0: ဟုတ်လားအခုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒီအကြောင်းအရာလေးခုကလူငယ်တွေကိုပြောမှာဒီတုတ်တန်လေးနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝနဲ့ဘလို့အသုံးချလို့ရအောင်ပုံပုံချင်းကပ်ပြခြင်းတလေတကယ်သုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နားထောင်တော့ဟုတ်လားယဟန်တွေကိုဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာမြင့်လဲမြင့်တယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့အမြင့်မားဆုံးပဲမြင့်ပြီစီဒါတွေနဲ့ငါနဲ့အဝေးကြီးလို့ဒီလိုလဲသဘောမထားစေခြင်းဘူးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကလူတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်တာကိုဟောခဲ့တာလုံးနိုင်တာကိုဟောခဲ့တာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေကတကယ်အကျိုးရှိကြောင်းနေကြည့်ပဲအဲ့ဒါကတကယ်လက်တွေ့လုံးကြည့်ပြီးတော့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့တကွာသက်သေခံနိုင်အောင်ဘုံဘုံကလှုပ်ပြစေခြင်းနဲ့ဘုရားမင်းတို့ဒီတိုင်းလှုပ်ကြည့်လိုက်မင်းတို့တကယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ဟောတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလှုပ်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်ချမ်းသာပေါ့အော်ဘုရားဟောတာမှန်လိုက်တာလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးဘုံဘုံကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီကမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအများကြီးဝေဖန်ခံနိုင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့တရားကိုတန်တိတိကောအာကာလိကောအေဟိပတိကောဟောအေဟိပတိကဆိုတာလာခဲ့စမ်းကြည့်သူအလိုနော်ဖိမှန်တကပြုတ်လိုက်တယ်။ဘုံဆိုသူ့ဘက်ကခိုင်လုံလုံအာကြီးနေလို့ခုဒီသုတ်တံကိုလည်းပဲဒီအရွယ်လေးတွေနဲ့ဘလို့အရှင်းပြအောင်ဘလို့အသုံးတည့်အောင်ပုံပုံချင်းကပ်ပြမယ်လေသူ့ရဲ့မူရင်းဟောတာလေးကဘလို့လဲဒါလေးပေါ်မှာဒီလူတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဖုံဖုံဘလို့ဒါလေးကိုနော်ဟိုကြိုက်ညီအောင်ပြောမလဲဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်လေးနဲ့နားထောင်ကြည့်နော်နာဂဆိုတာဆင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဘုသူရဲ့ဆင်လဲဆိုတော့ဘယင်ရဲ့ဆင်အမြတ်စွာဘုရားတရားဏိဒံလေးကိုဘလို့ကြည့်တုံးဆိုတော့ရဟန်းတို့တဲ့ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ဆင်ဟာအကေဝေများအကြီးအသေးလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံပဲဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်ဟာဘယင်ရဲ့ယရနာထိုက်တဲ့တန်းဝင်နဲ့ဘယင်ရဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့တောင်ရေတွက်လို့ရတဲ့ဆင်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆင်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်သွားမှာနော်ဒါပေမဲ့အကြီးအသေးဘယ်နှခုနဲ့တော့ပြည့်ရမှာတော့လေးခုနဲ့ပြည့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြီးအသေးလေးခုကဘာတုံးဆိုတော့ပါဠိစကားလုံးလေးတွေရင်းနေအောင်ရွတ်ပြမယ်နော်သောတာသာဟောတိဟန္တာသခန္တာသဂန္တာသသောတာသာဟောတိဟန္တာသခန္တာသဂန္တာသမကရပါသာနော်သောတာဆိုတာဘာပြောမလဲဆိုနားထောင်တဲ့အရေးသွေးဘုသူရဲ့စကားကိုနားထောင်မှာဆိုဆင်ရတော့ဆင်ဦးကြီးရဲ့ဆင်ဦးကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်မှာနော်ဒီသွားဆိုရင်သွားမယ်ဒီလာဆိုရင်လာမယ်ဒါလုပ်ဆိုရင်လုပ်မယ်ဒါမလုပ်နဲ့ဆိုရင်မလုပ်ဒါဆိုရင်ဒီဆင်ဟာနံပါတ်1အကြီးအသေးနဲ့ပြည့်စုံဟုတ်တယ်ဆင်ဦးစီးရဲ့စကားမှာနားမထောင်ဘူးဆိုဒီဆင်ဘာသုံးရမှာတော့ဟာသုံးရမှာမဟုတ်သောတာဆိုတာအဲ့ဒါနားထောင်တာပြောတာတန်ဖိုးရှိတာသူ့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အရာအကျိုးမဲ့တာတွေကိုပယ်ဖြောက်ပေးနိုင်မဲ့အရာအဲ့ဒီစကားမျိုးကိုဒီဆင်ကဘာလို့မလုပ်နားထောင်ရမှာသောတာစာဟောတိပြီးတော့ပေါင်းဆိုဟန္တာစာရန်သူကိုတပ်ဖြတ်ချေမုန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းလေးရှိရမှာဘင်းရဲ့ဆင်ဆိုတော့စစ်ပွဲမှာလည်းတုံးရင်တုံးမှာတုံးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ရန်သူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာရန်သူကိုတပ်ဖြတ်ချေမုန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရဓာတုတိယယတနာအဆင့်ကိုရအောင်တန်းဝင်တဲ့ဆင်တကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြည့်စုံရမယ်အကြီးသေးပါနော်သောတာသာဟောတိဟန္တာသပြီးတော့ပါဆိုခန္တာသခါခွေးရဲ့နငရဲ့တာဝန်းဘူးရဲ့ဆင်ရေးချတယ်ခန္တာဆိုတာခန္ဓာရင်ရှိတာကိုပြောတာပြီးခန္ဓာဟုတ်လူငယ်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်တင့်တော်အောင်ဘာသာပြန်ရင်ခန္ဓာရင်ရှိစင်ကြီးဟာစစ်ပွဲမှာတစ်ဖက်ရန်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေနော်ထိုးနှက်တာတွေကြုံရမှာပဲသူအကြီးလုံးမှာမဟုတ်သူ့လှုပ်တာလည်းခံရမှာပဲအဲ့လိုခါမျိုးမှာသူဟာအလျှော့မပေးဘဲနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခြေအနေဇိုးတွေကိုသူခန္ဓာရင်ရှိရမယ်ခန္ဓာရင်ရှိဘဲနဲ့အရှုံးပေးပြီးတော့ပြေးလာလို့မရဘူးတဲ့ခန္ဓာရင်ရှိရဒါတတိယမြောက်ရှိရမယ်ရည်သွေးပေါ့နော်နောက်၄ခုမြောက်ရှိရမယ်ရည်သွေးကဘာပြောလို့ဆိုတော့သူကအမြင့်မားဆုံးအရည်သွေးပဲအဲ့ဒါဂန္တာဆဂါငယ်ရဲ့နငယ်တာဝန်းဘူးနှလုံးဆင်းရဲ့ဂန္တာမရောက်ဘူးသေးတဲ့ရက်တွေသားကိုသွာလာရဲတဲ့တတိရှိရဘောင်ချင်းချင်းလေးတဲ့ကျက်စားနေတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးနော်ကိုနေရာလေးကိုဟုတ်လာပြီးထင်းပြီးတော့နွားချီရကွက်ထဲမှာပင်လေကြီးလို့ထင်းနေတဲ့ဖားလေးလို့မဖြစ်ရဘူး။ဘေးမှာဘာတွေရှိရဲ့ဒီဟာကဘာဟိုမှာဘာတွေရှိနိုင်သေးတယ်ဘာတွေဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒါကိုသိရမယ်။သွာလာရဲတဲ့တတိအထူးရှိရမယ်။ ဘယင်စင်ဦးစီးကမင်းဒီကိုသွားဆိုရင်သွားမယ်စင်ဦးစီးရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုရှိမှလည်းစင်ဦးစီးခိုင်းတဲ့နေရာကိုသွားရမှာပေါ့စင်ဦးစီးကငါ့ကိုဒီနားသွားလို့ပြောတာတကယ်ကြိုးရှိစီခြင်းလို့သွားခိုင်းတာပဲလို့ယုံကြည်မှုရှိရင် तू သွားမှာပါနော်အဲ့ချိန်မှာ तू သွားလာရတဲ့တတိရှိရမယ်ဒါမှ तू ဟာအများကြီးတွတ်တက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယင်ရဲ့ယရနာထိုက်တဲ့ဆင်းတကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရည်သွေးဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးသောတာသဟောတိဟန္တာသခန္ဓာသကန္တာသသောတာစင်ဦးစီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်။ဟန္တာဆန့်ကျင်ဘက်ရန်သူကိုတပ်ဖြတ်ချိန်မုံနိုင်စွာရှိရမယ်။ခန္ဓာအခြေအနေစိုးတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကြီးရှိရမယ်။ဂန္ဓာမရောက်ဘူးသေးတဲ့ရည်တ္တကိုရောက်အောင်ပွားလာရေးတဲ့တတိရှိရမယ်။အဲ့လိုပဲတဲ့။တန်ဖိုးရှိတဲ့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဆိုလိုတာကအရိယာအဖြစ်ကိုရောက်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သောတဝါရှင်ကြီးမှာရှိတဲ့အရည်သွေး၄မျိုးမျိုးသူ့မှာရှိဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်တဲ့ဂျားဖြတ်ပြောရအောင်နော်တရားသမားတို့လည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်နောက်ဆုံးအလွန်ဖြူစင်တဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အထူးကဲအမြင့်မြတ်ဆုံးဂုံကိုရကျင်တဲ့ဆိုရင်ဘုံဂုံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးလိုက်တယ်နော်လူတွေကဂုံဆိုတာကိုဗာနဲ့တွဲပြီးတော့တုံးကြတာများတော့နော်ငွေကုံကြီးကုံဟုတ်လားဂုံတွေအများကြီးပါနော်ဂုံပကာတနဟုတ်လားနော်ဂုံဆိုတာတကယ်တမ်းကသူ့ရဲ့မူရင်းလေးအဓိပ္ပာယ်လေးအမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်တကယ်ဂုံအစ်စ်ကတီလာဟာဂုံပဲတမာရီဟာဂုံပဲပညာဟာဂုံပဲဟုတ်လားဒါဘုံဘုံကတော့တွေးကြည့်လောကမှာလူတွေကဂုံလွန်မက်ကြတယ်ကိုယ်လည်းမက်တာပါပဲဟုတ်လားဂုံလွန်မက်ကြတယ်အဲ့ဒီဂုံတွေထဲမှာဘယ်ဂုံဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးဂုံများဖြစ်လိမ့်မလဲဆိုသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဂုံဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဂုံကိုရဖို့ကလည်းအခက်ဆုံးပဲအခုဘလို့ဂုံရှိတဲ့လူ ਆ ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးဝယ်ကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတဲမှာအမျက်ဆုံးသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လို့ကိုးဝယ်ကြတာမဟုတ်လားကျန်တဲ့ဂုံတွေဟာသူတော်ကောင်းဂုံရဲ့အောက်မှာပဲရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အမြင့်မားဆုံးဂုံနဲ့ပြည့်စုံချင်တယ်ဆိုရင်အခုဒီရည်သွေး၄ရက်ကိုစွဲထားရမယ်ကနအရှင်ကြီးမှာပြည်တော်မဲ့ရည်သွေးလေးရမမေ့နဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမမေ့မှနောက်ပြောတဲ့ဟာကိုအစီအစဉ်နေကြခေါင်းထဲကိုထည့်နိုင်မှာစင်ဦးကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ရန်သူကိုတပ်ဖြတ်ရရမယ်ခန္ဓာကြီးရှိရမယ်မရောက်ဘူးတဲ့ရည်တ္တကိုသွားလာရတဲ့တတိရှိရမယ်ဒီလေးခုကိုစွန့်မြဲထားရမယ်ကျွမ်းကျင်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကလည်းပဲတမှုရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တစ်အချက်နားထောင်တဲ့ရမယ်သောတာသဟောတိတော့နားထောင်ရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စကားလုံးလေးကိုသူကိုယ်တိုင်အတိပ္ပယ်အကျယ်ဖွင့်ပြတယ်။ဂျာရေရတယောက်ကဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ရှင်းပြတာ။တော့နားထောင်နေဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုလူရင်းပြောရရင်ဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာလူရင်းကိုဘုံဘုံတို့တန်းနေအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူကဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းပဲ။ဘုရားရဲ့တရားတွေဟာတချို့ ਆ ၄ဆိုရင်လေတကယ်လိုက်မလို့ရသေးပဲနဲ့နားထောင်ရတာနဲ့ကိုပဲเนาะပီတိဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်ပြီးတော့အလုံးမကျဉ်းနှံ့ရတဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုဆင်းရဲခြင်းကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမတွေကိုအများကြီးကြားဘူးနားမရှိအောင်သိအောင်မြင်အောင်နားလည်အောင်လေ့လာလိုက်စားမှတ်သားထားတာ။တချို့ ਆ ၄ဆိုရင်နှုတ်တဲ့အာဂုံကိုစောင့်ထားတာအလွတ်ကိုရတယ်။မေးလိုက်ရင်လည်းဒီဥစ္စာဘာဆိုတာကိုသိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကျွမ်းကျင်ထားအောင်လေ့လာလိုက်စားထားတာကိုနားထောင်ခြင်းလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါတို့အကောင်းဆုံးဂုံနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒေသနာတွေကိုအများကြီးနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်။ဟောဆိုဒေသနာတွေကအလွန်ကောင်းတယ်။ဘုဖုံတို့ကမွေးရရစတော်လာကြတိလာကြတာမဟုတ်ဘူး။ဘုဖုံတို့အခုတိနေတဲ့အတီကလေးတွေကျေးဇူးတင်ခြင်းလို့တင်ပဲဆိုရင်ကိုယ်ပြောပေးတဲ့လူတွေရှိလို့ကိုနာတဲ့ကိုမှန်ကန်တဲ့စကားလေးတွေရောက်လာလို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုခြိခံပြီးတော့ဖုန်းတို့သိကြတာမွေးရရစတော်ထဲမှာတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားဟာတိရစ္ဆာန်တွေဘာမှထူးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကောင်းမွန်တဲ့ဝန်းကျင်ဟာဒီလူတယောက်အောင်ဖို့အတွက်အလွန်မှအရေးပါတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒါတိတိချာချာလေးလေးနဲ့နားထောင်ကြည့်ဒါမှမင်္ဂလာတရားဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဘယ်စားဟောတာတော့အတိဝနာစဘာလနဲ့စဟောတာအရေးကြီးဆုံးကိုရှင်းလင်းတင်ထားတာနော်ကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းဆိုတာတောင်ရှေ့သုံးမပြောဘူးဘလို့ပြောတာမကောင်းတဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့အရင်ပြောတာသူအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟိုမဟုတ်ဆိုဘဝမှာချမ်းသာဖို့တည်းမဆင်းရဲဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလို့မတူဘူးနော်ဒီစကားလေးတွေဘုံဘုံကတည်တည်ချင်ချင်ဆစ်ဆစ်ပေါက်ပေါက်ပြောနေတာ နော်ချမ်းသာဖို့နဲ့မဆင်းရဲဖို့နဲ့ဘယ်ဟာရေးကြီးတော့အဆင်းရဲဖို့ကရေးကြီးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်မဆင်းရဲခြင်းရယ်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဖေးမရမယ်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကလွဲမှားခြင်းပဲအဲ့ဒီလွဲမှားခြင်းဟာများသောအားဖြင့်လွဲမှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အတူနေအဲ့ဒါလွဲမှားဖို့တော်တော်ကိုနှိမ့်ဆက်နေပြီဒါပါပြောနေအောင်ဖေးမကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုအများကြီးသိအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပါလဲအခုပြောနေတာသောတာစာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့နားထဲကိုအလွန်အသေးပဲရှိတဲ့စကားတွေရောက်လာခြင်းဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေလိမ့်မယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဲ့ဒီအတွေးအမြင်တွေအသည့်အမြင်တွေကတန်ဖိုးရှိတဲ့အပြောဆိုအပြုမူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးရလဒ်ဟာချမ်းသာခြင်းပဲဒါကြောင့်ဘဝမှာတကယ်ဒုက္ခငြိမ်းဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ဘယ်ကစရမလဲဆိုရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့စကားကိုယ်နားထဲကိုရောက်ဖို့ကအဓိကနော်ကိုကိုသိအထင်ကြီးတာလို့မရဘူးနော်ဘုမခုနပြောပြီနော်မွေးတဲ့အစားဘာမှတက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှစ်ဆက်လဲအများကြီးလေးလာကြည့်ကိုရဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုဘယ်ကနေစမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာငါတော့ပြောင်းလဲဥမာဖြစ်မှာပါဆိုတာနေစမှာပေါ့နော်စတာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကကိုကျင်းနေနေဘယ်ပြောင်းလဲမလို့ဟုတ်လားပြောင်းလဲခြင်းတယ်ဘာပြောင်းလဲခြင်းတာတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းတယ်ပေါ့နော်အော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစအုံးမကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အလိုလားအဆုံးအကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲရာဘယ်ပြောင်းလဲဖြစ်မလဲတော့ပုထုဇဉ်ဘဝကနေအရိယာဘဝကိုပြောင်းလဲတာအလိုလားအဆုံးအကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲပဲအဲ့ဒါဝင်ပြောင်းလဲရင်ကျန်တာကသိပြောင်းလဲရာမရောက်ဘူးပြောင်းလဲသလိုလိုနဲ့ပြီးတော့လဲထွက်နေမှာသူကဒီစကားတွေရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုညံရှိရင်ရှိသလောက်နားလည်လိမ့်မယ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်ကနေအရိယာဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တာအကောင်းဆုံးပြောင်းလဲပဲပုထုဇဉ်ဆိုတာဘာပြောရတော့လူကျင်စရာတွေ့ရင်လောဘတန့်ဖြစ်တာမကျင်တဲ့စရာတွေ့ရင်ဒေါသတန့်ဖြစ်တာပုံမှန်နေတဲ့အချိန်လည်းပဲဘာမှဘဝရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမရှိဘူးဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲနေနေတာပဲဘဝကဖြစ်နေတာတမျိုးကိုယ်စိတ်ကထင်းနေတာတမျိုးအိုက်တိုင်းသွားနေတာဘာမှမှန်ကောင်ကိုကိုကိုမှလုံးမှမှလည်းမသိဘူးမှန်အောင်တက်မှတ်ဖို့ဆိုတာပုံတော်ဝေးသေးတယ်အဲ့ဒီလိုနေတာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့မောဟနဲ့နေတာအဲ့လိုလောဘဒေါသမောဟတွေဒင်းချမ်းပြည့်ရှိနေတဲ့လူဖြစ်နေတဲ့လူဘယ်လိုခေါ်တော့ပုထုဇဉ်အရိယာဆိုတာဆိုတော့ပြောပြပြီအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကိုအဆင့်လိုက်အပြီးအပိုင်ပယ်ရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကိုဘုန်းဘုရားရကျင်နေဆိုရင်ဘယ်ဟာစမလို့ဆိုရင်အခုဒီသောတာစာနဲ့စာသောတာစာနော်ဒါကိုဘုန်းဘုရားအလေးနဲ့ထားခြင်းပါလေနော်ဒီဥစ္စာလေးစနိုင်ရင်ကျန်တာတွေကလဲပတ်သွားနိုင်တယ်နော်တချို့ဒေသနာတွေဆိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့တပ္ပိဒေဝသမာတိထာတပ္ပိကုတ်ဝိထာတတမောတတံတရမမေညာယတပ္ပဒုက္ခပမုစတိတို့တော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်ဆိုလိုတာကတကယ်ကိုသိမြင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လေးနဲ့ပေါင်းရမယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းခြင်းကိုပြုရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူတို့သိတဲ့တရားကိုသိပြီးတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခတွေအကုန်လုံးတောင်ငြိမ်းသွားနိုင်တယ်လို့ဖခင်အဲ့လိုဟောတာဒီတစ်ကိုစားလိုက်ရင်နှစ်သုံးလေးဟာတွတ်သူတခါတည်းဂွင်းဆက်တွေနဲ့ဟိုပင်နီယံဘိန်းလေးတွေချိတ်မိပြီးတော့ဒီတစ်ဘိန်းလေတာနဲ့နောက်တစ်ဘိန်းလေသွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီတစ်အင်္ဂါရက်လေးကိုဖုံးဖုံးတော်တော်လေးဦးစားပေးပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်နော်လူဆိုတာကိုနာထဲမှာအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဇာတ်ကြီးတမှုရှိတဲ့ဇာတ်ကြီးအကြာများမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေကအဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေတမှုမရှိတာတွေဖြစ်ဖို့လာလာများတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လောက်တာကိန်းတာတွေကမှားမယ်မှားလို့မှားမှလည်းမသိအကျိုးရလက်ထွက်လာတော့မှဟာငါဒါကြီးရခြင်းလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဒါရအောင်လောက်ထားရရောက်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီချိန်ကျမှညင်းလို့လေမင်းရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇာတ်ကြီးဆိုတာကတကယ်တမ်းအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နော်လောကဒဏ်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲနော်ဒုက္ခတွေငြိမ်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူကဒီပစ္စုပန်မှာအဆင်ပြေဖို့ဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝတွေမှာအဆင်ပြေတဲ့ဘဝတွေကိုရဖို့ဒီလောက်တင်မကဘူးဒီဘဝရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ပြီးတော့နော်ဒီဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းပြီးတော့ဒီဘဝမျိုးတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အဆင့်အထိပြည့်ပြည့်စုံအောင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတာတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမှာနောက်ဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာနော်အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာအမျိုးမျိုးတွေ့ရနိုင်ကျုံ့ရနိုင်တယ်ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ခေါ်မှာနော်လောကဒဏ်နဲ့တွေ့လာရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုဘယ်လိုနော်ခန္ဓာရင်းရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးတွေဒေသနာတော်တွေထဲမှာအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လား။ကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့အည်သွေးရှိအောင်ကောင်းမွန်အောင်တကယ်ချမ်းသာတဲ့ငြင်းအေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ပြောရင်တာကတန်ဖိုးရှိတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဘုံတို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကနေစမလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေအများကြီးလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာခြင်းကနေစတင်စေခြင်းနဲ့စိတ်ချရလို့ဟုတ်ပြီနော်။သောတာစာဟောတိဒီအင်္ဂါရကိုဒီလောက်နဲ့တော်ရအောင်ဟုတ်လား။နိုင်လေးကြည့်ပြောအောင်သောတာစာဟောတိတဲ့ပြီးတော့ဘင်းရဲ့ရှင်ကြီးကဒုတိယမြောက်ဘာအင်္ဂါရနဲ့ပြည်စုံတာတော့ယံလူကိုတက်ဖြတ်ချိန်မုန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိ အဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့တွေဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တကယ်ငြင်းအေးတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကလည်းဘုံဘုံတို့ရဲ့ယန္တူတွေကိုတတ်ဖြတ်ချေမှုန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရတယ်။ယန္တူကိုတတ်ရမယ်ဆိုတာဒီစကားကတင်စားပြီးတော့ပြောတာ။ပဂရိယန္တူတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။တော့ဒီနေ့မှာယန္တူဆိုတာဘာကိုပြောတာတုန်းဆိုတော့ကိုယ်အကျိုးမဲ့အောင်ရှင်းရဲအောင်နော်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပြောဆိုတွေးကြံနေတဲ့လူကိုဒါအပေါ်ရန်အဖြစ်ဒါကိုယန္တူပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲဘုံတို့ရဲ့ဘဝမှာဘုံတို့ကိုရှင်းရဲအောင်ပင်ပန်းအောင်အကျိုးမဲ့အောင်လုပ်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဘက်ကရန်သူမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအတွင်းကနေပြီးတော့လုပ်နေတာ။အဲ့ဒါပိုးတောင်ကြောက်เสียကောင်းတယ်။နော်အတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့ဟာဘဝမှာဘယ်ဟာအရေးပါတော့။အတွင်းကအရေးပါနော်။ကောင်းတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးခြင်းလည်းအတွင်းကပိုးဆိုးတယ်။ကောင်းခြင်းလည်းအတွင်းကပိုးကောင်းတယ်။အတွင်းကိုပိုးပြီးတော့ဘုံတို့ဟာအာယုံစိုက်တဲ့နော်။အခုခက်ကနော်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ်မှာအများကြီးနားလည်မှုတွေတိုးလာတဲ့အခါကျတော့အပြင်ပန်းမှာရကျင်နေရတွေကအယံကိုများတော့နော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်ကအလိုလိုမှအတွင်းကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အထက်အပြင်ဘက်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတွေကဆွဲဆောင်မှုတွေကအယံများတဲ့အခါကျတော့လူတွေရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုပဲဥလှဲ့နေအောင်ဆိုအပြင်ပဲဥလှဲ့နေအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကအတွင်းကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဘလို့စိတ်ဝင်စားမှာတော့ဒီအတွင်းမှာငါ့ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်မယ့်အရာရှိတယ်ငါ့ကိုရှင်းရအောင်လုပ်ရမယ့်အရာရှိတယ်ငါ့ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်မယ့်အရာဆိုငါမိတ်ဆွေပေါ့ငါ့ကိုရှင်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါရန်သူပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရန်သူအစ်စ်ကိုတတ်ရမယ်လို့ပြောတာအဲရန်သူအစ်စ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဒေသနာမှာသူက၄မျိုးခွဲခြားပြတယ်အတွေ့အကြုံ၃မျိုးနဲ့အကုသိုလ်တရားများအတွေ့အကြုံ၃မျိုးကဘာလို့ဆိုကာမဝိတက်ဗျာပါဒဝိတက်ဝိဟိတဝိတက်ဒီစကလုံးလေးတွေကိုနားကျင်ထားစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားကာမဝိတက်ဆိုတာလိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အယောင်တွေအတန်တွေအနှံ့တွေအရသာတွေအတွေ့အထိတွေကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးဆိုတာဒါကိုပြောတာမလိုလားမနှစ်သက်ဖွယ်အာယုံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလိုချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာရဲ့အတန်ရဲ့အနှံ့ရဲ့အရသာရဲ့အတွေ့အထိရဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာမှာရှိတဲ့အကြည့်ဓာတ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြင်နေကြားရတဲ့ဆိုတာဖြစ်လာဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံတို့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်တော့နှစ်သက်တဲ့သဘောကြားတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ဘုံဘုံတို့ကလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုချင်းစရာရချင်းစရာတွေနဲ့ကြီးပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေတယ်ပြောရရင်မမောတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲတွေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကာမဝိတက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကယန္တုလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတို့ကဖះမြင်တဲ့လောက်ကြီးတော့ဘယ်မြင်မှာဟုတ်ဘုံဘုံရဲ့ဘယ်กินနိုင်မှာဟုတ်ဓာရီကိုဒီပြတို့ရကျင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီဓာရီကိုရကျင်ရင်တော့ဓာရီကိုရခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရကျင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုတော့လည်းနားလည်ထားဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ကာမနဲ့ပတ်သက်ဖို့တွေးပြီးတော့ကာမကိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘုံဘုံတို့ဆက်နားလည်ထားဖို့ရာကဓာရီရခြင်းချင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအပြစ်အနာစာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမျက်ကွယ်ပြုလို့မရအောင်ဖခင်အဲ့ဒါကိုမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာမချမ်းသာကိုမျက်စွာဖခင်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ချမ်းသာကြောက်ထိုက်တဲ့ချမ်းသာမမှုရွေးတဲ့ချမ်းသာလို့အဲ့လိုကိုမျက်စွာဖခင်အပြတ်ပြောတာဒါမှမဟုတ်တို့အဲ့ဒါကိုမလိုက်နာနိုင်ဘူးမလိုက်နာနိုင်တော့တို့ဟာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ပဲလုံးထွေးရစ်ပတ်ခတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှငြိမ်းရတယ်အေးရတယ်လို့မရှိဘူးဖခင်ကာမကိုမစွန့်နိုင်လို့ရှိရင်လေခွဲနဲ့ရေလန်းခီးကိုသွားတဲ့လူလိုပဲလို့အဲ့လိုဟောတယ်ဘဲခီးကိုသွားတယ်ရေလန်းခီးကိုသွားတယ်လှီးရှိသွားတယ်ဘေးကကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့လှီးကြီးကဘာကြီးတော့အကွယ်ရေကအမြဲတမ်းဝင်နေမှာရေကအမြဲတမ်းဝင်နေမှာဆိုတော့ဒီရေကဘာလို့ထုတ်ပြင်းမှာထုတ်မပြင်းနေမှာလေထုတ်မပြင်းနေမှာနော်အော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘယ်တော့မှဒီလိုဟာဒီရေထုတ်ပြရတဲ့အလုတ်ကနားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကာမဝိမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလှေခွဲနဲ့ရေလန်းခီးသွားတဲ့လူလိုလို့ဖះပေးတဲ့ဥမာအဲ့ဒါအရင်တော့ကိုယ့်အကူဟုတ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ပီတိဖြစ်စေနေတယ်ဘုန်းကတော့ပေါ့လာဖုန်းပြောတာကာမဝိတက်တဲ့နော်ပြီးတော့ပါတော့ဗျာပါဒဝိတက်တဲ့ဗျာပါဒဝိတက်ဆိုတာမချင်းနှမှုနဲ့တွေးနေတာသူကတော့အကျိုးမဲ့တယ်ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ကိုသူကတော့သိနိုင်တယ်ဟုတ်လားသူများကိုကိုကမချင်းနှက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဆင်းရဲအောင်လှုပ်ဖို့အထိမလုပ်ကြရတော့စဉ်းစားသင်ရဲ့စီခြင်းမှုနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့အတွေ့ကိုဝိညာဝိတက်လို့ခေါ်တယ်။ဟောသူတို့နှစ်ခုကတွဲနေတယ်။မကျင်းတတ်မှုနဲ့တွေ့တယ်ပြီးရင်ပါတော့သင်ရဲ့စီလိုမှုနဲ့တွေ့တယ်။လောကကြီးကအဲ့ဒီအတွေ့တွေကိုအကောင့်ထဲဖောနေလို့ပူလောင်စုပွက်နေတာ။အဲ့ဒီအတွေ့တွေကတော့တကယ်ကိုအတွင်းရန်သူအစ်စ်ပဲဆိုတာကတော့သူကတော့ဘလို့မှကိုငင်းလို့မရဘူး။သို့တော့ကာမဝိတက်ဟာရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးအရှိမြင်တဲ့မှဉာဏ်ရှိမှသိမယ်။ဗျာပါဒဝိတက်နဲ့ဝိညာဉ်တဝိတက်ကတော့တကယ်ရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာအလွန်မှရှင်းတယ်အတွေးစိုးဘယ်နှမျိုးတုံး၃မျိုးအဲ့ဒါမကြည်နှက်မှုတွေနဲ့တွေးနေငါတော့ရန်သူနှိမ့်ဆက်တာကိုကောင်းကောင်းခံနေရပြီလို့နားလည်ဖို့လို့မယ်ဟုတ်လား တော့ဒါတော့ဘုန်းတော်ကလည်းပြောရမှာတို့ဖေရှားပြင်ရမယ်ရန်သူတက်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်သုဒ္ဓရံသူကျတော့မြတ်စွာဘုရားချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ဟိုယုံညံ့တဲ့အကုသိုလ်တရားမှန်တဲ့များဟာရံသူပဲလို့အဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီဒုတိယမြောက်အရေးသွေးကိုဘုဖုံတော်ကလိုရင်းလေးဘယ်လိုနားလဲရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရံသူကိုယ့်ကိုတကယ်ဆင်းရဲစေမဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပူလောင်ပင်ပန်းစေမဲ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းပဲမှားယွင်းတဲ့အပျိုးတွေအလုတ်တွေကြောင့်နော်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးရလက်ကိုသာထွက်ပေါ်စေမဲ့အတွေးပဲနှမျိုးတော့ပုံမျိုးတော့အဲ့ဒီအတွေးသုံးမျိုးနဲ့အကုသိုလ်တရားနော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘလို့တောင်းမြင်ဘလောက်ထိမြင်ပြတော့လောဘဒေါသစမောဟစပုရိတံပါပစီတတံဟိန္တန္တိအတ္တတံဘုဒ္ဓဒဇတာရံဝတံဖလံပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့တန်တော်မှာမမောမှုနဲ့မကျေနပ်မှုနဲ့ဘာမှမသိမှုဒီတိုင်းကြီးနေနေတာပေါ့အခုမောဟနဲ့ကျွတ်လို့နေကြတာအဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အခွန်လည်းရဲ့အနှစ်ရှိတဲ့အပင်ဟာသူ့အသီးဟာသူ့အပင်ကိုပြန်တတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီတရား၃မျိုးဟာအဲ့ဒီဖြစ်ခွင့်ပြုတဲ့တတ္တဝါကိုအသေးတတ်လိုက်မယ်လို့အဲ့လောက်ထိမြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်ဒီထိကျုပ်တို့လိုက်မြင်ဖို့ကြတော့နည်းနည်းခက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှကျုပ်တို့မမြင်နိုင်ဒါမှမှန်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေကျုပ်တို့ကမှန်တိုင်းမြင်တာမှမဟုတ်တာဒီခါလေးကျုပ်တို့မြင်တာတွေကတော်တော်ခါအောင်မှားနေတာတွေတောင်ရှိတယ်ခက်တာကမှားနေတဲ့အချိန်မှာမှန်မှန်မသိဘူးမှန်သွားတော့မှပဲဩငါမှားခဲ့ပါလားလို့သိရတယ်မှားနေတော့မှတော့ကိုယ့်အကူတော့မှန်နေထင်းနေတာပဲအဲဒါကြောင့်တတ္တဝါဒုတိယကိုပြုတ်ပြင်းရတာအလွန်ခက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲသူကမှားလဲမှားမှမသိဘူးကိုယ့်အနေကိုယ်တော့ဘာဖြစ်တော့မှန်နေထင်းနေတာဘယ်အချိန်ကျမှသူမှားမှန်သိမှာတော့မှန်သွားမှမှားမှန်သိမှာလွယ်ဘူးနော်ကိုယ့်အကူမှားမှားမှန်သိဖို့ကသဘောပေါက်လားတဘာပြောနေအောင်ဘုံဘုံကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတာရန်သူပါဆိုတော့ဘုရားဘယ်လောက်ထိမြင်ပြသွားတာတော့ငပြိုးသီးရငပြိုးပင်ကိုတတ်တယ်လို့မျိုးကျူသီးရကျူပင်ကိုတတ်တယ်လို့မျိုးဝါသီးရဝါပင်ကိုတတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီကောင်ကသူ့ကိုဖြစ်ခွင့်ပြုတဲ့တရားဘာကိုအသေးတတ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့တင်ဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရန်သူကိုတတ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ပေးမယ်ကိုယ့်ကိုရှင်းရည်စေမယ့်အရာကိုကိုယ်ဖယ်ရှားနိုင်ရင်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့ဖုန်းဖုန်းတို့တတ်တာခွင့်ရမယ်ဒါမီးပဲမီးဆိုရင်တော့ရှော့နိုင်တယ်လို့အေးပါပေါ့ဟုတ်လားတရားဒီပူတာနဲ့90ဒီပူတာတူမလားမတူဘူးနော်လုံးဝငြိမ့်သွားရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့လုံးဝငြိမ့်တဲ့အဆင့်ဆိုတာကတော့အလုံးကိုမြင့်မားတယ်ပေါ့ကျွတ်မီးရှော့နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွတ်နေသာထိုင်သာရှိမယ်ဟောဒီနေရာမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေးကိုတမျိုးလေးနားလည်စေခြင်းနဲ့ဘုံဘွားဆင်းရဲနဲ့နဲ့သွားခြင်းသည်ချမ်းသာချမ်းသာလာခြင်းပဲဆိုတာကိုမြင်စေခြင်းဘာနဲ့ရှင်ပြီးတော့မြင်စေခြင်းဆိုယောဂာနဲ့ရှင်ပြီးတော့မြင်စေခြင်းကျွတ်အကြီးကျယ်ခေါင်းကိုက်နေတယ်ဆိုကြပါစို့ဆေးတောက်လိုက်လို့တော်တော်တတ်တာသွားတယ်ဟာတော်တော်လေးနေတာထိုင်တာဖြစ်သွားတယ်တိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားချမ်းသာတယ်လို့ခံစားချမ်းသာရောက်လာသလားရောက်တော့ဘာရော့သွားဆင်းရဲရော့သွားနော်နောက်လုံးဝဟိုဒီခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာမရှိတော့ဘူးလဲဆိုတော့အာခုမှကောင်းသွားတယ်ကောင်းတာရောက်လာတာလားမကောင်းတာပျောက်သွားတာလားအဲ့ဒီရှုတော့ကနေမြင်စေခြင်းတယ်ခုတော့တကယ်တမ်းကပူလို့ပူမှမသိလောင်လို့လောင်မှမသိနေနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအပူကိုရှော့နိုင်လေလေဘုဖုံတို့တတ်တာကွင်ရလေလေပဲ။နော်တရားထိုင်လို့ငြင်းအေးတယ်ဆိုတာငြင်းအေးမှုကဘယ်မှရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ငကိုဖြစ်နေတဲ့အပူတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းဖြုတ်ဖြုတ်ချတာပေါ့နော်။အပူရှော့နိုင်လေလေဘုဖုံတို့ဟာတတ်တာလေလေဒါကိုလက်တွေ့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်။ဘောပေါက်လား။ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရန်သူကိုတတ်ရမယ်ဆိုတာဆင်းရဲနေစေခြင်းလို့ပြောတာပဲသူက။ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အရာကိုနည်းနည်းဖယ်နိုင်ရင်နည်းနည်းဘုဖုံတို့တတ်တာကွင်ရတယ်။နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုဆိုရင်ဘုံတို့ဒုတိယအင်္ဂါရပြီးကြဆိုတော့ဘာလို့ရမှာတော့ရန်သူကိုတတ်နိုင်တဲ့အည်သွေးရှိရမယ်။ရှိရင်ရှိသလားဘုန်းတော်တတ်တာခွင့်ရမယ်။နောက်တတိယဆင်ကြီးပါရှိရမယ်အည်သွေးရပါတော့တိခဏနိုင်ရမယ်ခဏနိုင်ရင်ရှိရမယ်တဲ့။ဟောဒါလည်းလိုအပ်တယ်နော်။တမှုရှိတဲ့ရန်တဘာတမှုရှိတဲ့လူတယောက်ဖြူရှင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆိုရင်ဘုန်းတော်ဟာတိခဏမှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့လိုမယ်။တိခဏမှုစွမ်းရည်ဟာဘဝမှာမရှိမဖြစ်ရှိကိုရှိရမယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ဘဝတောင်းဆိုထားတဲ့အည်သွေးတစ်ခုသူ့ကိုထုတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုဘုန်းတို့အဆင်ကိုမပြေဘူး။နော်ဘဝကြီးကလာခဲ့မင်းအတွက်ငါစိတ်တန်းကြအကုန်ဖန်တီးထားမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဖိတ်မှန်တကားပြုထားတာလား။ဘယံမရာဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးတဲ့ကိုလူလာဖြစ်ရတော့နော်။တကယ်တမ်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာတိခန့်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဒီသုတ်တံကအဲ့ဒါလေးတွေလည်းသဘောကျတယ်ဘုန်းဘုန်းကမူရင်းစကားလေးတွေကိုလည်းပဲပေါ်လွင်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။တိခဏမဲ့အရာကိုမြတ်စွာဘုရား၅ဘိုင်းဟောတာ။တ တိတတဩနတခမောဟောတိဇိကိဆာယပိပါဒာယဒန္တမကတဝါဒတပတတိတပသမ္ပတန္တနော်ပါဠိလေးရွှေလိုက်မယ်။နံပါတ်1တိတတဩနတအပူဝေးကိုသိခံမယ်ယာတိဥဒုယာတိဥဒုကိုဖုံဖုံတို့ဘာအဆိုးရတယ်လဲဘာမှဆိုမရမိုးရွာလို့စိတ်တို့လဲမိုးကတော့ရက်မှာမဟုတ်ဘူးသူရွာတယ်ရှင်ရွာမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာပြောရတော့အပူဝေးကိုသိခံနိုင်ရမယ်အပူဝေးနဲ့သိခံရမယ်ဆိုတာကဟိုပူတဲ့ချိန်မှာအရာကုန်းနဲ့မနေရဘူးအေးတဲ့ချိန်မှာအနှွေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မနေရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီပူချင်းအေးချင်းနဲ့တုပြီးတော့ရံဖြစ်မနေနဲ့အဲ့လောက်တော့မိုက်မနေနဲ့လို့ပြောတာနော်ပူချင်းအေးချင်းကိုဘယ်လောက်အောင်လို့နားလေရမယ်ဒီလောက်တော့နားလေရမယ်လေပြီးတော့ဘာလို့ဆိုဇိကိစာယပိပါတာယအစားတော့စားကျင်တာရေတော့ကျင်တာဆာလုံးမှုတ်သိတာအဲ့ဒါကိုဘယ်လောက်အောင်လို့သိခံမယ်အမေအဲ့ဒါမြန်ဖုံဖုံရဲ့သိခံနိုင်ပါလေလို့မအောင်တဲ့ခါလေးစားကျင်လို့စိတ်တူနေရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်စားကျင်လို့စိတ်တူတာရှိတယ်ကိုစားကျင်တာမစားရလို့တူတာလည်းရှိတယ်ကိုမစားကျင်တာစားရလို့တူတာလည်းရှိတယ်အစားတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူနေတာအများကြီးဟုတ်လားတမျက်စွာပြဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲသီးခံရမယ်ဒီဆာလုံးမှုတ်သိတယ်ဆိုတော့တဘာဝဒီတဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်ရှင်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ तू ထည့်လိုက်တာနဲ့ तू ကဘာလုပ်တော့နော်ဓာတ်ပြူတယ်လို့ပဲပြောကြပါစို့ပါစကာ1မီဟုတ်လားလိုအပ်တာကို तू ယူမယ်ပြီးရင်စွန့်ထုတ်မယ်စွန့်ထုတ်လိုက်တာနဲ့လိုအပ်တာယူပြီးတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခဏကဘာလုပ်လာပြန်ပြီတော့ဆာလုံးလာပြန်ပြီသာသူရဲ့တဘာဝကြီးအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့စိတ်တူစရာကိစ္စလို့မှတ်ယူထားလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုဘယ်လိုအောင်တော့သိခံမယ်ဆိုလိုတာကစားလို့တော့စိတ်မတူပါနဲ့ဒီသဘောလေးကိုပြောတာဟုတ်လားအပူရေးကိုသိခံမယ်စားလို့မသိတာကိုသိခံမယ်ပြီးတော့ပါတော့ဒန္တမကတဝါဒတပတ္တိတပတ်တံဖတ်တန်တယ်မှက်ချင်းရင်လေးနေပူမွေကင်းတန်းတို့ရဲ့အတွေ့ကိုသိခံရမယ်နဲ့ဟုတ်လားဒါကိုလက်တွေ့ဘယ်လိုပြောမလို့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကလူသားတွေကြီးနေဖို့တည်တံ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြေကြေပြန့်ပြန့်ပေါ့နော်ဘုရားဒါတွေထက်អော်တယ်ဆိုတာကိုခပ်ပေါ်ပေါ်လေးဖုံဖုံကတော့မစင်သားစီခြင်းမှုပေါ့ဟုတ်လားတိခံမဲ့အရာ၃မျိုးရှိသွားပြီနော်အပူရေးကိုတိခံမဲ့ဆာလမုသိတ္တကိုတိခံမဲ့ပိုးကောင်မွားကောင်လေးတွေရဲ့တံကိုတိခံရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မပြောဆိုဒုရုဒ္ဒနံဒုရာကတနဝဆနပဌာနပဝင်းကျင်ကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမကောင်းပြောလာတဲ့အတန်တွေကိုတိခံရမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိခံခြင်းကလေးနဲ့လာတယ်အဲ့ဒီစာမွေးကြတော့ကြာတာပဲများတာပဲမဟုတ်လားဟင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအတားအဆီးမှာအကုန်လုံးကြာရှုံးရတယ်ဘယ်သူမှမကြော်နိုင်ဘူးနော်ကိုယ်မကောင်းတာမပြောပြောတာမပြောနဲ့မကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့မြန်ကြည်သလားဆိုရင်တောင်မရဟုတ်လားမျက်နှာကိုပါစာဖတ်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်လားမျက်နှာမြင်တာနဲ့တောင်မှအသံတွေဘာတွေမြန်ကြားရောင်နေသေးလားမသိဘူးနော်ကိုကတကယ်အဲ့လိုပြောချင်မှပြောမှာကိုယ်စိတ်ထဲကလှုပ်ကြံပြီးတော့ကြာတာရှင်တချို့စိတ်ဝိညာဉ်ရှင်တွေရှိတယ်ကွာရိုးရိုးကြည်တာပေါ့ငါဘလို့ကြည်နေစိတ်ဝင်စားရှင်နေရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်တကယ်ကိုထင်းသွားတာသူတို့စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာဘလို့လေးနဲ့လာတော့ပဝင်းကျန်ပြောလာတဲ့စကားသံနဲ့ဘလို့မှတားလို့မရဘူးဒါသဘာဝကိုရောသူများအကြောင်းမကောင်းတာပြောဘူးလားအဲ့ဒီတစ်ချက်သေးနဲ့တောင်ကျွတ်တို့ကြည်နဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုတော့ပြောချင်ရင်ပြောပြီးတော့ကိုပြောတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နော်လေးခုရှိသွားပြီနော်နောက်ငါးခုမြောက်သီးခံရမယ့်ချက်ကအနည်းငယ်ဆုံးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဥပ္ပန္နာနံတာရိရိကာနံဝေဒနာနံဒုက္ခနံတိဗ္ဗာနံခရာနံကတုကာနံအတ္တဒါနံအမနာပါနံပါဏဟရနံအဓိဝတကဇာတိကိုဟောတည်တယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလွန်မခံရခက်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆက်ရှားတဲ့ပူလောင်တဲ့နောက်ဆုံးအသက်ကိုယ်တောင်ယူသွားနိုင်လောက်အောင်ခါသီးတဲ့ဝေဒနာတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတချိန်ကျရင်ပေးမှာအမှန်တော့အလွန်မြတ်နိုးရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပဲတို့အလွန်ကြောက်တဲ့အလွန်ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါတွေကနေတဆင့်ဒီခံရခက်တဲ့အနေအထားတွေကိုဖြစ်စေလိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်တင်မှာတို့ဟမ်ဘယ်သူ့ပြစ်တင်မှာခန္ဓာရင်ရှိရင်ရှိမရှိရင်ပိုးဆင်းရဲ့နော်ဘုရားကတော့စူးနှချောင်းစူးတာနဲ့ဥမာပေးတယ်စူးတစ်ချောင်းစူးသွားတယ်အဲ့ဒီစူးကိုနောက်စူးတစ်ချောင်းနဲ့ထွန်းထုတ်ရင်းနဲ့ခွင်းထုတ်တဲ့စုပါကြိုးပြီးတော့ကြံရစ်တယ်လူများစုကစုနှစ်ချောင်းစုပြီးတော့သွားနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာခံရခက်လို့ဆင်းရဲနေရတာတမျိုးဒါကိုလက်မခံနိုင်လို့ပျောက်ချင်လုံးအာကြီးလို့တရားကိုတခါတည်းမြန်မြန်ဖယ်ခြင်းလို့စိတ်တိုင်းမကြလို့ဖြစ်နေရတဲ့ဆင်းရဲတမျိုးတခါတလေမှတကယ်ပဂတိဆင်းရဲနေတာကနည်းနည်းအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုလက်မခံနိုင်လို့ဖြစ်နေရတဲ့နောက်ဆင့်ဖြစ်နေတဲ့နောက်စုတဲ့စုကပို့ပြီးတော့ကြီးနေတာရှိတယ်နားလည်မှုနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့အဲ့ဒီစုမစုအောင်ကြိုးစားရမယ်။တကယ်လို့ဒီလိုဝေဒနာတွေဘာတွေဖြစ်လာတယ်။ မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ကြရအကုန်လုံးမှရှိနေတယ်။ဘာနဲ့မှဒါကာကွယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပတ်စံရှိတဲ့လူနေမကောင်းမဖြစ်ရဘူးလို့ရှိသလား
1: ။
0: ကုနိုင်တာပဲရှိတာလေ။အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့မြတ်အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်။ကျွတ်တော်ကတခုခုအစင်မပြေတာဖြစ်ရင်အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဝါသနာကြီးကတောက်လျှောက်ထွက်လာတာဟုတ်လား။အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်တင်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုတင်မလို့။မင်းလူချင်းလွန်းလို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခုမင်းကိုနှိပ်ဆက်နေတာနောက်ထပ်ဒီလိုခန္ဓာမျိုးမင်းရခြင်းတဲ့မရခြင်းတဲ့မင်းအကြည်လေမင်းကမင်းသားစဉ်းစားတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနိုင်ရန်ကောင်းဟုတ်လားဘွားကြီးရထားဘယ်လိုမှဇွတ်အတင်းပေးထားတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတဏ္ဍာပေါ်တော့ဘူးဤကဘွားရဲ့ပေါ်မှာမက်မောမှုတဏ္ဍာဟာဘွားသစ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်လို့ဟောတာဘွားသစ်ကိုဖြစ်စေတာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာပြောရရင်ဘွားကဘာလို့ရအောင်ဆိုရခြင်းလို့ကိုရထားတာဘာလို့ရခြင်းတာတော့ရိုးရိုးလေးကောက်နေထင်လို့ရခြင်းကောက်နေထင်တာကိုဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာတကယ်ကကောက်နေတာမဟုတ်ဘူးသိကိုမသိဘူးအဲ့ဒီအချက်ကိုသိကိုမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိရင်လည်းပဲတကယ်သိရင်အရိယာဖြစ်မှာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒါကိုပြောမှာတနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတွေ့လာပြီးကြုံလာပြီးရှင်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့အောင်လဲခန္ဓာရင်ရှိအောင်ခုလေးရစပြီးတော့ကျူတင်ဆင်ခြင်းအဖြစ်တော့လကောက်ဒီဝေဒနာတွေနဲ့အတူတကွရှင်တွဲပြီးတော့နေတတ်အောင်လက်ကျင်ခြင်းအဖြစ်တော့လကောက်ဒါလည်းအရေးပါဝေဒနာကမ္မထန်တွေစီးပြန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတော့ဝေဒနာရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးနားလည်နိုင်တယ်။ဟိုမဟာဗောဓိမြိုင်ဆိုရည်ပြောတော်တဲ့စကားတခုရှိတယ်။ဝေဒနာကချဲ့တယ်၊တင်ညာကလှဲ့တယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီလိုစကားမျိုးလေးတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်မှတ်လဲမှတ်ထား။ဝေဒနာကဘာလုပ်တယ်။ဝေဒနာပုံကြီးချဲ့တယ်၊ချမ်းသာရင်လည်းတကယ်ကြီးလိုလိုဟုတ်လား။ဆင်းရဲတော့လည်းတကယ်ကိုလူးလိမ်နေရအောင်တော့ထင်တယ်လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး။နော်သူဘာလုပ်ထားတာတော့ချဲ့ကားထားတာအဲ့တော့ဝေဒနာဟာပုံကြီးချက်တဲ့ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်။ဘုဖုံတို့ရဲ့နားမလည်နိုင်မှုကြောင့်လည်းပဲသူကပုံကြီးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘုဖုံတို့ကပစ္စုပန်လေးကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မကြည့်တတ်ဘူး။ဘုဖုံတို့ကအတွေ့အကြုံတစ်ခုတွေ့ကြုံပြီးဆိုတာနဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်ရရဲ့အနာဂတ်ကိုမှန်းထားတဲ့အနေထားလေးရဲ့အခုပစ္စုပန်လေးရဲ့ကိုလုံးထွေးပြီးတော့ဘုဖုံတို့ကကြည့်ကြတာများတယ်။အခုပြောတာလေးကိုနားလည်မလားမသိဘူး။ကိုကျွတ်တို့အခုခံစားလဲရဆိုအဲ့ဒီရှေ့ကခံစားထားတာလေးကိုပါဘုဖုံတို့ကရောထားတာ။အဲ့ဒီရှေ့ကခံစားထားတာလေးကတကယ်ရှိတော့တာမဟုတ်ရှေ့ရောက်ဆိုစိဏာကြီးတိတိမှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသည်စိဏာကြီးမထိုးခင်တစ်စက္ကန့်အလိုမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်တော့ဘူးစိဏာကြီးနဲ့တစ်စက္ကန့်မှာအဲ့ဒီဝေဒနာမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးနောက်ထပ်အသစ်ပဲတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကအလွန်တူတောင်းတဲ့အခြေအနေလေးအဲ့ဒါလေးကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ကျွတ်တို့မြင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေအများကြီးရော့သွားနိုင်တယ်ခုကျွတ်တို့ကအဲ့ဒါကိုမပိုင်းဖြတ်နိုင်ဘူးသူ့ရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့သူ့နောက်မှာဖြစ်အောင်မယ်လို့ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့အကုန်တွဲလုံးပြီးတော့ခံစားဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ဆိုပစ္စုပ္ပန်ကိုပိုင်းဖြတ်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုဘုံတို့မလေးကျင့်ဘူးပစ္စုပ္ပန်ကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့နားလည်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့သိအောင်လေ့ကျင့်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုအဲ့ဒါဝိပဿနာခေါ်တာဟုတ်လားအခုဘာဖြစ်နေလဲအခုဖြစ်နေတာကိုအခုသိတာစောစောကဖြစ်ခဲ့တာကိုထားခဲ့ပြီနော်စောစောနဲ့အခုဆိုတာကိုဘလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပိုင်းဖြတ်မလဲဘုံတို့လူငယ်တွေကောင်းတဲ့ပေါ်တာလေးပြောလိုက်အောင်နပစ္စုပ္ပန်ကိုဘလောက်ထိတူတောင်းတဲ့အနေအထားထိတို့ပိုင်းဖြတ်ကြည့်မလဲလေဒီဆိုဘုရားကြီးရဲ့ကြေးဆိုးကြောင့်ခုပြောမဲ့စကားကိုဘုံဘုံပြောနိုင်တယ်ဆရာတော်ကြီးကပြောအောင်ဆိုရွေရည်တထောင်ရှိတဲ့စာအုပ်တုပ်နော်အဲ့ဒါကိုခြုံထက်တဲ့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းတင်ပြီးတော့ဆယ်ပေါင်တူနဲ့ထုချလိုက်မယ်ဒိုင်းဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာအပေါ်ဆုံးရွက်ကနေအောင်ဆုံးရွက်ထိတစ်ခါလဲပေါက်သွားမယ်အဲ့ဒိုင်းဆိုတဲ့အချိန်ဟာတစ်စက္ကန့်ရဲ့ဆယ်ပုံပုံရင်တစ်ပုံတောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ညံကိုစီစစ်ကြည့်မယ်နော်တိုင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရွက်တထောင်သည်တပြိုင်တည်းပေါက်သွားတာလားဘယ်လိုပေါက်တာတော့တရွက်ပြီးမှတရွက်ပေါက်တာဟုတ်တယ်နော်မြင်အောင်ကြည့်နော်ပထမအရွက်ပေါက်တာနဲ့ဒုတိယအရွက်ပေါက်တာနဲ့အချိန်တူလားအချိန်မတူတာကိုပဂတိမျက်စိကမြင်နိုင်သလားအရင်မြန်လွန်းသွားပြီနော်ပထမအရွက်နဲ့ဒုတိယအရွက်ကြားမှာဂျားလေးတောင်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဂျားကိုဖြတ်တဲ့ကာလရှိမရှိရှိတယ်ဘယ်လောက်တူတော့ဟုတ်လားစဉ်းစားနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီကနေ့ခင်ဗျာအရွက်တန်းလောက်ရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုနော်အလွန်အားကောင်းတဲ့ကရင်လိုဟာမျိုးကြီးနဲ့တန်းချောင်းတစ်ချောင်းတင်ပြီးတော့ဖိချလိုက်အောင်မဆိုရင်လည်းဒိုင်းဆိုတဲ့ချိန်မှာအရက်တန်းပေါက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီပေါက်ပြီဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလဲတရွက်ပြီးမှတရွက်ပဲတရွက်မှဖြတ်နေတဲ့အချိန်ဟာဘယ်လောက်တူမလဲအဲ့ဒါကိုပြောတာလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာလမှာဂရေတသိမ့်ဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးကိုနားလည်အောင်အဲ့လိုဥမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားဘောပေါက်လားအဲ့လိုသာဘုံဘုံတို့ကပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မြင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဘုံဘုံတို့ ဟိုအများကြီးသူမချက်ကားနိုင်ဘူးပေါ့သဘောပေါက်လားတတာကွင်းရအောင်အဲ့လိုကြည့်တဲ့ဖို့ဘာလို့မှမတော့ကျူစားဣရှုပန်လေးကိုပိုင်းဖြတ်နိုင်တယ်လို့ပိုင်းဖြတ်မရှိတော့တာကိုမရှိတော့ဘူးလို့တကယ်သိမရှိသေးတာကိုမရှိသေးဘူးလို့တကယ်သိဒါလေးပဲအရှိတရားဖြစ်နေတာလို့နားလည်ရင်နားလည်တယ်လို့ဖုန်းဖုန်းတို့မှအများကြီးတတာကွင်းရနိုင်တယ်အဲအဲ့လိုဝေဒနာလေးနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့နေတဲ့အောင်ပြလုပ်ထားတယ်လေ့ကျင့်ထားနော်လာမှာနော်တနေ့ကြတော့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြတော့မှနော်ဘယ်သူကဲပါဘဝကဲပါဆိုလို့ဘာမှအကြောင်းထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်ဘာဖြေနီးမှာမရှိဘူးဟုတ်လားဒါဝသဘောပေါက်ရမယ်အဲ့တော့သိခံရမယ့်တရားမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမျိုးဟောတာတော့အားမျိုးဟောတာတယ်ဟုတ်လားအပူအေးကိုဆာလောင်မှုသိတာကိုပဝင်းကျင်ကပူမွားလေးတွေရာသီဥဒုဒံကိုပြီးတော့ပါတော့ပဝင်းကျင်ကပြောလာတဲ့ကိုယ့်အကြောင်းမကောင်းတဲ့စကားတန်တွေကိုပြီးတော့ပါတော့ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေဆိုအမျိုးမျိုးကိုအခုဒီအသက်ကြီးမှယောဂဝိဒနာတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်လာမှရလို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုနေနေတဲ့ခိုက်တံမှာလည်းအဆင်မပြေမှုတွေကတော့မလုပ်နေရတော့ရှိနေတာပဲကျွတော့အနုစိတ်ကလေးကြည့်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်မရှိဘဲနဲ့ဝါဝါချနေလို့မထင်ရှားတာဘဝကိုခက်ဝါဝါပဲနေသွားတာပေါ့နော်ဘဝကိုတိတိကျကျတေးသေးချာချာမြင်အောင်ဘုံတို့မကြည့်ဘူးအဲသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ကိုအထုတ်တဲ့အနေအထားရင့်မှဒီဥစ္စာတွေကိုနားလည်နိုင်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အည်သွေးရှိတဲ့လူတယောက်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်တတိယမြောက်အည်သွေးသိခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်သိခံနိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်နေနေဆိုရင်နားလဲနိုင်စွမ်းကိုမမြင့်တင်လို့မရဘူးနားလဲရင်နားလဲသလောက်သိခံနိုင်တယ်နားမလဲရင်နားမလဲတဲ့သလောက်မသိခံနိုင်ဘူးဒါလေးကိုလည်းနားလဲဖို့လို့နော်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ဆုံးအည်သွေးကိုသွားရအောင်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအည်သွေးကမင်းရဲ့ဆင်ကြီးပါအာည်သွေးတော့မရောက်ဘူးသေးတဲ့ရတ္တိတာကိုရောက်အောင်သွားမယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံကသောတော်တော်က၄ခုမြောက်အည်သွေးကိုငါအချိန်တစ်ဝက်လောက်ယူပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လား၈ခုမြောက်အည်သွေး၃ချက်ကို나이ဝက်တွင်ပြီးအောင်ပြောမယ်၄ခုမြောက်အည်သွေးကို나이ဝက်အချိန်ပေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါသူ့အတွက်တမိနစ်မှမရှိတော့ဘူးတဏှာကြီးရှိပါပြီနော်ဘုံပြောတာအဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံကအလိုက်မသိဘူးလို့မအောင်မေပဲနဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးအမြွက်ကလေးလောက်နားထောင်နော်ပြီးရင်ဘုံဘုံကကြမ်းညွန့်လေးပေးထားခဲ့မယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်လို့စာအုပ်ကောင်းလေးတုပ်ကိုညွှန်ခဲ့မယ်နော်မရောက်ဘူးတဲ့ရက်ကိုရောက်အောင်သွားရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာတုန်းဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုအထောက်အမလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးကအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်လေနိဗ္ဗာန်ကိုသူကအဂတံဒိတံဣမိနာဒီယေနဣမြရှည်လျားလာစွာသောကာလပတ်လုံးအဂတံဒိတံတခါဘူးမှမရောက်ဘူးတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဖူးတဲ့နေရာနဲ့ဥပမာပေးတာအမှန်ကနိဗ္ဗာန်ကနေရာတခုမဟုတ်ဘူးသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခនិရောဓဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဟောတာသစ္စာ၄ပါးမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးခဲ့တာကိုလည်းဘုန်းဘုရားစိတ်ဝင်စားတယ်ဒုက္ခនិရောဓလို့ပဲသုံးတယ်ဒုက္ခនិရောဓဆိုတာဘာလဲဒုက္ခချုပ်ရနော်ဘဝကဒုက္ခဖြစ်နေတာဘဝကဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်တာအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်တာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားယောတတယေဝတနာယအတေတဝိဒါကនិရောဓောစာကောပတိနိဒ္ဒကောမုဋ္ဌိအနာလေယောနော်တွေ့တာမမောတဲ့တဏှာလောဘရဲ့အကျွင်းမဲ့ချုပ်ဆုံးရကိုနိဗ္ဗာန်လို့အဲ့လိုလေးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ကြောက်ရယ်နော်ပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိတာစိတ်စေတသိက်ကနန္တရားပေါ့စိတ်ကအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့ဘောစေတသိက်ဆိုတာကအဲ့ဒီစိတ်ကိုကောင်းအောင်ဆိုးအောင်အမျိုးမျိုးခြေလဲနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟအစရှိတဲ့တရားတွေကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တာတို့အလောက်ကြီးခွဲပြီးတော့နားမလဲလည်းပဲဒါနန္တရားလို့သိရင်လည်းပဲရတယ်စိတ်စေတသိက်ပြီးတော့ပါတော့ရုပ်မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးရုပ်ဆိုတာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘာဝကိုပြောတယ်နော်စိတ်စေတသိက်ရုပ်ပြီးတော့ပါတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအရှိတရားဘာကြောင့်မှဖြစ်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူကအကြောင်းကင်းတယ်လို့ဆိုတယ်နော်ဒုက္ခនិရောဓလို့ဘုံဘောအဲ့လိုနားလည်ထားသေးခြင်းတာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုဘာလို့ဒုက္ခនិရောဓလို့နားလည်သေးခြင်းတာဟိုယုံနာကမီးတောက်ပဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီမီးငိမ့်သွားတဲ့သဘောဒါမဲ့ပြဿနာကဘုံဘောကယုံနာကိုမီးတောက်လို့မမြင်တတ်သေးဘူးယုံနာကိုဒုက္ခလို့မမြင်တတ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခនិရောဓတိတ်မဖြစ်ခြင်းသေးဘူးမီးလည်းတိတ်ပြီးတော့မငြိမ်းချင်သေးဘူးအကြီးကျယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ငိုရပြီယိုရပြီဆိုတော့မှဟာဒါကြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးတော့ပဲဖြစ်တာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုရချင်တဲ့စိတ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာလွယ်မှတ်လို့နော်ခုမြတ်စွာဘုရားဘာပြောထားအောင်ဆို မရောက်ဘူးတဲ့ရက်တွေသားလို့တင်စားပြီးတော့ဟောထားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ရောက်အောင်ရောက်အောင်ရောက်အောင်ရှာရမယ်သွားရမယ်ဆိုလိုတာကရှင်ကြီးကိုရှင်ဦးကြီးကမင်းဟိုသွားလို့ခိုင်းတာဒီထက်ပိုကောင်းလို့ဟိုနေရာကိုသွားလို့ခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့32ပုံဒီယုံနယ်နေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးဒါတွေချုပ်ငြင်းခြင်းတည်တာလည်းတကယ်ဒုက္ခငြိမ့်သွားတဲ့သဘောဒုက္ခငြင်းအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောချင်တာဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုပဲထပ်ဖန်တလဲလဲလဲနေတဲ့အနေအထားနဲ့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ထွက်သွားနိုင်ရမယ်ဒါတွေကိုချုပ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်မီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ့်သက်ပြေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုပြောတာအဲ့လိုပြောရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုရှိတယ်တို့တို့အညာဘက်မှာတော့လူတယောက်တည်လို့အတုဝချပြီဆိုရင်တင်ညာကုန်းမှာဘုံကြီးတွေရောလူတွေရော၃ချိန်ရွတ်တယ်ဒီထဲမှာအညာသူလေးတွေပါလားမသိဘူးအနိစ္စဝဒသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပိစိတ်တဝါနိရုဇ္ဇံတိတေတံဥပါသမောတုခေါ်။အနိစ္စဝဒသင်္ခါရယုံနံနေအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီယုံနံနေဒါကိုသင်္ခါရခေါ်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကမတည်မြဲကြဘူးတဲ့။ဥပါဒဝယဓမ္မိနောဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ွယ်သွားတတ်တဲ့သဘာဝတွေဥပိစိတ်တဝါနိရုဇ္ဇံတိဖြစ်ပြီးရင်ချုပ်သွားတဲ့သဘောတွေခိုင်မာအောင်ထပ်ထပ်ပြောတာနော်။အနိစ္စဝဒသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပိစိတ်တဝါနိရုဇ္ဇံတိဆိုလိုတာကဒီမြင်နေရတဲ့သဘောကြားနေရတဲ့သဘောเนาะနန်းရှူနေရတဲ့စားတောက်နေရတဲ့တွေးကြံနေရတဲ့တွေးထိနေရတဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะဖြစ်နေတဲ့ကျုပ်တို့ဒီအခြေအနေကိုဘာလို့ခေါ်တော့သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောချုပ်ပျောက်သွားတဲ့သဘောပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးပါတာလေးနောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးပါပြောတေတံဝုပါသမောသူခေါ်တေတံထိုယုံနံတို့ဤဝုပါသမောငြိမ်းချင်းဒီသာလည်းသူခေါ်ချမ်းသာတယ်တဲ့နားလည်လားဒီတေတနာကိုနားမလဲဘူးပြောနေတဲ့ဘုံကြီးလည်းနားမလည်သေးဘူးဟုတ်လားယုံနယ်နေချုပ်သွားခြင်းဒီဘာတဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဟောထားတယ်နော်တေတံဝုပါသမောသူခောဟိုတန်ဝေကရပွေရဘဝရဲ့အကြောင်းထိတ်လန့်ပွေရတွေကိုပြောတဲ့ဒေသနာတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီဂါထာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးသတ်တယ်ဒီဂါထာလေးကိုရအောင်ကြက်ထားနေတယ်နိစ္စဝဒသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပိစိတ်တော်နေရုဇန်တိတေတံဝုပါသမောသူခောတေတံဝုပါသမောသူခောဆိုတာအနှစ်သာရယုံနံတို့ရဲ့ငြိမ်းသွားခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲလို့ဟောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွတ်တော့ဒီဟာကြီးကိုယောဂါလို့မမြင်ဘူး။ယောဂါလို့မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောဂါကိုပျောက်လဲအပျောက်ချင်ဘူး။ဒါကြောင့်တချို့ဒေသနာတွေမှာမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေကယောဂါကိုငါလို့ပြောနေကြတယ်။နော်။ဆိုကြပါစို့ဒေသနာလေးတစ်ခုနည်းနည်းပုံလေးပြောမလို့။အာရောကျပရမလာဘနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခကြောက်တယ်နော်။အာရောကျပရမလာဘဘာပြောတာတော့။ကျမ်းမာခြင်းဟာရာချင်းတကရာချင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးရာချင်းအကောင်းဆုံးလက်ဆိုတဲ့ရာတော်ပြောတယ်နော်အဲ့မှာကျမ်းမာချင်းဆိုတာဘာတော့အဲ့ဒါမာဂန္ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မာဂန္ဒီပုံနာကြီးက "तू ကျမ်းမာတယ်အခုကျမ်းမာတယ်ဒါတော့ तू အကောင်းဆုံးလက်ရှိနေတယ်"အာမင်းဘာမှမမြင်တဲ့အကောင်ပဲမြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယောဂါတုံးကြီးဘယ်တော့မှကျမ်းမာတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အင်းအဲ့တော့ကျွတ်တို့နားလည်ထားတာကဆေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးဆေးရုံဆေးကန်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုသာကျွတ်တို့ကမကျမ်းမာဘူးလို့သိထားတာဖះတကယ်မြင်သွားတာကဘယ်ချီနေမျိုးမှမယောဂကင်းနေတာမဟုတ်ယောဂကြီးပဲသူကအမြဲတမ်းယောဂကြီးပဲနော်နေတာတယ်ဆိုတဲ့အခါမရှိဘူးတကယ်ကဒါကြောင့်မလို့နကုလပိတာတကကြီးကိုဟောတာရှိတယ်တခဏမြတ်ကျမ်းပါတယ်လို့ကိုကိုကိုဝန်ခံမယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာမိုက်မဲလို့တဲ့မိုက်မဲတယ်ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်သူတကယ်မသိလို့လို့ပြောတာတကယ်သိရင်အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာပြောနေတာဘုံဘုံကဘဝကိုယောဂါလို့မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဖုံးတို့တွေကဒုက္ခဏိရောဓဘဝဏိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုရှားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ကောင်းနေခုဘဝကိုကျွတ်ကယောဂါလို့မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောဂါကိုပျောက်ချင်စိတ်မရှိဘူးဒီယောဂါနဲ့နေနေရတာကိုပဲကိုဟကိုယောဂါဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှကိုမသိဘူးဒီသဘောကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုမြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ကမဂ္ဂင်ရှင်မကိုကျင့်ရမယ်ပေါ့နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကျင့်ရမယ်ကျင့်လို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုရိပ်ရှားမိလာမယ်ရိပ်ရှားမိလာရင်ဘဝချုပ်ငြင်းကျင်တဲ့စိတ်ဟာပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါညံထက်မှပေါ်ပေါက်နိုင်တာနော်နိဗ္ဗာန်တပ်ပြည့်စုံဟောတုလွယ်လွယ်နဲ့များနော်ဆိုးနေရလို့အဘိဓိပ္ပာယ်နားလည်မယ်လို့များထင်မနေနဲ့ဩသဘောပေါက်ရလားဘုန်းပြောတာဩဒါကြောင့်အနှက်ဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါစာအုပ်ကလေးဘုန်းဘုန်းကကြော်ညာမယ်ဆိုတာလေးကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမန္တလေးကမဟာဝိသုဒ္ဓံဆရာဘုရားကြီးခုတော့ပြန်တော်မူသွားပြီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥမာနိတာတိတိဘိဝန္တဆိုတဲ့ရေးထားရှိတယ်ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီမှာအာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်လေအာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်ဆိုတာကအသက်ရှင်ဖို့အတွက်လုံလပြုတဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဆွန့်လွတ်လိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာမြင်ငင်လင်းကြီးလှုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဥရန်ကျူးလာတူလာမတူလင်းစားတန်ပုံ ဘဝသင်္ခါရမောဒစီမုနိဣဇ္ဇဒရတောတမဟိတောအဘိနိကဝဆမိဝဒတံဘဝ။ဩမြတ်စွာဘုရားကတဲ့ဘဝကိုတစ်ဖက်နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ဖက်ချိန်ဝင်နေထည့်ပြီးတော့ချိန်လိုက်တယ်လို့မျိုးချိန်ကြည့်တယ်။ဘလောက်ကောင်းတော့စကားဘဝကဘာလဲဘဝဏိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဘဝကဆွန့်ပြစ်တဲ့အရာဒုက္ခတုံးပဲဒုက္ခဏိရောဓကတော့မျက်မှောက်ပြုအောင်လုပ်ရမယ့်အရာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘဝဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပစ်လိုက်တယ်တဲ့ဆွန့်လွတ်ပစ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဘဝဒုက္ခချုပ်ငင်းရနိဗ္ဗာန်ရောက်အကြောင်းတရားတွေကိုအတွင်းမှာပဲရှာဖွေပြီးတော့သူကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တယ်အဓိကကတော့အဲ့ဒီအတိဘယ်မျိုးအတိပဲရတဲ့ဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားဥရံကျူ။အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့သလိုကြီးကရေးထားတာဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်။လေးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ရေးထားတာသူကဘဝရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘဝရာကြောင်ကံရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်သိက္ခာဆိုသိက္ခာလို့သုံးတယ်သူအကျင့်ပေါ့နော်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုသိက္ခာလို့အဲ့ဒီမှာသုံးတယ်။ဘဝကိုရစေတဲ့တဏှာလောဘကောင်းဆောင်တဲ့သမုဒယသစ္စာကိုအဲ့ဒီမှာကံလို့သုံးတယ်နော်ဘဝရဲ့ဘဝရစေတဲ့ကံရဲ့ဘဝနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘဝနိရောဓတွေကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့သိက္ခာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရယ်အလွန်ကောင်းတယ်အလွန်ပြည့်စုံဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာအကြီးအသေးမြင့်မားတဲ့ဖြူစင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထိသွားဖို့လုံမလို့ဘဝနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုဆက်ရောက်နိုင်အောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစီလုပ်ငန်းစီအထိဘုန်းဘုန်းတို့ဟာသွားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဥတီမထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီတည်းကဘာမှသိပြီးတော့တကယ်တမ်းကျေပြန့်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိတ်ထူးလာတာမဟုတ်ဘူးရဲ့။နော်အဆန်ရှိရှိမရှိရှိဘဝတွေနှိမ့်ကြကြမြင်မှမှတကယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာမှထူးလာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။အကုန်လုံးဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြက်ဖို့ယိုယွင်းလာတယ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြက်ဖို့ယိုယွင်းသွားတယ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်။ဒီနည်းနဲ့သွားနေတာ။ဒါကြောင့်မနက်ကတောင်ဖုံဖုံပြောခဲ့သေးတယ်။ဘဝဆိုတာလို့အနိစ္စဖြစ်ရင်းနဲ့မရဏဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောကိုဘဝလို့ခေါ်တာလို့နေစာဆိုတာအချိန်တိုင်းပြီးနေတဲ့သဘောကိုပြောတာသို့တော့အနေထားလေးတွေဘာမှကောက်ကင်စရာမရှိတော့ဘူးเนาะခဏနေဘုန်းကြီးလည်းပြန်ကြွတော့မှဒီအနေထားတွေကစိတ်ကူးထဲမှာတွေးကြည့်ရင်ပုံရိပ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့လို့ပဲဘာမှတကယ်တမ်းကရှိမနေတော့ဘူးနောက်တစ်လားလောက်နေမှဖြစ်သွားလို့တင်ညာတွေကတောင်မေ့ရင်မေ့ပါနော်ပျောက်ပါအဲ့လိုနီးနေကြွတို့ဘာတွေကိုဖျောက်မေ့ပျောက်ခဲ့ပြီလဲစဉ်းစားကြည့်ရနော်အဲ့ဒါပါခေါ်တော့အနေစာဆိုတာအချိန်တိုင်းပြီးနေတာမရဏဆိုတာဘာတော့တဘွားအပီးကြီးပြီးရတဲ့သဘောကိုပြောတာ။ तू ကတော့ပို့ပြီးတော့တရားရစရာကောင်းနော်။ तू သူဘာကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာပြီးသွားပြန်ပြီ။စတစ်ကပြန်စ။နော် तू သူဘလောက်ပဲကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတော့ဘာကြီးလှုပ်ထားတာ။သွားတစ်ကပြန်စ။ဘုရားဆရာကြီးနန္ဒသိန်းသန်ရေးထားတာနောက်တန်းကဒီစာတဘုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့အဲလူတယောက်ကကြောက်တုံးကြီးအကြီးတုံးပင်ပင်ပန်းပန်းတောင်ထိပ်ကိုတင်CC ဖော်လို့ဘုံဘုံစိတ်တယ်မလို့အောင်းမယ်ငငယ်ကဖတ်ခဲ့ဘူးလားတင်းတင်းနော်အဲ့ဒါနဲ့ညာမိုးချုပ်ခါနေတယ်မနေ့လင်းနေရစားတင်းတာတောင်ထိပ်ရောက်သွားနောက်နေ့အိတ်ပြောတယ်မနေ့လင်းလာတော့ကြောက်တုံးကြီးကတောင်ချင်းပြန်ရောက်ဟာတင်းမြန်ပြီတောင်ထိပ်ရောက်လာအိတ်ပြောကနေမနိုးလာမနေ့လင်းလာနေကြောက်တုံးကြီးကပါတော့အောက်ရောက်နေဘာလေးပဲရှိတော့အဲဘုံကအဲ့တိုင်းပဲလို့မြင်တတ်စေချင်တော့နော်ခုနကြိုးပမ်းနေအထုတ်တယ်ပြီးတော့လည်းပြီးသွားတယ်စိတ်ထကြစရာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုမြင်လို့ရှိရင်စိတ်ရဖြူစင်တယ်ဒါကသူကနိယာမကြီးဘလောက်အမှန်တရားကိုမြင်နိုင်မလဲဘယ်နေရာခိုင်တော့မြင်နိုင်မလဲမြင်တော့ဒီလူရဲ့စိတ်ထဟာမြင်မားတယ်ဖြူစင်တယ်ဒါကိုလက်တွေ့ဘုန်းတော်သိနိုင်တယ်မြင်တော့မြတ်စွာဘုရားတော့ငြိမ်းအေးတယ်တတ်တာတယ်ချမ်းသာတယ်ဒီလိုတောင်ဟောတယ်နော်ပညာရဲ့အစွမ်းကိုပြောတာသဘောပေါက်လားအဲ့ဘုန်းဘာပြောနေတာတော့ဒီအခြေအနေတွေမှာဒီဘဝတွေမှာတခါတလေလေဖြစ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာကျင့်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေကနေဘာလို့နိုင်ဖို့လုံတော့ရုံးကန်နိုင်ဖို့လုံမယ်။နောက်ချီအကွက်ထဲကဘယ်ကွကိုပင်လေကြီးထင်တယ်ဟုတ်လား။ဖားတကောင်လို့မဖြစ်စေရဘူး။ဘဝကဘယ်လိုလဲဘဝဏိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုငါဘယ်လိုရှာမလဲ။နော်ဒီသဘောမျိုးအထိဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမှာတို့။တွားရမှာဒီတဲတင်ရုံးကန်ရှာဖွေစားတောင်းရင်သိချင်းကြတော့သိသွားတယ်။ဘာမှလည်းတကယ်ထူးတာမရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသဘောပေါက်လားဖုံပြောတာတရားမြတ်စွာဘုရားတကယ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့အည်သွေးကြီးကဘယ်တော့မရောက်ဘူးသေးတဲ့ရည်တွေတောင်ရောက်အောင်သွားရမယ်တဲ့ကဲဘုံတရားဟောတာတဏှာကြီးကြော်သွားပြီနော်သူတို့အာမခန္ဓာက55မိနစ်ပဲပြောမယ်လို့ဟုတ်လားတို့55မိနစ်ကြော်သွားရင်လူရဲ့ခေါင်းကတိတ်မမှတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့55မိနစ်ကြော်ရတဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းရတယ်အကုန်လုံးနဲ့ဖြောက်မပစ်လိုက်နဲ့နော် 45မိနစ်နောက်ပိုင်းဟောတာပို့ပြီးတော့အနှစ်သာရရှိရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အနေကုန်းချုပ်ရအောင်အဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆင်းရဲကောင်ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်ပြည့်စုံရမယ့်အကြီးသွေးဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးဆင်းဦးကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ရန်သူကိုတက်ဖြတ်နိုင်စွာရှိရမယ်ဆက်ကျင်မဲ့ရန်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသီးခတ်နိုင်စွာရှိရမယ်မရောက်ဖူးတဲ့ရည်ရည်တာကိုရအောင်သွားရမယ်ဒါဘာလို့ဆုလိုတာဆိုတာကိုခုနားထောင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သိသွားရပြီနော်နားထောင်ရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုအများကြီးနားလဲအောင်လုပ်ရမယ်ဒါတွေဟာဒုက္ခငြိမ်းချောင်းချမ်းသာချောင်းနိလန်ခေါင်းနေတိတိတလောက်ဒီလိုဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲနေအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်တတ်မယ်ပေါ့နော်ရန်သူကိုတတ်ရမယ်ဆိုတာပြောရတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကနေကိုယ့်ကိုတကယ်နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နှိပ်စက်မဲ့ဒုက္ခပေးမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအကုသိုလ်တရားတွေမကောင်းတဲ့အတွေးအကြံတွေကိုဖယ်ရှားတုတ်တင်ပြရမယ်လို့ပြောတာနော်တိခါရမယ်ဆိုတာပြောရတော့၅မျိုးတောင်ပြောရတယ်နော်အပူအေးကိုဆက်လောက်မသိမှုကိုအတူနေနေရတဲ့ပို့ကောင်မွားကောင်လေးတွေနေအောင်ကြီးလေးတိုက်တာဟုတ်လားဒါတွေရဲ့ဒဏ်ကိုပြီးတော့ပါတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ဘောမကောင်းပြောလာတဲ့အတန်နေကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ယောဂဝေဒနာတို့ကြောင့်ခံစားရမဲ့ဝေဒနာတွေဒါတွေဘယ်လိုမှမတို့သိခံရမယ်တဲ့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးမရောက်ဖူးတဲ့ရည်ရည်တာကိုရအောင်သွားမယ်ဆိုတာပြောရတော့ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရေးစီကိုကိုယ့်ရဲ့ညာရှိရှုနိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေကအဲ့ဒီဘက်ကိုဥလဲနိုင်ရမယ်တခါလာလဲဒီနာတခါလာလဲဒီနာဘာမှမထူးတဲ့ဇက်ကြီးကနေတာကိုပဲမပြင်းမရှိမဖြစ်စေသင့်ဘူးလို့ဒါပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မရောက်ဖူးတဲ့အရာလို့မြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ရအောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ခွန်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်းဒီ
1: ဒီကနေ့သာသနာတော်2568ခုဟောဇာတံခရီး1386ခုမြာတူလဇန်9ရက်2024ခုသံဝါယီလ5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့စေကုန်းနိုင်ငံသစ္စာပါရမီကြောင့်သစ္စာပါရမီဘုံဘုံကစေကုန်းဇန်တော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာဇန်တော်ချိန်ညနေ6:00ချိန်တွင်ဓမ္မဒါနကောင်းမှုလူရှင်များဖြစ်ကြသောဒေါက်တာညီညီထွန်းဒေါက်တာစန္ဒီတာမောတာမင်းခန့်ကြီးအမမဆိုင်ရည်တန်းစုဒေါက်တာညီထွန်းမွေးနဲ့ထိမ့်မှန်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မဝိဇာအလူဝေယံမို့တိရိစံတို့ရဲ့မင်္ဂလာဦးအထိမ့်မှန်ဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကျောင်းသားလေးမင်းခန့်ကျော်ကြီးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူမဆုမအောင်မယင်မွန်တက်မိတ်ဆွေနှုတ်ဦးတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူဥဟံဇာထွန်းတော်ဆွဆုဖြူတမိမာချိုတင်စာမိသားစုတော်ဆွဆုဖြူရင်မွေးနေ့အထိမ်မှဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မဘူဇာလူတဘာကိုဆိုင်တူရအောင်တဘမမနန်းတင်မောစာတာဆိုင်ဝေရလက်မိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မဘူဇာလူကိုမြတ်သူမျိုးမြတ်ဧခိုင်မိသားစုတွေဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကောင်းကိုကြောင်းပြု၏ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူရှင်များနဲ့အတူအားလုံးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအလူပဲမြေတရားတော်ကတော့ကာအကျိုးပြီးဆန့်ကျင်ဖို့တရားတော်ညွှန်ကြားပါတရားလေကံကျူတိစံကျေတော်တရားတော်ပါဗျာ။ဂတိကအကျိုးပြုဆန့်ကျေကုန်တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြမည်။မူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တတ်တဲ့ညုံမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတမြမပြာကာထအနေဆံပိုက်ကိုရွတ်စွာပူဇော်ပြီးတော်ချေပို့ပါမယ်။

ဘာလဲကံအကျိုးပေးစัจကြုံတဲ့နော်ကံအကျိုးပေးတရားတွေဟာတော်တော်စัจကြယ်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ကံအကျိုးပေးစัจကြယ်ကုန်တဲ့ဖတ်တာပြီးဓမ္မပဒစိတ်တာဝဲမှာတရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားတော်ဟောထားတယ်ဒီတော်ဒီတန်ယန္တံကရိယာဝေရီဝါပနာဝေရီနံတမ္မာပဏိတံစိတ်တံပါပိယောနာတတော်ကရေဒီတော်ခုတုတယောက်ဒီဒီတန်ယံဖြစ်တဲ့ခုတုတယောက်ဟောဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရသည်ရှိတော်ဝေရီဝါပနာယန္တုတယောက်ဒီလေဝေရီနံယန္တုတယောက်ဟောဒိဋ္ဌဝါမြာတိရှိသောယန္တံအကျဉ်အကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုပရိရာဤဘဝ၌သာပြုလုပ်နိုင်၌တတောထိုခုတုယံပြုတတ်သောအကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းထက်မိစ္ဆာပဏိဟိတံမတ်တော်အဖြစ်ဆောက်တည်တတ်သောစေတံရုပ်မှာတဲ့စိတ်ဒီနန္ဒုစိတ်ရုပ်မှာစောက်ကြည့်ထားသူကိုပါပိယောအလွန်ရုပ်မှာရလေအောင်ဝါအလွန်အကျိုးမြင်ပြည့်စည်ရလေအောင်တရေပြုလုပ်နိုင်၌နမောတတ္ထဗျာ။ဒါဆိုဗျာကဒီဂါထာဟောတာလေနော်တခုတယောက်ကသူနဲ့ရံဖက်ဖြစ်တဲ့တခုတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဟုတ်ကြောနော်ရံသူတယောက်ကလည်းတခြားရံမျိုးရှိတဲ့ရံသူတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ရံမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်မလို့ရေသူ့ရဲ့ဥစ္စာစီးပွားသူ့ရဲ့အသက်သူ့ရဲ့မိသားစုပြည့်စည်အောင်လုပ်နိုင်တယ်တဲ့เนาะပြန်ပါဗျာအဲ့ဒါပါလေညွှန်ကြောင်းရံကျွေးဆက်တယ်ပေါ့เนาะပြန်ပါဗျာမကျေနိုင်တဲ့တွေ့ဆောင်ရံကျွေးဆက်ဆက်တယ်เนาะဘုရားတယောက်ကလှုပ်ထတာရှိတာပေါ့เนาะဘယ်လဲစားရှိတယ်เนาะဒီလိုလောကမှာမရှိဘူးလားကလေးစားရှိတာเนาะတခုတယောက်ကတခုတယောက်မြင်တဲ့အခါမှာเนาะနောက်တစ်ခါရန်သူတယောက်ကရန်သူတယောက်ကိုအခြားရန်သူတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဗာလေအသက်ကိုတည်အောင်လည်းပဲညမကျော်တပ်ဖြတ်နိုင်တယ်ဒီမှာပြအဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တည်းမကဘူးသူ့ရဲ့မိသားစုကိုလည်းပဲတည်အောင်ပျက်စီးအောင်တပ်ဖြတ်နိုင်တယ်တဏ္ဍဝရည်စည်းစဉ်ဥစ္စာကိုလည်းဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါပဲမဲ့လို့အဲ့ဒါလို့ပါလေရံကျွေးဆက်တာကလေစားခြေတာညမဆိုဟိုဘက်ဘဝအထိလိုက်ပြီးတော့ကလေစားခြေနိုင်လားခြေနိုင်ပါဦးဗျာဒီတဘဝတည်းပဲပါလေကလေစားခြေနိုင်လားတဲ့ဆက်စွာဘုရားမိန်တာနော်ဒါပဲမဲ့လို့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကိုယ်စိတ်แท้มาစိတ်မကောင်းတဲ့လူတယောက်စိတ်ဆိုးရှိတဲ့လူတယောက်စိတ်ယုံမှရှိတဲ့လူတယောက်ကတဲ့ဘုန်းကြီးเนาะသူရဲ့စိတ်ယုံမှကိုဘုန်းကြီးအကောင်းထည်ခေါ်တဲ့အနေနဲ့တဲ့ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးမလုံတဲ့မလုံထိုက်တဲ့အဟုတုတရားကိုဟောင်းတာလုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လုံးဝစိတ်ထားပြီးတော့လုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ခုနကညောင်းကျော်ကလေးစားခြေတာထက်အလွန်ရောက်မှာပါလေတဲ့နော်ဒီပါဗျာအကုသို့လုံးတဲ့လူကပို့ရောက်မှာပါရောက်မှာလေအဲ့ဒီကလေးစားခြေတဲ့လူထက်အကုသို့လုံးတဲ့လူကအကုသို့စိတ်မွေးတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ရောက်မှာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့

0: ကလေးစားချင်တာကဒီဘဝမှာဟုတ်လားတဘောအပဲကလေးစားချင်တယ်ဒီအာဟုတ္တစိတ်ကိုမွေးပြီးတော့ပြောကြရဲအာဟုတ္တအလုတ်ကိုဟုတ်လားအကောင့်ထဲပေါ်လောက်ကန်တဲ့လူကတော့မျိုးမကျော်ရေဒီဘဝလည်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တန်ត្រာဘဝအဆက်ဆက်မှလည်းပဲအဲ့ဒီအာဟုတ္တဝကြွေးကိုဆက်လို့မကုံနိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒါတော့အာဟုတ္တဝကြွေးဆက်တဲ့ဆက်တဲ့အများကြီးရှိတယ်နော်အများကြီးရှိတဲ့ဒီဓမ္မပဒစိတ်တဝတ်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒါပါလေအနာတပိန်တထေရဲ့ဟုတ်လားနွားချံမှာနွားမွေးမြွေစခန်းမှာနွားတွေကိုထိန်ထိန်ဆောင်ရှားပြီးတော့နေတဲ့အနာတပိန်တထေရဲ့အလုဒ္ဓမခေါင်းဆောင်ပေါ့ပြောရစနော်သူ့နာမည်ပါတယ်နန္ဒာတဲ့နော်အနာတပိန်တထေစီကနွားနှုတ်လာပို့တဲ့အခါမှာထောပန်လာပို့တဲ့အခါမှာနွားနှုတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟုတ်လားစားစရာတောက်စရာငါပို့တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးစီကိုလည်းတွားဖူးတယ်မျိုးကျော်ရေပန္တိတာငဲစာဒေဝနာအနာတပိသတိနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတွက်အနာတပိသတိကဘုရားဘုရားလေအနာတပိသတိအိမ်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအမှုထားပြီးတော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဆောက်ကပ်လည်းရှိနေတိုင်းဆောက်ကပ်လည်းရှိတော့အဲ့တော့အနာတပိန်တထေအိမ်ကိုသွားရင်ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့နိုင်တယ်။ဘုရားနဲ့မတွေ့သေးတဲ့အောင်သံဃာတွေနဲ့ကတော့
1: တွေ့ပါတယ်
0: ခင်ဗျာ။တွေ့ကိုတွေ့နိုင်တယ်။တရားတန်ကိုလည်းကြားနိုင်တယ်။သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အငွေအတက်တဲ့ကုသမှုရှိတယ်တဲ့နော်ညီတော်က
1: ျ
0: ပါဗျာ။ဘာလဲ။မွေးတဲ့ပန်းကိုအရွက်တွေနဲ့ထုတ်ရင်အဲဒီထုတ်တဲ့အရွက်မှာပါလေမွေးတယ်နော်နှစ်တာကိုထည့်တဲ့ပလင်းခကြာကြာထည့်ထားရင်ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်လေအဲဒီပလင်းခွန်ကဘာအနတ်နာမလဲနှစ်
1: တ
0: ာနဲ့တာအနတ်နာမှာပဲဒီတိုင်းသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတယ်သူတော်ကောင်းဓာတ်ခံကိုရနေတဲ့ဟုတ်လားဟိုကနွားတွေကိုထိမ့်သိမ့်ရတယ်အလုဒ္ဓမကိုနန္ဒကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတဲ့ပါလေအရှင်ဘုရားဒီပြေတော့မြတ်စွာဘုရားမူတပြီးတော့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တေဖို့ဒီပြေတော့နွားချာမှာပြေတော့ဆုံးတတ်ရှင်ပါလေဘုန်းတော်ကြီးရောဘုသောမြတ်စွာဘုရားဒီပြေတော့ကိုရှင်းမြောက်တော့အဖြစ်ကြွတော်မူပါတော့တော့ပြန်တယ်နော်အမှန်ပါဘုရ
1: ား
0: သွားပြန်တဲ့အခါကျတော့ညွှန်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကကြည့်လိုက်တယ်ဒီနန္ဒဆိုတဲ့ကိုနန္ဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောလို့မင်းကြောတရားမရခင်တယ်ဘူးညာမရင်တယ်ဘူးတဲ့မင်းကြောဟုတ်လားညာမရင်မြတ်စွာဘုရားက
1: မချ
0: ောဘူးတရားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမင်းကြောတော့ညာရင်တလားမရင်လားတော့မသိဘူးမဟုတ်ရဲ့လို့တော့ဘုန်းတော်ကတော့ဟုတ်လားဟုတ်ဟောအကြောင်းရင်ညွဲ့ရင်ဟောနေရတာပဲเนาะညာရင်တာမရင်တာတော့နားမလည်ဘူးပေါ့ဖះမှကြည့်တာဟုတ်เนาะတိမပ
1: ါ
0: ဗျာယဟန္တာကြီးတွေတော့မသိဘူးเนาะရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောက္ကလံတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတော့မှညာရင်နဲ့မရင်ဘူးသတ္တဝါတို့တယောက်မသိဘူးဖះပဲကြည့်တာเนาะတိမပါဗျာအဲဒါပြောကြောဟောเสียရရှိเนาะဟုတ်ရတာပဲဝလုံးရှိနေရပြီတော့ဘောနော်ဒီလိုနော်အဲနိုင်နေလဲဟောရမှာပဲအဲ့ရှင်လဲဟောရမှာပဲတန်းနေလဲဟောရမှာပဲတဏှာကြီးဟောဖို့ဆိုရင
1: ်
0: တဏှာကြီးမပြည့်မရှင်းတော့ဟောရမှာပဲနော်ဘုရားကျော်နော
1: ်
0: ဘုရားကျော်တော့မငိုက်ပါဘူးနော
1: ်
0: ကဲဒီတော့နန္ဒကိုနန္ဒစီကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလားမကြွပါဘူ
1: း
0: မကြွဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့နေလာတော့တနေသောအချိန်ကမှကိုနန္ဒရဲ့ညာရင့်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်။မြင်တဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဒေသစာရိခရီး ကြွရင်ကနေပြီးတော့ကိုနန္ဒရဲ့နွားချံကြည့်ရနော်အဲ့ဒီရရွာကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတော့မူတယ်လို့ကြားတယ်ဆိုရင်ဝန်တာလိုက်တာကိုနန္ဒတရားတရားရှိတယ်နော
1: ်
0: အလုဓမ္မကောင်းဆောင်ပေါ့တရားတရားရှိတယ်ဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်တရားကိုကြည်ညိုတယ်သံဃာကိုကြည်ညိုတယ်ဝန်တာလိုက်တာဘုရားတရားတန်ခါယန္နာမဲ့၃ပါးပုံမြော်ရတော့အဲဒါမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ခွန်နေရဲ့လုံလုံးဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုနွားနိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရသာ၅မျိုးပါဝင်တဲ့မောင်မြတ်သောဆွမ်းကိုတပည့်တော်ကလူမဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တည်းတပည့်တော်ရဲ့ဆွမ်းကိုအလုခတော်ဝါညမစောခွန်နေရဲ့ဆွမ်းကပြုတတ်နော
1: ်
0: ခွန်နေရဲ့လည်းပြည့်ရောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအနုမောဒနာတရားဟောတယ်ဝန်တာစရာနော
1: ်
0: တရားဟောတယ်ဝန်တာကြောင့်ကုတုကောင်းမှုဆိုတာကောင်းကျိုးပေးတယ်အာဟုသောဆိုတာမကောင်းကျိုးပေးတယ်စသည်အပြင်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မြတ်ပေါ်နော်ဒါနတတလီလာကထမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ဟောလေဟောတာရှိတဲ့ကထအစဉ်တိုင်းနောက်ကြည့်ဘုရားရှင်ကတော့လက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဟုတ်တယ်ဒီတော့တရားလေးဆုံးရောကိုနန္ဒသောတာပန်တီဗီတဲ့နောက်ကြောင့်ဒီ
1: ပါဘုရား
0: သောတာပန်ဒီတော့ငရေမကြတော့ဘူးတရိษံမဖြစ်တော့ဘူးပြိတာမဖြစ်တော့ဘူးအတုရကေဘဝမဖြစ်တော့ဘူးအပယ်လေးဘုံသူမှာတကားပိတ်သွားပြီအပယ်လေးပုံကိုသူသွားစရာမလိုတော့ဘူးပုံကဘယ်နှဘုံကြီးလဲဆိုတော့30နဲ့တဘုံအဲကျတော့30တဘုံမှာအပယ်လေးပုံနှုတ်ပလိုက်ဘယ်နှဘုံကြာ
1: 28
0: ဘုံလုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံနှုတ်ပလိုက
1: ်
0: 22ဘုံကိုနန္ဒရောက်နိုင်တဲ့ဘုံက22ဘုံเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတော့ကိုနန္ဒတရားနာလိုက်ရတာမတန်ဘူးလားတ
1: န်ပါလေဗျာ
0: ဆောင်းကားလိုက်ရတာမတန်ဘူးလားတန
1: ်ပါလ
0: ေဗျာသာသနာနဲ့တွေ့ရကြုံမနှပ်ဘူးလား
1: တ
0: န်ပါလေဗျာအေးသောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဖြူလားအမဲလားအဝါလားအညိုလားမေ့စရာမလိုတော့ဘူးညောနော်အိမ်မှာကောင်းကောင်းနားလည်ပြီကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီနော်
1: တ
0: န်ပါလေဗျာအဲ့ဒါညောဆိုရေဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကကိုနန္ဒကိုရှင်းပြဖို့ရာကြွတော်မူလာတဲ့အတွက်ကိုနန္ဒသောတာပန်ဒီပြီဆိုရင်တခြားလူသောတာပန်ပြီဖို့ဟုတ်လားတခြားလူသောတာပန်ပြီဖို့လည်းအဲ့ဒီမှာမရှိဘူးနော်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားချွတ်เสียရလည်းမရှိတော့နော်ဒီမဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘုရားပြန်မကြွဘူးလ
1: ား
0: ပြန်ကြွတော့ကိုနန္ဒကအမေရေတပိတ်ကိုထမ်းပြီးတော့တပိတ်ကိုထမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလိုက်ဖို့တယ်နော
1: ်
0: လိုက်ဖို့တယ်အပြန်မှာပဲအမေရေကိုနန္ဒဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာတဏ္ဍမရှိတော့လေးစားမိပြီးတော့အဲ့ဒါလမ်းမှာတဲ့ဝဲလွန်သွားတယ်တဲ့နော်နော
1: ်
0: ဝဲလွန်သွားတယ်ဝဲလွန်သွားတော့မြတ်မေရေရန်တော်ရှင်မြတ်တွေကတို့တို့တိုက်တိုက်ပြောကြတယ်တခါလိုက်ပြီးတော့ရှောင်းလေးရှောင်းရှောင်းမှာပေါ့နော်မကြသေးဘူးကိုဘုရားရှင်ကတန်ခါတော့လည်းကြွသွားတာလိုက်ပြီးတော့ရှောက်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဘဘအဲ့တော့ရန်တွေကပေါ့ဘုရားတာမကြွနာဘူးဘုရားကတော့ဆုံးမကပ်ဘူးဘုရားဘောတာလိုက်မပေါ်ရဘူးဆိုရင်ကိုနန္ဒတေမာပေါ်ဘူးဘုရားဘောလိုက်ဖို့တော့အပြန်မှာပဲကိုနန္ဒအ
1: ေး
0: ဟုတ်လားမြားထီလို့မြားနဲ့အပြစ်ခံရလို့တေးတယ်နှုတ်မော့ဆိုရင်တေမာမောက်ဘူးရန်တော်တွေကဒီလိုဒီလိုဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်
1: တ
0: ော့ဘုရားရှင်ကောရမြတ်ကြီးကဒီစကားကိုကြားတယ်တေးတယ်အာရဏေဟုတ်လားကြွနေတဲ့ခကြီးကရပ်ပြီးတော့တနေရာမှာနားပြီးတော့ နောက်ဆိုဗျာမေတော်ဟုတ်တယ်နော်မေတော်ဟုတ်တဲ့ခါယဟန်တွေကဒီအကြောင်းရှောင်ကြတော့ဘုရားကဒီကာထာစာပဲကိုဟောတယ်နော်သခိုးတယောက်ကရံဖတ်ဖြစ်တဲ့သခိုးတယောက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်နော်ရောကလေးစားရှင်းနိုင်တယ်ရံသူရံညှိုးကြည့်တဲ့လူတယောက်ကလည်းရံညှိုးကြည့်တဲ့လူတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာမလုပ်နိုင်လေကလေးစားရှင်းနိုင်တယ်နော်ရောနော်အဲ့ဒီကလေးစားရှိတာပါလေဘယ်နှဘဝရှင်နိုင်လဲ
1: တ
0: ဘဝတဲ့ပဲရှင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအာကုတ္တဝိကျွေးကတော့ညမကျော်တဘဝလားတန္တရာတောက်လျှောက်လားတ
1: န္တရာတောက်လျှောက်ပါ
0: တောက်လျှောက်အဲ့ဒီဝိကျွေးမကုန်မချင
1: ်း
0: ဆက်ရပါဗျာဆက်ရတယ်တဲ့နော်အာကုတ္တဝိကျွေးဆိုတာဟဲ့ကျော်နော်ရောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘဝတန္တရာဒီမှာလိုက်ပါပြီးတော့နော်ဘဝတန္တရာမှာမလိုက်ပါပြီးတော့ဓမ္မပဒမှာတတော်နံဒုက္ခမနွေတိနော်ဆာယဝနုပါယတတော်နံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝရတောပဒဒီလိုပြောနော်ညောင်းရိုးရဲ့လှဲဆွဲသွားတဲ့နော်နွားရဲ့ဖနောက်နောက်ကနေပြီးတော့လှဲဘင်းဟာလဲလဲပြီးတော့နွားလှမ်းတိုင်းလှမ်းတိုင်းလဲလဲပြီးတော့နောက်ကမလိုက်ဘူးလားလိုက်ပါပါ
1: ခင်ဗျာ
0: လိုက်တယ်လို့ပဲเนาะတတဝါတွေမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတစ်ခုเนาะအကုသိုလ်ကံများစွာပေါ့ပြုထားလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့နောက်ကเนาะညမကျော်ကြီးရွာဖနောင်းနောက်ကလှဲဘင်းလဲလဲပြီးတော့လိုက်တယ်လို့တဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကအကျိုးပေးဖို့ရံလိုက်နေပါတယ်တဲ့ညီကနော်ကျမ
1: ပါ
0: ဟုတ်တယ်မလားသမားကတော့မဇလန်းတခုရှိလေ။ဟုတ်လား။တယောက်ကကြားဖြစ်လိုက်၊တယောက်ကတမင်းဖြစ်လိုက်၊တယောက်ကနော်။ကြက်ဖြစ်လိုက်၊တယောက်ကအကြောင်းဖြစ်လိုက်နဲ့နော်။တယောက်ကဘလူဖြစ်လိုက်၊တယောက်ကလူဖြစ်လိုက်။ကလေးစားခြေလိုက်ကြတာမျိုးမျိုးချော်ရယ
1: ်။
0: အာကုတ္တကလေးစားတန်ត្រာမှာခြေနေကြနော်။သဘောတည်းလား။အများကြီးလ
1: ား
0: ။အများကြီးပါဗျာ။အများကြီးဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတရားရသွားလို့ကလေးစားခြေတာရတ်သွားနော်။အဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကစစ်တာတို့တဲ့နော်ဘုန်းကရန်သူတယောက်ကရန်သူတယောက်ဟောတခုတယောက်ကတခုတယောက်ကလေးစားချေတာဒီတဘွားတွေပဲတဲ့အာကုတ္တဟောင်းလားအာကုတ္တစိတ်နဲ့အာကုတ္တတရားတွေကိုလောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရုပ်ရုပ်မှမှလောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲ့ဒီအာကုတ္တဟောင်းလားအကျိုးပေးတရားတွေကမျိုးဆိုရင်ကလေးစားချေတယ်လို့အာကုသိုလ်ကကလေးစားချေတယ်ခြေတာခံရတယ်ဒါတော့နန္ဒကတော့သူ့မှာလည်းပဲဘာဝွကျွေးပါလားလေအာကုသိုလ်ဝွကျွေးပါလားတယ်နော်မျိုးစုံမြတ်စွာဘုရားကတော့မြင်တော်မူတယ်ရဟန်းတော်တွေကမြင်လ
1: ား
0: မမြင်ဘူးနော်အာကုသိုလ်ဝွကျွေးပါလားတော့ပေးဆက်ရတယ်မျိုးစုံနော်အောက်တော့ဝေကျွေးပါလာလို့ရှိရင်ကောင်းကင်မှာတက်နေလဲ
1: ပ
0: ြီးဆက်ပါလေပြီးဆက်ရတယ်တောင်ခေါင်းထဲမှာပုံနေလဲပ
1: ြီးဆက်
0: ပါလေပြင်လဲသမုဒ္ဒရာထဲမှာညောင်းဆိုရင်သွားနေလဲပြီးဆက်ပါလေပြီးဆက်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတော်မှာဖျားခုလာတဲ့ရဟန်းတစ်ဖွဲ့နော်ယွာတယောမှာဆုံးဖုံးပေးနေရင်းနဲ့ညောင်းဆိုအိမ်တိုင်ကိုမိလောင်ပါတဲ့မိလောင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဟောလားခေါင်းမိုးပေါ်မှာပေါ့မိဘကြောင့်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာကရွတ်ခွေလေးတခုရှိတယ်မိအချိန်နဲ့အဲ့ကရွတ်ခွေအပေါ်တက်သွားတာတဲ့ညွှန်ကြွေးကောင်းငင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ကြီးကတကောင်ရဲ့လယ်ရင်းကိုတခါတည်းနဲ့ထိတ်ထိတ်တိုးပြီးတော့သွားဆွတ်မိပါရောဘလို့မှချောင်းတင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒီကြီးကန်းလေတအားအော်ပြီးတော့မြေထဲမှာပြုတ်ကျပြီးတော့တည်သွားတယ်တဲ့မြန်မာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါဘာအကျုပ်ပဲအခုတို့အကျုပ်ပဲနော်အဲ့ဒါယဟန်တွေကတော်တော်အံ့ဩကြတယ်ဟာကြည့်ကြကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့ဒီကြီးကန်းဟုတ်လားအခုမိလောင်တဲ့အချိန်နဲ့တက်တက်တိုးပြီးတော့သင်ဖြစ်အောင်ပြည်တယ်ကြည်စားကောင်းကင်မှာပြန်နေပြီးတော့မြေပေါ်ပြုတ်ကျမိလောင်ခံရပြီးတော့တည်တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့မြေဝင်းတို့ပြောတာမကြဘူးလားအလေရင်ပြက်ကြလို့ပါလေလဲထွန်းနေတဲ့လူလားဟမ် အရင်တော့ပြောဆိုင်ကြလိုက်တယ်ခေါ့လ
1: ား
0: လေခွန်းတယ်မလေလေထွန်းနေတဲ့သွားသေးတာနော်ဟုတ်တယ်ဟိုတို့စမ်းကြည့်တာနော်တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဟမ်နောက်တစ်ခါယဟန်တော်တပွဲမျိုးမျိုးတယ်ပင်လေခကြီးကမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ဖို့လာကြတယ်အဲ့ဒီသင်္ဘောဟာမျိုးမျိုးတယ်ပင်လေထဲမှာဟုတ်လားညှိတွေ့မှုလည်းမရှိဘူးနဲ့ရနေတယ်ရနေတဲ့အခါရှေ့ကတော့ကံဆိုးသူမုံရှင်လိုက်ရှာရတာဟုတ်နော
1: ်
0: ရှေ့ကအဲ့ဒါနဲ့သင်္ဘောမှာအညိတွဲစီလားဘာညာစသည်စိတ်စိတ်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူးနော်လိုင်းလေကလည်းအတင့်တဲ့ပြန်ပါဘောနော
1: ်
0: အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒါကံဆိုးသူမုံရှင်လိုက်ရှာကြတော့မဲချကြတယ်ဘောနော်မဲနိုင်ကြတယ်မဲနိုင်ကြတော့မျိုးစရာကြားဘူးတယ်နော်လေတကြီးကတော့မဲကြတော့ဟာလေတကြီးလေတကြီးကတော့ဆိုတော့မျက်နှာကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမဲလိုက်ကိုလေကင်ဆယ်လုပ်လိုက်တာပထမတစ်ချိန်တော့လေကဲကဲမဲလိုက်ပြန်ထက်ပြန်ထက်ဆိုပြီးတော့မျိုးမျိုးရေးခွက်ပြန်လှုပ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချိန်မဲတခါနှိပ်ကြပြန်နော်ဒုတိယတစ်ချိန်မဲနှိပ်ပြန်တော့လည်းပဲကန်ဆုတူလေတကြီးကတော့ပဲအဲ့ဒီမဲဟာပြန်ကြတယ်ပြန်နှိပ်ပြန်နော်ရှေ့ကနှိပ်နှိပ်နောက်ကနှိပ်နှိပ်အေးမေကလူနဲ့ပဲသွားတို့တယ်ဟုတ်လားတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အေးတတိယတစ်ကြိမ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်လဲကင်ဆယ်လုပ်လိုက်တယ်အားလေတကြီးကတော့ဆိုတော့မျက်နှာကြည့်တယ်သူ့လေနဲ့ပဲတို့အလုံးလိုက်နေကြတာဆိုတော့သူ့ကိုဟုတ်လားဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့မျိုးဆိုရင်တတိယတစ်ကြိမ်တခါပြန်နှိုက်ကြပြန်ရောပြန်နှိုက်ပြန်တော့လည်းဘယ်သူပေါ့တော့လေတကြီးကတော့ပဲပေါတာဆိုတော့တတရကြီးကလေတကြီးကလည်းပဲအေးမင်းတော့မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီဒီချိန်တော့သူ့ထိုင်တဲ့ဒုက္ခရှိပါစေတော့လို့မျိုးမချင်ဘူးနော်ဟုတ်လားသူ့ကိုဘောလုံးဘောလုံးညှောပြီးတော့နေတာလည်းငါမကြည့်ချင်ဘူးတဲ့နော်မျိုးမချောတဲ့တဲ့အိုးကိုလည်းဘက်မှဆွဲပြီးတော့သူ့ကိုပင်လေသေးကိုပြေးချလိုက်ကြဆိုပြီးမျက်နှာလွှဲပြီးတော့เนาะအဲတဲဟိုးပါလေလေဘက်မှာလေဘက်မှာဆွဲပြီးတော့ပင်လေသေးကိုပြေးချလိုက်တာနဲ့လေသေးဖွားညှို့ချောရှဲရှဲရှဲနေပါတော့သွားပါလေရောဟုတ်လားရွက်တိုက်သွားနေတင်းပေါ့เนาะသွားပါလေရောတဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာလေကိုတော်လေးပါတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာတဲ့တခါမှမပြေးဘူးတဲ့เนาะနော်ယဟန်တပွဲလေမျိုးကျော်ဘုရားဟုတ်လာတယ်မဟုတ်လားဘုရားဟုတ်လာတဲ့အခါအเจ้าမှာလည်းပဲတန်ခါးတွေဟောလာတဲ့ဖို့ဖို့ဖို့နေရာမလုံးလောက်တော့အဲ့ဒီတန်ခါးတပွဲပေါ့နော်ကြောက်ဘူးထဲမှာနော်ကြောက်ဘူးလှိုင်းထဲမှာပဲတည်တင်းသုံးဖို့နေရာတွေပါလေပြင်ပေးညာအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကြောက်ဘူးရဲ့အပေါ်ကအေယာမှကြောက်တုံးကြီးတစ်လုံးကြောက်ဆောင်ကြီးကြောက်လုံးကြီးတစ်လုံးပါဂျိန်းကနေမျိုးကျော်လိုက်ကြလာပြီးတော့အဲ့ဒီဂူရဲ့အဝမှာခွက်တိပိတ်ထားတာတဲ့မင်းရောဘယ်နဲ့လောက်လဲဟမ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်အဲ့ဒီကိုတော်တွေကိုလေမျိုးကျော်တခါတည်းယောသားတွေရောဖုံးကြီးတွေရောဟုတ်လားဒုတ်တွေနဲ့ဂလန့်တွေနဲ့ဖွင့်လိုက်ကြတာတဲ့မျိုးကျော်ဘလို့ပဲဖွင့်ဖွင့
1: ်
0: မပွင့်ဘူးတဲ့နော်ရွေးကုန်မရွေးဘူးနော်။အဲ့ဒါနဲ့ဆောင်းလေးငတ်ရည်လေးငတ်ငတ်ငတ်ပြတ်တယ်နော်။အဲနောက်သူအချိန်တန်လို့နော်။ခုနှစ်ရက်လောက်ပြီဟုတ်လား။ကြားတဲ့အခါအဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးအလိုလိုကိုလိမ့်ပြီးတော့လိမ့်ရသွားတယ်နော်။အဲ့ကြောအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ရကိုလည်းပဲရန်တပွဲကမြင်တယ်နော်။မြင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီတဘောတည်းဟုတ်ကူမရဘူးသူတို့ဘဝကောင်းများစွာသူတို့ပေးဆက်လာကြတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးခုနကဟိုမိမလည်းပဲဘဝကောင်းများစွာပေးဆက်လာတယ်ဟိုကြီးကန်းကလည်းဘဝကောင်းများစွာပေးဆက်လာတယ်ကြီးကန်းကမျိုးမျိုးမျက်စွာဘုရားစီနော်ကြီးကန်းအကြောင်းကိုဘုရားဟုရဟန်းတော်တွေကဇေရဝံအကြောင်းရောက်တော်မူတဲ့အခါဘုရားကိုယ်တော်များကြီးကိုရှောင်ထားတော့ကြည်ကံကတိတ်ဘောကလဲထွန်တဲ့လဲသမားတဲ့မျိုးမျိုး အဲ့နွားတွေပါလေနည်းနည်းပေကက်ကဖြစ်နေလို့စိတ်တူပြီးတော့နွားလည်းပဲမှာကောင်းရုပ်ခွေစွပ်ပြီးတော့မိတိုက်ကြတာတဲ့နော
1: ်
0: မိတိုက်ကနွားလည်းတေးရောနော်အဲ့ဒီဝင်ကြွေးတာဟုတ်လားဘဝပေါင်းမြောက်များစွာနော်ရေလည်းပဲမှာအမိခွင်စွပ်ပြီးတော့တေးကြရလားကြွေးဆက်ကြရနော်အကုတ္တစိတ်မွေးပြီးတော့အကုတ္တကိုချူလောင်ခဲ့တဲ့အဘုဒ္ဓရဲ့ဝိကျွေးကမျိုးမျိုးရန်သူထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်တော့တခိုးထက်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းဓမြထက်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဘုဒ္ဓဝိကျွေးကတဘောအတ္တလားဘဝပေါင်းများစွာပေးဆရတာလ
1: ား
0: အေးနော်ပင်လေတဲ့ကလာတဲ့ရန်တော်တွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတဲ့ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းမျိုးမျိုးခွေးတကောင်ကိုလေလေဘက်မှာတဲအိုးဆွဲပြီးတော့ဟောင်းလားချောင်းတဲကိုပြစ်ဆက်ခဲ့တာတဲ့သူလည်းပဲအဲဒါလိုတဲအိုးကိုဆွဲပြီးတော့เนาะဒီလိုပင်လေထဲမှာကြပြီးတော့ချောင်းထဲမှာကြပြီးတော့ပြစ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတဲ့အများကြီးပဲတဲ့မျိုးကြောင့်เนาะဟောင်းလားအဘုဒ္ဓဝေကျွတ်เนาะနောက်တစ်ခါပါလေဂုဏကเจ้าบุไหลเด้มาไปมิเดยันนี่ก็เลยเอียนนูอ่ะนัวจ้องตา9รอบน่ะဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒါဖွတ်တကောင်ကိုเนาะไล่တဲ့အခါတွင်းတဲ့ဝင်သွားတဲ့ဖွတ်ကိုလေနှုတ်ကြတခါတဲ့အားလုံးအဝါကိုပိတ်ပြီးတော့ခဲလုံးတည်းနဲ့ပိတ်ပြီးတော့သူစို့ထားခဲ့ဆိုပဲအဲ့ဒါတို့တို့အားလည်းပဲကိစ္စတဲ့ဝဲတဲ့လမ်းတဲ့ရှိလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့နัวจ้องမလားဖြစ်တဲ့အခါ9ရက်လောက်ကြာမှသူတို့လမ်းဖြစ်တဲ့အခါတတိယတော့အဲ့ဒါဖွင့်ရတဲ့အခါမျောမျောလေထွက်လာဆိုပဲအစားမစားအမနဲ့တော့အဲ့ဒါသူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပေးဆက်ခဲ့ရတာဘဝပေါင်းမြောင်များစွာတဲ့ညွှန်းကြောင်းကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအကြောင်းများစွာဘုရားကကိုနန္ဒကလည်းပဲနော်ဘုရားလိုက်ဖို့ဒီဖြစ်စေဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ကိုလိုက်ဖို့ဒီဖြစ်စေလိုက်မဖို့ဒီဖြစ်စေသူ့မှာတေရမေနိတရားမဲ့ကံကအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒေချာပေါက်ဖြစ်မှာเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒါမြင်တော်မူပြီးတော့ဟိုတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကညွှန်းဆိုရင်ဒါကြွလာတော့မုဂ္ဂိတော်သူ့ကိုသောတာပန်အရိယာဖြစ်အောင်ရှင်းမြောက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့ညွှန်းဆိုเนาะဒါကြောင့်မလို့ကံအကျိုးပြမဆန်းကျယ်ဘူးလား
1: ဆ
0: န်းကျယ်ပါလေဗျာဟေးအာဟုတုကံအကျိုးပြတာလည်းဆန်းကျယ်တယ်ညွှန်းဆိုเนาะနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဂါထာတစ်ပိုက်ဟောတတ်တာစိတ်တော်ဝင်မှာလာတယ်။ဘာလဲဆိုတော့

0: ေနော်ဆိုတော့တန်ထိုလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးဌာန်သောချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးပြတရားကိုမာတာအမေကလည်းပဲနာကရိယာမပေးနိုင်ဘူးမပြုလုပ်နိုင်ဘူးမိတာအဖေကလည်းပဲနာကရိယာမပြုလုပ်နိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးအင်းကြီးအမေဖေမှတပါညာတကာညာတကာပိစဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲနာကရိယာပြုလုပ်မပေးနိုင်ဘူးသမ္မာပဏိဒံစိတ်တံကိုယ်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာယ10ပါးကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာညွတ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကကုသိုလ်စိတ်တွေကနာထိုကုသိုလ်စိတ်ရှိတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတော်တဲ့တဘောဓာတ်တဘောတဆင်းတတ်တဆင်းမြင့်တတ်တမြင့်အောင်တတော်တော်မိဘဆွေမျိုးတွေထက်ပရိကရိယာပြုလုပ်ပေးနိုင်ရ၏မြတ်စွာဘုရားနော်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမိဘချမ်းသာဆိုရင်ဒီချမ်းသာကိုအမေကလည်းလုပ်ပေးလို့မရပါဘူးဗျာအဖေကလည်းလုပ်ပေးလို့မရပါဘူးဗျာဆွေမျိုးညာတကာကလည်းလုပ်ပေးလို့မရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ကလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့သမ္မာပဏိဟိတစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်တို့စိတ်မွေးပြီးတော့ကိုယ်တို့ကောင်းမှုပြုလုပ်ထားခြင်းကအဲ့ဒီမိဘဆွေမျိုးတွေတဲ့နမစွေတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်တတ်တဲ့မြင့်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့နမစွေနော်ဟုတ်ပါဗျာအင်မတန်ညွှန်ကြရေးအင်မတန်မှအာဟုဟုကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့မှတ်တက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါတုံးပါနော်မေစီကတန္တဂျွာတာစိတ်တတထေဆိုတာတထေကြီးဥစိတ်တာတော့တခါကြီးတယောက်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီတထေကြီးဥစိတ်တာပင်စဝတိ၅ပါးထဲမှာပါတဲ့မဟာနံမဟာနံမထေဟာသူတို့ရဲ့နယ်ဖက်သူတို့ရဲ့မြို့ဖက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမဟာနာမထေမြတ်ရဲ့တရားကိုနာရပြီးတော့ဒီဥစိတ်တာအနာခံအဆင့်အထိတည်သွားတယ်မျိုးစနော်အနာခံအဆင့်အထိတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစိတ်တာတရားဟောတိတ်တော်တယ်မျိုးရောဓမ္မဂတိကဧတတဘွယ်ရတယ်နော်ဥစိတ်တာနော်မတော်ဘူးလားတ
1: ော်ပါတယ်ခင်ဗျ
0: ာလူဓမ္မဂတိကမြတ်စွာဘုရားကဧတတဘွယ်ပြေးတာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာเนาะဘုန်းကြီးတွေတော်တာမဟုတ်ဘူးလူလက်တော်เนาะအမျိုးသမီးတွေလက်တော်တယ်เนาะမျိုးသမီးထဲမှာခင်မာထေရီဆိုတာเนาะတော်လိုက်တာမြို့မကျော်ပညာရမှာဧတရေရတယ်ဥပလဝံထေရီတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာတကိုးအရာမှာဧတရေရတယ်เนาะရုပ်တွေကလည်းချောလိုက်ရတဲ့မျိုးအောင်သမီးတယ်เนาะယဟန်တော်မှာထေရီမကြီးတယ်เนาะတိတ်ပြီးတော့အရှင်းမြင့်ကြเนาะဒါလည်းတခြားကပြုလုပ်ပေးတာလားကုတုကပြုလုပ်ပေးတာလား
1: ပြုလ
0: ုပ်ပေးတာပါဗျာအဲ့တော့ဒီဥစိတ်တာညောင်းကြည့်ဥစိတ်တာမွေးတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီမေရှိကဗန္ဒမြို့เนาะအဲ့ဒီယွာကမြို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမြို့ယွာအဲ့ဒီသူ့မြို့မှာညောင်းကြည့်တမြို့လုံးကိုဟုတ်လားပန်းမြို့ငါးပါးတဲ့เนาะပန်းမျိုး၅ပါးရွာချပလိုက်တာမျိုးမကျော်ရေဒုစစ်ကိုမြုပ်သွားတယ်လေတဲ့
1: ။
0: နော်။မျိုးကျော်အဲ့ဒီတရွာလုံးတစ်မျိုးလုံးဒုစစ်မြောက်အောင်ဟောလားဒုကောင်မြောက်အောင်မျိုးမကျော်ရေအဲ့ဒီပန်းဘလူကျဲနိုင်မလဲ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဘလူကျဲလို့ရမလဲ။မရပါ
1: ဘူးဗျာ
0: ။အဲ့ဒီပန်းတွေရှာလို့မရပါဘူး။မလွယ်ဘူးတစ်မျိုးလုံးတစ်မျိုးလုံးမျိုးမကျော်ရေအဲ့ဒီပန်းမိုးရွာတာနော်သူမွေးလာကလေးကပန်းမို့ရွာတာမွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းကောင်းကင်ကတကပန်းမို့ရွာချတယ်ညီမကြီးအာဝဘမကောင်းတာကောင်းပါလေဗျာကောင်းတယ်ဒီဥစိတ်တကအဲ့ဒီပန်းမို့ရွာတဲ့ဘုသူကိုဘယ်မှာလောက်ခဲ့ဆိုကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ထားတာဟုတ်လားလူဟာ တော်မုတ်ဆိုတူရဲ့ဘာဖြစ်တယ်တဲ့ပြောကြနော
1: ်
0: အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတနေ့တော့မြတ်မကျော်ကြီးဟုတ်လားသားကောင်ကိုပြစ်ဖို့နော်သားကောင်ဖမ်းဖို့သားကောင်ကိုကျောက်ကွင်းထောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တော်တဲ့ကိုဝင်လာတယ်တဲ့နော်အားလုံးလက်နဲ့တင်းဟုတ်လားမြောက်ကွင်းတွေအားလုံးယူပြီးတော့တော်တဲ့ဝင်လာနော်အဲ့ဒီတောင်ဆောင်တစ်ခုရဲ့ကြောက်ဖြာထက်မှာတဲ့မြို့ကျော်ပန်သူသင်္ကဝေယုံပြီးတော့เนาะတရားနှလုံးသွင်းထိုင်နေတော်မူတဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးတွေ့တယ်ဟာတွေ့တယ်ဆိုကျင်ညိုလိုက်တာတဲ့မြို့ကျော်ကျင်ညိုစိတ်တော့ဖောက်ဖောက်ဖြစ်တော့အိမ်တို့ပြန်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြည့်တယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့အိမ်မှာဆွန့်နေဟင်းနေချက်ထားတာဓမင်းနေဟင်းနေချက်ထားတာရှိတယ်အိမ်ချက်ထားတယ်ဓမင်းနေဟင်းနေကိုရဟန်းတပါးစာယူဆောင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမထေရဲ့တပိတ်မှာအကြည့်ထက်ပြီးတော့မျိုးဆိုရင်အပြည့်တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တပါးစာတော့တပါးစာထက်ပြီးတော့ဆွန့်ကတ်တယ်เนาะဟိုတရားတရားနဲ့ဆွန့်ကတ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းမှာဝင်နေတဲ့ပန်းတွေကိုလည်းလိုက်ခုပြီးတော့မျိုးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားပန်းတွေလည်းလိုက်ခုပြီးပန်းတွေအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะပန်း၅မျိုးလောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီပန်းပွင့်တွေပန်းပွင့်တွေဝင်လည်းပဲမျိုးမျိုးရသလောက်လိုက်ခုပြီးတော့เนาะတခါတည်းအဲ့ဒီကိုတော့เนาะပန်းတကူဟုတ်လားတင်ငါဝေယုံပြီးတော့တည်သုံးတယ်အဲ့ဒီတန်သာတော်ကိုလည်းမျိုးမျိုးပန်းတွေနဲ့လည်းပူဇော်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့သူကဆုတောင်းတယ်ဒီပြီးတော့ဒီလိုပူဇော်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်တဲ့ဖြစ်လျာတန်ត្រာဘဝမှာဒီတော့သူများစီကလက်ဆောင်ပန္နာများစွာကိုလည်းရရပါလို့ဤနော်ဒီတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘဝမှာလည်းပဲနော်အစင်း၅မျိုးရှိတဲ့ပန်းမူလည်းပဲဒီတော့ဝိဒါနဲ့ရွာပြရစေတဲ့ဆုတောင်းနော်ပန်းမူရွာပြရစေပန်းမူရွာပေးတာနဲ့ကြုံပြရစေဆုတောင်းနော်မြတ်စွာဆုတောင်းတော့အဲ့ဒီဆုတောင်းပါလာနေတာလေနော်ဆုတောင်းပါလာပြတော့ရောရောသူမွေးတာနဲ့ပန်းမွေးရွာချလိုက်တာနောက်တခါသူကအနာဂတ်တည်နေပေမဲ့ဘုရားမခုရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်လားနောက်လဲ900နဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဖူးမယ်လို့မျိုးစောဟာမေရှိကတန်တလို့ခေါ်တဲ့သူမျိုးကနော်ဖယားရှင်တရင်သုံးတဲ့တာဝတိပြေကိုသူလာခဲ့တာလမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲလဲစခိုင်းရတ်တိုင်းရတ်တိုင်းနတ်တွေကလက်ဆောင်ပနာတွေလာပစ်လိုက်ကြတာတဲ့ပြည့်ပြထုံနော်ဆုတောင်းကုတ္တကောင်းကိုနော်ကုတ္တကောင်းကိုနော်ဒီကုတ္တကောင်းကိုဘယ်လိုလဲမျိုးချောအမေကလည
1: ်း
0: အဖေကလည
1: ်း
0: ဆွေမျိုးညာတိတွေကလည
1: ်
0: းဘယ်သူမှပြည့်တာကိုယ်လုံးကတဲ့ကုတုကပြေးတာเนาะဒါကြောင့်မလို့အခုတရားဝဲတယ်တရားစခန်းတွေမှာเนาะဟုတ်လားပန်းတယ်နဲ့ပူဇော်ကြတယ်ဘုရားဟောပန်းတယ်နဲ့ပူဇော်ကြတယ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဟုတ်လားတရားတော်မြတ်ကိုပန်းနဲ့ပူဇော်နေကြတယ်ညီမကျော်တို့ပြင်နေကြတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးညီမကျော်เนาะစုတောင်းရင်တော့ရွာလိုက်မှာတောင်းဖို့เนาะညီမကျော်ဟုတ်တော့ဟုတ်လ
1: ား
0: အင်းနဲ့အားရဖို့ကောင်းเนาะဒါကြောင့်ဒီတော့ရသော်ပြားကလည်းကြိုမိန့်တယ်ဘယ်နှစ်တရက်မှမေရှိကာသန္တမျိုးကစိတ်တပချွေငါဖျားဝယ်လာဖူးလိမ့်မယ်တဲ့ငါဖျားရဲ့ခြေပေါ်မှုကနဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ချစ်ခုပြီးတာနဲ့ဒီဇေတဝံအကြောင်းချံတစ်ခုလုံးပန်းမိုးအမျိုးအစင်၅ပါးရှိတဲ့ပန်းမိုးရွာလိမ့်မယ်တဲ့ဒူကောင်မြောက်အောင်ရွာလိမ့်မယ်တဲ့ညစွာပြားကမိန့်ထတော့တာဝိတိတမျိုးလုံးကလည်းပဲဒီတည်းဟာပြလာတော့ဥစိတ်တဘယ်နှစ်ယောက်မလဲဘယ်နှစ်ယောက်လဲမျိုးမျိုးလာဝိရဲ့လက်ချိုးပြီးတော့တော့မင်းကျော်စောင့်နေကြနော်အဲ့ဒါဥစိတ်တလဲကြီးရောက်လာဆိုတော့လက်ဆောင်လဲပေးကြနော်မင်းကျော်တခါတည်းဇေတဝံအကြောင်းကိုရောက်လာပြီးတော့နော်ဥစိတ်တမှုရှိတယ်ဘုရားဘုအဖွဲ့ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးရဲ့ခြေပေါ်မှတော့ထိပ်ပြီးတော့တပြည့်တော့ဥစိတ်တဒဂါကြီးပါဘုရားလို့ပြောကြောင်းနဖူးနဲ့ဥတိုက်ပြီးရှောက်လိုက်တာနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းပြီးဆိုမြို့မြို့ဤဇေတဝံကြောင့်ဒ အကြောင်းလုံးမှာနော်အစင်း၅မျိုးရှိတယ်နော်မန်ငိုးတွေရွာလိုက်တာတဲ့ပြောကြတယ်ဒုစစ်မြုပ်သွားတာတဲ့အမလီအော်လိုက်ကြတာနော်တခါတည်းပါလာတယ်လဲဆောင်းဟိုးပေးလိုက်ကြတာလဲဘလောက်ဘလောက်ရလဲအာလုံးယတနာတုံးပါပူဇော်တာနော်ညွှန်ကြဒီအကျိုးတရားလိုချင်လို့ရနိုင်ပါ့မလားမရပါဘူးကြည့်အမေကလည်းပြေးလို့မရပါဘူးအဖေကလည်းပြေးလို့မရပါဘူးဆွေမျိုးတွေကပြေးလို့မရပါဘူးမင်းကပြေးလို့လည်းမရနိုင်ဘူးဒီအကျိုးတရားကိုဘယ်ကပြေးတာလဲဘုဒ္ဓတရားကပြေးတာမျိုးရောနော်ဒါကြောင့်ဘုရားခေါ်တော်မြတ်ကြီးကနော်ဒီဂါထာလေးကိုပေါ့တန်တူစံကြဲတဲ့အကျိုးပေးတရားတွေကိုမာတာအမေကလည်းနတ်တရိယာပြုလုပ်ပြီးလို့မရပါမိတ္တအဖေကလည်းပဲနတ်တရိယာပြုလုပ်ပြီးလို့မရပါအင်းကြီးအမေအဖေကတပါညာတကာစပီညာတကာပိစဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲနတ်တရိယာပြုလို့ပြုလုပ်ပြီးလို့မရပါဓမ္မပဏိဒံစိတ်တံကုထုတရားကိုကောင်းကောင်းစိတ်ညွှန်ပြီးတော့ပြုံးလို့လာခဲ့တဲ့စိတ်ကနန်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်အမေပြေဆွေမျိုးတွေထက်တရားတော်တဘဝထက်တဘဝမြင်းမြတ်တထက်မြင်းမြတ်အောင်ကရေကောင်းစွာမဖြစ်ပြုလို့ပြနိုင်ရ၏။ဒါဆိုကုသိုလ်လုပ်ဖို့မပြင်းနဲ့နော်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကိုပြင်းတဲ့သူကတန်ត្រာမှာကောင်းကျိုးရမှာဟုတ်လားကောင်းကျိုးရမှာကိုပြင်းတဲ့ပုံကနဲ့တူတယ်ကောင်းကျိုးရမေ့လက်လာပါနဲ့လွယ်အောင်လုပ်နေတာနဲ့တူတယ်ဘယ်လိုကြောင့်တော့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပြည့်လျမ်းနေအောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ယုံနာအစင်မှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမြုပ်နိုင်နိုင်အောင်နော်ကြိုးစားရမယ်ကုသိုလ်တရားတွေကိန်းဝအောင်လုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကထာကိုမြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓအကြောင်းပြုပြောတယ်ဟောလဲဆိုတော့တာဝတိပြည်အနေသောရိယမြို့ကသောရိယဆိုတဲ့တထေတာနော်တထေတာမောင်သောရိယကြားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးနော်သောရိယဆိုတာရုပ်ကလည်းချောရယ်နော်အရွယ်ကလည်းနုနုပြူပြူအိမ်ထောင်လည်းပြူထားတယ်ตาလည်းနှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်ဒါနဲ့ကာမဂုဏ်အပျော်ပါကောအလွန်အကျွံလိုက်စားတယ်သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့သူလိုက်စားဖို့ကာမဂုဏ်တွေကိုလည်းသူတငယ်ချင်းတွေကဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အကျိုးတော်ဆောင်တငယ်ချင်းကလည်းရှိတယ်လေညီမဆိုနော်အဲ့ဒါနဲ့ဟောလာညောရောရေစိတ်တွေသွားတယ်ဟောလာဥယျာဉ်တွေသွားတယ်ရေကန်တွေသွားတယ်ဟောလာပျော်ပါတယ်မြူးတူတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ညီမကြော်ရယ်တရက်တော့ဟောလာသာဝတိမျိုးအပြင်ပေါ့နော်ရေကန်ဟုတ်လားရေကန်ตายရတဲ့ရေကန်မှာနော်သူရေချိုးရင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့ဆိုတာအရှင်မပြည့်စီတဲ့ဟုတ်လားရေချိုးတဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့အရှင်မပြည့်စီအသာရေရွှေလိုဝင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှင်မပြည့်စီကဆောင်းနိုင်ကြွားမလို့သင်္ကန်းယုံတော့ဟုတ်လားသင်္ကန်းယုံလိုက်တဲ့ခါအသားတွေဟုတ်လားယင်ဘက်တွေဟုတ်လားမထေမြတ်တို့မထေမြတ်ရဲ့အထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုသူကမြင်ရတယ်မြင်ရတဲ့အခါတခါတက်ခေါက်ပြီးတော့ချောလိုက်တဲ့ကိုတော်ဘောတော့ငါမိမသာဖြစ်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲတဲ့ဖြစ်မဖြစ်ရလဲနော်အကောင်းကောင်းရွံ့ကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ငါမိမသာဖြစ်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲတော့မဟုတ်ငါမိမကဟုတ်လားဒီကိုတော်ရဲ့အသားအရည်လိုဟုတ်လားလှပိုင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲလို့စိတ်แท้မှာပြင်ပါတယ်တဲ့เนาะမျိုးဆောင်ပြင်ပါဗျာဒါခါစိတ်ပါလဲပါနဲ့ပြင်ပါတယ်ဘုန်းကစဉ်းစားတယ်တာမန်အနေထားမျိုးနဲ့ပြင်ပါရင်တော့ဒီလိုဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်တယ်သူကရှင်မာကင်းစီကလည်းဖလာသမပတ်တို့တစုံတရာဝင်စားရတာထလာပြီးတော့အင်မတန်မှစိတ်တော်များဟာဟုတ်လားပုံမှန်အချိန်တက်ကြည်လင်နေတဲ့အချိန်မျိုးအချိန်နေမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်ကြည်ရတာလေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါမျိုးကြည် ဒါကအဲ့လိုပြင်းမာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရိုးရိုးရွာရွာနဲ့ရွာစီရွာစီထောက်လာရိုးရိုးရွာရွာဖြစ်လာပြီးတော့မျိုးရည်တခါယောက်ျားပုံတည်းကနဲ့မိမပုံတည်းကိုပြောင်းသွားတာတဲ့ဟာပြောင်းသွားတော့မျိုးရည်ကုသူသူဟာဘလို့နေရမှထိုင်ရမှမတည်ဘူးတခါတည်းသူ့တငယ်ချင်းအပေါင်းတင်လဲအတွေ့မခိုင်းဝန်တော်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့မျိုးရွယ်တောထဲမှာသွားပေါင်းတယ်တဲ့နော်တကယ်ချင်းကရေချိုးရေကန်လေးကတက်လာရေကန်လေးကတက်လာကြတဲ့ကဟောင်းလာတောရီရလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတဲ့ကဘယ်မှမရှာမတွေ့ဘူးဒီကောင်ရေမြုပ်ပြီးပြီလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဟိုတောရီရကလည်းချက်ပြီးတော့တကယ်ချင်းနည်းနည်းမိသားစုနဲ့ဘယ်သူမှမတွေ့မခံလို့တော့ဘူးနော်တခုပြောစရာရှိတယ်လိန်ပြောင်းကျင်လို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာမဟုတ်လားလိန်ပြောင်းကျင်လို့ရှိရင်ဒီကုတ္တနဲ့တွေ့ရင်တော်မှာပြဲလို့လှုပ်ရှင်လှုပ်ရှားမှာနော်တော်တော်ခွဲခွာကြတယ်မျိုးကျော်မျိုးကျော်မလုံးနဲ့နော
1: ်
0: ဒုက္ခရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မျိုးကျော်ရင်ခါတဲ့တော်တဲ့ဝင်တော့တက္ကတူကြီးကဟုတ်လားကုန်းတယ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘာဝတိကလည်းအပြန်အဲ့ဒီကုံတဲ့အုပ်စုတန်းနဲ့တွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့နောက်ကလိုက်သွားပြီးတော့ကုံတဲ့တွေကိုဟုတ်လားကျမရဲ့ဒီလက်ဆော့ယူပါတဲ့နော်အဖို့ခါယူပါကျမလိုက်ပြရစေလို့ဆိုတဲ့အခါအမတန်ရုပ်ရည်အဆင့်တန်းကလည်းထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့လေအတက်ရွယ်ကလည်းငယ်ငယ်ဒါဆိုသူတို့ရဲ့ဟုတ်လားလဲကုံတဲ့တတိပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တတိမှာလည်းအိမ်ထောင်မရှိသေးဘူးလူကြီးကြီးတဲ့မျိုးစော့ငါတို့ရဲ့တထေးနဲ့ပေးစားရင်တော့ဟုတ်လားငါတို့ရဲ့တထေးကိုအောင်တယ်ပြီးရင်တော့ငါတို့ဆုတော်လက်တော်တော့တော်တော်ရမယ်ဟုတ်လားဒီဖွင့်ရဲ့ဆုံးချုံခံလို့မရဘူးဆိုခေါ်သွားပြီးတော့ဟိုမှာဟုတ်လားတွေးဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့လူကြီးကြီးတထေးကလည်းမျိုးစော်နော်သဘောတွေ့တာမတွေ့သေးလို့ဒီမှာမတော့အဲတွေ့တာနဲ့ကိုချစ်ခင်စိတ်တွေဝင်ပြီးတော့ပေါင်းဖော်တယ်တဲ့ဟုတ်လားသူကလည်းသဘောတူတော့အိမ်ထောင်ဖဲဖြစ်ဟုတ်လားသူ့ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့မျိုးဆိုရင်သူနဲ့အတူတူနေနေမျိုးဆိုသားနှစ်ယောက်ရပြီတဲ့မျိုးဆိုတန်တရားမဆန့်ကျင်ဘူးလား
1: ဆ
0: န့်ကျင်ပါဗျာအဲ့ဒီဘုရားလက်ထက်ကဇလန်းအဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအရှင်မကြီးစိမထေရကိုပြန်မာလို့လိန်ပြောင်းသွားတာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါနဲ့ပြောတို့တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တနေ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တိုက်ပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းမဖက်ကိုကြည့်နေရတဲ့အဲ့သူနဲ့အရင်ခင်တဲ့သူ့အလိုလိုက်ပေးခဲ့တဲ့သူ့ငယ်ချင်းတို့အဖွဲ့လှဲနေလာတာမြင်တယ်ပြုံးကြောမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာအလုံးသမားတွေကိုအဲ့ဒီလှဲမောင်းလာတဲ့လူတွေကိုခေါ်ခဏခေါ်လဲရပ်ပြီးတော့ဒီမှာရပ်ပေါ့နော်သူထမင်းကျွေးကျင်လို့ဆိုပြီးတော့အချင်းစီစဉ်ပြီးတော့တခါထမင်းဟင်းကျွေးပြီးတော့ဟာသူ့ကိုအံ့ဩနေတယ်ပေါ့နော်ဟာငါတို့နဲ့လည်းတိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုကောင်းမွန်ကျွေးတယ်ဆိုပြီးတော့နော်တူတူနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းပုံစံပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဟာရင်ထုတ်ဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါဖြစ်ရင်ကွာတဲ့အဲမင်းရှင်မကိစ္စကတော့ပါလားတဲ့ဒီတက်တော့ပြီပေါ့ပြောက်နေတယ်ဆိုတော့ရှင်မကိစ္စပြင့်ပြီးဆုံးကတ်တယ်အကျိုးကြောင့်ရှောက်ထားရှင်မကိစီကလည်းတိခံခွင့်လို့ဟုတ်လားမောင်တော်ရိယကဲရှစ်ခိုးပြီးတော့မိုးယိုပြီးတော့ရှစ်ခိုးနေရတာမောင်တော်ရိယကဲထားစမ်းပါတဲ့ငါလည်းအပြစ်တွေခွင့်လို့ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ရှင်မကိစီကလည်းဟုတ်လားရှစ်ခိုးနေရတာသူ့ကိုထားခိုင်းလိုက်တော့အမျိုးသမီးအတွင်ကအမျိုးသားဖြစ်သွားပြန်တယ်နော်ကတော့လိုက်တော့နော်ပြောရအောင်အဲကြောင့်မျိုးရကတော့တာကတော့ဒါလည်းပဲဟောင်းလာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်နော
1: ်
0: အဲတော့ညွန်ကျော်မိမဘောကအဲ့ဒါတခြားကြောင့်ကံတရားကြောင့်လား အေးဒါကအမတန်ဆန့်ကျင်တယ်ညွန်ကျော်ကံတရားနော
1: ်
0: ယုံကြည်ရခက်မှောက်အောင်ကိုဆန့်ကျင်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တန်ဝေကတည်းညွန်ကျော်ရဲ့ကြည်ဝေကတည်းစတိဝေကတည်းဝေကတည်းအကုန်ရတယ်နော
1: ်
0: ညွန်ကျော်အကုန်ရပြီတော့ဟုတ်လားလူလောကထဲဟုတ်လားတလောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့ဟုတ်လားဒီစိတ်တွေကိုတော့ငါငြင်းငွေပြီးဆက်ဆုပ်ပြီးကြွန်ရှာပြီးဒေရှင်မကိစီ ထမှာပဲရဟန်းပြုပါရစေလျှောက်ထတော့ဟုတ်လားတို့ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းဖွင့်တော့ရဟန်းပြုနှုတ်ဆိုသာဝတိရောက်လာတယ်ပေါ့နော်သာဝတိရောက်လာတယ်ဟိုးလေးတဲ့ကျော်ပေါ့မျိုးစံဟုတ်လားယောက်ျားဘဝကမိန်းမဘဝမိန်းမဘဝကယောက်ျားဘဝကိုယ့်ဘက်မှာလည်းသားနဲ့ဒီဘက်မှာလည်းကလေးတွေနဲ့ဟုတ်လားဒါနဲ့မေးဖို့လာလိုက်ကြတာဖူးဖို့လာလိုက်ကြတာမျိုးစံနော်သူ့မှာနေဖို့ကမရဘူးမေးကြမြန်းကြလူတွေကဟုတ်လားဆက်စုကြဒါလောကဓမ္မတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲမိမဘဝကခလေးနဲ့ယောက်ျားဘဝကခလေးဘယ်ဟာပိုချစ်လဲပြောကြောမေးကြတယ်နော်တွေ့တဲ့အခါအရှင်မရတကယ်ဟုတ်လားလားဟာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားမျိုးမျိုးမိမဘဝကရခဲ့တဲ့ခလေးပိုချစ်တယ်ဆိုတော့သူဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့မြို့ဆိုရင်ခဏခဏလာမေးကြတော့ရှက်လေးရှက်လာတာနဲ့တရားလေးအထုပ်ဖို့မရတာနဲ့ဘုရားစီကမ္မထာတောင်းတော်တဲ့ဝင်တရားအထုပ်တော့နောက်ဆုံးပါလေတရားထဲစိတ်ညင်ရာတော်တဲ့မှာနော်အာတာပီဟုတ်လားဥပကတောဟုတ်လားဥပကတောဟုတ်လားရောက္ခမူလသုံးညာကာရနော်စသည်တခါတည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်တဲ့နေရာတွေရှားပြီးတရားအထုတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်မုန်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားတော့အာတဝကုံခံယန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုနော်။ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါသူ့မှာတရားထုတ်စရာမှမလိုတော့တာကြောင်းကိုပြန်လာတော့နော်။အဲဒီတော့တခါလာပြီးတော့မေးကြပြန်ပြီ။အရှင်ဘုရားဟုတ်လားမိမဘောကဒါနဲ့ယောက်ျားဘောကရတဲ့ဒါဘယ်ဟာပိုးချစ်လဲဘယ်ဟာမှမချစ်တော့ဘူးသူကနော်ချစ်စရာသူမှမရှိတော့ဘူးပြိလေသာကောင်းပြီတဲ့မျိုးဆိုနော်ဟာဒီကုရောကေကြည်စံကိုယဟန္တာစကားကိုပြောတယ်ဒီကုရောယဟန္တာစကားပြောနေပြီဆိုတော့သူ့ကိုညွှန်ပြောဟုတ်လားအာဒီတော့မပြောတဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဖရာသွားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒါမျိုးကျော်ဟုတ်တယ်သူရဟန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ထောက်ခံတော့အရဟန္တာဖြစ်မှပဲဟုတ်လားမျိုးကျော်တန်ဇာဝေကျွေးကလည
1: ်း
0: ဖြစ်တော့ပါလေကျွတ်သွားနော်နောက်မှသူလည်းဖြစ်နေမှာပဲစတိုက်စတဲ့နော
1: ်
0: တန်ဇာလည်းဖြစ်နေမှာပဲကိုယုကနော်မျိုးကျော
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောညာကြီးကနော်အဲ့ဒီကံရဲ့စံကြေပုံနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘုန်းတော်ကကံပေးတဲ့ဟုတ်လားကုသိုလ်ကံကပေးတဲ့ဟုတ်လားကောင်းကျိုးရယ်အကုသိုလ်ကံကပေးတဲ့ဆိုးကျိုးရယ်နော်ဒါကပါလေမျိုးမျိုးဒီလူကလုတ်ပေးလို့မရတဲ့အနေအထားကိုကံကလုတ်ပေးတယ်အမြဲစံကြေတကောင်းတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းဆိုးကျိုးပေးတာနော်ဘာတို့ကလုံးပြတာကာနလုံးပြတာเนาะဒီတောရိယဆိုတဲ့ယန္တာမထေရရှိကမှန်ကြရိုးရိုးယန္တာမဟုတ်ဘူးအဘိညာဇန်တကိုရတဲ့ယန္တာတဲ့เนาะအဘိညာဇန်တကိုရတဲ့ယန္တာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မြုံကြရေเนาะအဲ့ဒါဘက်ဆုံးတော်တဲ့ယန္တာပေါ့เนาะအဲ့လိုယန္တာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တရားတဲ့နာရတဲ့တရားတဲ့မှားရတဲ့စာသင်ဖူးရတဲ့เนาะဒါတွေရှိဖို့လိုတယ်เนาะသူလည်းဘက်ဆုံးပါရမီဖြည့်လာတဲ့เนาะပုံကတယောက်ပါပဲเนาะအဲဘုရားသူကဘုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဇန်သွားပြီပေါ့เนาะဒါကြောင့်မျိုးဆိုရေမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာဓမ္မတာပိဏ္ဍကရိယာအင်ကြီးဝါပိစညာတကသမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတရားတော်နန္တတော်ကရေဟုတ်လားလူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးတန်တော်အကျုပ်ိတရားပေါ့အမေကလည်းလုတ်ပေးလို့မရဘူးအဖေကလည်းလုတ်ပေးလို့မရဘူးအမေဖေကတပါဆွေမျိုးညာတကာတွေကလည်းလုတ်ပေးလို့မရဘူးတဲ့မျိုးကျော်ဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာစိတ်ညှို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ကံမပဋ္ဌာန်းတရား၁၀ပါးကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားကပင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီဟုတ်လားမိဘဆွေမျိုးတွေထက်တဘွားတက်တဘွားတဆင့်တက်တဆင့်မြင့်တက်မြင့်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကံအကျိုးတရား ကံကျုပ်ပိတရားလည်းမဆိုင်ကျဘူးလား
1: ဆ
0: ိုင်ကျပါရဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ကံတရားပေါ့နော်ဉာဏ်ဆင့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နော်နိုင်ရည်ပြည့်သွားပြီမဇ္ဈတမ္ပသုတ်တယံဒုဟုထာဒုတုမေင်္ဂလာဒုတေဒုဒုက္ခတေကမေပုရံဒုတပ္ပပါရမီမဇ္ဈတမ္ပကိုစီကိုငါကိုတဲ့တန်း၌ပြောကြဆိုင်ရာတတဝါဟူဓမြတို့သည်သုတ်တယံဒုအိမ်မဲ့ရမဲ့ကောင်းစွာမဲ့၍နတကြည်သာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါလေဘုန်းတိသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်ဒီချက်ဝေလန်းတဖြင့်စံပွင့်တော်မူကြကုန်သည်ခြေပဲဩဒတုနာနဲ့မိုးတောင်အလင်းရောက်တော်ဖြင့်ထာမြောင်လို့ကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ခဒိသာမင်းအဘေဒုက္ခတိရောက်မီလန်းကြောင့်မကောင်းဆိုဝါအကုတုဒုစရိုက်ညာတွေကိုဒုတေတုသူတော်လက်နဲ့တရားစပြန်ဖြောက်ပြပေးဆွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတပ္ပပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကိုဘုရင်တူတဆင့်တဆင့်ရင်တတ်ရင်အောင်တဆင့်တဆင့်မြင့်တတ်မြင့်အောင်မလင်းပုံတိနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကြည်ကျင်းတော်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်
0: ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနဘုရားရဲ့အဖို့ဘာသာပေါ်ဓမ္မဒါနဓမ္မဘုရားအလူရှင်များနဲ့အတူအလူရှင်နဲ့မိဘဆွေမျိုးညာတကာမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အားရကြပါစေအမြတ်ပြည့်ပါလေရကြပါစေအမြတ်ပြည့်ပါလေအပြရာရွေးချမ်းသာကြပါစေအလုံးတရားငါပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေနဲ့အတူ32ဘုံတတ္တဝဝိနည်းအားလုံးတို့အားလည်းရကြပါစေအမြတ်ပြည့်ပါတယ်အမြတ်ပြည့်ပါတယ်အမြတ်ပြည့်ပါတယ်အမြတ်ရရွေးကိုယ်စိတ်နဲ့ရှာကြမှာချမ်းသာကြပါစေ
1: သာဓုပါဗျာ
2: အတိတ်တွေကိုကာမောင်းနေစီမှာနာမထောင်ပါနဲ့နောက်တစ်ခါကလေးထိုင်ပါကျွန်တော်တွေလက်တွေကိုယ်သဘောကျတယ်လို့နေတာတယ်လို့စိတ်တယ်လို့ထားလိုက်ပါအရေးကြီးဆုံးကနေတာဘုရားပဲအတက်ကိုမမှန်ရှိပါဘုရားသူချီနေတာပဲဘာမှလုပ်နေမှုမလုပ်ဘူးပထမဆုံးအမတန်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာလေးတနေရာကိုသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားလိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာလေးဟာကိုယ်နေတဲ့နေရာနဲ့တိတ်မဝေးလာဘူးကိုယ်နေတဲ့နေရာနဲ့မနှီးမွေးမှရှိတဲ့တံခိုးလေးတစ်ခုပေါ်မှာရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှန်းပြီးပုံဖော်ကြည့်ပါတံခိုးပြည်ပြည်လေးပါဒီတံခိုးလေးရဲ့ထိတ်မှာရပ်နေတယ်ရာဇဝတ္တကလည်းအေးချမ်းပြီးတော့တာရနေတယ်။မြတ်တန်လေးတွေကြားရတယ်။လေတိုက်တာလေးကလည်းအေးနေတယ်။စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီမြတ်တန်လေးတွေကိုမှန်းပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။လေတိုက်တာလေးအေးနေတာကိုလည်းစိတ်ကိုယ်ထဲမှာခံစားကြည့်လိုက်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာတော့ကိုနေတဲ့မြို့ကိုနေတဲ့ရွာပဲ။မျက်နှာမူတဲ့ဘက်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်။ တောင်ကုန်းပြည်ပြည်လေးပဲတောင်ကုန်းနှစ်ခုကြားမှာတော့စမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ဟိုဘက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာအင်မတန်အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်တရားထိုင်လို့ကောင်းတဲ့အဆောက်အဦလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲဒီအဆောက်အဦဟာတစ်ခုလုံးကိုမန္တလေးနဲ့စောက်ထားတယ်အဲဒီကိုတွားမှာကိုနဲ့တူအင်မတန်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်လည်းပါတယ်သူကလည်းမင်းမွေးမှာရနေတယ်ဘာမှမပြောဘူးဘူနေတဲ့မြို့ကိုနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ရမယ်အိမ်တွေအိတ်ကြီးတွေလမ်းတွေအတန်လဲနေနေကြာရတယ်ကိုတော့မဲ့ဟိုဘက်တောင်ကုန်းကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရင်တော့အားလုံးဟာတဘာဝတိုင်းရှင်းလင်းနေတယ်အေးချမ်းနေတယ်တိတ်နေတယ်ကိုရနေတဲ့တောင်ကုန်းဘောကနေဆင်းသွားတော့မယ်ဆင်းမှာလေကားထစ်ကလေးတွေရှိတယ်လေကားထစ်ဆယ်ထစ်ရှိတယ်လေကားထစ်ကကျဲတယ်တတိနေထိတ်ကလည်းသိမကွာလာဘူးအသာလေးဆင်းလိုက်ရင်အတ္တထိတ်ကိုရောက်သွားမယ်

သွားတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကိုဆင်းသွားရတယ်လို့ပဲနောက်တစ်ထစ်ကိုဒါလေးဆင်းလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်နှစ်ထစ်ရှိပြီဖြည်းဖြည်းလေးနောက်တစ်ထစ်ကိုဆင်းလိုက်တယ်သုံးထစ်ရှိသွားပြီစိတ်ထဲကိုဆင်းသွားရတယ်လို့ခံစားရတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပြီးတော့ရှင်းလာတယ်နောက်တစ်ထစ်ဆင်းလိုက်ပြီလေးထစ်ရှိပြီဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်တစ်ထစ်ဆင်းလိုက်တယ်ငါးထစ်ရောက်သွားပြီနောက်ထပ်ငါးထစ်ကျန်တယ်ဒီကားဘေးနားမှာပန်းပင်တွေရှိတယ်အဖြူရောင်မဝါရောင်အနီရောင်ပန်းတွေပွင့်နေတယ်မြစ်ပင်လေးတွေလည်းရှိတယ်တိရွက်ကလေးတွေစိမ့်စုလန်းစန်းနေတယ်မြက်ခင်းလေးကလည်းစိမ့်စုနေတယ်တောင်ကိုအောက်ကိုရောက်သွားရင်စံကြောင်းလေးနာရောက်သွားရင်အင်မတန်အေးချမ်းသွားမယ်ရာသီဥတုကလည်းပိုပြီးတော့အေးသွားမယ်ဖြည်းဖြည်းလေးဆင်းလိုက်တယ်၆ထည့်ရှိသွားပြီပိုပြီးတော့အေးချမ်းလာပြီပိုပြီးတော့အေးလာပြီနောက်တစ်ထည့်ဆင်းလိုက်အောင်မယ်ခုနှစ်ထည့်မြို့ဘက်ကအတန်တွေမကြားရတော့ဘူးမြို့ကိုမမြင်ရတော့ဘူးဘလောက်ကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေဝေးကြီးမှထားခဲ့ပြီကြံခဲ့ပြီဝေးကြီးမှကြံခဲ့ပြီနောက်တစ်ထည့်ဆင်းမယ်ရှစ်ထည့်ရောက်သွားပြီပိုးပြီးတော့အေးချမ်းလာတယ်နောက်တစ်ထည့်ကိုးထည့်ရောက်သွားပြီဆံကြောင်းလေးနာနီးလာပြီနောက်တစ်ထည့်ဆင်းလိုက်ပြီဆယ်ထည့်ရောက်သွားပြီဒီကားထည့်အဆုံးနာမှာစံကြောင်းကိုဖြတ်ကူးတဲ့တံတားလေးတစ်ခုရှိတယ်တံတားလေးဟာရိုးရိုးလေးပါတံတားပေါ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်သွားနေပြီတလှမ်းချင်းတလှမ်းချင်းလျှောက်သွားတယ်လေငါလှမ်းတော့လျှောက်တော့တရားအလေလောက်ရောက်သွားပြီတရားအလေလောက်မှာခဏလေးရပ်နေတယ်ရေတံလေးတွေကြားနေရတယ်ရေစီးတံလေးတွေကြောက်တုံးတွေကြားထဲမှာရေစီးနေတဲ့တံတွေပြီးနေတယ်လေတဖြူဖြူတိုက်နေတယ်အေးနေတယ်ပန်းလေးတွေအနလည်းရတယ်ရေကကြီးနေတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီးနေတယ်ရေထဲမှာငှားလေးတွေကူးနေတယ်ကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာရင်ကြီးတွေကပ်ပြီးပေါက်နေတယ်စိမ့်နေတယ်
ရေစနာမှာမြက်ပင်ရှိရှိလေးပိန်းပင်တွေပေါက်နေတယ်အပင်မျိုးမျိုးပေါက်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ဆက်ပြီးတော့သွားတော့မယ်ဟိုဘက်ကန်းကိုသွားတော့မယ်တဆန်းချင်းဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားတယ်ဘုရားကံကိုရောက်ပြီ။လမ်းလေးဟာပြည်ပြည်လေး။ကောင်းကောင်းလေးဟာလည်းပြည်ပြည်လေး။မြက်ခင်းလေးကစိမ့်ဆူနေတယ်။တပင်းလေးတွေပန်းပင်လေးတွေကလည်းစိမ့်ဆူလန်းဆန်းနေတယ်။လမ်းဘေးမှာတပင်တွေစီတန်းပြီးတော့ပေါက်နေတယ်ပြေးပြေးချင်းလှမ်းပြီးတော့တောင်ကုန်းပေါ်တက်သွားတယ်တလှမ်းတက်လိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာကြီးလာတယ်ရှင်းလာတယ်နောက်တလှမ်းနောက်တလှမ်းပြေးပြေးချင်းတက်သွားတယ်အပေါ်ကိုရောက်လေလေကောင်းထဲမှာရှင်းသွားလေလေပဲရင်ထဲမှာပော့သွားလေလေအေးချမ်းသွားလေလေတောင်ထိပ်နာရောက်တော့မယ်မှန်ဆောက်ဦးကိုမြင်နေရပြီတဖြည်းဖြည်းလေကားနာရောက်ပြီလေကားသုံးထည့်ရှိတယ်တက်မယ်အန်းတက်လိုက်ပြီတစ်ထည့်နောက်တစ်ထည့်တက်လိုက်ပြီနောက်တစ်ထည့်တက်လိုက်တော့ဘောကိုရောက်ပြီတွန်းပွင့်ရတဲ့မန္တကားရှိတယ်အသာလေးတွန်းလိုက်တယ်မန္တကားလေးဟာအတမမီပဲပွင့်သွားတယ်အထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တယ်အထဲမှာငင်းငင်းချမ်းချမ်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တရားထိုင်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတချို့ကိုတွေ့တယ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့မိတ်ဆွေကလည်းအပေါ်ကိုရောက်လာပြီအထဲကိုဝင်လာပြီတကားကိုပြေးလိုက်ပြီထိုင်လို့ကောင်းတဲ့အခင်းတွေခင်းထားတယ်သူကြိုက်တဲ့နေရာမှာပြေးပြေးတတိလေးနဲ့ထိုင်လိုက်တယ်ဒီထဲမှာတိတ်နေတယ်ငြိမ်ချမ်းနေတယ်ကလေးနေတယ်ဘာနှောက်ရှဲမှမရှိဘူးပူရမပူဒီလည်းမေအရာရာတိုင်းဟာအနေတော်ပဲတက်တဲ့တကားလေးထိုင်နေတယ်အသက်မှန်မှန်ရှူနေတယ်

စိတ်ကိုနှဖူးနေရာကိုပို့ပြီးထားပါနှဖူးမှာနည်းနည်းလေးတင်းတလူလူခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုတည်နေတယ်တည်လိုက်တာနဲ့သူ့အလိုလိုပဲယောယောယောသွားတယ်ယောသွားနေတာကိုတည်နေတယ်ယောသွားနေပြီယောသွားတာနေလို့တိတ်ကောင်းနေမြခုံးတစ်ခုကြားနေရမှာစိတ်ကိုပို့ထားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးတင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်တင်းနေတာတိတ်နေတယ်သူဟာသူတဖြည်းဖြည်းโยโย่ตวานิบิย่อลาบิญาเบ่ญะลุงโกอายุงจุถาเมญิกขอนหาย่อเนเรณีดาดลุเนเรไม่ทาโกเลไม่จูซาบุพ่นทาโกเลไม่จูซาบุဘာမှမကြိုးစားဘူးညာဘက်မျက်လုံးအတွင်းထဲကိုအာရုံပြုကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးတင်းနေတာကိုတည်တယ်ညောင်းနေတာကိုတည်တယ်တည်လိုက်တာနဲ့မျက်လုံးတွေဟာယော့သွားတယ်ယော့သွားနေတယ်ယောသွားပြီ ဘေဘက်မျက်လုံးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုမယ်မျက်ခွန်ဟာယော့နေတယ်တဖြည်းဖြည်းပိုးပြီးတော့ယော့သွားနေပြီယော့သွားနေတာကိုသိနေတယ်ယော့သွားတာနေလို့သိကောင်းတယ်မျက်လုံးကိုအာရုံပြုမယ်မျက်လုံးထဲမှာနည်းနည်းတင်းနေတာသိတယ်တဖြည်းဖြည်းယော့သွားနေပြီမျက်လုံးယော့နေတာသိတယ်ယော့နေတာနေလို့တိတ်ကောင်းနေမျက်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးကိုအာရုံပြုထားမယ်နှစ်ဖက်စလုံးယော့နေတယ်ညာဘက်ပါကိုအာရုံပြုမယ်ပါမှာတင်းနေတာညောင်းနေတာတိတ်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းယော့သွားနေတယ်ယော့သွားပြီညာဘက်မင်းယုတ်ကကျွတ်သားကိုအာရုံပြုမယ်ယောသွားတာတည်တယ်သွားခြင်းမထီတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ယောသွားနေတယ်ယောသွားပြီဘယ်ဘက်ပါကိုအာရုံပြုမယ်ပါမှာတင်းနေတာညောင်းနေတာပြိနေတယ်တဖြည်းဖြည်းယော့သွားနေတယ်ယော့သွားပြီဘယ်ဘက်မေးယူကျက်သားတွေကိုအာရုံပြုမယ်ယော့သွားနေတာပြိနေတယ်တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ယော့သွားနေတယ်ယော့သွားပြီယော့သွားတာနေလို့ကောင်းတယ်အပေါ်နှုတ်ခမ်းအောက်နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုလုံးကိုအာရုံပြုမယ်
နှုတ်ခမ်းတဝိုက်ကကျက်သားတွေကိုရှော့ချလိုက်မယ်နှုတ်ခမ်းကိုပျော့ပျော့လေးရော့ရော့လေးထားမယ်တင်းမထားဘူးရော့သွားနေတယ်ရော့သွားပြီညောနေတဲ့ခံစားမှုကိုသိနေတယ်ရှားကိုအာယုံပြုမယ်ရှားကိုတွားကိုလည်းထိမထားဘူးအာဝံကိုလည်းထိမထားဘူးချွဲချလိုက်မယ်ဘာနဲ့မှမထီးပဲနဲ့လက်ချောင်းဘက်ကိုရော့ရော့လေးရှော့သွားပြီဘာနဲ့မှမထီးပဲနေတာရော့နေတာနေလို့ကောင်းတယ်ရော့နေတဲ့ခံစားမှုကိုသိနေတယ်နေလို့ကောင်းနေတဲ့ခံစားမှုကိုသိနေတယ်လေကြောင်းနေရကိုအာရုံပြုမယ်နည်းနည်းလေးတင်းနေရကိုသိတယ်တည်ရင်တည်ရင်ရော့သွားနေတယ်ရော့သွားနေတယ်ရော့သွားနေတာသိနေတယ်ရော့သွားနေတာနေလို့ကောင်းတယ်ရော့သွားပြီရှာလေချောင်းရော့သွားပြီမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုချုံပြီးသိနေမယ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးရော့နေတယ်နူးညံ့နေတယ်ကလေးငယ်လေးအိပ်ပျော်နေတဲ့အခါမှာနူးညံ့နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့မျက်နှာလိုပဲမျက်နှာတစ်ခုလုံးနူးညံ့နေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ကိုယ်ကိုအာရုံပြုမယ်ကိုယ်မှာတင်းနေတာကိုသိနေတယ်အနေထားပြင်ကြည့်မယ်အတ္တသာဆုံးအနေထားမှာထားမယ်တင်းနေတာတွေရော့ကြသွားနေပြီ။ ਧੀ နေတာနဲ့တင်းနေတာတွေရော့ရော့ရော့သွားနေတယ်။ရော့သွားပြီ။ကောင်းသေးကိုအာရုံပြုမယ်။နောက်စီနေရာကနေကောင်းသေးထီအောင်အာရုံပြုမယ်တိလိုက်တာနဲ့ခေါင်းထဲမှာယော့သွားနေတယ်ယော့သွားနေတယ်ခေါင်းတစ်ခုလုံးပုံမတစ်ခုလုံးယော့သွားနေတယ်ပေါ်နေတယ်ရှင်းနေတယ်ကြည်နေတယ်လင်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်မျက်နှာရှာလေကြောင်းကိုယ်ကောင်းဟုတ်နော်အားလုံးယော့နေတယ်အားလုံးရှင်းနေတယ်ပေါ်နေတယ်ကြီးနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတာကိုသိတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတာကိုခံစားနေတယ်မ
ငြင်းချမ်းတဲ့ခံစားမှုကိုတည်တယ်ငြင်းချမ်းတယ်ငြင်းချမ်းတယ်ညာဘက်ပခုံးကိုအာယုံပြုမယ်တိလိုက်တာနဲ့ငကူကနင်းနေတင်းနေလားရော့ကြသွားတယ်ပြောသွားတယ်ရော့သွားတာသိနေတယ်ရော့သွားပြီဘယ်ဘက်ပခုံးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုမယ်ပခုံးချက်သားကိုအာယုံပြုလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရော့ကြသွားနေတယ်နေလို့ထက်တန်သွားတယ်ယော့သွားပြီယော့သွားပြီပခုံးချက်သားနှစ်ဖက်စလုံးယော့နေတယ်ယော့နေတာကိုသိတယ်ယော့နေတဲ့ခံစားမှုကိုသိတယ်ယော့နေတယ်ညာဘက်လက်မောင်းကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုမယ်စိတ်ကိုလမောင်းထဲလောင်းထဲလိုက်တယ်လို့လမောင်းရင်ကနေတဖြည်းဖြည်းလောင်းထဲလိုက်တယ်လို့ရှင်းပြီးတော့ဆင်းသွားမယ်လမောင်းဟာပြော့လာတယ်ယော့လာတယ်ပေါ်လာတယ်တည်နေတယ်လမောင်းတစ်ခုလုံးညော့နေပြီတဖြည်းဖြည်းတထောင်စိတ်ရောက်ပြီတထောင်စိတ်ကနေလက်ဖြန်သေးကိုစိတ်ကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့ရှင်းချလိုက်မယ်လက်ဖြန်တစ်ခုလုံးညော့သွားတယ်ပေါ်သွားတယ်ရှင်းသွားတယ်ကျော်သွားပြီတဖြည်းဖြည်းလက်ဖွားဘက်ကိုရွှေ့မယ်စိတ်ကိုလက်ဖွားတဲ့ကိုဖြည့်ထားလိုက်တယ်တဖြည်းဖြည်းတက်တခုလုံးစိတ်အပြည့်ရောက်နေတယ်လက်ချောင်းလေးတွေယော့နေတယ်ပေါ်နေတယ်နူးညံ့နေတယ်နေလို့တက်တာတယ်ငြင်းချမ်းတယ်ငြင်းချမ်းတယ်ဘယ်ဘက်လမောင်းကိုပြောင်းမယ်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းအရင်ကနေအောက်ဘက်ကိုလက်မောင်းထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့စိတ်ကိုထည့်လိုက်မယ်လက်မောင်းတစ်ခုလုံးကိုတည်နေတယ်ရော့သွားနေပြီနုံညံ့နေတယ်ပြော့နေတယ်တဖြည်းဖြည်းတထောင်စိတ်နာရောက်သွားပြီတထောင်စိတ်ကနေလက်ဖြံဘက်ကိုရွှေ့မယ်စိတ်ကိုလက်ဖြံထဲကိုဖြည့်ထည့်လိုက်မယ်လက်ဖြံမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေအားလုံးယော့သွားပြီပေါ်သွားပြီရှင်းသွားပြီဘယ်ဘက်လက်ဖွားတွေကိုစိတ်ကိုဖြည့်လိုက်မယ်လက်ဖွားတွေရောက်သွားပြီလက်ချောင်းလေးတွေထဲရောက်သွားပြီ
လက်ခွာတစ်ခုလုံးညော့နေပြီလက်ချောင်းလေးတွေအားလုံးညော့နေပြီနူးညံ့နေတယ်ပေါ့နေတယ်မျက်နှာလေချောင်းကုတ်ကောင်းကိုနှောက်ပခုံးနှစ်ဖက်စလုံးလက်နှစ်ဖက်စလုံးအားလုံးဟာယော့နေပြီပေါ့နေပြီရှင်းနေပြီပြော့ပြောင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်ငိမ့်ချမ်းနေတယ်ငိမ့်ချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်ရင်ဘတ်ကိုအာရုံပြုမယ်ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ယောလာတယ်ရှင်းလာတယ်ပေါ်လာတယ်ငင်းချမ်းလာတယ်အဲ့တဲ့မမှန်ရှူနေတယ်သူရသူရှူနေတယ်ဘာမှလုပ်နေဖို့မလို့ရင်ထဲမှာငြင်းချမ်းနေတယ်ပေးချမ်းနေတယ်ရှင်းနေတယ်ကြည်လင်နေတယ်ငြင်းချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်ငြင်းချမ်းနေတယ်တည်နေတယ်ငြင်းချမ်းနေတယ်ဘိုက်ထဲကိုအာရုံပြုမယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ညော့သွားတယ်ပြော့သွားတယ်ရှင်းသွားတယ်နေလို့တက်တာလေနေလို့ကောင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ညော့သွားပြီရင်ထဲမှာဘိုက်ထဲမှာညော့နေတယ်ရှင်းနေတယ်ကြောပြင်းကိုအရင်ပြုမယ်ပုတ်ကနေရှော့ပြီးတော့စိတ်ကိုရွှေ့သွားမယ်ကြောတစ်ခုလုံးညော့လာတယ်တဖြည်းဖြည်းခါးဘက်ကိုသွားမယ်ခါးကနေဒီမားထီအောင်ရှော့ချသွားမယ်ရော့သွားနေတယ်ကောင်းကနေတင်ပါအထီရော့သွားပြီမျက်နှာရော့နေတယ်လက်နှစ်ဖက်လုံးရော့နေတယ်ရင်ထဲမှာရော့နေတယ်မျက်နှာငင်းချမ်းနေတယ်ကြီးနေတယ်မျက်နှာရှင်းနေတယ်ကလေးနေတယ်မျက်နှာနူးညံ့နေတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းငင်းချမ်းနေတယ်ရှင်းနေတယ်လင်းနေတယ်ကြည်နေတယ်ပေါ်ပါနေတယ်ကောင်းတစ်ခုလုံးရှင်းနေတယ်လင်းနေတယ်ကြည်နေတယ်ပေါ်နေတယ်ညာဘက်ခြေထောက်ကိုအာရုံပြုမယ်
ပေါင်းရင်းကနေစိတ်ကိုလောင်းထဲလိုက်တယ်လို့အာရုံပြုမယ်။အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ညော့သွားတယ်။ပေါ့သွားတယ်။ပြော့သွားတယ်။ချက်သားတွေညော့နေပြီ။ညော့နေတာကိုသိတယ်။ညော့နေတာနေလို့ကောင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကိုရွှေ့သွားမယ်ဒူးရောက်ပြီဒူးကနေခြေတလုံးထဲကိုအာရုံပြုမယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ခြေတလုံးကြက်သားတွေယော့သွားနေလေယော့သွားတယ်ယောနေတာတည်တယ်ယောနေတာကိုခံစားရတယ်ခြေလုံးကနေခြေဘွားဘက်ကိုရွှေ့မယ်ခြေဘွားထဲကိုအာယုံပြုမယ်ခြေဘွားတစ်ခုလုံးခြေချောင်းလေးတွေထိအောင်စိတ်ကိုအပြည့်ဖြည့်ထားမယ်တည်နေတယ်ယောနေတယ်ပြောနေတယ်ပေါ်နေတယ်ဘယ်ဘက်ချက်တော့ကိုအာရုံပြုမယ်အောင်းရင်ကနေစိတ်ကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့အာရုံပြုမယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ကျော့သွားတယ်ပေါ့သွားတယ်ပြော့သွားတယ်ဖြစ်သားတွေညော့နေပြီညော့နေတာသိတယ်ညော့နေတာနေလို့ကောင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကိုရှိသွားမယ်ဒူးကိုရောက်ပြီသူကနေခြေတလုံးထဲကိုအာရုံပြုမယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ခြေတလုံးကြက်သားတွေကျော့သွားတယ်ပြော့သွားတယ်ယော့နေတာသိတယ်ယော့နေတာကိုခံစားရတယ်ခြေတလုံးကနေခြေဘွားဘက်ကိုရှိမယ်ခြေဘွားထဲကိုအာရုံပြုမယ်ခြေဘွားတစ်ခုလုံးခြေချောင်းလေးတွေထိအောင်စိတ်ကိုအပြည့်ထည့်ထားမယ်တည်နေတယ်ညော့နေတယ်ပြော့နေတယ်ပေါ့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့အာရုံပြုမယ်နေတဲ့နေရာကနေတစ်ခုလုံးကိုစိတ်နဲ့ပြည့်သွားအောင်လောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့အာရုံပြုမယ်ခေါင်းတစ်ခုလုံးစိတ်နဲ့ပြည့်သွားပြီကောင်းထဲမှာကြီးနေတယ်လင်းနေတယ်ရှင်းနေတယ်ပေါ်နေတယ်ယော့နေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းနေတာကိုသိတယ်တကယ်လို့စိတ်နဲ့ပြည့်သွားပြီတကယ်လုံးယော့နေတယ်ပေါ့နေတယ်ကြီးနေတယ်နူးညံ့နေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ရင်ထဲမှာယော့နေတယ်ပေါ့နေတယ်
ငင်းချနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ငင်းချနေတာအားလုံးငင်းချနေတာကိုခံစားရတယ်အားလုံးယော့နေတယ်ငင်းချနေတယ်စိတ်မှာပူပြီးငင်းချလာတယ်ပူပြီးတော့ယော့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပူပြီးတော့တောက်တလို့ဖြစ်နေတယ်ရှင်းနေတယ်ဘာမှမရှိတလို့ဖြစ်နေတယ်စိတ်ထဲမှာငြင်းချမ်းနေတယ်ငြင်းချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းတာပဲရှိတော့တယ်ငင်းချမ်းတာပဲရှိတော့တယ်တခြားဘာမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းမှုထဲမှာရောက်နေတယ်ဘဝကိုတော်ခြင်းတဲ့ချိန်မှာငင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ဖြည်းဖြည်းညလုံးကိုဖွင့်ကြည့်ပါကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုမြင်ရမယ်စိတ်ထဲမှာငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းတာပဲရှိတော့တယ်ငင်းချမ်းတာပဲရှိတော့တယ်ငါစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့အလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေငါတို့လည်းအကျိုးရှိတာအများတို့လည်းအကျိုးရှိတာကိုလုပ်မယ်ငါတယောက်တည်းအကျိုးရှိပြီးတော့အများအကျိုးထိခိုက်တာကိုမလုပ်ဘူးယိုယိုတာတာမမန်ကန်ကန်ကျိုးကျိုးဆာဆာလုပ်မယ်မယိုတာတာမမန်ကန်တာကိုမလုပ်ဘူးဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေရှိရှိမမန်ကန်ဆုံးအကောင်းဆုံးအယိုတာဆုံးနီလန်းကိုရအောင်ရှာပြီးတော့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းသွားမယ်ငင်းချမ်းနေတာဘာဝပါငင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာအမှန်ကိုလူလားတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာတကူကောင်းမဆန်ဘူးငင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာဖြစ်တယ်ငင်းချမ်းမှုမရှိရင်ဒီစီဥစာယာဒူအာနာဘလောက်ပဲရှိရှိဘဝဟာအိပ်ပင်မရှိနိုင်ဘူးငင်းချမ်းတဲ့သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ငင်းချမ်းတဲ့သူဟာမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာသဘောထားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်သဘောထားကြီးတဲ့သူဟာမြတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်သဘောထားကြီးတဲ့သူဟာခွင့်လွတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငင်းချမ်းတဲ့သူဟာမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တယ်ငင်းချမ်းတဲ့သူဟာမိမိကိုယ်ကိုလေးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားတဲ့သူဟာသူတစ်ပါးကိုလည်းလေးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်ငင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာအမှန်ကိုလူလားတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငင်းချမ်းနေတဲ့သူဟာအောင်မြင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ငင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ဟာကျဉ်းနေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်မှာသာနာမှုရှိတယ်ငင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်မှာဂုဏ်တိတ်္ခာရှိတယ်
ငင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်မှာတတ္တိတွေအင်အားတွေပြည်နေတယ်စိတ်ရဲ့ငင်းချမ်းမှုဟာအပျော်ပါထက်ပိုပြီးကျဉ်းနှံ့စရာကောင်းတယ်ဤစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါငင်းချမ်းနေပါလေမြင့်မြတ်နေပါလေကောင်းတဲ့ဤမှန်ကန်တဲ့ဤနဲ့အောင်မြင်တဲ့သူကြည့်ဝတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ငါမှာအရေးချင်းကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။နေ့စဉ်ကြိုးစားသွားမယ်။ငါဟာငါကျိုးကိုရောအများကျိုးကိုပါအများကြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါဟာတနေ့ကတည်းကစိတ်ဓာတ်ရောအသိဉာဏ်ရောလူရည်ကံရောတိုးတက်နေတယ်။ငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းကြပါစေငင်းချမ်းကြပါစေအားလုံးငင်းချမ်းကြပါစေအားလုံးငင်းချမ်းကြပါစေ

နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူ2020ပြည့်နှစ်ဦးမင်္ဂလာအခါသမယ၌ရွှေဘုံတိုင်းထုကုစေယုံကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလုပ်အပ်သည်နှစ်ဦးမင်္ဂလာအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်တတိသမစင်ညအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ခုလူနှစ်သိနှစ်ပြောင်းနှစ်ဦးကာလမှာဆက်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်ရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာတတိတရားနဲ့သမစင်ညတရားထူထောင်ပြီးနေရှင်ဘဝမှာတတိသမစဉ္ညာနဲ့နေထိုင်အောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားတစ်ခုမှာတတောပိခဝေသမ္ပသာနောကာလံအကင်ခေယဒီတစ်ပိုက်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။တတောဆိုတာတတိရှိသူဖြစ်လျက်သမ္ပသာနောအတိညာဉ်ရှိသူဖြစ်လျက်ကာလံအချိန်တစ်ခုကိုအကင်ခေရစောင့်ကြိုနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုအမှတ်တမဲ့အချိန်ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလွတ်ရှားသွားလာတဲ့အချိန်မှာတတိနဲ့သမစဉ္ညာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့နေစဉ်ဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကာကမ္မထံအထုတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကမ္မထံအထုတ်တယ်ဆိုတာအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအကျိုးပြုတဲ့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်နှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြပါအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတာကောင်းတာတွေနောက်ကတတိကြီးလိုက်လာမှာဖြစ်လို့တခါတည်းရမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေအတွက်ပထမဆုံးအစအရေးအကြီးဆုံးမဟုတ်ဖြစ်လို့အကောင်းတရားတွေရဲ့မဟုတ်ဦးဒီထက်ဝင်သွားလိုက်လို့ရှင်အကောင်းတရားတွေကြီးပဲတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစဟာအကောင်းဆုံးအစလို့ပြောတာရရှိလာတဲ့ဟာတွေကဒီတဲ့ပိုကောင်းနောက်ဆုံးမှာပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့မှာအရေးအကြီးဆုံးတရားတစ်ခုကိုပြောပါလို့ဆိုရင်အပမဒဆိုတဲ့တတိတရားကိုပဲပြောချင်တာအပမဒဟာရသဗျာဟောသမြတရားတွေကိုအလုံးချုံငုံထားတယ်အဲ့တော့အပမဒဆိုတဲ့တတိနဲ့ရိုးရိုးတတိနဲ့တဖန်ခွဲခြားလို့လည်းရပါသေးတယ်အပမဒဆိုတဲ့တတိကြတော့ပမဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပမဒအပမဒဒီစကလုံးနှလုံးကဒီစနုံနဲ့အတုနဲ့ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဆန့်ကျင်ပဲနဲ့ပြထားတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုပမာဒဆိုတာကိုယ်လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာရှင်မှုနေတာရှင်မှုနေတာဆိုတာအာရနေတာကိုပြောတာလက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတာကျဉ်တ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပဲအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကပမာဒလို့ခေါ်တယ်ရသောအဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်ပေါ်မှာตายရနေတော့ဆိုတာလက်ရှိဘဝလေးပေါ်မှာနေလို့ထိုင်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်လှုပ်လှဲကံလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့အနေထားလေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတာပဲကျဉ်တ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမရှာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာဘူးခုချိန်นี่ဟာအဆင်ပြေနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာဒီပေါ်မှာလည်းပဲကျင့်နိုင်ရမကရှင်မှုနေတယ်အဲ့ဒါကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ဆာစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတောင်မရှိဘူးစိတ်ကူးမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနေ့စဉ်လုံနေကြအလုပ်လေးပေါ်မှာကျင့်နှက်ပြီးတော့ငါအလုပ်ဟာအောင်မြင်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာကျင့်နှက်နေတာလေးကိုပမာဒကျောင်းစာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မ
မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအယုံပေါ်မှာတာယာကျဉ်တ်နေမှုနားနဲ့ကြားလို့တာယာတဲ့အတန်လေးတွေပေါ်မှာကျဉ်တ်နေမှုနှာခေါင်းနဲ့နားရွှဲရတဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနံ့လေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေမှုလျှာနဲ့လျှာရသမုလျာနဲ့ခံစားရတဲ့ရတ္တအယုံလေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေမှုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျဉ်တ်နေမှုဆိုရယ်အဲ့ဒီကျဉ်တ်မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာကိုပမာဒလို့သူတို့ခေါ်တာအဲ့ဒီပမာဒကိုဘယ်သူမှဖယ်ရှားနိုင်လို့ဆိုရင်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကမှဖယ်ရှားလို့ရတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြတော့ငါအခုကျဉ်တ်နေတာဘာနဲ့ကျဉ်တ်နေသလဲကိုယ့်ကိုကျဉ်ငါဘဝဟာဒီတိုင်းရနေမှလားအခု2019နှစ်ဟာအကုန်ဆုံးသွားပြီ2020တက်ကိုရောက်လာတယ်အကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရပောင်း365ရက်ကြီးအကုန်ဆုံးသွားတာပဲအဲ့ဒီအကုန်ဆုံးမှုတွေကပြန်ယူလို့ရလားဆိုပြန်ယူလို့မရဘူးအခုဒီနေ့ဟာ2020အစာပြုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုတတိပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမှာ2019ခုနှစ်ကဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်လာပြီးတော့အခုဒီနေ့မှာဘာနဲ့အချိန်ကုန်လဲကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်တော့မှတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှေ့တစ်ခုထွက်လာ2019ခုနှစ်ခုနှစ်သာကုန်သွားတယ်နှစ်သာကုန်သွားတယ်ငါကတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလောက်ကိုင်းနေလဲဆင်ပြေးနေတယ်အလုံးကျဉ်းနှဆရာလေးကြီးပဲလို့စိတ်ထဲထင်ကောင်းထင်တယ်ထင်မဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပါနော်ခက်ခဲရှိတဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပဲတော့ဆင်ပြေးနေတဲ့ပုံကိုတူကကုန်သွားပြီပဲကိစ္စမရှိဘူးကျလို့ပဲတွေ့မှာပဲစမပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီနှစ်မှငါပိုကောင်းမလုပ်မဲ့ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးမှမလုံးနိုင်ရင်လည်းဆူတောင်းတော့သူအတိုင်းအတာတစ်ခုမရသေးတဲ့သူကလူချင်းနဲ့ရတဲ့လူကတော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့ဆုံးရှုံးတော့မှကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလူနေတော့အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားဝင်လာတဲ့အခါမှာဖေဖေကိုအယုံဆိုင်ပြီးတော့ဆို။ဟော2019ခုနှစ်တင်ကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ငါတတ်နှမရှိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဒါတွေကလည်းပဲနှစ်ပေါင်း365ရဲ့အတွင်းမှာများစွာပြောင်းလဲသွားပါလား။ရုပ်တရားပြောင်းလဲမှုကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်။နံတရားတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူး။စကံအလိုက်ငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်လို့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နန္တရားတွေဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာမှန်သမျှဝိပရိနာမဓမ္မဆိုပရိနာမဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဓမ္မဆိုတာသဘောဝိပရိနာမဓမ္မပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိကဝိဆိုတဲ့ prefix တကလုံးနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဆိုးဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းတို့အဓိပ္ပာယ်ရတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတော့လူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာတစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အခါကျတိုးတက်သွားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးသူအသက်ကတော့ကြီးလာတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အနေအထားတွေကရှိုးရင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်းရိုင်လာတာပဲဖြစ်တယ်။အဆောင်ဦးတွေပါတယ်ဆိုလည်းပဲဟောင်းနှံတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလာကြတာပဲဖြစ်တယ်။တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားလေးကိုစိတ်ထဲမှာတစ်ခဏပဲဖြစ်စီတွေးမိလိုက်ပြီးဆိုရင်တွေးမိလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအပမာဒဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအပမာဒဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတဲ့အထက်နဲ့နောက်ကတမ္ပဇာနာဆိုရဲတမ္စင်ညာဆိုရဲအတိညာဉ်လေးရလဲချက်ချင်းဝင်လာတယ်တတိနဲ့တမ္စင်ညာအမှန်ကန်စဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ပဲ
တတိနဲ့ပညာဟာတွဲဖက်ပြီးကိုယ်ရင်နဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပမာရဆိုတဲ့တရားဟာနောက်ဆုတ်သွားပြီဆေးတော့လိုက်လို့ယောဂါရွေ့သွားတယ်လို့ပဲတစ်ချိန်တုန်းကဒါတွေကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာဖြစ်ပြတဲ့ရှင်မှုမှုတွေကဒီချိန်လေးမှာရှင်မှုစရာမရှိတော့ဘူးခြေနဲ့နေတာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အပမာဒနဲ့ပမာဒကိုတောင်းလန့်ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲတတင်းကပဟာနာလို့ခေါ်တယ်တတင်းကဆိုတာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားလေးနဲ့အစိုးရကိုတောင်းလန့်ဖယ်ရှားခြင်းပေါ့ဆေးဆိုရလဲတမျိုးတည်းတောင်းရတာမဟုတ်ဒီဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်ဟိုဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်သူဖယ်ရှားရမယ့်အရာပျောက်စေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုဆေးတမျိုးတည်းကမဟုတ်ပဲနဲ့ဆေးမျိုးစုံကယောဂအတိအသည့်အတွက်ပျောက်ကင်းစေတာလို့ပဲဒီအပမရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လိုက်တာ ਨੇ မိရိယရင်မူခြင်းဆိုတဲ့ပမာရနောက်ဆုတ်ပြီးဒီအချိန်လေးမှာပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာရောက်လာတော့ဆိုဆင်ញင်တုံတရားလို့ခေါ်တယ်အသိဉာဏ်လေးရောက်လာတယ်အော2019ခုနှစ်ကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတာမဟုတ်ဘူးကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတယ်လို့အပြင်းမဟုတ်တွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးပဲတကယ်ကုံဆုံးတာကငါတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှုတရားနံတရားတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုမှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုပါလားလို့ဒီအတိလေးဝင်လာလို့ရှင်သမ္ပဇာနာအမှန်ကန်ကိုသိလိုက်တဲ့ပညာလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ချင်းအဲ့တော့အမှန်ကန်သိလိုက်တဲ့အသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ဖက်ကမသိဘူးတွေးဝေးနေတယ်အချင်းတွေကိုအမှန်မသိဘူးဆိုတော့မောဟကြောက်ပဲတော့ဗျာအတိတ်တွေကမှောင်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာမီးထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အလင်းရောက်တာအလင်းရောက်ချင်းသည်သူ့ဘက်သူရောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အမောင်းကိုလည်းပဲဖြောက်ပြီးသားဖြစ်တာအဲ့ဒါလိုပဲအသိဉာဏ်လေးရောက်လာလဲဒါနဲ့တပြိုင်နဲ့မသိဘူးဆိုတဲ့မောဟပျောက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်လေးဟာတမိုးရှိဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအသိဉာဏ်လေးကဘယ်သူကြောင့်ရောက်လာတော့ဆိုခုနကအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြောင့်ရောက်လာ။နာဟိတတိဝိရိတာပညာနာမအဋ္ဌိလို့။စာပေရဲ့အဆုံးအမိတ်မှာတတိကိမဲ့ပြီးပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါဘူးတဲ့။တတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်တွေကတတိကအာယုကိုယူပေးပြီးပညာကအမှန်ကန်သိတာပဲ။မနဲ့ကိုမျက်နှာဆုံပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကိုမျက်နှာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးအသိမပေါ်မှန်ရှိရလိုက်လို့မှန်နေမှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိတာမရှိတာအကုန်သိသွားအခြေအနေကိုအကုန်သိသွားအဲ့ဒါဥပမာနဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တယ်တတိယအယုံကိုယူပေးလိုက်တာနဲ့မှန်ကမျက်နှာရည်ကိုယူပေးတာနဲ့တူတူပဲမြင်လိုက်တာနဲ့အသိပညာဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးတာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တတိနဲ့ပညာတတိယအယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပညာလာလို့မရဘူးပညာမဖြစ်နိုင်ဘူးတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တတိဟာအရေးကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပညာဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတာမို့အပမာဒိနဝိခွေတမ္ပါဒိဋ္ဌာအမတ်တမဲမနေဘဲနဲ့စုဆိုင်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတတိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတတိဟာဝိရကသုံးပုံအဆုံးမတွေအားလုံးကိုဒီတတိကနေပြီးအကုန်လုံးခြုံငုံထားတယ်လို့လောကမှာလက်ရှိသတ္တဝါတွေထဲမှာ
မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနေစပြီးဒီကနေ့အထိပေါ့ကုန်းတော်ဝါးတွေထဲမှာအကြီးဆုံးခြေရာဟာဆင်ခြေရာပဲဖြစ်တယ်ခြေရာတော်ဝါးတွေရဲ့ခြေရာအားလုံးဒီဆင်ခြေရာထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်ဆင်ခြေရာဟာအကြီးဆုံးလို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှတတိထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်လို့တတိရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေအကုန်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပဲနော်တတိရလားတတိရှိလားလို့ရှင်နောက်ကပညာလိုက်လားလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာကုသိုလ်လုံးချင်လာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်အမှတ်တမဲ့မနေအောင်လှုပ်ဆော်ပေးတာကတတိအဲ့ဒီလှုပ်ဆော်ပေးတဲ့အာယုံပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်တာကပညာလို့တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးအားဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုနဲ့သွားကြတာသွားတယ်တမန်လုံးဒီမှာလည်းပဲတတိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ခုနဲ့သွားတာပညာရဲ့တစ်ခုခဏိခေတ်မှာသမုဝါညောင်းပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီပြင်ပညာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲနေနေတဲ့ဆေးပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပညာရဲ့တည်းကိုတင်ယူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ကတတိနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်တတိနဲ့ပညာဒါကြောင့်မို့စပေကျမ်းကမှဆိုထားတယ်လေဒီနှစ်ခုအများရန်တွဲဖက်ထားပြီးတော့ပညာပုပ္ပင်္ဂမာယတတိယပြင်စနဝါထာရဏသမထတာပညာပုပ္ပင်္ဂမဆိုတာအသိပညာဥဆောင်နေတယ်ဥဆောင်တာရှိတယ် तू လောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ तू ပါတယ်လို့တဲ့အထိပ္ပယ်လောက်ပဲပြောတယ်ပညာဥဆောင်နေတဲ့တတိနဲ့စကလုံးနေအကြောင်းအရာတွေကိုမမိတာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာပညာတင့်တင့်အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိတယ်စကလုံးတွေကိုမှတ်မိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေနာယူနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစကလုံးတွေကိုမှတ်မိတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီမှတ်မိခြင်းဟာတတိယလုပ်ငန်းပဲဖြစ်တယ်လူတွေကပြောတာတော့ငါကမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်တာညံမဟုတ်ဘူးမှန်တော့မှတ်တာတတိပဲတတိနဲ့တင်ညာလို့ခေါ်တာပေါ့သို့သောတတိကိုဥဆောင်ပြီးပြောတာအာယုံစူးဆိုင်မှုကလေးကိုဆိုလိုတယ်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စကလုံးတွေကိုမှတ်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်တဲ့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယအထဝါဘောရဏသမထတာအထဝါဘောရဏဆိုတာအနေအိဘယ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကျောင်းရတခုကိုတင်ထားပြီးဒီအပေါ်ယန္တာတိပြီးအတွင်းကြကြမတိတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့အတိနိုင်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယတတိဥဆောင်လာတဲ့ပညာဖြင့်အထဝဘောရဏအထိဝေတွေကိုမမှန်ကန်ကန်သိရှိနားလည်တယ်တတိနဲ့စကလုံးကိုမှတ်သားပြီးပညာနဲ့အနေပဲကိုသိတယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ်ဟာပညာရှင်ဘဝရောက်တာ

0: ပြက်သမတတိကြတော့ကိုလိုမဲ့လောကိကတွေမှတ်ထားတို့ကိုတင်ထားတဲ့ပညာရည်တွေမှတ်မိတာအဲ့ဒါတွေကိုမပြောတော့တော့သူကန္တနဲ့သူသွားတာအဲဆေးပညာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဩဆေးပညာရည်တွေကိုမှတ်မိတာမှတ်မိတာပဲဖြစ်ရဆေးတို့ပညာရည်တွေကိုမှတ်မိတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းပြီဆိုဆောင်ရွက်မှုကတော့အလားတူတယ်တရားလမ်းကြောက်ဘက်ကိုသွားပြီဆိုရင်ထိတတိကဘယ်မှာနေတဲ့တတိတုံးဆိုကိုခန္ဓာနဲ့မကင်းလွတ်တဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မကာယဆိုတာအလုံးစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုကာယလို့သုံးလိုက်တာတင်ရထက်လေဝင်းလေးကအစလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအစအလုံးကိုကာယလို့သုံးတာကာယဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ body ပေါ့နော်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး body body နဲ့ပတ်သက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်နေ့စဉ်လည်းလူတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့စိုက်အာယုံစိုက်နေကြတာပဲလေအဲကိုယ်ခန္ဓာကလည်းပတ်သက်တယ်ဝိရဏဆိုတာကြတော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်တကြတော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဓမ္မဆိုတာကြတော့ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အလုံးဓမ္မထဲမှာဆုထည့်လိုက်ပြီးတော့ရသဗျာတတိလေးချင်းမှုတွင်ကာယနုပတနာဝေဒနာနုပတနာစိတ်တနုပတနာဓမ္မနုပတနာအဲ့ဒီပုံမှာတည်ရှိတဲ့တတိကိုတမတတိလို့ခေါ်တာဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိရင်တမတတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတမကုသလုပ်ဖို့လို့ဟောကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုရတတိရတဲ့တတိကမင်းရဲ့ပါရဲ့တတိတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အကျိုးပြုတဲ့တတိလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီတတိဆိုတဲ့စကလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမှာအကောင့်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်သူကအကောင့်ဘက်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်အကောင့်ဘက်ဆိုတာလူတွေပြောတာရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းတတိရတာရှိသေးတယ်လေတတိရတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တတိလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်မှုလို့ပဲသုံးတယ်သူမဟုတ်တာလုပ်ဖို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ဟာအေးမဟုတ်တာလှုပ်ခြင်းနဲ့မှတ်သားထားတဲ့ဟာတတိရနေတယ်အဲ့ဒီတတိရမှုတွေဟာဒီသမာတတိတို့အမှန်ပြောတဲ့တတိထဲမှာမပါဘူးတတိစေတသိဆိုတဲ့ထဲမှာဒီထဲမှာလုံးဝမပါဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့တတိကိုအဘိဓမ္မာမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်းဖို့ရအောင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လာသရံတို့လေကရိယာစိတ်တို့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိပဿစိတ်တို့မှသာရှင်းအကုသိုလ်ဘက်မှာဒီတတိဆံမရှိဘူးလို့ပြောတာသမတတိကြတော့ခုနပြောတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုပုံမှာတော့ပြီးတော့တည်တယ်ဒါဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖိုင်းလုံးရတာပေါ့နော်ကန့်တတ်ထားတယ်ပေါ့အထိပယ်တစ်ခုကန့်တတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတွေထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးဥပဒေတွေတုံးထားတဲ့စကလုံးတွေရဲ့အမည်ကိုကန့်တတ်ရတယ်သူကနိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာဆိုတခြားဟာတွေနဲ့မရောအောင်လို့အခုလေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရာသမာတတိဆိုသည်မှာဆိုတာဒါဒီဟာနဲ့ကန့်တတ်တယ်သူကအဲ့လိုကန့်တတ်ချက်ကတော့ရှိရတယ်နော်ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မအပေါ်မှာတတိရှိတယ်ဆိုတာကာယအပေါ်မှာဘယ်လိုတတိရှိလို့ဆိုတော့ ထွက်လီဝင်လီလေးကိုမှတ်လိုက်လို့ရှင်လည်းပဲကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခိုင်လေးတတိရှိတယ်လို့ပြောနောက်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုအာယုံဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်မှာတတိရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်မှုတွေစဉ်ရင်သုံးသပ်မိတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီกายအပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့သူဆိုနောက်ဆုံးကုံကပြောရင်กายရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိနေလို့ရှိရင်กายအနုပတ္တနာအနုပတ္တနာဆိုတဲ့သဘောက contemplation ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြန်နေခါကြတတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အမှန်ကန်စဉ်ရင်သုံးသပ်မှုလို့ဒီလိုထိပြရconcentration ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ထားတာပဲစုစည်းထားစိတ်တွေဖြစ်သမျှဒီအာယုန်ပေါ်မှာပဲစုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ concentration သမာဓိလို့ခေါ်တယ်အခုအနုပတ္တနာကြတော့တတိနဲ့ပညာကိုဝီရိယအပါဝင်ပေါ့ကြိုးစားမှုတွေလည်းပါတယ်တကယ်ကတော့စူးစိုက်နေတာတတိနဲ့ပညာပဲပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအနုပတ္တနာဒါမို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာ concentration နဲ့ contemplation ကိုရေးကြည့်တယ်။ contemplation ဆိုတာ analyze လုပ်နေတာသူကအခြေအနေပန်းတွေကိုအကုန်သိအောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လက်ထဲမှာဝင်ပြီးတဲ့အခါဓာတုဗေဒသဘောတရားကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်နေတယ်လို့ပဲအာရုံစိုက်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ကုသနာမှာရှိနေတဲ့ body နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အဲ့စိုက်တာလေးပါလေများဆမင်းဝိညာဉ်ခြေသက်လက်သက်သွားအကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားစိတ်ပညာနဲ့တမွေးတဲ့ပုံကိုယ်လေးခန္ဓာပိဒနာတပိကျမ်းထဲမှာဒါတွေတွေ့နေတာကိုနေစင်းနေအများလည်းပဲအလုံးကိုသိရှိနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာအာယုန်လေးတစ်ခု intention လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့တရားလူတရားမြတ်ရဖို့ရအနေထားမျိုးဖြစ်သွားစေကုရဲဆိုတဲ့ intention နဲ့ or လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမရှိပါလားအနှစ်သာရရဲ့တို့ဘာမှမရှိပါလားဒါနဲ့လူတွေဟာကိုကိုကိုမမနာရီဖြစ်နေကြတာပါလားလို့အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာဇီဝိတမထအဲရဲ့နုပြိုတဲ့အပေါ်မှာအာရောချမထအဲရဲ့နုပြိုတဲ့အပေါ်မှာရုပ္ပနမထငယ်သေးတယ်ဆိုရမှန်ကျမ်းမာလေးပြီဆိုရင်အာရောချပဋ္ဌာအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝိတပဋ္ဌာလူတွေမှာနုပြိုတော့လေမန္တတဲ့ကျမ်းမာရင်လေကျမ်းမာမှုအပေါ်မှာမန္တတဲ့အသက်ရှင်နေရင်လည်းပဲအသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာမန္တတဲ့လို့မန္တတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မထဆိုတဲ့တရားသည်ပမထဖြစ်စီတာဖြစ်လို့မန္တမှုကနေပြီးတော့အမှန်သိမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးအာယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတော့သူဟာငါငယ်သေးတယ်လုံနိုင်တယ်ငါကျမ်းမာတယ်လုံနိုင်တယ်ငါအသက်ရှင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာငါဆိုတဲ့ငါနဲ့ငါအယီချင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာရှင်ကြည်အာကုန်မှုတွေဖြစ်ပြီးဘာလို့ရလို့လုံးမဲ့ဆိုရင်အနေထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတခုကအကောင်းဘက်ကိုပို့တာနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားစေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လောဘဖြစ်ရှားရှင်ဖြစ်လာလိုက်မယ်ဒေါသဖြစ်ရှားရှင်ဖြစ်လာအကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မထဆိုတဲ့တရားအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အ ဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မထဆိုတဲ့ပမာရတရားသည်အကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးပြီးအပမာရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကမှအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားကမှကုသိုလ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်ရင်ရှုရင်ကနေပြီးအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟာဘာမှအနစ်သာရမရှိပါလားပေါင်းဆက်ထားလို့ရူဘော့ဆိုတဲ့စက်ရုပ်လိုလှုပ်ရှားနေတာများတာဖြစ်တယ်တစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာစွမ်းအားမှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘာစွမ်းအားမှမရှိပေါင်းဆက်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာလှုပ်ရှားနေဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုချီခြင်းအားဖြင့်တဘာဝအစစ်မှန်ကိုသိရှိပြီးဒီပေါ်မှာတွေ့တာလူစိတ်တွေရာဂတွေကိုလျှော့ချလိုက်နိုင်တာဟာကာယ ानु ပဒနာရဲ့စွမ်းရည်တတိပဲလို့ပြောဆိုလို့လောကလူတွေတွေ့တာမှုကဘလို့အာကြည့်လဲကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာချင်းကြောင့်သူတို့ဘာကိုတွေ့တာလားလဲဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုကစားတယ်ပရမကိုယ့်ကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်သူများကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တတိလက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားပြီးဘာရီယာကိုယ့်ရင်ထဲမှာတိုးလာတော့ဆိုခဏပြောတဲ့ရှင်ထဲမှာတောကတွေညာလာတွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာဒီမှာအကုန်တောကလက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတောကဖြစ်တယ်ဒါအမှန်တိကိုပြောတာသို့သောအလွယ်တကူနဲ့တွေ့တာမှုကိုဖျောက်လို့ရလားဆိုမရဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ်ဟာအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဆင်းရဲသုံးသပ်ပြီးတော့ကြီးနိုင်မှာဒီတွတ်တမှုကယော့တယ်ယော့လာမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ဆိုသူကအမှန်တမ်းမှထူထဲတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးတစ်ခု။တခါတခါနှလုံးသွင်းရတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ချင်းကြီးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာတက်နေတဲ့ချီးယုတ်တုတစ်ခုကိုတခါလေးပွယုံနဲ့ဝင်းသွားအောင်သူမှမလုံနိုင်။အချိန်ပေါင်းများစွာပွတ်တိုက်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှသူကအယောင်ထက်လာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်တခါတည်းနဲ့တော့မရသို့တော့ပုတ်တိုက်ပေးခြင်းဟာမပုတ်တိုက်ဖဲနေခြင်းနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်သူအကောင်းမဲ့ကိုလှည့်လာကောင်းမဲ့ကိုလှည့်လာဒါကြောင့်မို့လို့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားထားပြီးတော့အကောင်းမဲ့ကိုရောက်အောင်ဆင်ញင်စဉ်းစားသုံးသပ်ဆင်ញင်မှုတွေဟာကောင်းမြတ်တယ်လို့သူပြောတာအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအဖြစ်ကြီးရောက်လာတာသူဖြစ်လာဝိရဏ ानु ပဒနာဆိုတာကြတော့လူတွေမှာစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဆိုတာဟာအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကာယကဒုက္ခစေရသိကဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေနေတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပေါ်မှာတတ္တမှုဖြစ်လာတာပဲဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂ ानु တိယောနုတိတေတိဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုရဲစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုအစဉ်ပြေမှုလေးဖြစ်လာလို့ရှင်သူ့ဘာသူဒီနေရာရင်ရသွားတာမဟုတ်ဘူးမစင်ကျင်တတ်လို့ရှင်သူရာဂ ानु တိယရဲ့တွေ့တာမှုလေးကနောက်ကလိုက်လာအမြင့်တွေ့သွားတာသူကဒုက္ခလာလို့ရှင်တွေ့တာမှုလောဘလေးဖြစ်လာအဲ့ဒါလေးကတခါဖြစ်တာမဟုတ်အချိန်အချင်းဖြစ်တဲ့အခါအမြင့်တွေသွားအချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါကင်ဆာရောဂါလိုပဲအမြင့်တွေတွေသွားအတော်လေးလုံးလို့မရတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ကျဉ်းနှံ့မှုတွေကတော့လိုက်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာနတ်တဏမှာအရှင်ပြေမှုကိုအကြောင်းပြု၍ခြေနှက်မှုလေးဖြစ်နေပါလားဆိုလေဘုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတရားလေးကိုဆင်ញင်ပေးခြင်းအားဖြင့်ခုနအမြင့်တွယ်မှုကိုဟန်တာထားနိုင်တယ်။ရသော်ပြတရားတော်ကအပြင်ဘက်ကဆေးတောက်เสียမလို့သတ်။အတွင်းထဲကစွမ်းအားနှစ်ခုပဲဆိုင်ပေးလိုက်တာပဲနော်။ဆိုင်ပေးဖို့ရကြတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားပုံလေးကနှမျိုးပဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ခြေနဲ့တယ်နောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့အနေထားတဲ့ကိုယ်ကစဉ်းစား ဩဒီဒုက္ခဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲရှင်းပြတာပဲသူ့ကိုချိန်လိုက်လို့ရှင်တယ်ခုနကအရှင်းပြမှုလောက်တင်ချိန်ပြီးတော့ရှစ်ဆက်မတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်တတ်တာမှုတွေမလားတော့တတ်တာမှုတွေမလားနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာငါတဏ္ဍာမဖြစ်တာအခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တာဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းလဲသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဒီလိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဆိုတာငါမှထာဝရမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခုနအသိဉာဏ်လေးဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အမြင့်မတွဲနိုင်ညာရာဃချောင်းတော့ချောင်းတာပဲသူဝင်ပြီးတော့အမြင့်တွဲလို့မရပြန်ဘာနဲ့ကတာတော့ဆိုညံ့နဲ့ကလိုက်တာခုနဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုတတိယပြပြီးတော့သမ္မာနာလို့ခေါ်တယ်သမ္မာညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကနေမမှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရာဂဆိုဝင်မလာတော့ထို့တူပဲလူတွေကဒုက္ခကိုကြောက်တယ်တကယ်ရင်ဆံရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခနုတေယောနုတေတိဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်တဲ့ရင်ထဲကဒေါသဝင်လာတာလူဝဲရှိပြီဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်တဲ့
1: တော့တော့ရရှစ်ဆက်တော့ကိုနေတသမုနာဆန်ဆက်ရဲ့တောင်းတဲ့ဆက်လေးခုနေနိုဘင်မာလာဆက်ရဲ့ပန္နေတိုင်းဒေသကြီးပြုံးနေမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျော်တမန္တရာသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်းတမဝိဇယသမားတမယုကျောင်းတော်တွင်စေချစ်ပါပြတော်သည်မောရမြို့နဗ္ဗဗိဗာပြနေစနေတော်ကစဝေအာယေရှု၍ဥဝေနသာသမိမြေတစုတို့ဤဘောမကရုပ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တာယောဆရာတော်တို့အားကန္တာချင်းသိက္ခာပရာပူဇာအလူတော်မင်္ဂလာနဲ့မန္တလေးမြို့ဥညိုဝင်တော်ဤရွှေစေမမောင်းတဲ့ဝေရသမီးမတ္တရာဘူးအိမဝဲဝါမူချူမိသားစုတို့ကမဝဲဝါမူချူဤမွေးနေ့မတရားကုသိုလ်ချင်းရတဲ့ဗန္ဒီဆန်စကတ်ချင်းအလူတော်ပင်လာကန္နာအလူမောရဏနဲ့ဩဝါဒတရားလူတွေရဲ့ကံတရားနဲ့သဗ္ဗတိဝိပတ္တိကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေအကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေဘဝမှာနေစေတဲ့အပြပြုလုပ်နေကြတာကောင်းမြတ်တဲ့သရဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်တို့ကုသိုလ်ကံနဲ့ဖြစ်တယ်နေစနေအမြကုသိုလ်ကံနဲ့ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကံနဲ့ဖြစ်တယ်တချို့ကံတရားကစိတ်ထဲမှာနေဖြစ်တယ်ကံဆိုတာတော့ဒီကစေရနာကိုခေါ်ရမယ်သို့တော်စေရနာတစ်ခုတည်းလာလို့ဆိုဖို့ဟုတ်အခုလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကပါအဓိကပါရိပါလာတော့ဆိုလူချင်းတန်းကျင်တဲ့သန္တာယုံကြည်တဲ့သရာစွလွတ်နိုင်တဲ့အလောဘမေတ္တာတားနိုင်တဲ့အဒေါသအဲ့ဒီတရားတွေကိုစေတနာဆွရတော်အားကစုစည်းပြီးတော့လူပြစ်တန်းပြစ်သွားကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကထုံထုံပြီးတော့အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်းတည်းရောက်ပို့လွန်နိုင်ကြတယ်ပေါ့ဒါတကောက်ဖို့တိလာကြတော့ကာယကဝစီကတိတ်တိတ်ဆောက်ရှောက်ပါမယ်လို့ကတိတာပြီးတော့စောင့်တည်ပြီးတော့ကျုံလာတဲ့အခါပါရှောက်ကျင်လိုက်တယ်တိလာဆိုတာ ဆောက်တည်လိုက်တာကသမာဓိနာကုသစေရတာဒါရီဒါရီမလုပ်ပါဘူးလို့ဒီလိုမပြောပါဘူးဒီလိုမလုပ်ပါဘူးလို့ဆောက်တည်လိုက်တာနဲ့သူကတိလာကုသလို့ခေါ်တယ်ဒါနာကုသကြတော့ပစ္စည်းဝတ္ထုပါတယ်တိလာကုသိုလ်ကြတော့ပစ္စည်းဝတ္ထုပါပါเนาะအဲ့တော့တိလာစောင့်တည်ထားလိုက်တဲ့အပါကျုံကြိုက်လာတဲ့အကပြုတ်ပါဆိုပါစို့ကိုယ်စိတ်တည်းပါဆင်းမပြေတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေလူပဲဖြစ်စေဒုက္ခပေးဖို့ကျုံလာတဲ့အကပါမပေးဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တတ်တော့သူပြအဥ္စာကိုတွေ့လို့ရာယူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကျုံလာတဲ့အကပါမိဟုဘူးရှောင်လိုက်တယ်အဲ့ကြတော့သာသိတာအခွင့်ကျုံလာတဲ့အကပါမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တာဝိရတိဝိရတိဆိုတဲ့တိလာဝိရတိစရာဗမဝါစာလေးပြောတာတို့ကုန်ချောတာတို့တွေ့ခွဲစကားပြောတာတို့ဆဲတာတို့ကျုံလာတဲ့အခါမှာရှောင်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲကပြောင်းလို့ရမယ်တို့တွေကိုလည်းရှောင်လိုက်တယ်သမကပတ္တအသက်ဘွေဝါကြောင့်ပါအဲ့ဒီဒုစရိုက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသက်ဘွေဝါကြောင့်မရှာရကသမဂမဏသမဝါစာသမဂမဏသမအာဇီဝလို့ဆိုတဲ့ဒီဝိရဒိသုံးမျိုးဟာတိလကုသတယ်နော်တိလကုသအဲ့ဒီလိုကုသကောင်းမှုတွေလူရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေလောဘဒေါသရမှုလိုက်ပြီးဆိုရင်တဏ္ဍကောင်းမှုတွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးသီလဟိုနဲ့ကျွလွန်မှုဖြစ်သွားစေတတ်တယ်မကျွလွန်သည်ဗျာစောင့်တည်ရတဲ့သီလကိုမှရှိနေတယ်လို့ပြောရမှာနော်အဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလူတွေကကောင်းတာလည်းလုပ်ပြီးတယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်ပြီးတယ်လုပ်ပြီးသည်ဗျကိုယ့်ရင်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတာခန္ဓာအနေနဲ့စိတ်အစင်မှရောက်သွားတယ်စိတ်အစင်ထဲမှာပြတာအုံနောက်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားထဲရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်အစင်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အကျုံမပေးသေးဘူးသစ်ပင်မှာရှိတဲ့မျိုးစေ့လိုပဲမျိုးစေ့ဟာမြေနဲ့ရေနဲ့တွေ့မှအပင်ပေါက်တာသူကသူနေရင်ပဲမပေါက်အဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့ကန်တရားတဲ့အကူကြီးအကြောင်းတရားတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်အကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတာကကန္တရာနော်ကန္တရာကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာသမ္ပတိဝိပတိစာရှိတယ်ဒူရီဩကတာကရောကျိုးတဲ့ကရောတဲ့ကမှာဝိပတိတရားသေးပါဆိုရဆိုနေရှိကြနော်ဝိပဿနာဆိုတာဆုံးရှုံးမှုလို့ပြောပါတယ်မပြေဆုံးမှုချိုတဲ့မှုအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲအဲ့ဒီအပြေဆုံးရင်ဝိပဿနာပြေဆုံးရင်သမ္ပတိသမ္ပတိဝိပဿနာမျိုးရှိတယ်လူတွေရဲ့လုတ်တဲ့ကံတရားကလည်းသမ္ပတိဝိပတ္တိဒီနှမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျုပ်ပြီကုသိုလ်ကံကကျုပ်ပြီတဲ့ဆိုတာ သမတိနဲ့ပြည့်စုံမှကျုပ်ပဲဝိပတိနဲ့ပြည့်စုံရင်ကျုပ်မပြည့်ရဘူးဖေဟုံတော့အကောင်းကောင်းကံကမဖြစ်ဘူးနော်အကုသို့ကြတော့ဝိပတိနဲ့ကျုပ်ပဲဝိပတိခေရောက်လာတဲ့ဝိပတိတရားနဲ့ကျုပ်ပြီဆိုရင်အကုသို့ဖြစ်လာတယ်ပမာတကားဘုံလူရဝဲဆွဲလဲရတကုတ်တအကုသို့အဲ့ဒါမျိုးပဲသွားနော်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်တပိုးလာတယ်ဆက်ဆက်ပြီးဒုက္ခကြုံတယ်အဲ့ဒါအကုသို့ကျုပ်ပေးတာသူကအခွင့်ရအကောင်းနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့ကုသွားပဲကျုပ်ပေးတယ်အဆိုးနဲ့ကြုံရင်ကုသွားလည်းကျုပ်မပေးနိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ကံတရားနဲ့သမတိဝိပတိဆိုတာနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်လို့ပြောပြတာနော်တရားနာတဲ့ဆိုတာဘဝအကြောင်းနာလေဖို့နာရတာဖြစ်တယ်ဒါကဘုရားဟောတာတော့ကိုဘဝအကြောင်းကိုဘဝအကြောင်းကိုသိချင်လို့ရှိရင်တိုင်မတ်တကုသိုလ်ကံကဝိပတိကဟန္တာလိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်အကျိုးမပေးဘူးသမတိနဲ့ဇမအကျိုးပေးတယ်အကုသို့ကြတော့တပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေရင်အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဝိပတ္တိနဲ့ကြမှာသူအကျိုးပေးတယ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဝိပတ္တိဆိုတာတပတ္တိဝိပတ္တိဆိုတာပါလေပြည့်စုံခြင်းနဲ့မပြည့်စုံခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲလေးမျိုးရှိနမတိကကတိသမ္ပတိကတိဝိပတိကတိဆိုတာဘဝအဲ့ဒီဘဝကကောင်းတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုကတိသမ္ပတိလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုကတိဝိပတိလို့ခေါ်တယ်ရှင်းပုံရအပြည့်ပြောမဆိုရင်လူဘဝကကတိသမ္ပတိပဲဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်လူဘဝမှာအခွင့်အရေးတွေအများရှိတယ်ကိုမလို့ရင်ကိုမရတာပဲဖြစ်တယ်။ခွင့်ရည်နေနဲ့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လူတွေမှာကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလိုကြိုးရတယ်။လူချမ်းသာဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လူဘွားခွင့်ငောင်းပဲ။ကတိတမတိတို့ခေါ်တဲ့လူဘွားတရိစ္ဆာန်ဘွားတို့ပြိတ္တာဘွားတို့အဲ့ဒီဘွားတွေဟာကတိဝိပတိတို့ခေါ်တယ်သူတို့မှာခွင့်အနံလုံးဝမရှိဘူးစေသာကြည့်ပြီကိုမျက်စိအောင်မမြင်နိုင်တာငရဲတို့ကြိတ်တာတို့ကမမြင်အောင်ထားလိုက်တရိစ္ဆာန်တကူတည်းပဲကြည့်နော်တရိစ္ဆာန်ဘဝအားဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်စေသာကြည့်ပါနေစင်းနေမြလူတွေကနိုင်ကျင်ပြီးတပြတ်နေတာတန်းချီရှိတယ်တကွာလုံးနဲ့ချိန်လိုက်တန်ချီရှိတယ်နော်ငါတပြို့တဲ့တောင်မှရှိချင်းရှိတယ်ညလားချက်တွေဝက်တွေမပါသေးဘူးငါတပြို့တဲ့တွေကိုတန်ချီရှိနိုင်တယ်ပင်တွေရဲ့ငါတွေဖမ်းပြီးတော့တတ်နေကြတယ်တော့သူတို့ဘွားစဉ်းစားချိန်လိုက်ပေါ့ရှင်းတန်ဖို့အမတမခက်တယ်ရှင်းတန်ပြတော့ရောကိုသူလုံးဖို့အခွင့်ရလားတော်ဝမ်းရှိသူတို့ဘာပါတော့ကြီးနေငဲ့ညံကြီးနိုင်ငဲ့ညံဆိုတဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲကြီးတဲ့ကောင်ငဲ့တဲ့ကောင်ညံပါပဲနော်ငါငါချင်းစာဖာဖာချင်းစာမွေမွေချင်းမျိုးတိစ္ဆာတရားတိုင်းတကောင်တကောင်သတ်စာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့ပါကိုယ်တို့လို့ဘုရားစိတ်တဲ့တော့ပေါ်ဖို့မရှိဘူးအိစာကာမအိမဲစာမဲကာမကိစ္စရှိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကိုယ်တို့ဆိုတာတသက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးမှာကံတရားတွေအကောင်းမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့ဘုရားတို့တွေလူဘဝရနေတဲ့အခါ ကတိတမတိဆိုရရတာတယ်လို့ဟောမိရမှာနော်အခွင့်အလမ်းကောင်းတကူရတာနောက်တကူကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်စင်ရူပကာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပရိတမတိတဲ့ရုပ်စင်အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကျိုးအကံမဟုတ်ဘူးဉာဏ်မှမှနဲ့ဖြစ်လာတယ်ကုပိစောရဲ့ဩဒိစေနုပါတို့ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပဲတဲ့လူပိပိသာသာဖြစ်လာတယ်ဆိုအရဝိတမတိဥရိတမတိရှိနေနဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်ဥရိဝိပတိဖြစ်သွားရင်တော့လူဖြစ်အောင်တော့အခွင့်အလမ်းနဲ့ဆုံးရှုံးတယ်ဒါကလက်တွေ့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပြောတာနော်တော့ပြီကတိတမတိရနေပြီဥရိတမတိလည်းရနေပြီကာလတပတိကိလကာလဝိပတိခေကောင်းနဲ့ခေမကောင်းစိဝါစားလို့ကောင်းနဲ့စိဝါစားလို့မကောင်းပညာသင်လို့ခွင့်ကောင်းနဲ့ပညာသင်လို့ခွင့်မကောင်းလူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်လူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းဆိုတာအချိန်မရွေးရှိလာသမရှိဘူးကတိတမတိရှိလို့ဘဝကောင်းရတာတော့လည်းပဲကိုယ်လူဖြစ်တဲ့အချိန်ပိုင်းကမကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုးဝါးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အခွင့်အရေးတွေဆုံးပြရောတကားနော်ဒါတန်နေရတယ်မှာချုပ်ရတာပဲပဲနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘဝရလာပြီတဲ့ကမှာခေကောင်းတာမကောင်းတာချုပ်တွေ့ရတတ်တယ်နော်ကျုံတွေ့ပြီဆိုရင်လူတွေဟာပြေလွာပုံရကိုရပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးအသက်တွေဆုံးရှုံးပညာရေးတွေဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြောင်ရတယ်အဲ့တော့ကာလသမတိကာလဝိပတိကကိုယ်ပါလုပ်လို့ရတာလုပ်လို့မပြရဘဝကျင့်နေဆိုင်ရသဗျာတော်ကာလသမတိကျုံသလိုကာလဝိပတိလည်းကျုံတာပဲနော်ဘယ်သူကဆိုကျုံရတာလဲကျုံနေတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကာလဝိပတိလည်းကျုံတယ်ဆိုတော့ကိမကောင်းဘူးဘယ်လိုနေမလဲခေကောင်းရင်တော့ဘာလုပ်လဲကိုကိုလူတွေကခေကောင်းတဲ့အခါကျတော့စီဝါဥစ္စာစူးစမ်းရမယ်ပညာစူးစမ်းရစူးစမ်းပြီးတော့စီဝါရှာမယ်စူးစမ်းပြီးတော့ပညာရှာမယ်တို့တဲ့ကြည့်ပေါ့လို့ကြာတို့တလောင်းလည်းအောင်မြင်ကြနော်ခေမကောင်းမီဆိုရင်လို့တည်းများမဖြစ်နိုင်ကာလသမတိကာလဝိပတိကဘယ်သူမှကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘဝကျင့်အဖြစ်လာတာနော်ကိုယ်တယောက်နဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုပါစို့စောင်းရသည်ရောက်ရင်အေးပါပဲကိုယ်ဟာအေးအကြောက်တယ်စောင်းရသည်ကြအေးတာနဲ့တွေ့ဦးလားတွေ့ပါပဲတွေ့ရသည်ရောက်ရင်အပူနဲ့တွေ့ပါပဲဒါအချိန်ပိုင်းနဲ့အချိန်နဲ့အေးကြောက်တဲ့သူကစောင်းကြောက်ပါအပူကြောက်တဲ့လူကလူကြောက်တာပဲတိမ်လို့ရလားလို့ဆိုတက္ကဝလုံးပြင်းနေတိမ်လို့မရအဲ့ဒါကိုကာဝယ်ကြတာပေါ့အပူတဲ့ကြတော့အဲကွန်ပွင့်ကြအဲဒီကြတော့ဟီတာပွင့်ကြကာဝယ်ဖို့လုပ်ကြတော့အဲ့ဒါလည်းကာလသမတိကာလဝိပတိစကိုလုံးလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့ကိုယ်နဲ့တည်းမှာစီတာပါလို့ဆိုဘယောဂသမတိနဲ့ဘယောဂဝိပတိဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့ကြိုးစားရမယ်အကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ကြိုးစားရမယ်ခေကောင်းလို့ကြိုးစားလိုက်ရင်လည်းတရောက်တာခေတော်ကောင်းတဲ့လူကမကြိုးစားဘူးလေဘာမှမရပြောင်းခေမကောင်းတဲ့ကြုံလို့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်တာလည်းရှိတယ်နော်သို့တော်ဘယောဂသမတိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့မှတ်တာဘူးပေါ့ တိတဲ့အတွက်မနေနဲ့တော့ကဲမကောင်းရင်လည်းလောလဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်ကိုပစ္စည်းကိုဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်ထားမယ်အနေတွေကိုဘယ်လိုတော့အောင်ရှောင်မယ်ဆိုတဲ့ပယောဂတပတိရှိရနော်ဘာမှစကားမရှိတယ်ဟုတ်လားကြာရဲ့ရာကျမမယောတာကြာရဲ့ရာကျမမယောတာဆိုတာကြောက်တော့ညာနေတဲ့တော်ရဲပါကံကောင်းရင်ငါကြာမကြိုက်ပါဘူးတို့မသွားလေနဲ့တို့ပြောတာဂျမဆိုရကံဂျမကိုပြောတာနော်ကံကောင်းရင်ငါကြာမကြိုက်နိုင်ပါဘူးကြာနဲ့မတွေ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကြာတော့ညာနေနေရာကိုကံဂျမအကိုနဲ့မသွားနဲ့တို့ပြောတာဆိုလိုတာကမစွန်လာတဲ့ဘောတာပြောကြတော့အနေရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာရှောင်ရမယ်။အဲ့ဒါလည်းပြောကသဗ္ဗတိပဲ။မရှောင်ဘူးဆိုရင်ပြောကဝိပတိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။လောကကြီးမှာအကောင်နဲ့ဆိုးဆိုရတော့တွန့်တွဲပြီးတော့နေတာ။ကံတရားကတော့ပါပဲ။အချိန်ကအကောင်မှအကျိုးပေးတယ်အချိန်ကမကောင်ရင်အကျိုးမပေးဘူး။ကြိုးစားမှအကျိုးပေးတယ်မကြိုးစားရင်အကျိုးမပေးဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကကုသန္တာမြတ်စွာဘုရားကယန္တိကိုဟောတာနဲ့သုမဟောရပေးတာနဲ့တရားတော်ကိုနိုင်မတတ်ချင်ကကုသန္တာမြတ်စွာဘုရားကခေကောင်းတဲ့ကာမလောဘဒေါသတွေကမြားလာတတ်တယ်လောဘတွေမြားလာတတ်ကိစ္စဦးရဲ့ကမှလည်းပဲဒေါသတွေများလာတတ်တယ်။နော်လူရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုပဲရှိတယ်။ကောင်းရင်လည်းပြတ်တယ်မကောင်းရင်လည်းပြတ်တယ်သူက။သိကောင်းရင်လည်းကောင်းလို့ပြတ်တာမကောင်းရင်လည်းမကောင်းလို့ပြတ်တာ။အဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်ကိုဘာနဲ့ကဝဲမလဲ။လောဘတွေဖြစ်ဘာနဲ့ကဝဲမလဲ။ဆိုရင်ကဗုဒ္ဓနာမြတ်စွာဘုရားယဟန်ဒီကိုဆုံးပါတာတက္ကရာကမာရိကလှူဒန်းကြတဲ့အလူဒန်းนี่ပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ယဟန်ဒီကိုဗျာပြောအတုပတိညာတို့အနိစ္စတိညာတို့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းนี่ပွားခိုင်းတယ်တမေမူရာကမဖြစ်ဖို့အတွက်အကားဝဲနှုတ်တာနော်ဘယ်ရမှာမပြေဘူးဆိုတော့နှလုံးသွေးရမယ်အဲ့နတော့မသိရင်လောဘကတိတ်ပြီးတော့မကြည်လာတော့ထိမိတာဖြစ်သွားတယ်မေတ္တာပြည့်စရာဒုက္ခဒုက္ခတွေညာနေတယ်အခုဆိုရသို့ကေမကောင်လို့ပြေးရလွာရစိတ်တူတာတွေတို့မုန်နေတာတွေတို့စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်တာတွေတို့ညာနေတယ်အဲ့လိုညာနေရင်စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်တာမဖြစ်ရအောင်စေဘတူရအောင်ပါတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်လို့ပြောတာ။အဲဒီကြတော့မှကိုယ်စိတ်အတိငိမှုပြန်ရတော့။နော်။အဲ့ဒါလို့ပဲခင်မကောင်းရင်မေတ္တာပွား။တပည့်ကနေပြီးတော့ခင်ကောင်းလာပြန်တော့လည်းပဲလောဘရိမာနရိမကြည့်ဖို့အနိစ္စတေချာပွားလို့သူအဖြစ်စေနဲ့သူကိုကိုကိုကိုတည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်ဒုစရအကောင်းတော့မျောကြတာကြီးပဲမျောလျင်တန်းနဲ့မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်နောက်ကပါလိုက်လို့တောကစိတ်တကြတာတို့တောကတို့ဖြစ်လာစိတ်တကြတာလည်းမကောင်းတောကကြပြတာလည်းမကောင်းကောင်းတာလာတဲ့အခါကျတော့သူကမန္တာကြီးလာတယ်ပေါ်ကြွားလာအဲ့ဒါလည်းကောင်းလားဆိုမကောင်းအဲ့တော့စိတ်တကြကြောက်ကြင်စိတ်တကြကြင်နှစ်ခုလုံးကိုဒိဋ္ဌိဆောက်ဆောင်တာပျော်ကတမတ်တွေနော်ဘယ်ခင်မပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုတည်တည်ငြိမ့်ငြိမ့်နေတဲ့အကျိုးစားမှဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုလူတွေရဲ့ကတ္တရာဆိုတာတပတ်တိဝိပတ္တိနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့အသည်တဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်တကြကြင်စိတ်တတ်တကြခြင်းမဖြစ်ပဲနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနဲ့အောင်ရသော်ပြကဆုံးပါအဲ့ဒီဆုံးပါတဲ့အတိုင်းအလုံးလိုက်တာ
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်2ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဧကိဝစ္စပုံနာဥပမာပြခဏကောင်းကိုမလွန်မိပါစေနှင့်ခဏကိစ္စ၈ပါးတရားတော်
3: ခဏလေးပဲခဏလေးပဲပြောကြအဲ့ဒီခဏလေးဟာလေဒကာတော်မလေးတဲ့ဒီခဏခဏအမတန်မှအခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမျိုးဟာရှားပါတယ်ကျုံခဲ့တယ်ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတာသိချမှတ်ရမယ်မတွေ့နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိသာသနာနဲ့မတွေ့နိုင်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိတယ်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏကတစ်ခဏပဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုရှိတဲ့နေ့ကတစ်ခုတည်းမှလာကြုံလို့ရအတော်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယူပယူပဘုံမှာသွားပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေယပိ၈ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာယပိ၈ပါးခဏဟာအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်နေတဲ့ခဏတွေဟူ၍တရားကျွယ်လကားပဲ။ဘုရားပွင့်တဲ့အခါကာလလူဖြစ်တဲ့အခါကာလပညာရှိနဲ့ကြုံတဲ့အခါကာလဒီခဏလေးသာစတုအဖို့တန်တဲ့ခဏလို့ဆိုရမယ်။ယူပအယူပဘုံမှာကဘာရခြင်းပြီးကဘာပေါင်း900သွားနေရတယ်ယူပဘုံအပညာသဘုံနဲ့အယူပဘုံမှာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတင်ရသဘုံဆိုတဲ့ယုတ်ကြည့်ဖြစ်နေလို့ဖရာတော်မရောက်ရောက်ရှင်းကြောင်းလည်းကျေးဇူးမရှိဆိုတော့အာယိပဘုံဆိုတဲ့နာမည်ရှိနေလို့ကြားရတဲ့ယုတ်နဲ့မတွဲလို့သောတပတိမတည်ရမှလည်းတရားနာရမှတည်ရမှဖြစ်နေတော့အတင်ရသအာယိပဘုံမှာသွားနေတဲ့ခဏဟာလည်းအလကားခဏလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအတင်ရသအာယိပမှနေရတဲ့ခဏဟာဟောတယ်ရာခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်နေဒုက္ခသက်ရှိနေတာပဲလို့မှတ်ဖို့ပါပဲခန္ဓာတော့ရရရတာပဲအတ္တညာသဘုံမှာယုတ်ခန္ဓာရတယ်အယိပလေးဘုံမှာနံခန္ဓာလေးပါရပါတယ်ရပါရင်များဆိုလည်းအဲ့ဒီရနေတဲ့ခန္ဓာတွေအရကကျောကသစ်တို့စဉ်းစားကြည့်ယပ္ပိ၈ပါးခန္ဓာဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောလို့လည်းမကြားနိုင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ထွက်ရလမ်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းမရှာနိုင်တဲ့ခဏတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ယတိရှိပါတဲ့တွင်ဟာအသုံးကြရရဲ့တခါငရေရောက်နေတာငရေရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေတရားဓမ္မတို့ဘာအသုံးကြလေဖွဲ့ရလန်းရှာနိုင်မလားမရှာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏဟာလေနှစ်နံပါတ်ခဏဟာလေအလကားပါပဲတလိဌံဘုံရောက်နေတဲ့ခဏမှာလေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဘာမှအသုံးမကျတဲ့ခဏပဲသုံးမှုရှိသွားပြီနော်ဒိဋ္ဌာဘုံရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေဒကာဓမ္မတို့အလကခဏပဲအဲဒီအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်လိုပဲဘောညာတော်လည်းသူတို့နားမဝင်နိုင်တဲ့ခဏဟောမင်းတို့ဒီဒကာဓမ္မတွေကပြောခဲ့တဲ့လေးခဏလွတ်နေတယ်ကလူပြလာဖြစ်ပြန်တော့လေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေမယ်ရှင်ဖြင့်ဘုရားတရားဟောရင်တရားနဲ့ယံဖြစ်မယ်ဘုရားမြင်ရင်ဘုရားခန္ဓာနဲ့ယံဖြစ်မယ်အဲဒီမိစ္ဆာရိတိဘဝဖြစ်နေရတဲ့ခဏလေအလကခဏဘုရားဣတိတာဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမှာဘိက္ခုယောက်ျားတို့တရားဟောရမရောက်တဲ့ပြစ္ဆန်တဲ့ဇဏဘုံမှာကျွတ်လူဖြစ်နေရတဲ့ခဏဟာလေအလကခဏ6ခဏရှိမှတော့ဗျာပြိဿတကစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့ခါနဲ့ကြုံရတယ်ကို့မှာဆွန့်အပ်ပြီးဒီကရပြောတာနားမလဲဘဲနဲ့သုံးညတဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မတွေပြိဿတသမုပ္ပါဓမ္မတွေပြောညတော့လဲနားမလဲနိုင်တဲ့ဆွန့်အပ်နေတဲ့ဘုရားမျိုးရောက်ပြန်လဲအလကခဏပဲဒီတိုင်းမနေပဲဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဘုရားပွင့်ရင်လည်းကိုရှိသူမရှိဘူးနော်တခါဘုရားမပွင့်တဲ့ခါမှာကျတော့ဖြစ်နေရပြန်လို့ရှိရင်လည်းအလကခဏပဲဆိုတော့၈ခဏဟာလကားခဏပေါ့ဗျာ ။တပည့်ကြရ။အဲ့ဒါရပြီ၈ပါးဆိုတာအခုပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါဒီဃာရမတွေအခုဒီ၈ခဏလောပိရကလားဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့ခဏလူဖြစ်ရတဲ့ခဏပဏိတ္တဆိုတဲ့ပညာရှင်သားတွေနဲ့ထောင်နေတဲ့ခဏမှာကြုံနေတော့ဒီခဏလွဲရင်ဖြင့်ဒီကနကြုံလို့ရအတော်ကျိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုရလဲကိုအကြောင်းကိုနောက်ပြန်တွေးရင်ကိုသိပါဘူးလူလည်းဖြစ်ကြတယ်ဗျာသာသနာတော်လည်းကြုံတယ်ဗျာထောင်နေနေလားဆိုရယ်ပဏိတ္တပညာရှိခဏနဲ့ပေါ့ကြုံဆုံးပြီးကြတာနေတော့ဒကာအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်ဒီကနလွဲရင်ဟိုခဏရှိဘူးကြသွားတော့မယ်မသွားပဲအဲ့တော့ဒီကနလေးဟာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သက်တမ်းနဲ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ခဏလေးဟာโอ้นักเพียงเตยนี่ดินี่แม่ผู่ไส้มาตะเบ็ดเตยเหมือนสิงนักเพียงเราไส้มาแม่หมอยังดิขณะนี่ล้วยดินอนมะขณะเสร็จแล้วโกกุเหมี่ยวขณะล้วยตัวมาเลยสรุษิงกูจุนแน่บ่สรุษาดกาธรรมนี่เตชาหมัดป่ะเอ้ออย่างเฉยไส้ไปดกาละเตียอาทุบไม่หนีจักบานเลยสรุษาจะไต่ต้วยอ่ะคนน่ะပြောแก่เลย6ขณะบ่าต้องจักအဲ့ဒါကြောင့်သူရပ်ပြစ်၈ပါးဖယားနဲ့ပြစ်ပယ်ထားတဲ့၈ပါးနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့အရက်၈ပါးပေါ့ဗျာအခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အထက်မှာတရားဓမ္မတွေဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံတယ်လူဖြစ်ကြတယ်လူပဏိတာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဩတို့ဒီရှစ်ခဏမှလွတ်ပြီးကိုးကုမြောက်ခဏဒီခဏမဖို့ရနိုင်တဲ့မင်းညာဖုန်ညာမြမစရိယာကျင့်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏဒီခဏတည်းမှာတို့အကျုံကြီးကျုံပြီးကြလာနေတာဖြင့်နောက်ဆုံးမိပါရမီပြည့်ရမယ်ဘုရားဘာမှတောင့်တနေဖို့မလိုဘူးဆိုရတာမှလိုက်တပည့်ရဒါဖြင့်ဒီခဏဧကံကျုံနေတော့ရပ်ပြီ၈ပါးမလိုဘူးလားရပ်ပြီ၈ပါးလို့ပြီးကြလာဒီခဏမှာတကယ်ကျုံနေတော့ကဲသေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသာသနာရှိသေးသလားမင်းတို့အဲလူများတော့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပါရဲ့အဲအခုယုံနာဓမ္မတွေကိုခက်ခဲတယ်ပုံမြတ်ဖြစ်တယ်ယုံနာသာရှိတယ်ငါသူတော်ရောက်ကြမင်းမရှိတယ်ဆိုတော့ယုံနာနေတာလက်ပတ်ပြီးပရိစ္ဆေဓမ္မဘဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြတာအဲ့ဒီယုံနာနေတာလက်ဖြစ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့အမှန်နဲ့နည်းတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောခင်ဗျားကဟောဒီပုံမြတ်ဓမ္မတွေထောင်းနေတဲ့နားရှိတာလဲပဏိတာဘဝရရလို့တရားဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုးကုမြောက်ခန္ဓာထဲမှာတကယ်ကျုံတာပါမှန်ပါပါအဲကိုးကုမြောက်ခန္ဓာထဲမှာတကယ်ကျုံနေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဩဒီဘဝဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးတောင်းခဲ့တဲ့ရှုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်မျိုးစေ့ဒီဘဝအကုန်စုပြီးကြလားကိစ္စပြီးမဲ့နဝမခန္ဓာပဲလို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါပါဒါနဲ့နောမခဏဧကံကျုံတကယ်ကျုံပြီးဒီကရဘုန်းကြီးဒကာရမတွေနေပါရဲ့သားနဲ့နောက်ဖရာတွေကိုဘာမှမတွေးနဲ့တော့နော်နောက်ဖရာတွေတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကိုကိုနောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲရောက်ပါဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကိုကိုကိုနောက်ဆွဲလိုက်တာမေရယာဖွင့်တဲ့အခါရှေးဥစွာဖူးတွေ့ရပြီးသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ပြန်ဆွဲကြည့်ရလို့ပဲဖြစ်ရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒါနောက်ပြန်ဆွဲလိုက်ပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲနေမဟုတ်ပါဘူးသုံးရတ္ထဓမ္မနားလေတယ်ဘောဟာဖြင့်နောမခဏလေးပါပါတယ်မှန်ပါဗျာသုံးရတ္ထဓမ္မဆိုတာယုံ nant ဖြစ်ယုံ nant ပြတ်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအပြောသာရှိတာတကယ်တမ်းကတော့ယုံ nant ဖြစ်ပြဖယ်ရှိတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအသိကြသာထောင်နေနားလေးရှိတာပွားများကြည့်တော့လေယုံနာဓမ္မမှားတယ်ဗျဘာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မတွေ့ဘူးတခါကျယုံနာဓမ္မဖြစ်ပြပဲတွေ့တာမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြက်နေတာတ attva တွေဖြစ်ပြက်နေတာများတွေ့သေးတယ်မှန်ပါဗျာကြည့်လိုက်ယုတ်ခလေးပြက်နေတာတွေ့လိုက်အင်းနာဓမ္မဆိုတဲ့ဝေနာလေးပြက်နေတာတွေ့လိုက်ရှင်းနေတာတွေ့လိုက်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်နေတာတွေ့လိုက်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးဒီကရာနေတာကိုသာတွေ့တော့ဘူးလေသုံးရတ္ထဓမ္မတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေနားလည်တဲ့ဘုရားပဏိတဘုရားဆိုရောက်တော့ကြောင်းနောမခဏဆိုတဲ့ကိုးကုမြောက်ခဏတည်းမှာကျုံတော့ကြောင်းတဲ့ဒီခဏလေးလွဲမှာဖြင့်အာဇီဆိုရင်ရပါကိုယ့်အတွက်နှမျောရပါလို့ယနေ့အစောရှိပြောပါဘုရားဒီခဏလေးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကဓမ္မဗရာပါဠိတော်မှာခနောဝေမှာဥပိ္ပစေကဝေရှင်ရဲ့ခဏယခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမာဥပ္ပဇ္ဇကမင်းတို့မလွန်မြောက်ပါစေနဲ့ကွာ ဒါလေးအလွယ်ဆုံးစားအချိန်နေနဲ့မဖြုံးလိုက်ပါနဲ့သဘောကြခဏဒီဓာဤသောစံဒီဒီကနလွန်သွားရင်တော့မင်းတို့သောကပရိဒေဝနဲ့နေဖို့သာပြင်မိတော့ဒီကနလွန်သွားရင်ဘာနဲ့နေရသောကပရိဒေဝနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မိသမပိတာတဲ့ငရေပဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတော့ဟောရတာတဲ့ခဏလေးကိုဒကာရမတို့မလွန်စင်းနဲ့နော်မလွန်စင်းနဲ့ဆိုတာလေခွန်ကြီးလေးသောစွာနဲ့ပဲဒကာရမတွေတိုက်တွန်းပါလေနေ့ပြင်းသစ္ဆုခန္ဓာကိုကြီးဟာသုတိစိတ်ကြနိုင်တယ်တပည့်လည်းကြနိုင်တယ်ဗလဲလည်းကြနိုင်တယ်ဘာကြောင့်ကြနိုင်ကြုံပြောတော့အိုးအဲ့ဒီလမ်းသွားနေတာကိုဒါပဲဖြေထွက်လာတယ်နေပြန်သုတိကြနိုင်တယ်တပည့်သုတိကြနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာဒီပေါ့ဗျာဟာဘုန်းကြီးကပြောရလိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလို့ဆိုဘုန်းကြီးကပြောရတာမဟုတ်ခန္ဓာကကြွားနေလို့ကိုခဏလေးကနည်းနည်းကြံတော့တယ်နော်ကိုဆူတောင်းလို့ပြေးထားတဲ့ခဏလေးဒီခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတာတော့မကဗိမသရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတော့ကြုံပြီမကြုံဘူးလားပြည့်စုံတဲ့ခဏကဒကာဓမ္မတွေတချို့မှလိုကြလေဦးမယ်ပြည့်စုံတဲ့ခဏကတော့ဖြင်းလိုကြလေဦးမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မအဲ့ဒီခဏရရကလည်းခဏကိုကဘယ်များအမြဲတမ်းသွားကြုံဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်သွားနေဩနောက်ညာတလားနောက်ဆုံးလို့ရတယ်နဲ့ထင်ရတယ်တလားနောက်ဆုံးလို့ကိုမရဘူးဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်ထားတော့ဩခန္ဓာလန်းခြင်းကအသေးလန်းသွားတာခန္ဓာလန်းခြင်းကအသေးလန်းသွားပြီးဒီကကနေတာကိုချစ်တို့ကချစ်လို့ရထားတဲ့ခဏလေးကမသေးရရှာတဲ့ခဏလေးရထားတာအသေးလန်းသွားတာကဥသွားမယ်ရှင်ဖြင့်ဆုံးရင်းကြီးမကဆုံးရှုံးရင်းကြီးမကရှုံးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရပါတော့မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာကျရရတဲ့ကိုယ့်ခုမြောက်ခဏခုနကရှစ်ခုမြောက်ကရှစ်ခုတွေကရပ်ပြီးရှစ်ပါကုန်ဗျာမှန်ပါဗျာမင်းရဘုံညာမရနိုင်တဲ့ခဏလေးနော်မှန်ပါဗျာအခုဒကာဓမ္မတွေရတာကမင်းရဘုံညာရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်မှန်ပါဗျာသဘောကျအခုရတာကအဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်ပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့မဉ္ဇဉ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံမပြုတ်နိုင်သေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကကွာလန်တိုင်းရိုးရာတိုင်းသွားနေတော့ခန္ဓာကသေလမ်းမှာတော့ဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးခမည်းတော်ကသမင်းစားသွားတယ်ဆိုမဲ့လေသမင်းစားရင်သူတေကန်ဒီတေကန်သေးတယ်လမ်းမသွားနေတာခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားရှိခိုးသွားနေတယ်လို့သာပြောရတယ်သူကတော့ဖြင့်ဘုရားရှိမခိုးခင်တဲ့အသေးနည်းအောင်လို့သွားနေတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးထင်ရှားပြီးဒီကရနေတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မကြီးဒီခဏအတွင်းမှာခန္ဓာအသေးမဥခင်ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးသုံးတဲ့စကားဒကာကျွဲကောင်းကောင်းရင်နေပါသူကအမှန်သွားနေလို့ကျွတ်တော့မသေးရရှာရမှမတွေ့သေးခင်ကသူကအသေးလမ်းကိုအမြန်ရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဥပအောင်ကိုကျွန်းနဲ့မနေကြပါဘူးမနေကြပါဘူးဓဂရမတွေလေးသောဇာနဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါမတ်ဖို့မရနိုင်တာကရှစ်ခဏအခုမတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာဓဂရမတွေရောက်နေကြမရောက်ကြဘူးမတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းရောက်ပြီးဒီကရနင်းညာဆိုလေမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကဝိနည်းမှာမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမမြင်သေးပဲမင်းမမြင်သေးတာမင်းခဏနဲ့မင်းကြုံလို့မင်းမမြင်တာမင်းအာမထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငါသွားလန်းလို့သွားမယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခဇာတိရတဲ့ဇရာသွားတာပဲဇရာကဘယ်သွားဓာတိသွားဓာတိကဘယ်သွားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလို့များရကြမရတော့သူကသူသွားလန်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့သွားလန်းကိုသွားရတယ်မယ်ရတုကရတုသွားလန်းကဒုတိကနာလေးကိုအလွယ်သုံးစားလို့မတော်ဘူးတာယသမီးရှိခွားရင်လည်းချိန်ဆုံးနေလို့မတော်ဘူးဒုတိကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏကိုရပြီးမှပဲနေရကြမှာပဲဒီခဏနောက်လည်းကြုံစရာမမြင်ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသွားမြဲတိုင်းသွားနေတယ်။အိုးမင်းမရောက်ခင်တို့ကအရာယူမယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုပဲတရားဓမ္မတွေစစ်တိုက်ကြပါဦးခန္ဓာကိုယ်ကအတင်းသွားမှာပဲ သူကအကျင့်ပဲသွားလိမ့်ရှိတယ
4: ်
3: ။အင်းညာအကျင့်ကမင်းကဘောင်းထဲတည်းသွားတော့မင်းလည်းဖရာတရားလို့မရဘူးငါလည်းတရားလို့မရဘူး။အဲ့တော့တို့ရတဲ့ခဏလေးသူတော်မြေဘောဟာလေးကိုဖြင့်ကိုလိုကြီးရဲ့မသေးရကိုမြင်ရတဲ့အလုပ်လေးကိုအရယူထားလိုက်မယ်ဆိုပါမှခမည်းတော်နေကြကြတော့မင်းဒီဟာလေးမှလက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခဏဒီတိုင်းသောဆန်းသည်ခဏဒီတိုင်းယခုလိုရရတဲ့ခဏလေးကိုလွန်ရကုန်ပြီရှိတော့သောဆန်းသည်စိုးရင်ကြောင်းရတဲ့အချိန်ကုန်ရတော့မယ
4: ်
3: ငရဲရောက်ပါဘူးဗျငရဲရောက်တော့ဘယ်တော့လွတ်ပါမလို့ဘယ်တော့ချွတ်ပါမလို့ဆိုစိုးရင်မှုကြောင်းရမှုနဲ့အချိန်မကုန်ဘူးဗျဟုတ်ပါပါဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေခဏ၉ပါးရှိတဲ့နေ့ကမဲ့မရနိုင်တာက၈ပါးမဲ့ရနိုင်တာက၁ပါးဤ၁ပါးထဲမှာအခုကြုံမြန်တော့လေခဏကိုကြီးနဲ့ခဏကိုကမလျှော်ရမ်းသေးရသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုမောင်မြင်မင်းနဲ့သူကအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုဥပအောင်ကိုချူးနေမနေဘူးလားအဲ့ဒါရညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့မှရောနဲ့ဖြင့်အယုကပေါ်ပြီးဘာဖြစ်အောင်မလုပ်လို့ဗာရိညာတွေတွေးနေတဲ့ပါထောင်ကိုကိစ္စပြီးအောင်မြန်မာလုပ်လိုက်အောင
4: ်
3: သဘောကျအဲ့ဒါတွေမြန်မာလုပ်ပြီးဒီကံလားဓမ္မတွေကအင်းကိုခဏလေးသာကိုနှမျိုးကိုအေးကြီးတယ်လေပြန်ပြီးကျတို့အေးမဆိုင်နိုင်ဘူးသဘောက
4: ျ
3: ကိုခဏလေးသာ
4: အေးနေတယ
3: ်ကိုနှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရနှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချမယ်ဆိုတော့ကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏမရသေးနဲ့အသေးဦးမှာဒါဆိုရင်လေသဘောကျလားနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘုရားမရပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကအရင်ဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးနေပြီမနေရဘူးလားအဲ့ဒါလေဒကာဓမ္မတွေညာလှည့်ကြည့်ကြပါခင်ဗျားတို့ရစကားရစကားဝေစကားခြေစကားတွေကိုဒကာကျွေးအသာထားဦးနော
4: ်
3: ကိုခဏလေးကိုကိုမအောင်မြင်မှဆိုရင်ရမညာရနိုင်တဲ့ခဏအခုကျုံနေမကြုံဘူးလ
4: ား
3: မညာရနိုင်တဲ့ခဏကြုံတာကိုကြုံတော့ကြုံပါရဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့အထုတ်မရမှာပဲဒီခန္ဓာကြီးကတခါတော့သူကလည်းမင်းအထုတ်ရင်ထုတ်လေမထုတ်မထုတ်လေငါတော့တရားသွားမှာပဲထုတ်နေလည်းတရားသွားမှာပဲမင်းဥအောင်လုံးရင်လုံးတော့ပဲဒါတော့ဒီအောင်ခန္ဓာကလည်းတင်းကန်ယုံပြီးကလားသိလိုက်မယ်သိလိုက်မယ်အမြဲပြောနေကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာသေးလိုက်မယ်ပြောတာပဲတောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ရင်မတောင်းပန်ရင်သေးလိုက်မယ်ပဲအာနာလည်းတောင်းပန်လိုက်ငါတော့ဝန်ထုတ်ပြီးတကယ်လည်းတောင်းပန်လိုက်သဘောကျအဲ့ဒါမလို့တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်မတောင်းပန်ရင်နေငါကတော့ဖြင့်ဒေဝစာဒီနာနဲ့မသေးရဟိုအနာနဲ့သေးဖို့ရတော့ငါသွားမှာပဲဒီခန္ဓာကြီးကတော့လျှော့ရမလျှော့တမ်းသွားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကနေရတော့ကိုယ်ဆူတောင်းပြေးထားတဲ့ကိုယ်ကူမြောက်မဲ့ညာပုံညာရနိုင်တဲ့ခဏကိစ္စကိုမအောင်မြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုယ်ကျွနဲ့ရှာမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ပြိမနဲ့နာဘူးလား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရေးကြည့်တယ်ဘုရားရေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကလည်းနှမျိုးကိုတဲကောင်းပါဘူ
4: း
3: ။နှမျိုးကိုသိကောင်းတယ
4: ်
3: ။နှမျိုးကိုသိကောင်းတယ်လို့တရားသစ်တို့တရားအောင်တို့လေးနဲ့ဆိုပြောနေဒါကြည်သာဟိုရှိခဏလွတ်လာခဲ့တယ်ဗ
4: ျ
3: လွတ်ပြီးကလာမညံခွန်ညာရနိုင်တယ်ဗြမစရိယခဏကိုရနိုင်တယ
4: ်
3: ဒီတဲကရညာတော့လေခွန်ကြီးကတခါခင်ဗျားတို့ရထားတော့အမနာမဲ့အကြောင်းပြုထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲတို့တော့ခန္ဓာကြီးကပါနေတော့ခန္ဓာကြီးကသူ့လန်းသူ့သွားနေတယ
4: ်
3: ခင်ဗျားတို့ကဥအောင်နှုတ်နေနှုတ်မညံခွန်ညာရယူတယ်ယူမယူနိုင်သူကအသေးလမ်းကြီးသွားမှလဲသွားပြည့်နေတာခင်ဗျားတို့အမြင်သာဒီတဲကခင်ဗျားတို့ကကိုအေးမဆိုင်ဖ ೇನೆ သူသွားရအလိုက်တန်းလိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းလာတဲ့ရှုလုံးလာတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအလုံးစုံဟောတိကံဖြစ်ပြီးကာလဒကာဓမ္မတို့ငရဲပဲပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးဒီခဏလေးပြန်တိုးနိုင်ဖို့ဝင်နိုင်ဖို့ရှိသေးရဲ့အမှန်တရားကြောက်ကြမပေါ့မလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသာလူမကြည့်သေးလို့သမီးလေးလူလားမရောက်သေးလို့ဘုရင်နေရာမချရသေးလို့ပါရိညာတွေရှုပ်မနေဇံပါနဲ့ကိုရေးကြည့်လိုက်ဇံပ
4: ါ
3: သဘောကျဘာကြည့်ရကိုရေးကိုရေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားပြန်တယ်နော်ဒီခဏလေးနဲ့လောကမှာဆိုလို့ပြီးတော့ဒီခဏလေးထဲမှာဒီအခုမညံခွန်ညာရဖို့လို့ဆိုတာကလည်းကိုကပိုက်ဆံရှိလို့အစေခံနဲ့လောက်ယူလို့လည်းရတယ်အလုပ်ကိုမညံခွန်ညာရဖို့လို့ကအစေခံထားပြီးလုပ်လို့ပေါ့ဩော်ဒါပြန်အပေလေးပါးကိုတခါတရားဓမ္မတွေ မသွားခြင်းမဟုတ်ဆိုလဲကိုယ်ဟာကိုယ်မသွားတဲ့အကုသိုလ်မရှိအောင်ကိုယ်ဟာကိုယ်လုပ်ရမှာပဲနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းညာနဲ့သွားခြင်းလည်းလုပ်လဲကိုယ်ရင်လုပ်ရမှာပဲမပဲဒီဘက်ရောက်စီတဲ့တရားတွေရှောင်းအောင်

0: အာရုံသက်သက်သုံးပါဆိုရဘူးလားအမှားတော့သက်သက်ပဲလို့ဒကာရမကြီးကောင်းကောင်းသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်သေးသေးမှကြံရင်ကြံရင်ဩဟေးမင်းစိတ်ကူကတော်တော်မိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမှာပါနိဗ္ဗာန်ဆိုရဲဒုက္ခကတိငင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာမင်းသူများသာမကြီးတာကိုလဲသာမကြီးသေးလို့မင်းခန္ဓာကြီးကအသေးလန်းသွားတာလျှော့တာသမီးနေရာမချရသေးလို့မခန္ဓာကြီးကသေလန်းကိုသွားတာများလျှော့တာမိကြီးမလျော့ဘူးဆိုတော့မင်းစိတ်ကူးကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံလုံးမှတ်လိုက်တာပေါ့စိတ်ကူးကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံဆိုတော့မင်းဟာအယူးစိတ်ကူးနေတာလို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမြည်ရသေးတယ်ဘယ်လိုမြည်ရအယူးစိတ်ကူးနေအယူးစိတ်ကူးဟူသည်ဘယ်တော့အတည့်လာမှာတော့သဘောပါကြပါအမလေးတရားဓမ္မတွေကတော်ကြကြလို့ရှင်းမင်းမင်းမရှင်းတွေ့ရင်လဲဒီယူစိတ်ကူကလာပြီမှန်ပါပါရောက်ကြတဲ့သူပြန်လို့ရှင်းလဲထို့သူဝသားလေးလူလားမြောက်လားလို့ရှင်းဖြင့်ဒီလိုဒီလိုပဲအစရှိနေတဲ့ယူစိတ်ကူကတူတူတူတူပြောကြင်လာတယ်မှန်ပါပါကိုယ့်အတွက်စိတ်ကူကမပါဘူးမှန်ပါပါသဘောကြကိုယ့်အတွက်စိတ်ကူကဒီကနာလေးနဲ့လွန်သွားရင်ဖြင့်အသေးလမ်းရောက်ရှိအသေးလမ်းရောက်လို့ရှိရင်လဲဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမတက်နိုင်တော့ပါဘူးပဲလေးပါရောက်သွားလို့အဲ့ဒါမှကိုယ်ယွနေတာပါအာသာလူရောင်မြောက်လို့သမီးနေရာမရှိသေးလို့ဆိုတာမင်းအယူးမို့ပြောနေတယ်တကမင်းဒီကနလွန်သွားရင်မင်းပေချာမင်းနေနာတော့မယ်မင်းသားတဲ့သမီးတွေကမင်းသေးတော့အဖေမေအမျှပဲဆိုတာလေးသုံးလေသမီးညာရှိပြီအမျှလို့အော်ပေါ်ရတာနဲ့မင်းကလွန်မနေနဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုံးမရသေးတယ်တဘောကြခင်ဗျားတို့ကဒါလေးတွေသူတို့ကိုထားခဲ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့သုံးတော့ကိုထားခဲ့တာဘာမှသုံးကြဘူးတဘောပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမလေးသားလေးတွေသမီးလေးတွေများပြောပြီးဒီကရာရွေးရပြီးဒီကရာနေလိုက်တာရှေ့ရင်တမျိုး क्वे ရတဖုံလေးကရှုပ်လို့ပေါ့ဗျာရှေ့ရင်တော့မရှိရံဆောင်ပြီး क्वे ရနေရင်ထုရင်ထုနေတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာတော်ရုံဆိုးတယ်လို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သူများရေးကြောင့်ယဉ်ထုရတာလားကိုယ်ရေးကြောင့်ယဉ်ထုရတာဟာကိုယ်ရေးကြောင့်ထုဒီအရှိမင်းနိဗ္ဗာန်မဖို့မင်းအာရုံပြုနိုင်လို့မင်းကိုယ်ယုံနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကမင်းမြန်မြန်လုပ်မင်းရေးတာမင်းရေးတယ်ဆိုပြီးကိုယ်ရေးတာကိုယ်ထုယူပါရှင်းမလားကဲဒါပြန်ကြတာဒီရေးကလည်းဒီကိုယ်ခဏကိုယ်ခဏရှိတဲ့နယ်ကဒီတခဏလည်းသာမဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏကိုပြန်ဘယ်နဲ့အသိဉာဏ်သာအယူပါဖြစ်နေရပါ့မလားရပါဘူးအရေးဖြစ်နေသိလိမ့်ဆံဖြစ်နေသိတာဖြစ်နေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေဟိုတံမောတံကြာပြိဿန္တရိယဖြစ်နေမယ်တရားတွေဘယ်လိုလဲဟောညာတယ်သုံးညရဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟောနားမလဲတဲ့ဘဝရောက်နေရောဘုရားပွင့်တဲ့ခါနဲ့ကျုံနေရောကဲဒါဆိုတော့ဘုရားသာသနာနဲ့လည်းကျုံပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ဟင်အဲလူဘဝလေးတွေရအဲထောင်းနေတဲ့နားလေးရှိတယ်ပဏိတဘဝလေးကလည်းမကျုံဘူးလားအဲ့ဒီခဏလေးတကားကျွလွန်သွားမှဘုရားသိဆိုရင်နဲ့ဒါကြောင့်ခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စကခဏဒီတိုင်းသောစန်းနေနေရိယာမိသမပိတာလို့ဓမ္မဝရမှာလည်းသေချာဟောပါတယ်ကိုယ်တော်တိုင်းဟောတယ်လို့မှားအင်္ဂုတ်တော်မှာလည်းဒီတိုင်းဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခဏကိုယ်ရေးကြည့်ကြမှာဟိုသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြလားတောင်းပြောမြောက်ပြောပြီးကြလားကိုယ်မှာပြန်နာရီကမပြောင်းနိုင်ရတယ်ကြာသူများနာဆိုမြည်ကြမနေသမှန်နဲ့ဆိုရဲမဆိုရဲကိုယ်နာမပြောင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများနာရီကကျုပ်ပြင်ခက်သေးတယ်လို့မြည်ကြနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုယူလို့ဖြစ်ရတယ်မဆွနိုင်ဘူးလားဒါရင်ဒါပြန်သဘောပါကြဒါဖြင့်ခက်ကြွေဘာရင်းညာရည်တွေသာထားကိုယ်ခဏလေးကိုကိုမလွန်စီနဲ့ကိုရထားတဲ့ခဏလေးကိုမလွန်စီဘူးမလွန်စီဘူးဆိုတာတော့မှအသက်တန်းကြီးတော့တော်တော်လွန်လာနောက်ပိုင်းလေးပဲကြံတော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးကနှုတ်မယ်ဗာရသမီးရှိွားရဲ့နှုတ်မယ်ဆိုရင်မကြံတော့ဗလာသေးရလိမ့်မယ်ဗလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်မေတ္တာဘုရားမညာမဒီအပယ်လေးပါးကြရတဲ့မညာမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးသွားတဲ့နေရာတွေကဥသိသွားလိမ့်မယ်မရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မနင်းနေတဲ့ကမှနှုတ်ပါနေတော့လို့ပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုသတိပေးလဲတကယ်ကျွန်းနောက်နေရလားဆင်းနေစရာမှန်ကံကောင်းမှဒီထက်ကနှုတ်ဦးမယ်ဆင်းဖာကျန်တော့ငကောကနှုတ်တာက90 60အံကျန်တဲ့30ထဲကနှုတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ဖာကျန်တော့ တကအောင်ငယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလား
1: မနေပါဘ
0: ူးအဲ့တော့ဒီလေးကနှုတ်เสียတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကကြံဖာမိကိလေသာကဆွဲနှုတ်နေတော့မပြောတာဘူ
1: း
0: ကိလေသာကလည်းပါသွားလို့လေပေါင်းသမီးတော်လည်းပေါင်းမြို့တယ်လည်းပေါင်းရွာတော်လည်းပေါင်းဆိုတာကိလေသာကနှုတ်သွားတာမှန
1: ်
0: ပါဘူးသဘောကျကိလေသာကနှုတ်တဲ့အထဲမှာဒကာဓမ္မတွေကဒီကြံတဲ့ခဏလေးတွေကနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗလာသေးတာမှပြေတော့မှန်
1: ပါဘူး
0: သဘောကျပါသေးတယ်တော့ဘလားသေးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မဖို့ဘယ်မှာခရက်မထွက်ဘူးပြောတာ
1: ခ
0: ရက်မထွက်တော့ဘူးလို့သေချာပြောတာပ
1: ါ
0: ခိုင်းတာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခဏ၉ခုရှိတဲ့နေ့ကဒီခဏသာလင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏရှိတယ
1: ်
0: ဒီခဏလေးတွေကခင်ဗျားတို့နှုတ်ခဲ့တာလေဒီဘဝမှာအတော်ကုန်ပြီရှေ့ဆက်နှုတ်ဦးမယ်ဆိုကြံပါဦးလ
1: ား
0: ကဲဒကာအောင်တို့ဒကာသစ်တို့ရှင်းနပ်ပါလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါရင်ဒီကနလွန်သွားရင်လည်းဘုရားကစွရင်တော့ကဗျာပါရနဲ့နေရမယ်အပယ်လေးပါးပဲရှိတော့တယ်ဟေးလို့သိသိချာချာဟောချာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအခုပြုံးတော့မဲရမယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေးလားမ
1: လိုပါဘူး။
0: ဒါရင်လည်းဖြင့်ခဏတွင်တရားမျက်မှန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောချက်စုမ
1: လိုပါ
0: ဘူး။ခဏတွင်မှမှဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နော်မလ
1: ိုပါဘူး။
0: ခင်ဗျားတို့လည်းဒီခဏတွင်မှကိုယ်ခဏတည်းမှလာနေလို့ပဏိတဘုရားရောက်နေလို့သုံးရတဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့နားနိုင်တာသဘောက
1: ျ
0: ခဲတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဂိဝဆအကြောင်းကိုပဲယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာအကြောင်းကိုရှင်းပြနော်နိဗ္ဗာန်သိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်မှနိဗ္ဗာန်သိတယ
1: ်
0: ရှင်းဦးတော့မှတ်လိုက်ကြပါဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သိတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အလကားလို့မှတ်လိုက်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိရှင်မှသိတယ
1: ်။
0: ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒါဖြင့်ပြောကံညာနိဗ္ဗာန်တော့သူပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်နော
1: ်။
0: သင်ချင်းနိဗ္ဗာန်သိမှာကတော့ဒိဋ္ဌိကိုစင်တဲ့ညာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောက
1: ျ။
0: မျက်မှောက်လို့ရှိရင်မိဘရိုးရနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တကယ်ရောက်ခြင်းရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ်
1: ။
0: ဒါရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါဝများမများ။မများပါဘူ
1: း
0: ။များတော့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမရှင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလကားလိုချင်တာပြောတဲ့ညာနဲ့လိုချင်တာတဲ့။ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။မ
1: ှန်ပါဘူး။
0: ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာကတော့ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ဉာဏ်ရပြီးတော့မှဩဟုတ်ပါလား။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တို့နားလည်ရင်လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်လို့ဒါမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူနားလည်နားလည်တော့မှတကယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရလို့မှ
1: ား
0: ဘုရားဒုစရအရေးကြီးတယ်နော
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသင်မှုအရေးကြီးတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိရှင်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: မယုံရင်ခင်ဗျားတို့စကားလေးတစ်ချက်တည်းထောက်ကြည့်သိနိဗ္ဗာန်တရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလဲလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာစက်သိငိမ့်တာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခန္ဓာမရှိရင်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့သူသဘောကျတယ်ရဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမှမရှင်မဲ့ဘူ
1: း
0: ခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့ကျွတ်တော့မလို့ခြင်းဘူ
1: း
0: ဒါကဒိဋ္ဌိကကံထုတ်တယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ပြောတာတကားကျွဲအလကားနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်အာလောကဓမ္မတွေလူတံပေကံပေတကလားဒိဋ္ဌိရှင်ဤနေတည်းကိုတော့ဥပါအောင်သူတို့နီးမရဘူးဆိုကြပါလို့လူတံပေကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာရိုးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဆိုတာသူတကယ်နည်းနည်းကျကျလိုချင်တော့လားရိုးရတဲ့လိုချင်တာလ
1: ား
0: မရဘူးမရဘူးရိုးရတဲ့လိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့သေးချာစေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေလို့နားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာဓမ္မဘာမှရှာမလို့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုဟောဟောလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိမတင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရှိတဲ့ယုံနာမှမရှိလို့ရှင်ဘာခံစားလို့ဘာကိုပျော်လို့ပါလို့ဘယ်ချမ်းသာဆိုတာဘာတုံးလို့မင်းပါလဲမေးဘူးလားမင်းတပါးပြေလို့မေးပါလိမ့်လို့ကဲခိုက
1: ်
0: ငါရှိနေတော့ငါပါခံစားမနေအတိတ်ပဲမေးလိုက်ပါဘာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ခြေကနိဗ္ဗာန်ကိုလွှဲခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခုလိုဒိဋ္ဌိခွာပေးမဲ့ရှင်နဲ့လည်းမတွေ့ဘဲနဲ့ ။နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်လိုခြင်းဟုတ်ဟုတ်ဒကာသေးတို့ဥပအောင်တို့ကက်ခတ်ကံ။ရိုးရဖြစ်ရ
1: ။
0: သဘောကျလား။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။အဲရိုးရတွေကအချိန်ကုန်နေတာ
1: ။
0: ရိုးရဆိုတော့ဒကာကျွယ်တို့ဒကာသေးတို့ကစဉ်းစားတယ်။ဩသူဟုတ်လိုခြင်းလားလား။ပြောတာညာနဲ့ပြောနေတာလား။ဒါပြန်သူအဟုတ်လို့ယမဟုတ်ရမယ်လို့သူလုံးမှာမဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါလုံးဖြစ်ပါအောင်လားဟာဘာလို့မလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဟုတ်ကိုဒိဋ္ဌိမစင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိတဲ့သူဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဆွဲနေတာအဲ့ဒါသူကြိုက်ပါအောင်လ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိမစင်မင်းဒိဋ္ဌိကိုဆရာသမားကြီးကနေရပြီးမစင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဟာကဒါကြွရေရိုးရပြောမှလိုက်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တကယ်သိသေးချာရွေးပြီမှန်ပ
1: ါပါ
0: သေချာရွေးပြီဒကာရမတို့ကညာနာနဲ့ထောင်ကြီးမှာဩဒီစကားတော်တော်ကြီးတဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပ
1: ါပ
0: ါဒိဋ္ဌိမစင်မနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ရိုးရလိုချင်ဒိဋ္ဌိညာတဲ့စင်ပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်လိုချင်မှန်ပ
1: ါပ
0: ါရိုးရလိုချင်နဲ့အမှန်လိုချင်ကွဲပါလားမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဒါကြဘယ်နှမျိုးပါလဲ
1: ။
0: တမျိုးပါပါလဲ။ရိုးရ
1: တ
0: ယ်။အဲရိုးရလို့ရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပါလဲ။ဒိဋ္ဌိမစင်မဲနဲ့သူဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖြုတ်တဲ့ညာမပါပဲနဲ့ရမ်းလို့ရတယ
1: ်
0: ။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တူပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးသဘောကျပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်မှန်းလို့ချင
1: ်း။
0: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်ကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတမာဒိဋ္ဌိကတမာကဖန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်မြင်တဲ့လူချင်းတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လူချင်းလာတော့အမှန်မြင်ပြီးလူချင်းတာဒီမှာပြောလိုက်တော့ရှင်းပ
1: ါ
0: အမှန်မြင်ပြီးလူချင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရအမှန်မြင်ပြီးလူချင်းမ
1: ှ
0: ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်လူချင်းတာမရဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိကိုတုဒ္ဒမယဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ပြီးလို့သဘောကျပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မြင်လို့ချင
1: ်း
0: အဲ့ဒီလိုခွဲလိုက်တော့ပါဒကာရမတို့ရှင်းသွားတော့ပြီရှင်းမလ
1: ား
0: ရှင်းပါပါဒကာကျွယ်ဒီသုံးဟာမသေးဘူးနော
1: ်
0: မသေးဘူးမသေးဘူးဂိုင်းဒါကြောင့်ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ခဲ့တော့ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူလူချင်းတဲ့သဘောလည်းမရောက်ပါဘူး။သင်နိဗ္ဗာန်တဲ့သဘောကြမယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။မှန
1: ်
0: ပါပါဗျာ။ကြပါအောင်မလား။မှန်ပ
1: ါပါဗျ
0: ာ။ဒါရင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုဟောသဘောမကြောက်။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ။
0: ထိုကဲ့သို့သဘောမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးကျိုးဆာဆာကိုလှုပ်ဖြစ်ပါ။မလှုပ်ပါဘ
1: ူ
0: း။မလှုပ်ဖြစ်တော့သူ့မှာဖြင့်ဒကာရမတို့မမြအယုံမမြဲသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့မဆိုရဘူးလ
1: ား
0: ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘာသာကဆိုရင်လိုက
1: ်
0: ဒီလိုပဲရင်းညာနေကြတာပြောင်းလဲနေနိုင်မယ်ဆိုတာဖြင့်ညင်းဖို့မလိုပါဘူ
1: း
0: ခိုင်းကြဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်နောက်သာဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားနိဗ္ဗာန်လိုခြင
1: ်
0: းနိဗ္ဗာန်လိုခြင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူကောင်းကောင်းသဘောက
1: ျ
0: တဘောကြအခုဒကာရမတွေလည်းနေတာနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဒိဋ္ဌိတော့ဆင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူလိုချင်တာပြောတန်ချာပါပဲမှန်ပါပ
1: ါ
0: ရှင်းမလားအဲ့ဒါဒကာကျော်စကားကြည့်တယ်လို့အောင်းမင်းမင်းနဲ့အမှန်ပြောတာနော
1: ်
0: အမှန်ပြောတာအမှန်ပြောတာဒကာကျော်ငယ်တော့မှလိုချင်တယ်ဒကာသစ်တို့ငယ်တော့မှလိုချင်တာဒိဋ္ဌိတန်းလာနဲ့လိုချင်တာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘွာလူကြီးတွေလည်းပြောတော့ဘုန်းကြီးကြီးတွေလည်းပြောကြတယ်ကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှချမ်းသာမယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့သို့တော်ဖြင့်ဘာလူလူဘာသာနာနိဗ္ဗာန်တော်ဖြင့်ရောက်အောင်လုပ်မှာပဲကွာအင်းသူဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒိဋ္ဌိကတော့ဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးဘူးလ
1: ား
0: အင်းသုတ္တမဉာဏ်နဲ့တော့မခွာရသေးဘ
1: ူ
0: းမခွာတော့သူဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့သူများကောင်းတယ်ဆိုလို့ပေါ့ကွာဒီရောက်သွားတာပ
1: ဲ
0: ဂိုင်းလာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုယင်ခွာမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ။ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသဘောမကျလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလို့မှာ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်သိခြင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့ရမယ်ဆိုတာဒကာရမတို့လေးလေးဆက်ဆက်မှတ်လိုက်ကြမှာ
1: ။
0: ကဲဒါဖြင့်ဝတ္ထုကိုထုတ်ကြပါလို့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရှင်းတဲ့ဝတ္ထုနော်။ကျောင်းနံလောကကြီးပါလေတော့ မြဲတယ်နဲ့ဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုလဲဆိုရမှာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတွေယုံနာလောကယုံနာလောကကြီးကမြဲသလားဆိုတော့သူတတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာတတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာဒကာဦးဘာမေးတာဒကာကျွဲသဘောကျအဲ့တော့ယုံနာလောကကြီးကမြဲသလားလို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအယူกว่าသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုံနာလောကကြီးမြဲသလားဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကမြဲတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမမြဲဘူးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိအယူပဲဗာဒိဋ္ဌိဗာလိုင်းကအဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာနော
1: ်
0: ဟောမေတကယ်ချက်မေးပြန်ရှင်ဗျာတကယ်ယုံနာလောကကြီးကဒါဖြင့်မမြဲဘူးလားမေးပြန်နော်ယုံနာလောကကြီးကမြတ်သတ္တရောလောကဟုဗျာလောကကြီးအမြဲသလားတတ္တလောကကြီးအမြဲသလားတတ္တလောကကြီးအမမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဒါလည်းဒိဋ္ဌိရင်ပဲတပည့်ကြဒါတတ္တလောကနဲ့မေးဘူးဗျရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ယုံနာလောကကြီးကအဆုံးရှိသလားလို့မေးဒါဒိဋ္ဌိရင်ပဲကွာဒါပြန်ယုံနာလောကတတ္တလောကဆိုတဲ့တပည့်ကြီးကလည်းမဆုံးဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိရင်ပဲတပည့်ကြလားတန်ဇီဝံတံပရိယံနဲ့ယုံနဲ့ကိုအသက်နဲ့ကိုဟာအင်းအတူတူပဲလားလို့မေးလိုက်။ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုလည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းရှားတွေ့တယ်။ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုလည်းမရှိပါဘူးဒကာရမတို့။အင်းယုံနာမဲရှိတယ်ဖြစ်တယ်ပဲရှိတယ်မို့လား။ခင်ဗျားတို့ဒီပြီးသားပဲဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းပြန်ထားတာ။ယုံနဲ့သက်နဲ့ကိုဟာတရားကြီးလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာ။တော့မောအဲ့နဲ့ကိုအတူတူပဲလားလို့မေးပြန်တဲ့ပုံနာကဒါလည်းမင်းဒိဋ္ဌိအယူပဲလို့မေးလိုက်သဘောကျဒါဖြင့်ဘတ်တော်သေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးပြန်သတ္တဝါပဲရှိကြအဲဘတ်တော်သေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူပဲกว่าလို့ဖေရပြေသတ္တဝါသေရင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့လည်းဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူပဲသတ္တဝါသေလို့ရှိရင်ဖြစ်စီတယ်လည်းမဖြစ်စီတယ်လည်းလားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူပဲกว่าသတ္တဝါသေးလို့ရှင်မဖြစ်စီတည်းလေဖြစ်စီတည်းလေလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲกว่าဘယ်ကဒိဋ္ဌိယူဖြေလိုက
1: ်
0: ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အကိဝဇ္ဇဘုရားဒီမေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဋ္ဌိယူကြီးပဲกว่าလို့ဖြေလိုက်တော့သူကဆက်ပြီးမေးတယ်ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကတော့မာတဲ့ရှင်ကြီးကတော့မာဒိဋ္ဌိအယူပြောချမ်းပါဟာငါဒိဋ္ဌိယူတော့ဘောရီပင်နဲ့ရွှေပလင်းသောတပတိမေရတဲ့ကပယ်ပြီးกว่าဘာကြဘုရားမှာတော့ဒိဋ္ဌိယူရှိသေးရဲ့ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်းအောင်တဲ့ခါကသောတာပတိမရပြီးကြတဲ့ကကွာဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်းမှာသောတာပတိမရတဲ့ဒိဋ္ဌိယူတော့ပယ်ပြီးကွာဘာကြဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်မှနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်နော
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပယ်ရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ပါဘူးဆိုရယ်သိကြက
1: ြ
0: ကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်ကြီးတော်မှာဒါဖြင့်ရှင်ကြီးတော်မှာမြင်ပုံလေးတော့ပြောကြမ်းပါဦးရုပ်တော့အမြင်တွေကဖြင့်အခုမေးတဲ့အမြင်တွေကဖြင့်ဒိဋ္ဌိယူကြည့်ပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ကြီးတော်မှာဤကဒိဋ္ဌိယူလည်းမယူဘူးလို့ဆိုထားပြန်တော့ရှင်ကြီးတော်ကအမြင်လေးပြောကြမ်းပါဆိုတော့ငါအမြင်ပြောရမှာဖြင့်ကွာတဲ့ရုပ်တရားရှိတယ်တဲ့ရုပ်တရားတွေကလို့ရှင်ရုပ်တရားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခုရှိတယ်တဘောက
1: ြ
0: ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့၎င်းယုတ်တရားမှာပါတယ်လေဝေဒနာရှိတယ်ကွာ၎င်းဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီဒီဝေဒနာဣတိဝေဒနာသမှုရောဣတိဝေဒနာအထင်မောဖြေတာပဲပါဠိလိုတော့နော်ပညာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာပြတ်တာရှိတာပဲတဲ့ပညာတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိပြီးမှတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: သင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာတွေရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာပဲရှိတာပဲတဲ့ဒဂရမရရိပ်နေတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါ့ကြီးသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမြကြီးယူကားဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပျက်တရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူမှာတမာရိရှိဒါသေချာမှာပါဘုရားယူကားတော့ခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးရှိလိုက်တဲ့အခါဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲတွေ့ရတယ
1: ်။
0: ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါငါအယူပဲกว่า ဒါဖြင့်ဘုရားယူလေဓမ္မတွေသဘောကျပြီ။လောကကြီးသံသတ္တရောလောကောလောကကြီးမြဲသလားဆိုတာလဲမဆက်သိသိယူပဲ။မမြဲဘူးဆိုတာလဲရှိမှမရှိပဲကိုဗျာ။အန်ရှိမှမရှိပဲပဲဓမ္မယုံနဲ့အသက်နဲ့ကိုတရားစီလားကိုနဲ့အသက်တရားစီလားဆိုတာလဲဒါတွေအသိသိယူနေနော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားယူကဓမ္မတွေသိကြပါလား
1: ။
0: ယုတ်မှလည်းပါရှိတယ
1: ်
0: ဝေဒနာမှာသိတယ်ပါပါသိညာမှာသိတယ်ပါပါသင်္ခါရမှာသိတယ်ပါပါဝိညာဉ်မှာ
1: သိတယ်ပါပါအဲ
0: စိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလေတို့ဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ရှင်ဘုရားယူပါဘုရားအမြင်နဲ့ဘုရားယူပါခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှင်အဲ့ဒီကျမှဘုရားဘာသာဖြစ်လာဖြစ်ပ
1: ါပါ
0: နမောယံဖြင့်ဘုရားသံဃာဗုဒ္ဓဘာသာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါဦ
1: း
0: အမေကဗုဒ္ဓဘာသာမကျွတ်လေဒီယူယူတာပါပဲဒီယူယူတော့ဘာတော့ဘုရားပုံချိတ်ထားတယ
1: ်
0: ဒါတော့ဖြစ်နေတယ
1: ်
0: ဝန်တဲ့ကအယူဟုတ်ပါရဲ့လေပုံချိတ်တယ်နဲ့ပဲဖြစ်ရတော့ပုံချိတ်တယ်ခရိချိုင်ကလည်းဒီပုံချိတ်ချင်ချိတ်မှာပေါ့ဗျာမချိတ်ပဲဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါနဲ့သူဗုဒ္ဓဘာသာယူလို့ဆိုတော့ကအဲဘုရားယူကသူဒီယနေ့သေးသေးချာချာဖွင့်ပြောတယ်ငါယူကတော့ကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဝင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်လို့ငါယူတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါငါယူပဲတပည့်က
1: ြ
0: ဖြစ်ပြည့်သာရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူပါအဲခန္ဓာငါးပါးမှာဘာသာလည်းရှိတယ်လေအဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါငါယူပဲလို့ဘုရားကအဲ့ဒီဝိသဘုံနာပြောလိုက်ပါဒါဖြင့်တို့တို့တော့ဖြစ်ပြတာရှိတို့တို့တော့ခန္ဓာထဲမှာဘာရှိတယ
1: ်
0: ဓမ္မရူယူပါဒါနဲ့ဘုံနာကမကျေနပ်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားယူကတော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်ဒါဓာတ်သူ့ယူသူ့မြင်တယ်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာယူဆိုတာသဘောကျတယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်မှဘုရားယူသဘောကျတယ
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမြင်နေသေးလို့ရှင်မဟုတ်သေးဘူးကွာဒါနဲ့ဘုန်းသားဆက်မေးတာလေဒကာကျော်နားထောင်စမ်းပါဦးဒါရင်ရှင်ကဓမ္မတဲ့ဤကဲ့သို့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါရှင်ကြီးကတော့မယူလို့ဆိုတော့ဒီဒီလိုယူနေတော့ဒီလိုရှုပြီးဒီလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာများကျေစုရှိတော့ဘုနာချက်ပြီ
1: ။
0: အိုးဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကလားတဲ့ဥပါဒံပြုတ်တကွာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြနေနေပါတဲ့အဲတဏ္ဏမာနချုပ်ပြီးဥပါဒံဖြစ်တယ
1: ်
0: ။သဘောကျ။တဏ္ဏမာနချုပ်ပြီးတော့
1: ဥပါဒ
0: ံ။ဟောတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာပြုတ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံချုပ်ကွာ။ရိမ့်မိက
1: ြ။
0: ဟောဒါဖြင့်ချက်တို့ဒကာရမတွေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအယူတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာလည်းဖြစ်ပြရှိကြတယ်။စိတ်ကိုရောဖြစ်ပြပါ။အဲလောဘောရာတွေဟူသည့်ပါရှိကြခိုင်း။ဖြစ
1: ်ပြပါ။
0: အဲဒါဘုရားယူပါလေ
1: ။
0: အဲဒီယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာချုပ်ကြလဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ
1: ်
0: သဘောကျတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာသဘောကျတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုတော့ဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောပေါ်သေးတယ
1: ်
0: မပေါ်ဒါနဲ့ကံကုန်သွားတယ
1: ်
0: ကံကုန်သွားလို့ရှိရင်ကာမဘောပစ္စယဇာတိလာအောင်မလ
1: ား
0: အော်ဒါဖြင့်ဓာတိဒုက္ခအစပြီးချုပ်နေရဲ့မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါလိုပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘုံနာကအရှင်ဘုရားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတဲ့အရှင်ဘုရားကဖြစ်ပြလို့ရှိရတဲ့အယူဟာငါဘုရားရဲ့အယူလို့ဆိုတော့ဒီလိုယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယေရှုရှိတယ်လို့မေးတော့ဘုရားကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်တကွာဘုရားဖြေလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒါကဓမ္မတွေကတို့ချက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုယူလိုက်တော့ဥပါဒံပြုတ်ရင်ကံပြုတ်တယ်မှန်ပါဗျာကံမဘောဖြစ်เสียအဲကံပြုတ်ဘောဇာတိလာခြင်းလို့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့ဇရာလာခြင်းလို့မှန်ပါဗျာ
1: မ
0: လာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဇရာချုပ်ရမှန်ပါဗျာ အဲမရဏချုပ်ရ
1: မ
0: ရဏချုပ်ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာသမားဖြစ်ပြကုန်မြန်မာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူ
1: း
0: ဘောလားဩော်ဒါဖြင့်ဒကာသမားကနိဗ္ဗာန်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်မှမှန်ပါဗျာငကိုကနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါလေဆိုတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုချင်တာရိုးရမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မှန
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေသင်ညာပြုတ်အဲတိရဏပြုတ်ပွားများလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်အင်းဒါတွေကဖြစ်ပြစ်တွေပဲနိဗ္ဗာန်မှပဲခိုင်မြဲမှပဲဟောသူ့ဟာသဘောကျဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဟာသနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောမကျဘဲနဲ့သူတို့ဆူတောင်းနေတာဘာပါလိမ့်လုံးမေးကြမယ်လို့ပြောကြရိုးရအောင်လုပ်တာโอ้ขะเหมยเรากูเสี่ยบุงนี่ก็ซ้วยน่ะยูยาอีจิเป็ดย่องซ้วยทุกยูยาเนี่ยตีซ้อมไม่ซ้วยหรอกกะจวยยะยูยาจิเป็ดย่องซ้วยทุกเนี่ยได้เลยยูยาก็เลยอํานาญจอกเสียก้าวนี
1: ่
0: อู้ซ้วยได้เดียวอู้ซ้วยยูยาเปีย
1: ไ
0: ม่ซ้วยอุล่ะเออลุงมาแล้วရှင်เนี่ยกระชินเมียช่วยตัดตียิปุซ้วยได้เลยสุดายูยาก็มาอดนึกเสร็จละ
1: ไ
0: ม่นึกเสร็จอุล่ะအေးဟောက်စီကြပြန်လို့ချင်းငရနဖာတို့တင်ရတာလေးရှိကြအင်းရိုးရနှိမ့်ဆက်ထားတာလွယ်သလားဗျအဲရိုးရတော်ကြောက်ရမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကဆွဲထုတ်နေရတာရင်းမိဗလ
1: ား
0: ကဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ငကူကဘုရားဘာသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်တောင်းရတာပဲအင်းဟုတ်လို့ကျင်တာလားသမီးတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူရရဖြစ်နေတဲ့တုန်းဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်နေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသာလင်ဩဒီဥစ္စာကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့ဩဖြစ်ပြက်တာရှိတယ်အနိစ္စတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မသွားဘူ
1: း
0: အင်းဒီအနိစ္စနဲ့ပြန်မနေခြင်းပါဘူးအနိစ္စသွားပါတော့မှဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားခြင
1: ်
0: းဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သွားကိုမသွားခြင်းဘူးဆိုတာသေးသေးချာချာပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝိတုကိုထုတ်လာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မနော
1: ်
0: သောတပတိမရတယ်ဆိုတော့သောတပတိမဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရတာရှင်းပြီနော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါနဲ့ဘုရားယူတော့ခင်ဗျားတို့သိပြီလား ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့ယူဟာငါယူပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နော
1: ်
0: ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့ယူဟာဒါနဲ့ဘုရားဆက်မေးတာကိုသဘောကျလားအဲဒီယူယူတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြလို့အယူရှိပြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကြည့်ပဲလို့ဒီယူယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်သွားကြတော့ဘယ်လိုကျေးဇူးရှိကြတော့ဆိုတော့ဘုရားကအိုတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒါချုပ်တကွာဘာလဲတော့တဏ္ဏမာနအဲဒါကဓမ္မရဲ့ဉာဏ်ဖြန့်လိုက်ဒီတဲ့ကဥပါဒနာပြစ်เสียကမ္မဘဝကမ္မဘဝပြည့်စရာဩဥပါရံပြုတ်တဲ့ကကံလာပ
1: ါ
0: ကမ္မလာယဇာတိကဩဒါဖြင့်ကံကုန်တာလေကံတို့သိမ့်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောကျဥပါရံပြုတ်တာလေအင်းဇာတိပြုတ်တာဗျာမရဏပြုတ်တာသောကပရိဒေဝပြုတ်တာဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဉာဏ်ပြီးကြတာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့မှဉာဏ်ကပြောင်းပြီးကြတာဖြစ်ပြသေးတဲ့ဉာဏ်ကတော်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမရကျင်တော့ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာလို့ကိုယ်တော့ခဏခဏငွေခဏခဏသိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတာလို့ဘာကျေစုရှိသလိုဒီတိုင်းကိုဉာဏ်ထဲမှာမလာဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ကဲ့တော့လာတော့ဒီဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေရာသွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ညာသူ့ဟာသူပဲလှဲ့သွ
1: ား
0: မလှဲ့ဘူးလား လဲတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ဒါအလိုလိုလဲတာလားဖြစ်ပြမြင်လို့လှဲ့သွားတာအဲ့ဒါကတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိရှင်လို့လူချင်းတာဒိဋ္ဌိရှင်ကနိဗ္ဗာန်မှာလက်ပြီးလိုချင်သွားတာဒိဋ္ဌိမရှင
1: ်
0: ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မရောက်ပါဘူ
1: း
0: တချို့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်တောင်းနေသေးတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့လားအင်းနောက်ဆုံးဘုရားရောက်ပါလိမ့်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘုရားလည်းတွေ့ရအောင်မရောက်လို့ရောက်အောင်မယ်ဆိုဘယ်နဲ့ရောက်မှာလဲသဘောကျနောက်ဆုံးလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်နောက်ဘဝနဲ့ဟာလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မှာပါဘူးနတ်ဘဝနဲ့မရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတာပေါ်လာ။ခိုင်းတာပြေကာရမတို့ ပုံနာမေးတဲ့အချက်လဲခင်ဗျားတို့တော်တော်သဘောပါတဲ့ပုံနာပဲ
1: ။
0: ဒါခင်ဗျားတို့စိတ်တို့ဖို့ဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိပြုံမှနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာသိကြပါဘူး။သိကြပါဘူ
1: း။
0: သိကြကြ။သိကြပါဘူ
1: း။
0: ဒါနဲ့ပုံနာကချက်မေးတယ်ဒကာရမတို့။ဟုတ်ပြီတဲ့ရှင်ကြီးကတော့ဒိဋ္ဌိဒီယုံနာနေကိုဖြစ်ပြတာရှိတဲ့အယူပါရှင်ဗျာဤအယူတော့ဆိုတော့ဒီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံချုပ်တယ်လို့ပြောတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုကိုမေးတာပါဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကျတဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားတယ်ကဥပါဒံချုပ်ရင်ဘာရောနိဗ္ဗာန်ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်တယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ကံချုပ်တယ်လေအဲကျတော့ကနိဗ္ဗာန်သိထားတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ထားတယ်ပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုံနာဖြစ်နေတာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တဲ့ုံကိုမေးတာသဘောရလားဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘယ်သွားဖြစ်တဲ့ုံလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပုံနာမှာဒိဋ္ဌိရှိမရှိ
1: ရှိပ
0: ါဘူးဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တဲ့ုံလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးกว่า
1: ဟော
0: ဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘဲနေလားလို့ချက်မေးတယ်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းငါမဖြစ်ဘူးกว่าသဘောက
1: ျ
0: ဒါပြင်ဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းမဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းလားလို့မေးပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးกว่าမဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးလိုက်ပြန
1: ်
0: ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးกว่าဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးလေးလူလုံးဖြစ်ရလ
1: ား
0: ဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့သတ္တရာတွေဖြစ်နေတာဒုက္ခခဏလေးပါသေးတယ်ဥပါဒံထုတ်တော့ဒုက္ခတွေကိုမသိဘူးလ
1: ား
0: ဟောဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုသွားတယ
1: ်။
0: ခန္ဓာရှိဆုံး။ခန္ဓာမရှိတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ
1: ်။
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလား
1: ။
0: ဒါကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒါသဘောကျ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားသလဲ။ဘာဖြစ်သေးသလဲ။မေးပြီ
1: ။
0: အခုခရိယာကမေးမယ်ခင်ဗျားကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားကဘယ်လိုသွားဖြစ်နေတာတုန်းကမေးပါပဲ
1: ။
0: မမေးရင်မေးတော့ဒီတိုင်းဟင်းလို့မင်းရောဒီတိုင်းမင်းမသူတို့မြန်မာဘုံတော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုလာချင်လာမှာပေါ့ဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်เสียမှရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာပဲဥပါဒံချုပ်တော့ဘာချုပ်တော့အဲကံချုပ်ကံချုပ်တော့ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခအဲပြာတိမရဏဒုက္ခတောကပရိဒေဝဒုက္ခတော့မလားအဲ့ဒါချုပ်သွားတဲ့ချုပ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးဘုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့ဘယ်သွားဖြစ်တော့မေးလိုက
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘယ်သွားတော့ဘယ်သွားဖြစ်တော့မဖြစ်ဘဲနေတယ်ဖြစ်ရှိတယ်လည်းမဖြစ်ရှိတယ်လားမဖြစ်ရှိတယ်လည်းဖြစ်ရှိတယ်လားဒါကောင်ဘယ်နှချက်မေးချင်လဲ၄ချက်မေးချင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘယ်ဖြစ်တယ်လို့နာမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်ကြီးကောမတဲ့ငကိုတော့ကချုပ်မေးလာတဲ့အသွားတွေဟာရှင်ကြီးကောမတဲ့ကျုံနဲ့အမေးဖြေလောက်လာတယ်အမှန်ဖြေဖြစ်တယ်အခုတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးသလားမေးတော့လဲဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လဲဒီလိုလဲငါမပြောဘူးဒီလိုလဲဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုလိုဘူးဆိုတော့လေးချက်သလုံးမဆိုလိုဘူးဆိုတော့ကျုပ်တော့ဖြင့်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုသဘောကျရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာကျုပ်ညံတုံးပြီးတွေ့သွားပြီးတဲ့ဒါသဘောမကျနိုင်ဘူးသဘောက
1: ျ
0: ညံတုံးသွားပြီးတဲ့တွေ့သွားပြီးတဲ့သူသဘောမကျဘူးတဲ့ကြည်စမ်းလိုက်ရမှာဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာကိုကပါနေတာညံတုံးသွားပြီးတဲ့သူတွေ့သွားပြီးတဲ့သူကလည်းကျုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့ဆိုတာမေးမရတယ်နဲ့သူညံတုံးသွားပြီးဆိုတဲ့ကဒဂရမလေးဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအေကံသဘောမကျဘူးဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားဒဂရမလေးရေးကြည့်နေပါလားသူကဘယ်နဲ့ပြေလိုက်တော့ရှင်ကြီးကမှကျုံတဲ့အစကားတွေကမေးပြေလောက်ပြီးဒီကလာလာတဲ့ဥစ္စာတဲ့တော်တော်ပဲပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့သဘောကျရပါလေအခုတော့ပြန်သူဟာဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားဖြစ်စရုံမေးတော့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လဲငါမဆိုဘူးလို့ဆိုတဲ့ကစကားကစပြီးကကျုပ်ဖြင့်အလုံးစုံညာလည်းမမှီတော့ဘူးတဲ့သူ့မှာညာတုံးသွားပါပြီ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒီသူဗုဒ္ဓံခိုင်ပြီးဒီကလာဒီပြောကြီးပြောလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မဟောမကြဘူ
1: း။
0: ရှင်းမလား
1: ။
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အဲဒါကြောင့်ခေါင်းငါစခြီးခဲ့တဲ့သဘောတကယ်ကြွယ်ရေးပြီးရောပေါ့။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလေရောပါလေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လို့ရှင်းတာဟုတ်ပါရဲ့လား။ပါပါလိမ့်တာဖြင့်အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဩရ ြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြမြင်ဖို့ဗျာဒိဋ္ဌိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩဒုက္ခဖြစ်ပြပဲဒုက္ခသစ္စာပဲအင်းဥပဒုက္ခဖြစ်ပြရှိတော့ဥပါဒနာချုပ်တော်ဘူးလားသူချုပ်တော့간ချုပ်တော့နောက်ဒုက္ခဖြစ်ပြတွေလာသေးတယ
1: ်
0: အင်းဒါနောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော်ဘူးဒိဋ္ဌိရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသဘောက
1: ျ
0: ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတာသဘောမကျဘူ
1: း
0: ခေါင်းကဒိဋ္ဌိရုပ်တဲ့ပုံနာကတော့အဲဒီကောဓမ္မအဲ့ဥပါဒံလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့ဆိုတော့ဒါလည်းငါဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောဘူးဆိုတဲ့ကူကကျုပ်ပြန်ညံတော့ပြီကလာတွေ့ရသွားတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကြိုးရတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသားတွေဖြစ်နေတော့အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကချုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတဏှာဟုတ်ဗျတဏှာချုပ်တယ်ကဥပါဒံချုပ်တာပေါ့ဥပါဒံချုပ်တော့ကံမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏတွေကချုပ်တော့ဘယ်သွားရုံမေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒုက္ခတွေချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာပဲရတာပဲမဆုံးနိုင်ဘူ
1: း
0: ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါင်းကအင်းဥပါဒံကျဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတော့ကိုဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလား ပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိကနာပြုတ်သွားတော့ဥပါဒံကနောက်ကလာသေးတယ
1: ်
0: ကံရောဇာတိတရမရဏအဲ့ဒါပါခေါ်ရအောင
1: ်
0: ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတန်းဒိဋ္ဌိဥပါဒံတို့ပြုတ်သွားကြတဲ့ကိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဒါကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သဘောက
1: ျ
0: ခေါင်းကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုံသားကဘယ်သွားဖြစ်ကြုံမေးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ကွာဒါပြန်သူညာတုံးပါပြီရှင်ကောင်းကပြောရတာသူပြန်အစကပြေဖြစ်တယ်လို့အခုတော့ပြန်ဘာမှမပြေဖြစ်တော့ဘူးချက်လေးဆုံးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသုံးလုံးသဘောကျပါလိမ့်မလို့လို့သဘောမကျပါလိမ့်မလဲအပေးထုတ်ပါဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပဲဒကာတစ်ဖြေရမှာရှင်းမလားဒါပြန်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေအမှန်တန်ကောင်းတာนกุโลจีนနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုသဘောပါလဲဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်ဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေလည်းမရဘူ
1: း
0: မရတော့သူလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခုနကအကိဝဆာလိုပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းတွေ့ပါရဲ့သူညာတုံးပြီပြောတာသဘောကျအမှန်တမ်းမလဲနာဘူးလားဒါနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမင်းကညာတုံးပြီလို့မင်းကငါလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ကောရမေပြောရတာအစအမှန်ပြေးပြေးတယ်အခုတော့ညာတုံးပြီတွေ့ဝေသွားပြီဘယ်နဲ့မှကျုပ်မေးကြရတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မင်းဒီအခုပြောတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရဘယ်သွားတော့ဆိုတာမင်းမေးတဲ့ဥစ္စာသံမြင်ညဆရာသမားနဲ့သံမြင်ညကိုယ်ကိုယ်ရှိကပြီသံမြင်ညအယူဝါဒနဲ့ဒါသဘောမကျဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမလို့လို့မေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမကွာဘုရားရှင်းထုတ်လိုက
1: ်
0: ဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျမရဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျနိုင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုဖြစ်တာတွေပြတာတွေကပဋိစ္စသမုပ္ပါတွေပဲလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါတယ်နားလည်မှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရှာအောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချုပ်အောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ပြောတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ဘူးလို့တရားအောင်သိချင်ဟောပြီပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်အောင်လုံးကွာပညာရှင်များရှိကပေးတဲ့ကာလဒီဥစ္စာကျူဆောင်ဓမ္မမင်းတွေကလည်းဆိုလို့ချင်းပြင်းဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရတဲ့သဘောကျမယ
1: ်
0: ဥပါဒံချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သူကသဘောကျတယ်လ
1: ား
0: ဘုရားမကျတော့မင်းပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်တဲ့ဆရာကိုကပ်ပါအောင်အဲ့ဒါမှမင်းဒိဋ္ဌိပြုမယ်ဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဘုရားသေချာပြေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပ
1: ါ
0: နောက်တော့ဒိဋ္ဌိဖြုံးပြီးကလာနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့နှက်ရှင်တော့သူအကျေဟောလိုက်ပြီနော
1: ်
0: ကဲလေဒီရင်တော်ကြတယ
2: ်မာရိကဝဇ္ဇတံဟိတဝါဟွန်တိကလေးသူငယ်ကိုရှိကုသပေးမယ်ဆရာဆရာအမျိုးမျိုးပေါ့ခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့ဆရာဝန်လေးပေါ့နော်ဆရာဝန်အမျိုးမျိုးတွေကအသက်ကြီးဝေးရောက်လာကြတယ်ကာပတိကုလေဇာတော်တိဋ္ဌိဌာနာအမိဇာကုလာတိသုဇာတော်တေနပတိဌာနာဒီနိလပတိကာပတိကုလေကာပတိအမိရတဲ့တတိတတွေမျိုး၌ဇာတော်မွေးဖွားတဲ့ကလေးသူငယ်ဒီတိဋ္ဌိဌာနာတတိယတုကိုလပတိရရှိနိုင်၏ဒီကလေးသူငယ်ဟာ ကာဘတိတထေတွေမျိုးမှတော့ပြီးလူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တထေရာတို့ရနိုင်လားအမေဇာကုလာတိတို့အမအမျိုးအနွယ်စသည်တို့၌ဇာတော်မွေးဖွားခဲ့တော့ကလေးသူငယ်သည်ဇာတော်မွေးဖွားခဲ့သည့်ရှိသောဒေနာပတိဌာနာတိနိစစ်သူကြီးရာတို့ဇသည်တို့ကိုလပတိရရှိနိုင်၏အမမျိုးမှမွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်စစ်သူကြီးရာတို့ကိုရရှိနိုင်တယ်မင်းမျိုးမှမွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းရာတို့ရနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့နော်ဧဝံဘောဂေဥပ္ပါဒေတိဧဝံဤသို့လျင်ဘောဂေစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဥပ္ပါဒေတိဖြစ်ပေါ်စေ၏သူဘအတ္တကိုမတ္တဖဲရှောင်းခြင်းခဲ့တဲ့ကံတခုကဒီပုံဒီပန်းဒီနိလအဖြစ်စီစဉ်ဥစ္စာအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးသောအပရိဒယောတာဘောဂောစီရံစီဝတိသောထိုကလေးသူငယ်သည်အပရိဒယောဘေးဟံမရှိဘဲဘာဘောဂောစီစဉ်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံကုန်လုံးရသည့်ဖြစ်ပြီးစီရန်ကြမြင့်စွာဇီဝတိအသက်ရှည်ရ၏ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနဲ့သူမှကင်းတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းပြည့်စုံတယ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းခြင်းစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံပြီးတော့ရှည်မြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလပတ်လုံးအသက်ရှည်ရတယ်နော်ဧဝံအပ္ပနာတိပါဒကမ္မန္တိကာယုကတံတတိကဟောတိဧဝံဤသို့လျင်အပ္ပန္နတိပါဒကမ္မတုအတ္တကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်းကျင်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ကံဒီဒီကယုကတာဝတ္တိကံရှည်သောအတ္တကိုဖြစ်စေတတ်သည်အဝအတ္တရှည်စေတတ်သည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒီလိုဆိုရင်အတ္တရှည်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာတုအတ္တကိုတတ်ရမလားမတတ်ရဘူးလားတတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါစိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပဲအဘာနာတိပါတိနာဝကတအိညာမိကုသလအုံလာရဟောတိဟောလာပြီအဘာနာတိပါတိနာသူတကုသလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံပြုစုပြောထောင်အပ်တဲ့အိညာမိကုသလအခြားတစ်ပါးသောကုသိုလ်တရားဒီလည်းပဲအုံလာရန်ကြည်ကျဖွံ့ဖြိုးများများသောအကျိုးရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သူတကုသနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြုတဲ့ကံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနဲ့သူတကုမတတ်ဖဲနဲ့ရှောင်ကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကပြုစုပြောထောင်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကအဲ့ဒီကံနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကသူတက်ကိုမတဖဲရှောင်ကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကပြုစုပြောထောင်လိုက်တဲ့အခြားအခြားကံတွေဒီအခြားကံသရကတော့သူတက်တချင်းမှရှောင်ကျင်တဲ့ကံမှတစ်ပါးတခြားတခြားကုသိုလ်ကံအလုံးပဲအဲ့ဒီကံတွေဒီအုံလာရကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်ရှိတယ်ဒီကယုကပရိသန္တိဇနေတုံတက်ကိုဒီဒီကယုကပရိသန္တိအသက်ရှိတဲ့ပရိသန္တိမျိုးစေကိုဇနေတုံဖြစ်စေအံတော်ဟာတကောတိသွနှံ့ဤပရိသန္တိမျိုးစေလေးတဲ့ကအသက်ရှိစေနိုင်တဲ့မျိုးစေတက်စွမ်းအားဒီထဲမှာကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးရင်ဒီပုံစံအတိုင်းအကျိုးပေးတယ်နော်အယုံပိဒီကယုကတောင်းဒီနိကဟောတိအယုံပိဤတို့လည်းပဲဒီကယုကတောင်းဒီနိကအသက်ရှိစေမှုကိုဖြစ်စေတတ်ပြီးဟောဒီဖြစ်သူတက်ကမလာဖဲရှောင်းကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကပြုစုပြောထောင်လိုက်တဲ့ကံဒီဒီပုံအဖြစ်အသက်ရှိတယ်အသက်ရှိမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ပရိသန္တိမေဝဝဏိယမေတ္တာဒီဃယုကံကရောတိပရိသန္တိမေဝဝပရိသန္တိကိုသာလင်းတော်လည်းပဲနိယာမိတဝါသမှတ်၍ဒီဃယုကံအသက်ရှိခြင်းကိုကရောတိပြုလို့၍ပိတ္တဤပရိသန္တိကိုလည်းအသက်ရှိတဲ့ပရိသန္တိမျိုးဖြစ်အောင်ဒီကံကသတ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်သမပြီးတော့မှအသက်ရှင်အောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်။ဟိုဘက်ကတုတ်တန်တကူအမီတော့မေ့နေပါလားနော်။ကရဝါရီအမီဝန်းတွင်မှပြိတန်တွေတည်နေပြီးမွေးဖွားလာတဲ့ကရဝါနဲ့အမီဝန်းတွင်မှပြိတန်တွေတည်နေပြီးတော့အမီဝန်းတွင်မှပဲတေကျေပျက်စီးရတဲ့ကရဝါဒီနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမီဝန်းတွင်မှတေကျေပျက်စီးရတဲ့ကရဝါကပိုပြီးများတယ်လို့ဆရာဟောထားတဲ့တုတ်တန်တကူရှိပါတယ်။ဂုလိုသူတော်ကောင်းတဦးဆိုကြသည်ကိုယ်ချင်းတိလာတဲ့ပြုစင်နေတဲ့သတော်ကောင်းတို့ကိုကံတခုကပြိတန်နေအကျိုးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အမိဝန်းတွင်မှတေကျေစီတတ်တဲ့ကံမျိုးကတော့မဖြစ်เสียဘူးနော်အမိဝန်းတွင်မှပဲမတေကျေမပြည့်စည်ရအောင်ဒီကံကသတ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်သန္တိဌာနစေရဏယဝဒီဝလောကေနိဖတ်တတိပုပ္ပပရာစေရဏဟိဟုတ်တာမြင်တဲ့ဒီကယူကိုဟောဒီနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဘအတ္တကိုမသတ်ဖြတ်တော့ဘာဘူးလို့ရှောင်းကျင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့စေရဏလေးကိုသန္တိဌာနစေရဏခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏှိဌာနစေရနာကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာပရိသန္တိအဖြစ်သွားပြီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်။ သူတို့ဘက်ကမတတ်တော့ဘာဘူးလို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ရှေးပိုင်းမှာရှောင်ကျင်ဖို့ရန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတနာတွေနောက်ပိုင်းမှာရှောင်ကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတနာတွေရှိကုသိုလ်စေတနာတွေအဲ့ဒီစေတနာတွေကလည်းဘုနဲ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလူပြည်လူလောကမှာလာပြီးတော့ပရိသတ်နေအဖြစ်ကြီးနေပြရမယ်ဆိုရင်အသက်ရှည်စေတတ်ပါတယ်အမိနာနိယနာတပ္ပညာဝိသေသနေသူအထောဝိတိတဘောဒီပြဿနာကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အဖွင့်အတိုင်းနောက်လာမဲ့ပြဿနာအလုံးပေါင်း14ချက်ရှိတဲ့အ ਨੇ ကအခုနှစ်ချက်ပဲပြောရသေးတယ်နော်အဲ့ဒီကျွင်းကြံနေတဲ့ပြဿနာ12ချက်တို့မှလည်းဒီပုံစံကိုနှီးမိပြီးသိရှိပါဆိုပြီးတော့အထက်ကရကဖွင့်ထားနော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းစကားစက်မိအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်သူ့ဘာလွတ်လင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပြဿနာ14ခုမေးခဲ့အဲ့ဒီ14ခုမေးတဲ့အထက်မှာဘာကြောင့်အသက်ရှင်ရတယ်လဲဘာကြောင့်အသက်တိုးရတယ်လဲဒီမိကုန်ပါအသက်တိုးခြင်းဒီပါဏတိပါဒကံလွန်ကျုခဲ့လို့အသက်ရှည်ရခြင်းဒီပါဏတိပါဒကံတွေကရှောင်ကျင်ခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒုတိယအစုံအနေနဲ့သူကဗာမေကုမေးခဲ့တယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီပြည်လူလူပြည်လူလောကမှာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုရှိသလဲအနာရောဂါတိတ်ပြီးတော့ထူပြောတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကျမ်းမာရေးတိတ်ကောင်းတယ်အနာရောဂါကျင်းတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပါလဲလို့ဒီမေကုန်းကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတော့အဲ့ဒီမေကုန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဖြေတယ်နော်ဤဒမန္နဝဧကိသောဣတိဝါပုရိသောဝါတတ္ထနာဝိဟေထကဇာတိကိုဟောတိပါဠိနာဝါလိတုနာဝါတန္တိနာဝါတထေနာဝါမန္နဝတကတော်သူဘလူနေဤဒဤလောက၌ဧကိသောအချုပ်သောဣတိဝါမြို့သူမိတိသောလောကောပရိသောဝအမျိုးသားတိသောလကောက်တတ္တနာတတ္တဝါတို့ကိုဝိဟေတကဇာတိကိုနှင်းပနှိမ့်စေလေကြည့်သည်ဟောတိဖြစ်၏သိအောင်တော့မတတ်ချက်ဘူးသူတို့ဘက်ကိုနှင်းပနှိမ့်စေရမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ကတိတ်သဘောကြတယ်သူတို့ဘက်မျက်ရည်တောက်ကြသွားအောင်ပြောချလိုက်ရမယ်ဆိုရင်အမတန်ကျဉ်တ်တယ်ကောမတော်ငါပြောထက်လိုက်တယ်ဟောစိတ်ကတိတ်ကျဉ်တ်သွားဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပြောလိုက်ရတာကိုစိတ်ထဲမှာအမတန်မကျဉ်တ်ကြဘူးလားဟိုဒီကမကြီးကြီးနေတယ်ကျဉ်တ်ပုံရနော်ကဲသူကသိပြီးတော့ကျဉ်တ်တယ်ဒီလိုပြောချလိုက်ရတာနောက်တစ်ခုတတဏံတတဝါတို့ကိုဝိဟေတကဇာတိကိုနှင်းပန်နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောနှင်းပန်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိသည်ဟောဒီစီဗာရီနဲ့နှင်းပန်နှိမ့်ဆက်တယ်လေဗာဏီနာဝလက်ဖြင့်တော်၎င်းလက်ဒုနာဝခဲဖြင့်တော်၎င်းဓာတိနာဝတို့ဖြင့်တော်၎င်းတတိနာဝလက်နဲ့ဖြင့်တော်၎င်းဝိဟေတကဇာတိကိုနှင်းပန်နှိမ့်ဆက်တဲ့ရှိသည်ဟောဒီစီအမေတော့မတတ်ဘူးသူကတရဝရီကိုအမတန်နှိမ့်ပါနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်။လက်နဲ့ချလိုက်ရမလားလွယ်လွယ်လေးပဲ။ခဲနဲ့ပေါက်လိုက်ရမလားဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ရမလားလက်နဲ့တခုခုနဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်ရမလားစိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့ကျေနပ်တယ်နော်။သောတေနာကမေနာဧဝံတမတေနာဧဝံတမဒိဉ္ဇေနာကာယတဗေဒာပရမရဏအပ္ပယံဒုက္ခိရေဝိညိပါဒာနိရိယဥပပိစ္ဆတိ။သောထောပုဂ္ဂိုလ်တိတေနာကမေနာထောအကုသောကံကြောင့်ဧဝံဤသောတမတေနပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထအပ်သောဧဝံဤသောတမတေနိနာကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထအပ်သောတေနကံမေနထောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတာကိုခန္ဓာဤပိတပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသတိပြကြွေးတလုံးဤမှနောက်ကာလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍ညွန်ွက်ပြမရှိသောဒုက္ခတိမကောဖို့ပြုသူဒုစရိုက်တော်မတို့ဤလာရောက်ရဖြစ်သောဝိနိပါတံအလိုအပ်သောဆန္ဒကျင့်လျက်ဖြူဖျက်ပြုတ်ကွဲပျက်စီးလျက်ကြောက်ရွံ့ရဖြစ်သောဏိရိယမရဲသောဥပပိစ္ဆတိကြောက်ရွံ့ရပေ၏သူတို့ဘာတွေကိုနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်တည်ထားတယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်ဆောက်တည်ထားတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးပြီးဒီမှနောက်ကလာ၌ဤတော်ဝါဒီဖျောက်သွားတယ်မကောင်းမှုပြုသူဒုစရိုက်သမားတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဟူ၍ညီငွေ့မြမရှိတဲ့ငရဲတို့ရောက်ရှိသွားရတယ်နောစေကာယတဗေဒပရမရဏအဘယံဒုက္ခတေဝိနိပါဒနိရိယဥပအပိစ္ဆတိသစေမနုဿတအာကိစ္စတိယထယထပိစ္ဆကယတိဘဝဘတောဟောတိကာယတကုခန္ဓာဤပိဒါပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသတိပြကြွေးတလုံးဤမှနောက်ကလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြုံမွေးမြမရှိသောဒုက္ခတိယမသောမှုပြုသူတိစိတ်တမတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအပ်သောဆန္ဒကင်းလျက်ဖြူဖျက်ပြုတ်ကွဲပျက်စီးလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရယံငရဲသောနောစေဥပပိစတိအကြွေမကက်ရောက်ရသည်ဖြင့်ညာအံ မနုဿတံလူပြည်လူလောကသို့သစေအာဂိသတိအကြွေရောက်ရှိလာခဲ့သည့်ပြညာအံယထာယတအချင်းချင်းဘုံဘဝ၌ပိစ္ဆာသယတိပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏တထတထထောထောပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရဘုံဘဝ၌ဝါထောထောပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရအမျိုးအနွယ်၌ဘောအပတောအနယောဂထုပြောသည်ဟောသည့်ဖြစ်ပေ၏သူတို့ဘာတွေကိုနှိမ့်မနှိမ့်စင်တတ်တဲ့ဒီကံကငရဲကိုပို့ဆောင်မပေးခဲ့လို့လူပြည်လူလောကရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ကံนี่လေ။အိုးအမတန်စိတ်ပါလက်ပါလွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကံนี่ကိုမဆိုလို့ဘူးရှေ့ဘက်နောက်ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကံ။သူတို့ဘာတွေကိုမငင်းစေမနှိမ့်စက်ခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံ။သူတို့ဘာတွေကိုညှင်းစက်နှိမ့်စက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပြန်တရိရလို့ကျေနပ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံนี่နော်။အဲ့ဒီအကုသို့ကံนี่ကလူပြည်လူလောကမှာပရိသန္တိအဖြစ်လာပြီးတော့ပရိသန္တိတည်နေတဲ့သရဝါကိုမလုပ်တည်းလေဘဝပါတော့အနာယောဂထူပြောစေတတ်ပြီးဟောဒီဖြစ်၏အနာယောဂထူပြောအောင်ပြုလုပ်ပြီးမင်းညာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလူဘကိုရောက်ရှိခြင်းဒီကုသကံရောက်ရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီကုသကံရဲ့အရှင်အဝါလေးကိုသူကကပ်ပြီးတော့ပြင်ပနှိမ့်ဆက်လိုက်တယ်ဒီကုသကံရဲ့အရှင်အဝါလေးကိုကပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးတယ်ဥပပိလကကံဥပ္ပဂရကကံမေနော်ဘောဝပါဒတောတဏိကဧတမနာဝပฏิပဒယတိနာတတနာဝဟိတကဇာတိကောဟောတိပါဏိနာဝလိတုနာဝတန္တိနာဝတထေနာဝလက်နဲ့ဖြစ်စေဒုံးနဲ့ဖြစ်စေဂဲနဲ့ဖြစ်စေလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေဂဲနဲ့ပဲဖြစ်စေဒုံးနဲ့ဖြစ်စေလက်နဲ့တခုခုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သရဝါတွေကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဒီကံဒီအနာယောဂထူပြောစေတတ်တဲ့ကံတခုဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အနာယောဂကင်းရှင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့ရမလဲနော်ဒီချက်ကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောထားတယ်ဣဒ္ဓပါဏမန္နဝဧပိသောဣတိဝပုရိသောဝတ္တနာအဝိဟေတကဇာတိကောဟောတိပါဏိနာဝလိတုနာဝတန္တိနာဝတထေနာဝပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြည့်လိုက်တော့တဖန်သားတွေကိုလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေခဲနဲ့ပဲဖြစ်စေဒုံးနဲ့ပဲဖြစ်စေလက်နဲ့တခုခုနဲ့ပဲဖြစ်စေဘယ်တော့မှညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့မရှိဘူးနော်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့တဲ့စိတ်နေစိတ်သာလုံးလုံးမရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနာဧဝံတမဒေနာဧဝံတမဒေနေနာကာယတဗိဒါပရမရဏသူခတိသက္ကံလောကဥပပိစတိဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသောက်တည်ထားတဲ့ပြုကျင့်ထားတဲ့လိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ဒီကံကဒေဝိအချမ်းမဲနဲ့လက်ပြီးနတ်လောကကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီသီလကုသိုလ်စေနာပဲနော်နောစေကာယတပေတာပရမရဏဒုက္ကဋိသက္ကလောကဥပပိစတိသစေမနုဿတံအာဂိသတိယထာယထပိစ္ဆာသယတိအဘဘတောဟောတိအကြိနတ်ပြည်နတ်လောကမရောက်လို့လူပြည်လူလောကရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူပြည်လူလောကမှာပိဋကန်ဒီအဖြစ်တည်နေတဲ့ဒီတော်ဝါရဲ့မန္တန်မှာအဘဗဒဟောတိအနာယောဂါတွေပြင်းရှင်းနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘရဝါတွေကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့လုပ်ငန်းရက်ကရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စေတနာပဲ။အဘဗဒတောင်တိကဧတမနာဝပฏิပဒယတိနာတတနာအဝိရကဇာတိကောဟောတိပါဏိနာဝလိတုနာဝဒန္တိနာဝတထေနာဝလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေကဲလည်းပဲဖြစ်စေဒုက္ခလည်းပဲဖြစ်စေလက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်စေတရားဝါဒီကမညှင်းပန်းမနှိမ့်ဆက်ချင်းဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဉာဏ်စိတ်ထားဒီအသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အနာယောဂကင်းရှင်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ပြီးတော့အနာယောဂထူပြောခြင်းရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲသူတို့ဘာတွေကိုမျက်ရည်ကြည့်နေကြအောင်ညှင်းပန်းညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့အဲဒီအနာယောဂကင်းရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲသူတို့ဘာကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြေးရမယ်။ဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပဲနော်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ပု္ပ္ပစာတစုံတူကထပ်မီးတယ်။ဒုဗ္ဗံနောဟောတိနော်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစဉ်ရုပ်သိမ့်လှတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယုံမထဘူး။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ယုံကြည်လှပါရတယ်လဲ။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ရုပ်ရည်မနှပ်ပါရတလဲဒီမိဂုံကိုမေးထားတယ်။အဲ့ဒီမိဂုံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အပြေပေးလဲ။ဣဒ္ဓမန္နဝဧကိသောဣတိဝပုရိသောဝဂေါတနောဟောတိဥပါယတဘဟုလော။အပံပိယောတောသမ္မနောအပိသိသတိကုပ္ပတိဇာပိသတိပဋိဌိယတိ။မန္နဝသူဘလူလင်ဣဒ္ဓဤလောက၌ဧကိသောအချုံသောဣတိဝမြို့သမီးတိတော်၎င်း ဝိသောဘာအမျိုးသားတိသောလကောကောတောအမျက်ထွက်လေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ဥပါယတာဘဟုလောကြောင်းကြပူပန်မှုများပြားလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်တာတဲ့ပူလေရတာသမီးတို့ပူလေရတာအဖိုးကြီးတို့လည်းပူလေရတာစိတ်မချလို့အဖိုးကြီးတို့ကြတော့လည်းပူလေရတာစိတ်မချတဖက်ကြည့်လိုက်ကြတော့လေကောဒနောဒေါသကသိကြည့်တယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအပံပိယောဒောတပံတော့အပိသစ္စတိကုပ္ပတိပြပိသတိပဋိထိယတိအပံပိအနိငယ်ကိုတော်လည်းပဲဟုတ်တော်ပြောဆိုခဲ့မိသည်တမန်တော်ဖြစ်လက်တော်အပိသစ္စတိကံ့ကြီး၍နေတတ်၏ကုပ္ပတိဒောတကုပ္ပတိသိဆိုတတ်၏ပြပိသတိဒောတဖြင့်ဖောက်ပြန်၍နေ၏ပဋိထိယတိယံညို့ဖွဲ၍နေတတ်၏သူကနည်းနည်းလေးတော့သွားမပြောလိုက်နည်းနည်းလေးမပြောနိုင်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓိဋ္ဌိငါကိုဒီလိုပြောရအောင်လားဆိုပြီးတော့တိတ်ခဲ့မဲ့တနှုတ်နှုတ်ဖြစ်နေတာစွဲနေတာနည်းနည်းမှမကျင်နာဘူးကုပ္ပတိစိတ်ဆိုးတယ်ယာဘိဓိဋ္ဌိစိတ်ဆိုးနေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အမှုရာမျိုးမျိုးကိုကြားတယ်ကောမနေတော့ငါချထဲရပြောင်းမယ်ငါပတ်မှတ်လို့လေဟောဒီပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်မလားဒေါသဖြစ်နေတဲ့အမှုရာတွေကိုကြားတယ်နောက်တစ်ခုပါလဲပဋိဋ္ဌိယတိရံညှို့ဖွဲ့ထားငါကိုဒီလိုပြောရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ရံညှို့ဖွဲ့ထားကောပင်္စဒေါသင်္စအပင်္စယင်္စပါတုကရောတိကောပင်္စအမြတ်ကို၎င်းဒေါသင်္စဒေါသကို၎င်းအပင်္စယင်္စမကျင်နှမှုကို၎င်းပါတုကရောတိထင်ရှားပြုလို့၍ပြတ်တတ်၏သိဆိုးမှုကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားကြီးကိုဖော်ပြလိုက်ငါကငါလာထိဖယ်ရမယ်ဒီကောမငါအထိပဲငါကခံမှာလားငါပြန်ချလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြန်ချထည့်လိုက်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့မိမိဒေါသဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုထင်ရှားအောင်ဖော်ပြလိုက်တယ်မိမိရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကိုလည်းထင်ရှားအောင်ဖော်ပြလိုက်တယ်။သောဒိနာကမေနဧဝံသမတိနာဧဝံသမတိနိနာကာယတပိတာပရမရဏအပ္ပယံဒုက္ခေတေဝိနိပါဒာနိရိယဥပပိသတိ။သောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့သမတိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင်၍သောက်တည်၍ပြုကျင်၍ထအပ်သောဧဝံဤသို့သမတိနိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းစွာသောက်တည်၍ထအပ်သောဒိနာကမေနထောဒောတန်ဤရှင်တွဲရင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတံကိုခန္ဓာဤဒေတာပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ွေတိလုံးဒီမှနောက်ကလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြင်ဝိမျှမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသူတုစိတ်တော်မှတို့ရဲ့လက်ရောရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလိုအသံဆန္ဒခြင်းလျက်ဖြူပြဲပြုတ်ွဲပြည့်စည်လျက်ကြောက်ရောရာဖြစ်သောနိရိယံငရဲ့သောဥပပိသတိကြောက်ရောရပေ၏သူများအပေါ်မှာမတင်တတ်တာလေးတစ်ခုပဲဆံဘလောင်များကုံသွားတယ်ပက်ဆံလည်းတပြားမှမကုန်ဘူးပက်ဆံလည်းဘလောက်ရရှိလိုက်တယ်တပြားမှလည်းမရလိုက်ဘူးနော်ဒါပြင်းနဲ့အပဲရောက်ကြောဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံဒီမိမိမှပြည့်ပြည့်စုံစုံရမှာတော့ဘူးလားရသွားပြီကုရဘအပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ထားကိုယ့်အကုကိုယ်ဒေါသကိုယ့်အကုဖြစ်တာဘာဆိုင်လဲညင်းရညင်းလည်းဘာဆိုင်လဲဟောတချို့ကဒီလိုငါဟာငါဒေါသဖြစ်တဲ့ညင်းလည်းဘာဆိုင်လို့လာပြောရတာလဲတချို့ကဒီလိုဖြစ်တဲ့နော်ဒီတော့ကိုတို့ဟာကိုဒေါသဖြစ်တာဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ဩဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲ။မင်းရဲ့ရောက်နေတယ်။ဒီတော့မိမိကငရဲကိုအလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်နေတယ်။ဒီနေ့ပဲတင်ကမကြီးတယောက်ကလမ်းလျှောက်ကြ။လာကြတော့တယ်။ဘုန်းကြီးကျင်းနေတော့ကိုလာကြတော့တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။လာကြတော့တဲ့ခါကျတော့သူကငမူးနဲ့အကြောင်းပါနေတော့သူငမူးအကြောင်းဘုန်းကြီးကမေးတော့ငမူးကြိုးသွားပြီတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ကြိုးတယ်လို့မေးလိုက်တော့သူကဒေါသထင်ရှားပြလို့ပါဆိုပြီးဘေးကနေဝိုင်းကြ။သူကလည်းဒေါသထင်ရှားဘယ်လိုပြလိုက်လဲဆိုတော့ခြေကမငမှုနဲ့စကားမျိုးကြီးနဲ့ငမှုတွန်းချလိုက်တယ်ခြေကနဲ့ငမှုပြသွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကြားတော့အောက်ကြတဲ့ကငမှုလက်ကျိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလား။လက်ကျိုးသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ပြစ်ထားလိုက်ပါလားလို့ခွန်ကြီးကမေးပြောတယ်။မပြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟော။သူကအော်နေတဲ့အခါကျတော့ဘေးကသားသမီးတွေကဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုလာပြောတယ်ပြောတော့လေသူကအနံ့သွက်ပြီးကပ်ပြီးပြုစုရပြန်နေဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ခွန်ကြီးကတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ငမူးကနားလည်နေတာလို့ဘယ်လိုနားလည်လဲဒီကောင်မငါဘယ်လိုချွဲလိုက်ရင်ငါအနံ့ဒီကောင်မရောက်လာမယ်ဆိုတော့ငမူးကောင်းကောင်းသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်သူကကောင်းကောင်းချွဲလိုက်တော့ဒီမကြီးမနေနိုင်လို့သွားပြုစုရတာလို့ဦးစင်းကတော့ပြောလိုက်ပါလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ဒီကံကလွတ်အောင်ယုံလို့မရအောင်ပြုတ်ပြန်ဖန်ကြည့်သေးတယ်ဒီအနံ့ကခွဲလို့မရဘူးတကယ်တမ်းရဲရဲစက်စက်နဲ့စွန့်ပြစ်လိုက်ပါလားဆိုတော့မစွန့်ပြစ်နိုင်ဘူးမစွန့်ပြစ်နိုင်တဲ့ကံတွေကိုမိမိတို့ကထူထောင်ထားခဲ့နော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲ ဒီဒေါသဖြစ်တဲ့ဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဒေါသလေးကငရဲကိုရောက်စေနိုင်တဲ့ဆန်းအားရှိဒီလိုဆိုရင်ငရဲကိုအလိုမရှိခင်မိမိတို့ကဒီဒေါသကိုတက်ချက်ပြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြည့်ပြင်းပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပါအမတန်ချောမောလှပ်ပနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုတွတ်ကြည့်အယုတ်မဆိုးဘူးလားကြည့်စုံအဲ့ဒီကံကသူ့ကိုအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင့်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲနောစီကံတပိတပရမရဏအပယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒနိရိယံဥပပိစတိ

လူကြီးလူလောကတို့သတိအာဂိသတိအကြွေရောက်ရှိလာခဲ့သည့်ဖြင့်အံယထာယတအချင်းအချင်းအမျိုးအနွဲ၌ပိဿာဇာယတိပရိသန္တိအခင်ဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏တထာတထာထို့ထို့အမျိုးအနွဲ၌ဒုက္ခသောအရှင်မလာတိဟောတိဖြစ်၏ဒီဒေါသလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံကမရက်မရောက်ဟုထာတဲ့ခုနကသဏိဌာနစေရနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တကယ်တမ်းပြမှုတွေလွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသအကုသိုလ်စေရနာကိုတော့ထားလိုက်ရှင်ဘိနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စေတနာတွေကနေပြီးတော့လူပြေလူလောကမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးပွင့်ရအခါခွင့်တင့်ပြီဆိုရင်လူပြေလူလောကကိုကံတစ်ခုကကုသိုလ်ကံတစ်ခုကပြစ်ချလိုက်လို့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခொနကဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အကုသိုလ်ဓာတ်ငွေတွေကကပ်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုဗ္ဗာဏအစင်းမထတော့ဘူးအဲအကြီးကအယုတ်ဆိုးတယ်နော်ခဏခဏတော့ပြောဥပါရဲခွန်ကြီးတို့ပြောတဲ့စကားလုံးကြီးခွန်ကြီးကခဏခဏမှတ်ထားတယ်လေပင်ကြည့်လိုက်တော့ဖားလေပင်နဲ့အသားကြည့်လိုက်တော့တပိယံခါကြည့်လိုက်တော့လေလိတ်ခါတဲ့ဟုတ်တယ်မလားပုံမကြပုံပန်းမကြတဲ့ပုံကိုတူဖြစ်လာရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြောထောင်ခဲ့တယ်။သို့မဟုတ်ဒေါသသိပြီးတော့ကြီးခဲ့တယ်။ဒေါသကြီးခဲ့တဲ့ပုံကဒီဒီကံကအကျုပ်ပေးပြီဆိုရင်ရုပ်လှသလားမလှဘူးလားမလှတော့ဘူး။ဒါဖြင့်မိမိတို့ကရုပ်ရည်ချောမလှပါတဲ့မျိုးကောင်းသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒေါသကြီးရမလားမကြီးရဘူးလားဒေါသမကြီးရဘူးနော်ဒေါသတွေကိုရှောင်ကျင်ပြည့်ဓာတ်စိတ်တက်ဆိုတာပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒီဒေါသတွေအမျက်ဖြစ်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအိဋ္ဌာတရားပဲရာဂဟာအမျက်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးအိဋ္ဌာတရားတွေအားလုံးဒီအိဋ္ဌာတရားတွေဖြစ်တော့မိမိတို့ကပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲပြိမယ်ဆိုရင်မရဘူးလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ထားတချို့ကမရှိဘူးမဒေါသကသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူး။မျက်စိကသူများစိတ်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒါကိုပဲဂုံယူပြီးတော့ဝင်ကြွားပြီးတော့နေတတ်ကြပြန်နေ။အဲဒီလိုဂုံယူဝင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာဖြစ်မလဲ။ဘယ်ဘွားပဲရောက်ရောက်ရောက်နေရဘွားမှာဘာဖြစ်မလဲ။အကြီးတန်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်နေမယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြီးတန်အယုတ်ဆိုးစေတတ်တဲ့ကံတရားပဲနော်။ဘုရားဟောနေတဲ့ကံပဲ။ဒုဗ္ဗာဏတောင်းတိကဧတမနဝပရိပဒယတိကဂေါတနဟောတိဥပယတဘဟုလောအဗ္ဗံပိဝုဒ္ဓောတပ္ပနအပိသေသတိကုပ္ပိတိယာပိသေတိပဋိထိယတိကောပင်သတ္တောတင်္ဆာအပင်စင်္ဆာပါတုကရောတိရုပ်ရည်မချောမမလှပါရအခြင်းအယုတ်ဆိုးရခြင်းအကြည်တအယုတ်ဆိုးရခြင်းအကြောင်းရင်းသည်ဒီဒေါသပဲနည်းနည်းလေးပြောရင်တော့မနည်းနည်းမှအထီးမခံဘူးဒီကောင်မမြန်တော့သွားမပြောလိုက်စမ်းမနဲ့ရင်ကလက်လက်မှပြောလို့ဆိုလို့ရတဲ့ကောင်းမမျိုးမဟုတ်ဘူးတချို့ဒီလိုပြောကြနင်းနဲ့မှသူကအထီးမခံဘူးပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းမကျေနပ်ချက်တွေကိုတဘုံကြီးထင်ရှားပြတော့တာပဲဟိုဘိုးတော်ဖခင်လက်ထက်ကနေပြီးတော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်ဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကခုနိုင်ငံရေးအစိုးရလက်ထက်အထီးပေါ်လေနော်ရာဇဝင်နဲ့ချီပြီးတော့မကျေနပ်ချက်တွေကိုပြောလိုက်တာတဘုံတခေါင်းကြီးပဲနားထောင်လို့ကိုမကုံတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဒေါသတွေသိကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်လျောက်ဘွားမှာဖြစ်တတ်တယ်အယုတ်ဆုံးတတ်တယ်နောက်တစ်ခုဣဒ္ဓပဏမနဝဣတိသောဣတိဝါပုရိသောဝါအဂောတနောဟောတိအနုပါယတာဘဟုလောမနဝသူဘလူလင်ဣဒ္ဓပါဏဤလောက၌ကဣတိသောအချို့သောအမျိုးဣတိဝါမျိုးသမီးတိသော၎င်းပုရိသောဝါအမျိုးသားတိသော၎င်းအဂောတနောဒေါသမကြီးလေအမျက်ထွက်လေမရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏အနုပါယတာဘဟုလောယံညိုဖွဲ့မှုမပြမများပြသည်ဝစိတ်ပူပန်းကြောင်းကြမှုမများပြသည်ဟောတိဖြစ်၏စိတ်ထဲမှာဒေါသရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပူပန်းမှုလေးတွေဝင်လာတယ်ဂုတိပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးပူပန်းမှုလည်းမရှိဘူးနော်ဘုံမြောဒေါသမနောနာဖြစ်သည်စတိနာကုတ်ဖြစ်သည်နာဇာဖြစ်သည်နာပတိဖြစ်သည်နာကောပိသတောတင်္ဆာအပိသယင်းသဘာတုကရောတိဘုံပီးများစွာတော်လည်းပဲဟုတ်တော်ပြောဆိုအတ္တိသမန်တော်ဖြစ်ပေါ်လတ်တော်နာဘိတိသတိစိတ်ထဲနဲ့ညိကရွေမနေငါကိုပြောရကောင်းလားဟုရစိတ်ထဲနဲ့ညိကမှုမရှိနာကောပတိစိတ်မဆိုးနာပြဘိသတိဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်အမူအရာမရှိနာပတိထယတိယံညိုဖွဲ့မှုမရှိပေကောပိသအမျက်ကိုလည်းကောင်းတော်တင်္ဆာဒေါသတရားကို၎င်းအပိစယင်းစမနှိမ့်တမှုကို၎င်းနဘာတုကရောတိသင်္ချာမပြပေစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းမခံနိုင်မိမဲ့လို့သူတို့ဘာသိအောင်ထုတ်ဖို့ပြီးပြောမှုပြမှုမရှိဘူး
ဘယ်တော့ပဲပြောပြောပြောကျင်တာပြောပါလေသူပြောတဲ့သူကံပဲကိုပြုတာကကိုကံပဲသူပြုတာကသူကံပဲလို့ဒီလိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူကတော်တော်ကောင်းကြကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ဒီနေရာမှာအမြင့်မထွက်ဘူးဆိုတာကတော့အဖြစ်သဖြင့်ဥဒ္ဒရာအမျိုးကောင်းသမီးတို့ကဲ့သို့မေတ္တာဇံကိုဝင်စားနိုင်တဲ့စိတ်ထားတွေကအထွတ်ထိပ်တို့ရောက်နေတဲ့စိတ်ထားမျိုးပဲတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပင်ပြောချင်တာပြောပါစေပြုလုပ်ချင်တာပြုလုပ်ပါစေမိမိကသောတာပန်ဒီအပေါ်နဲ့ချန့်ကျက်ပြီးတော့မေတ္တာဇံနေဝင်စားနေနိုင်မယ်ဆိုရင်သူမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုထိုးချင်းခံမှကြည့်ဆန်းကြည့်ပါအယုဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေနော်မေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏှိတဖို့အဖြစ်ကြည့်ရှုလို့အမတန်ကောင်းနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ကံတွေကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကတဖက်သားအပေါ်မှာအမတန်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာကရုဏာတတ်တွေနဲ့ထူထောင်နေတဲ့ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်မလဲသောတိနာကမ္မိနာဧဝံတမတိနာဧဝံတမံဒိဉ္ဇိနာကာယသဗေဒပရမရဏသုခတေတကလောကဥပပိစ္ဆတိဧဝံဤသောတမတိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင်၍ထာအပ်သောဧဝံဤသောတမတိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်ကျင်၍ထာအပ်သောဒိနာကမ္မိနာထောကုသောကံကြောင့်ကာယသကိုခန္ဓာဤဗေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ပြည့်သည်လုံးဒီမနောက်ကလ၌သူကတည်းရင်ကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်တော်မှတို့ဤလာရောက်ရဖြစ်သောတက္ကံလောကနတ်ပြည်လောကတို့ဥပပိစ္ဆတိပရိသန္တိအဖြင့်ကောက်ရောက်ရဖြစ်၏ဒီနေရာမှာတော့အကယ်၍မေတ္တာဇံရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုမေတ္တာဇံကြီးကတော့ယမကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကကိုပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်နောစီကာယတဗေဒပရမရဏသူကတည်းတက္ကံလောကဥပပိစ္ဆတိတသေမနုဿတအကိစ္စတိယထာယထာပိစ္ဆာဇာယတိပါတာကြီးကိုဟောဒီပါတာတဏိကနောင်တတိကဧတမနဝပฏิပဒယတိတံအကောတနဟောဒီအနုပါယတဘဟုလောဘဟုံပိဟုတ်သောသမနောနာဖိတစ္ဆတိနာကုတ်ပတိနာပြာဖိစတိနာပတိရှိယတိနာကောပင်ဇတောတင်ဇအပိစယံဇပါတုကရောတိမနဝတကရောသူဖလူလင်ကာယတကုခန္ဓာဤပိဏပျက်စီခြင်းကြောင့်ဗြဟ္မရဏကိတိပြကျွေးတိလုံးဒီမှနောက်ကလ၌သူကတည်းကမှုပြုသူသူချိန်တမတို့ရဲ့လက်ရရာဖြစ်သောသက္ကံလောကနဲ့ပြည်လောကတို့တနောစီဥပပိစ္ဆတိအကယ်၍မကတ်ရောက်ရသည်ဖြင့်ညာအံနတ်ပြည်မရောက်ဘူးသားဒီမေတ္တာဇန်ရဲ့စွန့်အံ့ကြောင့်ဗြဟ္မပြည်မရောက်ဘူးပဲသားနော်တသီမနုဿတံအကိစ္စတိတသီအကယ်၍မနုဿတံလူပြည်လောကလူလောကတို့အကိစ္စတိအကယ်၍တသီအကိစ္စတိအကယ်၍ရောက်လာသည်ဖြင့်ညာအံမေတ္တာဇံရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မေတ္တာဇံပွားနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေလည်းရှိတယ်နော်။ကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေမေတ္တာဇံကိုပွားများပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားဝါရီအပေါ်နဲ့ထားရှိတဲ့မေတ္တာနဲ့ရှင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်စေတနာတွေကလူပြည်လူလောကကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိတယ်။မေတ္တာဇံကြီးကတော့မြတ်မကြီးကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။အကယ်၍မြတ်မကြီးကိုမရောက်ဘူးထားလူပြည်လူလောကကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ယထာယထာအချင်းအချင်းအမျိုးအနွယ်နဲ့ပိစ္ဆာဇယတိပရိသန္တိအဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏တထတထထို့တို့အမျိုးအနွယ်၌ဘာသာတိကောကြည်ညိုပွဲရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဘာသာတိကတောင်းတိကဧတမနဝပတိပရာယတိတံဧကောတနောဟောဒီအနုဘယတာဘဟုလောဘုံမြုတ်တော်သမနောနာဘိတိစတိနာကုပတိနာပြာပိစတိနာပတိပိယတိနာကောပင်စတောတင်စအဖြင့်စင်စပါတုကရောတိသာရသူဘလူလင်ကြီးညိုပဲခေါင်းကိုဆောင်းနိုင်တဲ့ဥပရိသံပတိရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းတည်းဒါဟအကျင့်တစ်ခုပဲဘာအကျင့်လဲဒေါသမကြီးခြင်းအမြဲဒေါသမကြီးခြင်းဘလောက်ပဲသူများတွေကပြောခြင်းပြောပါစေဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဘူးဘယ်တော့မှစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့အမှုရာကိုမပြဘူးဘယ်တော့မှညံ့ညို့မထားဘူးအမျက်ကိုလည်းထင်ရှားဘယ်တော့မှမပြဘူးဒေါသကိုလည်းထင်ဘယ်တော့မှထင်ရှားမပြဘူးမကျင့်တဲ့ချက်တွေကိုလည်းဘယ်တော့မှထင်ရှားမပြဘူးအဲ့ဒီလိုမပြခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဒီကြီးညိုပဲကောဂုံကြီးညိုပဲဂုံကိုဆောင်းနိုင်နဲ့အမတန်ချုံးမောလှပတဲ့ဥပရိသံပတ္တိခေါ်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ရန်အကြောင်းတစ်ခုကျင့်ဝတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတယ်နော်ဒီနေရာမှာဥစဉ်နေနေတတိယလို့ဉာဏ်ညွှန်းဖွဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရိယာရဲ့အတွက်ဇလေဥပုံညာရဲ့သကလုံးနဲ့သုံးရင်တော့မမင်းကြီးမသူဗတာဟုတ်တယ်မလားသူဗတာအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောမှာတခြင်းဥစ္စေတော်မြတ်စွာဘုရားစီတွင်ကြောင်းနေမှာတရားဟောပလင်ထက်မှာတရားဟောနေဘုရားရှင်တရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာတရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာဘိက္ခုနီမတွေလည်းပါကြပါတယ်
အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမလေးတဲကဘိက္ခုနီမလေးတစ်ပါးကစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတရားဟောတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ယောဂီတော်60တို့ဖြင့်တင့်တယ်စံပယ်စွာဖြင့်အမတန်တာယာတဲ့မြမမင်းရဲ့အတန်နဲ့တူနေတဲ့အတန်တော်နဲ့တရားဟောနေတာကိုကြားနာရတော့စိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်နူးနေတယ်ဒီလောက်တော့ကြက်တည်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယောက်ျားမြတ်တို့ကိုငါသည်တစ်ချိန်လုံးကများသူ့ရဲ့ချင်းအလို့အကျွေးများဖြစ်ခဲ့ဘူးသလားပါဒပရိသရိကခေါ်ပါတယ်နော်ရှင်အလုတ်ကျွေးဆိုတော့ဒကာကြီးတွေတို့မကြီးတွေနားလဲကြတာဟမ်ဟောနားမလဲဘူးတဲ့ဘာရမီဖြစ်ခဲ့ကိုပြောတာပါပဲနော်သူရဲ့ချင်းရင်မသူရဲ့အင်းရှင်မအဖြစ်နဲ့ဘာရမီများဖြစ်ကျင်ခဲ့ဘူးရဲ့လားလို့သူကတရားနိုင်ရင်လည်းစိတ်ကူးကြည့်တဲ့အဲချက်ပုံကချက်ပုံကနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကူးနေရင်လည်းသူရဲ့ဘာရမီအထရောစွာဇာတိတရာဉာဏ်လေးတွေကရရှိလာတယ်အတိဘွားတွေကိုလှမ်းပြီးတော့သန့်စင်ကြည့်လိုက်တော့တဘွားပြီးတဘွားတဘွားပြီးတဘွားလိုက်ကြည့်လိုက်တာနောက်ဆုံးသန့်တန်စင်မင်းဘွားမှာသူ့ရဲ့အလုံကျွေးပါဒပရိသရိကခေါ်တဲ့ချင်းရင်အလုံကျွေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့တွေ့ရတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝန်တန်လိုက်တာဒီလိုယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ပါရမီကိုငါကူညီပြီးဖြစ်ကျင်ခဲ့ရတဲ့ငါဘဝအမတန်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သူသိချင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့အမတန်ဝန်တန်ဝန်တန်ပြီမဲ့လို့သူကနည်းနည်းလေးဒီချိန်ခါမှာတရားကလည်းတော်တော်လေးညံ့လာပြီလေသူပါတယ်နော်ညံ့လာတော့သူကနည်းနည်းစဉ်းစားတယ်သာမပါရာပြောတာနော်ဒီကဒီကမကြီးတွေကိုဥစဉ်စောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးကြိုပြီးတော့နည်းနည်းသတိပေးထားရတယ်ကဲသာမဘယ်လိုပါလဲဘာဒပရိဇာရိကာနာမသာမိကာနာဟိတိဇာတယအပကာဘာဒပရိဇာရိကာနာမခြေရင်အလိုအကျွဲအမျိုးသမီးတို့မြည်ဒီကသာမိကာနာအင်းရှင်ယောက်ျားတို့ဤဟိတိသာတရားအကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လန်းတောင့်တတဲ့ဣဇာတိယတတ်တို့ဒီကအပကာနေပါလကုန်ဤရှင်ရင်အလိုအကျွဲအမျိုးသမီးတို့ဆိုတာအင်းရှင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လန်းတောင့်တနေတဲ့ဣဇာတိယတတ်ကသိနေတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားနော်အဟိတိဇာတိယဝဘဟုတရာအဟိတိဇာတိယဝအကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဣဇာတယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအတန်းနဲ့ဘုဒ္ဓရာအလွန်အလွန်များလှကုန်၏မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အင်းရှင်ယောက်ျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့ဣဇာတယဓာတ်ခံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိကြတယ်ဒီတိဇာတယနုကောအဟံဣမတပုရိသန္တဟောတိအဟိတိဇာတယဣမတပုရိသန္တဤယောက်ျားမြတ်ဤဟိတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုလောလောတောင့်တတဲ့ဣဇာတယဓက္ခံရှိဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟံဃာတိဣမတပရိသတ္တဤယောက်ျားမြတ်ဤဟိတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုလောလောတောင့်တတဲ့ဣဇာတယဓက္ခံရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးသည်ဟောသည်နုခောဖြစ်ခဲ့နေသလိုအဟိတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုမလောလောမတောင့်တတဲ့ဣဇာတယဓက္ခံရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးသည်ဟောသည်နုခောဖြစ်လေသလိုဒီအင်းရှင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးပဲဖြစ်ခဲ့လေသလားအကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးပဲဖြစ်ခဲ့လေသလားလို့သူကတဖြင့်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်။အဲ့ဒီစဉ်းစားကဝင်နေကြည့်လိုက်ရင်တော့သူကတော်တော်လေးတော့ပါရမီရင်းချောင်းနေပြီလို့ပြီးဆက်ရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာအဖြစ်ထွက်လာလဲ။အဟိတိဇာတိယတဲ့။အင်းရှင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ဣဇာတယဓာတ်ခံမရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့တယ်ပါ။တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲ။ရှိုက်ကြီးတင်တရားပွဲထဲမှာငိုပြီးတော့ချလိုက်ပါလျော။ဟာဘာဖြစ်ကြတယ်လဲဘာဖြစ်ကြတယ်လဲဖြစ်ကြရော။အဲ့ဒီကကြတော့မှတရားပွဲပရိသတ်တရားနာပရိသတ်တွေငြိမ်တော့အောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီဆက်တဲ့ဇင်မင်းဇက်ကိုဟောပြရနော်။အဲ့ဒီတော့ဆက်တဲ့ဇင်မင်းဇက်မှာအတူချုပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမပြောပါတော့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့ဘုရားလောင်းအပေါ်မှာရန်ညှိုးဖို့ခဲ့ကိုယ်ကပြောကျင်တာနော်ပဋိဋ္ဌိယတိတဲ့စိတ်တတ်ကရံညှို့ဖွဲ့တာရံညှို့ဖွဲ့တယ်ဆိုတာကစိတ်ထဲမှာတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်တယ်ဘာတွန့်ဆုတ်တာတွန့်ဆုတ်မှဒီကောင်မအကြောင်းမပြောစမ်းနဲ့ငါဒီကောင်မအကြောင်းဒီကောင်မနဲ့ငါမျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာကောစိတ်ထဲမှာအံပတံဝင်လေးရင်းကငါမျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းဘောမျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားပြီးသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့တဲ့စိတ်တတ်ကလည်းနောက်ကိုတွန့်ဆုတ်သွားတာမလွဲမကြောင်တယ်လို့တွေ့ရတော့မျက်နှာကကျောင်းဆွဲပလိုက်ဒါတွန့်ဆုံပြီးတဲ့စိတ်ကဒါကိုပဲရံညှို့ဖွဲ့ထားတယ်လို့ဘာသာပြန်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့သူကဘာရံညှို့ဖွဲ့တယ်ဆိုတော့မပြောဘဲလောက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ရံညှို့ဖွဲ့ဘယ်လိုမပြောတာလောက်တဲ့အကြောင်းအရာလဲဆိုတော့
တချိန်မှာဆန္ဒဆင်းရဲလို့နေတဲ့နေရပဝန်းကျင်မှာအမတန်ตายရတဲ့တောတောင်တွေကိုတော့စားကဖွဲ့ထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်းကတော့အင်းချင်းတော်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိတယ်။သူတို့နေရဝန်းကျင်ကိုဝိုင်းထားတဲ့အင်းချင်းတော်ကြီးရှိတော့ဒီနေ့မှာအင်းချင်းပင်ကြီးကပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေကြပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုကြားရတော့ဆန္ဒဆင်းရဲအမှုရှိနေတဲ့ရှစ်တောင်းသောဆင်းရဲကဒီအင်းချင်းတော်မှာတော့ပြီးတော့ပြောပါကြ။ဥယျာဉ်ကစားကြ။အဲဒီလိုပြောပါတဲ့အချိန်ခါမှာမမင်းကြီးမှသုလတ်သုဘတာကတစ်ဖက်မမင်းကြီးမှမဟာသုဘတာကတစ်ဖက်ပေါ့သူမှမိဖုရားကနှစ်ဦးရှိနေတယ်သုလတ်သုဘတာကဘယ်ဘက်ကနေတယ်လဲဆိုတော့လေးလေးအထက်ဘက်ကလေးလေးတင်ခေါ်လာနော်မဟာသုဘတာကလေးအောက်ကလေးကြီးဘက်ကနေတယ်အဲဒီတော့လေးညာလေးညာဘက်ကနေတဲ့လေးတင်ဘက်ကနေနေတဲ့သုလတ်သုဘတာကတစ်ဖက်လေးအောက်ကနေနေတဲ့မဟာသုဘတာကတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့အ낵ကအင်းချင်းမန်းလေးကိုနှမောင်းနဲ့လှမ်းဆွပြီးတော့မျိုးရုပ်ပျော်ပါကြတဲ့အပိုင်းမှာဘိုးစင်ကတစ်ပင်တိုးလိုက်ဤစင်ကတစ်ပင်တိုးလိုက်စသဖြင့်တစ်ပင်နေအင်းချင်းမင်းလေးတိုးခွေမိတော့၆တွေ့နေတဲ့တချို့တင်ကိုင်းကြီးတွေအင်းကြီးကြားလာတယ်၆တွေ့နေတဲ့အင်းချင်းရွက်တွေကလည်းကြွေကြားလာတယ်အဲဒီလိုကြွေကြားလာတဲ့အချိန်ကမှလေးအထက်မှနေနေတဲ့သုလတ်သုဘတာရဲ့ကိုယ်ဘောကိုအဲ့ဒီတကိုင်းကြောင့်အနည်းငယ်နဲ့တည့်ရွယ်ပြီးသားကြားတယ်။ဒါပြင်နဲ့ဆန္ဒဆင်းခြင်းကလည်းနည်းနည်းလေးမျက်နှာလိုက်ကြည့်လို့တော့မယူဆနဲ့နော်။ဒါတဲ့ပါတာပြောတာ။ဆန္ဒဆင်းခြင်းကလည်းသူကအင်းချင်းပန်းလေးကိုနှမောင်းနဲ့စွခုပြီးတော့မဟာသုဘတာရဲ့ကြောဘောကိုဖြန့်ကျဲပြီးချလိုက်။အဲ့ဒီမှာသူကညံ့ကျိုးပွက်။ဒီသားငါအပေါ်တော့တကိုင်းကြောင့်ဒီတည့်ရွယ်တွေချွေးချတယ်။သူဘတာအပေါ်ကြတော့အင်းချင်းပန်းပွင့်လေးကိုချွေးချတယ်ဆိုပြီးတော့ညံ့ကျိုးတစ်ချက်ဖွက်လိုက်။အဲ့နဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်တခါဘာလုပ်တယ်လဲနောက်တခါအဲ့ဒီသူတို့အိုင်ထဲမှာရေကစားကြပြန်တယ်အိုင်ထဲမှာရေကစားနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအိုင်ကအမတန်ထူးခြားနေတဲ့ဗြဟ္မကျမ်းကြီးပွင့်လန်းတဲ့အိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တော့အဲ့ဒီအိုင်ထဲမှာအမတန်ဂရဝါရီရဲ့စင်ကြီးလုံးကိုတင်းကျုံယုတ်ကိနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ဗြဟ္မကျမ်းကြီးတစ်ခုကိုရှင်ကောင်ကစုခုပြီးတော့ဆရံဆင်းမင်းကိုလာဆက်တာ။အဲဒီလိုဆက်တာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဆရံဆင်းမင်းကဒီအမတန်လှပနေတဲ့ဘရုံးမကြပန်းကြီးကိုမဟာသုဘတာကိုလှမ်းပြီးတော့ကမ်းလိုက်တယ်။ဝုံမုံတွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့နော်မဟာသုဘတာကိုပဲပေးလိုက်တော့ငါတော့မပေးဘူးဒီသားဘင်းတော်သူကပေးတယ်ဟောရံမျိုးဖွက်လိုက်။ဘယ်လောက်ဉာဏ်ကြီးကြလဲသိလား။သိပြီးတော့မကြီးကြဘူး။အဲ့ဒီလိုရံမျိုးဖွဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာသလဲအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ကသရဏစင်မင်းဥဆောင်နေတဲ့ဒီအစဉ်အပေါင်းကရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓ900ကိုမကြာခဏဝကြီးဝင်ကပြုစုနေတဲ့ဒါနဝတ်တည်းပြုနေတဲ့ရှင်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့မှာသရဏစင်မင်းဥဆောင်နေတဲ့ရှင်အပေါင်းကရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓ900တို့အားတည်တည်ကြည်ငယ်တို့ဖြင့်ပူဇော်ကြောနေတဲ့ပွဲမှာမမင်းကြီးမှဒီသုလတ်သုဘတာကလည်းသူရရှိလာတဲ့တိတိကျိငယ်လေးကိုရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓအားဆက်ကလှူဒန်းရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓတွေကိုဆက်ကလှူဒန်းပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဗကြီးကားလေးတစ်ချက်သူကရေးဆွဲဟောလာပြီနော်ဘယ်လိုရေးဆွဲလဲဗန္တိဤတော်သဝိတဝမတ္တရာဇာကုလေနိဗ္ဗတိတဝါသုဘတာနာမရာဇာကိညာဟုတ်တော်ဝါဝရပတ္တဗာရဏီရိညောအကမေတိဘဝံပတ္တဝါတတပိယမနာပါသူတောင်းတဲ့သူလေးနော်ဝန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖေယဤတော်ဤသင်္ဘဝမှသဝိတဝသုတိသုတိကတိရှိသောမန္တရာဇာကုလေမတ္တရေမင်းမျိုး၌နိဗ္ဗာန်တည်းတော်ဖြစ်ခဲ့ရ၍သုဘတာနာမသုဘတာအမည်ရှိသောရာဇကင်းညာမင်းသမီးသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ရ၍ဝရပတာအရွယ်တော်ရောက်ခဲ့သည်ရှိသောဗာရဏနေရင်ကျော်ဗာရတိမင်းဤအကမဟေတိဘဝံအကမဟေတိမိဖုရားကြီးရဲ့ဘဝတော်ပတ္တဝရရှိရသည်ဖြစ်၍တတထောပါရမီသည်ရှင်မင်းဤပိယချင်းမြတ်တို့အပ်တဲ့မနာပါစင်လုံးကိုတို့ပါစေအပ်တဲ့အမျိုးသမီးသည်ဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤရေးဆွဲလိုက်တဲ့ဒုကြီးကတစ်ချက်ဒီစင်ဘွားကလည်းသူတည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမတ္တရမင်းမျိုးမှလူသွားပြီးတော့ဖြစ်ပြစေသူဘတ်တာအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပြစေအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဗာရဏီမင်းရဲ့အက္ခမေတီမိဖုရားကြီးဖြစ်ပြစေအဲ့ဒီအက္ခမဟေတိမိဖုရားကြီးဟာလေဗာရဏတိမင်းကအလွန်ချစ်မြတ်လို့အပ်တဲ့အက္ခမဟေတိမိဖုရားကြီးတော်ဖြစ်ပြခြင်းဒီဆုတောင်းဒီတော့ဒီနေရာမှာဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့
အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြန်ဆက်ပြကြည့်နော်တရားလေးစခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲအနမတေကောယံဘိခဝေတန္တရောပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတတ္တနတဏသံယောဇနနတဏဝတံတန္တရတံဘိခဝေစေတယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအရဏတတ္တရဲ့အစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တန္တရာသည်အနမတေကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်ရသောလည်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိပိဖုံကာစီအတ္တိဖြစ်၍တဏ္ဍတံယောဇနနာတဏ္ဍတိဟုသောတံယောဇဉ်ကြောကာရစ်ပအနှောင်ဖွဲ့တအတ္တိဖြစ်၍တန္တာဝတံထိုဘဝမှဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လင်းကြစားပြည့်တော်၍နေကြရကုန်သောတန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲသက္ကတကကိဉ္စီကျက်စာပြေသွား၍နေကြရကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤဘုဗ္ဗာကောတိရှေအစုံကိုအနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားကပိဖုံကာစီထားတယ်။တဏှာတိဟုသောတယောဇဉ်ကျိုးကရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားတယ်။အဲဒီလိုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိဖုံကာစီပြီးတော့တဏှာတိဟုသောတယောဇဉ်ကျိုးဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဒီတစ်ပါးရဲ့မန္တရာခီးအစက်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးညံနဲ့အစင်လျောက်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မတိအမတိနိုင်တဲ့အစက်ရှိတယ်ဘုရားပေါ့ဆရာဆင်းမင်းဘောကနေပြီးတော့ဘိက္ခုနီဘောရောက်ရှိလာပြီဘလောက်တန္တရာခီးကျော်ရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ဘာကိုအခြေခံခဲ့လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအခြေခံလာတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘာအဝိဇ္ဇာလဲလို့မေးလိုက်တော့မန္တရမင်းမျိုးမှာမင်းသမီးဖြစ်ပြခြင်းဆိုပြီးသူကယေရှုတောင်းတာပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသမီးသူ့ဘဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပြစေဆုတောင်းတယ်။ပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့သူ့ဘဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဆိုတာရှိလားမရှိဘူး။အဲဒီသူ့ဘဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဘဝကိုရတယ်ပဲထားအဲဒီမင်းသမီးဘဝကိုဖမ်းပြီးဓာတိဘဆက်ပြီးယုံနာခွင့်နိုင်ရင်သူကယုတ်တရားအစုဘုံနန္တရားအစုဘုံနေတယ်။ယုတ်တရားအစုဘုံနန္တရားအစုဘုံလို့မတည်ပဲသူ့ဘဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကဘာလဲအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီသူဘဒအမင်းသမီးဘုရားကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာသိကြပြီးဇွဲနေတဲ့သဘောကဘုဘဒရေဝိဇ္ဇာတဏှာဥပဒံခြံရံပြီးတော့အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့အားတည်တည်ဆွမ်းလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရစေတနာတွေကိုပြုစုပြောင်းလိုက်နော်နောက်တစ်ခုအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဗာရဏီမင်းရဲ့အဲ့ကမဟေတီမိဖုရားကြီးဖြစ်ပြစေယေရှုလည်းတောင်းတယ်အဲ့ကမဟေတီမိဖုရားကြီးဆိုတာကမိဖုရားထဲမှာအထွတ်ထိပ်တို့ရောက်နေတဲ့မိဖုရားပဲအဲ့ဒီအထွတ်ထိပ်တို့ရောက်နေတဲ့အကြီးဆုံးမိဖုရားကြီးဆိုတာပရမတ္တသစ္စာနဲ့မှရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီမိဖုရားဘဝကိုတွေ့တာလှမ်းပြီးမိဖုရားလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာဒီမိဖုရားဘဝကိုတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာသိကြပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ဘာကံကိုထူထောင်လိုက်တယ်အရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတို့အားတည်တည်ဆွမ်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာသင်္ခါရတွေကိုပြုစုထူထောင်လိုက်နောက်တစ်ခုတတပိယမနဘာအက္ခမေတိမိဖုရားဆိုတော့လေတခါတလေရှင်မြင်းတို့ရဲ့သဘောတန်ထွာကမိဖုရားကြီးကတိတ်ညာတော့မိဖုရားကြီးကိုချစ်ချင်မှချစ်ဒါကြောင့်သူကဒါကိုကြိုတင်ပြီးကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပိယမနဘာအဲ့ဒီအက္ခမေတိမိဖုရားကြီးကိုလေဒီဗာရဏတိမင်းကအမတန်ချစ်မြတ်လို့အပ်တဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်ပါစေဟောအမတန်သေးကြအောင်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပဂိကတစ်ချက်ပဲနော်အဲ့ဒီတော့ပဂိကရေးချွဲရေးဆွဲပြီးတော့နောက်ထပ်သူကဗာစုတောင်းညာလေတံအတ္တနာရုစိန်ကာရေတောတမတဟုတ်တော်တတအာသိခိတဝါဧကံလौဒကပေတိတဝါဣမဟတ်ထေဝိတ္တပိတေနတန်လေနဝိဇ္ဇာပိတဝါဇိဝိတခိယပပိတဝါသဗ္ဗန္နာရံတေဝိတ္တိဇံတေယမကတံတေအာဟာရပေတောတမထဟောမိတောင်းလိုက်တဲ့စကြောရှိတယ်နော်တံထောဗာရဏတိပယင်ကိုအတ္တနောမိမိရဲ့ရုစိန်အလိုဆန္ဒသောကာရတုံပြုလို့စင်အံတော်ငါတမထဆွနေတဲ့မြို့ကောင်မြို့ကောင်သမီးတို့ဟုတ်တော်ဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤနတ်စုတောင်းဖို့ကမိဖုရားကြီးကသူ့ကိုချစ်တာတော့အဲရှင်မင်းကသူ့ကိုချစ်တာတော့မှန်ပြီဒီစုတောင်းပြီနောက်ထပ်ဘာလုပ်တလဲသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလိုင်လျောနှိုင်းအောင်ဒီရှင်မင်းကိုပြုလို့နှိုင်တဲ့မိဖုရားဖြစ်ပြစေသူ့စိတ်ใจကိုအကုန်လုံးရွတ်ဆောင်ပေးတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ပါစေဟောဒီစုတေချာအောင်တောင်းထားနော်ကဲအတ္တနောမမီရုစေအလိုဆန္ဒကိုကာရီတုံပြုစေအံတော်ခါတမတ္တဆွနိုင်သောမိဖုရားကြီးသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ရ၍တတ္တထောဗာရဏတိမင်းအာအသိခိတဝါပြောကြပြီး၍ဧကံလौဒကံမௌဆိုတယောက်ကိုပိသိတဝါစေခိုင်း၍
ဣမဟထိန်ဤသတ္တံဆင်းမင်းကိုဝိတပိတေနအစိလူတဲ့အများဖြင့်ဝိတပိတေနတန်လေးနာအစိလူထားတဲ့အများဖြင့်ဝိဇာပိတဝါပြခွင်းစေ၍ဇီဝိတခရင်အတိုက်ကုန်ခြင်းတို့ဗပိတဝါရောက်စီ၍သဗ္ဗနာရံတိယောင်ကြီးတော်၆တွယ်ကိုမြှုပ်လျက်ရှိသောသဗ္ဗနာရတိယောင်ကြီးတော်၆တွယ်ကိုဝိသံတိလွင့်၍နေကြကုန်သောယမကတန်တိဆင်းဆွဲအဆုံးတို့ကိုဟာရာပေတုံဆောင်ယူစေခြင်းကတမထွန်စွန့်နိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးသည်ဟောမည်ဖြစ်ရပါလို့ဤရှင်မင်းကမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ပါစေဒီစုကတခုနောက်တခုအဲ့ဒီရှင်မင်းကိုမုံဆုတ်ကြောက်ကိုဈေးခိုင်းပြီးတော့ဒီသရံရှင်မင်းကိုအစိမ့်လူတဲ့မြှင့်ဖြင့်ပြစ်ခွင်းနိုင်ရပြီပြစ်ခွင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသရံရှင်မင်းကိုအတိတတ်နိုင်ပြစေယေရှုတောင်းသရံရှင်မင်းကိုအတိတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာယောင်ကြီးတော်၆တွေတို့ဖြင့်ရှမ်းရှမ်းဝေတောက်ပနေတဲ့သရံရှင်မင်းရဲ့အစွဲနှစ်ချောင်းကိုလည်းအယယူနိုင်ပါစေယေရှုတောင်းမြန်လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာမြန်လိုက်တဲ့တဏှာဘာကိုအခြေခံခဲ့မပြောပတ်လောက်တဲ့ရံညှိုးဖွဲ့မှုလေးကိုအခြေခံထားတယ်။ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေလူမကြီးတွေသိထားပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီစုကိုတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တော့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓရယ်နော်။အမတန်စင်ကြယ်တဲ့ကိလေသာအတော်စင်ကြယ်နေတဲ့တကယ့်သူတော်ကောင်းအစီကြီးဖြစ်တယ်။လူဘဝတို့ပြည်သူကိုကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မရလတ္တတရားတော်နိလဖြင့်ရှာဖွေရရှိတဲ့ရည်စည်းဖြစ်တယ်။ထိုချိန်ခါမှာသူရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်လေးအမြတ်တော်သားကြီးမားတဲ့ရံညှိုးဖွဲ့တာကလွဲရင်သူတို့ဟာသီလစင်ကြယ်နေတဲ့ရှင်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။သီလနည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြက်ချတိုက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီဌာနသည်ခုလိုပကြီးကတက်ချရေးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံစံအတိုင်းပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်လာတယ်။သူမျှော်လင့်တောင်းတတဲ့အတိုင်းသူ့ဘာသာအမည်ရှိတဲ့မန္တရမင်းသမီးနဲ့လက်ဖြစ်ရတယ်။သူမျော်လင့်တောင်းတတဲ့အတဲဗာရဏီမင်းရဲ့အက်ကမေတီမီပြားကြီးနဲ့လာဖြစ်ရတယ်။သူမျော်လင့်တောင်းတတဲ့အတဲရှင်မင်းကိုသူ့ရဲ့အကြိုက်လိုက်ပါရေးနှိုင်းတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့မီပြားကြီးနဲ့ဖြစ်ရတယ်။သူမျော်လင့်ထားတဲ့အတဲနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သောလုတ်တို့မုတ်ဆိုးကိုလွတ်ပြီးတော့သရဏရှင်မင်းကိုမြားနဲ့ခွင်းစီနှိုင်းတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဖြစ်ရပြန်တယ်။သရဏရှင်မင်းကိုလည်းအသေးသက်နှိုင်းခဲ့သရဏရှင်မင်းရဲ့အစွဲနှစ်ချောင်းကိုလည်းမဖြစ်လေအရယူနှိုင်းခဲ့တယ်။ကောင်းမလားဟမ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာကဘယ်ကြမှာသိဘုရားတရားဟောတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတရားနာနေရင်ကြတော့မှဩမှားပြီပေါ့ဆိုပြီးသိနော်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့လွန်မသွားဘူးလားလွန်သွားပြီဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခုအချိန်ကပကြီးကကြကြီးလေးအတိတိရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အကြီးတန်အယုံဆိုးတဲ့မကြောမကျင်တဲ့ပကြီးကကြတစ်ခုကိုရေးဆွဲလိုက်နေတယ်ဆိုရင်အကြီးတန်အယုံဆိုးတဲ့ပုံနေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ကျွမ်းကျင်ကျင်လေးလေးမာမာနဲ့ရေးဆွဲတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်ချောမောလှပ်ပါတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါတတိရှိဖို့တိတ်လို့အပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်အရရုပ်လှခြင်းရုပ်မလှခြင်းဒီဘာနဲ့အခြေခံတိုက်ရတယ်ဒေါသအခြေခံနော်ဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောက်လျာဘဝမှာလှသလားမလှဘူးလားမလှဘူးမေတ္တာအကောင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ရောက်လျာဘဝမှာမဖြစ်မလဲပြုစင်းလှပါဒီတော့အလှပြင်ဆိုင်တွေတွားနေဖို့လိုလိမ့်လားမလိုတော့ဘူးနော်သပင်ဆိုင်တွားပြီးတော့သပင်ကြီးကောက်နေဖို့လိုလိမ့်လားမလိုတော့ပါဘူးသပင်ကောက်ရတာဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲမကောင်းတာတခုတော့ရှိနေပါမကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်တော့ဒီမှာကပ်ပြရဖြစ်သွားဘူးတဲ့တခါသိဟန်ကဘုန်းကြီးကဓမ္မစီကောင်းခဲ့ဘူးတဲ့စာအုပ်ကပ်ဖို့သူကဓမ္မစီမထုတ်ဘူးဘလောက်ကြာသွားလဲလို့မေးတော့တစ်နှစ်နီးပါးကြာသွားဘာဖြစ်လို့ပါလဲလို့စိတ်ထဲကကပ္ပိယဆိုတော့ခဏခဏတောင်းရင်လည်းစိတ်ကတမျိုးထင်ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမပြောမိထက်လည်းမပြောတော့ဘူးသူကလည်းမေ့တာလည်းအကြောင်းပါတယ်ရှားတာလည်းအကြောင်းပါတယ်ဒါနဲ့တနေ့တော့သူကဓမ္မကြီးကြီးရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါဦးစင်းကမေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဓမ္မကြီးကဒီလောက်တောင်ကြာနေသလဲလို့သူမေးကြည့်တယ်သူကရှားတော့ဓမ္မကြီးကတိတ်ရှားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှားသလဲသဘင်ကောက်ဆိုင်တွေကဒီဓမ္မကြီးကိုတိတ်သုံးရတယ်ဘုန်းကြီးလည်းမကြဘူးသူပြောမှကြားဘူးဟာသဘင်ကောက်ထားတဲ့ဓမ္မကြီးနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲအာအမတန်ဆိုင်နေတယ်ဘယ်လိုဆိုင်တယ်လဲပြီးတော့သဘင်ကောက်မှခံနေမှဓမ္မကြီးကိုသဘင်လူးလိုက်ရတယ်လူးပြီးတော့အပုံွေပေးလိုက်လို့ရှိရင်သဘင်ကဖောင်းပြီးကြွလာအဲ့ဒီခါမှလိုတဲ့ပုံကိုဖန်တီးလို့ရတယ်
အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်မကောင်းမှုဇာဥကမဲ့ဂေါ်တွေတော့သဘင်တွေရောက်ကုန်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဇာဥကမဲ့ဂေါ်တွေကသဘင်တွေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အခုဇာဥတွေကိုကောင်းကောင်းသုံးလို့မရဖြစ်နော်ဒီတော့ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလှပြုပြင်တဲ့နေ့စနစ်ကတော့အဲ့ဒီလိုသဘင်ကိုဓမ္မသီးလိမ့်ပြီးတော့အလှပြင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးကြိုက်တဲ့စုတောင်းမရဘူးလားရနိုင်တော့တော့ကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းမှုဆိုတာကတော့နောက်ပိုင်းမှပြောနော်အခုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုသာပြောနေတာကဲနောက်တစ်ခုကနံပါတ်လေးအစုံပဲနော်နံပါတ်လေးအစုံကဘာဖြစ်လဲအချွေရန်နေပါအချွေရန်ညပြဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးဣဒမနဝဧကေသောဣတိဘာပုရိသောဝဣဒ္ဓမနကောဟောတိပရလာဘတ္တကာရဂရုကာရမာနနာဝန္ဒနာဘုဒ္ဓနာတုဣတိဥပါဒုတ္တိဣဒ္ဓဗန္တိသောတိနာကမေနဧဝံတမတိနာဧဝံတမဒိဋ္ဌိနာကာတပိတာပရမရဏအပယံဒုက္ကတိဝိနိပါဒနိယဥပပိစတိမာနဝတ္တကာရသုဘလွလင်ဣဒ္ဓဤလောက၌ဧကေသောအချောသောဣတိဝါအမျိုးသမီးတိသောလကောပရိသောဝါအမျိုးသားတိသောလကောဣဒ္ဓမနကောညုစုစောင်းရောင်း၌စိတ်ထားရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏ဒီလိုယုံတော့ခြုံနှံရှိတယ်ဒီလိုလောက်တော့ငှက်တိုင်းလှတယ်သူတို့ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့သိချင်မှမကျင်မနဲ့ဖြစ်နော်မျိုးစုစောင်းမျိုးနဲ့သိချကိုယ့်ရဲ့သားမနာလို့တဲ့သိချသူ့ယုံရင်ကကိုယ့်ယုံရတဲ့သားနေရင်လည်းတဲပြီးကြည့်လို့မရဘူးသူ့မျက်လုံးကကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့သားနေတယ်ဆိုရင်လည်းတဲပြီးကြည့်လို့မရဘူးသူ့သားကကိုယ့်သားရဲ့သားရင်သူ့သမီးကကိုယ့်သမီးရဲ့သားနေတယ်ဆိုရင်လည်းတဲကြည့်လို့မရဘူးသားချင်းပြိုင်တယ်သမီးချင်းပြိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဘာလို့ပြင်နေလဲ။မင်းချင်းလည်းပြင်နေတယ်မရချင်းလည်းပြင်နေတယ်။ဟောပြင်နေတဲ့စိတ်ထားတွေ။အိဒ္ဓမနကညူစုစောင်းညောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိ။ဗရလာဘတက္ကရာဂရုကာရမာနနာဝန္ဒနာပုဒနာတို့ဂရုဘာတို့ရဲ့လက်ရခြင်းအပူသောခံရခြင်းအလေးအပြုခံရခြင်းမြန်လို့ခံရခြင်းရှေခိုးခံရခြင်းအပူသောခံရခြင်းတို့၌ဣတတိညူစုစောင်းညောင်းတတ်၏ဥပဒုတ်တိကဲ့၍ပြမတတ်၏ဧတံညုစုကောင်းမြောက်မှုကိုဗန္ဓတိဖွဲ့ချီ၍ထား၏သူတို့ဘာတွေလက်လာပါရတယ်ဆိုရင်ကိုတည်းကြည့်လို့မရဘူးသူတို့ဘာတွေအပူဇော်ခံရတယ်အယုသိခံရတယ်တည်းကြည့်လို့မရဘူးသူတို့ဘာတွေအမြတ်နှုတ်ခံရတယ်အလေးစားခံရတယ်တည်းကြည့်လို့မရဘူးသူတို့ဘာရှိကိုခံရတယ်သူတို့ဘာအပူဇော်ခံရတယ်ဆိုရင်ကိုကတည်းပြီးကြည့်လို့တိတ်မရဘူးသဘမွေစုနေဒါတော့သူများစင်နေကကလေးဝုန်းဝုန်းနဲ့ပန်နေတာကြည့်ပြီးတော့မျက်စောင်းထိုးတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုသိထားလေးဟာပတ်စံဘယ်လောက်ကုန်ပတ်စံတရားမှမကုန်မင်းနဲ့ရတဲ့အကုသိုလ်ပဲနော်အိမ်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့အလကားရတဲ့အကုသိုလ်ပဲကြောင်းသွန်းနေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးသူကစိတ်နေမစိတ်မထမ်းတတ်တဲ့အတွက်အချောင်းအကုသိုလ်ဖြစ်ရတာဒီတော့မိမိရဲ့စိတ်နေသိထားလေးကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲပြဖို့လိုအပ်တယ်ဒီတော့ဒီသိထားလေးကမဖြစ်တာကလေနောထဘဂဝတိဧဝံဤသောတမတေနပြည့်ပြည့်စုံစုံသောတိဝေထအပ်သောဧဝံဤသောတမတေနိနကောင်းဧဝံဤသောတမတေနပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထအပ်သောဧဝံဤသောတမတေနိနကောင်းစွာသောတိဝေထအပ်သောဒေနကမေနထိုညူစုစောင်းမြောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယသာကိုယ်ခန္ဓာဤပိဏ္ဍပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမန္နာသုတိပြွေတလွန်သည်မှနောက်ကလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြင်ွေးမြအမရှိသောဒုက္ကတိမကောမှုပြုသူတို့ဇိုက်တော်မတို့ရဲ့လက်ရောက်ရဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအပ်သံဆန္ဒကျင့်လျက်ဖြူဖျက်ပြုတ်ွယ်ပြည့်စည်လျက်ကြောက်ရောက်ရဖြစ်သောမိရိယံငရဲ့သောဥပပိစတိကြောက်ရောက်၏ဒီလိုညီသူသောမျိုးနဲ့သိထားလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းစွာဆောက်တည်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းစွာလိုက်နာပြီးပြုကျင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီသိထားကငရဲ့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒီကပဆံနဲ့တရားမှမကုံရဘဲနဲ့အချောင်အကုသိုလ်တွေရလိုက်တာငရဲယောက်ျောက်ကံတွေရလိုက်တာပဲဒီတော့မိမိတို့ကဒီငရဲကိုအလိုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုညူစုကောင်းကောင်းနေတဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲပြဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာတချို့တချို့နတ်ပြည်မနောဘရောတိကနတ်ဆိုပြီးတော့သံမာတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေရှိကြအဲ့ဒီနတ်တွေဟာဒီတိုင်းပဲကိုယ်နဲ့တာနေတဲ့ရှိကနတ်တွေကုလို့ပေါ့ပွဲလန်းတဲ့ပင်တစ်ခုခုသွားကြပြီဆိုရင်ဆိုကြပြီနော်
သူတို့ရဲ့စည်းစိမ်ဂုဏ်သိအားလျော့စွာအမတန်အစင်တတ်မြင့်တဲ့ယထာရီအစင်တတ်မြင့်တဲ့အထွေရန်လေးအစင်တတ်မြင့်တဲ့ဝဇ္ဇတန်စာရီဝဇ္ဇဆင်ရင်ပြီးတော့မှမကြဘုံကံနဲ့ပါတဲ့လက်တွေကြတဲ့သူတို့လည်းအစင်မမြင့်ဘူးယထာဆိုလည်းခန့်ညံ့ညံ့ကားဆိုလည်းခန့်ညံ့ညံ့ပေါ့နော်အဲဒီလိုခန့်ညံ့ညံ့နဲ့တော့တော့အစင်တတ်မြင့်နေတဲ့လက်တွေကိုကြည့်ပြီးအစင်တတ်နေနေတဲ့လက်တွေကမျိုးစုကြတယ်မင်းခေါ်ကြတယ်ဘုဘကအစင်တတ်မြင့်နေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲမင်းတို့နဲ့တို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟာဖြစ်ပြီတို့လည်းဒုက္ခနဲ့တို့ဖြစ်တာပဲနေလို့လည်းနေလို့ကံနဲ့နေလို့ဖြစ်တာပဲဘာဆိုင်လဲဘာဆိုင်လဲဘာဆိုင်လဲတောင်းလေတရားဒေါသဖြစ်နေတယ်နှစ်ယောက်လုံးနေကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအိတ်တာလေးကသူတို့ကိုအသေးတက်လိုက်တာတက်ပြီးတော့ဘယ်ပို့အောင်မလဲငရဲရအောင်ပို့အောင်မယ်ဒီတော့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြည့်ပြည့်ကြောင်းလဲပြည့်ဖို့မလိုဘူးလားဘယ်မှာပါလဲကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဖြစ်တာပဲကိုယ်အကြည့်နဲ့အယုံဆိုးရတာဘလို့ကြောင့်လဲကိုယ်ကံကြောင့်ကိုယ်အချွေရန်နေပါတာလဲကိုယ်ကံကြောင့်ပဲနော်ဒါကြောင့်နောစီကာယတဗေဒပရမရဏအဘယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒာနိတ္တယဥပပိစ္ဆတိသံစီမနုဿတအာကိစ္စတိယထယထပိစ္ဆာသယတိအပအဘိဒေခောဟောတိအဘိဒေကတံဝတိတိကဧတမနဝပတိပဒာယတိတံဧတမနကောဟောတိပရလာဘတက္ကရာကရုကရာမာနနာဝန္ဒနာပုဒနာတုဧတတိဥပဒုတတိဧတံဗန္တတိမနဝတက္ကရာသူကလွတ်လင်းကာယတကုခန္ဓာဤဘေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဗြဟ္မရဏသုတိပြတ်၍ဒေလွန်ဒီမနောကလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြင်ွေးမြတ်မရှိသောဒုက္ကတိမကောဟုပြုသူဒုစိတ်တမတို့၏လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအသာဆန္ဒခြင်းနှင့်ဖယောဖယဲပြုပွဲပျက်စီးလျက်ကြရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယငရဲ့သို့နောစေဥပပိစ္စတိအကေ၍မကရောက်ရသည်ဖြင့်ယံခုနကတဏိဌာနပေါ့နော်တကယ်လွန်ကျွနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စေတနာတွေကငရဲပို့မယ်။အဲဒီစေတနာတွေကအကျိုးပေးဝင်ရအခါခွင့်မသိလို့ရှေးဘက်နောက်ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စေတနာတွေဆိုကြတယ်နော်။အဲဒီအကုသိုလ်စေတနာတွေကြောင့်ဒီလူပြည်လူလောကမှာတခြားကုသိုလ်ကံတစ်ခုကပို့လိုက်လို့လူပြည်လူလောကလူရောက်လာပြီလူဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကမှခொနကအကုသိုလ်ကံတွေကသူတို့ဘာဒီအပေါ်မှာမနာလို့ညူသူစောင့်ညောင်းခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဘာဖြစ်မလဲ။ကပ်ပြီးညှိမနှိမ့်ဆက်တော့မယ်။ဒါကြောင့်ကယနာကုကန္တံဤပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေးတည်လွန်သည်မှနောက်ကလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင်ဝဲမြမရှိသောဒုက္ခတိမကောက်မှုပြုသူတုစိတ်တမတို့၏လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအတာဆန္ဒကင်းလည်းရဲ့ဖယောဖယဲပြုပွဲပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရယံငရဲ့သို့နောစီဥပပိစ္စတိအကဲ၍မကတ်ရောက်ခဲရသည့်ဖြင့်ညာအံမနုဿတံလူပြည်လူလောကသို့တသိအကိစ္စတိအကရွေရောက်ရှိလာခဲ့သည့်ဖြင့်ညာအတခြားကုသိုလ်ကံနဲ့လူပြည်လူလောကရောက်လာပြီယထာယတာအချင်းအချင်းအမျိုးအနွယ်၌ပိက္ခာဇာယတိပရိသန္ဓေအချင်းဖြစ်ပေါ်လာရ၏တထံတထထောထောအမျိုးအနွယ်၌အဘိတခောနေပါသောအချွေယံရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏အချွေယံများပါတဲ့အနမကန့်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမတော်တဆမလို့မချုံသာလို့အင်းအောင်လောကအင်းအောင်ဤလောကရောက်ရှိတော့သာသမီမထွန်းကားခြင်းမဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအနမလန်ပြီးနေခြင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးအနမကပ်ပြီးခြံရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှမရှိဘူးဘာကိုအခြေခံရလဲသူတို့ဘာတို့ရဲ့လက်ရမှုအယိုးဒီခံရမှုဥက္ကံနေပါရခြင်းဒီဘာအခြေခံလဲမျိုးစုစောင့်ညောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုအခြေခံတယ်အချွေရနေပါရခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံလဲမျိုးစုစောင့်မြောင်းနေတဲ့စိတ်ထားကိုအခြေခံနော်ဒါဟာဒီမျိုးစုစောင့်မြောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုမွေးမြူခြင်းဒီအချွေရနေပါစေတတ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုကျင့်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုရောင်းရဣဒ္ဓပါဏမန္နဝဣတိသောဣတိဝါပုရိသောဝအနိတ္တမန္နကောဟောတိအနိတ္တမန္နကောဟောတိပရလဘတက္ကရကရုက္ခရမန္နနဝန္ဒနာပူဇနာတုနဧတတိနာဥပဒုတတိနာဧတမန္တတိသောတိနာကမ္မိနာယောသမတိနာယောသမတိနာကာယတပိတာပရမဏသုကတိတက္ကံလောကဥပပိစတိနောက်တစ်ခုတချို့အမျိုးသားတွေတချို့အမျိုးသမီးတွေရှိကြတယ်မျိုးစုစောင့်မျှော်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးကံကိုနှလုံးသွင်းတတ်တဲ့သဘောရှိသူလည်းသူကံကြောင့်ဘုံကံကြီးမရအချွေရံများရတယ်ငါလည်းငါကံကြောင့်အချွေရံနေပါရတယ်များပြရတယ်ဒီလိုကံကံအကျိုးကိုနှလုံးသွင်းအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူတို့ဘာတို့ရဲ့လာရမှုသူတို့ဘာတို့ရဲ့အလေးစားခံရမှုအမြန်တို့ခံရမှုအပူဇော်ခံရမှုဆိုတဲ့ဒီလုံငရတ်ဒီမှာယူစုစောင့်မြောက်နေတဲ့စိတ်ထားဘရောမှာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ
ဆောက်တည်ပြီးပြုကျင်လိုက်တဲ့ဒီကံကြောင့်နတ်ပြည်လောကရောက်နေတယ်။ပတ်စံဘယ်နှပြားကုန်လဲ။တပြားမှမကုန်။စိတ်နဲ့ပြုကျင်ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘဝအစဉ်တန်းနဲ့မြင့်မသွားဘူးလား။မြင့်သွားတယ်။သူတော်ဘာတွေအပေါ်နဲ့ညှို့ဆောင်းပြောင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်နည်းနည်းမှမရှိဘူး။အဲဒါ

0: တကယ်မြဲတာ
1: အတိတ်ခွေကိုကားမောင်းနေစဉ်မှာနားမထောင်ပါနဲ့နောက်တဲ့တန်ခါလေးထိုင်ပါကျွန်တော်တွေလက်တွေကိုယ်သဘောကျတယ်လို့နေတာတယ်လို့ကျိတ်တယ်လို့ထားလိုက်ပါအရေးကြီးဆုံးကနေတာဘုရားပဲအတက်ကိုမမှန်ရှိပါဘုရားသူရှိနေတာပဲဘာမှလုပ်နေဘူးမလို့ထမအောင်ဆုံးအမဒန်ငင်းချမ်းတဲ့နေရာလေးတနေရာကိုသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားလိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာလေးဟာကိုနေတဲ့နေရာနဲ့တိတ်မဝေးလှဘူးကိုနေတဲ့နေရာနဲ့မနှီးမွေးမှရှိတဲ့တံခိုးလေးတစ်ခုပေါ်မှာရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှန်းပြီးပုံဖော်ကြည့်ပါတောင်ကုန်းပြည်ပြည်လေးပါ။အဲဒီတောင်ကုန်းလေးရဲ့ထိပ်မှာရပ်နေတယ်။ရာဇဝတ္ထုကလည်းအေးချမ်းပြီးတော့တာရနေတယ်။ဖက်တန်လေးတွေကြားရတယ်။လေတိုက်တာလေးကလည်းအေးနေတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီငှက်နှံလေးတွေကိုမှန်းပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါလေတိုက်တာလေးအေးနေတာကိုလည်းစိတ်ကူးထဲမှာခံစားကြည့်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာတော့ကိုနေတဲ့မြို့ကိုနေတဲ့ရွာပဲမျက်နှာမူတဲ့ဘက်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်တောင်ကုန်းပြည်ပြည်လေးပဲတောင်ကုန်းတစ်ခုကြားမှာတော့စမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ဟိုဘက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာအင်မတန်အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်တရားထင်လို့ကောင်းတဲ့အဆောက်အဦလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲဒီအဆောက်အဦဟာအခုလုံးကိုမန္တလေးနဲ့စောက်ထားတယ်။အဲဒီကိုသွားမှာ။ကိုနဲ့တူအင်မတန်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်လည်းပါတယ်။သူကလည်းမင်းမွေးမှရနေတယ်။ဘာမှမပြောဘူး။ကိုနေတဲ့မြို့ကိုနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ရမယ်။အင်းတွေအိုက်ကြီးတွေနန်းတွေအတန်လဲနေနေကြာရတယ်ကိုသွားမဲ့ဟိုဘက်တောင်ကုန်းကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရင်တော့အားလုံးဟာတဘာဝတိုင်းပဲရှင်းလင်းနေတယ်အေးချမ်းနေတယ်တိတ်နေတယ်ကိုရနေတဲ့တောင်ကုန်းဘောကနေဆင်းသွားတော့မယ်ဆင်းမှာလေကားထစ်ကလေးတွေရှိတယ်လေကားထစ်ဆယ်ထစ်ရှိတယ်လေကားထစ်ကကျဲတယ်တစ်ထစ်နဲ့ထစ်ကလည်းသိမကွာလာဘူးအသာလေးဆင်းလိုက်ရင်နောက်တစ်ထစ်ကိုရောက်သွားမယ်လေကားထစ်တွေမြင်နေရတယ်ပြေးပြေးလေးကိုကိုလေးဆင်းသွားတယ်ဆင်းတော့မယ်ခြေတော့ကိုကြွလိုက်တယ်အသာလေးလှမ်းပြီးတော့ဆင်းလိုက်တယ်တစ်ထစ်ဆင်းသွားပြီတစ်ထစ်ဆင်းသွားတာနဲ့စိတ်ထဲမှာရော့ကျသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကို ဆင်းသွားရတယ်လို့ပဲနောက်တစ်ထစ်ကိုตาလေးဆင်းလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ငြင်းချမ်းသွားတယ်မထစ်ရှိပြီဖြည်းဖြည်းလေးနောက်တစ်ထစ်ကိုဆင်းလိုက်တယ်သုံးထစ်ရှိသွားပြီစိတ်ထဲကိုဆင်းသွားရတယ်လို့ခံစားရတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပြီးတော့ရှင်းလာတယ်နောက်တစ်ထစ်ဆင်းလိုက်ပြီလေးထစ်ရှိပြီဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်တစ်ထစ်ဆင်းလိုက်တယ်ငါးထစ်ရောက်သွားပြီနောက်ထပ်ငါးထည့်ကြံတယ်လေကားဘေးနားမှာပန်းပင်တွေရှိတယ်အဖြူရောင်အဝါရောင်အနီရောင်ပန်းတွေပွင့်နေတယ်နှစ်ပင်လေးတွေလည်းရှိတယ်တိရက်ကလေးတွေစိမ့်စုလန်းစန်းနေတယ်မြခင်လေးကလည်းစိမ့်ဆူနေတယ်တောင်ကုန်းအောက်ကိုရောက်သွားရင်ဆံကြောင်လေးနာရောက်သွားရင်အမတန်အေးချမ်းသွားမယ်ရာသီဥတုကလည်းပိုပြီးတော့အေးသွားမယ်ဖြည်းဖြည်းလေးဆင်းလိုက်တယ်ချောက်ထည့်ရှိသွားပြီ။ပို့ပြီးတော့အေးချမ်းလာပြီ။ပို့ပြီးတော့အေးလာပြီ။နောက်တစ်ထည့်ဆင်းလိုက်အောင်မယ်။ခုနှစ်ထည့်မြို့ဘက်ကအတန်တွေမကြားရတော့ဘူး။မြို့ကိုမမြင်ရတော့ဘူး။ဘလောက်ကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေဝေးကြီးမှာထားခဲ့ပြီကြံခဲ့ပြီဝေးကြီးမှာကြံခဲ့ပြီနောက်တစ်ထည့်ဆင်းမယ်ရှစ်ထည့်ရောက်သွားပြီပို့ပြီးတော့အေးချမ်းလာတယ်နောက်တစ်ထည့်ကိုယ်ထည့်ရောက်သွားပြီဆံကြောင်လေးနာနီးလာပြီနောက်တစ်ထည့်ဆင်းလိုက်ပြီဆယ်ထည့်ရောက်သွားပြီလေကားထည့်အဆုံးနာမှာဆံကြောင်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ကဒါလေးတစ်ခုရှိတယ်ကဒါလေးဟာရိုးရိုးလေးပါကြဒါဘောကိုလှမ်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်သွားနေပြီ။တလှမ်းချင်းတလှမ်းချင်းလျှောက်သွားတယ်။လေးငါးလှမ်းတော့လျှောက်တော့ကြဒါလည်းလောက်ရောက်သွားပြီ။ကြဒါလည်းလောက်မှာခဏလေးရပ်နေတယ်။ရေတံလေးတွေကြားနေရတယ်ရေစီးတံလေးတွေကြောက်တုံးတွေကြားထဲမှာရေစီးနေတဲ့တံတွေပြီးနေတယ်လေတဖြူးဖြူးတိုက်နေတယ်အေးနေတယ်ပန်းလေးတွေအနားလေရတယ်ရေကကြီးနေတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီးနေတယ်ရေထဲမှာငါးလေးတွေကူးနေတယ်ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာရေညှိတွေကပ်ပြီးပေါက်နေတယ်စိမ့်နေတယ်ရေစက်နားမှာ မြက်ပင်ရှိရှိလေးပိန်းပင်တွေပေါက်နေတယ်အပင်မျိုးမျိုးပေါက်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ဆက်ပြီးတော့သွားတော့မယ်ဟိုဘက်ကန်းကိုသွားတော့မယ်တရှမ်းချင်းပြေးပြေးလျှောက်သွားတယ်ဘုရားကံကိုရောက်ပြီ။လမ်းလေးဟာပြည်ပြည်လေး။ကံကုန်းလေးဟာလည်းပြည်ပြည်လေး။မြခင်လေးကစိမ့်ဆူနေတယ်။ကုပင်လေးတွေ၊ပန်းပင်လေးတွေကလည်းစိမ့်ဆူလမ်းဆန်းနေတယ်။လမ်းဘေးမှာတပင်တွေစီတန်းပြီးတော့ပေါက်နေတယ်ပြေးပြေးချင်းလှမ်းပြီးတော့တောင်ကုန်းပေါ်တက်သွားတယ်တလှမ်းတက်လိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာကြီးလာတယ်ရှင်းလာတယ်နောက်တလှမ်းနောက်တလှမ်းပြေးပြေးချင်းတက်သွားတယ်အပေါ်ကိုရောက်လေလေကောင်းထဲမှာရှင်းသွားလေလေပဲရင်ထဲမှာပော့သွားလေလေအေးချမ်းသွားလေလေကောင်းထိတ်နာရောက်တော့မယ်မှန်ဆောက်ဦးကိုမြင်နေရပြီတဖြည်းဖြည်းလေကားနာရောက်ပြီလေကား3ထိပ်ရှိတယ်တက်မယ်အန်းတက်လိုက်ပြီတစ်ထိပ်နောက်တစ်ထိပ်တက်လိုက်ပြီနောက်တစ်ထိပ်တက်လိုက်တော့ဘောကိုရောက်ပြီတွန်းဖွင့်ရတဲ့မန္တကားရှိတယ်အသာလေးတွန်းလိုက်တယ်မန္တကားလေးဟာအတမ်းမမီပဲပွင့်သွားတယ်အထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တယ်အထဲမှာငင်းငင်းချမ်းချမ်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တရားထိုင်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတချို့ကိုတွေ့တယ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့မိတ်ဆွေကလည်းအပေါ်ကိုရောက်လာပြီအထဲကိုဝင်လာပြီတကားကိုပိတ်လိုက်ပြီထိုင်လို့ကောင်းတဲ့အခင်းတွေခင်းထားတယ်သူကြိုက်တဲ့နေရာမှာပြေးပြေးတတိလေးနဲ့ထိုင်လိုက်တယ်ဒီထဲမှာတိတ်နေတယ်ငြိမ်ချမ်းနေတယ်ကလေးနေတယ်ဘာနှောက်ရှဲမှမရှိဘူးပူရမပူဒီလည်းမေးအရာရာတိုင်းဟာအနေတော်ပဲတက်တဲ့တကားလေးထိုင်နေတယ်အသက်မှန်မှန်ရှူနေတယ်

ိတ်ကိုနှဖူးနေရာကိုပို့ပြီးထားပါနှဖူးမှာနည်းနည်းလေးတင်းတလူလူခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုတည်နေတယ်တည်လိုက်တာနဲ့သူ့အလိုလိုပဲယောယောယောသွားတယ်ယောသွားနေတာကိုတည်နေတယ်ယောသွားနေပြီယောသွားတာနေလို့တိတ်ကောင်းနေမြခုံးတစ်ခုကြားနေရမှာစိတ်ကိုပို့ထားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးတင်းတလူလူခံစားရတယ်တင်းနေတာတိတ်နေတယ်သူဟာသူတပြေးပြေးယောယောသွားနေပြီယောလာပြီညာဘက်မျက်လုံးကိုအာယုံပြုထားမယ်မြေခွန်ဟာယောနေတယ်နေသားသလိုနေတယ်မိထားကိုလည်းမကြိုးစားဘူးဖွင့်ထားကိုလည်းမကြိုးစားဘူးဘာမှမကြိုးစားဘူးညာဘက်မျက်လုံးအတွင်းထဲကိုအာရုံပြုကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးတင်းနေတာကိုတည်တယ်ညောင်းနေတာကိုတည်တယ်တည်လိုက်တာနဲ့မျက်လုံးတွေဟာယော့သွားတယ်ယော့သွားနေတယ်ယောသွားပြီ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုမယ်မျက်ခွန်ဟာယော့နေတယ်တဖြည်းဖြည်းပိုးပြီးတော့ယော့သွားနေပြီယော့သွားနေတာကိုသိနေတယ်ယော့သွားတာနေလို့သိကောင်းနေမျက်လုံးကိုအာရုံပြုမယ်မျက်လုံးထဲမှာနည်းနည်းတင်းနေတာသိတယ်တဖြည်းဖြည်းယော့သွားနေပြီမျက်လုံးယော့နေတာသိတယ်ယော့နေတာနေလို့တိတ်ကောင်းနေမျက်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးကိုအာရုံပြုထားမယ်နှစ်ဖက်စလုံးယောနေတယ်ညာဘက်ပါကိုအာရုံပြုမယ်ပါမှာတင်းနေတာညောင်းနေတာတိတ်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းယော့သွားနေတယ်ယော့သွားပြီညာဘက်မင်းယုတ်ကကျွတ်သားကိုအာရုံပြုမယ်ယောသွားတာတည်တယ်သွားခြင်းမထီတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းပိုးပြီးတော့ယောသွားနေတယ်ယောသွားပြီဘယ်ဘက်ပါကိုအာရုံပြုမယ်

ရောသွားတာဒီလိုကောင်းတယ်အပေါ်နှုတ်ခံအောက်နှုတ်ခံနှစ်ခုလုံးကိုအာရုံပြုမယ်နှုတ်ခံတဝိုက်ကကျွတ်သားတွေကိုရှော့ချလိုက်မယ်နှုတ်ခမ်းကိုပျော့ပျော့လေးရော့ရော့လေးထားမယ်တင်းမထားဘူးရော့သွားနေတယ်ရော့သွားပြီရော့နေတဲ့ခံစားမှုကိုသိနေတယ ရှွာကိုအာယုံပြုမယ်ရှွာကိုတွားကိုလည်းထိမထားဘူးအာကောင်ကိုလည်းထိမထားဘူးချောချလိုက်မယ်ဘာနဲ့မှမထိပဲနဲ့လက်ချောင်းဘက်ကိုယောယောလေးရှောသွားပြီဘာနဲ့မှမထိပဲနေတာယောနေတာနေလို့ကောင်းတယ်ရောနေတဲ့ခံစားမှုကိုသိနေတယ်။နေလို့ကောင်းနေတဲ့ခံစားမှုကိုသိနေတယ်။နေကြောင်းနေရာကိုအာရုံပြုမယ်။နည်းနည်းလေးတင်းနေတာကိုသိတယ်။တည်ရင်တည်ရင်ရော့သွားနေတယ်။ရော့သွားနေတယ်ရောသွားနေတာသိနေတယ်ရောသွားနေတာနေလို့ကောင်းတယ်ရောသွားပြီရှာလဲကြောင်းရောသွားပြီမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုချုံပြီးသိနေမယ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးရောနေတယ်နူးညံ့နေတယ်ကလေးငယ်လေးအိပ်ပျော်နေတဲ့အခါမှာနူးညံ့နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့မျက်နှာလိုပဲမျက်နှာတစ်ခုလုံးနူးညံ့နေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ကုတ်ကိုအာရုံပြုမယ်ကုတ်မှာတင်းနေတာကိုသိနေတယ်အနေထားပြင်ကြည့်မယ်အတ္တသာဆုံးအနေထားမှာထားမယ်တင်းနေတာတွေရော့ကျသွားနေပြီသိနေတာနဲ့တင်းနေတာတွေရော့ယော့ယော့သွားနေတယ်ယော့သွားပြီကောင်းသေးကိုအာရုံပြုမယ်နောက်စီနေရာကနေကောင်းသေးထိအောင်အာရုံပြုမယ်ပြလိုက်တာနဲ့ကောင်းသေးမှာယော့သွားနေတယ်ရော့သွားနေတယ်ကောင်းတစ်ခုလုံးဘုံနောက်တစ်ခုလုံးရော့သွားနေတယ်ပေါ်နေတယ်ရှင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်လင်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ရနာရှာလေကြောင်းကုတ်ကောင်းဥနှောက်အာလုံးယော့နေတယ်အာလုံးရှင်းနေတယ်
ပေါ်နေတယ်ကြီးနေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းနေတာကိုသိတယ်ငင်းချမ်းနေတာကိုခံစားနေတယ်ငင်းချမ်းတဲ့ခံစားမှုကိုသိတယ်ငင်းချမ်းတယ်ငင်းချမ်းတယ်ညာဘက်ပခုံးကိုအာယုံပြုမယ်တိလိုက်တာနဲ့ငကူကနင်းနေတင်းနေလားရော့ကြသွားတယ်ပြောသွားတယ်ရော့သွားတာသိနေတယ်ရော့သွားပြီဘယ်ဘက်ပခုံးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုမယ်ပခုံးချက်သားကိုအာယုံပြုလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရော့ကြသွားနေတယ်နေလို့တက်တန်သွားတယ်ရော့သွားပြီရော့သွားပြီပခုံးချက်သားနှစ်ဖက်စလုံးရော့နေတယ်ရော့နေတာကိုသိတယ်ရော့နေတဲ့ခံစားမှုကိုသိတယ်ရော့နေတယ်ညာဘက်လက်မောင်းကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုမယ်စိတ်ကိုလက်မောင်းထဲလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့လက်မောင်းရင်းကနေတဖြည်းဖြည်းလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့ရှောပြီးတော့စဉ်းစားမယ်လက်မောင်းဟာပြော့လာတယ်ယော့လာတယ်ပေါ့လာတယ်သိနေတယ်လက်မောင်းတစ်ခုလုံးယော့နေပြီတဖြည်းဖြည်းတောင်စီရောက်ပြီတောင်စိတ်ကနေလက်ဖြံထဲကိုစိတ်ကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့ရှင်းချလိုက်မယ်လက်ဖြံတစ်ခုလုံးယော့သွားတယ်ပေါ့သွားတယ်ရှင်းသွားတယ်ယော့သွားပြီကြည့်ဒီလက်ဖွားဘက်ကိုရွှေ့မယ်စိတ်ကိုလက်ဖွားတဲ့ကိုဖြည့်ထားလိုက်တယ်တတိယလက်တစ်ခုလုံးစိတ်အပြည့်ရောက်နေတယ်လက်ချောင်းလေးတွေယော့နေတယ်ပေါ့နေတယ်နူးညံ့နေတယ်နေလို့တက်တာတယ်ငင်းချမ်းတယ်ငင်းချမ်းတယ်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းကိုပြောင်းမယ်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းအရင်ကနေအောက်ဘက်ကိုလမောင်းထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့စိတ်ကိုထည့်လိုက်မယ်လမောင်းတစ်ခုလုံးကိုတည်နေတယ်ယော့သွားနေပြီနှူးညံ့နေတယ်ပြော့နေတယ်တဖြည်းဖြည်းတောင်စင်နာယော့သွားပြီတောင်စိတ်ကနေလက်ဖြံဘက်ကိုရွှေ့မယ်စိတ်ကိုလက်ဖြံထဲကိုဖြည့်ထည့်လိုက်မယ်လက်ဖြံမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေအားလုံးယော့သွားပြီပေါ့သွားပြီရှင်းသွားပြီ
ယ်ပဲလက်ဖွားတွေကိုစိတ်ကိုဖြည့်လိုက်မယ်လက်ဖွားတွေရောက်သွားပြီလက်ချောင်းလေးတွေထဲရောက်သွားပြီလက်ဖွားတစ်ခုလုံးညော့နေပြီလက်ချောင်းလေးတွေအားလုံးညော့နေပြီနူးညံ့နေတယ်ပေါ့နေတယ်မျက်နှာလေချောင်းကုတ်ကောင်းကုတ်နောက်ပခုံးနှစ်ဖက်စလုံးလက်နှစ်ဖက်စလုံးအားလုံးဟာညော့နေပြီပေါ့နေပြီရှင်းနေပြီပြော့ပြောင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်ငိမ့်ချမ်းနေတယ်ငိမ့်ချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်ရင်ဘတ်ကိုအာရုံပြုမယ်ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ညော့လာတယ်ရှင်းလာတယ်ပေါ်လာတယ်ငြိမ်းချမ်းလာတယ်အတက်မှန်မှန်ရှူနေတယ်သူရသူရှူနေတယ်ဘာမှလုပ်နေဖို့မလိုရင်ထဲမှာငိမ့်ချမ်းနေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ရှင်းနေတယ်ကြည်လင်နေတယ်ငိမ့်ချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်ငိမ့်ချမ်းနေတယ်ဒိတ်နေတယ်ငိမ့်ချမ်းနေတယ်ไผเท่ကိုအာယုံပြုမယ်အာယုံပြုလိုက်တာနဲ့ညော့သွားတယ်ပြော့သွားတယ်ရှင်းသွားတယ်နေလို့တတ်တာလေနေလို့ကောင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ညော့သွားပြီရင်ထဲမှာဗိုက်ထဲမှာညော့နေတယ်ရှင်းနေတယ်ကြောပြင်းကိုအာရုံပြုမယ်ဘုတ်ကနေရှော့ပြီးတော့စိတ်ကိုရွှေ့သွားမယ်ကြောတစ်ခုလုံးညော့လာတယ်တဖြည်းဖြည်းခါဘက်ကိုတွားမယ်ခါကနေဒီမားထီအောင်ချောချတွားမယ်ရော့သွားနေတယ်ခေါင်းကနေဒီမားထီရော့သွားပြီမျက်နှာညော့နေတယ်လက်နှစ်ဖက်လုံးညော့နေတယ်ရင်ထဲမှာညော့နေတယ်မျက်နှာငြိမ်းချမ်းနေတယ်ကြီးနေတယ်မျက်နှာရှင်းနေတယ်လင်းနေတယ်မျက်နှာနူးညံ့နေတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းငင်းချမ်းနေတယ်ရှင်းနေတယ်လင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်ပေါ့ပါနေတယ်
ကောင်းတစ်ခုလုံးရှင်းနေတယ်လင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်ပေါ်နေတယ်ညာဘက်ခြေထောက်ကိုအာရုံပြုမယ်ပေါင်းရင်းကနေစိတ်ကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့အာရုံပြုမယ်အာရုံပြုလိုက်တာကနေညော့သွားတယ်ပေါ်သွားတယ်ပြောသွားတယ်ကျွတ်သားတွေညော့နေပြီညော့နေတာကိုသိတယ်ညော့နေတာနေလို့ကောင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကိုရွှေ့သွားမယ်ဒူးရောက်ပြီဒူးကနေခြေတလုံးထဲကိုအာရုံပြုမယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ခြေတလုံးကြက်သားတွေညော့သွားနေလေညော့သွားတယ်ညော့နေတာတည်တယ်ညော့နေတာကိုခံစားရတယ်ခြေတလုံးကနေခြေဘွားဘက်ကိုရွှေ့မယ်ခြေဘွားထဲကိုအာရုံပြုမယ်ခြေဘွားတစ်ခုလုံးခြေချောင်းလေးတွေထိအောင်စိတ်ကိုအပြည့်ထည့်ထားမယ်တည်နေတယ်ညော့နေတယ်ပြော့နေတယ်ပေါ်နေတယ်ဘယ်ဘက်ခြေတော့ကိုအာရုံပြုမယ်ပေါင်းရင်းကနေစိတ်ကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့အာရုံပြုမယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ညော့သွားတယ်ပေါ်သွားတယ်ပြော့သွားတယ်ကျသားတွေညော့နေပြီညော့နေတာသိတယ်ညော့နေတာနေလို့ကောင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကိုရှိသွားမယ်ဒူးကိုရောက်ပြီဒူးကနေခြေတလုံးထဲကိုအာရုံပြုမယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ခြေတလုံးကျက်သားတွေကျော့သွားတယ်ပြော့သွားတယ်ညော့နေတာသိတယ်ညော့နေတာကိုခံစားရတယ်ခြေတလုံးကနေခြေဘွားဘက်ကိုရွှေ့မယ်ခြေဘွားထဲကိုအာရုံပြုမယ်ခြေဘွားတစ်ခုလုံးခြေချောင်းလေးတွေထိအောင်စိတ်ကိုအပြည့်ထည့်ထားမယ်တည်နေတယ်ညော့နေတယ်ပြော့နေတယ်ပေါ့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့အာရုံပြုမယ်နေတဲ့နေရာကနေတကူလုံးကိုစိတ်နဲ့ပြည့်သွားအောင်လောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့အာရုံပြုမယ်။ကောင်းတကူလုံးစိတ်နဲ့ပြည့်သွားပြီ။ကောင်းထဲမှာကြီးနေတယ်လင်းနေတယ်ရှင်းနေတယ်ပေါ်နေတယ်ညော့နေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းနေတာကိုသိတယ်တကူလုံးစိတ်နဲ့ပြည့်သွားပြီတကူလုံးညော့နေတယ်
ပေါ့နေတယ်ကြီးနေတယ်ညဉ့်နေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ရင်ထဲမှာယော့နေတယ်ပေါ့နေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ငင်းချမ်းနေတာအားလုံးငင်းချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်အားလုံးယော့နေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်စိတ်မှာပူပြီးငင်းချမ်းလာတယ်ပူပြီးတော့ယော့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတော့ပြီးတော့တောက်တလို့ဖြစ်နေတယ်ရှင်းနေတယ်ဘာမှမရှိတလို့ဖြစ်နေတယ်စိတ်ထဲမှာငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းတာပဲရှိတော့တယ်ငြိမ်းချမ်းတာပဲရှိတော့တယ်တခြားဘာမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးငြိမ်းချမ်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုထဲမှာရောက်နေတယ်ဘာကိုတော်ခြင်းတဲ့ချိန်မှာငင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ဖြည်းဖြည်းမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်ပါကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုမြင်ရမယ်စိတ်ထဲမှာငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းတာပဲရှိတော့တယ်ငင်းချမ်းပါပဲကြည့်တော့လေမာစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေငါတို့လည်းအကျိုးရှိတာအများတို့လည်းအကျိုးရှိတာကိုလုပ်မယ်ငါတယောက်တည်းအကျိုးရှိပြီးတော့အများအကျိုးထိခိုက်တာကိုမလုပ်ဘူးရိုးရိုးသားသားမမှန်ကန်ကန်ကျိုးကျိုးဆာဆာလုပ်မယ်မယုတာတာမမှန်ကန်တာကိုမလုပ်ဘူးဘလောက်ပဲအခက်ခဲတွေရှိရှိအမှန်ကန်ဆုံးအကောင်းဆုံးအယုတာဆုံးနိလန်ကိုရအောင်ရှာပြီးတော့အခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းသွားမယ်ငင်းချမ်းနေတာသဘာဝပါငင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ငင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာအမှန်ကိုလူလာတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ငင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာတကူကောင်းမဆန်ဘူး။ငင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာဖြစ်တယ်။ငင်းချမ်းမှုမရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ယာတု၊အာနာဘလောက်ပဲရှိရှိဘဝဟာအတိတ်ပဲမရှိနိုင်ဘူးငင်းချမ်းတဲ့သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ငင်းချမ်းတဲ့သူဟာမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာသဘောထားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်သဘောထားကြီးတဲ့သူဟာမြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်သဘောထားကြီးတဲ့သူဟာခွင့်လွတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငင်းချမ်းတဲ့သူဟာမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တယ်ငင်းချမ်းတဲ့သူဟာမိမိကိုယ်ကိုလေးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားတဲ့သူဟာသူတစ်ပါးကိုလည်းလေးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်ငင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာအမှန်ကိုလူလာတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငင်းချမ်းနေတဲ့သူဟာအောင်မြင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်
ငြင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ဟာကျဉ်းနေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငြင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်မှာသာနာမှုရှိတယ်ငြင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်မှာကုန်တိတ်ခါရှိတယ်ငြင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်မှာတတ္တိတွေ၊ဉာဏ်တွေပြည့်နေတယ်စိတ်ရဲ့ငြင်းချမ်းမှုဟာအပျော်ပါထက်ပူပြီးကျဉ်းနေစရာကောင်းတယ်ဒီနေ့စကိုပြန်ကြည့်ပါငင်းချမ်းနေပါလေမြင့်မြတ်နေပါလေကောင်းတဲ့နီးမှန်ကန်တဲ့နီးနဲ့အောင်မြင်တဲ့သူကြီးဝတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ငါမှာအရေးချင်းကောင်းတယ်အများကြီးရှိတယ်နေ့စဉ်ကြိုးစားသွားမယ်ငါဟာငါကျိုးကိုရောအများကျိုးကိုပါမြာကြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါဟာတနေ့တစ်နေ့စိတ်ဓာတ်ရောအဋ္ဌဉာဏ်ရောလူရည်ကံရောတိုးတက်နေတယ်။ငြင်းချမ်းနေတယ်။ငြင်းချမ်းနေတယ်။ငြင်းချမ်းကြပါစေ။ငြင်းချမ်းကြပါစေ။အားလုံးငြင်းချမ်းကြပါစေ။အားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။

နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူ2020ပြည့်နှစ်ဦးမင်္ဂလာအခါသမယ၌ရွှေဘုံတိုင်းထုကုဆေယုံကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလုပ်အပ်သည်နှစ်ဦးမင်္ဂလာအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်တတိသမစင်ညအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ခုလိုနှစ်သစ်နှစ်ပြောင်းနှစ်ဦးကာလမှာဆက်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်ရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာတတိတရားနဲ့သမစင်ညတရားထူထောင်ပြီးနေရှင်ဘဝမှာတတိသမစဉ္ညာနဲ့နေထိုင်အောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားတစ်ခုမှာတတောပိခဝေသမ္ပသာနောကာလံအကင်ခေယဒီတစ်ပိုက်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတတောဆိုတာတတိရှိသူဖြစ်လျက်သမ္ပသာနောအတိညာရှိသူဖြစ်လျက်ကာလံအချိန်တစ်ခုကိုအကင်ခေရစောင့်ကြိုနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုအမှတ်တမဲ့အချိန်ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလှူရှားသွားလာတဲ့အချိန်မှာတတိနဲ့သမစဉ္ညာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့နေစဉ်ဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဒါကမ္မထံအထုတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကမ္မထံအထုတ်တယ်ဆိုတာအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်လူရည်ရဲ့တဏ္ဍမှာအကျိုးပြုတဲ့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်နှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြပါအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတာကောင်းတာတွေနောက်ကတတိကြီးလိုက်လာမှာဖြစ်လို့တခါတည်းကမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေအတွေ့ပထမဆုံးအစအရေးအကြီးဆုံးမဟုတ်ဖြစ်လို့အကောင်းတရားတွေရဲ့မဟုတ်ဦးဒီထက်ဝင်သွားလိုက်လို့ရှင်အကောင်းတရားတွေကြီးပဲတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစဟာအကောင်းဆုံးအစလို့ပြောတာရှားရှိလာတဲ့ဟာတွေကဒီတည်းပိုကောင်းနောက်ဆုံးမှာပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့မှာအရေးအကြီးဆုံးတရားတစ်ခုကိုပြောပါလို့ဆိုရင်အပမဒဆိုတဲ့တတိတရားကိုပဲပြောချင်တာအပမဒဟာရသဗျာဟောသမျှတရားတွေကိုအလုံးချုံငုံထားတယ်အဲ့တော့အပမဒဆိုတဲ့တတိနဲ့ရိုးရိုးတတိနဲ့တဖန်ခွဲခြားလို့လည်းရပါသေးတယ်အပမဒဆိုတဲ့တတိကြတော့ပမဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပမဒအပမဒဒီစကလုံးနှလုံးကဒီစနုံနေနဲ့အတုနေပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဆန့်ကျင်မဲ့နဲ့ပြထားတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုပမာဒဆိုတာကိုယ်လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာရှင်မှုနေတာရှင်မှုနေတာဆိုတာအာရနေတာကိုပြောတာလက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတာကျဉ်တ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပဲအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကပမာဒလို့ခေါ်တယ်ရသောအဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်ပေါ်မှာตายာနေတော့ဆိုလက်ရှိဘဝလေးပေါ်မှာနေလို့ထိုင်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်လှုပ်လှဲကံလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားလေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတာပဲကျဉ်တ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမရှာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာခုချိန်နေဟာအဆင်ပြေနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာဒီပေါ်မှာလည်းပဲကျင့်နိုင်ရမကရှင်မှုနေတယ်အဲ့ဒါကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်ဖို့ဆာစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတောင်မရှိဘူးစိတ်ကူးမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနေ့စဉ်လုံနေကြအလုပ်လေးပေါ်မှာကျင့်နက်ပြီးတော့ငါလှုပ်ဟာအောင်မြင်နေပြီဆိုအဲ့ဒီပေါ်မှာကျင့်နက်နေတာလေးကိုပမာဒအကျောင်းစာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအယုံပေါ်မှာတာယာကျဉ်းနှံ့နေမှုနားနဲ့ကြားလို့တာယာတဲ့အတန်လေးတွေပေါ်မှာကျဉ်းနှံ့နေမှုနှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရွှဲတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့အနံ့လေးပေါ်မှာကျဉ်းနှံ့နေမှုလျှာနဲ့လျှက်သမှုလျှာနဲ့ခံစားရတဲ့ရတ္တအယုံလေးပေါ်မှာကျဉ်းနှံ့နေမှုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျဉ်းနှံ့နေမှုဆိုရယ်အဲ့ဒီကျဉ်းနှံ့မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာကိုပမာဒလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီပမာဒကိုဘယ်သူမှဖယ်ရှားနိုင်လို့ဆိုရင်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကမှဖယ်ရှားလို့ရတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြတော့ငါအခုကျဉ်းနှံ့နေတာဘာနဲ့ကျဉ်းနှံ့နေသလဲကိုယ့်ကိုကျဉ်းငါဘဝဟာဒီတိုင်းရနေမှလားအခု2019နှစ်ဟာအကုန်ဆုံးသွားပြီ2020ဘက်ကိုရောက်လာတယ်ကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရှေ့ပေါင်း365ရက်ကြီးကုန်ဆုံးသွားတာပဲအဲ့ဒီကုန်ဆုံးမှုတွေကပြန်ယူလို့ရလားဆိုပြန်ယူလို့မရဘူးအခုဒီနေ့ဟာ2020အစပြုလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုတတိပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမှာ2019ခုနှစ်ကပါရင်းနဲ့အချိန်ကုန်လာပြီတော့အခုဒီနေ့မှာဘာနဲ့အချိန်ကုန်လဲကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖြေတစ်ခုထွက်လာ2019ခုနှစ်ခုနှစ်သာကုန်သွားတယ်နှစ်သာကုန်သွားတယ်ငါကတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလောက်ကင်နေလဲဆင်ပြေးနေတယ်အလုံးကျဉ်းနှံ့စရာတွေကြီးပဲလို့စိတ်ထဲထင်ကောင်းထင်တယ်ထင်မဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပါနော်ခက်ခဲရှိတဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပဲတော့ဆင်ပြေးနေတဲ့ပုံကိုတူကကုန်သွားပြီပဲကိစ္စမရှိဘူးကျလို့ပဲအတွက်ပါဆင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီနှစ်မှငါပိုကောင်းမလုပ်မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှမလုံးနိုင်ရင်လည်းဆူတောင်းတော့သူအတိုင်းတာတစ်ခုမရသေးတဲ့လူကလူချင်းနဲ့ရတဲ့လူကတော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့ဆုံးရှုံးတော့မှကြောက်ကြတယ်အဲ့လိုနေတော့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားဝင်လာတဲ့အခါမှာဖေဖက်ကိုအာယုဆိုင်ပြီးတော့ဆို။ဟော2019ခုနှစ်တင်ကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ငါတတ်တော့မှရှိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဒါတွေကလည်းပဲနှစ်ပေါင်း365ရက်အတွင်းမှာများစွာပြောင်းလဲသွားပါလား။ရုပ်တရားပြောင်းလဲမှုကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်။နံတရားတွေပြောင်းလဲမှုကြတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူး။စကံအလိုက်ငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်လို့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နန္တရားတွေဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာမှန်သမျှဝိပရိနာမဓမ္မဆိုပရိနာမဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဓမ္မဆိုတာသဘောဝိပရိနာမဓမ္မပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိကဝိဆိုတဲ့ prefix တစ်ကလုံးနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဆိုးဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းတို့အဓိပ္ပာယ်ရတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတော့လူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာတစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အခါကျတိုးတက်သွားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးသူအသက်ကတော့ကြီးလာတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အနေအထားတွေကရှုရင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်းရိုင်လာတာပဲဖြစ်တယ်။အဆောင်ဥတွေပါတယ်ဆိုလည်းပဲဟောင်းနှံတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလာကြတာပဲဖြစ်တယ်။တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားလေးကိုစိတ်ထဲမှာတစ်ခဏပဲဖြစ်စီတွေးမိလိုက်ပြီးဆိုရင်တွေးမိလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအပမရဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအပမရဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတဲ့အခါနဲ့နောက်ကသံသနာဆိုရယ်သံစင်ညာဆိုရယ်အတိညာလေးကလည်းချက်ချင်းဝင်လာတယ်တတိနဲ့သံစင်ညာအမှန်ကန်စဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ပဲ
တတိနဲ့ပညာဟာတွဲဖက်ပြီးကိုရင်ထဲရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပမာရဆိုတဲ့တရားဟာနောက်ဆုတ်သွားပြီ။ဆေးတော့လိုက်လို့ယောဂရွေ့သွားတယ်လို့ပဲ။တစ်ချိန်တုန်းကဒါတွေကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာဖြစ်ပြတဲ့ရှင်းမှုမှုတွေကဒီချိန်လေးမှာရှင်းမှုစရာမရှိတော့ဘူးချိန်နဲ့နေတာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အပမာဒနဲ့ပမာဒကိုတောင်းတဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲတည်ငင့ပဟာနာလို့ခေါ်တယ်တည်ငင့ဆိုတာဆရာအကြောင်းတရားလေးနဲ့အစိုးတရားကိုတောင်းတဖယ်ရှားခြင်းပဲဆေးဆိုရလဲတမျိုးနဲ့တောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဒီဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်ဟိုဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်သူဖယ်ရှားရမယ့်အရာပျောက်စေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုဆေးတမျိုးတည်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆေးမျိုးစုံကယောဂအတိအသည့်အတွက်ပျောက်ကင်းစေတာလို့ပဲဒီအပမရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လိုက်တာ ਨੇ မိရိယရင်မူခြင်းဆိုတဲ့ပမာရနောက်ဆုတ်ပြီးဒီအချိန်လေးမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာရောက်လာတော့ဆိုဆင်ញင်တုံတရားလို့ခေါ်တယ်အသိဉာဏ်လေးရောက်လာတယ်။အော်2019ခုနှစ်ကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတာမဟုတ်ဘူး။ကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတယ်လို့အပြင်းမို့တွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးပဲ။တကယ်ကုံဆုံးတာကငါတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှုတရားနံတရားရဲ့ကုံဆုံးမှုမှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုပါလားလို့ဒီအတိလေးဝင်လိုက်လို့ရှင်တမ္ပဇာနာအမှန်ကန်ကိုသိလိုက်တဲ့ပညာလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ချင်းအဲ့တော့အမှန်ကန်သိလိုက်တဲ့အသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ဖက်ကမသိဘူးတွေးဝေးနေတယ်အချိန်လေးကိုအမှန်မသိဘူးဆိုတော့မောဟကြောက်ပဲတော့ဗျာအတိတ်တွေကမှောင်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာမီးထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အလင်းရောက်တာအလင်းရောက်ချင်းသည့်သူ့ဘက်သူရောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အမောင်းကိုလည်းပဲဖြောက်ပြီးသားဖြစ်တာအဲ့လိုပဲအသိဉာဏ်လေးရောက်လာလဲဒါနဲ့တပြိုင်နဲ့မသိဘူးဆိုတဲ့မောဟပျောက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်လေးဟာတမိုးရှိဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအသိဉာဏ်လေးကဘယ်သူကြောင့်ရောက်လာတော့ဆိုခုနကအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြောင့်ရောက်လာ။နာဟိတတိဝိရိတာပညာနာမအဋ္ဌိစပေရဲ့အဆုံးအမိတ်မှာတတိကိမဲ့ပြီးပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါဘူးတဲ့။တတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ရဲ့ကတတိကအာယုကိုယူပေးပြီးပညာကအမှန်ကန်သိတာပဲ။မနဲ့ကိုမျက်နှာဆုံပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကိုမျက်နှာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးအသိမပေါ်မှန်ရှိရလိုက်လို့မှန်နေမှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုချိလိုက်တဲ့အခါမှာရှိတာမရှိတာအကုန်သိသွားအခြေအနေကိုအကုန်သိသွားအဲ့ဒါဥပမာနဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တယ်တတိယအာယုံကိုယူပေးလိုက်တာနဲ့မှန်ကမျက်နှာရည်ကိုယူပေးတာနဲ့တူတူပဲမြင်လိုက်တာနဲ့အသိပညာဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးတာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တတိနဲ့ပညာတတိယအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပညာလာလို့မရဘူးပညာမဖြစ်နိုင်ဘူးတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တတိဟာအရေးကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပညာဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတာမို့အပမဒိနဝိခွေတမ္ပဒိဋ္ဌာအမတ်တမဲမနေဘဲနဲ့ဆုစိတ်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတတိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတတိဟာဝိရကသုံးပုံအဆုံးမတွေအားလုံးကိုဒီတတိကနေပြီးအကုန်လုံးချုံငုံထားတယ်လို့လောကမှာလက်ရှိတရားတွေထဲမှာ
မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနေစပြီးဒီကနေ့အထိပေါ့ကုန်းတော်ဝါးတွေထဲမှာအကြီးဆုံးခြေရာဟာဆင်ခြေရာပဲဖြစ်တယ်ခြေရာတော်ဝါးတွေရဲ့ခြေရာအားလုံးဒီဆင်ခြေရာထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်ဆင်ခြေရာဟာအကြီးဆုံးလို့သူဆိုအဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှတတိထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်လို့တတိရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေအကုန်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပဲနော်အဲတတိရလားတတိရှိလားလို့ရှိရင်နောက်ကပညာလိုက်လားလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာကုသိုလ်လုံးချင်လာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်အမှတ်တမဲ့မနေအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာကတတိအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အာယုံပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်တာပညာလို့တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးအားဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုနဲ့သွားကြတာသွားတယ်တမန်လုံးဒီမှာလည်းပဲတတိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ခုနဲ့သွားတာပညာရဲ့တစ်ခုခဏိခေတ်မှာသမုဝါညောင်းပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီပြင်ပညာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲနေနေတဲ့ဆေးပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပညာရဲ့တည်းကိုတင်ယူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ကတတိနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်တတိနဲ့ပညာဒါကြောင့်မို့စပေကျမ်းကမှဆိုထားတယ်လေဒီနှစ်ခုအမြဲတမ်းတွဲဖက်ထားပြီးတော့ပညာပုပ္ပင်္ဂမာယတတိယပြင်စနဝါထာရဏသမထတာပညာပုပ္ပင်္ဂမဆိုတာအသိပညာဥဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်နာတာရှိတယ်သူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူပါတယ်လို့တဲ့ထိပဲလောက်ပဲပြောတယ်ပညာဥဆောင်နေတဲ့တတိနဲ့စကလုံးတွေအကြောင်းအရာတွေကိုမမိတာဖြစ်တယ်တဲ့ဗာပညာတင့်တင့်အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိတယ်စကလုံးတွေကိုမှတ်မိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေနာယူနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစကလုံးတွေကိုမှတ်မိတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီမှတ်မိခြင်းဟာတတိယလုပ်ငန်းပဲဖြစ်တယ်လူတွေကပြောတာတော့ငါကမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်တာညံမဟုတ်ဘူးမှန်တော့မှတ်တာတတိပဲတတိနဲ့တင်ညာလို့ခေါ်တာပေါ့တိုးတော့တတိကိုဥဆောင်ပြီးပြောတာအယုံစူးဆိုင်မှုလေးကိုဆိုလိုတယ်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စကလုံးတွေကိုမှတ်နိုင်စွာရှိကြတယ်တဲ့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယအထဝါဘောရဏသမထတာအထဝါဘောရဏဆိုတာအနေအိဘယ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကျောင်းရတစ်ခုကိုတင်ထားပြီးဒီအပေါ်ယန္တာသိပြီးအတွင်းကြကြမသိတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့အသိနိုင်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယတတိဥဆောင်လာတဲ့ပညာဖြင့်အထဝဘောရဏအထိဝေတွေကိုမမှန်ကန်ကန်သိရှိနားလည်တယ်တတိနဲ့စကလုံးကိုမှတ်သားပြီးပညာနဲ့အနဲ့အိဗယ်ကိုသိတယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ်ဟာပညာရှင်ဘဝရောက်တာဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်တယ်အဲ့ဒီမှာတတိဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ကသမ္မာတတိနဲ့အရထင်းမှသမ္မာပြောတဲ့တတိနဲ့မတူတတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ definition define လုပ်ထားတယ်သူက။မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ရောက်တဲ့သမ္မာတတိကြတော့ကိုလိုမဲ့လောကိစ္စတွေမှတ်ထားလို့ကိုသင်ထားတဲ့ပညာရည်တွေမှတ်မိတာအဲ့ဒါတွေကိုမပြောတော့။ဒါသူ့အကန့်တန်းနဲ့သူသွားတာ။
စေပညာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဩစေပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာမှတ်မိတာပဲဖြစ်ရစေတို့ပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းပြီဆိုဆောင်ရွက်မှုကတော့အလားတူတယ်တရားလမ်းကြောင်းဘက်ကိုသွားပြီဆိုရင်ထိတတိယဘယ်မှာနေတဲ့တတိတုံးဆိုကိုယ်ခန္ဓာနဲ့မကင်းလွတ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်။ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မ။ကာယဆိုတာအလုံးစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုကာယလို့သုံးလိုက်တာတင်ညာ။ထွက်လေဝင်လေကအစလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအစအလုံးကိုကာယလို့သုံးတာ။กายะสระပြောမယ်ဆိုရင်တော့ body ပေါ့เนาะရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး body body เนี่ยပတ်သက်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်เนี่ยပတ်သက်တယ်နေ့စဉ်လည်းလူတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့စိုက်နေအာယုံစိုက်နေကြတာပဲလေအဲကိုယ်ခန္ဓာကလည်းပတ်သက်တယ်ဝေဒနာဆိုတာကြတော့စိတ်ခံစားမှုเนี่ยပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်တကြတော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဓမ္မဆိုတာကြတော့ကျန်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အလုံးဓမ္မထဲမှာဆုထည့်လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိလေးချင်းမှုတွင်ကာယနုပတနာဝေရဏနုပတနာစိတ်တနုပတနာဓမ္မနုပတနာအဲ့ဒီပုံမှာတည်ရှိတဲ့တတိကိုတမ္မတတိလို့ခေါ်တာဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိရင်တမ္မတတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတမ္မကုသလုပ်ဖို့လို့ဟောကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်အတိုင်းတာတစ်ခုရတတိရတဲ့တတိကမကြီးရှိပါရဲ့တတိတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အကျိုးပြုတဲ့တတိလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီတတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာအကောင့်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်သူကအကောင့်ဘက်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်အကောင့်ဘက်ဆိုတာလူတွေပြောတာရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းတတိရတာရှိသေးတယ်လေတတိယရတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တတိလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်မှုလို့ပဲသုံးတယ်သူမဟုတ်တာလုပ်ဖို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ဟာအေးမဟုတ်တာလှုပ်ခြင်းနဲ့မှတ်သားထားတဲ့ဟာတတိယနေတယ်အဲ့ဒီတတိယမှုတွေဟာဒီသမာတတိတို့သမန်ပြောတဲ့တတိထဲမှာမပါဘူးတတိစေတဲ့သိတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီထဲမှာလုံးဝမပါဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့တတိကိုအဘိဓမ္မာမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်းဖို့ရအောင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လာသရံတို့လေကရိယာစိတ်တို့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတို့မှသာရှင်းအကုသိုလ်ပိုင်းမှာဒီတတိဆောင်မရှိဘူးလို့ပြောတာသမတတိကြတော့ခုနပြောတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုတဲ့ပုံမှာတော့ပြီးတော့တည်တယ်ဒါဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တဖိုင်းလုံးရတာပေါ့နော်ကန့်တတ်ထားတယ်ပေါ့အသေးပဲတစ်ခုကန့်တတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတွေထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးဥပဒေတွေတုံးထားတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့အမည်ကိုကန့်တတ်ရတယ်သူကနိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာဆိုတခြားဟာတွေနဲ့မရောအောင်လို့အခုလေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ရသမာတ္တိဆိုသည်မှာဆိုတာဒါဒီဟာနဲ့ကန့်တတ်တာသူကအဲ့လိုကန့်တတ်ချက်ကတော့ရှိရနော်ကာယဝေရဏစိတ်တဓမ္မအပေါ်မှာတတိရှိတယ်ဆိုတာကာယအပေါ်မှာဘယ်လိုတတိရှိလို့ဆိုတော့ထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခိုင်လေးတတိရှိတယ်လို့ပြောနောက်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုအာယုံဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်မှာတတိရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်
နောက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်မှုတွေစဉ်းကျင်သုံးသပ်မိတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့သူဆိုနောက်ဆုံးကောင်ပြောရင်ကာယရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိနေလို့ရှိရင်ကာယအနုပဒနာအနုပဒနာဆိုတဲ့သဘောက contemplation ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြန်နိုင်ခါကြတတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အမှန်ကန်စဉ်းကျင်သုံးသပ်မှုလို့ဒီလိုထည့်ပြရ concentration ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ထားတာပဲစုစည်းထားစိတ်တွေဖြစ်သည်များဒီအယုံပေါ်မှာပဲစုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ concentration တမာဓိလို့ခေါ်တယ်အခုအနုပဒနာကြတော့တတိနဲ့ပညာကိုဝီရိယအပါဝင်ပေါ့ကြိုးစားမှုတွေလည်းပါတယ်တကယ်ကတော့စုဆိုင်နေတာတတိနဲ့ပညာပဲပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအနုပဒနာဒါမို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာ concentration နဲ့ contemplation ကိုရေးချည်တယ်။ contemplation ဆိုတာ analyze လုပ်နေတာသူကအခြေအနေပန်းတွေကိုအကုန်သိအောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လက်ထဲမှာဝင်ပြီးတဲ့အခါဓာတုဗေဒသဘောတရားကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်နေတယ်လို့ပဲအိုင်ဆိုင်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ကုသနာမှာရှိနေတဲ့ body နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အဲ့စိုက်တာလေးပါလေ냐ဆမင်းမွေးညင်းခြေသက်လက်သက်သွားအေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားစိတ်ပညာနဲ့တမွေးတဲ့ပုံကိုယ်လေးဟာခန္ဓာပိဒနာတပိကျမ်းထဲမှာဒါတွေတွေ့နေတာကိုလေးစင်းနေအများလည်းပဲအလုံးကိုသိရှိနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာအာယုန်လေးတစ်ခု intention လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ရအနေထားမျိုးဖြစ်သွားစေကုရဲဆိုတဲ့ intention နဲ့ or လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမရှိပါလားအနှစ်သာရရဲ့တို့ဘာမှမရှိပါလားဒါနဲ့လူတွေဟာကိုကိုကိုမမနာရီဖြစ်နေကြတာပါလားလို့အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာဇီဝိတမထအဲရဲ့နုပြို့တဲ့အပေါ်မှာအာရောချမထအဲရဲ့နုပြို့တဲ့အပေါ်မှာယုပနမထငယ်သေးတယ်ဆိုရဲမှန်ကျမ်းမာနေပြီဆိုရင်အရောကျပဋ္ဌာအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝိတပဋ္ဌာလူတွေမှာနုပြောတော့လေမန္တက်တယ်ကျမ်းမာရင်လည်းကျမ်းမာမှုအပေါ်မှာမန္တက်တယ်အသက်ရှင်နေရင်လည်းပဲအသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာမန္တက်တယ်လို့မန္တက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မထဆိုတဲ့တရားသည်ပမထဖြစ်စီတာဖြစ်လို့မန္တမှုကနေပြီးတော့အမှန်သိမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးအာယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတော့သူဟာငါငယ်သေးတယ်လုံနိုင်တယ်ငါကျမ်းမာတယ်လုံနိုင်တယ်ငါအသက်ရှင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာငါဆိုတဲ့ငါနဲ့ငါအယီချင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာရှင်ကြည်အာကုန်မှုတွေဖြစ်ပြီးဘာလို့ရလို့ကလုံးမဲ့ဆိုရင်အနေထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတခုကအကောင်းဘက်ကိုပို့ရနေတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားစေတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လောဘဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်လာလိုက်မယ်ဒေါသဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်လာအကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မထဆိုတဲ့တရားအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မထဆိုတဲ့ပမာရတရားသည်အကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးပြီးအပမာရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကမှအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားကမှကုသိုလ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်
ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ရင်ရှုရင်ကနေပြီးအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟာဘာမှအနစ်သာရမရှိပါလားပေါင်းဆက်ထားလို့ရိုဘော့ဆိုတဲ့စက်ရုပ်လိုလှုပ်ရှားနေတာများသာဖြစ်တယ်တစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာစွမ်းအားမှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘာစွမ်းအားမှမရှိပေါင်းဆက်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာလှုပ်ရှားနေဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်တဘာဝအစမှန်ကိုသိရှိပြီးဒီပေါ်မှာတွေ့တာလူစိတ်တွေသာခတွေကိုရှော့ချလိုက်နိုင်တာဟာကာယ ानु ပဒနာရဲ့စွမ်းရည်တတိပဲလို့ဆိုလိုတယ်လောကလူတွေတွေ့တာမှုကဘလို့အာကြည့်လဲကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာချင်းကြောင့်သူတို့ဘာကိုတွေ့တာလဲဖြစ်လာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တွေ့တာမှုကစားတယ်ပရမကိုယ်ကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်သူများကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတတိလက်လွတ်သွားလို့ရှင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားပြီးဘာရီယာကိုယ့်ရင်ထဲမှာတိုးလာတော့ဆိုခဏပြောတယ်ရှင်ထဲမှာတောကတွေညာလာတွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာတွေမှာအကုန်တောကလိုက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတောကဖြစ်တယ်ဒါအမှန်တိကိုပြောတာသို့သောအလွယ်တကူနဲ့တွေ့တာမှုကိုဖြောက်လို့ရလားဆိုမရဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ်ဟာအချင်းချင်းထပ်ထပ်ဆင်းရင်းသုံးသပ်ပြီးတော့ချိန်နိုင်မှဒီတွေ့တာမှုကရော့တယ်ရော့လာမှာဖြစ်တယ်နှုတ်ဆိုသူကအမှန်တမ်းမှထူထဲတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးတစ်ခုတခါတခါနှလုံးသွင်းရတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ချင်းကြီးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာတက်နေတဲ့ချီးယုတ်တုတစ်ခုကိုတခါလေးပွယုံနဲ့ဝင်းတော့အောင်သူမှမလုံနိုင်အချိန်ပေါင်းများစွာပွတ်တိုက်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှသူဟာအယောင်ထက်လာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်တခါလည်းနဲ့တော့မရသို့တော့ပုတ်တိုက်ပေးခြင်းဟာမပုတ်တိုက်ဖဲနေခြင်းနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်သူအကောင်းမဲ့ကိုလှဲ့လာကောင်းမဲ့ကိုလှဲ့လာဒါကြောင့်မို့လို့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားထားပြီးတော့အကောင်းမဲ့ကိုရောက်အောင်စဉ်းဉဏ်စဉ်းစားသုံးသပ်စဉ်းဉဏ်မှုတွေဟာကောင်းမြတ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာသူတို့ဖြစ်လာဝေဒနာနုပဒနာဆိုတာကြတော့လူတွေမှာစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဆိုတာဟာအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကာယကဒုက္ခစေရသိကဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေနေတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပေါ်မှာ

0: ချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့ခါကင်ဆာရောဂါလိုပဲအမြင့်တွေတွေ့သွားအတော်လည်းလုံးလုံးမရတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ကျဉ်းနှံ့မှုတွေကတော့လိုက်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာနတ်တဏမှာအရှင်ပြေမှုကိုအကြောင်းပြု၍ကျဉ်းနှံ့မှုတွေဖြစ်နေပါလားဆိုတာလေးကိုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတရားလေးကိုဆင်ခြင်ပေးခြင်းအားဖြင့်ခုနအမြင့်တွယ်မှုကိုဟန်တာထားနိုင်တယ်။ရသော်ပြတရားတော်ကအပြင်ဘက်ကဆေးတောက်เสียမလို့တော့အတွင်းထဲကစွမ်းအားနှစ်ခုပဲဆိုင်ပေးလိုက်တာပဲနော်။ဆိုင်ပေးဖို့ရကြတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့စဉ်းစားပုံလေးကနှမျိုးပဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ကျင့်နေတယ်နောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့အနေထားတဲ့ကိုယ်ကစဉ်းစား哦ဒီဒုက္ခဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲဆင်းပြေတာပဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းခုနကအဆင်ပြေမှုလောက်တင်ကြည့်ပြီးတော့ရှစ်ဆက်မတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်တတမှုတွေမလာတော့တတမှုတွေမလာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာငါတဏှာဖြစ်တာအခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တာဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းလဲသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဒီလိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဆိုတာငါမှထာဝရမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခုနအသိဉာဏ်လေးဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အမြင့်မတွေ့နိုင်ညာရာဂကချောင်းတော့ချောင်းတာပဲသူဝင်ပြီးတော့အမြင့်တွေ့လို့မရပြန်ဘာနဲ့ကတာတော့ဆိုညံ့နဲ့ကလိုက်တာခုနဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုတတိယပြပြီးတော့သမ္မဇာနာလို့ခေါ်တယ်သမ္မဇညာဆိုတဲ့အတိညာဏ်ကနေမမှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရာဂဆိုဝင်မလာတော့ထို့တူပဲလူတွေကဒုက္ခကိုကြောက်တယ်တကယ်ရင်ဆံရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခနုတေယောနုတေတိဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှိရင်မခံနိုင်တဲ့ရင်ထဲကဒေါသဝဲလာလားလူဝဲရှိပြီဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်နဲ့
1: တော့386ခုနှစ်သောမုဏ္ဏဆန်ဆယ်ရဲ့2024ခုနှစ်နိုဘယ်မလာဆယ်ရဲ့ပန္နေတိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျော်တမန်သာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်းဓမ္မဝိဇ္ဇာသမားအဲကြောင့်တော့တွင်စေချက်ပါပြတော့အသည်မုံရမြို့နဗ္ဗဝိပါပြနဲ့စနေတော်ကစဝေအာယေရှု၍ဥဝေနဲ့သာသမီမြေတစုတို့ဤဘာမကရုပ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တရားဆရာတော်တို့အားကန္တကျင်သိက္ခာပရာပူဇာအတူတော်မင်္ဂလာနဲ့မန္တလေးမြို့ဦးညိုဝင်းတော်ဤရွှေစေမမောင်းတဲ့ဝေရသမီးမတ္တရာဘူးအိမဝဲဝါမူချိုမိသားစုတို့ကမဝဲဝါမူချိုဤဝေနေမတရားကုသိုလ်ချင်းကြတဲ့ဗန္ဒီဆန်စကတ်ချင်းအလူတော်ပင်လာကန္နာအနုမောရဏနဲ့ဩဝါဒတရားလူရည်ရဲ့ကံတရားနဲ့သမ္ပတိဝိပတ္တိကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေအကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေဘဝမှာနေစေတဲ့အမြတ်ပြုလုပ်နေကြတာသန္တာပြင်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်။လောဘဒေါသမောဟလွန်မှုတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်တယ်။နေစနေအမြကုသိုလ်ကံလည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကံလည်းဖြစ်တယ်။တကြုံကံတရားကစိတ်ထဲမှာတွေဖြစ်တယ်။ကံဆိုတာတော့ဒီကစေရနာကိုခေါ်ရမယ်။သောသောစေရနာတခုတည်းလာလို့ဆိုဘောအခုလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါ အဓိကပါတွေပါလာတော့ဆိုလူချင်းတန်းချင်းနဲ့စန္ဒယုံကြည်တဲ့တရားစွလွတ်နိုင်တဲ့အလိုပါမေတ္တာတားနိုင်တဲ့အတော်သာအဲ့ဒီတရားတွေကိုစေတနာဆွဲ့တော်အားကစုစည်းပြီးတော့လူပြစ်တန်းပြစ်သွားကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကထုံထုံပြီးတော့အတုကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲရောက်ပေါ်လွန်နိုင်ကြရတယ်ပေါ့တဏ္ဍကောက်ဖို့တိလာကြတော့ကာယကဝစီကတိတ်တိတ်ဆောက်ဆောက်ပါမယ်လို့ကတိတာပြီးတော့စောင့်တည်ပြီးတော့ကျုံလာတဲ့အခါမှာရှောင်ကျင်လိုက်တယ်တိလာဆိုတာစောင့်တည်လိုက်တာကသမာဓိနာကုသစေရတာတရားတွေမလုပ်ပါဘူးတိလို့မပြောပါဘူးတိလို့မလုပ်ပါဘူးလို့စောင့်တည်လိုက်တာနဲ့သူကတိလာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်တဏ္ဍကုသိုလ်ကြတော့ပစ္စည်းဝတ္ထုပါတယ်တိလာကုသိုလ်ကြတော့ပစ္စည်းဝတ္ထုမပါဘူးနော်အဲ့တော့တိလာစောင့်တည်ထားလိုက်တဲ့အပါကြုံကြိုက်လာတဲ့အကပြုတ်ပါဆိုပါစို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်မပြေတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေလူပဲဖြစ်စေဒုက္ခပေးဖို့ကြုံလာတဲ့အကမှာမပေးဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တတ်တော့သူပြန်ဥစ္စာကိုတွေ့လို့ရာယူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကြုံလာတဲ့အကမှာမယူဘူးပြောင်းလိုက်တယ်အဲကြတော့သတိလားအခွင့်ကြုံလာတဲ့အခါမှာမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်းလိုက်တာဝိရတိဝိရတိဆိုတဲ့သီလဝိရတိဆိုတာဗမဝါစာမိမျောတာတို့ကိုချောတာတို့ဒွေခွဲစကားပြောတာတို့ဆဲတာတို့ကျုံလာတဲ့အခါမှာရှောင်းလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကဲ့ပြောလို့ရမယ်။လူတွေကိုလည်းရှောင်းလိုက်တယ်။သမကပတ္တအသက်ပွေးဝမ်းကြောင်းပါ။အဲ့ဒီဒုစရိုက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသက်ပွေးဝမ်းကြောင်းမရှာရကသမကပတ္တသမဝါစာသမကပတ္တသမအာဇီဝလို့ဆိုတဲ့ဒီဝိရဒိသုံးမျိုးဟာသီလကုသိုလ်တဲ့။ဟုတ်သီလကုသိုလ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလူရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေလောဘဒေါသရမှုလိုက်ပြီးဆိုရင်တဏ္ဍကောင်းမှုနဲ့မလုပ်ဖြစ်ဘူး။သီလဟိုနဲ့ကျွလွန်မှုဖြစ်သွားစေတတ်တယ်။မကျွလွန်သမျှစောင့်တည်တာလည်းသီလကိုမှရှိနေတယ်လို့ပြောရမှာ။နော်။အဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလူတွေကကောင်းတာလည်းလုပ်ပြီးတယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်ပြီးတယ်။လုပ်ပြီးသမျှကိုယ့်ရဲ့နေမှာတကယ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတာခန္ဓာအနေနဲ့စိတ်အစင်မှရောက်သွားတယ်စိတ်စင်နဲ့ဖြစ်တာအုံနောက်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားထဲရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်အစင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အကျုံမပေးသေးဘူးဒီပင်မှာရှိတဲ့မျိုးစေ့လို့ပဲမျိုးစေးဟာမြေနဲ့ရေနဲ့တွေ့မှအပင်ပေါက်တာသူကသူနေရင်ပင်မပေါက်အဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့ကံတရားတွေအကူကြီးအကြောင်းတရားတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်အကျိုးဖြစ်ပေါ်စေဒါကကံတရားနော်ကံတရားကအကျုပ်ပေးတဲ့အခါမှာသမ္ပတိဝိပတိဆ စကားဆိုနေရှိကြတယ်เนาะဝိပတိဆိုတာဆုံးရှုံးမှုလို့ပြောရမှာမပြေဆုံးမှုချိုးတယ်မှုအဲ့ဒါဝိပတိပဲအဲ့ဒီအပြေဆုံးရင်ဝိပတိပြေဆုံးရင်သမ္ပတိသမ္ပတိဝိပတိနှစ်မျိုးရှိတယ်လူတွေရဲ့လှုပ်တာတဲ့ကံတရားကလည်းသမ္ပတိဝိပတိဒီနှစ်မျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျုပ်ပေးတာကုသိုလ်ကံကကျုပ်ပေးတယ်ဆိုတာသမ္ပတိနဲ့ပြည့်စုံမှကျုပ်ပေးဝိပတိနဲ့ပြည့်စုံရင်ကျုပ်မပေးပြန်ဘူးပေးဟုတ်တော့ကောင်းကောင်းကံကမဖြစ်ဘူးနော်အကုသိုလ်ကြတော့ဝိပတိနဲ့ကျုပ်ပေးတယ်ဝိပတိခေရောက်လာတဲ့ဝိပတိတရားနဲ့ကျုပ်ပြီးဆိုရင်အကုသိုလ်ကပြည့်လာတယ်ပမာစကားဘုံလူရဝဲဆွဲလဲရတကူတောင်အကုသိုလ်ကအဲ့ဒါမျိုးပဲသွားနော်ဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုရင်တပိုးလာတတ်တယ်ဆက်ဆက်ပြီးဒုက္ခကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကြုံပေတာသူကအခွင့်ရအကောင်းနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ပဲကြုံပေတယ်အဆိုးနဲ့ကြုံရင်ကုသိုလ်လည်းကြုံမပေနိုင်ဘူးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ကံတရားနဲ့သမ္ပတိဝိပတိဆိုတာနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်လို့ပြောပြတာနော်တရားနာတဲ့ဆိုတာဘဝကြောင့်နာလေဘုနာရဖြစ်တယ်ဒါကဘုရားဟောတာတော့ကိုဘဝကြောင့်ကိုဘဝကြောင့်ကိုသိခြင်းလို့ရှိရင်တိုင်မတ်တကုသိုလ်ကံကဝိပတိကဟန္တာလိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်အကျိုးမပေးဘူးသမတိနဲ့ဇမအကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကြတော့သမတိနဲ့ပြည့်စုံနေရင်အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဝိပတ္တိနဲ့ကြမှာသူအကျိုးပေးတယ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဝိပတ္တိဆိုတာသမ္ပတ္တိဝိပတ္တိဆိုတာပါလေပြည့်စုံခြင်းနဲ့မပြည့်စုံခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲလေးမျိုးရှိနမတိကဂတိသမ္ပတ္တိဂတိဝိပတ္တိဂတိဆိုတာဘဝအဲ့ဒီဘဝကကောင်းတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုရှိတယ်။ကောင်းတဲ့ဘဝကိုကတိသမတိလို့ခေါ်တယ်။မကောင်းတဲ့ဘဝကိုကတိဝိပတိလို့ခေါ်တယ်။ရှင်ဘုရားအပြစ်ပြောမဲ့ဆိုရင်လူဘဝကကတိသမတိပဲ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်လူဘဝမှာအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ကိုမလို့ရင်ကိုမရတာပဲဖြစ်တယ်။ခွင့်အရေးအနေနဲ့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လူတွေမှာကြိုးစားရင်ကြိုးစားသရောအကျိုးရလူချမ်းသာဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်လူလူဘွားအခွင့်ငောင်းမယ်ကတိသမတိတို့ခေါ်တဲ့လူဘွားတရိစ္ဆာန်ဘွားတို့ပြိတ္တာဘွားတို့အဲ့ဒီဘွားတွေဟာကတိဝိပတိတို့ခေါ်တယ်သူတို့မှာခွင့်အနံလုံးဝမရှိဘူးစေတားကြည့်လေကိုမျက်စိအောင်မမြင်နိုင်တာငရဲတို့ပြိတ္တာတို့ကမမြင်အောင်ထားလိုက်တရိစ္ဆာန်တကူတည်းပဲကြည့်เนาะတရိစ္ဆာန်ဘဝအားဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနေစင်းနေမြလူတွေကနိုင်ကျင့်ပြီးတပြက်နေတာတန်းချီရှိတယ်တကဝါလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တန်းချီရှိတယ်เนาะငါတမျိုးတည်းတော့မှရှိခြင်းရှိတယ်ဟုတ်လားချက်ဒီဝက်ဒီပပသေးဘူးငါတမျိုးတည်းကိုတန်ချင်ရှိနိုင်တယ်ပင်နေရဲငါဒီဖမ်းပြီးတော့တတ်နေကြတော့သူတို့ဘွားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါရှင်သန်မှုအမတမခက်တယ်ရှင်သန်ပြတော့ရောကိုသူလုံးဖို့အခွင့်ရလားလုံးဝမရှိဘူးသူတို့ဘာပါတော့ကြီးနေငဲ့ညံကြည်နိုင်ငဲ့ညံဆိုတဲ့ထုံသာတိုင်းပဲကြည်တဲ့ကောင်ငဲ့တဲ့ကောင်ညံပါပဲเนาะ ငါငါချင်းစာဖာဖာချင်းစာမွေမွေချင်းမျိုးဒိဋ္ဌိနဲ့အတိုင်းတကောင်းတကောင်းသတ်စာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့မှာကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆိုတာစိတ်ထဲတော့ပေါ်ဖို့မရှိဘူးအိစာကာမအိမဲစာမဲကာမကိစ္စရှိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာတစ်စက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးမှာကတရားတွေအကောင်းမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့ဘုရားတို့တွေလူဘဝရနေတဲ့အခါကတိတ္တပတိဆိုတာရတာတယ်လို့ဟောမိရမှာနော်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုရတာနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်စင်ရူပကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပတိတ္တပတိတဲ့ကျောဆင်းအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကျိုးအကံမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍမမနဲ့ဖြစ်လာတယ်ခုကိစ္စရဲ့ဩတ္တဇေနုပါရုရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လူပိပိသာသာဖြစ်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒါဥဒိသမတိဥဒိသမတိရှိနေနဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်ဥပရိဝိပတိဖြစ်သွားရင်တော့လူဖြစ်အောင်တော့အကွယ်လမ်းနေဆုံးရှုံးတယ်ဒါကလက်တွေ့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပြောတာနော်တော့ပြီကတိသမတိရနေပြီဥပရိသမတိလည်းရနေပြီကာလသမတိကိလကာလဝိပတိခေကောင်းနေခေမကောင်းဘူးဇိဝရှာလို့ကောင်းနေဇိဝရှာလို့မကောင်းပညာသင်လို့ခွင့်ကောင်းတယ်ပညာသင်လို့ခွင့်မကောင်းဘူးလူဘွားရောက်လာလို့ရှိရင်လူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းဆိုတာအချိန်မရွေးရှိလာသမရှိဘူးကတိတမတိရှိလို့ဘဝကောင်းရတာတော့လည်းပဲကိုလူဖြစ်တဲ့အချိန်ပိုင်းကမကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုးဝါးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အခွင့်အရေးတွေဆုံးပြရတော့တာ။နော်။ဒါတန်နေရတယ်မှာချုံရတာပဲ။ပဲနိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုဘွားရလာပြီတဲ့ကမှာခေကောင်းတာမကောင်းတာချုပ်တွေ့ရတတ်တယ်။နော်။ချုပ်တွေ့ပြီဆိုရင်လူတွေဟာပြေလွာပုံရကိုရပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးအသက်တွေဆုံးရှုံးပညာရေးတွေဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြောင်ရတယ်အဲ့တော့ကာလသမဏိကာလဝိပတိကကိုပါလုံးလို့ရပါလုံးလို့မပြရဘာဝန်ကျင်နဲ့ဆိုင်တယ်ရသော်ပြတော့ကာလသမဏိကျုံတယ်လို့ကာလဝိပတိနဲ့ကျုံတာနော်ဘယ်သူပဲဆိုကြုံရတတ်ကြုံနေတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကာလဝိပတိနဲ့ကြုံတယ်ဆိုတော့ခင်မကောင်းဘူးဘယ်လိုနေမလဲခင်ကောင်းရင်တော့ဘာလုပ်မလဲကိုကိုလူတွေကခင်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့စီဝါဥစ္စာစ조사ရမယ်ပညာစ조사ရစ조사ပြီးတော့စီပွားရှာမယ်စ조사ပြီးတော့ပညာရှာမယ်တို့တဲ့ကြည့်ပေါ့လို့ကြာတို့တလောက်လည်းအောင်မြင်ကြတော့နော်ခင်မကောင်းမီဆိုရင်လို့တည်းများမဖြစ်နိုင်ဘူးကာလသမတိကာလဝိပတိဘသူမှကိုယ့်တဲ့မှာရှိတာမဟုတ်ဘဝကျင်ကဖြစ်လာတာနော်ကိုယ်တယောက်နဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုပါစို့စောင်းရသည်ရောက်ရင်အေးပါပဲ။ကိုယ်အေးအကြောက်တယ်။စောင်းရသည်ကြအေးတယ်နဲ့တွေ့ဦးလားတွေ့ပါပဲ။တွေ့ရသည်ရောက်ရင်အပူနဲ့တွေ့ပါပဲ။ဒါအချိန်ပိုင်းနဲ့အချိန်နဲ့အေးကြောက်တဲ့လူကစောင်းကြောက်ပါပဲ။အပူကြောက်တဲ့လူကတွေ့ကြောက်တာပဲ။တိမ်လို့ရလားလို့ဆိုတကမာလုံးပြင်းနေတိမ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါကိုကာဝယ်ကြတာပေါ့။အပူနဲ့ကြတော့အဲ့အေးရကြတော့ဟီတာဖွင့်ကြကာဝယ်ဖို့လုပ်ကြတော့အဲ့ဒါလိုပဲကာလ စ္စကိုလုံးလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့ကိုယ်နဲ့တည်းမှာရှိတာပါတော့ဆိုဘယောကသမတ္တိနဲ့ဘယောကဝိပတ္တိဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့ကြိုးစားရမယ်အကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ကြိုးစားရမယ်ခေကောင်းလို့ကြိုးစားလိုက်လည်းတရားကဲတော့ကောင်းတဲ့လူကမကြိုးစားဘူးပြပါပါမရပြ။ကဲမကောင်းတဲ့ကြုံလို့ကြိုးစားပေးမယ်ပေါ့မျက်နှာလည်းရှိတယ်။နော်။သို့တော့ဘယောဝတ္တပတိအာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာတော့မှတ်တာပေါ့။ဇန္နာရီတဲ့အတွက်မနေနဲ့တော့ကဲမကောင်းရင်လည်းလုံလဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်။ကိုပစ္စည်းကိုဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်တားမယ်။အနည်းတွေကိုဘယ်တော့တော့အောင်ရှောင်မဲဆိုတဲ့ဘယောကတပတိရှိရနော်ဗမာစကားမှာရှိတယ်ခေါ်တာကြာရေရာဂျမမယောတာကြာရေရာဂျမမယောတာဆိုတာကြာတော့ညာနေတဲ့တော်ရဲပါကံကောင်းရင်ငါကြာမကြိုက်ပါဘူးလို့မသွားလေနဲ့သူပြောတာဂျမဆိုတာကံဂျမကိုပြောတာနော်ကံကောင်းရင်ငါကြာမကြိုက်နိုင်ပါဘူးကြာလည်းမတွေ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကြာတော့ညာတဲ့နေရာကိုကံကြမအားကိုနဲ့မသွားနဲ့လို့ပြောတာဆိုလိုတာကမစွန်လာတဲ့ဘောဓပြောကြတော့အနေရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောကသဗ္ဗတိပဲမရှောင်ဘူးဆိုရင်ပြောကဝိပတ္တိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လောကကြီးမှာအကောင်နဲ့ဆိုးဆိုရတော့တွန်တွဲပြီးတော့နေတာကတ္တရာကတော့ပါပဲအချိန်ကအကောင်မှအကျိုးပေးတယ်အချိန်ကမကောင်ရင်အကျိုးမပေးဘူးကြိုးစားမှအကျိုးပေးတယ်မကြိုးစားရင်အကျိုးမပေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုကကုသန္တာမြတ်စွာဘုရားကယန္တိကိုဟောတာတဲ့သမဟောရပေးတာတဲ့တရားတော်ကိုနိုင်မသတ်ချင်ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားကခေကောင်းတဲ့ကာမလောဘဒေါသတွေကမြာလန့်တတ်တယ်လောဘတွေမြာလန့်တတ်တယ်ခေဆိုးတဲ့ကာမလည်းပဲဒေါသတွေမြာလန့်တတ်တယ်နော်လူရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုပဲရှိတယ်ကောင်းရင်လည်းပြတ်တယ်မကောင်းရင်လည်းပြတ်တယ်လူကသိကောင်းရင်လည်းကောင်းလို့ပြတ်တာမကောင်းရင်လည်းမကောင်းလို့ပြတ်တာအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်ကိုပါတဲ့ကဝဲပလဲလောဘတွေဖြစ်ပါတဲ့ကဝဲပလဲဆိုရင်ကကုသနာမြတ်စွာဘုရားယဟန်ဒီကိုဆုံးပါတာတကားရကမာတွေကလူတန်ကြတဲ့အလူတန်နေပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ယဟန်ဒီကိုပြပြောအတုပါတိညာတို့အနိစ္စတိညာတို့ဒီကမ္မတန်နေပွားခိုင်းတယ်တမေဘူရာကမဖြစ်ဖို့အတွက်အကားဝဲတော့တာနော်ဘယ်ရမှာမပြဲဘူးဆိုတော့နတ်တော့တည်ရအဲ့နတ်တော့မတည်ရင်လောဘကတိတ်ပြီးတော့မချိလာတော့ထိမိတာဖြစ်သွားမေတ္တာပြည့်စရာဒုက္ခဒုက္ခတွေညာနေတယ်အခုဆိုရသို့ကဲမကောင်းလို့ပြေရလွာရစိတ်တူတာတွေတို့မုံနေတာတွေတို့စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်တာတွေတို့များနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုများနေရင်စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်တာမဖြစ်ရအောင်စိတ်မတူရအောင်ပါတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီကြတော့မှကိုယ်စိတ်အတိငိမှုပြန်ရတော့နော်အဲ့ဒါလိုပဲခင်မကောင်းရင်မေတ္တာပွားတပည့်ကနေပြီးတော့ခေကောင်းလာပြန်တော့လည်းပဲလောဘ ड़ी မာနာ ड़ी မကြည့်ဘူးအနိစ္စတေချာပွားလို့သူအဖြေစေနေသူကိုကိုကိုကိုတည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားမှဖြစ်တယ်ဒုစရအကောင်းတော့မျောကြတာကြီးပဲမျောလျက်တန်းနဲ့မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်နောက်ကပါလိုက်လားတော့ကစိတ်တကြတာတော့တော့ကတော့ဖြစ်လာတယ်စိတ်တကြတာလည်းမကောင်းဘူးတော့ကကြပ်ကြတာလည်းမကောင်းကောင်းတာလာတဲ့အခါကျတော့သူကမန္တကြီးလာတယ်။ဟောကြွားလာတယ်။အဲ့ဒါလည်းကောင်းလားဆိုမကောင်းဘူး။အဲ့တော့စိတ်တ ကြွခြင်းစိတ်တကြာခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုဒိတ်ဒိတ်ဆောက်ဆောက်တာပျော်ကတပတ်တည်းပဲနော်ဘယ်ခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုတည်တည်ငြိမ့်ငြိမ့်နေတဲ့အချူစားမှဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုလူတွေရဲ့ကန္တရာဆိုတာတပတ်တည်းဝိပတ်တည်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့အသည်တဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်တကြခြင်းစိတ်တတကြခြင်းမဖြစ်ပဲနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနဲ့အောင်ရသော်ပြားကဆုံးပါအဲ့ဒီဆုံးပါတဲ့အတိုင်းအာလုံးလိုက်တာချင်းပဲ
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်2ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဧကိဝစ္စပုံနာဥပမာပြခဏကောင်းကိုမလွန်မိပါစေနှင့်ခဏကိစ္စ၈ပါးတရားတော်
3: ခဏလေးပဲခဏလေးပဲပြောကြအဲ့ဒီခဏလေးဟာလေဒကာတော်မလေးတဲ့ဒီခဏဟာခဏအမတန်မှအခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမျိုးဟာရှားပါတယ်ကျုံခဲ့တယ်ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ရမယ်မတွေ့နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိသာသနာနဲ့မတွေ့နိုင်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိတယ်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏကတခဏတည်းဆိုတော့ကိုယ်ကိုရှိတဲ့နေ့ကတခုတည်းမှလာချုပ်လို့ရအတော်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကြီးယူပါယူပါဘုံမှာသွားပြီးကြလားဒကာဓမ္မတွေယပိ၈ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာယပိ၈ပါးခဏဟာအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်နေတဲ့ခဏတွေဟူ၍တရားကျွဲလကားပဲ။ဘုဘယပွင့်တဲ့အခါကာလလူဖြစ်တဲ့အခါကာလပညာရှိနဲ့ကြုံတဲ့အခါကာလဒီခဏလေးသာစတုအဖို့တန်တဲ့ခဏလို့ဆိုရမယ်။ယူပအယူပဘုံမှာကဘာရချင်းပြီးကဘာပေါင်း900သွားနေရတယ်ယူပဘုံအပညာသဘုံနဲ့အယူပဘုံမှာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်ရသဘုံဆိုရယုတ်ကြည့်ဖြစ်နေလို့ခရရမရောက်ရောက်ရှင်းကြောင်လည်းကျေစုမရှိဆိုတော့အာယိပဘုံဆိုရနန်းကြီးရှိနေလို့ကြားရတဲ့ယုတ်နဲ့မတွဲလို့သောတပတိမတိယမှလည်းတရားနာရမှတိယမှဖြစ်နေတော့အသင်ရသအာယိပဘုံမှာသွားနေတဲ့ခဏဟာလည်းအလကားခဏလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအသင်ရသအာယိပမှနေရတဲ့ခဏဟာဟောတယ်ရာခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်နေဒုက္ခသက်ရှင်နေတာပဲလို့မှတ်ဖို့ပါပဲခန္ဓာတော့ရရရတာပဲအတ္တဉာဏ်သဘုံမှာယုတ်ခန္ဓာရတယ်အာယိပလေးဘုံမှာနံခန္ဓာလေးပါရပါတယ်ရပါရင်များဆိုလည်းအဲ့ဒီရနေတဲ့ခန္ဓာတွေအရကကျောရကသစ်တို့စဉ်းစားကြည့်ယပိ၈ပါးခန္ဓာဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောလို့လည်းမကြားနိုင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဆွဲရလမ်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းမရှာနိုင်တဲ့ခဏတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ယတိ၈ပါးတဲ့တွင်ဟာအသုံးကြရရဲ့ဒကာငရဲရောက်နေတာငရဲရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေဒကာဓမ္မတို့ဘာအသုံးကြလေဖွဲ့ရလန်းရှာနိုင်မလားမရှာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏဟာလေနှစ်နံပါတ်ခဏဟာလေအလကားပါပဲတလိဌံဘုံရောက်နေတဲ့ခဏမှာလေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဘာမှအသုံးမကျတဲ့ခဏပဲသုံးခုရှိသွားပြီနော်ဒိဋ္ဌာဘုံရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေဒကာဓမ္မတို့အလကခဏပဲဟိတ္တိဟိတ္တပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့ပြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်လိုပဲဟောညတော်လဲသူတို့နားမွန်နိုင်တဲ့ခဏဘောမေးခုဒီကဓမ္မတွေခုပြောခဲ့တဲ့လေးခဏလွတ်နေတယ်ကလူပြလာဖြစ်ပြန်တော့လေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေမယ်ရှင်ဖြင့်ဘုရားတရားဟောရင်တရားနဲ့ယံဖြစ်မယ်ဘုရားမင်းရရင်ဘုရားခန္ဓာနဲ့ယံဖြစ်မယ်အဲဒီမိစ္ဆာရိတိဘဝဖြစ်နေရတဲ့ခဏလေအလကခဏ ဘုရားဤတပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမှဘိက္ခုယောက်ျားတို့တရားဟောရမရောက်တဲ့ပြစ်ဆန်တဲ့ဇဏဘုံမှာကျွတ်လို့လူဖြစ်နေရတဲ့ခဏဟာလေအလကားခဏ6ခဏရှိမတော့ဘူး။ပြီးတော့တခါစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့ခါနဲ့ကြုံရတဲ့ကို့မှာဆွန့်အားပြီးတဲ့ကာလပြောတာနားမလည်ဘဲနဲ့သုံးမြတ်ဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဓမ္မတွေပြောညာတော့လဲနားမလည်နိုင်တဲ့ဆွန့်အားနေတဲ့ဘဝမျိုးရောက်ပြန်လာအလကားခဏပဲဒီတိုင်းမနေပဲဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဘုရားပွင့်ရင်လည်းကိုအခြေစုမရှိဘူးနော်တခါဘုရားမပွင့်တဲ့ကံမှာကျုပ်ဖြစ်နေရပြန်လို့ရှိရင်လည်းအလကားခဏပဲဆိုတော့ရှစ်ခဏဟာအလကားခဏပေါ့ဗျာတပည့်ကြရအဲ့ဒါရပြီရှစ်ပါးဆိုတာအခုပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီကာရမတွေကဒီရှစ်ခဏလွတ်ပြီးဒီကာလဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့ခဏလူဖြစ်ရတဲ့ခဏပန္နိတဆိုတဲ့ပညာရှိနာတွေနဲ့ထောင်နေတဲ့ခဏမှာကြုံနေတော့ဒီခဏလွဲရင်ဖြင့်ဒီခဏကြုံလို့ရအတော်ကျိုးဆက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုရလဲကိုယ်အကြောင်းကိုနောက်ပြန်တွေးရင်ကိုသိတယ်လူလည်းဖြစ်ကြတယ်ဗျာသာသနာတော်လည်းကြုံနေဗျာထောင်နေနေနာဆိုတဲ့ပန္နိတပညာရှိခဏနဲ့ပေါ့ကျုံဆုံးပြီးကြတာနေတော့ဒကာအောင်တို့စဉ်းစားကြည့်ဒီခဏလွဲရင်ဟိုခဏရှိဘူးလေသွားတော့မယ်မသွားပါဘူးမသွားပါဘူးအဲ့တော့ဒီခဏလေးဟာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သက်တမ်းနဲ့ကိုယ်ကြည့်လိုက်တော့ခဏလေးဟာဩနှက်ပြင်သေးရင်ဒီနေ့မဖူဆိုင်ပါမသွားပါဘူးတပည့်သေးမယ်ဆိုရင်နှက်ပြင်တော့ဆိုင်ပါနှက်မရင်ဒီခဏလေးလွဲသည်နောမခဏဆိုရဲကိုကုမြောက်ခဏလွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်းနေဖို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်ဆိုင်ပြီးဒကာလားတရားအထုတ်မနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုက်တွန်းရခေါင်းကပြောခဲ့တယ်ရှစ်ခဏဘာသုံးကြအဲ့ဒါကြောင့်သူရပ်ပြီးရှစ်ပါးဖယားနဲ့ပြစ်ပယ်ထားတဲ့ရှစ်ပါးနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့အရာရှစ်ပါးပေါ့ဗျာအခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အချက်မှာဒကာဓမ္မတွေဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတယ်လူဖြစ်ကြတယ်လူပန္နိတာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဩတို့ဒီရှစ်ခဏမှလွတ်ပြီးကိုးကုမြောက်ခဏဒီခဏမဟုတ်ရနိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မြမစရိယာကျင့်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏဒီခဏရင်းမှာတို့အကျုံကြီးကြုံပြီးကြလာနေတာဖြင့်နောက်ဆုံးမိပါရမီပြည့်ရမယ်ဘုရားဘာမှတောင့်ကြနေဖို့မလိုဘူးဆိုရတာမှလိုက်တပည့်ရဒါရင်ဒီကနာဧကံကြုံနေတော့ယက်ပြီ10ပါမလို့ခူးလားယက်ပြီ10ပါလို့ခေဒီကလာဒီကနာမှာတကယ်ကြုံနေတော့ကဲသေးချစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသာသနာရှိသေးသလားမေးရင်တော့အင်းလူများတော့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပါရဲ့အင်းအခုယုံနာဓမ္မတွေကိုခက်ခဲတယ်ပုံမြတ်ဖြစ်တဲ့ယုံနာသာရှိတဲ့ငါသူတော်ယောက်ျားမင်းမရှိတယ်ဆိုတော့ယုံနာနေတာလက်ပတ်ပြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြတာအဲ့ဒီယုံနာနေတာလက်ဖြစ်နေတာကိုခမည်းတော်အမှန်နဲ့နည်းတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောဘုရားကဟောဒီသုံးကြဓမ္မတွေထောင်းနိုင်တဲ့နားရှိတာလေပဏိတာဘဝရရလို့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုးကုမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံတာပါအဲကိုးကုမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံနေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဩဒီဘဝဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုတောင်းခဲ့တဲ့ရှုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်မျိုးရှိဒီဘဝကုန်စုပြီးကြလားကိစ္စပြီးမဲ့နဝမခဏပဲလို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါဒါနဲ့နဝမခဏဧကံချုပ်တကယ်ချုပ်ပြီးကြလားဘုန်းကြီးဒကာရမတွေနေပါရဲ့သားနဲ့နောက်ဖရာတွေကိုဘာမှမတွေးနဲ့တော့နော်နောက်ဖရာတွေတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲရောက်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကိုယ်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တာမေရယဖွင့်တဲ့အခါလေရှိရှိဥစွာဖုတွေ့ရပြီးသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ပြင်ဆွေကြီးတို့လည်းဖြစ်ရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကနောက်ပြန်ဆွဲလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲနေမဟုတ်ပါဘူးသုံးရတ္တဓမ္မနားလေတဲ့ဘဝဟာဖြင့်နောမခဏလေးပါပါတယ်မှန်ပါဗျာသုံးရတ္တဓမ္မဆိုတာယုံ nant ဖြစ်ယုံ nant ပြတ်တာသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအပြောသာရှိတာတကယ်တမ်းကတော့ယုံနာဖြစ်ပြဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာဒကရမတွေအသိကြသာထောင်နေနာလည်းရှိသားပွားများကြည့်တော့လေယုံနာဓမ္မမှားတယ်ဘာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မတွေ့ဘူးတကယ်ကျေယုံနာဓမ္မဖြစ်ပြဖြစ်တွေ့တာမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြက်နေတာတ attva တွေဖြစ်ပြက်နေတာများတွေ့သေးတယ်မှန်ပါဗျာ ကြည့်လိုက်ရုပ်ကလေးပြက်နေတာတွေ့လိုက်အင်းအနန္ဒမဆိုတဲ့ဝေနာလေးပြက်နေတာတွေ့လိုက်ရှင်းနေတာတွေ့လိုက်စိတ်ကလေးပြက်ပြက်နေတာတွေ့လိုက်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သားတို့ဟာစိတ်သုံးပြီးဒီကလာနေတာကိုယ်သာတွေ့တော့ဘိုးလေသုံးရတာဓမ္မတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေနားလည်တဲ့ဘုရားပဏိတဘုရားတို့ရောက်တော့ကြောင်းနောမခဏဆိုတဲ့ကိုယ်ခုမြောက်ခဏတည်းမှာကျုံတော့ကြောင်းတဲ့ဒီခဏလေးလွဲမှာဖြင့်အာဒီဆိုရင်ရပါကို့အတွက်နှမျောရပါလို့ယနေ့အစောရှိပြောမှန်ပါဗျ
4: ာ
3: ဒီခဏလေးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဖခင်ကဓမ္မဗရပါဠိတော်မှာခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စကဝေရှင်းတဲ့ခဏယခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမာဥပိ္ပစ္စကမင်းတို့မလွန်မြောက်ပါစေနဲ့ကွာဒါလေးလွယ်သုံးစားချိန်နေနဲ့မဖြုံးလိုက်ပါနဲ့သဘောက
4: ျ
3: ခဏဒီတ ाई သောစံဒီဒီခဏလွန်သွားရင်တော့မင်းတို့သောကပရိဒေဝနဲ့နေဖို့သာပြင်ပြီတော့ဒီခဏလွန်သွားရင်ဘာနဲ့နေရသောကပရိဒေဝနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မိသမပိတာတဲ့နေရဲပဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတော့ဩရထားတဲ့ခဏလေးကိုဒကာဓမ္မတို့မလွန်စင်းနဲ့နော
4: ်
3: မလွန်စင်းနဲ့ဆိုတာလေခွန်ကြီးလေးသာစွာနဲ့ဘယ်ဒကာဓမ္မတွေတိုက်တွန်းပါလဲ
4: ။
3: နေ့ပြင်းစိတ်ဒုက္ခနာကိုကြီးဟာသုတိစိတ်ကြနိုင်တယ
4: ်။
3: တပည့်လည်းကြနိုင်တယ်၊ဘယ်လည်းလည်းကြနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်ကြနိုင်ကြုံပြောတော့အိုးအဲ့ဒီလမ်းသွားနေတာကို
4: ။
3: ဒါပဲဖြေထွက်လာတယ
4: ်။
3: နေ့ပြင်းသုတိကြနိုင်တယ်၊တပည့်သုတိကြနိုင်တယ်၊သိနိုင်တယ်ဆိုတာဒီပေါ့ဗျာ
4: ။
3: ဟာဘုန်းကြီးကပြောရလိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလို့ဆိုဘုန်းကြီးကပြောရတာမဟုတ်ခန္ဓာကသွားနေလို့ကိုခဏလေးကနည်းနည်းကြံတော့တယ်နော
4: ်
3: ကိုဆူတောင်းလို့ပြည့်ထားတဲ့ခဏလေးဒီခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတာတော့မက္ကဗျမစရိယမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတော့ကြုံပြီမကြုံဘူးလ
4: ား
3: ပြည့်စုံတဲ့ခဏကဒကာဓမ္မတွေတချို့မှလိုကြလေဦးမယ
4: ်
3: ပြည့်စုံတဲ့ခဏကတော့ဖြင်းလိုကြလေဦးမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မအဲ့ဒီခဏလေးကလည်းခဏကိုယ်ကဘယ်များအမြဲတမ်းသွားကြုံဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်သွားနေလဲ
4: ။
3: အော်နောက်ညာတလားနောက်ဆုံးလို့ရတယ်များထင်ရတယ
4: ်။
3: တလားနောက်ဆုံးလို့ကိုမရဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့ဩခန္ဓာလမ်းချင်းကအသေးလမ်းသွားတာ
4: ။
3: ခန္ဓာလမ်းချင်းက
4: အသေး
3: လမ်းသွားပြီးဒီကကနေတာကိုချစ်တို့ကချစ်လို့ရထားတဲ့ခဏလေးကမသေးရရှာတဲ့ခဏလေးရထားတာအသေးလမ်းသွားတာကဥသွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဆုံးရင်းကြီးမကဆုံးရှုံးရင်းကြီးမကရှုံးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရပါတော့
4: ။
3: သဘောပ
4: ါ
3: ။ကျွတ်ရရတဲ့ကိုယ့်ခုမြောက်ခဏခုနကရှစ်ခုမြောက်ကရှစ်ခုတွေကရပ်ပြီးရှစ်ပါကုန်ပြန
4: ်။
3: မင်းရံဖွညာမရနိုင်တဲ့ခဏလေးနော
4: ်
3: ။အခုဒကာဓမ္မတွေရတာကမင်းရံဖွညာရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက
4: ်
3: ။သဘောကျ။အခုရတာကအဲ့ဒီမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်ပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့မဉ္ဇဏ်နဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံမပြုတ်နိုင်သေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကကွာလန်တိုင်ရိုးရာတိုင်သွားနေတော့ခန္ဓာကသေလမ်းမှာတော့ဘယ်လမ်းမှမလွားဘူးခမည်းတော်ကသမင်းသာသွားတဲ့ဆိုမဲ့လေသမင်းဆိုင်ရင်သူတေကနီတေကန်သေးတယ်လမ်းမသွားနေတာခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားရှိခိုးသွားနေတယ်လို့သာပြောရတယ်သူကတော့ပြန်ဘုရားရှိမခိုးခင်တဲ့အသေးနည်းအောင်လို့သွားနေတယ
4: ်
3: မဆုံးနိုင်ဘူးလ
4: ား
3: အဲ့ဒါကြီးချင်းရှားပြီးဒီကရနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးဒီခဏအတွင်းမှာခန္ဓာအသေးမဥခင်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးသုံးတဲ့စကားဟာတကယ်ကျွေးကောင်းကောင်းရင်နေပြီသူကအမှန်သွားနေလို့ကျွတ်တော့မသေးရရှာရမှမတွေ့သေးခင်ကသူကအသေးလမ်းကိုအမြန်ရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဥပအောင်ကိုကျိုးနေမနေကြပါဘူ
4: း
3: တရားဓမ္မတွေလေးသောဇာနဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါမတ်ဖို့မရနိုင်တာက၈ခဏအခုမတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာတရားဓမ္မတွေရောက်နေကြမရောက်ကြဘူ
4: း
3: မတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတွေရောက်ပြီးဒီကရနင်းရဆိုလေမဉ္ဇဏ်ဘုံညာကဝိနည်းမှာမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမမြင်သေးပဲမင်းမမြင်သေးတာမင်းခန္ဓာနဲ့မင်းကြုံလို့မင်းမမြင်တာမင်းအာမထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငါသွားလန်းလို့သွားမယ် ပရိသတ်သမုပ္ပါကဇာတိရတဲ့ဇရာသွားတာပဲဇရာကဘယ်သွားဗျာတိသွားဗျာတိကဘယ်သွားအဲ့ဒါအနောက်ဆုံးလို့မြည်ရကြမရတော့သူလည်းသူသွားလမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့သွားလမ်းမသွားရလိမ့်မယ်ကျွတ်တို့ကကျွတ်တို့သွားလမ်းကဒုဋ္ဌိကနာလေးကိုအလိုသုံးစားလို့မတော်ဘူးတာယသမီးရှိပေါ်ရင်အချိန်ဆုံးနေလို့မတော်ဘူးဒုဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏကိုရပြီးမှပဲနေရကြမှာပဲဒီကနနောက်လည်းကျုံကြရမမြင်ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသွားမြဲတိုင်းသွားနေတယ်။ဦးမင်းမရောက်ခင်တို့ကအရာယူမယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုပဲတရားဓမ္မတွေစစ်တိုက်ကြပါအောင်။ခန္ဓာကိုယ်ကအတင်းသွားမှာပဲ။သူကအတင်းပဲသွားလိမ့်ရှိ။ညာအတင်းကမင်းကသွားမြဲတိုင်းသွားတော့မင်းလည်းဖရာလည်းသားလို့မရဘူး၊ငါလည်းသားလို့မရဘူး။အဲ့တော့တို့ရတဲ့ခဏလေးသူတော်မြေဘဝလေးကိုဖြင့်ကိုယ်လိုကြီးရမသေးရကိုမြင်ရတဲ့အလုပ်လေးကိုအရယူထားလိုက်မယ်ဆိုပါမှခင်ဗျားတို့နေကြကြတော့မင်းပါပါဘုရားဒီဟာလေးမှလက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ပြန်ခဏဒီတိုင်းသောဆန်းသည်ခဏဒီတိုင်းယခုလိုရရတဲ့ခဏလေးကိုလွန်ရကုန်ပြီရှိတော့သောဆန်းသည်စိုးရင်ကြောင်းရတဲ့အချိန်ကုန်ရတော့မယ်ပါပါငရဲရောက်ပါဘူးဗျာငရဲရောက်တော့ဘယ်တော့လွတ်ပါ့မလဲဘယ်တော့ချွတ်ပါမလို့ဆိုစိုးရင်မူကြောင်းရမှုနဲ့အချိန်မကုန်ဘူးလား
5: ဟု
3: တ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘိဓရဂရမတွေခဏ၉ပါးရှိတဲ့နကမဲ့မရနိုင်တာက၈ပါးမဲ့ရနိုင်တာက၁ပါးဤ၁ပါးထဲမှာအခုကြုံမြန်တော့လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလျှော်ရမ်းသေးရသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုမောင်မြင်မင်းနဲ့သူကအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုဥပါဝကိုချိုးနေမနေဘူးလ
5: ား
3: အဲ့ဒါတွေညာနဲ့ဒဂရမတွေကစဉ်းစားတော့မှရောနဲ့ဖြင့်အယုကပေါ်ပြီးဗာပြေအောင်မှလို့ဗာရင်ညာတွေတွေးနေတဲ့ဗာထောင်ကိုကိစ္စပြေအောင်မြန်မာလို့လောက်ပါပ
5: ါ
3: တဘောကြအဲ့ဒါတွေမြန်မာလို့ပြီးဒီကံလားဓမ္မတွေကအင်းကိုခဏလေးသာကိုနှမျိုးကိုအရေးကြီးတယ်တပြားတည်းကျွတ်တို့အရေးမဆိုင်နိုင်ဘူးတဘောက
5: ြ
3: ကိုခဏလေးသာ
5: ကို
3: နှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရနှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချမယ်ဆိုတော့ကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏမရဘဲနဲ့အသေးဦးမှဒါဆိုရင်လေသဘောကျမလ
5: ား
3: နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဘုရားမရဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကအရင်ဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးနေပြီမနေရဘူးလ
5: ား
3: အဲ့ဒါလေဒကာရမတွေညာလှည့်ကြည့်ကြပါခင်ဗျားတို့ရစကားရစကားဝေစကားဈေးစကားတွေကိုဒကာကျွေးအသာထားဦးနော
5: ်
3: ကိုခဏလေးကိုကိုမအောင်မြင်မှဆိုရင်မှန်ပ
5: ါ
3: ဗျာမညာရနိုင်တဲ့ခဏအခုကျုံနေမကြုံဘူးလ
5: ား
3: မညာရနိုင်တဲ့ခဏကြုံတာကိုကြုံတော့ကြုံပါရဲ့ဒီခဏနဲ့အာထုံမရပါပဲဒီခဏကြီးကတခါသူကလည်းမင်းအာထုံရင်ထုတ်လေမထုတ်မထုတ်လေနဲ့တော့တရားသွားမှာပဲထုတ်နေလည်းတရားသွားမှာပဲမင်းဥအောင်လုံးရင်လုံးတော့ပဲဒါတော့ဒီအောင်ခန္ဓာကလည်းတင်းကန်ယုံပြီးကလားသိလိုက်မယ်သိလိုက်မယ်အမြဲပြောနေကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာသေးလိုက်မယ်ပြောတာပဲတောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ရင်မတောင်းပန်ရင်သေးလိုက်မယ်ပဲအာနာလည်းတောင်းပန်လိုက်နာရဝန်းနှုတ်ပြီးတကယ်လည်းတောင်းပန်လိုက်တပည့်ကြအဲ့ဒါမင်းတောင်းပန်ရင်တောင်းပန်မတောင်းပန်ရင်နေငါကတော့ဖြင့်ဒေဝစာဒီနာနဲ့မသေးရဟိုနာနဲ့သေးဖို့ရတော့ငါသွားမှာပဲဒီခန္ဓာကြီးကတော့လျှော့ရမလျှော့တော့သွားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့တရားဓမ္မတွေကနေရတော့ကိုယ်ဆူတောင်းပြည့်ထားတဲ့ကိုယ်ကူမြောက်မဉ္ဉံပုံဉံရနိုင်တဲ့ခဏကိစ္စကိုမအောင်မြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုယ်ကျွနဲ့ရှာမတွေ့ပါဘူးဗျာ။သိမနဲ့နာဘူးလား။မနဲ့နာပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရေးကြည့်တယ်ဘုရားရေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကလည်းနှမျိုးကိုတဲကောင်းပါဘူးဗျာ
5: ။
3: နှမျိုးကိုသိကောင်းတယ
5: ်
3: ။နှမျိုးကိုသိကောင်းတယ်လို့တရားသစ်တို့တရားအောင်တို့လေးနဲ့ဆိုပြောနေ
5: ပ
3: ါပါဒါကြည်သာဟိုရှိခဏလွတ်လာခဲ့တယ်ဗျာလွတ်ပြီးခါလာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရနိုင်တယ်ဗြဟ္မစရိယခဏကိုရနိုင်တယ
5: ်
3: ဒီသေးကရညာတော့လေခွန်ကြီးကတခါခင်ဗျားတို့ရထားတော့အမနာမဲ့အကြောင်းကျထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲတို့တော့ခန္ဓာကြီးကပါနေတော့ခန္ဓာကြီးကသူ့လန်းသူ့သွားနေတယ
5: ်
3: ခင်ဗျားတို့ကဥအောင်နှုတ်နေနှုတ်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်အရာယူတယ်ယူမယူနိုင်သူကအသေးလမ်းကြီးသွားမှာသွားပြနေတာခင်ဗျားတို့အမြင်သာဒီတည်းကခင်ဗျားတို့ကကိုယ်အေးမဆိုင်ဖဲနဲ့သူသွားရအလိုက်တန်းလိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းလာတဲ့စုလုံးလာတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအလုံးစုံဟောတိကံဖြစ်ပြီးကာလဒကာရမတို့ငရေပဲပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ ဒီနေရာလေးဒီကနေ့လည်းပြန်တိုးနိုင်ဖို့ဝင်နိုင်ဖို့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘ
6: ူး
3: အမှန်တန်ကြောက်ကြအောင်မကောင်းဘူးလား အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသားလေးမကြည့်သေးလို့သမီးလေးလူလားမရောက်သေးလို့ဘုရင်နေရာမချသေးလို့ဘာရင်းညာတွေရှုံးမနေစမ်းပါနဲ့ကိုရေးကြည့်လိုက်စမ်းပါမှန်ပ
6: ါ
3: ဗျာတပည့်ကြဘာကြည့်ရက
6: ိုရေးပါဗျာ
3: ကိုရေးကိုရေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားပြန်တယ်နော်ဒီခဏလေးနဲ့လောတော့မှာစိုးလို့
6: မှန်ပါဗျာ
3: ပြီးတော့ဒီခဏလေးနဲ့မှာဒီအခုမညံဘုန်းညာရဖို့လို့ဆိုတာကလည်းကိုကပိုက်ဆံရှိလို့အစေခံနဲ့လုပ်ယူလို့လည်းရတယ်အလုပ်ကိုမှန်ပ
6: ါ
3: ဗျာမညံဘုန်းညာရဖို့လို့ကအစေခံထားပြီးလုပ်လို့ပေါ့မှန
6: ်ပါဗျာ
3: ဩဒါဖြင့်အပေလေးပါးကိုတခါတရားဓမ္မတွေမသွားကြပါဘူးဆိုလဲကိုဟာကိုမသွားတဲ့အကုသို့မရှိအောင်ကိုယ်ကိုယ်လုပ်ရမှာပဲနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းညာနဲ့သွားခြင်းလည်းလုပ်လဲကိုယ်ရင်လုပ်ရမှာပဲမှပဲဒီဘရောက်စီတဲ့တရားတွေရှောင်းအောင်မှလဲသူများရှောင်းပေးလို့ရပါမရှိပါဘ
6: ူး
3: ကိုယ်ရင်ရှောင်းမှကိုယ်ရင်လုပ်မှာမ
6: ှ
3: န်ပါဘူးဒုက္ခကတိငင်းရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဒါကပိုက်ဆံရှိလို့ရတယ်လို့ဟုတ်မှန်ပါ
6: ဘူ
3: းကိုယ်စရငါလို့မရဘူးတဲ့သတင်းစာကြညာပြီးဒီကလာရှာလို့ဘောမရဘူးမရဘူးဒီလုပ်တွေကလကားလုပ်တွေလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဒကာအုံးတို့သိချင်မှတ်ပါမှန်ပ
6: ါ
3: ဘူးဒါဖြင့်ကိုလုံးမကိုရမယ်အဖြစ်ကလည်းမသေးကြဘူးလားမှန
6: ်
3: ပါဘူးအဲ့တော့ကိုလုံးမကိုရမှာကိုဒါလေးလမ်းမြောက်သေးလို့သမီးလေးနေရာမချရသေးလို့ဆိုတယ်ဒီဟာကဒကာကျွဲဘာလုံးပြဒီဥစ္စာမာလုံးတက်တက်သုံးပါမာလုံ
6: း
3: ဆိုရဲဘူးလား မာလုံးတက်တက်ပဲလို့ဒကာရမကြီးကောင်းကောင်းသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်ထဲထဲမှကြံရင်ကြံရင်ဩဟေးမင်းစိတ်ကူကတော်တော်မိုက်တယ်ကိုကိုကိုဆုံးမှာပ
6: ါ
3: နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကတိငင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာမင်းသူများသာမကြည့်တာကိုလဲသာမကြည့်သေးလို့မင်းခန္ဓာကြီးကအသေးလန်းသွားတာလျှော့တာသမီးနေရာမချရသေးလို့မခန္ဓာကြီးကသေလန်းကိုသွားတာများလျှော့တာမရှိဘူ
6: း
3: မလျော့ဘူးဆိုတော့မင်းစိတ်ကူးကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံလုံးမှတ်လိုက်တာပေါ့စိတ်ကူးကတခြ
6: ား
3: ခန္ဓာသွားကတဖုံဆိုတော့မင်းဟာအယူးစိတ်ကူးနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမြည်ရသေးတယ
6: ်
3: ဘယ်လိုမြည်ရအယူးစိတ်ကူးနေအယူးစိတ်ကူးဟူသည်ဘယ်တော့အတည့်လာမှာတော့သဘောပါကြပါအမလေးတရားဓမ္မတွေကတော်ကြကြလို့ရှင်းမင်းမင်းမရှင်းတွေ့ရင်လေဒီယူစိတ်ကူကလာပြီရောက်ကြတဲ့သူပြန်လို့ရှင်းလေထို့သူဝသားလေးလူလားမြောက်လာလို့ရှင်းဖြင့်ဒီလိုဒီလိုပဲအစရှိနေတဲ့ယူစိတ်ကူကတူတူတူတူပြောကြတာလေကို့အတွက်စိတ်ကူကမပါဘူ
6: း
3: သဘောကြကို့အတွက်စိတ်ကူကဒီကနာလေးနဲ့လွန်သွားရင်ဖြင့်အသေးလမ်းရောက်ရှိအသေးလမ်းရောက်လို့ရှိရင်လေဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမတက်နိုင်တော့ပါဘူးပဲလေးပါရောက်သွားလို့အဲ့ဒါမှကိုယ်ယွန်းနေတာပါအာသာလူလားမရောက်လို့သမီးနေရာမရှိသေးလို့ဆိုတာမင်းအယူးကိုပြောနေတယ်တကမင်းဒီကနလွန်သွားရင်မင်းသေချာမင်းနေနာတော့မယ
6: ်
3: မင်းသားတဲ့သမီးတွေကမင်းသေးတော့အဖေမေအမျှပဲဆိုတာလေးသုံးလေသမီးညာရှိပြီအမျှလို့ဩဝေါ်ရတာနဲ့မင်းကလွန်မနေနဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုံးမရသေးတယ
6: ်
3: တဘောကြခင်ဗျားတို့ကဒါလေးတွေသူတို့ကိုထားခဲ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဆွတ်တုတ်ကိုထားခဲ့တာဘာမှသုံးကြဘူ
6: း
3: တဘောပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမလေးသားလေးတွေသမီးလေးတွေနဲ့ပြောပြီးဒီကရယူရပြီးကရနေလိုက်တာရှေ့ရင်တမျိုး क्वे ရတဲ့ပုံလေးကရှုပ်လို့ပေါ့ဗျာရှေ့ရင်တော့မရှေ့ရံဆောင်ပြီး क्वे ရနေရင်ထုရင်ထုနေတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာတော်ရုံဆိုးတယ်လို့ဆိုရိုက်မဆိုရိုက
6: ်
3: သူများရေးကြောင့်ယင်ထုရတာလားကိုယ်ရေးကြောင့်ယင်ထုရတာဟာကိုယ်ရေးကြောင့်ထုဒီအရှိမင်းနိဗ္ဗာန်မဖို့မင်းအာရုံပြုနိုင်လို့မင်းကိုယုံနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကမင်းမြန်မြန်လုပ်မင်းရေးတာမင်းကြည့်တယ်ဆိုပြီးကိုယ်ရေးတာကိုထုယူပ
6: ါ
3: ရှင်းမလားကဲဒါပြန်ကြတာဒီရေးကလည်းဒီကိုခဏကိုခဏရှိတဲ့နယ်ကဒီတစ်ခဏလဲတာမဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏကိုပြန်ဘယ်နဲ့အသိဉာဏ်သာအယူပါဖြစ်နေရပ
6: ါ
3: မရဲဖြစ်နေတလိ္ဆံဖြစ်နေ
6: စ
3: ိတ်ဓာတ်ဖြစ်နေမိစ္ဆာရိဖြစ်နေ
6: ဘု
3: ဒ္ဓမောတံကြာပြိစ္ဆံတရိယဖြစ်နေမယ
6: ်
3: တရားတွေဘယ်လိုလဲဟောညာတယ်သုံးညရဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်တွေဟောနားမလဲတဲ့ဘဝရောက်နေရောဘုရားပွင့်တဲ့ခါနဲ့ကျုံနေရောကဲအခုတော့ဘုရားသာသနာနဲ့လည်းကျုံပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ဟင်အဲလူဘဝလေးတွေရအဲထောင်းနေတဲ့နားလေးရှိတယ်ပဏိတဘဝလေးကလည်းမကျုံဘူးလ
6: ား
3: အဲ့ဒီခဏလေးတကားကျွလွန်သွားမှဘုရားသိဆိုရင်ねဒါကြောင့်ခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စက ခဏဒီတိုင်းသောစံနေနေရိယာမိတမပိတာလို့ဓမ္မဝရမှာလည်းသေချာဟောပါတယ်ကိုယ်တော်တိုင်းဟောတယ်လို့မှားအင်္ဂုတ္တုံမှာလည်းဒီတိုင်းဟောတယ်လို့မှတ်ရမှာသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ကိုယ်ခဏကိုယ်ရေးကြည့်ကြမှာဟိုသောသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြလားတောင်းပြောမြောက်ပြောပြီးကြလားကိုယ်မှာပြန်နာရီကမပြောင်းနိုင်ရတယ်ကြာသူများနာတော့မြည်ကြမနေတမ်းမှန်နဲ့ဆိုရဲမဆိုရဲကိုယ်နာမပြောင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများနာရီကကျုပ်ပြင်ခက်သေးတယ်လို့မြည်ကြနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုယူလို့ဖြစ်ရတယ
7: ်
3: မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါရင်ဒါပြန်သဘောပါက
7: ြ
3: ဒါဖြင့်တကယ်ကြွရေးဘာရေးညာရေးတွေသာထားကိုယ်ခဏလေးကိုကိုမလွန်စီနဲ့ကိုရထားတဲ့ခဏလေးကိုမလွန်စီဘူးမလွန်စီဘူးဆိုတာတော့မှအသက်တန်းကြီးတော့တော်တော်လွန်လာနောက်ပိုင်းလေးပဲကြံတော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးကနှုတ်ဦးမယ်ဗာရီသမီးကြီးဘွားကြီးနှုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်မကြံတော့ဗလာသေးရလိမ့်မယ
7: ်
3: ဗလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်မေတ္တာဘုရားမညာမဒီအပယ်လေးပါးကြားရတဲ့မညာမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးသွားတဲ့တရားတွေကဥသိသွားလိမ့်မယ
7: ်
3: မရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မနင်းနေတဲ့ကမှနှုတ်ပါနေတော့လို့ပြောလိုက်တယ
7: ်
3: ဘယ်လိုသတိပေးလဲတကယ်ကျွနောက်နေရလားဆယ်နှစ်စရာမှန်ကံကောင်းမ
7: ှ
3: ဒီထက်ကနှုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်ဘာကျန်တော့လဲငါကနှုတ်တာက50 60အင်းကျန်တဲ့30ထဲကနှုတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ဘာကျန်တော့တကယ်အောင်ငယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
7: ား
3: အဲ့တော့ဒီထဲကနှုတ်เสียတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကကြံဖာမိကိလေသာကဆွဲနှုတ်နေတော့မပြောတတ်ဘူ
7: း
3: ကိလေသာတွေကတော့သာသလိုလေးပေါင်းသမီးတွေလိုလေးပေါင်းမြို့တယ်လိုလေးပေါင်းရွာတွေလိုလေးပေါင်းဆိုတာကိလေသာကနှုတ်သွားတာသဘောကျကိလေသာကနှုတ်တဲ့အထဲမှာဒကာဓမ္မတွေကဒီကြံတဲ့ခဏလေးတွေကနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗလာသေးတာမှပြေတော့သဘောက
7: ျ
3: ဗာသေးတယ်တော့
7: ဘ
3: လားဒီဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မဖို့ဝင်မှာကြက်မထွက်ဘူးပြောတာကြက်မထွက်တော့ဘူးလို့သေချာပြောတာပါခိုင်းတာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခဏ၉ခုရှိတဲ့နေ့ကတခဏသာလင်းနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏရှိတယ
7: ်
3: ဒီခဏလေးတွေကခင်ဗျားတို့နှုတ်ခဲ့တာလေဒီဘဝမှာအတော်ကုန်ပြီရှေ့ဆက်နှုတ်ဦးမယ်ဆိုကြံပါဦးလ
7: ား
3: ကဲဒကာအောင်တို့ဒကာသစ်တို့ရှင်းနပ်ပါလ
7: ား
3: ကောင်းပြီဒါရင်ဒီကနလွန်သွားရင်လည်းဘုရားကစွရင်တော့ကဗျာပါရနဲ့နေရမယ်အပယ်လေးပါးပဲရှိတော့တယ်ဟေးလို့သေသေးချာချာဟောချာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအခုပြုံးတော့မဲရမယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေးလား ဘုရားကာယနာဖြင့်ခဏတွင်တရားမျက်မှန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောချက်စုခဏတွင်မှမှဟောမှာပုဂ္ဂိုလ်ရရှိရနော
7: ်
3: ခင်ဗျားတို့လည်းဒီကနတွင်မှကိုယ်ခဏတည်းမှလာနေလို့ပဏိတဘဝရောက်နေလို့သုံးမြတ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့နားနိုင်တာသဘောက
7: ျ
3: ခဲတာပြင်ဒကာဓမ္မတို့အဂိဝဆအကြောင်းကိုပဲယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာအကြောင်းကိုရှင်းပြနော်နိဗ္ဗာန်သိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်မှနိဗ္ဗာန်သိတယ
7: ်ဒ
3: ါရှင်းပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြပါဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သိတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အလကားလို့မှတ်လိုက်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိရှင်မှသိမယ
7: ်။
3: ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒါဖြင့်ပြောကံညာနိဗ္ဗာန်တော့သူပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်နော
7: ်
3: ။သင်ရှင်နိဗ္ဗာန်သိမှာကတော့ဒိဋ္ဌိကိုစင်တဲ့ညာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောက
7: ျ။
3: မျက်မှောက်လို့ရှိရင်မိဘရိုးရနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တကယ်ရောက်ခြင်းရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူ
7: း
3: ။ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ
7: ်။
3: ဒါရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါဝများမများ။မှန်ပါဗျာ
7: ။
3: များတော့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမရှင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလကားလိုချင်တာပြောတဲ့ညာနဲ့လိုချင်တာတဲ့။ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျ
7: ာ။
3: ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာကတော့ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ဉာဏ်ရပြီးတော့ဩဟုတ်ပါလား။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပ
7: ါ
3: ဗျာ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တို့နားလည်ကြလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်လို့ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ကိုသူနားလည်နားလည်တော့မှတကယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုရိုးရလို့မှားဘောင်ဒုစရေးကြည့်နော
7: ်
3: နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာစင်မှုရေးကြည့်ရဒိဋ္ဌိရှင်မှုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောက
7: ျ
3: မယုံရင်ခင်ဗျားတို့စကားလေးတစ်ချက်တည်းထောက်ကြည့်သိနိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလဲလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာစက်သိငြိမ်းတာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခန္ဓာမရှိရင်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့သူသဘောကျလေရဲ့
8: ဒ
3: ိဋ္ဌိမှမရှင်မဲ့ဘူ
8: း
3: ခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့ကျွတ်တော့မလို့ခြင်းဘူ
8: း
3: တခါဒိဋ္ဌိကကံထုတ်တယ
8: ်
3: ဒိဋ္ဌိမရှင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနဲ့ပြောတာတခါကျွဲအလကားနော
8: ်
3: ဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေလူတံပေကံပေတကလားဒိဋ္ဌိရှင်ဤနေတည်းကိုတော့ဥပါအောင်သူတို့နီးမရဘူးဆိုကြပါလို့လူတံပေကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာရိုးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဆိုတာသူတကယ်နည်းနည်းကျကျလိုချင်လို့လားရိုးရတဲ့လိုချင်လားလ
8: ား
3: မရဘူးမရဘူးရိုးရတဲ့လိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့သေးချာစေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရဲ့လို့နားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာဓမ္မဘာမှရှာမလို့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုဟောဟောလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိမတင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရှိတဲ့ယုံနာမှမရှိလို့ရှင်ဘာခံစားလို့ဘာကိုပျော်လို့ပါလို့ဘယ်ချမ်းသာဆိုတာဘာတုံးလို့မင်းပါလဲမေးဘူးလားမင်းတပါးပြေလို့မေးပါလိမ့်လို့ကဲခိုက်တယ
8: ်
3: ငါရှိနေတော့ငါဘာခံစားမလဲအတိတ်ပဲမေးလိုက်
8: တ
3: ပါးကြဒါဖြင့်ရှင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုလိုဒိဋ္ဌိခွာပေးမဲ့ရှင်လည်းမတွေ့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်လိုချင်ဟုတ်ဟုတ်တခါသေးတို့ဥပအောင်တို့ကက်ခတ်တာရိုးရဖြစ်ရသဘောကျလားဘယ်လိုမှတ်ကြရိုးရအဲရိုးရနေတာအချိန်ကုန်နေတာရိုးရဆိုတော့တခါကျွဲတို့တခါသေးတို့ကစဉ်းစားတယ်ဩသူဟုတ်လိုချင်တာလားပြောတာညာနဲ့ပြောနေတာလားဒါဖြင့်သူအဟုတ်လူယမဟုတ်ရမယ်လို့သူလုံးမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလုံးဖြစ်ပါအောင်လ
8: ား
3: အမဘာလို့မလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဟုတ်ကိုဒိဋ္ဌိမစင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိတဲ့ကသူဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဆွဲနေတာအဲ့ဒါသူကြိုက်ပါအောင်လ
8: ား
3: ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမစင်မင်းဒိဋ္ဌိကိုဆရာသမားကြီးကနေရပြီးမစင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဟာကဒါကြွရေးရိုးရပြောမှလိုက
8: ်
3: ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တကယ်သိသေးချာရွေးပြီသေချာရွေးပြီဓမ္မတို့ကညာနာနဲ့ထောင်ကြီးမှာဩဒီစကားတော်တော်ကြီးတဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ
8: ်
3: ဒိဋ္ဌိမစင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ရိုးရလိုချင်ဒိဋ္ဌိညာနဲ့စင်ပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်လိုချင
8: ်
3: ရိုးရလိုချင်နဲ့အမှန်လိုချင်ကွဲပါလ
8: ား
3: ဒါကြောင့်ဘယ်နှမျိုးပါလဲ
8: တ
3: မျိုးပါပါလဲ
8: ရ
3: ိုးရရလို့ရတယ်။ကဲရိုးရလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပါလဲ။ဒိဋ္ဌိမစင်မဲနဲ့သူဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖြုတ်တဲ့ညာမပါပဲနဲ့ရမ်းလို့ရတယ
8: ်
3: ။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တူပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးသဘောကျပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်မှန်းလို့ချင
8: ်း
3: ။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိကတမာကပန်ကန္တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာ
8: ။
3: အမှန်မြင်တဲ့လိုချင်တာ
8: ။
3: သဘောကျဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်တာကတော့အမှားမြင်ပြီးလိုချင်တာ
8: ။
3: ဒီမှာပြောလိုက်တော့ရှင်းပ
8: ါ။
3: အမှားမြင်ပြီးလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရ
8: ။
3: အမှားမြင်ပြီးလိုချင်မ
8: ှ
3: ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာမရဘူ
8: း
3: ။ဒိဋ္ဌိကိုသုတ္တမယဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ပြီးလို့သဘောကျပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှားမြင်လိုချင
8: ်။
3: အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့ပါဒါကဓမ္မကရှင်းသွားတော့
8: ။
3: ရှင်းမလား
8: ။
3: ကဲကြွယ်ဒီသုံးဟာမသေးဘူးနော
8: ်
3: မသေးဘူးမသေးဘူး gain ဒါကြောင့်ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ခဲ့တော့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူလိုချင်တဲ့သဘောလည်းမရောက်ပါဘူးသူနိဗ္ဗာန်လို့သဘောကျမယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူ
8: း
3: ကြပါဦးမလား
8: ဒ
3: ါရင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုဟောသဘောမက
8: ျ
3: ထိုကဲ့သို့သဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးကျိုးဆာဆာကိုလှုပ်ဖြစ်ပါမလှုပ
8: ်ပါဘ
3: ူး။မလှုပ်ဖြစ်တော့သူ့မှာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မမြအယုံမမြဲသေးဘူးသာဆိုပြီးတော့မဆိုရဘူးလား
8: ။
3: ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘာသာကဆိုရင်လိုက
8: ်
3: ဒီလိုပဲရင်းညာနေကြတာပြောင်းလဲနေလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်ညံ့ဖို့မလိုပါဘူ
8: း။
3: ဒါင်ကြဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်နောက်သာဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစား
8: မှန်ပါပါ
3: နိဗ္ဗာန်လိုခြင်း
8: ဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့မှန်ပါပါ
3: နိဗ္ဗာန်လို

0: နိဗ္ဗာန်ရောက်မှချမ်းသာမယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့သို့တော်ဖြင့်ဘာလို့လူပါသနာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ရအောင်လုပ်မှာပဲကွာအင်းသူဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်ဒိဋ္ဌိကတော့ဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးလားအဲလူတော်များဉာဏ်နဲ့တော့မခွာရသေးဘူးမခွာတော့သူဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့သူများကောင်းတယ်ဆိုလို့ပေါ့ကွာဒီရောက်သွားတာပါဘာ gain တာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုရင်ခွာမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ဆိုတာသဘောကျ gain တာဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသဘောမကျလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလို့မှန်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့ဝါမယ်ဆိုတာကဓမ္မတို့လေးလေးဆွတ်ဆွတ်မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူး။ကဲဒါဖြင့်ဝိတုကိုထုတ်ကြပါလို့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှင်းတဲ့ဝိတုနော်။ကျောင်းနံလောကကြီးပါတယ်တော့။မြေရံကဘုရားဘုန်းနဲ့ဆိုတယ်။ဆိုရမှာပဲတရားဓမ္မတွေ။ယုံနံလောကယုံနံလောကကြီးကမြေရလားဆိုတော့သူသတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာ။သတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာတကားဘုံဘာမေးတာတကားကျွယ်သဘောကျအဲ့တော့ယုံနာလောကကြီးကမြဲသလားလို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိอยู่กว่าသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုံနာလောကကြီးမြဲသလားဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကမြဲတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမမြဲဘူးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိอยู่ပဲဗာဒိဋ္ဌိဗာလိုက်ငါအေးသတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာနော်။ဒါမေးတကယ်ရှင်းမေးပြန်။ရှင်ဗျားတို့ကယုံနာလောကကြီးကဒါဖြင့်မမြဲဘူးလား။မေးပြန်နော်။ယုံနာလောကကြီးကမြတ်သတ္တရောလောကဟုတ်ဗျာ။လောကကြီးကမြဲသလား။ပတ္တလောကကြီးကမြဲသလား။ပတ္တလောကကြီးကမမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲ။တပည့်ကြဒါနတ်တဲ့လောကနဲ့မေးဘူးဗျရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ယုံနာလောကကြီးကအဆုံးရှိသလားလို့မေးဒါဒိဋ္ဌိယူပဲကွာဒါပြန်ယုံနာလောကတတ္တလောကဆိုတဲ့သဘောကြီးကလည်းမဆုံးဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲသဘောကျလားတန်ဇီဝံတံတရိယံနဲ့ယုံနဲ့ကိုအသက်နဲ့ကိုဟာအင်းအတူတူပဲလားလို့မေးလိုက်မင်းအသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းရှားတွေ့ကြတယ်။ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိပါဘူးဒီကဓမ္မတို့။အင်းယုံနာပဲရှိတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်မဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့သိပြီလားပဲဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းသင်ထားတာ။ယုံနာသက်နဲ့ကိုယ်ဟာရှားကြည့်လားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာ။သို့မဟုတ်အသက်နဲ့ကိုယ်အတူတူပဲလားလို့မေးပြန်တယ်ပုံနာတာ။ဒါလည်းမင်းဒိဋ္ဌိယူပဲလို့မေးလိုက်။သဘောကျဒါဖြင့်တ attva သိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးပြန်တ attva ပဲရှိကြအဲတ attva သိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဒါရဒိဋ္ဌိယူပဲกว่าလို့ဖះရတယ်တ attva သိရင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့လည်းဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲတ attva သိလို့ရှိရင်ဖြစ်ရှိတယ်လည်းမဖြစ်ရှိတယ်လားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲกว่าတ attva သိလို့ရှိရင်မဖြစ်ရှိတယ်လည်းဖြစ်ရှိတယ်လားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲกว่าဖះရဒိဋ္ဌိယူကြီးဖြေလိုက်ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဂိဝဇ္ဇဘုံများဒီမေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဋ္ဌိယူကြီးပဲกว่าလို့ခြေလိုက်တော့သူကဆက်ပြီးမေးတယ်ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးကတော့မာတဲ့ရှင်ကြီးကတော့မဒိဋ္ဌိယူပြောချမ်းပါဟာငါဒိဋ္ဌိယူတော့ဘောရီပင်နဲ့ရွှေပလင်သောတပတိမေရတဲ့ကပယ်ပြီးပြီกว่าတပတ်ကြဘုရားမှာဒိဋ္ဌိယူရှိသေးရဲ့ဘောရီပင်နဲ့ရွှေပလင်အောင်တဲ့ခါကသောတာပတိမေရပြီးကြဲကကွာဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာသောတာပတိမေရတဲ့ဒိဋ္ဌိယူတော့ပယ်ပြီကွာသဘောကျဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်မှာနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်နော်ဒိဋ္ဌိမပယ်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ပါဘူးဆိုရယ်သိကြကြကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်ကြီးတော်မှာဒါဖြင့်ရှင်ကြီးတော်မှာမြင်ပုံလေးတော့ပြောစမ်းပါဦးရုပ်တော့အမြင်တွေကပြန်အခုမေးတဲ့အမြင်တွေကပြန်ဒိဋ္ဌိယူကြည့်ပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ကြီးကတော့မကြီးကဒိဋ္ဌိယူလည်းမယူဘူးလို့ဆိုထားပြန်တော့ရှင်ကြီးကတော့အမြင်လေးပြောစမ်းပါဆိုတော့ငါအမြင်ပြောရမှာပြန်ကွာတဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကလို့ရှင်ယုတ်တရားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခုရှိတယ်သဘောကျယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့တကောက်ယုတ်တရားမှာပါတယ်လေဝေဒနာရှိတယ်ကွာ၎င်းဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ် ဒီဝေဒနာဣတိဝေဒနာသမှုရောဣတိဝေဒနာအထင်မောဖြေတာပဲပါဠိလိုတော့နော်။သင်ညာရှိတယ်ကွာ။အဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာပြတာရှိတာပဲတဲ့။သင်ညာတော့ရှိတယ်ရှိတယ်တရှိပြီးမဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြတာပဲရှိတယ်။သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေရှိတယ်လို့ဖြစ်တာနဲ့ပြတာပဲရှိတာပဲတဲ့။ဒကာဓမ္မတွေရိပ်နေတာ။ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါငါ့ရင်။တပည့်ကြ။ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးယူကားဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါတမာရိဖြစ်ပါဘုရားသတိချာမပါဘုရားအယူကတော့ခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးရှိလိုက်တဲ့အခါဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲတွေ့ရတယ်ခန္ဓာငါးပါးသည်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါအယူပဲกว่าဒါပြန်ဖရာယူလေဓမ္မတွေသဘောကြပြီလောကကြီးသံသတ္တရောလောကောလောကကြီးမြဲသလားဆိုတော့လေမသတ္တိတိယူပဲမမြဲဘူးဆိုတော့လေရှိမှမရှိပဲကိုဗျာအရှိမှမရှိပဲပဲဓမ္မယုံနဲ့အသက်နဲ့ကိုတရားစီလားကိုနဲ့အသက်တရားစီလားဆိုတော့လေဒါတွေအဋ္ဌိယူတယ်နော်ကောင်းပြီဒါပြန်ဖရာယူကဓမ္မတွေသိရပါလားယုတ်မှာလည်းပါရှိတယ်ဝေဒနာမှာသိတယ်ပညာမှာသိတယ်သင်္ခါရမှာဝိညာဉ်မှာသိတယ်စိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလေဆိုတရားဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ရှင်ဘုရားယူပါဘုရားအမြင်နဲ့ဘုရားယူပါခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြည့်မြင်လို့ရှင်အဲ့ဒီကျမှဘုရားဘာသာဆက်လာဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားနမောယံဖြင့်ရသံကြဗုဒ္ဓဘာသာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါဦးအမေကဗုဒ္ဓဘာသာမကျွတ်လည်းဒီယူယူတာပါပဲဒီယူတော့ဘာတော့ဖယားပုံချိတ်ထားတယ်ဒါတော့ဖြစ်နေတယ်ဘုန်းတဲ့ကအယူဟုတ်ပါရဲ့လားပုံချိတ်တယ်နဲ့ပဲဖြစ်ရတော့ပုံချိတ်တော့ခရိချင်ကလည်းဒီပုံချိတ်ချိတ်မှာပေါ့ဗျာမချိတ်ပဲဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့သူဗုဒ္ဓဘာသာယူလို့ဆိုတော့ပါအဲဖယားယူကသူဒီယနေ့သေးသေးချာချာဖွင့်ပြောတယ်ငါယူကတော့ကွာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဝင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်လို့ငါယူတယ်။အဲ့ဒါငါယူပဲ။တပည့်ကြဖြစ်ပြည့်တာရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူပါ။အဲခန္ဓာငါးပါးမှာပါတာလည်းရှိတယ်။အဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြည့်တရားတာရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူပါငါယူပဲလို့ဘုရားကအဲ့ဒီဝိသဘုံနာပြောလိုက်ပါလေ။ဒါဖြင့်တို့တို့တော့ဖြစ်ပြည့်တာရှိတယ်။တို့တို့တော့ခန္ဓာထဲမှာပါရှိတယ်။ဒါဘုရုယူပါ။ဒါနဲ့ပုံနာကမကြည်နာတာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားယူကတော့ဖြစ်ပြက်တာရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြက်တရားသာရှိတယ်ဒါသူ့ယူသူ့မြင်တယ်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာယူဆိုတာသဘောကျတယ်ဖြစ်ပြက်မြင်မှဘုရားယူသဘောကျတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမြင်နေသေးလို့ရှင်မဟုတ်သေးဘူးကွာဒါနဲ့ဘုရားဆက်မေးတာလေတခါကျွတ်နှတ်ထောင်စမ်းပါဦးဒါရင်ရှင်ကြီးတော်မှာတဲ့ဤကဲ့သို့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါရှင်ကြီးတော်မှာယူလို့ဆိုတော့ဒီယူယူဒီလိုယူနေတော့ဒီလိုရှုပ်ပြီးဒီလိုခန္ဓာကိုယ်တိုင်းဒီလိုမြင်နေတော့ဘာများကျေစုရှိတယ်လို့ဘုရားဆက်မေးအိုးဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ကွာတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကလားတဲ့ဥပါဒံပြုတ်တကွာတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြနေနေပါတဲ့အဲတဏ္ဏမာနချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်သဘောကျတဏ္ဏမာနချုပ်ပြီးတော့ဟောတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ပြုတ်ပြီးတကလားဥပါဒံချုပ်ကွာရင်မြင်ရဟောရဖြင့်ချက်တို့ဒကာရမတွေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအယူတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာလည်းဖြစ်တည်ရှိကြတယ်စိတ်ကိုရောဖြစ်တယ်ပါအဲလေပေါ်ရတဲ့ဟူသည်ပါရှိကြခိုင်းဖြစ်တယ်ပါအင်းဒါဘုရုယူပါလေအင်းဒီယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာချုပ်ကြလဲသနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ်တပည့်ကြသနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာသဘောကျပါတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကဥပါဒံယုံသိမ့်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒနာပြည့်စရာကာမဘောပေါ်သေးရဲ့
1: မပေါ်
0: ဒါရင်ကံကုန်သွားတယ
1: ်
0: ကံကုန်သွားလို့ရှင်ကမ္မဘုဘဝပြည့်စရာဇာတိလာဦးမလားဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဇာတိဒုက္ခစပြီးချုပ်နေရဲ
1: ့
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါလိုပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘုံနာကရှင်ဗျာတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတဲ့ရှင်ဗျာကဖြစ်ပြလို့ရှိရတဲ့အယူဟာငါဖျားရည်အယူလို့ဆိုတယ်ဒီလိုယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယေရှုရှိတယ်လို့မေးတော့ဘုရားကတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်တော့ကွာဘုရားဖြေလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒါကဓမ္မတွေကတို့ချက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုယူလိုက်တော့ဥပါဒံပြုတ်ရင်ကံပြုတ်တယ
1: ်
0: ကမ္မဘောဖြစ်ဆရာအဲကံပြုတ်ဘောဇာတိလာခြင်းလို့ဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့ဇရာလာခြင်းလို့မလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဇရာချုပ်ရန
1: ိဗ္ဗ
0: ာန်အဲမရဏချုပ်ရန
1: ိ
0: ဗ္ဗာန်ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဖြစ်ပြက်ကုန်မြန်မာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူ
1: း
0: ဘောလားဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်မ
1: ှ
0: ငကောကနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါလေဆိုတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုချင်တာရိုးရမှဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မှားဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတဲ့ဓမ္မတွေသိညာပြုတ်အင်းသိရဏပြုတ်ပွားများလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်အင်းဒါတွေကဖြစ်ဖြစ်တည်းပဲနိဗ္ဗာန်မှပဲခိုင်မြဲမှပဲဟောသူ့ဟာသဘောကျဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဟာနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုနော်ဘောမရဘဲနဲ့သူတို့ဆူတောင်းနေတာပါပါလေးလုံးမေးကြရင်မင်းလည်းပြောကြရိုးရလုံးလုံးတာဩခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဆွဲနေတာရိုးရဤပြပက်ရောင်းဆွဲထုတ
1: ်
0: ရိုးရနဲ့သေသွားမဆိုးလို့တကယ်ကျွေရရိုးရပြင်ပက်ရောင်းဆွဲထုတ်နေရသေးတယ
1: ်
0: ရိုးရကလည်းအမှန်ကြောက်ရကောင်းတယ
1: ်
0: အုံးဆွဲတယ်ပြောအုံးဆွဲရိုးရဗျာမဆွဲဘူးလားအဲလူမာလို့ရှိရင်ပြင်ကရှင်များကျွတ်သက်ပြီးရစ်ပူဆိုရတယ်ဆိုတာရိုးရကမှအတော်နှိမ့်ချက်တာမနှိမ့်ချက်ဘူးလားအေးအောက်စီကြပြန်လို့ရှိရင်ငရနဖာတို့တင်ရတာလေးရှိကြအဲဒါရိုးရနှိမ့်ချက်ထားတာလွယ်သလားဗျအဲရိုးရတော်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: အဲဒီကဆွဲထုတ်နေရတာရင်းမိဘူးလ
1: ား
0: ခဲတော်ပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ငကူကဘုရားဘာသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်တောင်းကြတာပဲအဲဟုတ်လို့ကျင်တာလားသမီးတော
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူရိုးရဖြစ်နေတဲ့တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လို့ကျင်နေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသာလျှင်ဩဒီဥစ္စာကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့ဩဖြစ်ပြက်တာရှိတယ်အနိစ္စတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မသွားဘူ
1: း
0: အင်းဒီအနိစ္စနဲ့ပြန်မနေခြင်းပါဘူးအနိစ္စသွားပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားရင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သွားကိုမသွားခြင်းဘူးဆိုတော့သေးသေးချာချာပေါ်လာဒါကြောင့်ဒီဝိတုကိုချုပ်လာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မနော်သောတပ္ပရိမေရတယ်ဆိုတော့သောတပ္ပရိမေဒိဋ္ဌိချုပ်ရတယ
1: ်
0: ရှင်းပြီနော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါနဲ့ဘုရားอยู่ဘောခင်ဗျားတို့သိဗလား ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့อยู่ဟာငါอยู่ပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်เนาะဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့อยู่ဟာဒါရင်ဘုံနာဆက်မေးတာကိုသဘောကျဗလားအဲဒီอยู่อยู่တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြလို့อยู่ရှိပြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကြည့်ပဲလို့ဒီอยู่อยู่နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်သွားကြုံဘယ်လိုကျေးဇူးရှိကြုံဆိုတော့ဘုရားကဥဒ္ဒနာမနာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံချုပ်တကွာပါလေတော့အဲ့ဒါကဓမ္မရဉာဏ်ဖြန့်လိုက်ဒီတဲ့ကဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘဝကမ္မဘဝပြည့်စရာဩဥပါဒံပြုတ်တဲ့ကကံလာဘကမ္မလာယဇာတိကဩဒါဖြင့်ကံကုန်တာလေကံတို့သိမ့်ရတဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: တဘောက
1: ြ
0: ဥပါရံပြုတ်ကြလဲအင်းဇာတိပြုတ်က
1: ြ
0: ဗျာမရဏပြုတ်က
1: ြ
0: လောကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်က
1: ြ
0: ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ပြီးကြတာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့မှဉာဏ်ကကြောင်းပြီးကြတာဖြစ်ပြသေးတဲ့ဉာဏ်ကတော်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမရကျင်တော့ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာလို့ခုတော့ခဏခဏငွေခဏခဏသိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတာလို့ဘာကျေးဇူးရှိတယ်ဒီတိုင်းကိုညာနေမှာမလာဘူးလား ဟုတ်ကဲ့တော့လာတော့ဒီဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေရာသွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ညာသူ့ဟာသူပဲလှဲ့သွားမလှဲ့ဘူးလားလှဲ့တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ ဒါအလိုလိုလဲ့တာလားတဖြည်းဖြည်းမြင်လို့လဲ့သွားတာအဲ့ဒါကတရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိရှင်တို့လိုချင်တာဒိဋ္ဌိရှင်ကနိဗ္ဗာန်မှာလက်ပြီးလူရင်သွားတာဒိဋ္ဌိမရှင်ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မရောက်ပါဘူးတချို့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်တောင်းတောင်းနေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအင်းနောက်ဆုံးမိဘဝရောက်ပါလိမ့်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမိဘဝလည်းတွေ့ရအောင်မရောက်လည်းရောက်အောင်မယ်ဆိုဘယ်နဲ့ရောက်မှာလဲသဘောကျနောက်ဆုံးမိလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်နတ်ဘဝနဲ့ဟာလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မှာဘူးနတ်ဘဝနဲ့မရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတာပေါ်လာ။ကိုင်းကပြေကဓမ္မတို့ပုံနာမဲတဲ့အချက်လဲခင်ဗျားတို့တော်တော်သဘောပါတဲ့ပုံနာပဲ။ဒါခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဖို့ဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာသိကြပါဘော။သိကြကြ။ဒါနဲ့ပုံနာကချက်မဲတယ်ဓမ္မတို့။ဩဟေတဲ့ရှင်ကြီးကဓမ္မဒိဋ္ဌိဒီယုံနံတွေကိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြတာရှိတဲ့အယူပါအရှင်ဘုရားကြီးအယူလို့ဆိုတော့ဒီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒကာလာဥပါဒံချုပ်တယ်လို့ပြောတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များသွားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုကိုမေးတာပါဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကျတဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားတာကဥပါဒံချုပ်ရင်ဘာရောနိဗ္ဗာန်ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်တယ်မဟုတ်လားကံချုပ်တာလဲအဲဒီတော့ရနိဗ္ဗာန်သိတာလေဒိဋ္ဌိပြုတ်ထားလို့ပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုံနာချင်းကဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တုံးကိုမေးတာသဘောရလားဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တုံးလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပုံနာမှာဒိဋ္ဌိရှိမရှိဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တုံးလို့မေးတော့ခင်ဗျားကဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးကွာဟောဒါနဲ့မဖြစ်သေးနေလားလို့ချက်မေးပြန်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းငါမဖြစ်ဘူးกว่าသဘောကျဒါပြန်ဖြစ်ကြည့်တယ်မဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးกว่าမဖြစ်ကြည့်တယ်ဖြစ်ကြည့်တယ်လားလို့မေးလိုက်ပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးกว่าဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးလေးခုလုံးဖြစ်ရလားဥပါဒံထုတ်တဲ့ဘုဘဘယ်သွားတယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့သတ္တရာတွေဖြစ်နေတာဒုက္ခခန္ဓာတို့ဟာဒီကြတာဥပါဒံချုပ်တော့ဒုက္ခတွေကိုမသိဘူးလ
1: ား
0: ဟောဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုသွားတယ
1: ်
0: ခန္ဓာရှိဆုံးခန္ဓာမရှိတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ
1: ်
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါကဒိဋ္ဌိပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒါသဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားသလဲဘာဖြစ်သေးလဲမေးပေးဘူ
1: း
0: အခုခရိယာကမေးမယ်ခင်ဗျားကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုသွားဖြစ်နေတာတော့မင်းမေးပါပဲမှန်ပါဗျာမမေးရင်မေးတော့ဒီတိုင်းဟင်းသွားမေးရင်တော့ဒီတိုင်းမေးမှာသူတို့ကမြန်မာဘုံသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုလာကြလာမှာပေါ့ဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်စရာမရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာဥပါဒံချုပ်တော့ဘာချုပ်လို့အဲကံချုပ်ကံချုပ်တော့ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခအဲပြာတိမရဏဒုက္ခတောကပရိဒေဝဒုက္ခတော့မလားလ
1: ား
0: အဲ့ဒါချုပ်သွားတဲ့ချုပ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ပုံနာရဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားကြုံဘယ်သွားဖြစ်ကြုံမေးလိုက်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: သဘောက
1: ျ။
0: ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘယ်သွားကြုံ။အဲဘယ်သွားဖြစ်ကြုံမဖြစ်ဘဲနေတယ်လားဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲလားမဖြစ်ရှိတယ်လဲဖြစ်ရှိတယ်လဲလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါကအောင်ဘယ်နှချက်မေးချင်လဲ။၄ချက်မေးချင်လဲ။အဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဘယ်ဖြစ်တယ်လို့နာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်ကြီးဂေါတမတဲ့ငကိုတော့ကကျုံမေးလာတဲ့အသွားတွေဟာရှင်ကြီးဂေါတမနဲ့ကျုံနဲ့အမေးဖြေလောက်လာတယ်အမှန်ဖြစ်ဖြစ်တယ်အခုတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးသလားမေးတော့လဲဘယ်သွားဖြစ်သလုံးဆိုတော့လဲဒီလိုလဲငါမဖြစ်ဘူးဒီလိုလဲဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုလို့ဘူးဆိုတော့လေးချက်သလုံးမဆိုလို့ဘူးဆိုတော့ကျုပ်တော့ဖြင့်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုသဘောကျရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာကျုပ်ညံတုံးပြီးချွေသွားပြီးတဲ့ဒါသဘောမကျနိုင်ဘူးသဘောက
1: ျ
0: ညံတုံးသွားပြီးတဲ့ချွေသွားပြီးတဲ့သူသဘောမကျတယ်လို့တဲ့ကြည်စမ်းတကားတော့ဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာကိုယ်ကပါနေတာညံတုံးသွားပြီးတဲ့သူချွေသွားပြီးတဲ့သူကံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့ဆိုတာမေးမရတယ်နဲ့သူညံတုံးသွားပြီးဆိုတဲ့ကဒဂရမတွေဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံသဘောမကြဘူးဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားဒဂရမရည်ရှိနေပါလားသ သူကဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်တယ်ရှင်ကြီးကမှကျုံတဲ့အစကားတွေကမေးဖြေလောက်ပြီးတကလာလာတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့တော်တော်ပဲပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့သဘောကျရပါလေတဲ့အခုတော့ဖြင့်သူဟာသူ့အရံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားဖြစ်စလုံးမေးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုဘူးလို့ဆိုတဲ့ကစကားကစပြီးကကျုပ်ဖြင့်အလုံးစုံညာလည်းမပြီးတော့ဘူးတဲ့သူ့မှာညာတုံးသွားပါပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒီသူဗုဒ္ဓံခံပြီးတဲ့ကလားဒီပြောကြီးပြောလိုက်ပါလေမလို့ဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အဲဒါကြောင့်ခွန်းကစခြီးခဲ့တဲ့သဘောတကယ်ကြွေရိပ်ပြီးရောဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလေရောပါလေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လို့ရှင်းလားဟုတ်ပါရဲ့လ
1: ား
0: ပါပါလိုက်တာဖြင့
1: ်
0: အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဩကျောင်းသာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြဉာဏ်ဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩယုံနာဖြစ်ပြပဲဒုက္ခသစ္စာပဲ။အင်းဥပယုံနာဖြစ်ပြရှိတော့ဥပါဒါကချုပ်တော့ဘူးလား
1: ။
0: သူချုပ်တော့ကံချုပ်တော့နောက်ယုံနာဖြစ်ပြတွေလာသေးတယ
1: ်။
0: အင်းဒါနောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘူး
1: ။
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသဘောက
1: ျ
0: ။ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတော့သဘောမကျဘူ
1: း။
0: ဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုံနာကတော့အင်းရှင်ကြီးကောဓမ္မအားတဲ့ဥပါဒံပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းငါပဲသွားဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောဘူးဆိုတဲ့ကူကကျုပ်ပြန်ညံတုံးပြီးကြလားတွေ့ရသွားတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကကြိုးရတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့နေနေတော့အင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကချုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတဏှာဟုတ်ဗျတဏှာချုပ်တယ်ကဥပါဒံချုပ်တာပေါ့ဥပါဒံချုပ်တော့ကံမချုပ်ဘူးလားကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏတွေကချုပ်တော့ဘယ်သွားတော့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒုက္ခတွေရှုံရင်းရုပ်သိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူ
1: း
0: ။အဲ့ဒီဒုက္ခရှုံရင်းရုပ်သိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာပဲရတာပဲမဆိုနိုင်ဘူ
1: း
0: ။ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗျာ
1: ။
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခေါင်းကအင်းဥပါဒံကျဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတော့ကိုဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ။ဒုက္ခဒိဋ္ဌိကနာပြုတ်သွားတော့ဥပါဒံကနောက်ကလာသေးတ
1: ယ်။
0: ကံရောဒါဒိဋ္ဌိကမရဏ။အဲ့ဒါဘာခေါ်ရမလဲ
1: ။
0: ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒီတန်းဒိဋ္ဌိပါရံတို့ပြုတ်သွားကြတဲ့ကောကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲ
1: ။
0: ဒါကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သဘောက
1: ျ။
0: ဘာလဲကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုံသားကဘယ်သွားဖြစ်ကြုံမေးတော့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကောကဒါပြန်သူညာတုံးပါပြီ
1: ။
0: ရှင်ကောင်းနဲ့ပြောရတာသူပြန်အစကပြေဖြစ်တယ်လို့အခုတော့ပြန်ဘာမှမပြေဖြစ်တော့ဘူး။ချက်လေးဆုံးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသုံးလုံးသဘောကျပါလိမ့်မလို့လို့သဘောမကျပါလိမ့်မလဲအပေးထုတ်ပါဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပဲဒကာသိဖြစ်ရမှာရှင်းမလားဒါပြန်ခွင့်ရဒကာဓမ္မတွေအမှန်ကန်ကောင်းတာငါကိုလိုချင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုသဘောပါလဲဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေ့လည်းမရဘူ
1: း
0: မရတော့သူလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခွင့်ကအဂိဝဆာလိုပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းတွေ့ပါရဲ့သူညာတုံးပြီပြောတာသဘောကျအမှန်မှန်နဲ့နာဘူးလားဒါနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမင်းကညံတုံးပြီလို့မင်းကငါလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ကြီးကိုရမပြောရတာအစအမှန်ပြေးပြေးတယ်အခုတော့ညံတုံးပြီတွေ့ဝေသွားပြီဘယ်နဲ့မှကျုပ်မေးရတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မင်းဒီအခုပြောတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွားရဘယ်သွားကုန်ဆိုတာမင်းမေးတဲ့ဥစ္စာသမင်ညဆရာသမားနဲ့သမင်ညကိုယ်ွယ်ရှိကပြီသမင်ညအယူဝါဒနဲ့ဒါသဘောမကျဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမလို့လို့မေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမကွာဘုရားရှင်းထုတ်လိုက
1: ်
0: ဒီနေ့ကသဘောကျဘုရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျနိုင်ပဋိစ္စသမုပ္ပကိုဖြစ်တာတွေပြတ်တာတွေပဋိစ္စသမုပ္ပတွေပဲလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါတယ
1: ်
0: နားလည်မှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရှာအောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချုပ်အောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ပြောတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမချုပ်ရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ဘူးလို့တရားအောင်သိချင်ဟောပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်အောင်လုံးဝပညာရှင်များရှိကပေးတဲ့ကာလဒီဥစ္စာကျူစာအောင်ဓမ္မမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းပြင်းဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရတဲ့သဘောကျမယ
1: ်
0: ဥပါဒံချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကသဘောကျတယ်ရဲ့ ဘုန်းတော်မကြတော့မင်းပြိဿသမုပ္ပါနားလဲတဲ့ဆရာကိုကပ်ပါအောင်အဲ့ဒါမှမင်းဒိဋ္ဌိပြုမယ်ဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ
1: ်
0: ဘုရားသေချာပြေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပ
1: ါ
0: နောက်တော့ဒိဋ္ဌိပြုပြီးကလာနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့နှက်ပြန်တော့သူအကျေဟောလိုက်မယ်နော
1: ်
0: ကဲရင်လေးဒီရင်တော့ကျတယ်
2: မာရိကဝဇ္ဇတံမိဟိတာဝါဟွန္တိကလေးသူငယ်ကိုရှိကုသပေးမယ်ဆရာအမျိုးမျိုးပေါ့ခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့ဆရာဝန်လေးပေါ့နော်ဆရာဝန်အမျိုးမျိုးတွေကအဲ့ဒါစီဝေရောက်လာကြတယ်ကာပရိကုလေဇာတောတိဋ္ဌာနာအမိဇာကုလာတိသုဇာတောတေနပတိဌာနာတိနိလပတိကာပတိကုလေကာပတိအညီရတဲ့တတိတကျွဲမျိုး၌သာတော်မွေးဖွားတဲ့ကလေးသူငယ်သည်တိဋ္ဌိဌာနတတိယတုကိုလပတိရရှိနိုင်၏ဒီကလေးသူငယ်ဟာကာပတိတတိတကျွဲမျိုးမှသွားပြီးလူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တတိယတုရနိုင်လားအမေဇာကုလာတိတို့အမအမျိုးအနွယ်စတိတို့၌သာတော်မွေးဖွားခဲ့သောကလေးသူငယ်သည်သာတော်မွေးဖွားခဲ့သည့်ရှိသောတေနပတိဌာနတိနိသစ္တကြီးရာဓုသတိတို့ကိုလပတိရရှိနိုင်၏အမမျိုးမှာမွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်သစ္တကြီးရာဓုကိုရရှိနိုင်တယ်မင်းမျိုးမှာမွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းရာဓုရနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့နော်ဧဝံဘောဂေဥပ္ပါဒိတိဧဝံဤသို့လျှင်ဘောဂေစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဥပ္ပါဒိတိဖြစ်ပေါ်စေ၏သူဘအတ္တကိုမတ္တဖဲရှောင်းခြင်းခဲ့တဲ့ကံတခုကဒီပုံဒီပန်းဒီနိလအဖြစ်စည်းစဉ်ဥစ္စာအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးသောအပရိဒယောတာဘုကောစီရန်စီဝေတိသောသောကလေးသူငယ်ပြအပရိဒယောဘေးဟံမရှိဘဲမဘောကောစည်းစဉ်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံကုန်လုံးရသည့်ဖြစ်ပေစီရန်ကြမြင့်စွာဇီဝတိအသက်ရှည်ရ၏ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနဲ့သူမှကင်းစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေလည်းပြည့်စုံတယ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံပြီးတော့ရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလပတ်လုံးအသက်ရှင်ရတယ်နော်ဧဝံအပ္ပနာတိပါဒကမ္မန္တိကာယုကတံတတိကဟောတိဧဝံဤသို့လျင်အပ္ပနာတိပါဒကမ္မသူအသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံဒီဒီကယုကတောတဏိကံရှေသောအတ္တကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဝါအတ္တရှိစေတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီလိုဆိုရင်အတ္တရှိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဟာသူ့အတ္တကိုတတ်ရမလားမတတ်ရဘူးလားတတ်ရတတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါစိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပဲအဘာနာတိပါတိနာဝကတ္တအဉ္ဉံမိကုသလဩလာရဟောတိဟောလာပြီအဘာနာတိပါတိနာသူ့အတ္တကိုတတ်လဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံပြုစုပြုံးထောင်းအပ်တဲ့အဉ္ဉံဘီကုသလံအခြားတစ်ပါးသောကုသိုလ်တရားဒီလည်းပဲအုံလာရန်ကြည်ကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများသောအကျိုးရှိသည့်ဟောဒီဖြစ်၏သူ့တဲ့ကိုတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြုတဲ့ကံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနဲ့သူ့တဲ့ကိုမတတ်ဖဲနဲ့ရှောင်ကျဉ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကပြုစုပြုံးထောင်းလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီကံနှစ်ခုရှိတဲ့အ ਨੇ ကသူ့တက်ကိုမတဖဲရှောင်းကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကပြည့်စုံပြုံးထောင်လိုက်တဲ့အချက်အချက်ကံနေသည်အချက်ကံဆရာကတော့သူ့တက်တန်းချင်းမှရှောင်းကျင်တဲ့ကံမှတစ်ပါးတခြားတစ်ခြားကုသိုလ်ကံအလုံးပဲအဲ့ဒီကံနေသည်အုံလာရကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်ရှိတယ်။ဒီကယုကပရိတန်တိန်ဇနေတုံတက်ကိုဒီဒီကယုကပရိတန်တိန်အသက်ရှိတဲ့ပရိတန်တိန်မျိုးစေ့ကိုဇနေတုံဖြစ်စေအံ့သောဟာတက်ကိုဒီသောနှံ့ဤပရိတန်တိန်မျိုးစေ့လေးတဲ့ကအသက်ရှင်စေနိုင်တဲ့မျိုးစေ့တတ်စွမ်းအားဒီထဲမှာကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်။ဒီကံကအကျိုးပေးရင်ဒီပုံစံအတိုင်းအကျိုးပေးတတ်နော်။အယောဘိဒီကယုကတောင်းတဏိကဟောတိအယောဘိဤတို့လည်းပဲဒီကယုကတောင်းတဏိကအသက်ရှင်စေမှုကိုဖြစ်စေတတ်ပြီးဟောဒီဖြစ်။သူတက်ကမလာဖဲရှောင်းကျင်နေတဲ့သရကောင်းတို့ကပြုစုပြုံးထောင်လိုက်တဲ့ကံဒီဒီပုံအဖြစ်အသက်ရှင်တယ်။အသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်ပရိသန္တိမေဝဝဏိယမေတ္တဝဒီဃယုကံကရောတိပရိသန္တိမေဝဝပရိသန္တိကိုသာလင်းတော်လည်းပဲနိယမိတဝသမ္မတ်၍ဒီဃယုကံအသက်ရှိခြင်းကိုကရောတိပြုလို့၍ပိဋက၏ပရိသန္တိကိုလည်းအသက်ရှိတဲ့ပရိသန္တိမျိုးဖြစ်အောင်ဒီကံကသမ္မတ်ချက်ပေးလိုက်သမ္မတ်ပြီးတော့မှအသက်ရှိအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဟောဘက်ကတုတ်တန်တကုအမိတော့မေ့နေပါတယ်နော် ကရဝါရီအမိဝန်းတွင်မှာပြိတန်တွေတည်နေပြီးမွေးဖွားလာတဲ့ကရဝါနဲ့အမိဝန်းတွင်မှာပြိတန်တွေတည်နေပြီးတော့အမိဝန်းတွင်မှာပဲတေကျပျက်စီးရတဲ့ကရဝါဒီနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမိဝန်းတွင်မှာတေကျပျက်စီးရတဲ့ကရဝါကပိုးပြီးများတယ်လို့ဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိပါတယ်ဂုလိုသူတော်ကောင်းတဦးဆိုကြစို့ကိုချင်းတိလာရဲ့ပြုစင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးကိုကံတစ်ခုကပြိတန်တွေအကျိုးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အမိဝန်းတွင်မှာတေကျစီတတ်တဲ့ကံမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးနော်အမိဝန်းနဲ့မှာပဲမသေးကြီးမပျက်စီးရအောင်ဒီကံကသတ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်။တန်ဋ္ဌာနာစေရဏယဝဒီဝါလောကေနိဖတ်တိပုပ္ပပရာစေရဏဟိဟုတ်တာမြင်တဲ့ဒီကယူကောဟောတိနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘအတကောမသတ်ဖြတ်တော့ဘာဘူးလို့ရှောင်းကျင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့စေရဏလေးကိုတန်ဋ္ဌာနာစေရဏခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတန်ဋ္ဌာနာစေရဏကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာပရိသတ်နဲ့အပြည့်သွားပြီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်။သူတို့ဘာတဲ့ကိုမတတ်တော့ဘာဘူးလို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ရှင်းပိုင်းမှာရှောင်ကျင်ဖို့ရန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတနာတွေနောက်ပိုင်းမှာရှောင်ကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတနာတွေရှိကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေအဲ့ဒီစေတနာတွေကလည်းခொနက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလူပြည်လူလောကမှာလာပြီးတော့ပြိတ္တန်ဤအဖြစ်ကြီးနေပြရမယ်ဆိုရင်အသက်ရှည်စေတတ်ပါတယ်အမိနာနိယနာတ္တပပညာဝိသေသနေသူအထောဝိတိတဘောဒီပြဿနာကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အဖွင့်အတိုင်းနောက်လာမဲ့ပြဿနာအာလုံးပေါင်း14ချက်ရှိတဲ့အ낵ကအခုနှစ်ချက်ပဲပြောရသေးတယ်နော်အဲ့ဒီကျွင်းကြံနေသေးတဲ့ပြဿနာ12ချက်တို့မှလည်းဒီပုံစံကိုနှီးမိပြီးသိရှိပါဆိုပြီးတော့အထက်ကရကဖွင့်ထားနော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းစကားစက်မိအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်သူ့ဘာလွတ်လင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပြဿနာ14ခုမေးခဲ့အဲ့ဒီ14ခုမေးတဲ့အထက်မှာဘာကြောင့်အသက်ရှင်ရတယ်လဲဘာကြောင့်အသက်တိုးရတယ်လဲဒီမိကုန်ပါအသက်တိုခြင်းဒီပါဏိပါဒကံလွန်ကျူးခဲ့လို့အသက်ရှည်ရခြင်းဒီပါဏိပါဒကံတွေကရှောင်ကျင်ခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒုတိယအစုံအနေနဲ့သူကဗာမေကုံမေးခဲ့တယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီပြည်လူပြည်လူလောကမှာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုရှိသလဲအနာရောဂါတိတ်ပြီးတော့ထူပြောတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကျမ်းမာရေးသိကောင်းတဲ့အနာရောဂါကျင်းတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပါလဲလို့ဒီမေကုန်းကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတော့အဲ့ဒီမေကုန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဖြေတယ်နော်။ဣဒ္ဓမန္နဝဧကိသောဣတိဝါပုရိသောဝါတတ္ထနာဝုဟေထေကဇာတိကိုဟောတိပါဏိနာဝါလိတုနာဝါတန္တိနာဝါတထေနာဝါမန္နဝတကားတော်သူ့ဘလူနေဣဒ္ဓဤလောက၌ဧကိသောအချို့သောဣတိဝါအမျိုးသမီးဒီသောလောကောပရိသောဝအမျိုးသားတိသောလကောက်တတ္တနာတတ္တဝတို့ကိုဝိဟေတကဇာတိကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လေးရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။သိအောင်တော့မတတ်ချက်ဘူးသူတို့ဘက်ကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ကတိတ်သဘောကျတယ်။သူတို့ဘက်မျက်ရည်တောက်ကြာသွားအောင်ပြောချလိုက်ရမယ်ဆိုရင်အမတန်ကျဉ်တတ်တယ်။ကောမတော်ငါပြောထက်လိုက်တယ်။ဟောစိတ်ကတိတ်ကျဉ်တတ်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုပြောလိုက်ရတာကိုစိတ်ထဲမှာအမတန်မကျဉ်တတ်ကြဘူးလား။အဲခိုးတကမကြီးကြီးနေတယ်ကျင်းတ်ပုံရနော်ကဲသူကသိပ်ပြီးတော့ကျင်းတ်တယ်ဒီလိုပြောချလိုက်ရတာနောက်တစ်ခုတတ္တနံတတဝတ္တကိုဝိဟေထကဇာတိကိုနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ဘာရင်းနဲ့နှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တယ်လဲဗာဏိနာဝလက်ဖြင့်တော်၎င်းလက်ဒုနာဝခဲဖြင့်တော်၎င်းဓာတိနာဝတို့ဖြင့်တော်၎င်းတထိနာဝလက်နဲ့ဖြင့်တော်၎င်းဝိဟေထကဇာတိကိုနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်အမေရောမတတ်ဘူးသူကဒရဝရီကိုအမတန်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်။လက်နဲ့ချလိုက်ရမလားလွယ်လွယ်လေးပဲ။ခဲနဲ့ပေါက်လိုက်ရမလားဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ရမလားလက်နဲ့တစ်ခုခုနဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်ရမလားစိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ကျေနပ်တယ်နော်။သောတေနကမေနဧဝံတမတေနဧဝံတမတေနေနကာယတဗေဒပရမရဏအဘယဒုက္ခိဝိနိပါဒာနိရိယဥပပိစတိ။သောထောပုဂ္ဂိုလ်တိတေနကမေနထောအကုသောကံကြောင့်ဧဝံဤသောတမတေနပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထာအပ်သောဧဝံဤသောတမတေနနကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထာအပ်သောဒေနကံမေနထောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတာကိုခန္ဓာဤပိတာပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကြွေးတည်လုံးဤမှနောက်ကာလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍ညွန်ဝဲမြအမရှိသောဒုက္ခတိမကောဖို့ပြုသူဒုစိတ်တမတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါတံအလိုအပ်သောသန္ဓေကျင့်လျက်ဖြူဖျက်ပြုတ်ွယ်ပျက်စီးလျက်ကြောက်ရွံ့ရဖြစ်သောနိရယံမရဲသောဥပပိစတိကြောက်ရွံ့ရပေ၏။သူတို့ဘာတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဒီအကုသို့ကံကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်တည်ထားတယ်။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင်ထားတယ်။အဲဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင်ဆောက်တည်ထားတဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ပြီးပြီးမှနောက်ကလ၌ဒီတရားဒီဖျောက်သွားတယ်မကောင်းမှုပြုသူပြည့်ချိန်သမားတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဟူ၍မြုံ့ွေးမြမရှိတဲ့ငရဲတို့ရောက်ရှိသွားရတယ်။နောစေကာယတဘေဒပရမရဏအဘယဒုက္ခတေဝိနိပါဒဏိယဥပအပိသတိသစီမနုတ္တတအခင်းစတိယထယထပိသကယတိဘဝပတောဟောတိကာယတကုခန္ဓာဤပိဒါပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသတိပြတွေ့တယ်လို့ဤမှနောက်ကလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြုံ့ွေးမြမရှိသောဒုက္ခတေမသောမှုပြုသူပြည့်စိတ်တမတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအပ်သောဆန္ဒကင်းလျက်ပြုပြည့်ပြုကွယ်ပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရယံငရဲသောနောစေဥပပိစတိအကေ၍မကတ်ရောက်ရသည်ဖြင့်ညာမနုဿတံလူပြည်လူလောကသို့သစေအာဂိစတိအကေ၍ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဖြင့်ညာယထာယတအချင်းချင်းဘုံဘဝ၌ပိစသယတိပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏တထတထထောထောပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရဘုံဘဝ၌ဝါထောထောပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရအမျိုးအနွယ်၌ဘောပတောအနယောဂထုပြောသည်ဟောသည်ဖြစ်ပေ၏သူတို့ဘာတွေကိုညှင်းမနှိမ့်စင်တတ်တဲ့ဒီကံကငရဲကိုပို့ဆောင်မပေးခဲ့လို့လူပြည်လူလောကရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံนี่လေဩအမတန်စိတ်ပါလက်ပါလွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ကံဒီကိုမဆိုလိုဘူးရှင်းပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကံသူတို့ဘာတွေကိုမငင်းစေမနှိမ့်စက်ခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံသူတို့ဘာတွေကိုညှင်းဆဲနှိမ့်စက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပြန်တရိရလို့ကျဉ်နဲ့နေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံนี่နော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကလူပြည်လူလောကမှာပရိသန္တိအဖြင့်လာပြီးတော့ပရိသန္တိတည်နေတဲ့သရဝါကိုမလုပ်တယ်ဘဝပါတော့အနာယောဂထူပြောစေတတ်ပြီးဟောဒီဖြစ်၏အနာယောဂထူပြောအောင်ပြုလုပ်ပေးမင်းညာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလူဘဝကိုရောက်ရှိခြင်းဒီကုသိုလ်ကံရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့အရှင်အဝါလေးကိုသူကကပ်ပြီးတော့ပြင်ပနှိမ့်ဆက်လိုက်တယ်ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့အရှိန်အဝါလေးကိုကတ်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးတယ်။ဥပပိလကကံဥပဂရကကံပဲနော်။ဘောပါဒတောင်းတဏိကဧတမနာဝပฏิပဒယတိနာတတ္တနာဝိဟေတကဇာတိကောဟောတိပါဏိနာဝလိတုနာဝတန္တိနာဝတထေနာဝလက်နဲ့ဖြစ်စေဒုံးနဲ့ဖြစ်စေခဲနဲ့ဖြစ်စေလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေခဲနဲ့ပဲဖြစ်စေဒုံးနဲ့ဖြစ်စေလက်နဲ့တခုခုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သရဝါဒီကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဒီကံဒီအနာယောဂထူပြောစေတတ်တဲ့ကံတခုဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အနာယောဂကင်းရှင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့ရမလဲနော်ဒီချက်ကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောထားတယ်ဒီတပါဏာမနဝဧပိသောဧတိဝပုရိသောဝတ္တတနာအောဝိဟေတကဇာတိကောဟောတိပါဏိနာဝလိတုနာဝတန္တိနာဝတထေနာဝပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ဖက်သားတွေကိုလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေခဲနဲ့ပဲဖြစ်စေဒုံးနဲ့ပဲဖြစ်စေလက်နဲ့တခုခုနဲ့ပဲဖြစ်စေဘယ်တော့မှညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့မရှိဘူးနော်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့တဲ့စိတ်နေစိတ်သာလုံးလုံးမရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနာအေဝံတမဒေနာအေဝံတမဒေနာကာယတဗေဒပရမရဏသုခတိသက္ကံလောကဥပပိစတိဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသောက်တည်ထားတဲ့ပြုကျင်ထားတဲ့လိုက်နာပြုကျင်နေတဲ့ဒီကံကဒေဒီအချမ်းမဲနဲ့လက်ပြီးနတ်လောကကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီသီလကုသိုလ်စေနာပဲနော်နောစေကာယတပေတာပရမရဏဒုက္ကဋိသက္ကလောကဥပပိစတိသစေမနုတတံအကိစ္စတိယထယထပိစ္ဆာဇယတိအဘဘတောဟောတိအကယ်၍လက်ပြီးနတ်လောကမရောက်လို့လူပြည်လူလောကရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူပြည်လူလောကမှာပိဋ္တန်ဤအဖြစ်တည်နေတဲ့ဒီတော်ရဲ့မန္တန်မှာအဘဘာတော်ဟောဒီအနာယောဂါတွေပြင်းစင်းနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ရဝါတွေကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့လုပ်ငန်းရက်ကရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စေတနာပဲ။အဘဘာတတောင်းတိကဧတမနာဝပฏิပဒယတိနာတတ္တနာအဝိရတကဇာတိကောဟောဒီပါဏိနာဝလိတုနာဝဒန္တိနာဝတထေနာဝလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေလည်းလည်းပဲဖြစ်စေဒုက္ခနဲ့ပဲဖြစ်စေလက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်စေသရဝါဒီကိုမညှင်းပန်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီစိတ်တွေစိတ်ထားဒီအသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အနာယောဂကင်းရှင်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ပြီးတော့အနာယောဂထူပြောခြင်းရတော့ဘာလုပ်ရမလဲသရဝါဒီကိုမျက်ရည်ကြည့်နေကြအောင်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ အငယ်ရဲ့အနာရောဂါကင်းရှင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်ရမလဲသူတို့ဘာကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လွတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြရမယ်ဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပဲနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ပု္ပ္ပာတစုံတုကထပ်မီးတယ်ဒုဗ္ဗန္နောဟောတိနော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစဉ်ရုပ်သိမ့်လာတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယုံမထဘူးဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ယုံကြည်လှပရတယ်လဲဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ယုံကြည်မလှပရတယ်လဲဒီမေကုတ်ကိုမေးထားတယ်အဲ့ဒီမေကုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးလဲဣဒ္ဓမန္နဝဧကိသောဣတိဝပုရိသောဘဂေါတနောဟောတိဥပါယတာဘဟုလောအဗံဘိယောတောသမ္မနောအဘိသစ္စတိပုဗ္ဗတိပြပိစ္စတိပဋိဋ္ဌိယတိမာနဝသူဘလူလင်ဣဒာဤလောကနှင့်ဧကေသောအချုံသောဣတိဝအမျိုးသမီးသည်တော်လကောက်ဝိသောဝအမျိုးသားသည်တော်လကောက်ကောထွန်းသောအမျက်ထွက်လေရှိသည်ဟောတိဖြစ်ဥပါယတာဘဟုလောကြောင်းကြပူပန်းမှုများပြားလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်သာတဲ့ဘူးလေးရတာသမီးတို့ဘူးလေးရတာအခွေးကြီးတို့လည်းဘူးလေးရတာစိတ်မချလို့အဖွားကြီးတွေ့ကြတယ်လေဘူးလေးရတာသိမချဘူးတစ်ဖက်ကြီးလိုက်ကြတော့လေဂေါရဏောဒေါသကသိကြီးတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအပ္ပံဘိယောဒေါသပန္နောအပိသစ္စတိကုပ္ပတိပြပိသစ္စတိပဋိဋ္ဌိယတိအပ္ပံဘိအနိငယ်ကိုတော်လည်းဘဲဟုတ်တော်ပြောဆိုခဲ့မိသည်တမန်တော်ဖြစ်လက်တော်အပိသစ္စတိကဏ္ဍီ၍နေတတ်၏ကုပ္ပတိဒေါသကုပ္ပတိသိသောတ္တဤပြပိစတိဒေါသဖြင့်ဖောက်ပြန်၍နေဤပဋိထိယတိယံညို့ဖွဲ့၍နေတတ်ဤသူကနည်းနည်းလေးတော့သွားမပြောလိုက်နည်းနည်းလေးမျက်ပြောလိုက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိသစ္စတိငါ့ကိုဒီလိုပြောရအောင်လားဆိုပြီးတော့သိဖြစ်မဲ့တနှုတ်နှုတ်ဖြစ်တယ်စွဲနေတယ်နည်းနည်းမှမကျင်နာဘူးကုပ္ပတိသိသောတ္တပြပိစတိသိသောနေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အမှုရာမျိုးမျိုးကိုကြားတယ်ကောင်းမနေတော့ငါချထဲရပြောင်းမယ်ငါပတ်မှတ်လို့လေဟောဒီပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်မလားဒေါသဖြစ်နေတဲ့အမှုရာတွေကိုပြတယ်နောက်တစ်ခုပါလဲပဋိဌိယတိရံညှို့ဖွဲ့ထားတယ်ငါကိုဒီလိုပြောရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ရံညှို့ဖွဲ့ထားတယ်ကောပင်္စဒေါသင်္စအပင်္စယင်္စဘာတုကရောတိကောပင်္စအမျက်ကို၎င်းဒေါသင်္စဒေါသကို၎င်းအပင်္စယင်္စမကျေနပ်မှုကို၎င်းဘာတုကရောတိသင်္စပြုလို့ရပြတတ်၏သိဆုံးမှုကိုလည်းထင်းရှားရှားကြီးကိုပေါ်ပြလိုက်တယ်။ငါကငါလာထိပဲရမယ်ဒီကောင်မငါထိပဲကငါကခံမှာလား။ငါပြန်ချလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ပြန်ချထည့်လိုက်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့မိမိဒေါသဖြစ်နေတာကိုထင်ရှားအောင်ပေါ်ပြလိုက်တယ်။မိမိရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကိုလည်းထင်ရှားအောင်ပေါ်ပြလိုက်တယ်။သောဒိနာကမေနဧဝံတမဒိနာဧဝံတမဒိနေနကာယတပိတာပရမရဏအပ္ပယံဒုက္ခေတေဝိနိပါဒာနိရိယဥပပိစတိသောသူပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့တမဒိဏပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင်၍၆ောက်ကြည်၍ပြုကျင်၍ထပ်အပ်သောဧဝံဤသို့တမဒိဏပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းစွာ၆ောက်ကြည်၍ထပ်အပ်သောဒိနာကမေနထောဒေါသနှင့်ရှင်တွဲရင်းနေတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတံကိုခန္ဓာဤပိတာပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ွေတိလုံးသည်မှနောက်ကာလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင်ဝဲမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုတုတုစိတ်တော်မှတို့ရဲ့လက်ရောရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလိုအသာဆန္ဒကင်းလျက်ဖြူပြဲပြုတ်ွက်ပျက်စီးလျက်ကြောက်ရောရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ငရဲ့သောဥပပ္ပိစတိကြောက်ရောရပေ၏သူများအပေါ်မှာမတင်တတ်တာလေးတစ်ခုပဲပဿံဘလောက်များကုံသွားတယ်ပဿံလည်းတပြားမှမကုံဘူးပဿံလည်းဘလောက်ရရှိလိုက်တယ်တပြားမှလည်းမရလိုက်ဘူးနော်ဒါပြင်းနဲ့အပဲရောက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံဒီမိမိမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရမှာတော့ဘူးလားရတော့ပြီသူတို့ဘာအပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ထားကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒေါသတော့ကိုယ်ဖြစ်တာဘာဆိုင်လဲမြင်းရဲ့မြင်းရဲ့ဘာဆိုင်လဲဟောတချို့ကဒီလိုငါဒေါသဖြစ်တဲ့မြင်းရဲ့ဘာဆိုင်လို့လာပြောရတာလဲတချို့ကဒီလိုဖြစ်တဲ့နော်ဒီတော့ကိုယ့်တို့ဟာကိုယ်ဒေါသဖြစ်တာဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဩဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲမြင်းရဲ့ရောက်နေတယ်ဒီတော့မိမိကငရဲကိုအလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ဒီနေ့ပဲဒီကမကြီးတယောက်ကလမ်းလျှောက်တယ်လာကြတော့တယ်ဘုန်းကြီးကျင်းနေတော့ကိုလာကြတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားလာကြတော့တဲ့ခါကျတော့သူကငမှုနဲ့အကြောင်းပါနေတော့သူငမှုအကြောင်းဘုန်းကြီးကမေးတော့ငမှုကျိုးသွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျိုးတယ်လို့မေးလိုက်တော့သူကဒေါသထင်ရှားပြလို့ပါဆိုပြီးဘေးကနေဝိုင်းကြသူကလည်းဒေါသထင်ရှားဘယ်လိုပြလဲလဲဆိုတော့ခြေကမငမှုနဲ့စကားမြိုင်းနဲ့ငမှုတွန်းချလိုက်တယ်ခြေကကလည်းငမှုပြသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလား ကြာတော့အောက်ကြတဲ့ကံကမှုလက်ကျိုးသွားတဲ့ဟုတ်တယ်မလားလက်ကျိုးသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ပြစ်ထလိုက်ပါလားလို့ခွန်ကြီးကမေးပြောတယ်မပြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟောသူကအော်နေတဲ့အခါကျတော့ဘေးကသာသမီတွေကဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုလာပြောတယ်ပြောတော့လည်းသူကအနံ့သွက်ပြီးကပ်ပြီးပြုစုရပြန်နေဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ခွန်ကြီးကတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ငမှုကနားလည်နေတာလို့ဘယ်လိုနားလဲလဲဒီကောင်မငါဘယ်လိုချွဲလိုက်ရင်ငါအနဲ့ဒီကောင်မရောက်လာမယ်ဆိုတော့ငမှုကောင်းကောင်းသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်သူကကောင်းကောင်းချွဲလိုက်တော့ဒီမကြီးမနေနိုင်လို့သွားပြုစုရတာလို့ဦးစင်းကတော့ပြောလိုက်ပါသေးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ဒီကံကလွတ်အောင်ယုံလို့မရအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်ဒီအနံ့ကခွဲလို့မရဘူးတကယ်တော့ရဲဆက်ဆက်နဲ့စွန့်ပြစ်လိုက်ပါလားဆိုတော့မစွန့်ပြစ်နိုင်ဘူးမစွန့်ပြစ်နိုင်တဲ့ကံတွေကိုမိမိတို့ကထူထောင်ထားခဲ့နော်ခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဒေါသဖြစ်တဲ့ဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဒေါသလေးကငရဲကိုရောက်စင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိဒီလိုဆိုရင်ငရဲကိုအလိုမရှိခဲ့ရင်မိမိတို့ကဒီဒေါသကိုတက်ချက်ပြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပါအမတန်ချောမောလှပနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုတွတ်ကြည့်အယုတ်မဆိုးဘူးလားအယုတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီကံကသူ့ကိုအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင့်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲနောစေကာတပိတပရမရဏအပယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒဏိရိယဥပပိစတိသံစီမနုဿတအာဂိစတိယထာယတပိစ္ဆာဇယတိဒုက္ခနောဟောတိကာယတကုခဏဤပိတပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ွေတည်လွန်ဒီမှာနောက်ကလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြုံဝဲမျှမရှိသောဒုက္ကတိမကောင်းမှုပြုသူတို့စိတ်တော်မှတို့၏လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလိုအပ်သောဆန္ဒကင်းလျက်ဖြူဖြဲပြုတ်ကွဲပျက်စီးလျက်အကျရောက်ရာဖြစ်သောဤရံငရဲ့သို့နောစေဥပမိစတိအကဲ၍မကဲ့ရောက်ရသည်ဖြင့်အံမနုဿတံလူကြီးလူလောကသို့သတ်စေအကိစတိအကဲ၍ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဖြင့်အံယထာယတအချင်းအချင်းအမျိုးအနွဲ၌ပစ္စကယတိပရိသန္တိအခြင်းဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏တထတထထို့တို့အမျိုးအနွဲ၌ဒုက္ခသောအစင်မလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီဒေါသလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံကငရဲမရောက်ဟုထားတဲ့ခုနကသဏိဌာနစေရနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တကယ်တမ်းပြိမှုတွေလွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသအကုသိုလ်စေရနာကိုတော့ထားလိုက်ရှေးပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စေရနာတွေကနေပြီးတော့လူပြေလူလောကမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တင့်ပြီဆိုရင်လူပြေလူလောကကိုကံတစ်ခုကကုသိုလ်ကံတစ်ခုကပြစ်ချလိုက်လို့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခொနကဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အကုသိုလ်ဓာတ်ငွေတွေကကပ်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုဗ္ဗာဏအစင်းမလာတော့ဘူးအဲဒီအကြီးကအယုတ်ဆိုးတယ်နော်ခဏခဏတော့ပြောဥပါရဲခွန်ကြီးတို့ပြောတဲ့စကားလုံးကြီးခွန်ကြီးကခဏခဏအမှတ်ထားတယ်လေပင်ကြည့်လိုက်တော့ဖားလေပင်နဲ့အသားကြည့်လိုက်တော့တပည့်ရောင်ခါကြည့်လိုက်တော့လေလိတ်ခါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပုံမကြပုံပန်းမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦးဖြစ်လာရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကံတွေကိုပြုစုပြောထောင်ခဲ့တယ်။သို့မဟုတ်ဒေါသသိပြီးတော့ကြီးခဲ့တယ်။ဒေါသကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ရုပ်လှသလားမလှဘူးလား?မလှတော့ဘူး။ဒါဖြင့်မိမိတို့ကရုပ်ရည်ချောမှလှပါတဲ့အမျိုးကောင်းသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒေါသကြီးရမလားမကြီးရဘူးလား?ဒါရမကြီးရနော်ဒေါသတွေကိုရှောင်ကျင်ပြည့်ဒါစိတ်သက်ဆိုတာပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒီဒေါသတွေအမျက်ဖြစ်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအိဋ္ဌတရားပဲရာဂဟာအမျက်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးအိဋ္ဌတရားတွေပဲအလုံးနဲ့အိဋ္ဌတရားတွေဖြစ်တော့မိမိတို့ကပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲပြိမယ်ဆိုရင်မရဘူးလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ထားတချို့ကမရှိဘူးငါဒေါသကသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးမက်စိကသူများစိနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒါကိုပဲဂုံယူပြီးတော့ဝင်ကြွားပြီးတော့နေတတ်ကြပြန်နေအဲဒီလိုဂုံယူဝင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာဖြစ်မလဲဘယ်ဘွားပဲရောက်ရောက်ရောက်လျာဘွားမှာဘာဖြစ်မလဲအကြီးတန်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်အကြီးတန်အယုတ်ဆိုးစေတတ်တဲ့ကံတရားပဲနော်ဘုရားဟောနေတဲ့ကံပဲဒုဗ္ဗာဏတောင်းတိကဧတမနဝပရိပဒယတိကဂောဓနဟောတိဥပယတဘဟုလောအဗ္ဗံပိဝုဒ္ဓောတပ္ပနအပိသေသတိကုပ္ပတိယာပိသေတိပရိထိယတိကောပင်သတ္တောတင်္ဆာအပင်ရှင်းသဘာတုကရောတိ ရုပ်ရည်မချောမမထပါရခြင်းအယုတ်ဆိုးရခြင်းအကြည့်တအယုတ်ဆိုးရခြင်းအကြောင်းရင်းဒီဒီတော့တာပဲနည်းနည်းလေးပြောရင်တော့မှနည်းနည်းမှအထိမခံဘူးဒီကောင်မမြန်တော့သွားမပြောလိုက်စမ်းမှလည်းဒင်းကနည်းနည်းမှပြောလို့ဆိုလို့ရတဲ့ကောင်မမျိုးမဟုတ်ဘူးတချို့ဒီလိုပြောကြနည်းနည်းမှသူကအထိမခံဘူးပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းမကျေနပ်ချက်တွေကိုတပုံကြီးထင်ရှားကြတော့တာပဲဟိုးဘိုးတော်ဖခင်လက်ထက်ကနေပြီးတော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်ဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကခုနိုင်ငံရဲ့အစိုးရလက်ထက်အထိပေါ်လေနော်ရာဇဝင်နဲ့ချီပြီးတော့မကျေနပ်ချက်တွေကိုပြောလိုက်တာတပုံတစ်ခေါင်းကြီးပဲနားထောင်လို့ကိုမကုံတော့ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဒေါသတွေသိကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်လျက်ဘွားမှမဖြစ်တတ်တယ်အယုတ်ဆုတ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုဣဒ္ဓပဏမန္နဝဣတိသောဣတိဝါပုရိသောဝါအဂောတနောဟောတိအနုပါယတာဘဟုလောမန္နဝသူဘလူလင်ဣဒ္ဓပါဏဤလောက၌ကဧကင်သောအချုပ်သောအမျိုးအိဋ္ဌိဝါမျိုးသမီးတိတော်၎င်းပုရိသောဝါမျိုးသားတိတော်၎င်းအကောတနောဒောသာမကြီးလေအမျက်ထွက်လေမရှိသည်ဟောဒီဖြစ်အနုပါယတာဘဟုလောယံညိုဖွဲ့မှုမပြားမများပြားသည်ဝစိတ်ပူပန်းကြောင်းကြမှုမပြားမများပြားသည်ဟောဒီဖြစ်စိတ်ထဲမှာဒောသရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပူပန်းမှုလေးတွေဝင်လာတယ်ဂုတိပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒောသမဖြစ်ဘူးပူပန်မှုလည်းမရှိဘူးနော်ဘုံမြောတော်သမဏနာဖြစ်သစ္စတိနာကုပ္ပတိနာဇာပိစတိနာပတိတိယတိနာကောပိစတောတိစအပိစယင်းစပါတုကရောတိဘုံပြီးများစွာတော်လည်းပဲဟုတ်တော်ပြောဆိုအတိသမဏတော်ဖြစ်ပေါ်လတ်တော်နာဖြစ်သစ္စတိစိတ်ထဲနဲ့ညိကရွေမနေငါကိုပြောရကောင်းလားဟုရစိတ်ထဲနဲ့ညိကမှုမရှိနာဂုပတိစိတ်မဆိုးနာပြပိစတိဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်အမူအရာမရှိနာပတိထယတိယံညိုဖွဲ့မှုမရှိပေကောပင်စအမျက်ကိုလည်းကောဒေါသင်စဒေါသတရားကိုလည်းကောအပိစယင်စမနှစ်တဲ့မှုကိုလည်းကောနပတုကရောတိထင်ရှားမပြပေစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းမခံနိုင်မိမဲလို့သူတော်ဘသိအောင်ထုတ်ဖော်ပြီးပြောမှုပြမှုမရှိဘူးဘလောက်ပဲပြောပြောပြောချင်တာပြောပါလေသူပြောတဲ့သူကံပဲကိုယ်ပြုတာကကိုယ်ကံပဲသူပြုတာကသူကံပဲလို့ဒီလိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူကသူတော်ကောင်းကြီးကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ဒီနေရာမှာအမျက်မထွက်ဘူးဆိုတော့ကတော့အဖြစ်သဖြင့်ဥဒ္ဒရာအမျိုးကောင်းသမီးတို့ကဲ့သို့မေတ္တာဇံကိုဝင်စားနိုင်တဲ့စိတ်ထားတွေကအထွတ်ထိပ်လို့ရောက်နေတဲ့စိတ်ထားမျိုးပဲတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပင်ပြောချင်တာပြောပါစေပြုလုပ်ချင်တာပြုလုပ်ပါစေမိမိကထိုတော်ဘာတွေအပေါ်နဲ့ချန့်ကျက်ပြီးတော့မေတ္တာဇံနေဝင်စားနေနိုင်မယ်ဆိုရင်သူမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုထိုးချင်းခံမှကြည့်စမ်းကြည့်ပါအယုဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေနော်မေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏှိတဖုံအဖြစ်ကြည့်ရှုလို့အမတန်ကောင်းနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ကံတွေကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကတဖက်သားအပေါ်မှာအမတန်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာကရုဏာတတ်တွေနဲ့ထူထောင်နေတဲ့ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်မလဲသောတိနာကမ္မိနာဧဝံတမတိနာဧဝံတမအဒိဉ္ဇိနာကာယသဗေဒပရမရဏသုခတေသက္ကလောကဥပပိစတိဧဝံဤသောတမတိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထာအသောဧဝံဤသောတမတိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်ခြင်း၍ထာအသောဒိနာကမ္မိနာထိုကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယသကိုခန္ဓာဤဗေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ပြည့်တိလုံးဒီမနောက်ကလ၌သူကတည်းရင်ကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်တော်မတို့ဤလာရောက်ရဖြစ်သောတက္ကံလောကနတ်ပြည်လောကတို့ဥပါဖြစ်စေသည့်ပရိသန္ဓေအဖြင့်ကောက်ရောက်ရပေ၏ဒီနေရာမှာတော့အကယ်၍မြတ်တဇံရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုမြတ်တဇံကြီးကတော့ဇမပြည်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကကိုပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်နောစီကာယတဗေဒပရမရဏသူကတည်းရင်တက္ကံလောကဥပါဖြစ်စေသည့်တသေမနုဿတအကိစ္စတိယထာယထပိစ္ဆာဇယတိပါတာကြီးကိုဟောဒီပါတာတဏိကသံဝတိတိကဧတမန္နဝပฏิပဒယတိတံအဂောတနောဟောဒီအနုပါယတဘဟုလောဘဟုံပိဟုတ်သောသမနောနာဖိတိသတိနာကုပ္ပတိနာပြာဖိသတိနာပရိသိယတိနာကောပင်ဇတောတင်ဇအပိစယံဇပါတုကရောတိမန္နဝတကရောသူဖလူလင်ကာယတကုခန္ဓာဤပိဒါပျက်စီခြင်းကြောင့်ဗြဟ္မရဏကိတိပြကျွေးတိလုံးသည်မှနောက်ကလ၌သူကတည်းကမှုပြုသူသူဆိုင်တမတို့ရဲ့လက်ရရာဖြစ်သောသက္ကံလောကနဲ့ပြည်လောကတို့၌နောစီဥပပိစတိအကယ်၍မကတ်ရောက်ရသည့်ဖြင့်ညာအံနတ်ပြည်မရောက်ဘူးသားဒီမေတ္တာဇန်ကြီးရဲ့စွန့်အံ့ကြောင့်ဗြဟ္မပြည်မရောက်ဘူးပဲသားနော် သစီမနုဿတံအာဂိသတိသစီအကေယမနုဿတံလူပိလောလောကလူလောကတို့အာဂိသတိအကေယသစီအာဂိသတိအကေယရောက်လာသည်ရှင်ညာမေတ္တာဆိုင်ရဲ့ရှေ့ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မေတ္တာဇံပွားနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေလည်းရှိနော်ကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေမေတ္တာဇံကိုပွားများပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားဝါဒီအပေါ်နဲ့ထားရှိတဲ့မေတ္တာနဲ့ရှင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေရှိအဲ့ဒီစိတ်စေတနာတွေကလူပြည်လူလောကကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိမေတ္တာဇံတွေကတော့မြတ်မကြီးကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်အကယ်၍မြတ်မကြီးကိုမရောက်ဘူးထားလူပြည်လူလောကကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲယထာယထာအချင်းအချင်းအမျိုးအနွယ်နဲ့ပိစ္ဆာဇယတိပရိသန္တိအဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏တထတထထို့တို့အမျိုးအနွယ်၌ဘာသာတိကောကြီးညိုပွဲရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဘာသာတိကတောင်းတိကဧသမနဝပတိပရာယတိတံဧကောတနောဟောဒီအနုဘယတာဘဟုလောဘုံမြောတော်သမနောနာဘိသတိတိနာကုပ္ပတိနာဖြာပိသတိနာပတိပိယတိနာကောပိစ္ဆာတောတင်္ဆာအဖြင့်ရှင်သဘာတုကရောတိသာရသူကလွတ်လင်ကြီးညိုပဲဂုံကိုဆောင်းနိုင်တဲ့ဥပရိသံပတ္တိရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းတည်းတဟအကျင့်တစ်ခုပဲဘာအကျင့်လဲဒေါသမကြီးခြင်းအမြဲဒေါသမကြီးခြင်းဘလောက်ပဲသူများတွေကပြောခြင်းပြောပါစေဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဘူးဘယ်တော့မှစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့အမှုရာကိုမပြဘူးဘယ်တော့မှညံ့ညို့မထားဘူးအမျက်ကလည်းထင်ရှားဘယ်တော့မှမပြဘူးဒေါသကလည်းဘယ်တော့မှထင်ရှားမပြဘူးမကျင်တဲ့ချက်တွေကလည်းဘယ်တော့မှထင်ရှားမပြဘူးအဲ့ဒီလိုမပြခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဒီကြီးညိုပဲကောဂုံကြီးညိုပဲဂုံကိုဆောင်းနိုင်နဲ့အမတန်ချုံးမောလှပတဲ့ဥပရိသံပတ္တိခေါ်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုကျင့်ဝတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတယ်နော်ဒီနေရာမှာဥစဉ်နေနေတတိယလို့ဉာဏ်ညုံဖွဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရိယာရဲ့အတွက်ဇလေဥပုံညာရဲ့သကလုံးနဲ့သုံးရင်တော့မမင်းကြီးမသူဗတာဟုတ်တယ်မလားသူဗတာအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောမှာတခြင်းဥစ္စေနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီတွင်ကြောင်းနေမှာတရားဟောပလင်ထက်မှာတရားဟောနေဘုရားရှင်တရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်ကမှတရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာဘိက္ခုနီမတွေလည်းပါကြပါတယ်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတွေထဲကဘိက္ခုနီမလေးတစ်ပါးကစိတ်ထက်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတရားဟောတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာရှင်းစင်သောလက္ခဏာတော်ငယ်ယောင်ကြီးတော်၆တွယ်တို့ဖြင့်တင့်တယ်စံပယ်စွာဖြင့်အမတန်သာယာတဲ့မြမမင်းရဲ့အတန်နဲ့တူနေတဲ့အတန်တော်နဲ့တရားဟောနေတာကိုကြားနာရတော့စိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်နူးနေတယ်။ဒီလောက်တော့ကြက်တည်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယောက်ျားများတဦးကိုငါသည်တစ်ချိန်လုံးကများသူ့ရဲ့ချင်းအလို့အကျွေးများဖြစ်ခဲ့ဘူးသလား။ပါဒပရိစာရိကခေါ်ပါတယ်နော်။ချင်းအလို့အကျွေးဆိုတာတော့ဒကာကြီးတွေမကြီးတွေနားလဲကြတာ။ဟမ်?ဟောနားမလဲဘူးတဲ့။ပါရမီဖြစ်ပဲကိုပြောတာပါပဲနော်သူရဲ့ချင်းရင်မသူရဲ့အင်ရှင်မအဖြစ်နဲ့ပါရမီများဖြစ်ကျင်ခဲ့ဘူးရဲ့လားလို့သူကတရားနိုင်ရင်လည်းစိတ်ကူးကြည့်တယ်တရားချက်ပုံကချက်ပုံကနော်အဲဒီတော့အဲဒီလိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကူးနေရင်လည်းသူရဲ့ပါရမီအထရောစွာဇာတိတရာဉာဏ်လေးတွေကရရှိလာတယ်အတိဘွားလေးကိုလှမ်းပြီးတော့သန့်စင်ကြည့်လိုက်တော့တဘွားပြီးတော့တဘွားပြီးတော့လိုက်ကြည့်လိုက်တာနောက်ဆုံးသန္တန်သင်္မင်းဘုရားမှာသူရဲ့အလုံကျွေးပါဒပရိသရိကခေါ်တဲ့ချင်းရင်အလုံကျွေးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဆိုတာတွေ့တွေ့ရတယ်။တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝန်တန်လိုက်တာဒီလိုယောက်ျားများတို့ရဲ့ပါရမီကိုငါကူညီပြီးဖြစ်ကျင်ခဲ့ရတဲ့ငါဘုရားအမတန်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သူသိချင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့အမတန်ဝန်တန်ဝန်တာပြီမဲ့လို့သူကနည်းနည်းလေးဒီအချိန်ခါမှာတရားကလည်းတော်တော်လေးညှောင်းလာပြီလို့ဒူပါတယ်နော်။ညှောင်းလာတဲ့သူကနည်းနည်းစဉ်းစားတယ်။သာမပါရာပြောတာနော်ဒီကဒီကမကြီးတွေကိုဥစဉ်စောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးကြုံပြီးတော့လည်းနည်းနည်းတတိပေးထားရတယ်ကဲသာမဘယ်လိုပါလဲဘာဒပရိဇာရိကာနာမသာမိကာနာဟိတိဇာတယအပကာဘာဒပရိဇာရိကာနာမခြေရင်အလိုအကျွဲအမျိုးသမီးတို့မြည်ဒီကသာမိကာနာအင်းရှင်ယောက်ျားတို့ဤဟိတိဇာတယအကျိုးစီဘောကိုလွလန်းတောင့်တတဲ့ဣဇာတယဓာတ်တို့ဒီကအပကာနေပါလှကုန်ဤရှင်ရင်အလိုအကျွဲအမျိုးသမီးတို့ဆိုတာအင်းရှင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွလန်းတောင့်တနေတဲ့ဣဇာတိအတက်ကသိနေတယ်။ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားနော်။အဟိတေဇာတိယဝဘဟုတရာအဟိတေဇာတိယဝအကျိုးစီးပွားကိုမလွလန်းမတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဣဇာတိယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအတန်းနဲ့ဘုတရာအလွန်အလွန်များလှကုန်၏။မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ အင်းရှင်ယောက်ျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့အစ္ဆာတရားဓာတ်ခံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိကြတယ်။ဒိဋ္ဌိဇာတိအနုကအဟံဣမတပုရိသန္တဟောတိအာဟိတိဇာတိယဣမတပုရိသသာဤယောက်ျားမြတ်ဤဒိဋ္ဌိဇာတိအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တတဲ့အစ္ဆာတရားဓာတ်ခံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟံဃာတိဣမတပုရိသသာဤယောက်ျားမြတ်ဤဒိဋ္ဌိဇာတိအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ဣဇာတရားဓာတ်ခံရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းတမီးဒီဟောဒီနုခောဖြစ်ခဲ့နေသလိုအဟိတိဇာတရားအကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့ဣဇာတရားဓာတ်ခံရှိနေတဲ့အမျိုးသမီး

တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲရှိုက်ကြီးတင်တရားပွဲထဲမှာငိုပြီးတော့ချလိုက်ပါလေရောဟာဘာဖြစ်ကြတယ်ဘာဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြရောအဲ့ဒီကကြတော့မှတရားပွဲပရိသတ်တရားနာပရိသတ်တွေငြိမ်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီဆက်တဲ့ဆင်းမင်းဇက်ကိုဟောပြရနော်အဲ့တော့သရဇမိစ္ဆာမှာအတူချုပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမပြောဘဲလောက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့ဘုရားလောင်းအပေါ်မှာရံညှိုးဖို့ခဲ့။ဘုရားကပြောချင်တာနော်။ပဋိဋ္ဌိယတိတဲ့စိတ်ဓာတ်ကရံညှိုးဖို့တာ။ရံညှိုးဖို့တယ်ဆိုတာကစိတ်ထဲမှာတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်။ဘာတွန့်ဆုတ်တာ။တွန့်ဆုတ်မှဒီကောင်မအကြောင်းမပြောစမ်းနဲ့ငါဒီကောင်မအကြောင်းဒီကောင်မနဲ့ငါမျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာကောပဲစိတ်ထဲမှာအံပတံဝန်လေး။ရင်းကောင်ကမျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းဘော။မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားပြီးသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းနောက်ကိုတွန့်ဆုတ်သွားတာမလွဲမကြောင်တယ်လို့တွေ့ရတော့မျက်နှာကရှောင်ထွင်းပလိုက်တွန့်ဆုတ်ပြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါကိုပဲရံညှိုးဖွဲ့ထားတယ်လို့ဘာသာပြန်ထားတယ်နော်အဲ့တော့သူကဘာရံညှိုးဖွဲ့တယ်ဆိုတော့မပြောဘဲလောက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ရံညှိုးဖွဲ့ဘယ်လိုမပြောဘဲလောက်တဲ့အကြောင်းအရာလဲဆိုတော့တစ်ချိန်မှာဆန္ဒဆင်းမင်းတို့နေတဲ့နေရပဝန်းကျင်မှာအမတန်တရားတဲ့တွတ်တုံတွေကိုတော့စာကဖွဲ့ထားပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်ကတော့အင်းင်းတော်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိတယ်။သူတို့နေရဝန်းကျင်ကိုဝိုင်းထားတဲ့အင်းင်းတော်ကြီးရှိတော့ဒီနေ့မှာအင်းင်းပင်တွေကပင်လုံးကျော်ပွင့်နေကြပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုကြားရတော့ဆန္ဒဆင်းမင်းအမှုရှိနေတဲ့ရှစ်တောင်းသောဆင်းတွေကဒီအင်းင်းတော်မှာတော့ပြီးတော့ပြောပန်းကြ။ဥယင်ကစားကြ။အဲဒီလိုပြောပန်းတဲ့အချိန်ခါမှာမမင်းကြီးမှသုလတ်သူဘာသာကတစ်ဖက်မမင်းကြီးမှမဟာသုဘတာကတစ်ဖက်ပဲသူ့မှာမိဖုရားကနှစ်ဦးရှိနေတယ်။ဇူလသုဘတာကဘယ်ဘက်ကနေတယ်လဲဆိုတော့လေအထက်ဘက်ကလေတင်ခေါ်လာနော်။မဟာသုဘတာကလေအောက်ကလေခြေဘက်ကနေတယ်။အဲဒီတော့လေညာဘက်ကနေတဲ့လေတင်ဘက်ကနေနေတဲ့ဇူလသုဘတာကတစ်ဖက်လေအောက်ကနေနေတဲ့မဟာသုဘတာကတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့အဲ့ကအင်းမန်းလေးကိုနမောင်းနဲ့လှမ်းဆွတ်ပြီးတော့မျိုးရုပ်ပျော်ပါကြတဲ့အပိုင်းမှာဘုရင်ကသစ်ပင်တိုးလိုက်ဤစင်ကသစ်ပင်တိုးလိုက်စသဖြင့်သစ်ပင်နေအင်းမင်းနေလဲတိုးခွေမိတော့၆အတွက်နေတဲ့တချို့တကိုင်းကြီးတွေအင်းကြီးကြာလာ၆အတွက်နေတဲ့အင်းကြီးရွက်တွေကလည်းကျွေးကြလာအဲဒီလိုကျွေးကြလာတဲ့အချိန်ကမှလေအထက်မှနေနေတဲ့သုလသုဘတာရဲ့ကိုဘောကိုအဲ့ဒီတကိုင်းကြောင့်အင်းငယ်နဲ့တရွက်တွေကကြာတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဆန္ဒဆင်းမင်းကလည်းနည်းနည်းလေးမျက်နှာလိုက်တယ်လို့တော့မယူဆနဲ့နော်။ဒါတည်းပါတာပြောတာ။ဆန္ဒဆင်းမင်းကလည်းသူကအင်းင်းပန်းလေးကိုနမောင်းနဲ့ဆုခုပြီးတော့မဟာသုဘတာရဲ့ကြောဘကိုဖြန့်ကျက်ပြီးချလိုက်။အဲဒီမှာသူကညံညိုးပွက်။ကြည့်လား။ငါအပေါ်တော့တကိန်းကြောက်တယ်၊တိရွတ်တွေချွေချတယ်။သူဘတာအပေါ်ကြတော့အင်းင်းပန်းပွင့်လေးကိုချွေချတယ်ဆိုပြီးတော့ညံညိုးတစ်ချက်ဖွက်လိုက်။ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခါဘာလုပ်တယ်လဲ။နောက်တခါအဲ့ဒီသူတို့အိုင်ထဲမှာရေကစားကြပြန်တယ်။အိုင်ထဲမှာရေကစားနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအိုင်ကအမတန်ထူးဆန်းနေတဲ့ဗရုံမာဇာဘန်းကိုပွင့်လန်းတဲ့အိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တော့အဲ့ဒီအိုင်ထဲမှာအမတန်ဘရဝရီရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတင်းကျုံယုတ်ကိနှိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ဗရုံမာဇာဘန်းကြီးတစ်ခုကိုရှင်နဂေါင်ကစုခိုးပြီးတော့ဆန့်ရံဆင်မင်းကိုလမ်းဆက်တာအဲဒီလိုဆက်တာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဆက်တယ်ဆင်းမင်းကဒီအမတန်လှပနေတဲ့ဗရုံမာဇာဘန်းကြီးကိုမဟာသုဘတာကိုလှမ်းပြီးတော့ကမ်းလိုက်တယ်ဝုံမုံတွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့နော်မဟာသုဘတာကိုပဲပေးလိုက်တော့ငါတော့မပေးဘူးဒီကြည်သားဘင်းတော်သူကပေးတယ်ဟောရံမျိုးဖွဲ့လိုက်ဘယ်လောက်ညာကြီးကျယ်ကြည်သားသိပြီတော့မကြီးကျယ်ဘူးအဲဒီလိုရံမျိုးဖွဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်လာတယ်အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ကသရဏစင်မြဥဆောင်နေတဲ့ဒီစင်အပေါင်းကရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓ900ကိုမကြာခဏဝကြည်ဝံကပြုစုနေတဲ့ဒါနဝတ်တွေပြုနေတဲ့ရှင်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့မှာသရဏစင်မြဥဆောင်နေတဲ့စင်အပေါင်းကရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓ900တို့အားတည်တည်ကြည်ငယ်တို့ဖြင့်ပူဇော်ကြောနေတဲ့ပွဲမှာမမင်းကြီးမှဒီသုလသုဘတာကလည်းသူရရှိလာတဲ့တည်တည်ကြည်ငယ်တွေကိုရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓအားဆက်ကဆူတန်းရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်ကိုဆက်ကြလှူဒန်းပြီးတော့သူကမလုပ်တယ်ဗကြီးကားလေးတစ်ချက်သူကရေးဆွဲဟောလာပြီနော်ဘယ်လိုရေးဆွဲလဲဗန္တိဤတော်ဇဝိတဝမတ္တရာဇာကုလေနိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌဝါသူဘဒာနာမရာဇာကိညာဟုတ်တော်ဝါဝရပါတာဗာရဏီရေညောအကမေတိဘဝံပတ္တဝါတတပိယမနာပါသူတောင်းတဲ့သူလေးနော်ဗန္တိအရှင်မြတ်တို့ဘုရား
ဤတော်ဤသင်္ဘဝမှသဝိတဝသုတိသုတိကတိရှိသောမန္တရာဇာကုလေမတ္တရေမင်းမျိုး၌နိဗ္ဗာန်တတဝဖြစ်ခဲ့ရ၏သုဘဒာနာမသုဘဒာအမည်ရှိသောရာဇခြင်းများမင်းသမီးသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ရ၍ဝရပတအရွယ်တော်ရောက်ခဲ့သည်ရှိသောဗာရဏီနေရင်ရောဗာရတိမင်း၏အကမဟေတိဘဝံအကမဟေတိမိဖုရားကြီးရဲ့ဘဝတို့ပတ္တဝရရှိရသည်ဖြစ်၍တတထောဗာရဏီသည်ရှင်မင်းဤပိယချင်းများတို့အပ်တဲ့မနာပါစိန်လုံးကိုတို့ပါစေအပ်တဲ့အမျိုးသမီးသည်ဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤရေးဆွဲလိုက်တဲ့ဒုက္ခိကတစ်ချက်ဒီစင်ဘဝကလည်းသူတည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမတ္တရမင်းမျိုးမှလူသွားပြီးတော့ဖြစ်ပြစေသူပါဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပြလေအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဗာရဏီတိမင်းရဲ့အက္ခမေတိမိဖုရားကြီးဖြစ်ပြလေအဲ့ဒီအက္ခမေတိမိဖုရားကြီးဟာလေဗာရဏီတိမင်းကအလွန်ချစ်မြတ်လို့အပ်တဲ့အက္ခမေတိမိဖုရားကြီးသာဖြစ်ပြခဲ့ဒီစုတောင်းဒီတော့ဒီနေရာမှာဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြန်ဆက်ကြည့်ကြည့်နော်တရားလေးစခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲနမတေကောယံဘိက္ခဝေတန္တရောပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနတနာသံယောဇနနာတန္တာဝတံတန္တရတံဘိက္ခဝေချက်တယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအရဏတတ်တို့ရဲ့အစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တန္တရာသည်အနမတေကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအပ်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍံယောဇနနာတဏ္ဍတိဟုသောတဏ္ယောဇဉ်ကြောကရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ထအာတိဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လင်ကြစားပြည့်တော်၍နေကြရကုန်သောတန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲသက္ကထကကြည်လင်ကြစားပြည့်တော်၍နေကြရကုန်သောတတဏံတတဝတို့ဤဘုဗ္ဗာကောတိရှေအစွန်ကိုအနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားကပိဖုံကာစီထားတယ်တဏှာတိဟုသောတယောင်းစဉ်ကြိုးကရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားတယ်။အဲဒီလိုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိဖုံကာစီပြီးတော့တဏှာတိဟုသောတယောင်းစဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဒီတစ်ပါးရဲ့မန္တရာခီးအစက်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးညာနဲ့အစဉ်လျောက်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မသိအပ်မသိနိုင်တဲ့အစရှိတယ်။ဘုရားကြီးပေါ့ဆရာဆင်းမင်းဘောကနေပြီးတော့ဘိက္ခုနီဘောရောက်ရှိလာပြီ။ဘလောက်တန္တရာခီးကြော်ရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြံကြည့်ဘာကိုအခြေခံခဲ့လဲ။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအခြေခံလာတယ်။ဒါတော့ဒီနေရာမှာပါအဝိဇ္ဇာလဲလို့မေးလိုက်တော့မန္တရမင်းမျိုးမှာမင်းသမီးဖြစ်ပြခြင်းဆိုပြီးသူကဒီစုတောင်းထားတယ်။ပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသမီးသူ့ဘတ္တအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပြခြင်းစုတောင်းတယ်။ပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့သူ့ဘတ္တအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဆိုတာရှိလားမရှိဘူး။အဲ့ဒီသူ့ဘတ္တအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဘဝကိုရတယ်ပဲထားအဲ့ဒီမင်းမိဘဘွားကိုဖမ်းပြီးဓာတိပန်းဆက်ပြီးယုံနာခွင့်နိုင်ရင်သူကယုတ်တရားအစုဘုံနန္တရားအစုဘုံနေပဲယုတ်တရားအစုဘုံနန္တရားအစုဘုံတို့မတည်ပဲသူ့ဘာသာအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကဘာလဲအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီသူ့ဘာသာအမင်းသမီးဘွားကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာသိကပ်ပြီးဇွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံခြံရံပြီးတော့အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့အားတည်တည်ဆွန်းရှုတန်းနဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရစေတနာတွေကိုပြုစုပြုဆောင်လိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဗာရဏီမင်းရဲ့အက္ခမဟေတိမိဖုရားကြီးဖြစ်ပြစေဒီစုလည်းတောင်းတယ်အက္ခမဟေတိမိဖုရားကြီးဆိုတာကမိဖုရားထဲမှာအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်နေတဲ့မိဖုရားပဲအဲ့ဒီအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်နေတဲ့အကြီးဆုံးမိဖုရားကြီးဆိုတာပရမတ္တသစ္စာထဲမှာရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီမိဖုရားဘဝကိုတွေ့တာလှမ်းပြီးမိဖုရားလိုအတိမားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာဒီမိဖုရားဘဝကိုတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့သဘောကကနာသိက္ခာပီဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ဘာကံကိုထူထောင်လိုက်တယ်အရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတို့အားတည်တည်ဆွန်းလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရတွေကိုပြုစုထူထောင်လိုက်နောက်တစ်ခုတတ္တပိယမနာပါအက္ခမေတိမိဖုရားဆိုတော့လေတခါတလေရှင်မြင်းတို့ရဲ့သဘောတန်ထွာကမိဖုရားတွေကတိတ်ညာတော့မိဖုရားကြီးကိုချစ်ချင်မှချစ်ဒါကြောင့်သူကဒါကိုကြိုတင်ပြီးကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပြိယာမနာပါအဲ့ဒီအက္ခမေတိမိဖုရားကြီးကိုလည်းဒီဗာရဏတိမင်းကအမတန်ချစ်မြတ်လို့အပ်တဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်ပါစေ။ဟော။အမတန်သေးကြအောင်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကတစ်ချက်ပဲနော်။အဲ့ဒီတော့ပကြီးကရေးချွဲရေးဆွဲပြီးတော့နောက်ထပ်သူကဗာစုတောင်းမြန်လဲ
ဇံအတ္တနာရုစိန်ကာရေတောတမတာဟုတ်တော်ဝတတအာသိခိတဝါဧကံလုဒ္ဓကပေတိတဝါဣမဟာထေဝိတ္တပိတေနတန်လေနဝိဇ္ဇာပိတဝါဇိဝိတခိယပပိတဝါသဗ္ဗနာရတေဝိတ္တဇံတေယမကတန်တေအာဟာရပေတောတမတာဟောမိတောင်းလိုက်တဲ့စကျွန်တော်ရှိတယ်နော်တန်ထောဗာရဏတိဘယင်ကိုအတ္တနောမိမိရဲ့ရုစိန်အလိုဆန္ဒသောကာရတုံပြုလို့စေအံသောငါတမထဆွနေတဲ့မြေကောင်မြေကောင်သမီးတိဟုတ်တော်ဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤနောက်စုတောင်းမကမိဖုရားကြီးကသူ့ကိုချစ်တာတော့အဲရှင်မင်းကသူ့ကိုချစ်တာတော့မှန်ပြီဒီစုတောင်းမိပြီနောက်ထပ်ဘာလုပ်တယ်လဲသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလိန်လျောနိုင်အောင်ဒီရှင်မင်းကိုပြုလို့နိုင်တဲ့မိဖုရားဖြစ်ပါစေသူသူ့စိတ်ကြိုက်ကိုအကုန်လုံးရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ရှင်မင်းဖြစ်ပါစေဟောဒီစုတေချာအောင်တောင်းထားတယ်နော်ကဲအတ္တနောမမီရုစေအလိုဆန္ဒကိုကာရီတုံပြုစေအံတော်ခါတမတာဆွမ်းနိုင်သောမိဖုရားကြီးသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ရ၍တတ္တထောဗာရဏတိမေအာအာသိခိတဝါပြောကြပြီးပဲဧကံလုဒ္ဓကံမုံဆိုးတယောက်ကိုပိသိတဝါစေခိုင်း၍ဣမဟထိဤသတ္တံစင်မင်းကိုဝိသပိတေနအစိလူတဲ့များဖြင့်ဝိသပိတေနတန်လေးနအစိလူထားတဲ့များဖြင့်ဝိဇ္ဇာပိတဝါပြစ်ခွင်းစေ၍ဇီဝိတခေယအတိုက်ကုန်ခြင်းသို့ဗပိတဝါရောက်စီ၍သဗ္ဗနာရံတိယောင်ကြီးတော်၆တွယ်ကိုမြှုပ်လျက်ရှိသောသဗ္ဗနာရတိယောင်ကြီးတော်၆တွယ်ကိုဝိသိဇန္တိလွတ်၍နေကြကုန်သောယမကတန်တိဆင်းဆွဲအဆုံးတို့ကိုဟာရာပိတုံဆောင်ယူစေခြင်းကတမထွဆွနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်သမီးသည်ဟောဟောမည်ဖြစ်ရပါလို့ဤရှင်မင်းကမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ပါစေဒီစုကတခုနောက်တခုအဲ့ဒီရှင်မင်းကိုမုံဆိုးတယောက်ကိုသိခိုင်းပြီးတော့ဒီသရံရှင်မင်းကိုအစိမ့်လူတဲ့မြားဖြင့်ပြစ်ခွင်းနိုင်ပြပြီပြစ်ခွင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသရံရှင်မင်းကိုအတိတ်တတ်နိုင်ပြစေဒီစုတောင်းသရံရှင်မင်းကိုအတိတ်တတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာရောင်ကြီးတော်၆ွယ်တို့ဖြင့်ရှမ်းရှမ်းဝေတောက်ပါနေတဲ့သရံရှင်မင်းရဲ့အစွဲနှစ်ချောင်းကိုလည်းအရယူနိုင်ပါစေဒီစုတောင်းညားလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာညားလိုက်တဲ့တဏှာဘာကိုအခြေခံလဲမပြောပတ်လောက်တဲ့ရံညှိုးဖွဲ့မှုလေးကိုအခြေခံထားတယ်ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေသိချာပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီစုကိုတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တော့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓရေနော်အမတန်စင်ကြဲတဲ့ကိလေသာအတော်စင်ကြဲနေတဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းအစီကြီးဖြစ်တယ်။လူဘဝတို့ပြည်သူကိုကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မရလတ်တာတရားတော်နိလဖြင့်ရှာဖွေရရှိတဲ့ဤစီဖြစ်တယ်။ထိုချင်းကမှသူရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်လေးအမျက်ဒေါသကြီးမာတဲ့ရံညှို့ဖွဲ့တာကလွဲရင်သူတို့ဟာသီလစင်ကြဲနေတဲ့ရှင်ကြီးဖြစ်တယ်။သီလနည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြက်ထက်တိုက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီဒါနသည်ခုလိုပကြီးကကြက်ချက်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံစံအတိုင်းပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်လာတယ်။သူမျှော်လင့်တောင်းတာတဲ့အတိုင်းသူဘာသာအမည်ရှိတဲ့မန္တရမင်းသမီးလည်းလာဖြစ်ရတယ်။သူမျောလင့်တောင်းတာတဲ့အတင်ဗာရဏီမင်းရဲ့အက်ကမေတီမီပြားကြီးလည်းလာဖြစ်ရတယ်။သူမျောလင့်တောင်းတာတဲ့အတင်ရှင်မင်းကိုသူ့ရဲ့အကြိုက်လိုက်ပါရေးနှိုင်းတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့မီပြားကြီးလည်းဖြစ်ရတယ်။သူမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သောလုတ်တို့မုတ်ဆိုးကိုလွတ်ပြီးတော့သာရန်ရှင်မင်းကိုမြားနဲ့ခွင်းစီနှိုင်းတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ရပြန်တယ်။သာရန်ရှင်မင်းကိုလည်းအသေးသက်နှိုင်းခဲ့။သာရန်ရှင်မင်းရဲ့အစွဲနှစ်ချောင်းကိုလည်းဖြစ်လေအရာယူနိုင်ခဲ့တယ်ကောင်းမလားဟမ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာကဘယ်ကြမှာသိဘုရားတရားဟောတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတရားနာနေရင်ကြတော့မှအော်မှားပြီပေါ့ဆိုပြီးသိနော်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့လွန်မသွားဘူးလားလွန်သွားပြီဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခုအချိန်ကပကြီးကကြကြီးလေးအတိတိရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အကြီးတန်အယုံဆိုးတဲ့မကြောမကျင်တဲ့ပကြီးကားကြတစ်ခုကိုရေးဆွဲလိုက်နေတယ်ဆိုရင်အကြည့်တန်အယုံဆိုးတဲ့ပုံနေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ကျွမ်းကျင်ခြင်းလည်းလေးမာမာနဲ့ရေးဆွဲတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်ချောမွန်လှပ်ပါတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါတတိရှိဖို့တိတ်လို့အပ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်အရာရုပ်လှခြင်းရုပ်ဖလှခြင်းဒီဘာနဲ့အခြေခံစိုက်ရည်လဲဒေါသအခြေခံနော်ဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောက်လျာဘဝမှာလှသလားမလှဘူးလားမလှဘူးမေတ္တာအကောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ရောက်လျာဘဝမှာဘာဖြစ်မလဲပြုံးစင်းလှပါဒီတော့အလှပြင်ဆိုင်နေသွားနေဖို့လိုလိမ့်လားမလိုတော့ဘူးနော်ဇပင်ဆိုင်သွားပြီးတော့ဇပင်နေကောက်နေဖို့လိုလိမ့်လား
မလို့တော့ဘာဘူးသဘင်ကောက်ရတာဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲမကောင်းတာတခုတော့ရှိနေတယ်။ဘာမကောင်းတယ်ဆိုတော့အချိန်တုန်းကဒီမှာကပ္ပိယဖြစ်သွားဘူးတဲ့ဒကာသိဟံကဘုန်းကြီးကဓမ္မစီတောင်းခဲ့ဘူးတဲ့စာအုပ်ကပ်ဖို့သူကဓမ္မစီမဖြစ်ဘူး။ဘလောက်ကြာသွားလဲလို့မေးတော့တစ်နှစ်ကြီးပဲကြာသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပါလဲလို့စိတ်ထဲကကပ္ပိယဆိုတော့ခဏခဏတောင်းရင်လည်းစိတ်ကတမျိုးထင်ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမပြောမိဘူး။ထက်လည်းမပြောတော့ဘူးသူကလည်းမေ့တာလည်းအကြောင်းပါတယ်ရှားတာလည်းအကြောင်းပါတယ်ဒါနဲ့တနေ့တော့သူကဓမ္မကြီးကြီးရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါဦးစင်းကမေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဓမ္မကြီးကဒီလောက်တောင်ကြာနေသလဲလို့သူမေးကြည့်တော့သူကဆရာတော်ဓမ္မကြီးကတိတ်ရှားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှားသလဲသဘင်ကောက်ဆိုင်တွေကဒီဓမ္မကြီးကိုတိတ်သုံးရတယ်ခွန်ကြီးလည်းမကြားဘူးသူပြောမှကြားဘူးဟာသဘင်ကောက်ဆိုင်နဲ့ဓမ္မကြီးနဲ့ဘာဆိုင်လဲအာအမတန်ဆိုင်နေတယ်ဘယ်လိုဆိုင်သလဲမေးတော့သဘင်ကောက်မခံနိုင်မှဓမ္မကြီးကိုသဘင်လှူလိုက်ရတယ်လှူပြီးတော့အပုံွေပေးလိုက်လို့ရှင်သဘင်ကဖောင်းပြီးကြွလာအဲ့ဒီခါမှလိုတဲ့ပုံကိုဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်မကောင်းဘူးစာဥကမဲ့ဂေါ်ရီတော့သဘင်နေရောက်ကုန်ပြီလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့စာဥကမဲ့ဂေါ်ရီကသဘင်နေရောက်တဲ့ခါကျတော့အခုစာဥတွေကိုကောင်းကောင်းသုံးလို့မရဖြစ်နော်ဒီတော့ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလှပြုပြင်တဲ့နေ့စနစ်ကတော့အဲ့ဒီလိုသဘင်ကိုဓမ္မစည်းလိမ့်ပြီးတော့အလတ်ပြင်းနေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးကြက်ကြက်စုတောင်းမရဘူးလားရနိုင်တယ်တော်တော်ကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာကတော့နောက်ပိုင်းမှပြောနော်အခုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုသာပြောနေတာကဲနောက်တစ်ခုကနံပါတ်၄အစုံပဲနော်နံပါတ်၄အစုံကဘာဖြစ်လဲအချွေအရန်နေပါတယ်အချွေအရန်ညပြားဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးဣဒ္ဓမန္နဝဧကိသောဣတိဘာပုရိသောဘာဣဒ္ဓမန္နကောဟောတိပရလာဘတ္တကာရဂရုကာရမန္နဝန္ဒနာဘုဒ္ဓနာတုဣတိဥပါဒုတ္တိဣဒ္ဓဗန္တတိသောတိနာကံမေနဧဝံတမတေနဧဝံတမဒိဋ္ဌိနကာတပိတာပရမရဏအပ္ပယဒုက္ခတေဝိနိပါဒဏိယဥပပိစတိမန္နဝတ္တကာရသုဘလူလင်ဣဒ္ဓဤလောက၌ဧကေသောအချောသောဣတိဝါအမျိုးသမီးတိသောလကောပရိသောဝါအမျိုးသားတိသောလကောဣဒ္ဓမန္နကောညုစုဆောင်းရောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒီလိုယုံတော့ချုံနှင်းရှိတယ်ဒီလိုလောက်တော့ငှက်တိုင်းလှတယ်သူတို့ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နော်ညုစုဆောင်းရောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုယ့်ရဲ့သာမနာလိုတဲ့စိတ်ထားသူယုံရဲကကိုယ့်ယုံရဲတဲ့သာနေရင်လည်းတည်ပြီးကြည့်လို့မရဘူးသူမျက်လုံးကကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ตาနေတယ်ဆိုရင်လည်းတည်ပြီးကြည့်လို့မရဘူးသူသားကကိုယ်သားနဲ့ตาရင်သူသမီးကကိုယ်သမီးနဲ့ตาနေတယ်ဆိုရင်လည်းတည်ကြည့်လို့မရဘူးตาချင်းပြိုင်နေသမီးချင်းပြိုင်နေနောက်တစ်ခုဘာတွေပြိုင်နေလဲမင်းချင်းလည်းပြိုင်နေတယ်မယားချင်းလည်းပြိုင်နေတယ်ဟောပြိုင်နေတဲ့စိတ်ထားတွေအိဒ္ဓမနကညူစုစောင်းရောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိဗရလာဘတကာရဂရုကာရမာနနာဝန္ဒနာပုဒနာတို့သူတို့ဘာတို့ရဲ့လက်ရခြင်းအပူသောခံရခြင်းအလေးအပြုခံရခြင်းမြန်နှုတ်ခံရခြင်းရှေခိုးခံရခြင်းအပူသောခံရခြင်းတို့၌ဣတိညုစုဆောင်းမြောင်းတတ်၏ဥပဒုတ္တိကရွေပြမှတတ်၏ဣတံညုစုဆောင်းမြောင်းမှုကိုဗန္တိဖွဲ့ထီး၍ထား၏သူတို့ဘာတွေလက်လာဘရတဲ့ဆိုရင်ကိုတည်ကြည့်လို့မရဘူးသူတို့ဘာတွေအပူသောခံရတဲ့အယုသိခံရတဲ့တည်ကြည့်လို့မရဘူးသူတို့ဘာတွေအမြန်နှုတ်ခံရတဲ့အလေးစားခံရတဲ့တည်ကြည့်လို့မရဘူးသူတို့ဘာရှေခိုးခံရတဲ့ဘရဘအပုဇောခံရတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကတည်းပြီးကြည့်လို့တိတ်မရဘူး။သဘမွေစုနေ။ဒါတော့သူများစိနေကကလေးဝုန်းဝဲနဲ့ပန်းနေတာကြည့်ပြီးတော့မျက်ကြောင်ထိုးတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားလေးဟာပတ်စံဘလောက်ကုန်။ပတ်စံတရားမှမကုန်မဲနဲ့ရတဲ့အကုသိုလ်ပဲနော်။အိမ်မှာထိုင်နေရင်လည်းအလကရတဲ့အကုသိုလ်ပဲကြောင်းသွန်းနေဖို့လိုသေးလား။မလိုဘူး။သူကစိတ်နေမစိတ်မထက်တတ်တဲ့အတွက်အချောင်းအကုသို့ဖြစ်ရတာဒီတော့မိမိရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒီတော့ဒီစိတ်ထားလေးကဘာဖြစ်လာသလဲနောထောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသောတမတေနပြည့်ပြည့်စုံစုံသောတိဝေထအပ်တော်ဧဝံဤသောတမတေနိနကောင်းဧဝံဤသောတမတေနပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်းဝေထအပ်တော်ဧဝံဤသောတမတေနိနကောင်းစွာသောတိဝေထအပ်တော်ဒိနာကမေနထောမျိုးစုံဆောင်မြောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘာယသာကုခန္ဓာဤမိနာပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမန္နာသုတိပြကြွေတလွန်ဒီမှနောက်ကလ၌အပ္ပယံချမ်းသာဟု၍မြင်ွေးမြအမရှိသောဒ
ုက္ကတိမကောမှုမြုသူတ္တိစိတ်တမတို့ရဲ့လက်ရောက်ရဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအပ်သောသန္ဓကင်းလျက်ပြုပြဲပြုပွဲပြည့်စုံလျက်ကြရောက်ရဖြစ်သောမိရယံငရဲ့သောဥပပိစတိကရောက်ရပြီ။ဒီလိုညီသူသောမျိုးနဲ့စိတ်ထားလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ကျင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းစွာဆောက်တည်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းစွာလိုက်နာပြီးပြည့်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ထားကငရဲ့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒီကပတ်စံနဲ့တရားမှမကုံရဘဲနဲ့အချောင်အကုသူတွေရလိုက်တာငရဲ့ယောက်ျောက်ကံတွေရလိုက်တာပဲဒီတော့မိမိတို့ကဒီငရဲ့ကိုအလိုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုညူစုကြောင်းညောင်းနေတဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုပြုတ်ပြင်းကြောင်းလဲပြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာတချို့တချို့နတ်တွေမနောဗရောတိကနတ်ဆိုပြီးတော့သံမာတော့နာမည်ပေးထားပါအဲ့ဒီနတ်တွေရှိကြအဲ့ဒီနတ်တွေဟာဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ตาနေတဲ့ရှိကနတ်တွေခုလိုပေါ်ပွဲလန်းတဲ့ပင်တစ်ခုခုသွားကြပြီဆိုရင်ဆိုကြပြီနော်သူတို့ရဲ့စည်းစိမ်ဂုံတင်အလျော်သောအမတန်အစင်တတ်မြင့်တဲ့ယထာတွေအစင်တတ်မြင့်တဲ့အထွေရန်တွေအစင်တတ်မြင့်တဲ့ဝဇ္ဇတန်းစားတွေဝဇ္ဇဆင်ရင်ပြီးတော့မှသွားကြဘုန်းကန်နေပါတဲ့နတ်တွေကြတော့သူတို့လည်းအစင်မမြင့်ဘူးယထာဆိုလည်းခန့်ညံ့ညံ့ကားဆိုလည်းခန့်ညံ့ညံ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုခန့်ညံ့ညံ့နဲ့တော့တော့အစင်တည်းမြင့်နေတဲ့နတ်တွေကိုကြည့်ပြီးအစင်တည်းနေနေတဲ့နတ်တွေကညူစုကြတယ်မင်းခေါ်ကြတယ်။ဘုဘကအစင်တည်းမြင့်နေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲ။မြင်းလို့နဲ့တို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဟာဖြစ်ပြီ။တို့လည်းတို့ကနဲ့တို့ဖြစ်တာပဲ။နင်းလို့လည်းနင်းလို့ကနဲ့နင်းလို့ဖြစ်တာပဲ။ဘာဆိုင်လဲ။ဘာဆိုင်လဲဘာဆိုင်လဲတောင်းလေတရားဒေါသဖြစ်နေတယ်ခင်ရောက်လို့ပြီးကြ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအိတ်တာလေးကတို့ကိုအသေးတက်လိုက်တာတက်ပြီးတော့ဘယ်ပို့အောင်မလဲ။ငရဲ့ရအောင်ပို့အောင်မယ်ဒီတော့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြုပြင်ကြောင်းလဲပြုဖို့မလိုဘူးလားလောကဘာလဲကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ကြတာပဲကိုယ်အကြည့်နဲ့အယုံဆိုးရတာဘလို့ကြောင်းလဲကိုယ်ကံကြောင့်ကိုယ်အချွေရန်နဲ့ပါတာလဲကိုယ်ကံကြောင့်ပဲနော်ဒါကြောင့်နောစီကာယတပိဒပရမရဏအဘယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒာနိတ္တံဥပပိစတိသံစီမနုဿတံအပိစတိယထာယထာပိစ္ဆာသယတိအပ္ပအပိတကောဟောတိအပိတကတောင်းတိကဧတမနဝပရိပဒယတိတံဧတမနကောဟောတိပရလဘတက္ကရာကရုက္ခရာမာနနာဝန္ဒနာပူဇနာတုဧတတိဥပတုတတိဧတံဗန္တတိမနဝတက္ကရောသူကလွလင်ကာယတကုခန္ဓာဤဖေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဗြဟ္မရဏသုတိပြတ်၍ဒေလွန်ဒီမနောကလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြင်ွေးမြမရှိသောဒုက္ကတိမကောဟုပြုသူဒုစိတ်တမတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအပ်သောသန္တကင်းလျက်ခယုံဖယဲပြုပွဲပျက်စီးလျက်ကြောက်ရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယငရဲ့သို့နောစေဥပပိစတိအကေယီမကရောက်ရသည်ဖြင့်ယံခဏကတဏိဌာနပေါ့နော်တကယ်လွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ကမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စေရနာတွေကငရဲ့ပို့မယ်အဲ့ဒီစေရနာတွေကအကျိုးပေးဝင်ရအခါခွင့်မသိလို့ရှေးဘက်နောက်ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စေရနာတွေဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စေတနာတွေကြောင့်ဒီလူပြည်လူလောကမှာတခြားကုသိုလ်ကံတစ်ခုကပို့လိုက်လို့လူပြည်လူလောကလူရောက်လာပြီလူဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကမှခုနကအကုသိုလ်ကံတွေကသူတို့ဘာဒီအပေါ်မှာမနာလို့ညူစုစောင့်ညောင်းခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဘာဖြစ်မလဲကပ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တော့မှာဒါကြောင့်ကာယတကုကံတိုင်းပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေးတည်လုံးဒီမှနောက်ကလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင်ဝိမျှမရှိသောဒုက္ခတိမကောမှုပြုသူတုစိတ်တမတို့၏လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအပ်သောသန္ဓကင်းလည်းရဲ့ဖယောဖယဲပြုခွဲပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရယံငရဲ့တို့နောစီဥပပိစတိအကဲ၍မကရောက်ခရသည့်ဖြင့်ညာအမနုဿတံလူပြည်လူလောကတို့တသစီအကိစတိအကဲ၍ရောက်ရှိလာခဲ့သည့်ဖြင့်ညာအတခြားကုသိုလ်ကံနဲ့လူပြည်လူလောကရောက်လာပြီယထာယထာအခြင်းအချင်းအမျိုးအနွယ်၌ပိစ္ဆာသာယတိပရိသန္တိအချင်းဖြစ်ပေါ်လာရ၏တထံတထထောထောအမျိုးအနွယ်၌အဘိတခောနေပါသောအချွေယံရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏အချွေယံများပါတဲ့အနမ်းမှာကန့်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမတော်တဆမလို့မချုံသာလို့အိနောင်လောကအိနောင်ဤလောကရောက်ရှိတော်သာသမီမထုံးကားခြင်းမို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအနမ်းမှာလမ်းပြီးနေခြင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးအနမကပ်ပြီးခြံရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူး။ဘာကိုအခြေခံရလဲ။သူတို့ဘာတို့ရဲ့လက်ရမှုအယိုးဒီခံရမှုဘုံကံနေပါရခြင်းဒီဘာအခြေခံလဲ။မျိုးစုစောင်းမြောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုအခြေခံလဲ။အချွေရံနေပါရခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံလဲ။မျိုးစုစောင်းမြောင်းနေတဲ့စိတ်ထားကိုအခြေခံနော်။
ဒါဟာဒီညူသူစောင်းမျောတဲ့စိတ်ထားကိုမွေးမြူခြင်းဒီအချွေရန်နေပါစေတတ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုကျင့်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုရောင်းရဣဒ္ဓပဏ္ဏမန္တဝဣတိသောဣတိဝပုရိသောဝအနိတ္တမနကောဟောတိအနိတ္တမနကောဟောတိပရလဘတက္ကရကရုက္ခရမန္နနာဝန္နနာပုဒနာတုနာဣတ္တိနာဥပဒုတ္တိနာဣဒ္ဓမန္တတိသောတိနာကမ္မိနာအယုံတမတိနာအယုံတမတိနာကာယတပိတာပရမန္နာသူကတိတက္ကံလောကဥပပိစတိနောက်တစ်ခုတချို့အမျိုးသားတွေတချို့အမျိုးသမီးတွေရှိကြတယ်မျိုးစုစောင်းမျောနေတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးကံကိုနှလုံးသွင်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်သူလည်းသူကံကြောင့်ဘုံကံကြီးမရအချွေရန်များရတယ်ငါလည်းငါကံကြောင့်အချွေရန်နေပါရတယ်မြတ်ပြရတယ်ဒီလိုကံကံအကျိုးကိုနှလုံးသွင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူတို့ဘတို့ရဲ့လာရမှုသူတို့ဘတို့ရဲ့အလေးစားခံရမှုအမြတ်တို့ခံရမှုအပူဇော်ခံရမှုဆိုတဲ့ဒီလိုငရက်တွေမှာမျိုးစုစောင်းမျောနေတဲ့စိတ်ထားဘရောမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံစောက်တည်ပြီးပြုကျင်လိုက်တဲ့ဒီကံကြောင့်နတ်ပြည်လောကရောက်နေတယ်။ပတ်စံဘယ်နှပြားကုန်လဲ။တပြားမှမကုန်။ဒါစိတ်တပြုပြင်ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘဝအစဉ်တန်းနဲ့မြင့်မသွားဘူးလား။မြင့်သွားတယ်။သူတို့ဘာတွေအပေါ်နဲ့ညှို့ဆုံးညှို့နဲ့စိတ်တန်းနဲ့မှမရှိဘူး။အဲ့ဒါ

ာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရ1381ခုနှစ်ပြာသုလာဇန်ရှိရ2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်ကျာသာပတိနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်ပြည်လန်ပြည်သူရင်ဖြင့်အတွင်း၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှစတုထအကြိမ်မြောက်ဆင်းကျင်းမပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇော်မြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်နှစ်ဦးအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်တိုင်ရေးပြည်ရေးမျော်တွေးခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်ဒီထဲမှာပါရှိတဲ့တိုင်ရေးပြည်ရေးမျော်တွေးခြင်းဆိုတာကိုဒီကနေ့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ယသဗျာကိုယ်တိုင်တိုင်ပြည်ဘလို့တွေးတော်ခဲ့သလဲဆိုတာပိဋကတ်တော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတော်လည်းပဲတတိထားမိခြင်းမှာတတိထားမိကြမှာဖြစ်ပါတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနေကောင်းနေနိုင်ပါတယ်သို့တော်စာပေနဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပိဋကတ်စာပေတွေကိုဖတ်ရှုကြတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကတော့တည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာတိုင်းရေးပြည်ရေးကိုဘလို့မျှော်တွေးခဲ့သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကစတင်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ဟောတဲ့အနေအထားတစ်ခုစတင်ပြီးတော့ပြောပါပယုဒ္ဓနိကေမှာမတန်းတင်ထားတဲ့ရိသတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ရိသဆိုတာတိုင်းပြည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တုတ်တမှာယသဗျာဒေသနာတော်ကိုမတန်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပါဠိစကားလုံးလေးတွေကိုနှိမ့်ငယ်ထည့်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဧကံသမယံဘဂဝါကောတလီတုဝိဟရတိဟိမောဒပတိတိအရိညာကုဋိကာယံရှင်နနာကမှတ်တမ်းတင်ထားတာတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာကောတလတိုင်ဟိမောဒဒေသတောယကုဋိเจ้าမှာတရင်သုံးနေထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းရေးပြည်ရေးကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့တော်ချမ်းစီခဲ့တဲ့အကျံစီတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ဖော်ပြတယ်။အထခောဘဂဝတ္တောရဟောကတ္တပဋိသန္ဓိနတ္တဧဝံစေတသောပရိဝိတကောဥဒ္ဓပါတိ။အဲ့ဒါကိုတောရအကြောင်းလေးမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်တပါးဒီအယုံမျိုးမျိုးသွားတဲ့စိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးတမဘဝင်စားရကနေထပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ကူးကြံစည်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကြံစည်မှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအထက္ခရာဆရာကရှင်းပြတာတော့အတ္တမိကရာစုဏံရိစီဝိစီတေတရားမဲ့အုပ်စိုးတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာတဲ့ဒန္တကရပီလိတိမနုဿေဒိဋ္ဌဝါအပြစ်ဒဏ်ကြခံရတဲ့လူတွေအခွန်တို့နဲ့နှိပ်စက်ခံရတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကာရုညဝတေနာဧဝံစေတေသိံမြတ်စွာဘုရားဟာဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့
အကျဉ်းတရားကရုဏာတရားဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါစဉ်းစားတာ။တော့ရသော်ဘုရားဟာဒီလိုတန်ရေးပြည်ကြီးတွေမစဉ်းစားလောက်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်ကြလေ။သို့တော့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပိဋကတ်စာပေသံဃာနာ6ထပ်တင်ပြီးတော့အတိပြုထားတဲ့ပိဋကတ်စာပေထဲမှာဒီစာပိုက်လေးတွေလာတွေ့တယ်ပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားပုံကဘာတော့တက္ကနုခောရိသံကာရိတုံအာဟနံအခါတနံအသီနံအသာပယံအသောဆံအသောဆာပယံဓမ္မိနံတိုင်းပြည်တပြည်ကိုဓမ္မလမ်းကြောင်းတသက်ကနေပြီးတော့အုတ်ချုပ်လို့ဖြစ်နိုင်မလားဆိုအတွေ့ပဲဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပဲအုတ်ချုပ်ရင်ရောတိုင်းပြည်တပြည်မှာဖြစ်နိုင်မလားအဲ့လိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအာဟနံအခါတရားဘသူကိုမှနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းမှုနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းခိုင်းမှုဆိုတာလေမလုပ်ဖဲအသီနံအသပယံဘသူကိုပေါ်မှအနိုင်မယူပဲအနိုင်ယူမှုကိုမဖြစ်စေပဲအသောဆံအသောဆပယံဘသူကိုမှစိုးရိမ်စိတ်တွေမဖြစ်စေပဲဖြစ်အောင်မလုပ်စေပဲတရားနိလန်တသက်ကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်လို့ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့တိုင်းရေးပြည်ရေးအတွေးဟာမြတ်စွာဘုရားမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဒါကဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အစအဲ့လိုစဉ်းစားမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာမနက်ကရောက်လာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအရှင်ဘုရားတိုင်းပြည်အုတ်ချုပ်မင်းလုံးတော်မူပါလို့ဆောက်တယ်ဆောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာမင်းရှိတော့ဆိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်အနေထားဟောတာပြောတာသို့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားဟာခေအချိန်ရရလောကလူတွေရဲ့လောဘကြီးမှုဒေါသကြီးမှုမောဟကြီးမှုဆိုတာတွေကြောင့်လောကကြီးဟာတရားသက်သက်နဲ့အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်နိုင်ဖို့ရခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးမိန်ကြားတာလေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်အုတ်ချုပ်ရေးဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်စัจจဝရီမင်းအုတ်ချုပ်တဲ့အုတ်ချုပ်နည်းကိုဆွလို့တာပဲဖြစ်တယ်ဘုံစัจจဝရီမင်းနေဟာသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အုတ်ချုပ်ရေးဟာအင်တန်မှငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့အုတ်ချုပ်တယ်အဒန္နိနအတ္တထေနဘယ်သူကမှနှိမ့်ဆက်ညင်မမှုမပြုဘူးလက်နဲ့ဆွဲကင်မှုမပြုဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်တယ်ဒီလိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာအုပ်ချုပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့အဆင့်အတန်းအုပ်ချုပ်တဲ့စัจจဝရီမင်းရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားနှစ်ဦးနှစ်ဝါညီညာတဲ့အနေအထားကိုရရှိမှသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သောသောစัจจဝရီမင်းနေဟာဘလို့အုပ်ချုပ်ကြသလဲလို့ဆိုရင်စัจจဝရီမင်းနေရဲ့ကျင့်ဝတ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာမိကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာနောက်ဆုံးမှာတားငဲ့တရိစံတွေပေါ်မှာပါတရားမြတ်တာတဲ့ကံဝယ်ဆောက်ရှောက်မှုကိုပေးရမယ်ထူးခြားတဲ့အချက်တကူကတော့ဘာလို့ဆိုရင်စัจจဝရီမင်းအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာမာတိဝိစီတိအတ္တမကာရောပိုတိယိဋ္ဌာသူ့နိုင်ငံမှာ
တရားမဲ့တဲ့တရားမမြတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေမဖြစ်စေနဲ့မဖြစ်စေရဘူးဆိုတာကိုအဓိကထားတယ်တရားမမြတ်တဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်စေရဘူးအတ္တနန္တနမနုဿတိတပါဆင်းရဲမွဲတေလို့ဝိจิตနမလုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲငွေကြေးတနာထောက်ပံ့ကြီးပေးရမယ်။တော့စကြဝဠာမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအရေးတကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့သဘောပဲ။အတ္တမကာရဆိုတဲ့မတရားမှုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နေ။ငွေကြေးတနာမရှိတဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုငွေကြေးတနာထောက်ပံ့ပေးတယ်။တချို့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေကြတော့မှရှိတယ်နော်။ရှင်မွေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာဟာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအကျင့်ကောင်းပညာတတ်ဘောဓုတကျွယ်ဝစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့တမနာပြမနာတွေထံသွားရောက်ပြီးတော့ဆီကပ်ပြီးမေးတဲ့နဲ့မေးကုန်းလေးတွေကိုမထုတ်ပြတော့ဆို။ကိဉ္ခုတလံ၊ကိဉ္အာကုတလံ။ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်လဲ။အကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်သလဲ။ကိဉ္တာဝိသံ၊ကိဉ္အနာဝိသံ။အပြစ်ရှိတဲ့အလုကဘယ်ဟာလဲ။အပြစ်ကင်းတဲ့အလုကဘယ်ဟာလဲ။ဘယ်လုကလုတဲ့နဲ့အလုလဲ။ဘယ်လုဟာမလုတဲ့နဲ့အလုလဲ။ဘယ်လုတ်ကိုလုံးမှကြီးပွားချမ်းသာနိုင်တယ်လဲဘယ်လုတ်ကိုလုံးရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကျုံးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းမေးပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးအဲ့ဒီတိုင်လိုက်တာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုထူးခြားချက်ကလေးတွေဖော်ပြထားဒါကြောင့်မို့စကြဝဠာမင်းကြီးဟာတိုင်ငံလှည့်လည်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာသို့မို့သူ့အောင်ရဲ့သူအောင်ကအုတ်ချုပ်နေကြတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကအုတ်ဆိုးနေတဲ့ဘီရင်တွေကိုသူမိန်ကွန်းပြောတာမာပြောလဲဆိုရင်ပါနောနာဟန်တဘောတရဝရီရဲ့အသက်ကိုမတတ်သိမှုအဋိဏန်နာဓိယိတပံသူတော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမပေးပဲအတင်းကြံမယူတင်ဘူးကာမိတုမိစ္ဆာနသရိတံကာမဂုံကိစ္စတွေမှာမမယွင်မလို့တင်ဘူးမုတ္တနာပဏိတပါလိမ့်လိလိစားပြီးအကျိုးပြပြအောင်မပြောတင်ဘူးမိစ္ဆာပါဏနာပတ္တပံမူရစ်တဲ့တေးကြီးအရက်ကိုမတော့တဲ့ဘူးဆိုပြီးဒီငါးပါးတိလာကိုပဲအထီးကထားပြီးတော့ဆုံးမတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယထာဗုဒ္ဓံပုစ္ဆထာစာမြေတိုင်းကိုအုတ်ချုပ်နေတဲ့အုတ်ချုပ်မြေတိုင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကရရှိတဲ့အခွန်ပဏာတွေအချိုးကြအတိုင်းတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ကြပါလို့စကြဝဠာမင်းကဒီလိုလက်ပြီးတော့တိုင်းကလှိလိရင်ဒီလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ဒါစကြဝဠာမင်းခက်ကရသော်ဗျာတွေးတဲ့ဒီဘသူကမှမနှိမ့်ဆက်ပဲဘသူကမှအနိုင်မကျင့်ပဲဘသူကမှစိုးရိမ်တော့ကမပွားစီပဲတရားနိမ့်မ်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မျိုးအုပ်ချုပ်လို့ရမလားလို့ရသော်ဗျာတိုင်းပြည်မျိုးတွေးတာဒီစကြဝဠာမင်းရဲ့ခက်ကိုကြီးညွှန်းပြီးတော့မိန့်ကြားတာလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စကြဝဠာမင်းဆိုတာရောတကယ်ရှိသလားဆိုတစ်ချိန်တုန်းကတကယ်ရှိခဲ့တယ်လို့နာဝရီမတရားဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစကြဝဠာမင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်သင်္ခါလို့ခေါ်တဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးပေါ်လာမယ်ဆိုတာကို
စာပေကျမ်းကမှမတန်တင်ထားတာရှိတယ်။အဲဒီစကြဝဠာမင်းကိုပဲရှင်ရွယ်ပြီးတော့အိုက်ဒီရဲ့ကင်းထူချာပြီးတော့စံပြဖြစ်တဲ့တိုက်ပြည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းသို့မဟုတ်အိုက်ဒီရဲ့စတိတ်တကယ်ကိုထူချာတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီလိုများအုပ်ချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သိကောင်းမှာပဲလို့မြတ်ဗုဒ္ဓဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအခုလိုသေယုတ်ဖော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုတိုင်းပြည်မျိုးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားလူအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုအုပ်ချုပ်လို့တိုင်းပြည်ဟာငြိမ်းချမ်းသာယာနေတယ်ဆိုတာငြိမ်းချမ်းသာယာသောတိုင်းပြည်ဆိုတာရဲ့အနေအထားကိုလည်းပဲကုဋ္ဌဒဏ္ဍတုတ်မှာပိဋကတ်စာပေထဲမှာအခုလိုဖော်ထုတ်ထားတယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတာဘယ်လိုတိုင်းပြည်လဲခေမတ္ထိတာသနပရာဒေသအားလုံးဟာခိုင်မာသောငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိထားတယ်အကန္နကတဘုံတကံရန်စူးရန်ညောင်းနဲ့ပဲกินနေအနုပီလာညှင်းဆဲနှိပ်စက်မှုဖန်စီတပ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့အလုတ်ဒုက္ခပေးတဲ့အလုတ်တွေကိုလည်းပဲမလုံးကြဘူးလုံးတဲ့လူမရှိဘူးမနှုတ်တာအဲ့လိုတိုင်းပြည်ဟာခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတဘုံတကံပေးမရှိညင်းစဲနှိပ်စက်သူမရှိအဲ့လိုအေးချမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိတော့မနှုတ်တာမူတာမောရမာနာပြည်သူတွေဟာဝမ်ပန်တတာပျော်ရွှင်နေကြတယ်ဥရိပုတ်တိနိသန္တာမိမိရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မိမိရဲ့သားငယ်သမီးငယ်တွေကိုကခုံပျော်မြူးစေတယ်ချုပ်ပိန်အကဆိုတာပေါ့နော်ကလေးလေးကိုရင်ဘတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ကခိုင်ရတယ်ညဉ့်ညံ့မှုရဲ့တရုပ်ကိုဖော်ပြတာအပါရုဒကရာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာတကားတွေဖွင့်ထားတယ်ဘယ်တကားမှတော့မခတ်ဘူးဘယ်အိမ်ကမှတကားပိတ်မထားဘူးအလုံးအပွင့်နေတယ်အပါရုဒကရာဝိဟရန္တိမင်းကြီးလူတွေဟာရန်စွညံ့ညောက်တဘုံတကံတခိုးတဝက်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းစွာအဲ့ဒါလိုနေနိုင်ကြတဲ့ခေခါမျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုပါပဲငြိမ်းချမ်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလိုအနေအထားမျိုးရဆဲဒုက္ခပေးတာတွေမရှိဘူးရန်စူးရန်ညောင်းတွေမရှိဘူးလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မိမိရဲ့တန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေနဲ့အတူတကွမြုပ်ပျော်လို့အိမ်တကားတောင်ပိတ်ဆိုးတာမရှိဘဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဝမ်းပန်းတသာနေနိုင်ကြတဲ့အခါမျိုးငြိမ်းညံသောတိုင်းပြည်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလဲပိဋကတ်စာပေကုဋ္ဌဒဏ္ဍတုံးမှာပါတဲ့စကားတွေကိုပြောတာပိဋကတ်စာပေမှာရှိတဲ့ information တွေပေါ့ message တွေအဲ့တော့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းနေဆိုတာဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့ငြိမ်းချမ်းသာယာစွာနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာညီညွတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီညွတ်သောလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုခေါ်တယ်လဲညီညွတ်သောလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာတရုပ်ဖို့ပြီးတော့ပြထားတယ်တမက်ခါလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟာအတူသွားအတူနေအတူလုံညီညွတ်ကြတယ်တမောရမနာစီလုံးနေ
ပေါင်းစည်းတယ်ညီညွတ်ကြတယ်အဝိဝရမာနာညှဉ်းခုံမှုတွေခင်းရှင်းကြတယ်ခီရောတကိဘုဒ္ဓနို့နဲ့ရေရောထားသလိုကွဲပြားခြားနားမှုတွေမထင်ဘူးတဲ့အညမညာပိယဆက်ခုဟိတမ္ပတ္တန္တာတဦးနဲ့တဦးချစ်ခင်သောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကြညီညွတ်တဲ့လူဖွဲ့စည်းဆိုတာချစ်သောမျက်လုံးပြုံးသောမျက်နှာနဲ့တဦးတဦးမှာဒီလိုဆက်ဆံနေကြတယ်ဒါဟာညီညွတ်သောလူဖွဲ့စည်းကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်တယ်ဒီစကားလေးဟာလည်းပဲအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တမက္ခဆိုတာကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်နော်တော့ဒါပိဋကစာပေကလာတဲ့ဟာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောတာပါနော်ဒီလိုနေထားမျိုးရောက်အောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဟာစူးစမ်းကြရအောင်နော်မူရမောရမာနာဝမ်းမြောက်ကြတယ်ညှဉ်းကုံမှုတွေကင်းတယ်နို့နေရေရောထားသလိုစီလုံးရတယ်ပေါင်းသိညာအညမညာပိယစကွေတမ္ပတန္တတဦးနဲ့တူချစ်သောမျက်လုံးမုံနဲ့မျက်လုံးနဲ့မျက်စောင်းထိုးကြည့်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ချစ်သောမျက်လုံးပြုံးသောမျက်နှာနဲ့တဦးနဲ့တူဆက်ဆံနေထိုင်တာအဲ့ဒါညီညွတ်သောလူအဖွဲ့အစည်းပါလို့ပြောဆိုအဲ့လိုညီညွတ်သောလူအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်လို့ပဲတိုင်းပြည်တပြည်မှာညီညွတ်ရေးပြည့်ပြားလာတဲ့အခါကျတော့မညီညွတ်တဲ့အုပ်စုကွဲနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမျိုးဘယ်လိုတရုပ်ဖော်ထားတော့အုပ်စုကွဲနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပဲရှိတယ်အုပ်စုကွဲနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမနုဿဗန္ဒနာစာတာလူတွေဟာတုံနေတူအငင်းပွားကြတယ်သူမှန်နေငါမှန်နေသူဟာဟုတ်တယ်ငါဟုတ်တုံနေတူညင်းကြတယ်ခုံကြတယ်ကလဟစာတာညှင်းခုံလို့စိတ်မထိန်နိုင်တဲ့အခါမှာလက်ပါလာတယ်ထုတ်ပါလာဆိုင်ကြတယ်နှက်ကြတယ်တွန်းထိုးကြတယ်ဆိုဗန္ဒနာဆိုတာညှင်းခုံခြင်းကစလာပြီးတော့ကလဟခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်လာကြတယ်အဲ့မညီညွတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာအဲ့လိုဖြစ်လာရုံမကဘာဖြစ်လာတော့မငြိမ်ညွတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဝိဝါဒပန္နာအယူဝါဒတွေကွဲပြားလာတယ်တုံတဲ့သူစကားပြောဆိုမှုတွေကတိုက်ဆိုင်မှုမရှိကြတော့တူကတောင်းတူကမြောက်ဆိုတာလို့ကွဲပြားချမ်းသာတဲ့စကားတွေပြောလာတယ်အဲ့ဒီလိုပြောလာပြီးတော့အညမညာမုခတ္တိဟိဝိတုထန္တာတဦးနဲ့တဦးနှုတ်လန်ထိုးကြတယ်မုခတ္တိမုခဆိုတာနှုတ်တ္တိဆိုတာလန်တဦးနဲ့တဦးနှုတ်လန်ထိုးကြတယ်နှုတ်လန်ထိုးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုဂုံသိက္ခာထိပါတဲ့စကားတွေကိုပြောကြတယ်ခဏခေတ်မှာဆိုရင် Facebook မှာရေးကြတယ်ပေါ့နော်ဂုံသိက္ခာထိပါအောင်တဦးသိက္ခာတဦးချအောင်ရေးကြတယ်ပြောကြတယ်မညီညွတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလေအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဗန္နနာသာတာညင်းကြတယ်ခုံကြတယ်ကလဟသာတာရံဖြစ်ကြတယ်ဝိဝါဒပန္နာတုံးနဲ့တူအယူဝါဒတွေကွဲပြားကြတယ်အညမညာမုခတ္တိဟိဝိတုထန္တာတုံးနဲ့တူနှုတ်လန်ထိုးကြတယ်စကနာထိုးကြတယ်တဦးကုံသိက္ခာတဦးကပြက်အောင်ကုံသိက္ခာယူရင်းတော့အောင်လူထင်သေးအောင်အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးတွေနဲ့နာချီအောင်ပြောဆိုကြတယ်အဲ့တော့အပြန်လာဟာမေတ္တာခံပြီးတော့လူဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးဟာညီညွတ်ရေးပြက်ပြားပြီးတော့ဒီအုပ်စုတွေ꿰ပြီ
မငြိညွတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးတခုမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုတွေ့ကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ဆိုတာဟာအရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမဟာတာလမဟာတာရဆက်မှာခေါ်ထားတဲ့အတိုင်းဇာတကထေသနာထုတ်ပြီးတော့ပြောရမှာစတိုင်းပြည်ဒီပြည်မှာမရှိမဖြစ်သူ့နေရာနဲ့သူအရေးကြီးကြတယ် equally important ပေါ့သူလည်းအရေးကြီးတယ်ငါလည်းအရေးကြီးတယ်အလုံးဟာတူတယောက်မှအရေးမပါတာမရှိဘူးသူ့လောကအရေးပါတယ်ငါလောကအရေးပါတယ်ဒီလိုညင်းစရာခုံစရာမရှိဘူးသူ့တိုင်းတာနဲ့သူလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအရေးပါကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ဒီပြည်မှာအချိန်နေမတူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းပြောစကားပိုင်း၄ပိုင်းနဲ့တင်ပြောထားတာတို့လေးပဲဥက္ကဋ္ဌေသူရမိဆန္ဒိတိုင်းပြည်မှာစည်ရေးစည်ရာကျုံလာတဲ့ပြည်ပကကျွကျော်ဝင်ရောက်လာတာမျိုးစံတိမတ်တွေကတိုက်ခိုက်လာတာမျိုးကြရင်သူရသူရဲကောင်းဟာအရေးပါတယ်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဟာသူရဲကောင်းတွေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုလို့ဒါတိုင်းပြည်အတွက်ရေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကမန္တီတုအကုတုဟလံတိုင်းပြည်ကြီးအရေးကြီးတဲ့ဟာတိုင်းပြည်ဆွေးနွေးပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကြစီမံနေအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအကုတုဟလာနှုတ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂရိသစ္စာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးပါတယ်ပိယံစအာနပနမိဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားကြဖို့အတူတကွအသုံးချဖို့ပျော်ရွှင်ကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေရင်းချချစ်ခင်သူမျက်နှိုးသူတွေဟာအရေးပါတယ်သူဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကအဋ္ဌိဇာတိစပဏိတံတိုင်းပြည်မှာပြဿနာအရေးအခင်တစ်ခုကျုံလာတယ်ဖြေရှင်းရမယ့်အရေးအခင်တစ်ခုကျုံလာလို့ရှင်တကယ်ပညာရှိဟာလိုအပ်လာတယ်ဖြည့်ရှင်းနိုင်စွာရှိတဲ့အသိပညာတပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီမဟာတာရဇမတိုင်းပြည်တစ်ပြည်အတွက်အရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆီရေးကြုံလာတဲ့အခါမှာသူရဲကောင်းတိုင်းပြည်ကြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဒုက္ခမြတ်ဝေခံစားကြတဲ့အခါမှာယဉ်နေတဲ့မိတ်ဆွေမိကောင်းဆွေကောင်းဖြည့်ရှင်းစရာအရေးကြုံလာလို့ရှိရင်ပညာရှိသူရဲ့ကောင်းရဲ့သစ္စာရှိတဲ့နှုတ်လုံးသူရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရဲ့ပညာရှိရဲ့တိုင်းပြည်မှာသူ့နေရာနဲ့သူအရေးပါကြတယ်လို့ပြောတယ်အလုံးဟာသူ့နေရာနဲ့သူတံပိုးထားရမယ်လို့ဒီမဟာတာရဇတ်ရဲ့ဒီ message ကငါသာအရေးပါတယ်ငါတို့အဖွဲ့အစည်းကသာအရေးပါတယ်သူတို့အဖွဲ့အစည်းအရေးမပါဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးဆမလို့တော့အလုံးဟာတူညီသောအရေးပါမှုရှိသူ့နေရာနဲ့သူအလုံးဟာအရေးပါအလုတ်ချင်းတူကြလားလို့ဆိုမတူသူရဲကောင်းလုတ်တဲ့အလုတ်တိုင်းမင်းညှိနှိုင်းတဲ့အလုတ်မျှဝေခံစားတဲ့အလုတ်ကြံတနာရေးကြုံလာလို့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အလုတ်ဒါကဒီဆက်မှာတော့ဒါတော့ပဲပြောတာเนาะစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရေးပညာရှင်တွေလိုအပ်တယ်စီးပွားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တယ်
ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ကြတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုအပ်တယ်။အစစအရာရာသူ့နေရာနဲ့သူ့အားလုံးဟာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းထင်ရှားပါတယ်။အမြဲတမ်းထင်ရှားတယ်။အလုံးမတူတော်လဲအရေးပါမှုတူညီကြတယ်။ equally important ပေါ့။သူ့နေရာနဲ့သူ့အရေးပါတယ်အဲ့တော့ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စီရေးစေးရကျုံလာလို့ရှင်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့စစ်တပ်လိုအပ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုစနစ်တကျအုပ်ချုပ်ဖို့အစိုးရတရားလိုအပ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့အသုံးချဖို့ကြတော့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေလိုအပ်တယ်ပြဿနာကျုံလာလို့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြလို့ရှင်ပညာရှိလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာ equally important သူ့လုံနဲ့သူ့လုံကြဘုန်းကြီးတို့2003ခုနှစ်ကဂျာမနီနိုင်ငံဂျာမန်လူမျိုးတွေကပင့်ဖိတ်လို့အဘိဓမ္မာသင်္ဍန်တော်ပို့ချအဘိဓမ္မာသင်္ဍန်ပို့ချရင်းကနေပြီးတော့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြောတယ်ပြောရင်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုထုတ်ချင်တယ်ဥပမာပဲ highway လမ်းမကြီးပေါ်မှာကားတစ်စင်းမောင်းနေတယ် highway ပေါ်မှာကားပြေးနေတယ်အဲ့ဒီကားမှာကားဘော်ဒီပါတယ်အင်ဂျင်ပါတယ်ဘိန်းပါတယ်ဓာတ်ဆိတ်ပါတယ်မောင်းသူပါတယ်ကဲဘသူအရေးကြီးဆုံးတုံးဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးတုံးပြောပါလို့မိကွန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဂျာမန်တယောက်ကလှုပ်ခနဲ့ပြောလိုက်တာဒရိုက်ဘာတဲ့သူဖြေလိုက်တာဒရိုက်ဘာအဲ့တော့အေးဒရိုက်ဘာဆိုလို့ရှိရင်ငါဘိန်းတစ်လုံးဖြုတ်ထားလိုက်မယ်လို့ဘိန်းတစ်လုံးဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့လူတွေကသဘောပေါက်သွားတယ် equally important ဟုတ်တယ်ကားတစ်စီးလုံးလမ်းပေါ်မှာပြေးနေတာဟာ equally important သို့သောသူတို့မှာ different function မတူညီတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ function တွေကမတူကြဘူးအင်ဂျင်ရဲ့အလုပ်ကအင်ဂျင်လှုပ်ရတယ်ဓာတ်ဆီရဲ့အလုပ်ကဓာတ်ဆီကလှုပ်တယ်ကားဘိန်းရဲ့အလုပ်ကကားဘိန်းကလှုပ်ရတယ် driver လှုပ်တဲ့အလုပ်ကဘာလို့ဆို driving ပဲဒရိုင်ဘာလုံးနိုင်တာဒရိုင်ပင်းပဲမောင်းနေဆိုတဲ့အလုပ်ပဲသူလုံးတယ်သူဟာဘိန်းလုံးတဲ့အလုပ်ကိုမလုံးနိုင်ဘူးအင်ဂျင်လုံးတဲ့အလုပ်ကိုသူမလုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးဟာ equally important ဆိုတဲ့သဘောတရားအမြဲတမ်းအရေးပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာသူအရေးပါတယ်ငါအရေးပါတယ်လို့ညှင်းွက်စရာမလိုဘူးတိုင်းပြည်ကြီးပွားတွတ်တဲ့အောင်လူတိုင်းဟာ equally important ပဲရန်ကုန်မြို့ကြီးตายာနေဖို့အတွက်အလုံးဟာတာဝန်ရှိဆိုပါစို့စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့စီပင်

အလုံးမတူတော့လဲအရေးပါတဲ့နေရာမှာတူညီကြတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဆိုလို့ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကုမ္ပဏီကိုဥဆောင်နေတဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ POD ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ပြီးရင်မန်နေဂျာပြီးတော့ဝန်တန်းတွေအားလုံးဟာ equally important ဝန်ထမ်းမရှိရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းမဖြစ်ဘူးမန်နေဂျာမရှိရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းမပြီးဘူး။ပိုင်ရှင်မရှိရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းမဖြစ်ဘူး။အားလုံးဟာအဖွဲ့အစည်းတရလုံးဟာဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးအရေးပါတယ်။အားလုံးဟာသူကိစ္စနဲ့သူဆွမ်းဆောင်။ဒီသဘောတရားဟာရှေးရှေးဝေးဝေးလို့မကြည့်နဲ့ပေါ့နော်။ရှေးရှေးဝေးဝေးမကြည့်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းထားပုံလေးကိုသတိထားမိရင်ရဘုန်းကြီးတို့တွေမှာဥခေါင်းပိုင်းမှာမျက်စိရှိတယ်၊နားရှိတယ်၊နှာခေါင်းရှိတယ်၊လျှာရှိတယ်၊ကိုယ်ကာယရှိတယ်။လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာပဲကြည့်ခြေထောက်ပါမှာလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်။မျက်စိပါမှာလမ်းကိုကြည့်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့မျက်စိရဲ့အလုတ်ကလမ်းကိုကြည့်ပေးတာမျက်စိအလုတ်။သူကခြေထောက်လို့လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူး။ခြေတော့ကတော့မျက်စိလိုမကြည့်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်။ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေက balance ဖြစ်အောင်ထိမ့်ပေးထားတယ်။အားလုံးဟာ equally important ပဲ။တစ်ခုချိုးယွင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကမဖြစ်တော့ဘူး။ကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်လေးစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရှိရင်လေအလုံးမတူပေမဲ့အရေးပါမှုဟာတူညီနေတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်လုံပုံညီကိုလုံတဲ့အလုံချင်းရတော့မတူကြဘူး။ဒါပေမဲ့အလုံးဟာအရေးပါတာတူတယ်တခုချိုးရင်းသွားလို့ရှင်အလုံးမဖြစ်တော့ချီမလေးတစ်ချောင်းတမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချီမလေးတစ်ချောင်းဟာဘာမှအရေးမပါဘူးလို့ထင်တယ်။သို့သောချီမမှာချီစစ်နားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဒါချီမတစ်ချောင်းနဲ့နားအဲ့ဒီကြိုင်အသေးချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ချီတော့တစ်ဖက်မြောက်တော့မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဟောဒီချီမကခေါင်းဆောင်ပြီးထောင်းပေးထားထမ်းပေးထားသူ့နားနေရင်ဒီလိုလုံးလို့မရတော့သူတချောင်းနဲ့ပဲနာလာသို့တော့လူဟာပုံမှန်နန်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဟာလည်းပဲ equally important ပဲနော်အားလုံးဟာရေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီ theory ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့မဟာသာရတုတ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တွေကိုရဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်နော်။တိုင်းပြည်အတွက်မြန်မာရာဇဝင်မှာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမြန်မာရာဇဝင်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေပေါ်လာခဲ့ဘူးလေ။နောယထာတို့ကျန်စင်မင်းတို့ဘယင်နောင်တို့အလောင်းဖရာတို့ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကြီးပြိုကွဲမသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့ပြီးဘုန်းကြီးတို့တွေဒီကနေ့ထီအောင်ချမ်းချမ်းသာသာခုံရှိတရေရှိကိုပြီကိုရီကိုရီနာကိုပါသာစကားကိုရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတလေထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့ကဘာလဲမှာမျက်နှာမငယ်ဝဲနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ရတည်နိုင်တာသူတို့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါပါတယ်လို့ပြောအဲ့ထင်မင်းရှားစွဲနေကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ကြည့်မယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရှားစွဲနေမှာညံဖြစ်တာတခုမှရှိကောင်းရှိနိုင်တော့လေအလွန်အမင်းကြီးမဟုတ်ကျန်းစစ်မင်းရဲ့ဒါတွင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်ကကျန်းစစ်မင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာအကျိုးဆောင်ရွက်မဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာအံ့ဩလောက်အောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်
ကျန်စီမင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုအထောက်ထားပြနိုင်လားလို့ဆိုရွှေစည်းကမွန်ကြောက်စာမှာမွန်ဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်စာမှာကျန်စီမင်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ကျန်စီမင်းရဲ့မျှော်မှန်းချက်ကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အချက်လေးချက်ဘာလို့ပြန်ပြီးကျန်စီမင်းရဲ့ဘွဲကပါလို့ဆိုရှရီတရိဘုဝနာဒိဋ္ဌယဓမ္မရာစာမြမအတန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တိရိတရိဘုဝနာအာဒိဋ္ဌာဓမ္မရာစာတို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะဒါသူ့ရဲ့ဘယင်ဘွဲသူ့ရည်ကြီးမှန်းချက်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အခါမှာအလွန်အတူယူစရာကောင်းတယ်မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ကျန်စစ်မင်းကြီးကရွှေစည်းကုံစေတီမွန်ချောက်စာမှာမွန်ဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတာကိုပမာလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တိတာတကွဲမရာတကွဲပူဆွေးတော့ကရောက်ပြီးငိုယူနေကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်ရည်ကိုမေတ္တာလက်ဖြင့်တုပ်ပေးမယ်သူစကလုံးကလည်းဖလာဝါတွေဖြစ်တယ်ကြပြန်ဆန်းဆန်းရေးထားတာเนาะမေတ္တာလက်ဖြင့်ပြည်သူမျက်ရည်ကိုတုပ်ပေးမယ်ပြည်သူတွေပေါ်မှာဘလို့အကျဉ်းသားတရားထားတယ်ဆိုတာဒါထင်ရှားတယ်เนาะဘာကြောင့်ဒီစကားကိုရေးထိုးရတယ်လဲလို့ဆိုရင်အနောထမင်းနိုင်ရဆန်သွားတဲ့အခါမှာဆောလုမင်းလက်ထက်မှာအင်အားချိနဲ့သွားရစစ်ပွဲတွေဖြစ်လာအလုံးသိတဲ့အချိန်ငရမန်ကန်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့ပကန်းနိုင်ငံသားလူထုတွေဟာကစင်ကလျာနဲ့ပြေးချာလွှာချရတာစစ်ပွဲကိုရှောင်တိန်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးကြုံခဲ့တယ်အဲဒီလိုစစ်ပွဲကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီးပကန်းတိုင်းပြည်ဟာဖျို့ပြဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာကျန်စင်မင်းကြီးကပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးစုစည်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အခက်အခဲတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်ကျန်စင်မင်းကတားတကွဲမရတကွဲပူဆွေးတော့ကငိုယူကြတဲ့ပြည်သူမျက်ရည်ကိုမေတ္တာလက်ဖြင့်တုပ်ပေးမယ်ဆိုင်ကြီးတငင်းငိုယူရသဖြင့်ထွက်ကြလာတဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့နှံ့ရည်ကိုကရုဏာရည်ဖြင့်ဆေးကြောပေးမယ်ဒါသူကျောက်ဆံမှာမုံတို့ရေးထားတဲ့ကျောက်ဆံမှာရေးထားเนาะကရုဏာရည်ခြင်းဖြင့်ဆေးကြောပေးမယ်နောက်တစ်ခုကငါဤညာဘက်လက်ဖြင့်ပြည်သူများအစာအပေါက်ကိုပေးမယ်နောက်တစ်ခုကငါဤဘေဘက်လက်ဖြင့်ပြည်သူတို့အားအဝတ်တန်းစာပစ္စည်းဥစ္စာကိုပေးမယ်လို့အဲ့ဒီလေးချက်ကိုပြည်သူတို့အတွက်သူဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုမတန်းတင့်ပြီးတော့တကယ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့မြန်မာပြည်ရင်နေထဲမှာဒီပြည်သူတွေကိုဥတီပြီးတော့ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးနိုင်ရဆန်သွားတဲ့အခါမှာဘိုးတော်မင်းတရားကြီးရဲ့ယာဒူးကိုဆက်ခဏဗာကြီးတော်လို့ခေါ်တယ်။ပမာပြည်မှာပန္ဒုလစစ်သူကြီးပေါ်လာတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်။ကျမ်းမင်းပြောမှာ။အဲ့ဒီဗာကြီးတော်မင်းတရားနန်းတက်တဲ့မိန်ကွန်းကိုကိုမောင်ဇေယျဆိုရင်လည်းဖတ်ရတာလေးကိုပြောပြမယ်။နန်းတက်မိန်ကွန်းမှာသူပြောတော့ဆိုငါကိုချစ်လင်ပြည်သူတို့ကိုချစ်သူရဲ့အမှုတန်းအရာတန်းမင်းမှုတန်းတွေကိုပြောတဲ့မိန်ကွန်းငါကိုချစ်ရင်ပြည်သူတို့ကိုချစ်ငါအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားရင်ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြည်သူဗန္ဓာကိုမျက်မှုံမကြိုးကြနဲ့ဆိုရယ်အဲ့ဒီမိန်ကွန်းနဲ့မှအဲ့ဒါပါနော်သူသုံးတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောပြတာသူသုံးတဲ့စကားလုံးလေးပြည်သူဗန္ဓာကိုမျက်မှောက်မကျိုးနဲ့ဆိုအလကားမလို့ခြင်းနဲ့လို့ပြောတဲ့အထိပဲเนาะဘယင်းကိုလူတွေကလေးစားကြတော့လဲ
ငါ့ကိုလေးစားတယ်ဆိုရင်ပြည်သူကိုလေးစားဒီအထိပဲငါ့ကိုချစ်ရင်ပြည်သူတို့ကိုချစ်ငါ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားရင်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားဒီမိန်ကုံထဲမှာဒါထက်သွင်းပြောထားတာရှားဆွေးနေကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ကြည့်ရင်မှတ်သားစရာလေးရှိပါလားတခါတည်းရန်ကြတော့မြမရာဆွေးနေဟာစနစ်တကျရေးထားတာမှန်နှမ်းရာဆွေးဆိုတာနော်အဲ့ဒီဘာကြီးတော့လက်ထက်မှာမှန်နေရလဲစပြီးတော့ပေါ်တဲ့ခစ်ဖြစ်လောက်တယ်အဲ့ချင်းနော်ကဘာမှာမှန်ကိုစပြီးတော့သုံးနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့မှန်နှမ်းဆောင်ဆောက်ပြီးတော့ပညာရှိတွေဖွဲ့စည်းပြီးခုခေတ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ကော်မရှင်ဖွဲ့မှန်နှမ်းဆောင်မှာကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီရာဇဝင်ကိုရေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှန်နှမ်းရာဇဝင်လို့ခေါ်တာနော်စနစ်တကျလောက်တာသူကဖွဲ့စည်းနဲ့ရေးတာအဲ့ဒီဘာကြီးတော့မင်းတရားလက်ထက်ပဲစာပေတိုးတက်မှုလည်းတင်းတင်းရှားရှားဒီရှိวะအရာမှာသာသနာပိုင်ဖြစ်တဲ့မောင်းတော်ဆရာတော်အဲ့ဒီဆရာတော်ရဲ့ပညာတက်ချွမှုနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျမ်းပေါင်း100ကျော်အိန္ဒိယနိုင်ငံအယူဆောင်ပြီးတော့မြန်မာလူပြန်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ကျမ်းပေါင်း100ကျော်ဘာသာပြန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာပေတိုးတက်မှုလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကလွတ်ဆောင်ခဲ့တယ်သမိုင်းရဆိုရင်ကိုလည်းပဲမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဟောမှတ်တမ်းတင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒိုင်ယာရီကြီးကိုဖတ်ရတယ်လို့ရက်ဆွဲနဲ့အတိအကျရေးတာ။ရက်ဆွဲနဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကဆိုတာပါအတိအကျရေးတာ။ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်မင်းနန်းတော်တွေမှာနေ့စဉ်မှတ်တမ်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာတိုင်းတစ်ပါးအောက်ရောက်သွားတဲ့အခါကုလူမျိုးတွေကစနစ်မရှိဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြစနစ်တွေပျက်စီးသွားတာသူတို့ခက်ကနန်းစင်ပြပိုက်နေစင်မှတ်တမ်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒိုင်ယာရီဆိုတာအနောက်တိုင်းကပေါ်မှလုတ်တယ်လို့ဒီလိုထင်နေမြန်မာမင်းကြီးရဲ့နေစင်မှတ်တမ်းအထီးတဲ့ပြည့်စုံနော်နေစင်မှတ်တမ်းပစ္စည်းလေးတစ်ခုပေးတာကစပြီးတော့မြန်မာပြည်နေဟာထီတိုင်းပေးလို့မရဘူးပစ္စည်းချင်းမြောင်ချင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယင်းနေစီမထုတ်ခဲ့အသုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတနာခံတယ်ဆိုရယ်စာပြီးတဲ့အခါဘယင်းကချင်းမြောက်တယ်ဆိုရယ်စာအဲ့လိုစာနဲ့ကြီးပဲလောက်တာလွတ်မဟုတ်ဘူးလွတ်မဟုတ်အလုံးဟာစနစ်တကျလောက်ရမြန်မာစာရေးထုံးကစပြီးတော့မှန်ကန်အောင်ရေးရတယ်။တခါတော့ကကြောက်ဥကြလိမ့်မယ်။ဝန်ကြီးလို့ရေးရမယ်အစာ။ဝန်ကြီးကိုနှက်တက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးတာဝန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဝန်ကြီးအမတ်ကြီးမှာစာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှုတန်းကနေပြီးတော့နှက်တက်ဝန်ရမယ်အစာတိတ်တိတ်တင်ဝန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝက်ဝန်လို့ဝန်ဖြစ်သွားတော့သူ့တော်ရဲမောင်းထုတ်ခံအရေးယူခံရတယ်လို့ဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာစာမှာရေးထုံးနေတာစနစ်တကျအကုန်လုံးအဲ့ဒီခေတ်ကလေးစားလိုက်နာလေးစားလိုက်နာအဲ့လိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လာတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အနေအထားဟာနောက်ပိုင်းမှာကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ကိုမိလျော့ပြီးတော့ရုပ်လျော့ပြက်ပြက်သွားတာလားဖြစ်တယ်အလွန်အစင်လာကြီးမားတဲ့လူမျိုးလို့ကိုယ်ဆင်လာကိုပြန်ထိန်သိမှုကြိုးစားကြရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မျှော်တွေးကြည့်ဆိုတဲ့ဒီကနေ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားလေးကိုမှတ်သားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟာညီညွတ်နေမှသာတိုင်းပြည်ဆိုတိုးတက်နိုင်တယ်ဒါအားလုံးသိတယ်ပြောလဲပြောနေကြတယ်ထက်တလဲလဲပြောနေတဲ့ဇာတ်တွေပဲဖြစ်တယ်ညညရေးဟာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းပြောကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဇာတ်လေးတစ်ခုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်းနေမတနာယူကြည့်ဖို့က
วิวาทังปยโตทิฏฐวาอวิวาทินสาขิมัตโตตมกะตะขิละหอถะเอตาพุทธานุตตะตินิยัสสะพะยังกะตริเปสุมะราเอวิวาทะอายุวาระกวยปะปิรสัจจมิตรပြောလာလို့ရှင်တတိထာတော့လူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာအယူဝါဒကွဲပြားပြီးတော့စัจจမိတ်တွေပြောလာတယ်စัจจတဲ့စကားတွေပြောလာလို့ရှင်အဲ့ဒါဘေးဟာအန္တရာယ်တစ်ခုပဲအဝိဝါဒင်စခေမတော့စัจจမိတ်စကားတွေမပြောဘဲနဲ့ညီညွတ်ဆက်ဆက်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောပြီးဆိုရင်ညီညွတ်ခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတာမို့ဒါဟာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နေ

0: စိတ်ထားဖြူစင်ပါ။ဟောသူ့အမြင်ကိုယ်အမြင်ဆိုတာရှိနိုင်တယ်။အမြင်မတူတာအဓိကမဟုတ်ဘူး။စိတ်ထားဖြူစင်မှုပဲအရေးကြီးတယ်။အမြင်မတူရင်နားလည်မှုရှိရ။အမြင်မတူပေမဲ့စိတ်ထားဖြူစင်ပါ။အကျိုးတူပူပေါင်းပါ။အလုံးဟာတမြေတည်းနေတရေတည်းတောက်တာဆိုတော့အကျိုးတူပူပေါင်းရမှာ။ဒုက္ခတွေ့လဲမျက်ဝေခံစားရမှာပဲဒုက္ခတွေ့လဲမျက်ဝေခံစားရမှာနော်အေတူပူအမျှဆိုမြန်မာတကားအကျိုးတူပူပေါ့မှာပျက်စီးအောင်မလုပ်ပါနဲ့လူအဖွဲ့စီးတခုသွေးကွဲပြီးပျက်စီးအောင်မလုပ်သင့်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလို့ဆုံးပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာအင်္ဂလိပ်ဖတ်စာတအုပ်ကလူခန္ဓာကိုယ်မှာကလီစာတို့ရဲ့ရံပွဲဆိုတာလေးကိုမှတ်သားစရာလေးအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ် stomach and lamps ခေါင်းစည်းလေးအစာအိမ်နဲ့ကြံတဲ့ကလီစာတွေအငင်းပွားခြင်းနဲ့ဒုက္ခနာကိုယ်တွေမှာအငင်းပွားအငင်းပွားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာကိုပြအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့စားကြတယ်တမိုးကြီးကြီးပေးပြီးတော့စားကြတယ်တောက်ကြတယ်စားသမားတွေပဲရောက်သွားလဲဆိုအစာအိမ်နဲ့ရောက်သွားတယ်နော်အလုံးဟာလူတွေစားတာအစာအိမ်နဲ့ရောက်သွားအဲ့ဒီစားဖို့အစာတွေကိုဘယ်သူကကြည့်ပေးရတော့မျက်စိကကြည့်ပေးရဘယ်သူကယူပေးရတော့လက်ကယူပေးရအဲ့ဒီအစာရှိတဲ့နေရာရောက်အောင်သွားတာဘယ်သူကတော့ဆိုခြေတော့အဲ့ဒါအကျိုးတူပူပေါင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့သဘောထားတွေကွက်လာတာဘလို့ဖြစ်တယ်မျက်စိတို့ခြေထောက်တို့လက်တို့ဟာအတွေးတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်မျက်စိကဘယ်နေရာအစာရှိတယ်ငါကြည့်ပေးရပြီးတော့လဲငါလည်းမစားရအောင်ခြေထောက်ကလည်းအစာအာဟာရရှိတဲ့နေရာငါသွားပေးရတယ်သွားသာသွားပေးရတယ်ငါလည်းမစားရအောင်လက်ကလည်းပဲအစာအစာတွေငါကယူပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ငါစီမှာတစ်စီးမှမရှိဘူး။တစ်ခုမှမရှိဘူး။အားလုံးကအစာအိမ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလက်ဝကြီးအုပ်သွားတာအကုန်လုံးသူ့ထဲကြီးကုန်ရောက်သွားတယ်။ပုံမြင်လေးတစ်ခုပေါ့။အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မကျင့်တတ်ဘူး။အစာအိမ်လူပါဝရတယ်မကျင့်တတ်ဘူး။ခြေတော်ကလည်းဆန်납ပြတယ်အစာရှိတဲ့စီသွားမပေးဘူးမျက်လုံးကလည်းကြည့်မပေးတော့ဘူးလက်ကလည်းယူမပေးဘူးဖြတ်လေးဖြတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ကြသူတို့တရေနှရသုံးရတပတ်ကြောလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအစာအိမ်နဲ့အစာမရောက်တော့လက်ကလည်းမသေးချင်တော့ဘူးအားရပြတ်လာခြေတော့ကလည်းမကြွားနိုင်တော့မျက်စိကလည်းမလန်းဆန်းတော့အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့အတိတရားဝင်လာတယ်။အော်သူစီရောက်တာဟာငါတို့အတွက်ပါလားသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါမှတ်သားစရာလွန်ကောင်းတယ်။ဥပမာတစ်ခုဗမာပြည်မှာကုမ္ပဏီတွေလုပ်တယ်။ကုမ္ပဏီဝန်တန်းနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆိုပါစို့အရင်နေ့ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုဝန်ထမ်းတွေကငါတို့ကလုပ်ရတယ်နေရောညာရောငါတို့လုပ်လို့ရှားသမားငွေကြေးအမျက်တွေကသူကြီးပဲယူတယ်ဒီအမြင်မျိုးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကမလုပ်တော့မလုပ်တော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကလည်းငွေကြေးတဏမရဘူးကိုထိကြိုက်တော့ဆိုတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကဝန်ထမ်းနေမရှိတဲ့အခါကုမ္ပဏီကိုပိတ်လိုက်တယ်။ပိတ်လိုက်တော့နံပါတ်1ထိတာဘယ်သူတို့ဆိုဝန်ထမ်းတွေစာဖို့နေဒုက္ခရောက်သွားတယ်။ဒုက္ခရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ကုမ္ပဏီငွေကြေးတနရင်းနှီးထားတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြောင့်ငါတို့ဟာနေစဉ်စာဖို့နေပြေးလည်နေတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ရ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့လုပ်ပေးလို့ငါလို့ငါလက်ပတ်နေတယ်ဆိုကျေးဇူးတင်နှစ်ဦးနှစ်ဝက်နော်အကျိုးတူပူပေါင်းပါမှလုပ်ငန်းတစ်ခုကအောင်မြင်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလို့လူခန္ဓာကိုယ်မှာအခုလို့ကလေးစားတွေရံဖြစ်တယ်လို့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကလုပ်ငန်းကိန်းတာတွေမှာလည်းပဲအစမပြေဘူးအတွေးတွေလွဲမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဖွဲ့စည်းကြီးတစ်ခုလုံးကပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့အရေးကြီးဆုံးကနှီးခုံးချုပ်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တတိပေးချင်တာကတော့ auto immune disease ဆိုတဲ့ auto immune disease ဒီယောဂပတ်စွက်ကဖို့လူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာauto immune disease ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဒီဆဲတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်အားစွမ်းရည်တွေဟာမောမောမာမာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ယောဂအဲ့ဒါကို auto immune disease လို့ခေါ်တဲ့ယောဂကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုတာကိုယ်တက်ကိုပြန်ပြီးပြစ်မိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်ဒီယောဂါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့နော် mistakenly attack body ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်တိုက်ရမှာကပြင်မဲ့ကဝင်လာတဲ့ virus တို့ခန္ဓာကိုဒုက္ခပေးမဲ့ပိုးမွားကိုတိုက်ရမဲ့အစားကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်တိုက်တယ်ပြန်တိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂါရအဲ့ဒီယောဂမျိုးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်း auto immune disease နော်ကိုယ်အချင်းချင်းပြန်တိုက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့အချင်းချင်းညီညွတ်ဆက်ဆက်စွာအကျိုးတူစိတ်ထားဖြူစုဖြူပြီးအကျိုးတူပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြရမှာရသော်ရသည်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဆုံးမတိုင်းအခုပြောတဲ့စကားတွေဟာကိုကားတာအကုန်လုံးပိဋကတ်တော်ကများပါတယ်နော်ဥပမာလေးတစ်ခုပဲဖတ်စာတွေအနေကိုပြောတယ်အဲ့တော့ဝိဝါဒံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါအာဝိဝါရင်းစခေမတော်တမက္ခသခိလာဟောထဧတဗုဒ္ဓနုတသနိပြည်တော်စစ်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာမိတင်းပြီးတော့နေကြတဲ့ရဟန်းရှင်သူပြည်သူပြည်သားအားလုံးတို့စံကျင်မဲ့စကားပြောခြင်းဟာမတူညီတဲ့စံကျင်မဲ့စကားတွေကိုပြောနေခြင်းဟာအနိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ညီညွတ်ဆွေးဆက်တဲ့စကားပြောခြင်းဟာငြင်းချမ်းသာယာမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ညီညွတ်ခြင်းပေါင်းစည်းခြင်းပြည်လည်ခြင်းဆိုတဲ့အနေထားတွေနဲ့မိမိတို့နေစဉ်ဘဝလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုအမြင်မတူပေမဲ့စိုက်ထားဖြူစင်ပြီးအကျိုးတူပူပေါင်းလို့ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းရည်ညွှန်းပြီးတော့တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ရဟုရဟောကြားခဲ့တဲ့ပိရိက3ွယ်နိဂယ်5ပြဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 14,000 မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမျှတမှုလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမျှတမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမျှတမှုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေဟာပြည်ပြည်စုံစုံလမ်းညွှန်ဟောကြားထားတာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းပမာဖြစ်နေတဲ့ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမပိဋကတ်30ဏိကေ5ပြတပက္ခဏပေါင်း 14,000 ဟာအနောထဘယင်ကြီးလက်ထက်ကစပြီးခဏထီအောင်ရှင်သန်ပြီးမြတ်ပစ္စည်းကဲ့သို့ဖြစ်နေတာကိုအမတ်တမဲမနေဘဲနဲ့ဒီပိဋကတ်3ပုံထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှသိရှိနားလည်အောင်မှတ်သားနာယူကြိုးစားအားထုတ်ကြပြီးတိုင်ယူပြီချူအလုံးရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာရှိထားတိုက်တွန်းစကားပြောကြားအပ်ပါသည
1: ်သာဓုသာဓု သာဓု
2: ဒီနေ့9ရက်တလ2025ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်ခင်းခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်ရောမင်းကြီးရပ်ကွက်ပတ်ရိုင်းရဲ့ဟိုတယ်မှာမြန်မာဂရိုဘယ်နက်ဝက်ကစီစဉ်ကျင်းပကြတဲ့2025ခုနှစ်ဦးတရားပွဲကိုဖုံးမြင့်မိုးနဲ့မတ်ငွေစဉ်သွန်တက်နော်မိသားစုတို့ကဒါနှစ်ဦးမှာလို့ဖို့ဂိုင်းဘက်ဒီဝန်ထမ်းတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးတွေပေါ့နာယူကြရင်ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဥပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးတွေတဲ့အောင်ဆင်းရဲနေကြောင်းချမ်းသာကြောင်းကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုတက်တက်မတ်မတ်လုပ်နိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဆိုတာကအဲ့ဒီလိုမျိုးသင်ပေးထားတာခေတ်ကာလတွေပြောင်းသွားတဲ့အတွေ့အကြုံဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေကတချို့နားမလည်နိုင်ကြတာနားလည်မှုလွဲကြတာပြည့်ပြည့်စုံစုံနားမလည်နိုင်ကြတဲ့အတွေ့အကြုံအသုံးမချနိုင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်တကယ်တကယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမရတဲ့အဆုံးအမတွေကဘာမှလူလေသေးမရှိအောင်ပြည့်စုံမေးသားကိုတွေ့အောင်ရှာတတ်ဖို့တော့လူမပေါ့နော်အတော်ဘုံတို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူကြီးရနည်းနည်းပါနော်ဒကာကြီးတယောက်ပါလူလက်ပိုင်းလူငယ်ပိုင်းလေးတွေအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေများတာပေါ့နော်အတော်ခုဘုံဘုံပြောမဲ့စကားတွေကဘုံဘုံကိုယ်ပိုင်စကားမပါဘူးနော်ဘုသူစကားကိုယူပြောမှာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုပဲပြောမှာအခုဒီနားမှာဟောပြောသူနားထောင်သူတွေးဆုံနေကြတာဘုသူကိုအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေးဆုံကြတာတော့လို့မင်းရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေးဆုံနေကြတာအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပေါ်မှာယုံကြည်မှုအမြင်မတူဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာရောက်မလာနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုံဘုံကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဟောမယ်ဆိုလို့သာသူတို့ကလည်းဘုံဘုံကိုဟောပေးဖို့ပြင်တာဘုံဘုံကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုဟောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပဲလာခဲ့တာခုနားထောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပဲလာကြတာဒါလေးကိုသတိထားရမယ်နော်တော်ဘုန်းတို့ခုပြောကြမှာနားထောင်ကြမှာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတွေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ထားရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအလုံးစုံကိုသိမြင်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့ယုံကြည်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်ဒါဘုရားကိုယ်တော်တိုင်းလည်းပဲချိန်ချင်းခါကဝန်ခံပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်။နော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တဲ့ညကနေပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ညထိညနှစ်ညအဲ့ဒီညနှစ်ညကြားမှာမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတထာဂတမြည်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့လေမြတ်စွာဘုရားဝန်ခံထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။ယေရှုဘုရားဘုရားဖြစ်တဲ့ညကနေပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ညအဲ့ဒီညနဲ့ညကြားမှာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားဟာတထာဂတမြည်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးယေရှုဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပြောကြမှာနားထောင်ကြနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘုန်းဘုန်းကဘယ်အကြောင်းအရာကိုပြောဖို့ရွေးချယ်တာတော့ဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိဗ္ဗတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့နာဂတုတ်တံဆိုတာကိုပြောပြဖို့စီစဉ်ထားတယ်။နာဂဆိုတာဗမာလိုဆင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားစကားဟောတဲ့အခါမှာဥပမာဥပမေးရလေးတွေနဲ့ဟောတယ်။ ဥပမာနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလေဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်တော်များများဟာဥပမာနဲ့ကင်းခဲတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇလန်းဇက်ကွက်ဆန်ဆန်လေးတွေနဲ့တောင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟောတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဒီသုတ်တံမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကဥပမာလေးပေးပြီးတော့ဟောတယ်အဓိကတော့ယဟန်တွေကိုဟောခဲ့တာဘာဖြစ်စေခြင်းလို့ဟောခဲ့တာတုံးဆိုတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ယဟန်တပါဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာလူတွေနားထောင်လို့မရဘူးလားလူတွေအတွက်ကောသုံးလို့မရဘူးလားဒီအဆုံးမကဆိုတော့သုံးလို့ရတယ်လူတွေလည်းပဲဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့အကြီးအသေး၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လူတွေကလည်းအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့50နှစ်လောက်ကခဏခဏဒီတရားကိုပုံပုံဟောဦးတယ်တရားကောင်းစဉ်လေး YouTube မှာရိုက်ရှာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရင်လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဟောတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီသုတ်တံပေါ်မှာပုံပုံဘယ်လိုမြင်ဘယ်လိုခံစားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လဲ။အခုဒီသုတ်တံပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ပြီးတော့ဘယ်လိုခံစားပြောမလဲမတူနိုင်ဘူး။ဒေသနာတွေကအခြေခံဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလောက်အများကြီးမြင်လို့ရတယ်တရားနာပေးတဲ့ပုံမှာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အခြေအနေတရားဟောတဲ့အချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားအဲ့ဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောတာပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ပြောတာပဲတစ်ခါပြောတာနဲ့တစ်ခါပြောတာမတူဘူးဟုတ်လားအခုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုခုကလူငယ်တွေကိုပြောမှာဒီသုတ်တံလေးနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝနဲ့ဘလို့အသုံးချလို့ရအောင်ဘုံဘုံချင်းကပ်ပြခြင်းတလေတကယ်သုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နားထောင်တော့ဟုတ်လားယဟန်တွေကိုဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာမြင့်လဲမြင့်နဲ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့အမြင့်မားဆုံးပဲမြင့်ပြီစီဒါတွေနဲ့ငါနဲ့အဝေးကြီးလို့ဒီလိုလဲသဘောမထားစေခြင်းဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကလူတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်တာကိုဟောခဲ့တာလုံးနိုင်တာကိုဟောခဲ့တာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေကတကယ်အကျိုးရှိကြောင်းနေကြီးပဲအဲ့ဒါကတကယ်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်ပြီးတော့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့တကွသက်သေးခံနိုင်အောင်ဘုံဘုံကလှုပ်ပြစေခြင်းနဲ့ဘုရားမင်းတို့ဒီတိုင်းလှုပ်ကြည့်လိုက်မင်းတို့တကယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ဟောတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလှုပ်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်ချမ်းသာပေါ့အော်ဘုရားဟောတာမှန်လိုက်တာလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးဘုံဘုံကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီကမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအများကြီးဝေဖန်ခံနိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့တရားကိုတန်တေတိကောအာကာလိကောအေဟိပတိကောဟောအေဟိပတိကဆိုတာလာခဲ့စမ်းကြည့်သူအလိုနော်ဖိမှန်တကပြုတ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ဘက်ကခိုင်လုံလုံအာကြီးနေလို့ခုဒီသုတ်တံကိုလည်းပဲဒီအရွယ်လေးတွေနဲ့ဘလို့အရှင်ပြေအောင်ဘလို့အသုံးတည့်အောင်ပုံပုံချင်းကပ်ပြမယ်လေသူ့ရဲ့မူရင်းဟောတာလေးကဘလို့လဲဒါလေးပေါ်မှာဒီလူတွေနဲ့အရှင်ပြေအောင်ပုံပုံဘလို့ဒါလေးကိုနော်ဟိုကြိုက်ညီအောင်ပြောမလဲဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်လေးနဲ့နားထောင်ကြည့်နော်နာကဆိုတာရှင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘုသူရဲ့ရှင်လဲဆိုတော့ဘယင်ရဲ့ရှင်အဲမြတ်စွာဘုရားတရားဏိဒံလေးကိုလို့ကြည်တုံးဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ရှင်ဟာအကေပြေများအကြီးအသွေး၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပဲဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်ဟာဘယင်ရဲ့ယရနာထိုက်တဲ့တန်းဝင်တဲ့ဘယင်ရဲ့အင်္ဂါအစိအပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့တောင်ရေတွက်လို့ရတဲ့အရှင်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ရှင်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်သွားမှာနော်ဒါမဲ့အည်သွေးဘယ်နှခုနဲ့တော့ပြည့်ရမှာတော့လေးခုနဲ့ပြည့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအည်သွေးလေးခုကဘာတော့ဆိုတော့ပါဠိစကားလုံးလေးတွေရင်းနေအောင်ရွတ်ပြရမယ်နော်သောတာစာဟောတိဟန္တာစာခန္တာစာဂန္တာစာသောတာစာဟောတိဟန္တာစာခန္တာစာဂန္တာစာမကရပါစာနော်သောတာဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုနားထောင်တတ်တဲ့အည်သွေးဘုသူရဲ့စကားကိုနားထောင်မှာဆိုဆင်ရတော့ဆင်ဦးကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်မှာနော်ဒီသွားဆိုရင်သွားမယ်ဒီလာဆိုရင်လာမယ်ဒါလို့ဆိုရင်လုပ်မယ်ဒါမလုပ်နဲ့ဆိုရင်မလုပ်ဒါဆိုရင်ဒီဆင်ဟာနံပါတ်1အည်သွေးနဲ့ပြည့်စုံဟုတ်တယ်ဆင်ဦးကြီးရဲ့စကားမှာနားမထောင်မှာဆိုဒီဆင်ဘာ300မှာတော့အမ300မှာမဟုတ်သောတာဆိုတာဒါနားထောင်တာပြောတာတန်ဖိုးရှိတာသူ့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အရာအကျိုးမဲ့တာတွေကိုပယ်ဖြောက်ပေးနိုင်မဲ့အရာအဲ့ဒီစကားမျိုးကိုဒီဆင်ကဘာလို့မလုပ်နားထောင်ရမယ်သောတာစာဟောတိပြီးတော့ဘာလို့ဆိုဟန္တာစာ ရန်သူကိုတပ်ဖြတ်ခြေမုံနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိရမယ်။ဘင်းရဲ့ဆင်ဆိုတော့စစ်ပွဲမှာလည်းတုံးရင်တုံးမှာတုံးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ရန်သူတွေနဲ့တိုက်ခတ်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာရန်သူကိုတပ်ဖြတ်ခြေမုံနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်။ဓာတုတိယယရနာအဆင့်ကိုရအောင်တန်းဝင်တဲ့ဆင်တကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြည့်စုံရမယ်အဤသေးပါနော်။သောတာဇာဟောတိဟန္တာဇာပြည့်တော့ပါဆိုခန္တာဇာခါခွေရဲ့နာငယ်ရဲ့တာဝန်ပူရဲ့ဆင်ရေးချတယ်ခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာရင်ရှိတာကိုပြောတာပြီးခန္ဓာဟုတ်လူငယ်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်တင့်တော်အောင်ဘာသာပြန်ရင်ခန္ဓာရင်ရှိဆင်ကြီးရာစစ်ပွဲမှာတစ်ဖက်ရန်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေနော်ထို့နဲ့တာတွေကြုံရမှာပဲသူအကြီးလုံးမှာမဟုတ်သူ့လုံးတာလေခံရမှာပဲအဲ့လိုခါမျိုးမှာသူဟာအလျှော့မပေးဘဲနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခြေအနေဇိုးတွေကိုသူခံနိုင်ရင်ရှိရမယ်ခံနိုင်မရှိဘဲနဲ့အရှုံးပေးပြီးတော့ပြေးလာလို့မရဘူးတဲ့ခံနိုင်ရင်ရှိရမယ်ဒါတတိယမြောက်ရှိရမယ်ရည်သွေးပေါ့နော်နောက်လေးခုမြောက်ရှိရမယ်ရည်သွေးကဘာပြောလို့ဆိုတော့သူကအမြင့်မားဆုံးအရည်သွေးပဲအဲ့ဒါဂန္တာဆတ်ဂားငယ်ရဲ့နားငယ်တာဝန်ဘူးနှလုံးဆင်ရဲ့ဂန္တာဂန္တမရောက်ဘူးသေးတဲ့ရည်တည်သားကိုသွာလာရတဲ့တတိရှိရမယ်ဘောင်ချင်းချင်းလေးတဲ့ကျဆားနေတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးကိုနေရာလေးကိုဟုတ်လာပြီထင်ပြီးတော့နွားချီယာကွက်ထဲမှာပင်လေကြီးလို့ထင်နေတဲ့ဖားလေးလို့မဖြစ်ရဘူးဘေးမှာဘာတွေရှိရဲ့ဒီဟာကဘာဟိုမှာဘာတွေရှိနိုင်သေးတယ်ဘာတွေဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒါကိုသိရမယ်သွားလာရတဲ့တတိအထူးရှိရမယ်ဘင်းစင်ဦးစီးကမင်းဒီကိုသွားဆိုရင်သွားမယ်စင်ဦးစီးရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုရှိမှလည်းစင်ဦးစီးခိုင်းတဲ့နေရာကိုသွားရမှာပေါ့စင်ဦးကြီးကငါ့ကိုဒီနားသွားလို့ပြောတာတကယ်ကျိုးရှိစေချင်လို့သွားခိုင်းတာပဲလို့ယုံကြည်မှုရှိရင် तू သွားမှာပါနော်အဲ့ချိန်မှာ तू သွားလာရတဲ့တတိရှိရမယ်ဒါမှ तू ဟာအများကြီးတွတ်တက်သွားမှာပါနော်အဲ့တော့ဘယင်းရဲ့ယရနာထိုက်တဲ့ဆင်တကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရည်သေးပဲမျိုးတော့လေးမျိုးသောတာစာဟောတိဟန္တာစာခန္တာစာကန္တာစာသောတာစင်ဦးကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ဟန္တာဆန့်ကျင်ဘက်ရန်သူကိုတပ်ဖြတ်ချိန်မုံနိုင်စွာရှိရမယ်ခန္ဓာအခြေအနေဆိုးတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကြီးရှိရမယ်။ဂန္ဓာမရောက်ဘူးသေးတဲ့ရည်တည်တာကိုရောက်အောင်ပွားလာရေးတဲ့တတိရှိရမယ်။အဲ့လိုပဲတဲ့။တွင်ဘူးရှိတဲ့ယဟန်တပါဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဆိုလိုတာကအရိယာအဖြစ်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတော်ဝါဆင်ကြီးမှာရှိတဲ့အည်သွေး၄မျိုးမျိုးသူ့မှာရှိဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်တဲ့။ကြားဖြတ်ပြောရအောင်နော်။တရားသမားတို့လည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်နောက်ဆုံးအလွန်ဖြူစင်တဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အထူးကဲအမြင့်မြတ်ဆုံးဂုံကိုရကျင်တဲ့ဆိုရင်ဘုံဂုံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးလိုက်တယ်နော်လူတွေကဂုံဆိုတာကိုဘာနဲ့တွဲပြီးတော့တုံးကြတာများတော့နော်ငွေဂုံကြီးဂုံဟုတ်လားဂုံတွေအများကြီးပါနော်ဂုံပကာတနဟုတ်လားနော်ဂုံဆိုတာတကယ်တမ်းကသူ့ရဲ့မူရင်းလေးအတိတ်ပဲလေမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်တကယ်ဂုံအစစ်ကတီလဟာဂုံပဲတမာရီဟာဂုံပဲပညာဟာဂုံပဲဟုတ်လားဒါဘုံဘုံကတော့တွေးကြည့်လောကမှာလူတွေကဂုံလွန်မဲ့ကြတယ်ကိုယ်လည်းမဲ့တာပါပဲဟုတ်လားဂုံလွန်မဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဂုံနေထဲမှာဘဲဂုံဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးဂုံများဖြစ်လိမ့်မလဲဆိုသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဂုံဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဂုံကိုရဖို့ကလည်းအခက်ဆုံးပဲအခုဘလို့ဂုံရှိတဲ့လူဟာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးဝယ်ကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတွေမှာအမြတ်ဆုံးသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လို့ကိုးဝယ်ကြတာမဟုတ်လားကျန်တဲ့ဂုံတွေဟာသူတော်ကောင်းဂုံရဲ့အောက်မှာပဲရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမြင့်မားဆုံးဂုံနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုဒီရည်သွေး၄ရက်ကိုစွဲထားရမယ်ခုနအရှင်ကြီးမှာပြည့်စုံမဲ့ရည်သွေး၄ရက်မမေ့နဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမမေ့မှနောက်ပြောတာကိုအစီအစဉ်နေကြကောင်းတဲ့ကိုထည့်နိုင်မှာစင်ဦးကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ရန်သူကိုတပ်ဖြတ်ရရမယ်ခန္ဓာကြီးရှိရမယ်မရောက်ဘူးတဲ့ရည်ရည်သားကိုသွားလာရတဲ့တတိရှိရမယ်ဒီလေးခုကိုစမြတ်ထားရမယ်ကျွမ်းကျင်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဘုံဘုံတို့ကလည်းပဲတမှုရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်နားထောင်တဲ့ရမယ်သောတာစာဟောတိအဲ့တော့နားထောင်ရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စကားလုံးလေးကိုသူကိုယ်တိုင်အတိတ်ပဲအကျယ်ဖွင့်ပြတယ်ဂျာရဲရတယောက်ကဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ရှင်းပြတာနော်နားထောင်နေဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုလူရင်းပြောရရင်ဆင်းရဲငြိမ်းချောင်ချမ်းသာကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာ လူရင်းကိုဖုံးဖုံးတို့တန်းနေအောင်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းပဲနော်ဘုရားရဲ့တရားတွေဟာတချို့ ਆ တွေဆိုရင်လေတကယ်လိုက်မလို့ရသေးပဲနဲ့နားထောင်ရတာနဲ့ကိုပဲနော်ပီတိဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်ပြီးတော့အလုံးမကျဉ်းနဲ့ရတဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမတွေကိုအများကြီးကြားဘူးနားပါရှိအောင်သိအောင်မြင်အောင်နားလည်အောင်လေ့လာလိုက်စားမှတ်သားထားတာတချို့ ਆ တွေဆိုရင်နှုတ်တဲ့အာဂုံးကိုစောင့်ထားတာအလွတ်ကိုရတယ်။မေးလိုက်ရင်လည်းဒီဥစ္စာဘာဆိုတာကိုသိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကျွမ်းကျင်ထားအောင်လေ့လာလိုက်စားထားတာကိုနားထောင်ခြင်းလို့ခေါ်တာတဲ့။အဲ့ဒါတို့အကောင်းဆုံးဂုံနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒေသနာတွေကိုအများကြီးနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်။ဟောဆိုဒေသနာတွေကအလွန်ကောင်းတယ်။ဘုဖုံတို့ကမွေးတဲ့အစတော်လာကြတိလာကြတာမဟုတ်ဘူး။ဘုံတို့အခုသိနေတဲ့အတီကလေးတွေကျေးဇူးတင်ခြင်းလို့တင်ပဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြောပေးတဲ့လူတွေရှိလို့ကိုနားထဲကိုမှန်ကန်တဲ့စကားလေးတွေရောက်လာလို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုခြိခံပြီးတော့ဘုံတို့သိကြတာမွေးရရစတော်တဲမှာတိတ်ဆန်နေနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားဟာတိတ်ဆန်နေမှာအထူးမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကောင်းမွန်တဲ့ဝန်းကျင်ဟာဒီလူတယောက်အောင်ဖို့အတွက်အလွန်မှအရေးပါတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့တော့တိတိကျကျလေးလေးနဲ့နားထောင်ကြည့်ဒါမှမင်္ဂလာတရားဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဘယ်စားဟောတာအတိဝနာစဘာလာနဲ့အစဟောတာအရေးကြီးဆုံးကိုရှေ့တန်းတင်ထားတာနော်ကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းဆိုတာတောင်ရှေ့ဆုံးမပြောဘူးဘလို့ပြောတာမကောင်းတဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့အရင်ပြောတာသူအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟိုမဟုတ်ဆိုဘဝမှာချမ်းသာဖို့တည်းမဆင်းရဲဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလို့မတူဘူးနော်ဒီစကားလေးတွေဘုံဘုံကတည်တည်ချင်ချာဆစ်ဆစ်ပေါက်ပေါက်ပြောနေတာနော်ချမ်းသာဖို့နဲ့မဆင်းရဲဖို့နဲ့ဘယ်ဟာအရေးကြီးတော့အဆင်းရဲဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်မဆင်းရဲခြင်းရဲ့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဖေးမရမယ်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကလွယ်မှားခြင်းပဲအဲ့ဒီလွဲမားခြင်းဟာများသောအားဖြင့်လွဲမားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အတူနေအဲ့ဒါလွဲမားဖို့တော်တော်ကိုနှိစက်နေပြီ။ဒါပါပြောနေအောင်ဖုံးဖုံးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုအများကြီးသိအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါပါလဲအခုပြောနေတာသောတာသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇာကားကိုနားထောင်ရမယ်။နော်ကိုယ့်ရဲ့နားထဲကိုအလွန်အသေးပဲရှိတဲ့ဇာကားတွေရောက်လာခြင်းဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေလိမ့်မယ်။တံမိုးရှိတဲ့အဲ့ဒီအတွေးအမြင်တွေအသိအမြင်တွေကတံမိုးရှိတဲ့အပြောဆိုအပြုမူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးရလဟာချမ်းသာခြင်းပဲ။ဒါကြောင့်ဘဝမှာတကယ်ဒုက္ခငြိမ်းဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ဘယ်ကစရမလဲဆိုရင်တံမိုးရှိတဲ့ဇာကကိုနားထဲကိုရောက်ဖို့ကအဓိက။နော်ကိုကိုသိအထင်ကြီးထားလို့မရဘူးနော်။ဘမခုနပြောပြီးနော်မွေးတဲ့အစားဘာမှတတ်တာမဟုတ်ဘူး။နော်ရှစ်ဆက်လည်းအများကြီးလေ့လာကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုဘယ်ကနေစမလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့ပြောင်းလဲဥမဖြစ်မှာပါဆိုတာနေစမှာပေါ့တော့စရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်ကိုကျင်းနေနေဘယ်ပြောင်းလဲမလို့ဟုတ်လားပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဘာပြောင်းလဲခြင်းတာတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနော်ဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အလိုလားအဆုံအကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲရဘယ်ပြောင်းလဲဖြစ်မှာတော့ပုထုဇဉ်ဘဝကနေအရိယာဘဝကိုပြောင်းလဲတာအလိုလားအဆုံအကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲပဲအဲ့ဒါကိုမပြောင်းလဲရင်ကျန်တာကသိပြောင်းလဲရမရောက်ဘူးပြောင်းလဲသလိုလိုနဲ့ပြီးတော့လဲထွက်နေမှာသူကဒီစကားတွေရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုညံရှိရင်ရှိသလောက်နားလည်လိမ့်မယ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်ကနေအရိယာဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တာအကောင်းဆုံးပြောင်းလဲပဲပုထုဇဉ်ဆိုတာဘာပြောရတော့လူကျင်စရာတွေ့ရင်လောဘတန့်ဖြစ်တာမကျင်တဲ့စရာတွေ့ရင်ဒေါသတန့်ဖြစ်တာပုံမှန်နေတဲ့အချိန်လည်းပဲဘာမှဘဝရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးမရှိဘူးဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လို့ပဲနေနေတာပဲဘဝကဖြစ်နေတာတမျိုးကိုယ်စိတ်ကထင်းနေတာတမျိုးအဲ့တိုင်းသွားနေတာဘာမှမှန်ကောင်ကိုကိုကိုမလိုမှမှလည်းမသိဘူးမှန်အောင်တက်မှတ်ဖို့ဆိုတာပိုတောင်ဝေးသေးတယ်အဲ့ဒီလိုနေတာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့မောဟနဲ့နေတာအဲ့လိုလောဘဒေါသမောဟတွေဒင်းကျမ်းပြည့်ရှိနေတဲ့လူဖြစ်နေတဲ့လူဘယ်လိုခေါ်တော့ပုထုဇဉ်အရိယာဆိုတာဆိုတော့ပြောပြပြီးအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအဆင့်လိုက်အပီးအပိုင်ပယ်ရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ရကျင်နေဆိုရင်ဘယ်ရစမလို့ဆိုရင်အခုဒီသောတာစာနဲ့စာသောတာစာနော်ဒါကိုဘုန်းဘုန်းကအလေးနဲ့ထားခြင်းပါလေနော်ဒီဥစ္စာလေးစနိုင်ရင်ကျန်တာတွေကလဲပတ်သွားနိုင်တယ်နော်တချို့ဒေသနာတွေဆိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့တပ္ပိဒေဝသမာတိထာတပ္ပိကုဗ္ဗိထာတတမောတတံတရမမေညာယတပ္ပဒုက္ခပမုစတိဟောသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်ဆိုလိုတာကတကယ်ကိုသိမြင်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပေါင်းရမယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းခြင်းကိုပြုရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူတို့သိတဲ့တရားကိုသိပြီးတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခတွေအကုန်လုံးတောင်ငြိမ်းသွားနိုင်တယ်လို့ဖရာအဲ့လိုဟောတယ်ဒီတစ်ကိုစားလိုက်ရင်1 3 4ဟာသူ့တူတခါတည်းဂွင်းဆက်တွေနဲ့ ဟိုပင်နီယံဘိန်းလေးတွေချိတ်မိပြီးတော့ဒီတဘိန်းလဲတာနဲ့နောက်တဘိန်းလဲသွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီတစ်အင်္ဂါရက်လေးကိုဖုံးဖုံးတော်တော်လေးဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်တယ်နော်လူဆိုတာကိုနာတဲ့မှာအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဇာတာတွေတမှုရှိတဲ့ဇာတာတွေအကြများမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေအဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေတမှုမရှိတာတွေဖြစ်ဖို့လာလာများအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်တာကိုင်းတာတွေကမှားမယ်မှားလို့မှားမှလည်းမသိအကျိုးရလက်ထွက်လာတော့မှဟာငါဒါကြီးရကျင်လို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒါတိကိုကဒါရအောင်လှုပ်ထားရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ကျမှညင်းလို့လေမင်းอ่ะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇာတာတွေဆိုတာကတကယ်တမ်းအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နော်လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုရှင်ဆံရမလဲနော်ဒုက္ခတွေညင်းအောင်ဘယ်လိုလှုပ်မလဲသူကဒီပစ္စုပ္ပန်မှာအဆင်ပြေဖို့ဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝတွေမှာအဆင်ပြေတဲ့ဘဝတွေကိုရဖို့ဒီလောက်တင်မကဩဒီဘဝရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ပြီးတော့နော်ဒီဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းပြီးတော့ဒီဘဝမျိုးတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အဆင့်ထိပြည့်ပြည့်စုံအောင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတာအဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမှာနော်ဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာနော်အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာအမျိုးမျိုးတွေ့ရနိုင်ကျုံရနိုင်တယ်ဒါကိုလောကဓာတ်လို့ခေါ်မှာနော်လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာရင်ကိုယ်စိတ်ကိုဘလို့နော်ခံနိုင်ရင်ရှိအောင်ဘလို့လုံမလဲဆိုတာမျိုးတွေဒေသနာတော်တွေထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့အည်သွေးရှိအောင်ကောင်းအောင်အောင်တကယ်ချမ်းသာတဲ့ငြင်းအေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘလို့လုံမလဲဆိုတာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပြောရင်တာကတန်ဖိုးရှိတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကနေစမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေအများကြီးလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာခြင်းကနေစတင်စေခြင်းနဲ့စိတ်ချရလို့ဟုတ်ပြီနော်သောတာစာဟောတိဒီအင်္ဂါရကိုဒီလောက်နဲ့တော်ရအောင်ဟုတ်လားနာယီလေးကြည့်ပြောအောင်သောတာစာဟောတိတဲ့ပြီးတော့ဘင်းရဲ့ရှင်ကြီးကဒုတိယမြောက်ဘာအင်္ဂါရနဲ့ပြည်စုံလာတော့ရံလူကိုတပ်ဖြတ်ချိန်မုန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိအဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့တွေကတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တကယ်ငြင်းအေးတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ရံသူတွေကိုတပ်ဖြတ်ချိန်မုန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရရန်သူကိုတတ်အမယ်ဆိုတာဒီစကားတင်စားပြီးတော့ပြောတာပဂရိရန်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ပြရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီနေ့မှာရန်သူဆိုတာဘာကိုပြောတာတုန်းဆိုတော့ကိုယ်အကျိုးမဲ့အောင်ရှင်းရဲအောင်နော်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပြောဆိုတွေးကြံနေတဲ့လူကိုဒါအပေါ်ရန်အဖြစ်ဒါကိုရန်သူပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုရားရဲ့ဘုရားမှာဘုန်းဘုရားကိုရှင်းရဲအောင်ပင်ပန်းအောင်အကျိုးမဲ့အောင်လုပ်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဘက်ကရန်သူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတွင်းကနေပြီးတော့လုပ်နေတာအဲ့ဒါပိုးတောင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။နော်အတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့ဟာဘဝမှာဘယ်ဟာရေးပါတော့။အတွင်းကရေးပါနော်။ကောင်းတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးခြင်းလည်းအတွင်းကပိုးဆိုးတယ်။ကောင်းခြင်းလည်းအတွင်းကပိုးကောင်းတယ်။အတွင်းကိုပိုးပြီးတော့ဘုန်းတို့ဟာအာယုံစိုက်တဲ့နော်။အခုခက်ကနော်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ်မှာအများကြီးနားလည်မှုတွေတိုးလာတဲ့အခါကျတော့အပြင်ဘက်မှာရခြင်းနေရာတွေကအယံ့ကိုများတော့နော်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်ကအလိုလိုမှအတွင်းကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အထက်အပြင်ဘက်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတွေဆွဲဆောင်မှုတွေကအရင်များတဲ့ခါကျတော့လူတွေရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုပဲဥလှဲ့နေအောင်ဆိုအပြင်ပဲဥလှဲ့နေအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကအတွင်းကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဘလို့စိတ်ဝင်စားမှာတော့ဒီအတွင်းမှာငါ့ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်မယ့်အရာရှိတယ်ငါ့ကိုရှင်းရအောင်လုပ်ရမယ့်အရာရှိတယ်ငါ့ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်မယ့်အရာဆိုငါမိတ်ဆွေပေါ့ငါ့ကိုချမ်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါရန်သူပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရန်သူအစ်စ်ကိုတတ်ရမယ်လို့ပြောတာဒါရန်သူအစ်စ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဒေသနာမှာသူက၄မျိုးခွချပြရတယ်အတွေးဆို၃မျိုးနဲ့အကုသိုလ်တရားများအတွေးဆို၃မျိုးကဘာလို့ဆိုကာမဝိတ္တ၊ဗျာပရဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တဒီစကလုံးလေးတွေကိုနားကျင်ထားစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားကာမဝိတ္တဆိုတာလိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အယောင်တွေအတန်တွေအနံ့တွေအရာဓာတ်တွေအတွေ့အထိတွေကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးဆိုတာဒါကိုပြောတာမလိုလားမနှစ်သက်ဖွယ်အာယုံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလိုချင်စရာကောင်းတဲ့အယောင်ရဲ့အတန်ရဲ့အနံ့ရဲ့အရာဓာတ်ရဲ့အတွေ့အထိရဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘုဖုံတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာမှာရှိတဲ့အကြည်ဓာတ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြင်နေကြရတဲ့ဆိုတာဖြစ်လာဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုဖုံတို့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်တော့နှစ်သက်တဲ့သဘောကြတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ဘုဖုံတို့ကလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုချင်စရာရခြင်းစရာတွေနဲ့ကြီးပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေတယ်ပြောရရင်မမောတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲတွေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကာမဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကယံသူလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတို့ကဖះမြင်တဲ့လောက်ကြီးတော့ဘယ်မြင်မှာတော့ဘုဖို့ရယ်ဘယ်กินနိုင်မှာတော့ဓာရီကိုတပြုတ်တော့ရကျင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီဓာရီကိုရကျင်ရင်တော့ဓာရီကိုရခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရကျင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုတော့လည်းနားလည်ထားဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ကာမနဲ့ပတ်သက်ဖို့တွေးပြီးတော့ကာမကိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘုဖို့တို့ဆက်နားလည်ထားဖို့ရာကဓာရီရကျင်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအပြစ်အနာစာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့မရအောင်ဖះအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာမချမ်းသာကိုမြတ်စွာဘုရားအန္တရာယ်ရှိတဲ့ချမ်းသာကြောက်ထိုက်တဲ့ချမ်းသာမမှုရဲတဲ့ချမ်းသာလို့အဲ့လိုကိုမြတ်စွာဘုရားအပြတ်ပြောတာ ဒါမဲ့ကျွတ်အဲ့ဒါကိုမလိုက်နာနိုင်ဘူးမလိုက်နာနိုင်တော့ကျွတ်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ပဲလုံထွေးရစ်ပတ်ခတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှငြိမ်းရတယ်အေးရတယ်လို့မရှိဘူးဘုရားကာမကိုမစွန့်နိုင်လို့ရှိရင်လှေခွဲနဲ့ရေလန်းခီးကိုသွားတဲ့လူလိုပဲလို့အဲ့လိုဟောတယ်ဘယ်ခီးကိုသွားလဲရေလန်းခီးကိုသွားတယ်လှေရှိသွားတယ်ဘေးကကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲဒါမဲ့အဲ့လှေကြီးကဘာကြီးတော့အကွယ်ရေကအမြဲတမ်းဝင်နေမှာရေအမြဲတမ်းဝင်နေမှာဆိုတော့ဒီရေကဘာလို့ထုတ်ပြင်းမှာထုတ်မပြင်းနေမှာလေထုတ်မပြင်းနေမှာနော်အော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘယ်တော့မှဒီလိုဟာဒီရေထုတ်ပြင်းရတဲ့အလုတ်ကနားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကာမဘုံမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလှေခွဲနဲ့ရေလန်းခီးသွားတဲ့လူလိုလို့ဖျားပေးတဲ့ဥမာအဲ့ဒါအရောက်တော့ကိုယ့်အကူဟုတ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ပီတိဖြစ်စေတယ်ဘုန်းကသဘောပေါက်လားဘုန်းပြောတာကာမဝိတက်တယ်နော်ပြီးတော့ဗါတော့ပြာပါရဝိတက်တယ်ပြာပါရဝိတက်ဆိုတာမကျင်နှမှုနဲ့တွေးနေတာ तू ကတော့အကျိုးမဲ့တယ်ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ကို तू ကတော့သိနိုင်တယ်ဟုတ်လား तू များကိုကမကျင်နှက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဆင်းရဲအောင်လှုပ်ဖို့အထိမလုပ်ကြရတော့စဉ်းစားဆင်းရဲစေခြင်းမှုနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့တွေးကိုဝိညာဝိတက်လို့ခေါ်တယ်ဟောသူတို့နှစ်ခုကတွဲနေတယ်မကျင်နှမှုနဲ့တွေးတယ်ပြီးရင်ဗါတော့ဆင်းရဲစေလိုမှုနဲ့တွေးတယ်လောကကြီးကအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုအကောင့်ထဲဖောနေလို့ပူလောင်ဆူပွက်နေတာအဲ့ဒီအတွေးတွေကတော့တကယ်ကိုအတွင်းရန်သူအစ်စ်ပဲဆိုတာကတော့သူကတော့ဘလို့မှကိုညင်းလို့မရသောတော့ကာမဝိတက်ဟာရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးအရှည်မြင်တဲ့မှညံရှိမှသိမယ်ဖြာဝရဝိတက်နဲ့ဝိညာဝိတက်ကတော့တကယ်ရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာအလွန်မှရှင်းတယ်အတွေးစိုးဘယ်နှမျိုးတော့သုံးမျိုးအဲ့ဒါမကျေနပ်မှုတွေနဲ့တွေးနေငါတော့ရန်သူနှိပ်ဆက်တာကိုကောင်းကောင်းခံနေရပြီလို့နားလေဖို့လို့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဘုန်းတော်ကလည်းမလို့ဖေရှားပြည့်ရမယ်ရန်သူတက်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်သုတ်ထရန်သူကျတော့မြတ်စွာဘုရားချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟိုယုံညံ့တဲ့အကုသိုလ်တရားမှန်တဲ့များဟာရန်သူပဲလို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီဒုတိယမြောက်အရေးသွေးကိုဘုန်းဘုန်းတော်ကလိုရင်းလေးဘယ်လိုနားလဲရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရန်သူကိုယ့်ကိုတကယ်ဆင်းရဲစေမဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပူလောင်ပင်ပန်းစေမဲ့လာမဲ့အနာဂတ်မှာလည်းပဲမှားယွင်းတဲ့အပျော်တွေအလုတ်တွေကြောင့်နော်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးရလက်ကိုလာထွက်ပေါ်စေမဲ့အတွေးဘယ်နှမျိုးတော့ပုံမျိုးနော်အဲ့ဒီအတွေးသုံးမျိုးနဲ့အကုသိုလ်တရားနော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘလို့တောင်းမြင်ဘလောက်ထိမြင်ပြတော့လောဘဒေါသသမောဟသပုရိတံပါပစီတတံဟိန္တန္တိအတ္တတံဗုဒ္ဓဒဇတာရံဝတံဖလံပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့တန်တော်မှာမက်မောမှုနဲ့မကျေနပ်မှုနဲ့ဘာမှမသိမှုဒီတိုင်းကြီးနေနေတာပေါ့အခုမောဟနဲ့ကျွတ်လို့နေကြတာအဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အခွန်လျင်အနှစ်ရှိတဲ့အပင်ဟာသူ့အသီးဟာသူ့အပင်ကိုပြန်တတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးဟာအဲ့ဒီဖြစ်ခွင့်ပြုတဲ့တတ္တဝါကိုအသေးတတ်လိုက်မယ်လို့အဲ့လောက်ထိမြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်ဒီတိကျွတ်တို့လိုက်မြင်ဖို့ကြတော့နည်းနည်းခက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါမှကျွတ်တို့မမြင်နိုင်ဒါမှမှန်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေ။ကျွတ်တို့ကမှန်တိုင်းမြင်တာမှမဟုတ်တာ။ဒီခါလေးကျွတ်တို့မြင်တာတွေကသွက်သွက်ခါအောင်မှားနေတာတွေတောင်ရှိတယ်။ခက်တာကမှားနေတဲ့အချိန်မှာမှန်းမှန်းမသိဘူး။မှန်းသွားတော့မှပဲ။အော်ငါမှားခဲ့ပါလားလို့သိရတယ်။မှားနေတော့မှတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့မှန်နေထင်းနေတာပဲ။အဲဒါကြောင့်တတ္တဝါဒုတိယကိုပြုတ်ပြင်းရတာအလွန်ခက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲ။သူကမှားလဲမှားမှမသိဘူး။ကိုယ်နဲ့ကိုယ်တော့ဘာဖြစ်တော့မှန်နေထင်းနေတာဘယ်ချိန်ကျမှ तू မှားမှန်းသိမှာတော့မှန်သွားမှမှားမှန်းသိမှာလွယ်ဘူးနော်ကိုယ့်ကကိုမှားမှားမှန်းသိဖို့อ่ะသဘောပေါက်လားတဘာပြောနေအောင်ဘုံဘုံကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတာရန်သူပါဆိုတော့ဖခင်ဘယ်လောက်ထိမြင်ပြသွားတာတော့ငပြောသီးရငပြောပင်ကိုတတ်တယ်လို့မျိုးကျူသီးရကျူပင်ကိုတတ်တယ်လို့မျိုးဝါသီးရဝါပင်ကိုတတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီကောင်ကသူ့ကိုဖြစ်ခွင့်ပြုတဲ့တဘာကိုအသေးတတ်လိုက်မယ်လို့အဲ့တင်ဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရန်သူကိုတတ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ပေးမယ်ကိုယ့်ကိုရှင်ရည်စေမယ့်အရာကိုကိုဖယ်ရှားနိုင်ရင်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့ဖုန်းဖုန်းတို့တတ်တာခွင့်ရမယ်ဒါမီးပဲမီးဆိုရင်တော့ရှော့နိုင်တယ်လို့အေးပါပေါ့ဟုတ်လားတရားဒီပူတာနဲ့90ဒီပူတာတူမလားမတူဘူးနော်လုံးဝငြိမ်းသွားရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့လုံးဝငြိမ်းတဲ့အဆင့်ဆိုတာကတော့အလုံးကိုမြင့်မားတယ်ပေါ့ကျွတ်တို့မီးရှော့နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွတ်တို့နေသာထိုင်သာရှိမယ်ဟောဒီနေရာမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေးကိုတမျိုးလေးနားလည်စေခြင်းနဲ့ဘုံဘွားဆင်းရဲနေနေသွားခြင်းသည်ချမ်းသာချမ်းသာလာခြင်းပဲဆိုတာကိုမြင်စေခြင်းဘာနဲ့ရှင်ပြီးတော့မြင်စေခြင်းဆိုယောဂာနဲ့ရှင်ပြီးတော့မြင်စေခြင်းတို့အကြီးအကျယ်ခေါင်းကိုက်နေတယ်ဆိုကြပါစို့ဆေးတောက်လိုက်လို့တဝက်လောက်တက်တာသွားတယ်ဟာတော်တော်လေးနေသာထိုင်သာဖြစ်သွားတယ်တိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားအောင် ချမ်းသာတယ်လို့ခံစားရချမ်းသာရောက်လာသလားရောက်လာဘာရော့သွားတာဆင်းရဲရော့သွားတာနော်နောက်လုံးဝဟိုဒီခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာမရှိတော့ဘူးလဲဆိုတော့အာခုမှကောင်းသွားတယ်ကောင်းတာရောက်လာတာလားမကောင်းတာပျောက်သွားတာလားအဲ့ဒီရှုတော့ကနေမြင်စေခြင်းတယ်ဘုန်းတော်တကယ်တမ်းကပူလို့ပူမှမသိလောင်လို့လောင်မှမသိနေနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအပူကိုရှော့နိုင်လေလေဘုန်းဘုန်းတို့တတ်တာကွင်ရလေလေပဲ။နော်တရားထိုင်လို့ငြင်းအေးတယ်ဆိုတာငြင်းအေးမှုကဘယ်မှရောက်လာတာမဟုတ်ငကိုဖြစ်နေတဲ့အပူတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းဖြုတ်ဖြုတ်ချတာပေါ့နော်။အပူရှော့နိုင်လေလေဘုန်းဘုန်းတို့ဟာတတ်တာလေလေဒါကိုလက်တွေ့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်။ဘောပေါ့လား။ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရန်သူကိုတတ်ရမယ်ဆိုတာဆင်းရဲနေစေခြင်းလို့ပြောတာပဲသူက။ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့အရာကိုနည်းနည်းဖယ်နိုင်ရင်နည်းနည်းဘုန်းဘုန်းတို့တတ်တာကွင်ရတယ်။နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒုတိယအင်္ဂါရပြီးရဆိုတော့ဘာလို့ရမှာတော့ရန်သူကိုတတ်နိုင်တဲ့အရည်သွေးရှိရမယ်ရှိရင်ရှိသလောက်ဘုန်းတော်တတ်တာခွင့်ရမယ်နောက်တတိယဆင်ကြီးပါရှိရမယ်အရည်သွေးရပါတော့တိခဏနိုင်ရမယ်ခဏနိုင်ရှိရမယ်တဲ့ဟောဒါလည်းလိုအပ်တယ်နော်တမှုရှိတဲ့ရန်သဘာတမှုရှိတဲ့လူတယောက်ဖြူရှင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆိုရင်ဘုန်းတော်ကတိခဏမှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့လိုမယ်တိခဏမှုစွမ်းရည်ဟာဘဝမှာမရှိမဖြစ်ရှိကိုရှိရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဘဝတောင်းဆိုထားတဲ့အရည်သွေးတစ်ခုသူ့ကိုထုတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုဘုန်းတို့အဆင်ကိုမပြေဘူး။နော်ဘဝကြီးကလာခဲ့မင်းအတွက်ငါစိတ်တိုင်းကြအကုန်ဖန်တီးထားမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဖိတ်မှန်တကားပြုထားတာလား။ဘယံမရာဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးတဲ့ကိုလူလာဖြစ်ရတော့နော်။တကယ်တမ်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာတိခန့်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဒီသုတ်တံမှာအဲ့ဒါလေးတွေလည်းသဘောကျတယ်ဘုန်းဘုန်းကမူရင်းစကားလေးတွေကိုလည်းပဲပေါ်လွင်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တိခဏမဲ့အရာကိုမြတ်စွာဘုရားငါးပိုင်းဟောတာတိတတဩနတခမောဟောတိဇိကိစ္ဆာယပိပန္နယဒန္တမကတဝါဒတဘတရိတဘသမ္ပတနာနော်ပါဠိလေးတွေရွှတ်လိုက်မယ်နံပါတ်1တိတတဩနတအပူဝေးကိုတိခဏမဲ့ယာတိဥဒုယာတိဥဒုကိုဖုံဖုံတို့ဘာအဆိုးရတယ်လဲဘာမှဆိုမရမိုးရွာလို့စိတ်တို့လဲမိုးကတော့ရက်မှာမဟုတ်ဘူးသူရွာတယ်ရှင်ရွာမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာပြောတာတော့အပူအေးကိုတိခဏနိုင်ရမယ်အပူအေးနဲ့တိခဏရမယ်ဆိုတာကဟိုပူတဲ့ချိန်မှာအဲယားကွန်းနဲ့မနေရဘူးအေးတဲ့ချိန်မှာအနှွေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မနေရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီပူချင်းအေးချင်းနဲ့တုပြီးတော့ရံဖြစ်မနေနဲ့အဲ့လောက်တော့မိုက်မနေနဲ့လို့ပြောတာနော်ပူချင်းအေးချင်းကိုဘယ်လိုအောင်လို့နားလေရမယ်ဒီလောက်တော့နားလေရမယ်လေပြီးတော့ဘာလို့ဆိုဇီကိစာယပိပတာယအစာတော့စားကျင်တာရေတောက်ကျင်တာဆာလုံးမှုတ်သိတာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုအောင်လို့တိခဏမယ်အမေအဲ့ဒါမြန်ဖုံဖုံရဲ့တိခဏနိုင်ပါလေလို့မအောင်နဲ့ခါလေးစာရင်လို့စိတ်တူနေရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားရှိရနော်စာရင်လို့စိတ်တူတာရှိတယ်ကိုစာကျင်တာမစားရလို့တူတာလည်းရှိတယ်ကိုမစားကျင်တာစားရလို့တူတာလည်းရှိတယ်အစားတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူနေတယ်အများကြီးဟုတ်လားတမျက်စွာပြအဲ့ဒါဘာလို့အောင်လို့တိခဏရမယ်ဒီစာလုံးမှုတ်သိတယ်ဆိုတော့သဘာဝဒီတဲကိုထည့်လိုက်တယ်ရှင်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ तू ထည့်လိုက်တာနဲ့ तू ကဘာလို့တော့နော်ဓာတ်ပြူတယ်လို့ပဲပြောကြပါစို့ပါစကာ1မီဟုတ်လားလိုအပ်တာကိုသူယူမယ်ပြီးရင်စွန့်ထုတ်မယ်စွန့်ထုတ်လိုက်တာနဲ့လိုအပ်တာယူပြီးတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခဏကွာဘလောက်လာပြန်ပြီတော့ဆာလောင်းလာပြန်ပြီဒါသူ့ရဲ့သဘာဝကြီးအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့စိတ်တူစရာကိစ္စလို့မှတ်ယူထားလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုဘလောက်အောင်တော့တိခံမယ်ဆိုလိုတာကဆာလို့တော့စိတ်မတူပါနဲ့ဒီသဘောလေးကိုပြောတာဟုတ်လားအပူအေးကိုတိခံမယ်ဆာလောင်းမှုတိတ်တာကိုတိခံမယ်ပြီးတော့ဘာလဲဒန္တမကတဝါဒတပတ္တိတပတ်သံဖတ်တန်မှဲ့ချင်းရင်

ရမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သီးခံခြင်းကလေးနဲ့လာတယ်အဲ့ဒီစာမွေးကြတော့ကြတာပဲများတာပဲမဟုတ်လားဟင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအတားအဆီးမှာအကုန်လုံးကြာရှုံးရတယ်ဘယ်သူမှမကြော်နိုင်ဘူးနော်ကိုယ်မကောင်းတာမပြောပြောတာမပြောနဲ့မကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့မြန်ကြည်သလားဆိုရင်တောင်းမရဟုတ်လားမျက်နှာကိုပါစာဖတ်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်လားမျက်နှာမြင်တာနဲ့တောင်းမှအတန်ဒီပါတယ်မြန်ကြားရောက်နေသေးလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်အဲ့လိုပြောချင်မှပြောမှာကိုယ်စိတ်ထဲကလှုပ်ကြံပြီးတော့ကြားလာရှင်တချို့စိတ်ဝိညာဉ်ရှင်တွေရှိတယ်ဟိုကရိုးရိုးကြည့်တာပေါ့ငါဘယ်လိုကြည့်နေလဲစိတ်ဝိညာဉ်ရှင်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်တကယ်ကိုထင်သွားတာသူတို့စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားအဲ့မျက်စွာပဲပြောတာဘယ်လောက်လေးနဲ့လာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောလာတဲ့စကားတန်နဲ့ဘယ်လိုမှတားလို့မရဘူးဒါသဘာဝကိုရောသူများအကြောင်းမကောင်းတာပြောဘူးလားအဲ့ဒီတစ်ချက်သေးနဲ့တောင်ကျွတ်တို့ကျေနပ်တဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်တော့ပြောချင်ရပြောပြီးတော့ကိုယ်ပြောတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နော်ဟောလေးခုရှိသွားပြီနော်နောက်၅ခုမြောက်သီးခံရမယ့်ချက်ကအနည်းငယ်ဆုံးအဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့ဥပ္ပန္နာနံတာရိရိကာနံဝေဒနာနံဒုက္ခနံတိဗ္ဗာနံခရာနံကတုကာနံအတ္တတနံအမနာပါနံပါဏဟရနံအဓိဝတကဇာတိကိုဟောတည်တယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလွန်မခံရခက်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆက်ရှားတဲ့ပူလောင်တဲ့နောက်ဆုံးအသက်ကိုတောင်ယူသွားနိုင်လောက်အောင်ခါတည်တဲ့ဝေဒနာတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တစ်ချိန်ကျရင်ပေးမှာဘာလို့ငါတို့အလွန်မြက်နိုးရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပဲတို့အလွန်ကြောက်တဲ့အလွန်ယွန်းရှာဆတ်ဆုပ်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါတွေကနေတစ်ချက်ဒီခံရခက်တဲ့အနေအထားတွေကိုဖြစ်စေလိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်တင်မှာတို့ဟမ်ဘယ်လိုပြစ်တင်မှာခန္ဓာရင်ရှိရင်ရှိမရှိရင်ပိုးဆင်းရဲနော်ဘုရားကတော့စူးနှချောင်းစူးတာနဲ့ဥမာပေးတယ်ဆူတစ်ချောင်းဆူသွားတယ်အဲ့ဒီဆူကိုနောက်ဆူတစ်ချောင်းနဲ့ထွင်းထုတ်ရင်းနဲ့ထွင်းထုတ်တဲ့ဆူပါကျိုးပြီးတော့ကျန်ရစ်တယ်လူများစုကဆူနှစ်ချောင်းဆူပြီးတော့သွားနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာခရခက်လို့ဆင်းရဲနေရတာတမျိုးဒါကိုလက်မခံနိုင်လို့ပျောက်ချင်လုံးအာကြီးလို့တရားကိုတခါတည်းမြန်မြန်ဖယ်ခြင်းလို့စိတ်တိုင်းမကြလို့ဖြစ်နေရတယ်ဆင်းရဲတမျိုးတခါတလေမှတကယ်ပဂတိဆင်းရဲနေတာကနည်းနည်းအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုလက်မခံနိုင်လို့ဖြစ်နေရတဲ့နောက်ဆင့်ဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆူးတဲ့ဆူကပို့ပြီးတော့ကြီးနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါနားလည်မှုနဲ့ဘုန်းတို့အဲ့ဒီဆူမဆူအောင်ကြိုးစားရမယ်။တကယ်လို့ဒီလိုဝေဒနာတွေဘာတွေဖြစ်လာတယ်။မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ကြရအကုန်လုံးမှရှိနေတယ်။ဘာနဲ့မှဒါကကွယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပတ်ဆံရှိတဲ့လူနေမကောင်းမဖြစ်ရဘူးလို့ရှိသလား?ရှိပါပါဘုရား။ခုနိုင်တာပဲရှိတာလေ။အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့များအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွတ်တော်ကတခုခုအစင်မပြေတာဖြစ်ရင်အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဝါသနာကြီးကတောက်လျှောက်ထွက်လာတာဟုတ်လားအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်တင်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုတင်မလို့မင်းလူခြင်းလွန်းလို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခုမင်းကိုနှိပ်စက်နေတာနောက်ထပ်ဒီလိုခန္ဓာမျိုးမင်းရခြင်းတဲ့မရခြင်းတဲ့မင်းအကြည်လေမင်းဟာမင်းသာစဉ်းစားတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနိုင်ရင်အရင်ကောင်းဟုတ်လားဝါကြီးရထားဘယ်လိုမှဇွတ်အတင်းပေးထားတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဏ္ဏပေါ်သောဘူဤကဘဝရဲ့ပုံမှာမက်မွန်းမှုတဏ္ဏဟာဘဝသစ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်လို့ဟောတာဘဝသစ်ကိုဖြစ်စေတာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာပြောရရင်ဘဝဘာလို့ရအောင်ဆိုရာကျင်လို့ကိုရထားတာဘာလို့ရကျင်တာတော့ရိုးရိုးလေးကောက်နေထင်လို့ရကျင်ကောက်နေထင်တာကိုဝိဇာလို့ပြောတာတကယ်ကောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတိကုမသိဘူးအဲ့ဒီအချက်ကိုတိကုမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိရင်လည်းပဲတကယ်သိရင်အရိယာဖြစ်မှာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒါကိုပြောမှာတနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတွေ့လာပြီးကြုံလာပြီးရှင်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့မလို့ခန္ဓာရင်ရှိအောင်ခုလေးအစားပြီးတော့ကြိုတင်ဆင်ခြင်းအဆင်ခြင်းချင်းအဖြစ်တော်လကောက်ဒီဝေဒနာတွေနဲ့အတူတကွရှင်တွဲပြီးတော့နေတတ်အောင်လက်ကျင်ခြင်းအဖြစ်တော်လကောက်ဒါလည်းအရေးပါတယ်။နောက်ဝေဒနာကမ္မထန်တွေစီးပြန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတော်ဝေဒနာရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးနားလည်နိုင်တယ်။ဟိုမဟာဗောဓိမြိုင်ဆိုရည်ပြောတော်တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ဝေဒနာကချဲ့တယ်၊တင်ညာကလှဲ့တယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီလိုစကားမျိုးလေးတွေကိုနားလည်အောင်လို့မှတ်လဲမှတ်ထား။ဝေဒနာကဘာလုပ်တယ်။ဝေဒနာပုံကြီးချဲ့တယ်။ချမ်းသာရင်လည်းတကယ်ကြီးလိုလို့ဟုတ်လား။ဆင်းရဲတော့လည်းတကယ်ကိုလူးလိမ့်နေရအောင်တော့ထင်တယ်လို့ကြီးမဟုတ်ဘူးရဲ့။နော်၊သူဘာလုပ်ထားတာတော့ချဲ့ကားထားတာ။အဲ့တော့ဝေဒနာဟာပုံကြီးချဲ့တဲ့တဲဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်။ဘုဖုံတို့ရဲ့နားမလည်နိုင်မှုကြောင့်လည်းပဲ तू ကပုံကြီးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘုဖုံတို့ကပိစုပန်လေးကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မကြည့်တတ်ဘူး။ဘုဖုံတို့ကအတွေ့အကြုံတစ်ခုတွေ့ကြုံပြီဆိုတာနဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်ရရဲ့အနာဂတ်ကိုမှန်းထားတဲ့အနေအထားလေးရဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံလေးရဲ့ကိုလုံးထွေးပြီးတော့ဘုဖုံတို့ကကြည့်ကြတာများတယ်အခုပြောတာလေးကိုနားလည်မလားမသိ
ခုကျွန်တော်အခုခံစားလဲရဆိုအဲ့ဒီရှေ့ရခံစားထားတာလေးကိုပါဖုံဖုံတော့ကရောထားတာအဲ့ဒီရှေ့ရခံစားထားတာလေးကတကယ်ရှိတော့တာမဟုတ်ရှင်းရမလို့စဉ်နာကြီးတီတီမှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသည်စဉ်နာကြီးမထိုးခင်တစ်စက္ကန့်အလိုမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်တော့ဘူးစဉ်နာကြီးနဲ့တစ်စက္ကန့်မှာအဲ့ဒီဝေဒနာမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးနောက်ထပ်အသစ်ပဲတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကအလွန်တူတောင်းတဲ့အခြေအနေလေးအဲ့ဒါလေးကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ကျွတ်တို့မြင်တဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်သွားနိုင်တယ်။ခုကျွတ်တို့ကအဲ့ဒါကိုမပိုင်းဖြတ်နိုင်ဘူး။သူ့ရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့သူ့နောက်မှာဖြစ်အောင်မယ်လို့ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့အကုန်တွဲလုံးပြီးတော့ခံစား။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ပစ္စုပန်ကိုပိုင်းဖြတ်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုဘုံတို့မလေးကျင့်ဘူး။ပစ္စုပန်ကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့နားလည်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့သိအောင်လေ့ကျင့်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုအဲ့ဒါဝိပဿနာခေါ်တာ။ဟုတ်လား။အခုဘာဖြစ်နေလဲ။အခုဖြစ်နေတာကိုအခုသိတာ။စောစောကဖြစ်ခဲ့တာကိုထားခဲ့ပြီနော်။ဆုံးဆုံးနဲ့အခုဆိုတာကိုဘလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပိုင်းဖြတ်မလဲ။မောင်တို့လူငယ်လေးကောင်းတဲ့ပေါ်တာလေးပြောလိုက်အောင်မယ်။ပစ္စုပန်ကိုဘလောက်ထိတူတောင်းတဲ့အနေအထားထိတို့ပိုင်းဖြတ်ကြည့်မလဲ။လေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ကြေးစိုးကြောင့်အခုပြောမယ့်စကားကိုဘုံဘုံပြောနိုင်တယ်။ဆရာတော်ကြီးကဘာပြောဆိုရွက်ရည်တစ်ထောင်ရှိတဲ့စာအုပ်တအုပ်နော်။အဲ့ဒါကိုခြုံထက်တဲ့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းတင်ပြီးတော့ဆယ်ပေါင်တူနဲ့ထုချလိုက်မယ်။ဒိုင်းဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာအပေါ်ဆုံးရွက်ကနေအောင်ဆုံးရွက်ထိတစ်ခါလဲပောက်သွားမယ်။အဲ့ဒိုင်းဆိုတဲ့အချိန်ဟာတစ်စက္ကန့်ရဲ့ဆယ်ပုံပုံရင်တပုံတောင်မရှိဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ညံကိုစီစစ်ကြည့်မယ်နော်။ဒိုင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရွက်တစ်ထောင်သည်တပြိုင်တည်းတည်းပောက်သွားတာလား။ဘယ်လိုပောက်တာတို့။တရွက်ပြီးမှတရွက်ပောက်တာ။ဟုတ်တယ်နော်။မြင်အောင်ကြည့်နော်။ပထမအရွက်ပောက်တာနဲ့ဒုတိယအရွက်ပောက်တာနဲ့အချိန်တူလား။အချိန်မတူတာကိုပဂရိမျက်စိကမြင်နိုင်သလား။အရင်မြန်လွန်းသွားပြီနော်။ပထမရွက်နဲ့ဒုတိယရွက်ကြားမှာဂျားလေးတောင်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီဂျားကိုဖြတ်တဲ့ကာလရှိမရှိ?ရှိတယ်။ဘလောက်တူတော့ဟုတ်လား။စဉ်းစားနော်။အဲ့လိုဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအရွက်တသန်းလောက်ရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုနော်အလွန်အားကောင်းတဲ့ကရင်လိုဟာမျိုးကြီးနဲ့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းတင်ပြီးတော့ဖိချလိုက်အောင်မဆိုရင်လဲ။ဒိုင်းဆိုတဲ့ချိန်မှာအရွက်တသန်းပေါက်မှာပဲ။အဲ့ဒီပေါက်ပြီဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလဲတရွက်ပြီးမှတရွက်ပဲတရွက်မှဖြတ်နေတဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်တူမလဲအဲ့ဒါကိုပြောတာလက်ဖြတ်တဲ့အတည်းကာလမှာဂရေတသိန်းဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးကိုနားလည်အောင်အဲ့လိုဥမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားဘောပေါက်လားအဲ့လိုလားဘုံဘုံတို့ကပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မြင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဘုံဘုံတို့ဟိုအများကြီးသူမချက်ကားနိုင်ဘူးပေါ့ဘောပေါက်လားတတကွင်းရအောင်အဲ့လိုကြည့်တတ်ဖို့ဘာလို့မတို့ကြိုးစားပစ္စုပန်လေးကိုပိုင်းဖြတ်နိုင်တဲ့လောက်ပိုင်းဖြတ်မရှိတော့တာကိုမရှိတော့ဘူးလို့တကယ်သိမရှိသေးတာကိုမရှိသေးဘူးလို့တကယ်သိဒါလေးပဲအရှိတရားဖြစ်နေတာလို့နားလည်ရင်နားလည်တဲ့လောက်ဘုံဘုံတို့မှအများကြီးတတ်တာကွင်းရနိုင်တယ်။အဲအဲ့လိုဝေဒနာလေးနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့နေတဲ့အောင်ပြုတ်ထားတယ်။လေ့ကျင့်ထားနော်လာမှာနော်တနေ့ကြတော့လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှနော်ဘယ်သူကေပါဘဝကေပါဆိုလို့ဘာမှအကြောင်းထုတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီပြင်ဘာဖြေနီးမှမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဒါဝတ်ဘောပါအဲ့တော့သိခံရမယ့်တရားမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုမျိုးဟောတာတော့အာမျိုးဟောတာလေဟုတ်လားအပူအေးကိုဆာလောင်မှုသိတာကိုပဝင်းကျင်ကပူမွားလေးတွေရာသီဥဒ္ဒတံကိုပြီးတော့ပါတော့ပဝင်းကျင်ကပြောလာတဲ့ကိုယ်အကြောင်းမကောင်းတဲ့စကားသံတွေကိုပြီးတော့ပါတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေစိုးအမျိုးမျိုးကိုအခုဒီအသက်ကြီးမှယောဂဝတ္တနာတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာမှရလို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုနေနေတဲ့ခိုက်တံမှလည်းအဆင်မပြေမှုတွေကတော့မလုပ်နေရတော့ရှိနေတာပဲကျွတော့အနုစိတ်ကလေးကြည့်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်မရှိဘဲနဲ့ဝါဝါချနေလို့မထင်ရှားတာဘဝကိုခက်ဝါးဝါးပဲနေသွားတာပေါ့နော်ဘဝကိုတိတိကျကျတေသေးချာချာမြင်အောင်ဘုံတို့မကြည့်ဘူးအဲသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ကိုအထုတ်တဲ့အနေအထားရင့်မှဒီဥစ္စာတွေကိုနားလည်နိုင်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အည်သွေးရှိတဲ့လူတယောက်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တတိယမြောက်အည်သွေးတိခဏနိုင်စွမ်းရှိရမယ်တိခဏနိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နားလည်နိုင်စွမ်းကိုမမြင့်တင်လို့မရဘူးနားလည်ရင်နားလည်သလောက်သိခံနိုင်တယ်။နားမလည်ရင်နားမလည်နဲ့သလောက်မသိခံနိုင်ဘူး။ဒါလေးကိုလည်းနားလည်ဖို့လို့နော်။အဲ့လို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးအည်သွေးကိုသွားရအောင်ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးအည်သွေးကမင်းရဲ့ဆင်ကြီးပါ။ဘာကြီးသွေးတော့မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရတ္တတာကိုရောက်အောင်သွားမယ်တဲ့။အဲ့ဒါဘုန်းဘုရားစောတော်တော်ကလေးခုမြောက်အည်သွေးကိုငါအချိန်တစ်ဝက်လောက်ယူပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လား။ရှေ့က3ခုမြောက်အည်သွေး3ချက်ကို나이ဝက်တွင်ပြီးအောင်ပြောမယ်။လေးခုမြောက်အည်သွေးကို나이ဝက်အချိန်ပေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါသူ့အတွက်တမိနစ်မှမရှိတော့ဘူးတဏှာကြီးရှိပါပြီနော်ဘုံပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုံဘုံကိုအလိုက်မသိဘူးလို့မအောင်မေပဲနဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးအမြွက်ကလေးလောက်နားထောင်နော်ပြီးရင်ဘုံဘုံကကြမ်းညွန့်လေးပေးထားခဲ့မြတ်
အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်လို့စာကိုကောင်းလေးတအုပ်ကိုညွန်ခဲ့မယ်နော်မရောက်ဘူးတဲ့ရက်ကိုရောက်အောင်သွားရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုအထောက်အမလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးကအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ကို तू ကအဂတံဒိတံဣမိနာဒီယေနဤမြရှည်လျားလားဆိုသောကာလပတ်လုံးအဂတံဒိတံတခါဘူးမှမရောက်ဘူးတဲ့နေရနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဖူးတဲ့နေရာနဲ့ဥပမာပေးတာအမှန်နိဗ္ဗာန်ကနေရာတခုမဟုတ်ဘူးသူကနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခនិရောဓဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဟောတယ်သစ္စာ၄ပါးမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးခဲ့တာကိုလည်းဘုရားကစိတ်ဝင်စားတယ်ဒုက္ခនិရောဓလို့ပဲသုံးတယ်ဒုက္ခនិရောဓဆိုတာဘာလို့ဒုက္ခချုပ်ရနော်ဘဝကဒုက္ခဖြစ်နေတာဘဝကဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်တာအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်တာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားယောတတယေဝတနာယအတေတဝိဒါကនិရောဓောစာကောပရိနိဒ္ဒကောမုဋ္ဌိအနာလေယောနော်တွေ့တာမမောတဲ့တဏှာလောဘရဲ့အကျွင်းမဲ့ချုပ်ဆုံးရကိုနိဗ္ဗာန်လို့အဲ့လိုလေးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ကြောက်ရနော်ပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိတာစိတ်စေတသိက်ကနန္တရားပေါ့စိတ်ကအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့ဘောစေတသိက်ဆိုတာကအဲ့ဒီစိတ်ကိုကောင်းအောင်ဆိုးအောင်အမျိုးမျိုးခြေလဲနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟအစရှိတဲ့တရားတွေကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တာတို့အလောက်ကြီးခွဲပြီးတော့နားမလဲလည်းပဲဒါနန္တရားလို့သိရင်လည်းပဲရတယ်စိတ်စေတသိက်ပြီးတော့ပါတော့ရုပ်မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးရုပ်ဆိုတာဘာဖောက်ပြန်တဲ့သဘာဝကိုပြောတယ်နော်စိတ်စေတသိက်ရုပ်ပြီးတော့ပါတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအရှိတရားဘာကြောင့်မှဖြစ်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူကအကြောင်းကင်းတယ်လို့ဆိုတယ်ဒုက္ခនិရောဓလို့ဘုမောအဲ့လိုနားလည်ထားသိခြင်းတာနိဗ္ဗာန်ဘာလို့ဒုက္ခនិရောဓလို့နားလည်သိခြင်းတာဟိုယုံနာကမီးတောက်ပဲနိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒီမီးငြိမ်းသွားတဲ့သဘောဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘုမောတို့ကယုံနာကိုမီးတောက်လို့မမြင်တတ်သေးဘူးယုံနာကိုဒုက္ခလို့မမြင်တတ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခនិရောဓသိမဖြစ်ချင်သေးဘူးမီးလည်းသိပြီးတော့မငြိမ်းချင်သေးဘူးအကြီးကျယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ငိုရပြီယူရပြီဆိုတော့မှဟာဒါကြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးလောက်ပဲဖြစ်တာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုရချင်တဲ့စိတ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာလွယ်မှတ်လို့နော်ခုမြတ်စွာဘုရားဘာပြောထားအောင်ဆိုမရောက်ဘူးတဲ့ရက်ဒီသားလို့တင်စားပြီးတော့ဟောထားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ရောက်အောင်ရောက်အောင်ရောက်အောင်ရှာရမယ်သွားရမယ်ဆိုလိုတာကရှင်ကြီးကိုရှင်ဦးကြီးကမင်းဟိုသွားလို့ခိုင်းတာဒီထက်ပိုကောင်းလို့ဟိုနေရာကိုသွားလို့ခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့သုံးတဲ့ဘုံဒီယုံနယ်နေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးဒါတွေချုပ်ငင်းခြင်းတည်တာလဲတကယ်ဒုက္ခငြိမ့်သွားတဲ့သဘောဒုက္ခငြိမ့်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောချင်တာဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုပဲထပ်ဖန်တလဲလဲလဲနေတဲ့အနေအထားနဲ့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ထွက်သွားနိုင်ရမယ်ဒါတွေကိုချုပ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်မီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ့်သက်ပြေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုပြောတာအဲ့လိုပြောရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုရှိတယ်တို့အညာဘက်မှာတော့လူတယောက်တည်းလို့အတုဝချပြီဆိုရင်တင်ညာကုန်းမှာဘုံကြီးတွေရောလူတွေရောသုံးချိန်ရွတ်တယ်ဒီထဲမှာအညာသူလေးတွေပါလားမသိဘူးအနေစာဝဒသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမီနောဥပိစိတ်တဝါနိရုဇန်တိတေတံဥပသမောတုခေါ်တယ်အနေစာဝဒသင်္ခါရယုံနံတွေအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီယုံနံတွေဒါကိုသင်္ခါရခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကမတည်မြဲကြဘူးတဲ့ဥပါဒဝယဓမီနောဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ကွယ်သွားတတ်တဲ့သဘာဝတွေဥပိစိတ်တဝါနိရုဇန်တိဖြစ်ပြီးရင်ချုပ်သွားတဲ့သဘောတွေခိုင်မာအောင်ထပ်ထပ်ပြောတာနော်အနိစ္စဝဒသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပိစိတ်တဝါနိရုဇန်တိဆိုလိုတာကဒီမြင်နေရတဲ့သဘောကြားနေရတဲ့သဘောနော်နန်းရှူနေရတဲ့စားတောက်နေရတဲ့တွေးကြံနေရတဲ့တွေးထိနေရတဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့ကျုပ်တို့ဒီအခြေအနေကိုဘာလို့ခေါ်တော့သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သဘောချုပ်ပျောက်သွားတဲ့သဘောပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးပါဒလေးနောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးပါပြောတေတံဝုပါသမောသူခေါ်တေတံထိုယုံနံတို့ဤဝုပါသမောငြိမ်းခြင်းသီးတာလည်းသူခေါ်ချမ်းသာတယ်နားလေလားဒီဒေသနာကိုနားမလဲဘူးပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းနားမလဲသေးဘူးဟုတ်လားယုံနံနေချုပ်သွားခြင်းဒီဘာတဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဟောထားတယ်နော်တေတံဝုပါတမောသူခေါ်ဟိုတန်ဝေကရပွေရဘဝရဲ့အကြောင်းထိတ်လန့်ပွေရတွေကိုပြောတဲ့ဒေသနာတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီဂါထာလေးနဲ့မျက်စောပြအဆုံးသတ်တယ်ဒီဂါထာလေးကိုရအောင်ကြက်ထားနေတယ်နေစာဝဒသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပိစိတ်တော်နေဥဇန်တိတေတံဝုပါတမောသူခေါ်တေတံဝုပါသမောတုခောဆိုတာအနှစ်သာရ။ယုံနံတို့ရဲ့ငြိမ့်သွားခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲလို့ဟောတယ်။
ဒါပေမဲ့ကျွတ်တော့ကဒီဟာကြီးကိုယောဂါလို့မမြင်ဘူးယောဂါလို့မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောဂါကိုပျောက်လဲအပျောက်ချင်ဘူးဒါကြောင့်တချို့ဒေသနာတွေမှာမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေကယောဂါကိုငါလို့ပြောနေကြတယ်နော်ဆိုကြပါစို့ဒေသနာလေးတစ်ခုနည်းနည်းပုံလေးပြောမလို့အာရောကျပရမလာဘနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခကြောက်တယ်နော်အာရောကျပရမလာဘဘာပြောတာတော့ကျမ်းမာခြင်းဟာရာချင်းတကရာချင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးရာချင်းအကောင်းဆုံးလက်ဆိုတော့ရတာကိုပြောတယ်နော်အဲ့မှာကျမ်းမာခြင်းဆိုတာဘာတော့အဲ့ဒါမာဂန္ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မာဂန္ဒီပုံနာကြီးက "तू ကျမ်းမာတယ်အခုကျမ်းမာတယ်ဒါက तू အကောင်းဆုံးလက်ရှိနေတယ်အာမင်ဘာမှမမြင်တဲ့အကောင်ပဲမြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယောဂါတုံးကြီးဘယ်တော့မှကျမ်းမာတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဟွန်းအဲ့တော့ကျွတ်တို့နားလည်ထားတာကဈေးတော့ရတဲ့အနေထားမျိုးဈေးုံဈေးကန်သွားတဲ့အနေထားမျိုးကိုသာကျွတ်တို့ကမကြမ်းပါဘူးလို့သိထားတာ။ဖျားတကယ်မြင်သွားတာကဘယ်ချီနေမျိုးမှမှယောဂါကင်းနေတာမဟုတ်။ယောဂါကြီးပဲသူက။အမြဲတမ်းယောဂါကြီးပဲ။နော်။နေတာတယ်ဆိုတဲ့အခါမရှိဘူးတကယ်က။ဒါကြောင့်မလို့နကုလပိတာတကကြီးကိုဟောတာရှိတယ်။တခဏမြကြမ်းပါတယ်လို့ကိုကိုကဝန်ခံပဲဆိုရင်ဒီလူဟာမိုက်မဲလို့တဲ့။မိုက်မဲဆိုတော့ဘာပြောဆိုသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကြောင်းကိုသူတကယ်မသိလို့လို့ပြောတာတကယ်သိရင်အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာပြောနေရတော့ဘုံဘဝဘဝကိုယောဂါလို့မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေဟာဒုက္ခနိရောဓဘဝနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုရှားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ကောင်းနေခုဘဝကိုကျွတ်တော့ယောဂါ

0: လှုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဥရန်ကျူးတာနော်တုလမတုလင်စသံဘောဘဝသင်္ခါရမောတစီမုဏိဣဇဒရတောတမဟိတောအဘိဏိကဝဆမိဝဒသံဘောဩမြတ်စွာဘုရားကတဲ့ဘဝကိုတစ်ဖက်နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ဖက်ချိန်ဝင်နေထည့်ပြီးတော့ချိန်လိုက်တယ်လို့မျိုးချိန်ကြည့်ဘလောက်ကောင်းတော့စကားဘဝကဘာလဲဘဝနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဘဝကစွန့်ပြစ်တဲ့အရာဒုက္ခတုံးပဲဒုက္ခနိရောဓကတော့မျက်မှောက်ပြအောင်လုပ်ရမယ့်အရာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘဝဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပလိုက်တယ်တဲ့စွန့်လွတ်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်လားဘဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားတွေကိုအတွင်းမှာပဲရှာဖွေပြီးတော့သူကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တယ်အဓိကကတော့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲမျိုးအတိပဲရတဲ့ဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျူ။အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဆလိုကြီးကရေးထားတာဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်။လေးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ရေးထားတာသူကဘဝရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘဝရာကြောင်းကံရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသိက္ခာဆိုသိက္ခာလို့သုံးတယ်သူအကျင့်ပေါ့နော်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုသိက္ခာလို့အဲ့ဒီမှာသုံးတယ်။ဘဝကိုရစေတဲ့တဏှာလောဘကောင်းဆောင်တဲ့သမှုရိယသစ္စာကိုအဲ့ဒီမှာကံလို့သုံးတယ်နော်။ဘဝရဲ့ဘဝရစေတဲ့ကံရဲ့ဘဝနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘဝနိရောဓတွေကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့သိက္ခာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရယ်အလွန်ကောင်းတယ်အလွန်ပြည့်စုံဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးဘုံမနုဒေတွေဟာအကြီးအသေးမြင့်မာတဲ့ဖြူစင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထိသွားဖို့လိုမလို့ဘဝနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုဆက်ရောက်နိုင်အောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစီလုပ်ငန်းစီအထိဘုံမနုဟာသွားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဥတီမထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီတဲကဘာမှသိပြီးတော့တကယ်တမ်းကျေပြန့်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိတ်ထူးလာတာမဟုတ်ဘူးရဲ့။နော်အဆန်ရှိရှိမရှိရှိဘဝတွေနှိမ့်ကြကြမြင်မာမာတကယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာမှထူးလာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။အကုန်လုံးဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြက်ဖို့ယိုယွင်းလာတယ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြက်ဖို့ယိုယွင်းသွားတယ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်။ဒီနည်းနဲ့သွားနေတာ။ဒါကြောင့်မနက်ကတောင်ဖုံဖုံပြောခဲ့သေးတယ်။ဘဝဆိုတာလို့အနိစ္စဖြစ်ရင်နဲ့မရဏဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောကိုဘဝလို့ခေါ်တာလို့အိဋ္ဌဆိုတာအချိန်တိုင်းပြီးနေတဲ့သဘောကိုပြောတာသောတော့ကအနေထားလေးတွေဘာမှကောက်ကင်စရာမရှိတော့ဘူးနော်ခဏနေဘုန်းကြီးလည်းပြန်ကြွားသွားမှဒီအနေထားတွေကစိတ်ကူးထဲမှာတွေးကြည့်ရင်ပုံရိပ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့လို့ပဲဘာမှတကယ်တမ်းကရှိမနေတော့ဘူးနောက်တစ်လလောက်နေမှဖြစ်သွားလို့သင်ညာတွေကတောင်မေ့ရင်မေ့သွားနော်ပျောက်ပါအဲ့လိုနီးနေကျုပ်တို့ဘာတွေကိုဖျောက်မေ့ပျောက်ခဲ့ပြီလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒါပါခေါ်တော့အိဋ္ဌဆိုတာအချိန်တိုင်းပြီးနေတာမရဏဆိုတာဘာတော့တဘောအပီးကြီးပြီးရတဲ့သဘောကိုပြောတာ။သူကတော့ပို့ပြီးတော့တရားရစရာကောင်းနော်။သူဘာကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာပြီးသွားပြန်ပြီ။စတစ်ကပြန်စ။နော်သူဘလောက်ပဲကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတော့ဘာကြီးလုပ်ထားတာ။သွားတစ်ကပြန်စ။ဟိုတော့ဆရာကြီးနန္ဒသိန်းသန်ရေးထားတာနောက်တန်းကဒီစာတဘောကိုခြေခံပြီးတော့အဲလူတယောက်ကကြောက်တုံးကြီးအကြီးတုံးပင်ပင်ပန်းပန်းတောင်ထိပ်ကိုတင်စီစီဖို့လို့ပုံပုံစိတ်တယ်မလို့အောင်မယ်ငငယ်ကဖတ်ခဲ့ဘူးလားတင်တင်နော်အဲ့ဒါနဲ့ညာမိုးချုပ်ခါနေတယ်မနေ့လင်းနေရစတင်တာတောင်ထိပ်ရောက်သွားနောက်နေ့အိတ်ပြောတယ်မနေ့လင်းလာတော့ကြောက်တုံးကြီးကတောင်ချင်းပြန်ရောက်ဟာတင်မြန်ပြီတောင်ထိပ်ရောက်လာအိတ်ပြောကနေမနိုးလာမနေ့လင်းလာနေကြောက်တုံးကြီးကပါတော့အောက်ရောက်နေဘာလို့ပဲရှိတော့အဲဘောကအဲ့တိုင်းပဲလို့မြင်တတ်စေချင်တော့နော်ခုနကြိုးပမ်းနဲ့အထုတ်တယ်ပြီးတော့လည်းပြီးသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ကြာစရာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုမြင်လို့ရှိရင်စိတ်ရဖြူစင်တယ်ဒါကသူကနိယာမကြီးဘလောက်အမှန်တရားကိုမြင်နိုင်မလဲဘယ်နေရာခိုင်နှုံးမြင်နိုင်မလဲမြင်တော့ဒီလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာမြင်မားတယ်ဖြူစင်တယ်ဒါကိုလက်တွေ့ဘုန်းတို့သိနိုင်တယ်မြင်တော့မြတ်စွာဘုရားတော့ငြိမ်းအေးတယ်တတ်တာတယ်ချမ်းသာတယ်ဒီလိုတောင်ဟောတယ်နော်ပညာရဲ့အစွမ်းကိုပြောတာသဘောပေါက်လားတော့ဘုန်းဘာပြောနေတာတော့ဒီအခြေအနေတွေမှာဒီဘဝတွေမှာတခါတလေလေဖြစ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာကျင့်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေကနေဘာလို့နိုင်ဖို့လုံတော့ရုံးကန်နိုင်ဖို့လုံမယ်။နောက်ချီအကွက်ထဲရောပဲကိုယ့်အကိုပင်လေကြီးထင်တယ်ဟုတ်လား။ဖားတကောင်လို့မဖြစ်စေရဘူး။ဘဝကဘယ်လိုလဲဘဝဏိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုငါဘယ်လိုရှာမလဲ။နော်ဒီသဘောမျိုးအထိဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမှာတို့။တွားရမှာဒီတဲတင်ရုံးကန်ရှာဖွေစားတောင်းရင်သိချင်းကြတော့သိသွားတယ်။ဘာမှလည်းတကယ်ထူးတာမရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသဘောပေါက်လားဖုံပြောတာတရားမြတ်စွာဘုရားတကယ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့အရည်အသွေးကြီးကဘယ်လိုတော့မရောက်ဘူးသေးတဲ့ရည်ရည်တာကိုရောက်အောင်သွားရမယ်တဲ့ကဲဖုံတရားဟောတာတဏှာကြီးကြော်သွားပြီနော်သူတို့အာမခန္ဓာက45မိနစ်ပဲပြောမယ်လို့ဟုတ်လား တော့45မိနစ်ကြော်သွားရင်လူရဲ့ခေါင်းကတိတ်မမှတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့45မိနစ်ကြော်ရတဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းအရေအကုန်လုံးနဲ့ဖြောက်မပြစ်လိုက်နဲ့နော်45မိနစ်နောက်ပိုင်းဟောတာပို့ပြီးတော့အနှစ်သာရရှိရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အနေကုန်းချုပ်ရအောင်အဲ့တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆင်းတကောင်ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်ပြည့်စုံအောင်အကြီးသွေးဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးဆင်ဦးကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ရန်သူကိုတက်ဖြတ်နိုင်စွာရှိရမယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ရန်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသီးခတ်နိုင်စွာရှိရမယ်မရောက်ဖူးတဲ့ရည်ရည်တာကိုရအောင်သွားရမယ်ဒါဘာလို့ဆုလို့တာဆိုတာကိုခုနားထောင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တိသွားရပြီနော်နားထောင်ရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုအများကြီးနားလေအောင်လုပ်ရမယ်ဒါတွေဟာဒုက္ခငြိမ်းချောင်းချမ်းသာချောင်းနိလန်ကောင်းနေတိတလောက်ဒီလိုဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲနေအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်တတ်မယ်ပေါ့နော်ရန်သူကိုတတ်ရမယ်ဆိုတာပြောရတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကနေကိုယ့်ကိုတကယ်နဲ့နဲ့နှိပ်စက်မဲ့ဒုက္ခပေးမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအကုသိုလ်တရားတွေမကောင်းတဲ့အတွေးအကြံတွေကိုဖယ်ရှားသုတ်တင်ပြရမယ်လို့ပြောတာနော်တိခါမယ်ဆိုတာပြောရတော့ငါးမျိုးတောင်ပြောရတယ်နော်အပူအေးကိုဆက်လောက်မသိမှုကိုအတူနေနေရတဲ့ပို့ကောင်မွားကောင်လေးတွေနေအောင်ကြီးလေးတိုက်တာဟုတ်လားဒါတွေရဲ့ဒဏ်ကိုပြီးတော့ပါတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ဘောမကောင်းပြောလာတဲ့အတန်တွေကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ယောဂဝေဒနာတို့ကြောင့်ခံစားရမဲ့ဝေဒနာတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုမှမတော့တိခါရမယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးမရောက်ဖူးတဲ့ရည်ရည်တာကိုရအောင်သွားမယ်ဆိုတော့ပြောရတော့ဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရေးစီကိုကိုယ့်ရဲ့ညာရှစ်ရှုနိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေကအဲ့ဒီဘက်ကိုဥလှဲ့နိုင်ရမယ်တခါလာလဲဒီနာတခါလာလဲဒီနာဘာမှမထူးတဲ့ဇက်ကြီးကနေတာကိုပဲမပြင်းမရှိမဖြစ်စေသင့်ဘူးလို့ဒါပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မရောက်ဖူးတဲ့အရက်လို့မြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ရအောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုညမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်ဒီကနေ့သာသနာတော်2568ခုဩဇာတံဃရေ1386ခုမြာတုလဇန်9ရက်2024ခုဇန်နဝါရီလ5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့စေဝနင်္ဂသစ္စာပါရမီကြောင့်သစ္စာပါရမီဘုံဘုံကစေဝဇန်တော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာဇန်တော်ချိန်ညနေ6:00ချိန်တွင်ဓမ္မဒါနကောင်းမှုလူရှင်များဖြစ်ကြသောဒေါက်တာနီနီထွန်းဒေါက်တာစန္ဒီတာမောတာမင်းခန့်ကြီးအမမဆိုင်ရေမိသားစုဒေါက်တာနီနီထွန်းမွေးနဲ့ထိုင်မှဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မဝိဇာအလူဝေယံမိုးတိရိစံတို့ရဲ့မင်္ဂလာဦးအထိုင်မှဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မဝိဇာအလူကျောင်းသားလေးမင်းခန့်ကျော်ကြီးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူမဆုမအောင်မယင်မွန်တက်မိတ်ဆွေနှုတ်ဦးတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူဦးဟန်ဇာထွန်းတော်ဆွဆုဖြူတမီးမကျော်တင်စာမိသားစုတော်ဆွဆုဖြူရဲ့မွေးနေ့အထိုင်မှဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူတရားကိုဆိုင်တူရအောင်ဓမ္မမနတေမောသတာစံဝေယလေမိသားစုတို့ဓမ္မဒါနဓမ္မဝူဇာအလိုကိုမြတ်သူမျိုးမြတ်ဒေခိုင်မိသားစုတို့ဓမ္မဒါနဓမ္မဝူဇာအလိုကောင်းကိုကြောင်းပြု၏ဒီရက်နေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မဝူဇာအလိုရှင်များနဲ့အတူအားလုံးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအလူပဲမဲ့တရားတော်ကတော့ကာအကျိုးပြီးစံကျေဖို့တရားတော်ညွှန်ကြားပါတရားလေ
2: ကာအကျိုးပြီးစံကျေတော်တရားတော်ပါဗျာ
1: ဘယ်ဒီကာအကျိုးပြီးစံကျေဖို့တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားပြီးမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောတုံးလောကထွတ်တတ်ပဲညွှန်ရစွာဖျားဖို့နမောတတမြမပြာကာထအနေစာပိုက်ကိုရွတ်စွပူဇော်ပြီးတော့ရှိကိုပါမယ်

ထိုးထွင်း၍တိတော်မူတတ်ပါရဲ့ထတော်တသဘဂဝါတော်ထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဇီအာမေအမကံဘုရားတိရောတို့၏နမောနမေကာရောကောင်းစွာယွတ်ကြောလက်ဆောင်မွေ၍ရှေခောကတော်လိုက်ကြခြင်းသည်အာဓုဘဝတုစေ

0: ကဲဒီကနေ့မလေးကအကျိုးပေးဆန့်ကျင်ဖို့တဲ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကံအကျိုးပေးတရားတွေဟာတော်တော်ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ကံအကျိုးပေးဆန့်ကျင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မပဒစိတ်တဝဲမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတရားတော်ဟောထားတယ်

0: ခုတုတယောက်ဒီဒိသရံဖက်ဖြစ်တဲ့ခုတုတယောက်ကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရသည်ရှိသောဝေရိဝဘာနာယံတုတယောက်ဒီလေဝေရိနံယံတုတယောက်ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ရသည်ရှိသောယန္တံအကျဉ်အကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုပရိရာဤဘဝ၌သာပြုလုပ်နိုင်၏သတောတုခုတုယံပြုတတ်သောအကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းထက်မိစ္ဆာပဏိဟိတံမှတော်အခြင်းစောင့်ပြတတ်သောစိတ်တံရုပ်မှားတဲ့စိတ်ဤနန္တုစိတ်ယုံမှာစောက်တည်ထားသူကိုပါပိယောအလွန်ယုံမှာရလေအောင်ဝါအလွန်အကျိုးမြင်ပြည့်စည်ရလေအောင်ကရေပြုလုပ်နိုင်၏နမကျော်ကျွန်တော်ပြန်ရသော်ဘုရားကဒီကာထာဟောတာလေနော်ကျွန်တော်ပြန်တခုတယောက်ကသူနဲ့ရံဖက်ဖြစ်တဲ့တခုတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဟုတ်ကြောနော်ရံသူတယောက်ကလည်းတခြားရံညိုးရှိတဲ့ရံသူတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ရံညိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်မလို့ရေသူ့ရဲ့ဥစ္စာစီးပွားသူ့ရဲ့အသက်သူ့ရဲ့မိသားစုပြည့်စည်အောင်လုံနိုင်တယ်တဲ့နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာလဲညွှန်ကြညာကျွေးဆက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာမကျေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညာကျွေးဆက်ဆက်တယ်နော်ငကူကတယောက်ကလုံထတာရှိတာပေါ့နော်ဂလေးစားရှိတယ်နော်ဒီလိုလောကမှာမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါတ
0: ယ်ဗျာဂလေးစားရှိတာနော်တခုတယောက်ကတခုတယောက်မြင်တဲ့အခါမှာနော်နောက်တစ်ခါရန်သူတယောက်ကရန်သူတယောက်ကိုအခြားရန်သူတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဗာလေအသက်ကိုတည်အောင်လည်းပဲညမကျော်တပ်ဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တည်းမကဘူးသူ့ရဲ့မိသားစုကိုလည်းပဲတည်အောင်ပျက်စီးအောင်တပ်ဖြတ်နိုင်တယ်တဏ္ဍဝရင်စည်းစဉ်ဥစ္စာကိုလည်းဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်မျိုးဆိုတော့ဒါပဲမဲ့လို့အဲ့တို့ဘာလဲရံကျွေးဆက်တာကလေစားခြေတာမျိုးဆိုဟိုဘက်ဘဝအထိလိုက်ပြီးတော့ကလေစားခြေနိုင်လား
1: ခြေနိုင်ပါဦးဗျာ
0: ဒီတဘဝတည်းပဲဘာလဲကလေစားခြေနိုင်လားတဲ့ဆက်စွာဘုရားမိန်တာနော
1: ်
0: ဒါပဲမဲ့လို့တဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းတဲ့လူတယောက်စိတ်ဆိုးရှိတဲ့လူတယောက်စိတ်ယုံမှရှိတဲ့လူတယောက်ကတဲ့ဘာလို့လဲသူရဲ့စိတ်ယုံမှကိုဘာလို့အကောင်းထည်ပေါ်တဲ့အနေနဲ့တဲ့ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးမလုံတဲ့မလုံထိုက်တဲ့အဟုတုတရားကိုဟောင်းလားလုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လုံးဝစိတ်ထားပြီးတော့လုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ခုနကညောင်းကျော်ကလေးစားခြေတာထက်အလွန်ရောက်မှာပါလေတဲ့နော်ဒ
1: ီပါဗ
0: ျာအကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူကပို့
1: ရောက်ပါပါ
0: ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးစားခြေတဲ့လူထက
1: ်
0: အကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူကအကုသိုလ်စိတ်မွေးတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ရောက်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေစားခြေတာကဒီဘဝမှာဟုတ်လားတဘောအပဲကလေစားခြေတာလေဒီအာဟုတုစိတ်ကိုမွေးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအာဟုတုအလုံးကိုဟုတ်လားအကောင့်ထဲပေါ်လောက်ကန်တဲ့လူကတော့ဘာမကျော်ရေးဒီဘဝလည်းဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တန်ត្រာဘဝအဆက်ဆက်မှလည်းပဲအဲ့ဒီအာဟုတုကိုကြွေးကိုဆက်လို့မကောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ငါဆိုပြရအောင်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါတော့အဟုတ်တော့ဝကျွေးဆက်တဲ့ဆက်တဲ့အများကြီးရှိတယ်နော်အများကြီးရှိတယ်ဒီဓမ္မပဒစိတ်တော်ဝတ်မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်ကြီးက အဲ့ဒါပါလေအနာတပိန်တထေးရဲ့ဟုတ်လားနွားချံမှာနွားမွေးမြွေစခန်းမှာနွားတွေကိုထိမ့်ထိမ့်ဆောင်ရှားပြီးတော့နေတဲ့အနာတပိန်တထေးရဲ့အလုတ်သမားခေါင်းဆောင်ပေါ့မျိုးစနော
1: ်
0: သူ့နာမည်ပါလေနန္ဒာတဲ့နော်အနာတပိန်တထေးစီကနွားနို့လာပို့တဲ့အခါမှာထောပါလာပို့တဲ့အခါမှာနွားနို့နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟုတ်လားစားစရာတောက်စရာငါပို့တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးစီကိုလည်းတွားဖုတယ်မျိုးကျော်ရေပန္တိတာငဲစာဒေဝနာအနာတပိသတိနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတွက်အနာတပိသတိကဘုရားဘုရားလေအနာတပိသတိအိမ်မှာလည်းပဲလက်စွာဘုရားအမှုထားပြီးတော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဆောက်ကတ်လည်းရှိနေတိုင်းဆောက်ကတ်လည်းရှိတော့အဲ့တော့အနာတပိသတိအိမ်ကိုသွားရင်ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့နိုင်တယ်ဘုရားနဲ့မတွေ့သေးတဲ့အောင်တန်ခါတယ်နဲ့ကတော့
1: တွေ့ပါတယ်ဘုရား
0: တွေ့ကိုတွေ့နိုင်တယ်တရားတန်ကိုလည်းကြနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အငွေအတက်တဲ့ကုသမှုရှိတယ်တဲ့နော်ညီတော
1: ်
0: ဘာလဲမွေးတဲ့ပန်းကိုအရွက်တည်းနဲ့ထုတ်ရင်အဲထုတ်တဲ့အရွက်မှာဘာလဲမွေးတယ်နော်နတ်သားကိုထည့်တဲ့ပလင်ခကြာကြာထည့်ထားရင်ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီပလင်းခွန်ကဘာအနတ်နာမလဲ
1: အ
0: တ္တအနတ်နာမှာပဲဒီတိုင်းသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဓာတ်ခံကိုရနေတဲ့ဟုတ်လားခொနကနွားတွေကိုထိမ့်သိမ့်ရတယ်အလုတ္တမကိုနန္ဒကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတဲ့ပါလေအရှင်ဘုရားဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမူတာပြီးတော့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တေဘောတပည့်တော်ရဲ့နွားချံမှာပြီးတော့ဆုံးသတ်ခြင်းပါလေဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရှင်းမြောက်တော်အဖြစ်ကြွတော်မူပါတော့တော်ပြန်တယ်နော်မှန်ပါဗျာသွားပြန်တဲ့အခါကျတော့ညွှန်ရွှေမြတ်စွာဘုရားကကြည့်လိုက်တယ်ဒီနန္ဒဆိုတဲ့ဘောနန္ဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောလို့မင်းကြောတရားမရနိုင်တယ်ဘူးညာမရင်တည်ဘူးတဲ့မင်းကြောဟုတ်လားညာမရင်မြတ်စွာဘုရားက
1: မချ
0: ောဘူးတရ
1: ား
0: မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမင်းကြောတော့ညာရင်တလားမရင်လားတော့မသိဘူးမဟုတ်ရဲ့တော့เนาะဘုန်းတော်ကတော့ဟုတ်လားဟောဖို့အကြောင်းညီညွတ်ရင်ဟောနေရတာပဲเนาะညာရင်တာမရင်တာတော့နားမလည်ဘူးပေါ့ဖះမှကြည့်တာဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာဗျာယဟန္တာကြီးတွေတော့မကြည့်ဘူးเนาะအရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတော့မှညာရင်တယ်မရင်ဘူးသတ္တဝါတူတယောက်မကြည့်ဘူးဖះပဲကြည့်တာเนาะဒီမှာဗျာအဲဒါပြောပြီးတော့ဟောစရာရှိနော
1: ်
0: ဟောရတာပဲဝလုံးရှိတဲ့ရားကြည့်တော့ဘောเนาะညောเนาะအေးနိုင်နေလေဟောရမှာပဲအဲ့ရှင်လည်းဟောရမှာပဲတန်းနေလည်းဟောရမှာပဲတဏှာကြီးဟောဖို့ဆိုရင
1: ်
0: တဏှာကြီးမပြည့်မရှင်းတော့ဟောရမှာပဲเนาะမင်းကျော်เนา
1: ะ
0: မင်းကျော်တော့မငိုက်ပါဘူးเนาะကဲဒီတော့နန္ဒကိုနန္ဒစီကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာကြွပါဘူ
1: း
0: မကြွဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့နေလာတော့တနေသောအချိန်ကမှကိုယ်နန္ဒရဲ့ညာရင့်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်။မြင်တဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဒေသစာရိခရီးကြွရင်ကနေပြီးတော့ကိုယ်နန္ဒရဲ့နွားချံကြည့်ရနော်အဲ့ဒီရရွာကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကြွလာတော့မူတယ်လို့ရှားတယ်ဆိုရင်ဝန်တာလိုက်တာကိုယ်နန္ဒတရားတရားရှိနော
1: ်
0: အလုသမားကောင်းဆောင်တရားတရားရှိတယ်ဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်တရားကိုကြည်ညိုတယ်သံဃာကိုကြည်ညိုတယ်ဝန်တာလိုက်တာဘုရားတရားသံဃာယန္တာလည်း၃ပါးပုံမျော်ရလို့အဲဒါမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ခွန်နေရလုံးလုံးဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကို နွားနိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရတာ၅မျိုးပါဝင်တဲ့မောင်မြတ်သောအစွမ်းကိုတပည့်တော်ကတ်လူမယ်သစွာပြနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တည်းတပည့်တော်ရဲ့စွမ်းကိုအလူခတော်ဘာလို့ညွှန်ဆိုခွန်နေရဲ့စွမ်းကလူတဲ့နော်ခွန်နေရဲ့လည်းပြည့်ရောဘုရားရှင်ကိုရောင်ညာကြီးကအနုမောဒနာတရားဟောတယ်ဝန္တာစရာနော်တရားဟောတယ်ဝန္တာကြောင့်ကုတုကောင်းမှုဆိုတာကောင်းကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းကျိုးပေးတယ်သတိအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မြတ်ပေါ်တော့ဒါနကတ္တသီလကထမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ဟောလေးဟောတာရှိတယ်ကထအစဉ်တိုင်းညွှန်ကြည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမဟောဘူးလ
1: ား
0: ဟောပါတယ်ဘုရားဟောတယ်ဒီတော့တရားလေးဆုံးရောကိုဏ္ဍသောတာပန်တိဗိတဲ့ပြောကြပါဘုရ
1: ား
0: သောတာပန်ဒီတော့ငရေမကြတော့ဘူးတရိษံမဖြစ်တော့ဘူးပြိတာမဖြစ်တော့ဘူးအတုရကေဘဝမဖြစ်တော့ဘူးအပေလေးဘုံသူ့မှာတကားပိတ်သွားပြီအပေလေးဘုံကိုသူသွားစရာမလိုတော့ဘူးဘုံကဘယ်နှဘုံကြီးလဲဆိုတော့30နဲ့တဘုံအဲ့ကြော30တပုံမှာအပယ်လေးပုံနှုတ်ပလိုက်ဘယ်နှပုံကြာလဲ
1: 28
0: ပုံလောက်တာဝါသ5ပုံနှုတ်ပလိုက
1: ်
0: 22ပုံပါဗျာ22ပုံကိုဏ္ဍရောက်နိုင်တဲ့ပုံက22ပုံပါဗျာ
1: 22
0: ပုံနော်အဲ့ကြဒီတော့ကိုဏ္ဍတရားနာလိုက်ရတာမတန်ဘူးလားတ
1: န်ပါဗျာ
0: ဆောင်းကားလိုက်ရတာမတန်ဘူးလားသာသနာနဲ့တွေ့ရကြုံမနှပ်ဘူးလားအေးသောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဖြူလားအမဲလားအဝါလားအညိုလားမေ့စရာမလိုတော့ဘူးညောနော်နိဗ္ဗာန်ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီနော
1: ်
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကကိုဏ္ဍကိုရှင်းမြောက်ဖို့ရာကြွတော်မူလာတဲ့အတွက်ကိုဏ္ဍသောတာပန်ဒီပြီဆိုရင်တခြားလူသောတာပန်ပြီဖို့ဟုတ်လားတခြားလူသောတာပန်ပြီဖို့လည်းအဲ့ဒီမှာမရှိဘူးเนาะမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားချွတ်เสียလည်းမရှိတော့เนาะဒီမဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘုရားပြန်မကြွဘူးလ
1: ား
0: ပြန်ကြွတော့ကိုဏ္ဍကဘုရားရေတပိတ်ကိုထမ်းပြီးတော့တပိတ်ကိုထမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလိုက်ဖို့တယ်เนาะလိုက်မှုတဲ့အပြံမှာပဲနှုတ်ကြောကိုဏ္ဍဟောလာအဲဒီတော့သဏ္ဍမရှိတော့လေးစာမိပြီးတော့အဲလမ်းမှာတဲ့ပွဲလွန်သွားတယ်တဲ့နှုတ်ကြောနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာပွဲလွန်သွားတယ်ပွဲလွန်သွားတော့ညမဆိုရင်ရန်တော်ရှင်မြတ်တွေကတို့တို့တိုက်တွေပြောကြတယ်ဒါကလိုက်ပြီးတော့ရှောင်းလေးရှောင်းရှောင်းမှာပေါ့နော်မကြသေးဘူးကိုဘုရားရှင်ကတန်ခါတော့လည်းကြွသွားတာလိုက်ပြီးတော့ရှောက်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဘဘအဲ့တော့ယဟန်တွေကပေါ့ဘုရားတာမကြွတာဘူးဘုရားကတော့ဆုံးမကပ်ဘူးဘုရားကတော့လိုက်မပေါ်ရဘူးဆိုရင်ကိုဏ္ဍတေမှာပေါ့ဘူးဘုရားကလိုက်ပေါ်တော့အပြန်မှာပဲကိုဏ္ဍဟုတ်လားမြားထီလို့မြားနဲ့အပြစ်ခံရလို့တေးတယ်နှမောဆိုတင်မမောက်ဘူးရန်တော်တွေကဒီလိုဒီလိုဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်
1: တ
0: ော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဒီစကားကိုကြားတယ်တည်တယ်အာရဏက်ဟုတ်လားကြွားနေတဲ့ခကြီးကရပ်ပြီးတော့တနေရာမှာနားပြီးတော့ရသော်ပြမေးတော်မူတယ်နော်အဲ့တော့ဦးတဲ့ခါရဟန်းတွေကဒီအကြောင်းရှောင်းကြတော့ဘုရားကဒီကာထာစာပဲကိုဟောတယ်နော်သခိုးတယောက်ကရံဖတ်ဖြစ်တဲ့သခိုးတယောက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်နော်ရောကလေးစားရှင်းနိုင်တယ်ရံသူရံညှိုးကြည့်တဲ့လူတယောက်ကလည်းရံညှိုးကြည့်တဲ့လူတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာမလုပ်နိုင်လေကလေးစားရှင်းနိုင်တယ်နော်ရောနော်အဲ့ဒီကလေးစားရှင်းတာပါလေတဏ္ဍဘဝရှင်နိုင်လေ
1: တ
0: ဘဝတဲ့ပဲရှင်နိုင်လေဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအာကုတ္တဝိကျွေးကတော့ညမကျော်တဘဝလားတန္တရာတောက်လျှောက်လား
1: တန္တရာတောက်လျှောက်ပါ
0: တောင်းချောင်းအဲ့ဒီဝကျွေးမကုန်မချင
1: ်း
0: ဆက်ရပါဗျာဆက်ရတယ်တဲ့နော်အာဟုတဝကျွေးဆိုတာအဲ့ကြောင့်နော်ရောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘောဝန္တန္တရာဒီမှာလိုက်ပါပြီးတော့နော်ဘောဝန္တန္တရာမှာလိုက်ပါပြီးတော့ဓမ္မပဒမှာတတော်နာဒုက္ခမနွေတိနော်ဆာယဝနုပါယတတော်နာဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝတောပတ္တဒီလိုပြောနော်ညောညောရေလဲဆွဲသွားတဲ့နော်နွားရဲ့ဖနောင်းနောက်ကနေပြီးတော့လဲဘိန်းဟာလဲလဲပြီးတော့နွားလှမ်းတိုင်းလှမ်းတိုင်းလဲလဲပြီးတော့နောက်ကမလိုက်ဘူးလားလိုက်တယ်လို့ပဲနော်တတဝါလေးမှာမကောင်းတဲ့အကုဒ္ဒကံတစ်ခုနော်အကုဒ္ဒကံများစွာပေါ်ပြုထားလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့နောက်ကနော်ညီမကြီးနွားဖနောင်းနောက်ကလှဲဘိန်းလဲလဲပြီးတော့လိုက်တယ်လို့တဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကအကျိုးပေးဖို့ရလိုက်နေပါတယ်ညီမကြီးနော
1: ်
0: ဟုတ်တယ်မလားဓမ္မဗရမှာဇာလန်တစ်ခုရှိလေဟုတ်လားတယောက်ကကြားဖြစ်လိုက်တယောက်ကတင်းဖြစ်လိုက်တယောက်ကနော်ကြက်ဖြစ်တဲ့တယောက်ကအချောင်းဖြစ်လိုက်တယ်နော်တယောက်ကဘလူဖြစ်လိုက်တယောက်ကလူဖြစ်လိုက်ကလေးစားချေလိုက်ကြတာမျိုးချော်တယ
1: ်
0: အကုတ္တကလေးစားသံဃာမှာချေနေကြနော်တဘောတည်းလားအများကြီးလ
1: ား
0: အများကြီးပါဗျာအများကြီးဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတရားရသွားလို့ကလေးစားချေတာရသွားနော်အဲ့တော့ဘုရားပရောဖက်ကြီးကစစ်တာတော့တဲ့နော်ဘုန်းကရန်သူတယောက်ကရန်သူတယောက်ကတခုတယောက်ကတခုတယောက်ကလေးစားချေတာဒီတဘွားလေးပဲတဲ့အကုတ္တဟောင်းလားအကုတ္တစိတ်နဲ့အကုတ္တတရားတွေကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရုပ်ရုပ်မှာမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲ့ဒီအကုတ္တဟောင်းလားအကျိုးပေးတရားတွေကညွှန်ဆိုရင်ကလေးစားချေသလိုအကုတ္တကကလေးစားချေတယ်ခြေလာခံရတယ်ဒါတော့နန္ဒကတော့သူ့မှာလည်းပဲပါဝွေကျွေးပါလားလေအာဟုတ္တဝွေကျွေးပါလားတယ်နော်ညွှန်ပြောမြတ်စွာဘုရားကတော့မြင်တော်မူတယ်ရဟန်းတော်တွေကမြင်လ
1: ား
0: မမြင်ဘူးနော်အာဟုတ္တဝွေကျွေးပါလားတော့ပေးဆက်ရတယ်ညွှန်ပြောတယ်နော
1: ်
0: အာဟုတ္တဝွေကျွေးပါလားလို့ရှိရင်ကောင်းကင်မှာတက်နေလဲ
1: ပေး
0: ဆက်ရတယ်တောင်ခေါင်းထဲမှာပုံနေလေပြည
1: ်
0: ဆက်ပါလေပြည်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာမျိုးစုံရေသွားနေလေပြည
1: ်
0: ဆက်ပါလေပြည်ဆက်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တောင်းကဖျားဘူးလာတဲ့ယဟန်တစ်ဖွဲ့เนาะယွာတရားမှာဆွန်ဖုံးပေးနေရင်းနဲ့မျိုးစုံအိမ်တိုင်ကိုမိလောင်ပါတဲ့မိလောင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဟောလားခေါင်းမိုးပေါ်မှာပေါ့မိဘကြောင့်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာကရွက်ခွေလေးတခုရှိမိအချိန်နဲ့အဲ့ဒီကရွက်ခွေအပေါ်တက်သွားတာတဲ့ညွှန်ကျော်ကြီးကောင်းကင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ကြီးကန့်တကောင်ရဲ့လယ်ရင်းကိုတခါတည်းနဲ့ထိတ်ထိတ်ဒူးပြီးတော့သွားဆွတ်မိပါရောဘလို့မှချောင်းသိမ့်လို့မရဘူးအဲ့ဒီကြီးကန့်နဲ့တအားအော်ပြီးတော့မြေထဲမှာပြုတ်ကျပြီးတော့ဒေသွားတယ်လို့ပြောလို့ဆိုနော
1: ်
0: အဲ့ဒါဘာအကျိုးပေးအခုတို့ချုပ်ပြီနော်အဲ့ဒါယဟန်တွေကတော်တော်အံ့ဩကြတယ်ဟာကြည့်ကြကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့ဒီကြီးကဟုတ်လားခုမိလောင်တဲ့အချိန်နဲ့တက်တက်တိုးပြီးတော့သင်ဖြစ်အောင်ပြတယ်ကြည်စားကောင်းကင်မှာပြန်နေပြီးတော့မြေပေါ်ပြုတ်ကြမိလောင်ခံရပြီးတော့သေးတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော
1: ်
0: အဲ့တော့မြေမင်းကြီးပြောတာမကြားဘူးလားလေရင်ပြက်ကြတော့ပါလေလဲထွန်းနေတဲ့လူလားဟမ်အဲ့တော့ပြောလိုက်ကြလိုက်တယ်ခေါလ
1: ား
0: တင်ပါဗျာလေခွန်းတဲ့မှာလေထွားနေတဲ့သွားသေးတာနော်
1: တ
0: င်ပါဗျာဟောတို့စမ်းကြည့်တာနော်တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဟမ်နောက်တစ်ခါယဟန်တော်တပွဲမျိုးမျိုးတယ်ပင်လေခကြီးကမြတ်စွာဘုရားဟူဖို့လာကြတယ်အဲ့ဒီတင်ဘောဟာမျိုးမျိုးတယ်ပင်လေထဲမှာဟောလားညှိတွေ့မှုလည်းမရှိဘူးနဲ့ရနေတယ်ရနေတဲ့ခါရှေ့ကတော့ကံဆုသူမုံရှင်လိုက်ရှာရတာဟုတ်နော်
1: တ
0: င်ပါဗျာရှေ့ကအဲ့ဒါနဲ့သင်္ဘောမှာအညစ်အတွေးရှိလားဘာညာစသည်စိတ်စိတ်တော့လည်းဘာမှမရှိဘူးနော် လိုင်းလေကလည်းအတင့်တဲ့မှာပါเนาะအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒါဗန်စွတ်တူမောင်ရှင်လိုက်ချာကြတော့မဲချာကြတယ်ပေါ့เนาะမဲနိုင်ကြတယ်မဲနိုင်ကြတော့မျိုးလည်းကြားဘူးတယ်เนาะလေတကြီးကတော့မဲကြတော့ဟာလေတကြီးလေတကြီးကတော့ဆိုတော့မျက်နှာကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမဲလိုက်ကိုလည်းကင်ဆယ်လုပ်လိုက်ကြပထမတစ်ချိန်တော့လဲကဲကဲမဲလိုက်ပြန်ထက်ပြန်ထက်ဆိုပြီးတော့မျိုးမျိုးရေးခွက်ပြန်လှုပ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချိန်မဲတကနှိပ်ကြပြန်နော်ဒုတိယတစ်ချိန်မဲနှိပ်ပြန်တော့လည်းပဲကန်ဆုတူလေတကြီးကတော့ပဲအဲ့ဒီမဲကပြန်ကြတယ်ပြန်နှိပ်ပြန်နော်ရှေ့ကနှိပ်နှိပ်နောက်ကနှိပ်နှိပ်အဲ့ဒီမဲကလူနဲ့ပဲသွားတို့တယ်ဟုတ်လားတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အေးတတိယတစ်ချိန်ဒုတိယတစ်ချိန်လဲကင်ဆယ်လုပ်လိုက်တယ်။အာလေတကြီးကတော့ဆိုတော့မျက်နှာကြည့်တယ်သူ့လေနဲ့ပဲတို့အလုံးလိုက်နေကြတာဆိုတော့သူ့ကိုဟောလာဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ညွှန်ပြောရင်တတိယတစ်ချိန်တခါပြန်နှိုက်ကြပြန်ရော။ပြန်နှိုက်ပြန်တော့လည်းဘလူပေါက်တော့လေတကြီးကတော့ပဲပေါက်တာဆိုတော့တတိယကြည့်ရင်လေတကြီးကလည်းပဲအေးမင်းတို့မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီဒီကြိမ်တော့သူ့ထိုင်တဲ့ဒုက္ခရှိပါစေတော့လို့မျိုးမကျေเนาะဟုတ်လားသူ့ကိုဘောလုံးဘောလုံးညှောပြီးတော့နေတာလည်းငါမကြည့်ချင်ဘူးတဲ့เนาะမျိုးမကျော်တဲ့အိုးကိုလက်ဘက်မှာဆွဲပြီးတော့သူ့ကိုပင်လေသေးကိုပြေးချလိုက်ကြဆိုပြီးမျက်နှာလွှဲပြီးတော့เนาะအဲတဲ့အိုးကိုပါလေလက်ဘက်မှာလေဘမှာဆွဲပြီးတော့တနေ့ထဲကိုပြေးချလိုက်တာနဲ့လေတင်းဖွားမျိုးကျော်ရှင်းနေပါတော့သွားပါလေရောဟုတ်လားရွက်တိုက်သွားနေတင်းပေါ့နော်သွားပါလေရောတဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာလေကိုတော်လေးပါတော့အံဩဖို့ကောင်းလိုက်တာတဲ့တခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်နောက်ယဟန်တပွဲလေမျိုးကျော်ဘုရားဟုတ်ဘူးလားမလားဘုရားဟုတ်ဘူးလားတဲ့ကเจ้ามาလည်းပဲတန်ခါလေးဟုတ်လားတဲဖို့ခိုးဖို့နေရာမလုံးလောက်တော့အဲ့ဒီတန်ခါတစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်ကြောက်ကူထဲမှာနော်ကြောက်ကူလှိုင်းထဲမှာပဲတတင်းသုံးဖို့နေရာတွေပါလေပြင်ပေးညာအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကြောက်ကူရဲ့အပေါ်ကအေယာမှကြောက်တုံးကြီးတလုံးကြောက်ဆောင်ကြီးကြောက်လုံးကြီးတလုံးမှာဂျိန်ကနေမျိုးကျော်လိုက်ကြလာပြီးတော့အဲ့ဒီဂူရဲ့အဝါမှာခွတ်တိပိတ်ထားတာတဲ့မင်းရပဲလည်းလောက်လေဟမ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်အဲ့ဒီကိုတော်တွေကိုလေညောညောတခါတည်းယွာသားတွေရောဖုံးကြီးတွေရောဟုတ်လားဒုတ်တွေနဲ့ဂလန့်တွေနဲ့ဖွင့်လိုက်ကြတာတဲ့ညောညောဘလို့ပဲဖွင့်မပွင့်ဘူးတဲ့နော်ရွေးဖို့မရွေးဘူးညောညောနော်အဲ့ဒါနဲ့ဆွန်လေးငတ်ရေလေးငတ်ပြတ်တယ်နဲ့နော်เออนาวตุอเฉิงตาลุเนาะ9แยกละบดิหรอล่ะจาได้ป่ะไอ้นี่จอกตรงนี้อลูโลโกเล่นพี่รอเล่นยาตัวละเนาะแล้วจ้อไอ้นี่พี่ยาก็เลยไปยันตะบวยก็เนี่ยนะเนาะครับเนี่ยแต่ถ้าจ้ะรอตูรู้ที่ตะบวยได้หอบไม่อยากตูรู้บัวบ้องเนี่ยสว่าตูรู้ไปซะล่ะจ้ะเนาะครับคุณน่ะโหแม่งมาเลยเว้ဘဝပြောင်းဘောင်းများစွာပေးဆက်လာတယ်။ဟိုကြီးကံကလည်းဘဝပေါင်းများစွာပေးဆက်လာတယ်။ကြီးကံကမျိုးမျိုး။ညစွာဘုရားရှင်နော်။ကြီးကံအကြောင်းကိုဘုရားဟုယဟန်တော်တွေကဇေရဝံအကြောင်းရောက်တော်မူတဲ့အခါဘုရားကိုယ်တော်များကြီးကိုရှောက်ထားတော့ကြီးကံကတိတ်ဘဝကလဲထွန်တဲ့လဲသမားတဲ့မျိုးမျိုး။အဲ့နွားတွေပါလေ။နည်းနည်းပေးကတ်ကတ်ဖြစ်နေလို့စိတ်တူပြီးတော့နွားလေဘက်မှာကောက်ရိုးခွေဆော့ပြီးတော့မိတိုက်ကြတာနဲ့နော်မိတိုက်ကနွားလေတေးရောနော်အဲ့ဒီဝင်ကျွေးကဟောင်းလားဘဝပေါင်းမြောင်များစွာနော်ရေလေဘက်မှာအမိခွင်ဆော့ပြီးတော့တေးကြရလားကျွေးဆက်ကြရနော်အာဟုတုစိတ်မွေးပြီးတော့အာဟုတုကိုချူလောင်ခဲ့တဲ့အာဟုတုရဲ့ဝင်ကျွေးကမျိုးမျိုးရန်သူထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ဟောတခိုးထက်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်း၊ဓမြထက်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းပဲ။အာဟုတ္တဝေကျွေးကတဘောအတ္တလား ဘဝပေါင်းများစွာပေးစားရတာလား
1: ဘဝပေါင်းများစွာပေးစားရ
0: ပါဗျာအေးနောက်ပင်လေတဲကလာတဲ့ရဟန်းတော်တွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတဲ့ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းရုံးရွယ်ခွေးတကောင်ကိုလည်းလက်ဘက်မှာတဲအိုးဆွဲပြီးတော့ဟုတ်လားချောင်းတဲကိုပြဆက်ခဲ့တာတဲ့သူလည်းပဲအဲ့ဒါလိုတဲအိုးကိုဆွဲပြီးတော့နော်ဒီလိုပင်လေထဲမှာကြပြီးတော့ချောင်းထဲမှာကြပြီးတော့ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတဲ့အများကြီးပဲတဲ့ပြောကြနော်ကျေးဇူးပ
1: ါ
0: ဟုတ်လားအာဟုတော်ဝဲကျွေးနော်နောက်တစ်ခါပါလေဘုန်းတော်ကကြောက်ဘူးလိုင်ထဲမှာပြိမိတဲ့ရဟန်းတွေကလည်းအရင်တော့ကနွားချောင်းသားခုနှစ်ယောက်လောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါဖွတ်တကောင်ကိုနော်လိုက်တဲ့အခါတွင်းတဲ့ဝင်သွားတဲ့ဖွတ်ကိုလေနုံးကြတခါလေအားလုံးအဝါကိုပြိပြီးတော့ခဲလုံးတွေနဲ့ပြိပြီးတော့သူဆွတ်ထားခဲ့ဆိုပဲအဲ့ဒါသူတို့အားလည်းပဲကိစ္စတယ်ဝဲတယ်လမ်းတယ်ရှိလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့နွားကြောင်မလားဖြစ်တဲ့အခါ9ရက်လောက်ကြာမှသူတို့လာဖြစ်တဲ့အခါတတိယတော့အဲ့ဒါဖွင့်ရတဲ့အခါမျောမျောလေထွက်လာဆိုပဲအစမစားအမနဲ့နော်အဲ့ဒါသူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပေးဆက်ခဲ့ရတာဘဝပေါင်းမြောင်များစွာတဲ့ညွှန်းကြောင်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပ
1: ါတယ်ဗျ
0: ာအယောင်များစွာဘုရားကကိုနန္ဒကလည်းပဲနော်ဘုရားလိုက်ပုတိဖြစ်စေဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ကိုလိုက်ပုတိဖြစ်စေလိုင်းမဘောဒီဖြစ်စေသူမှာတေရမဲ့နေတေရမဲ့ကံကအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒေချာပေါက်ဖြစ်မှာเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒါမြင်တော်မူသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကညွှန်ဆိုရင်ဒါကြွလာတော့မုဂ္ဂိတော်သူ့ကိုသောတာပန်အရိယဖြစ်အောင်ရှင်းမြောက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့ညွှန်ဆိုเนาะဒါကြောင့်မတော့ကံအကျိုးပဲမဆန်းကျယ်ဘူးလား ဆန်းကျယ်ပါလေဗျာဟေးအဘုဒ္ဓကအကျိုးပေးတာလေစံကြယ်တယ်ညွှန်ကြနော်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကခါတာတစ်ပိုက်ဟောတတ်တာစိတ်တော်ဝင်ပါလာတယ်။ဘာလဲဆိုတော့

ေမြေဆောနော်တန်ထုလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးဓာတ်တော်ချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးပြတရားကိုမာတာအမေကလည်းပဲနာကရိယာမပေးနိုင်ဘူးမပြုလုပ်နိုင်ဘူးပိတာအဖေကလည်းပဲနာကရိယာမပြုလုပ်နိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးအင်းကြီးအမေဖေမှတပါညာတကညာတကပိဇာဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲနာကရိယာပြုလုပ်မပေးနိုင်ဘူးတမ္မာပဏိဒံစိတ်တံကိုယ်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာညွတ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကကုသိုလ်စိတ်တွေကနာထိုကုသိုလ်စိတ်ရှိတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတော်တဲ့တဘောဓာတ်တဘောတစင်တစင်မြင့်တတ်မြင့်အောင်တတော်တော်မိဘဆွေမျိုးတွေထက်ကရိကရိယာပြုလုပ်ပေးနိုင်ရ၏။ငါဆိုပြရနော်။လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊မိဘချမ်းသာဆိုရင်ဒီချမ်းသာကိုအမေကလည်းလုပ်ပေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။အဖေကလည်းလုပ်ပေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။ဆွေမျိုးညာတကာကလည်းလုပ်ပေးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့သမ္မာပဏိဟိတစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်တော်စိတ်မွေးပြီးတော့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုပြုလုပ်ထားခြင်းကအဲ့ဒီမိဘဆွေမျိုးတွေထက်နောက်မဲ့ဆိုရင်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တထက်မြင့်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့မျိုးဆိုတော့အင်မတန်မျိုးကြီးအင်မတန်မှအာဟုဘောကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မှတ်တတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါတုံးပါနော်မေစီကသန္တာဂျွာတာစိတ်တာတထေဆိုတာတထေကြီးဥစိတ်တာတော့တခါကြီးတယောက်ရှိရနော်အဲ့ဒီတထေကြီးဥစိတ်တာပဲဆိုဝေကငါးပါးထဲမှာပါတဲ့မဟာနံမဟာနံမထေဟာသူတို့ရဲ့နေဖက်သူတို့ရဲ့မျိုးဖက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမဟာနာမထေရရဲ့တရားတော်နာရပြီးတော့ဒီဥစိတ်တာအနာခံအဆင့်အထိတည်သွားတယ်မျိုးစုံနော်မှန်ပါဗျာအနာခံအဆင့်အထိတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစိတ်တာတရားတော်တိတ်တော်တယ်မျိုးစုံမှန်ပါဓမ္မဂရိကအေတတက်ဘွဲ့ရတယ်နော်ဥစိတ်တာနော်မှန်ပါဗျာမတော်ဘူးလားတော်ပါတယ်ခင်ဗျာလူဓမ္မဂရိကမြတ်စွာဘုရားကအေတတက်ဘွဲ့ပေးတာတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာเนาะဘုန်းကြီးတဲ့တော်တာမဟုတ်လူလက်တော်เนาะအမျိုးသမီးတွေလက်တော်တယ်เนาะအမျိုးသမီးထဲမှာခင်မာထေရီဆိုတာเนาะတော်လိုက်တာမြင်မကြောပညာရမှာဧတရရတယ်ဥပ္ပလဝံထေရီတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတကူအရာမှာဧတရရတယ်เนาะရုပ်တွေကလည်းရှင်းလိုက်ရတယ်မျိုး

0: ဝါချပလိုက်တာမျိုးမျိုးရေဒုစစ်ကိုမြုပ်သွားတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ကြအဲ့ဒီတရားလုံးတစ်မျိုးလုံးဒုစစ်မြောက်အောင်ဟောလားဒုကောင်းမြောက်အောင်မျိုးမျိုးရေအဲ့ဒီပန်းဘလူကျဲနိုင်မလဲဘလူကျဲလို့ရမလဲအဲ့ဒီပန်းနေရှာလို့မလွယ်ဘူးတစ်မျိုးလုံးတစ်မျိုးလုံးမျိုးမျိုးရေအဲ့ဒီပန်းမိုးရွာတာနော်သူမွေးလာကလေးကပန်းမွေးရွာတာမွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းကောင်းကင်ကတကပန်းမွေးရွာချတယ်ညီတို့ကြည့်အာဝဘမကောင်းတာကောင်းပါလေဗျာကောင်းတယ်ဒီဥစိတ်တာကအဲ့ဒီပန်းမွေးရွာတဲ့ဟုတ်ဘူးဘယ်မှာလောက်ခဲ့ဆိုကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ထားတာဟောင်းလားလူဟာတောမုတ်ဆိုတူရဲ့သားဖြစ်တယ်တဲ့ညီတို့ကျွန်တော်အေးရောက်လာတဲ့အခါမှာတနေ့တော့မျိုးမစိုးရေဟုတ်လားသားကောင်ကိုပြစ်ဖို့เนาะသားကောင်ဖမ်းဖို့သားကောင်ကိုကျွတ်ကွင်းထောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တောတဲ့ကိုဝင်လာတယ်တဲ့เนาะအားလုံးလက်နဲ့တင်းဟုတ်လားမြော့ကွင်းတွေအားလုံးယူပြီးတော့တောတဲ့ဝင်လာเนาะအဲ့ဒီတောင်ဆောင်တစ်ခုရဲ့ကြောက်ဖြာထက်မှာတဲ့မျိုးမစိုးဘန္တုသင်္ကဝေယုံပြီးတော့နော်တရားနှလုံးသွင်းထိုင်နေတော်မူတဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးကိုတွေ့ရတဲ့ဟာတွေ့ရဆိုကျင်ညိုလိုက်တာတဲ့မျိုးမျိုးကျင်ညိုစိတ်တော့ဖောက်ဖောက်ဖြစ်တော့အိမ်တို့ပြန်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်မှာဆွန့်နေဟင်းနေချက်ထားတာဓမင်းနေဟင်းနေချက်ထားတာရှိတယ်အိမ်ချက်ထားတဲ့ဓမင်းနေဟင်းနေကိုရဟန်းတစ်ပါးစာယူဆောင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမထေရဲ့တပိတ်မှာအကြည့်ထက်ပြီးတော့မျိုးဆိုရေအပြည့်တော့ဟုတ်ချင်ပါဘူးတပါးစားတော့တပါးစားတက်ပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်နော်ဟိုတရာတရားနဲ့ဆုံးကတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းမှာမွင့်နေတဲ့ပန်းတွေကိုလည်းလိုက်ခုပြီးတော့မြင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားပန်းတွေလည်းလိုက်ခုပြီးပန်းတွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပန်း၅မျိုးလောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီပန်းပွင့်တွေပန်းပွင့်တွေဝယ်လည်းပဲမြင်မယ်ဆိုရသလောက်လိုက်ခုပြီးတော့နော်တခါတည်းအဲ့ဒီကိုတော့နော်ပန္တဘူဟောလာတင်္ဂဝိယုံပြီးတော့တည်တဲ့သုံးတဲ့အဲ့ဒီတန်္ဃာတော်ကိုလည်းမျောချောပန်းနေနဲ့လည်းပူဇော်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကဆုတောင်းတယ်ဒီပြီးတော့ဒီလိုပူဇော်ရတဲ့ကုထုကြောင့်တဲ့ဖြစ်လေရာတန်္ဃာဘဝမှာဒီပြီးတော့သူများစီကလက်ဆောင်ပန္နာများစွာကိုလည်းရရပါလို့ဤတဲ့နော်ဒီပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘဝမှာလည်းပဲနော်အစင်း၅မျိုးရှိတဲ့ပန်းမူလည်းပဲတပည့်တော်ဝိဒါနဲ့ရွာပြရစေတဲ့ဆုတောင်းနော်ပန်းမူရွာပြရစေပန်းမူရွာပေးတာနဲ့ကြုံပြရစေဆုတောင်းနော်မြတ်စွာဆုတောင်းတော့အဲ့ဒီဆုတောင်းပါလာနေတာလေနော်ဆုတောင်းပါလာနေတော့မြတ်စွာရေသူ့မွေးတာနဲ့ပန်းမူရွာချလိုက်တာနောက်တကသူကအနာဂတ်တည်နေပေမဲ့ဘုရားမခုရသေးဘူးနော်ဟုတ်လားနောက်လှဲ900နဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဖူးမယ်လို့မျိုးစောဟာမေရှိကတန်တလို့ခေါ်တဲ့သူမျိုးကနော်ဘုရားရှင်တရင်သုံးတဲ့သာဝတိပြေကိုသူလာခဲ့တာလမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲလဲစခိုင်းရက်တိုင်းရက်တိုင်းနတ်တွေကလက်ဆောင်ပနာတွေလာပစ်လိုက်ကြတာတဲ့ပြည့်ပြထုံနော်ဆုတောင်းကုတ္တကောင်းကိုနော်ကုတ္တကောင်းကိုနော်ဒီကုတ္တကောင်းကိုဘယ်လိုလဲမျိုးချောအမေကလည
1: ်း
0: အဖေကလည
1: ်း
0: ဆွေမျိုးညာတိတွေကလည
1: ်
0: းဘယ်သူမှပေးတာလဲကိုယ်လုံးပြည့်တဲ့ကုတ္တကပေးတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုတရားပွဲတွေတရားစခန်းတွေမှာနော်ဟုတ်လားပန်းတယ်နဲ့ပူဇော်ကြတယ်ဘုရားဟောပန်းတယ်နဲ့ပူဇော်ကြတယ်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေဟုတ်လားတရားတော်များကိုပန်းနဲ့ပူဇော်နေကြတယ်နော်မျိုးကျော်တော့ပြင်နေကြတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာမျိုးကျော်နော်စုတောင်းရင်တော့ရွာလိုက်မှာတမ်းမို့နော်မျိုးကျော်ဟောမျိုးကျော်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအင်းနဲ့အားရဖို့ကောင်းနော်အဲကြောင့်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကြိုမိန့်တယ်ဘယ်နေ့တရက်မှာမေရှိကသန္တမျိုးကစိတ်တပချွေငါဘုရားဝင်လာဖူးလိမ့်မယ်တဲ့ ငါဘုရားရဲ့ခြေပေါ်ဘုကနဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ချက်ခုတ်ပြီးတာနဲ့ဒီဇေတဝံကြောင်းချံတစ်ခုလုံးပန်းမိုးအမျိုးအစဉ်၅ပါးရှိတဲ့ပန်းမိုးရွာလိုက်မယ်တူကောင်မြောက်အောင်ရွာလိုက်မယ်ညစွာဘုရားကမိန့်ထားတော့တာဝိထိတစ်မျိုးလုံးကလည်းပဲဒီတည်းဟာပြလာတော့ဥစိတ်တဘယ်နှစ်ယောက်မလဲဘယ်နှစ်ယောက်လဲမျိုးပြောတာဝိရဲ့လက်ချိုးပြီးတော့မင်းကျော်စောင့်နေကြနော်အဲ့ဒါဥစိတ်တလဲကြီးရောက်လာဆိုတော့လက်ဆောင်လဲပေးကြနော်ဟုတ်ရောတခါတည်းဇေတဝံအကြောင်းကိုရောက်လာပြီးတော့နော်ဥစိတ်တမှုရှိတဲ့ဘုရားဘုအဖွဲ့ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဘုရားများကြီးရဲ့ခြေပေါ်မို့တော့ထိပ်ပြီးတော့တပြည့်တော်ဥစိတ်တတခါကြီးပါဘုရားလို့ပြောကြောင်းနဖူးနဲ့ဥတိုက်ပြီးရှောက်လိုက်တာနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းပြီးတော့မြေကြီးဇေတဝံအကြောင်းအကြောင်းလုံးမှာနော်အစင်း၅မျိုးရှိတယ်နော်ပန်းမိုးတွေရွာလိုက်တာတဲ့ပြောကြောဒုစစ်မြုပ်သွားတာတဲ့အမလေးအန်အောလိုက်ကြတာနော်တခါတည်းပါလာတယ်လဲဆောင်းဟိုးပေးလိုက်ကြတာတဲ့ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ရလဲအာအလုံးယတနာတုံးပါပူဇော်တာနော်မြုပ်ကြောဒီအကျိုးတရားလိုချင်လို့ရနိုင်ပါ့မလားမရပါဘူးကြအမေကလည်းပေးလို့အဖေကလည်းပေးလို့ဆွေမျိုးတွေကပေးလို့မင်းကပြေးလို့လေမရနိုင်ဘူးဤကျွန်းတရားကိုဘယ်ကပြေးတာလဲဘုဒ္ဓတရားကပြေးတာမျိုးရောเนาะဒါကြောင့်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကเนาะဒီဂါထာလေးကိုပေါ့တန်တုံစံကျဲတဲ့အကျိုးပေးတရားတွေကိုမာတာအမေကလည်းနတ်ကရိယာပြုလို့ပြေးလို့မရပါမိတ္တအဖေကလည်းပဲနတ်ကရိယာပြုလို့ပြေးလို့မရပါအင်းကြီးအမေဖေသာတပါညာတကာစပြီးညာတကာပြိစာဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲနာကရိယာပြီးလို့ပြုလို့ပြီးလို့မရပါတမ္မာပဏိဒစေတကုတုတရားကိုကောင်းကောင်းစိတ်ညွပြီးတော့ပြုလို့လာခဲ့တဲ့စိတ်ကနန်းသူပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်တို့အမေဖေဆွေမျိုးတွေထက်တရားတော်တဘဝထက်တဘဝမြင်းမြတ်တထက်မြင်းမြတ်အောင်ကရေကောင်းစွာမဖြစ်ပြုလုပ်ပြနိုင်ရ၏။ဒါဆိုကုသိုလ်လုပ်ဖို့မပြင်းနဲ့။နော်။ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကိုပြင်းတဲ့သူကတန်ត្រာမှာကောင်းကျိုးရမှာဟုတ်လား။ကောင်းကျိုးရမှာကိုပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။ကောင်းကျိုးရမေ့လက်လာပါနဲ့လွယ်အောင်လုပ်နေတာနဲ့တူတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပြည့်လျမ်းနေအောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ယုံနာအစင်မှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမြုပ်နိုင်နိုင်အောင်နော်ကြိုးစားရမယ်ကုသိုလ်တရားတွေသိဝအောင်လုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘုသူ့အကြောင်းပြုပြောတယ်ဟောလဲဆိုတော့သာဝတိပြည်အနေသောရိယမြုပ်ကသောရိယဆိုတဲ့တထေတာနော်တထေတာမောင်တော်ရရာချက်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးနော်သောရိယဆိုတာရုပ်ကလည်းချောရယ်နော်အရွယ်ကလည်းနုနုပြူပြူအိမ်ထောင်လည်းပြူထားတယ်ตาလည်းနှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်ဒါနဲ့ကာမဂုဏ်အပျော်ပါကောအလွန်အကျွံလိုက်စားတယ်သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေသူလိုက်စားဖို့ကာမဂုဏ်တွေကိုလည်းသူတငယ်ချင်းတွေကဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အကျိုးတော်ဆောင်တကယ်ချင်းကလည်းရှိတယ်လေမျိုးဆိုနော်အဲ့ဒါနဲ့ဟောလာမျိုးရောရေစိတ်တွေသွားတယ်ဟောလာဥယျာဉ်တွေသွားတယ်ရေကန်တွေသွားတယ်ဟောလာပျော်ပါတယ်ညှို့တူတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မျိုးကြော်ရတရက်တော့ဟောလာတာဝတိမျိုးအပြင်ပေါ့နော်ရေကန်ဟောလာရေကန်တာယာတဲ့ရေကန်မှာနော်သူရေချိုးရင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘသူနဲ့တွေ့ဆိုတာအရှင်မပြည့်စီတဲ့ဟုတ်လားရေမချောတဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့အရှင်မပြည့်စီအသားရေရွှေလိုဝင်းနေဆိုတယ်အဲ့ဒီအရှင်မပြည့်စီကဆောင်းကန်ကြွားမလို့သင်္ကန်းယုံတော့ဟုတ်လားသင်္ကန်းယုံလိုက်တဲ့ခါအသားတွေဟုတ်လားယင်ပတ်တွေဟုတ်လားမထေမြတ်တို့မထေမြတ်ရဲ့အထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုသူကမြင်ရတယ်မြင်ရတဲ့အခါ တခါတက်ခောက်ပြီးတော့ချောလိုက်တဲ့ကိုတော်ဘောနော်ငါမိမသာဖြစ်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲတဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်နော်အကောင်ကောင်ရွံ့ကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ငါမိမသာဖြစ်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲတော့ဘောငါမိမကဟုတ်လားဒီကိုတော်ရဲ့အသားအရည်တို့ဟုတ်လားလှပ်ပါရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲလို့စိတ်แท้မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်မျိုးကြောင့်ဒါကစိတ်ပါလဲပါလဲပြင်ပါလေဘုံကစဉ်းစားတယ်တာမန်အနေထားမျိုးနဲ့ပြင်ပါရင်တော့ဒီလိုဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်တယ်သူကရှင်မာကိစီကလည်းဖလာသမပတ်တို့တစုံတရာဝင်စားရတာထလာပြီးတော့အင်မတန်မှစိတ်တော်များဟာဟုတ်လားဘုံမှာအချိန်တက်ကြည်လင်နေတဲ့အချိန်မျိုးအချိန်နေမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်နော်ကြည်ရတာလေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါမျိုးကြီးတခါအဲ့လိုပြင်းမှပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကယိုးယိုးယွာယွာနဲ့ယွာစီယွာစီထောက်လာယိုးယိုးယွာယွာဖြစ်လာပြီးတော့မျိုးကြီးတခါယောက်ျားပုံတရကမိမပုံတရကိုပြောင်းသွားတာတဲ့ဟာပြောင်းသွားတော့မျိုးကြီးကုသူသူဟာဘလို့နေရမှထိုင်ရမှမတည်ဘူးတခါတည်းသူ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းလည်းအတွေ့မခိုင်းဝန်တော်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့မျိုးရွယ်တောထဲမှာသွားပေါင်းတယ်တဲ့နော်တကယ်ချင်းကရေချိုးရေကန်တွေကတက်လာရေကန်တွေကတက်လာကြတဲ့ကဟုတ်လားတောတွေရလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတဲ့ကဘယ်မှမရှာမတွေ့ဘူးဒီကောင်ရေမြုပ်ပြီးပြီလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဟိုတောရေကလည်းရှက်ပြီးတော့တကယ်ချင်းနည်းနည်းမီတာစုတယ်ဘသူ့ဘာမှမတွေ့မခံလို့တော့ဘူးနော်တခုပြောစရာရှိတယ်လိန်ပြောင်းကျင်လို့ရှိရင်ဒီဘွားမှာမဟုတ်လားလိန်ပြောင်းကျင်လို့ရှိရင်ဒီကိုယ်တော်နဲ့တွေ့ရင်တော်မှာပြဲလို့လှုပ်ရှင်လှုပ်ရှားမှာနော်တော်တော်ကွာကြတယ်မျိုးကြောင့်မျိုးကြောင့်မလုံးနဲ့နော်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မျိုးကြောင့်ရင်ခါတဲ့တော်တဲ့ဝင်တော့တက်ကတူကြီးကဟုတ်လားကုန်းတယ်တွေပေါ့နော်သူတို့ဘာဝတိကလည်းအပြန်အဲ့ဒီကုံတဲ့အုပ်စုတန်းနဲ့တွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့နောက်ကလိုက်သွားပြီးတော့ကုံတဲ့တွေကိုဟုတ်လားကျမရဲ့ဒီလက်ဆော့ယူပါတဲ့နော်အဖို့ခါယူပါကျမလိုက်ပြရစေလို့ဆိုတဲ့အခါအမတန်ရုပ်ရည်အဆင့်တန်းကလည်းထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့လေအတက်ရွယ်ကလည်းငငယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟုတ်လားလဲကုံတဲ့တထည့်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တထည့်မှလည်းအိမ်ထောင်မရှိသေးဘူးလူပြိုကြီးတဲ့မျိုးစော့ငါတို့ရဲ့တထည်နဲ့ပေးစားရင်တော့ဟုတ်လားငါတို့ရဲ့တထည်ကိုအောင်တယ်ပြီးရင်တော့ငါတို့ဆုတော်လက်တော်တော့တော်တော်ရမယ်ဟုတ်လားဒီဖွင့်ရဆုံးချုပ်ခံလို့မရဘူးဆိုခေါ်သွားပြီးတော့ဟိုမှာဟုတ်လားတွေ့ဆုံပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့လူပြိုကြီးတထည်ကလည်းမျိုးစော်နော်အဲသဘောတွေ့တာမတွေ့သေးလို့ဒီမှာမနော်အဲတွေ့တာနဲ့ကိုချစ်ခင်စိတ်တွေဝင်ပြီးတော့ပေါင်းဖော်တယ်တဲ့ဟုတ်လားသူကလည်းသဘောတူတော့အိမ်ထောင်ဖဲဖြစ်ဟုတ်လားသူ့ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့မျိုးဆိုရင်သူနဲ့အတူတူနေနေမျိုးဆိုသားနှစ်ယောက်ရပြီခဲ့မျိုးဆိုတန်တရားမဆန့်ကျင်ဘူးလားဆန့
1: ်ကျင်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဘုရားလက်ထက်ကဇာလန်အဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအရှင်မကိစီမထေရမြတ်ကိုပြန်မှလို့လိန်ပြောင်းသွားတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပြောတို့တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တနေ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တိုက်ပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းမဖက်ကိုကြည့်နေရင်လည်းအဲသူနဲ့အရင်ခင်တဲ့သူ့အလိုလိုက်ပေးခဲ့တဲ့သူ့ငယ်ချင်းတို့အဖွဲ့လှဲနေလာတာမြင်တယ်ပြုံးကြောမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာအလုံသမားတွေကိုအဲ့ဒီလှဲမောင်းလာတဲ့လူတွေကိုခေါ်ခဏခေါ်လဲရပ်ပြီးတော့ဒီမှာရပ်ပေါ့နော်သူတမင်းကျွေးခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့အချင်းစီစဉ်ပြီးတော့တခါတမင်းဟင်းကျွေးပြီးတော့ဟာသူ့ကိုအံ့ဩနေတယ်ပေါ့နော်ဟာငါတို့နဲ့လည်းတိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုကောင်းမွန်ကျွေးတယ်ဆိုပြီးတော့နော်တို့တို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းပုံစံပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဟာရင်ထုမနာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါဖြစ်ရင်ဘွားတဲ့အဲမင်းရှင်မကိစီကတော့ပါလားတဲ့ဒီတက်တော့ပြီပေါ့ပြောက်နေလေဆိုတော့ရှင်မကိစီပြင့်ပြီးဆုံးကတ်တယ်အကျိုးကြောင့်ရှောက်ထားရှင်မကိစီကလည်းတိခံခွင့်လို့ဟုတ်လားမောင်တော်ရိယကဲရှစ်ခိုးပြီးတော့မိုးယိုပြီးတော့ရှစ်ခိုးနေရတာမောင်တော်ရိယကဲထားစမ်းပါတဲ့ငါလည်းအ အပြစ်တွေခွင့်လွှတ်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ရှင်မပြည်ကြီးကလည်းဟောင်းလာစေခေါနေရတာသူ့ကိုထားခိုင်းလိုက်တော့အမျိုးသမီးအတွင်ကအမျိုးသားဖြစ်သွားပြန်တယ်နော်ကတော့လိုက်တော့နော်ညွှန်ရောအဲကြောင့်ညွှန်ရောကတော့တာကတော့တာလည်းပဲဟောင်းလာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်နော်အဲတော့ညွှန်ကျော်မိမဘွားကအဲ့ဒါတခြားကြောင်ကံတရားကြောင်လားကံတရားကြောင်ဟေးကံကအမတန်ဆန့်ကျင်တဲ့မျိုးကျော်ကံတရားနော်ယုံကြည်ရခက်လောက်အောင်ကိုဆန့်ကျင်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တန်ဝေကတဲ့မျိုးကျော်ရဲ့ကြည်ဝေကတဲ့စတိဝေကတဲ့ဝေကတဲ့အကုန်ရတယ်နော်ညောအကုန်ရပြီးတော့ဟုတ်လားလူလောကထဲဟုတ်လားဒီလောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့ဟုတ်လားဒီစိတ်တွေပေါ်တော့ငါငြိမ်ဝေပြီးဆက်ဆုပ်ပြီးရွှန်ရှာပြီးဒီရှင်မကြီးစီထာမပဲရဟန်းပြုပါရစေရှောက်ထတော့ဟုတ်လားသူရဲ့မိသားစုတွေကလည်းဖွင့်တော့ရဟန်းပြုနော်ဆိုသာဝတိရောက်လာတယ်ပေါ့နော်သာဝတိရောက်လာတဲ့ဟိုးလေးတဲ့ကျော်ပေါ့မျိုးစုံဟုတ်လားကြောင်ကြဘောကမိမဘောကမိမဘောကယောက်ချမ်းဘောကဟိုဘက်မှာလည်းသားနဲ့ဒီဘက်မှာလည်းခလေးတွေနဲ့ဟုတ်လားဒါနဲ့မေးဖို့လာလိုက်ကြတာဖူးဖို့လာလိုက်ကြတာမျိုးပြောတော့သူ့မှာနေဖို့ကောမရဘူးမေးကြမြန်းကြလူတွေကဟုတ်လားဆက်စုကြဒါလောကဓမ္မတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲမိမဘဝကခလေးနဲ့ယောက်ျားဘဝကခလေးဘယ်ဟာပိုချစ်လဲပြောကြောမေးကြတော့တွေ့တဲ့အခါအရှင်မရတကယ်ဟုတ်လားလားဟာဟုတ်ပါလေဟုတ်လားမျိုးမျိုးမိမဘဝကရခဲ့တဲ့ခလေးပေါ်ချစ်တယ်ဆိုတော့သူဖြစ်တာเนาะအဲ့ဒါနဲ့မျိုးဆိုရင်ခဏခဏလာမေးကြတော့ရှက်လေးရှက်လာတာနဲ့တရားလဲအာထုပ်ဖို့မရတာနဲ့ဘုရားစီကမ္မထာတောင်းတောတဲ့ဝင်းတရားအာထုပ်တော့နောက်ဆုံးပါလေတရားထဲစိတ်ညင်ရတောတဲ့မှာเนาะအာတာပီဟုတ်လားဥပကတောဟုတ်လားဥပကတောဟုတ်လားရောက္ခမူလသုံးညာကာရနော်စားရည်တခါတည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်တဲ့နေရာတွေရှားပြီးတရားအထုတ်လိုက်တာဟုတ်လားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်မောင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားတော့အာတဝကုံခံယန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုနော်ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါသူ့မှာတရားထုတ်စရာမှမလိုတော့တာကြောင်းကိုပြန်လာတာနော်အဲ့ဒီတော့တခါလာပြီးတော့မေ့ကြပြန်ပြီအရှင်ဘုရားဟုတ်လားမိမဘောကဒါနဲ့ယောက်ျားဘောကရတဲ့ဒါဘယ်ဟာပိုးချစ်လဲဘယ်ဟာမှမချစ်တော့ဘူးသူကနော်ချစ်စရာသူမှမရှိတော့ဘူးကိလေသာကောင်းပြီတဲ့မျိုးဆိုနော်ဟာဒီကုရောကေကြည်စံကိုယဟန္တာစကားကိုပြောတယ်ဒီကုရောယဟန္တာစကားပြောနေပြီဆိုတော့သူ့ကိုညွှန်ပြောဟုတ်လားအာဒီလိုမပြောတဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဖရာသွားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒါမျိုးကျော်ဟုတ်တယ်သူရဟန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ထောက်ခံတော့အရဟန္တာဖြစ်မှပဲဟုတ်လားမျိုးကျော်တန်ဇာဝဲကြွေးကလည်းဖြစ်တော့ပါလေကျွတ်သွားတော့နော်မဟုတ်သူလည်းဖြစ်နေမှာပဲစတိုက်စတဲ့နော်တန်ဇာလည်းဖြစ်နေမှာပဲကိုယုကရနော်မျိုးကျော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောညာကြီးကနော်အဲ့ဒီကံရဲ့စံကြေပုံနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘုန်းတော်ကကံပေးတဲ့ဟုတ်လားကုသိုလ်ကံကပေးတဲ့ဟုတ်လားကောင်းကျိုးရယ်အကုသိုလ်ကံကပေးတဲ့ဆိုးကျိုးရယ်နော်ဒါကဘာလဲမျိုးမျိုးဒီလူကလုပ်ပေးလို့မရတဲ့အနေအထားကိုကံကလုပ်ပေးတယ်အမြဲစံကြေတကောင်းတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းဆိုးကျိုးပေးတာနော်ဘာဒီကလုံးပေးတာကာနာလုံးပေးတာเนาะဒီတောရိယာဆိုတဲ့ယန္တာမထေရရှိကမှမပြောရိုးရိုးယန္တာမဟုတ်ဘူးအဘိညာဇန်တကိုးရတဲ့ယန္တာတဲ့เนาะအဘိညာဇန်တကိုးရတဲ့ယန္တာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မျိုးမကျော်ရေเนาะအဲ့ဒါဘက်ဆုံးတော်တဲ့ယန္တာပေါ့เนาะအဲ့လိုယန္တာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တရားတဲ့နာရတဲ့တရားတဲ့မှားရတဲ့စာသင်ဖူးရတဲ့เนาะဒါတွေရှိဖို့လိုတယ်เนาะသူလည်းဘက်ဆုံးပါရမီဖြည့်လာတဲ့เนาะပုံကတယောက်ပါပဲเนาะအဲဘုရားသူကဘုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်စံသွားပြီပေါ့เนา ဒါကြောင့်မျိုးမျိုးရေမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာဓမ္မတာပိဏ္ဏကရိယာအင်ကြီးဝါပိစညာတကသမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတရားတော်နန္တတော်ကရေဟုတ်လားလူနတ်နိုင်မှာသုံးတန်တော့အကျုပ်ိတရားပေါ့အမေကလည်းလုတ်ပြီလို့မရဘူးအဖေကလည်းလုတ်ပြီလို့မရဘူးအမေဖေကတပါဆွေမျိုးညာတကတွေကလည်းလုတ်ပြီလို့မရဘူးတဲ့မျိုးချောဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာစိတ်ညှော့ပြီးတော့ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်တရား၁၀ပါးကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားကပင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီဟုတ်လားမိဘဆွေမျိုးတွေထက်တဘဝတက်တဘဝတဆင့်တက်တဆင့်မြင့်တက်ထက်မြင့်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကံအကျိုးတရားကံအကျိုးပိတရားတွေမဆန့်ကျင်ဘူးလား။ဆန့
1: ်က
0: ျင်ပါပဲ။အဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ကံတရားကိုနော်ဉာဏ်ဆင့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းတယ်နော်။နာယီပြေးသွားပြီ။မဇ္ဈတာပသုတ်တယတုဟုထာတုတုမင်္ဂလာဒုတေတုဒုက္ခတေကမေပုရံတုတပပါရမီမဇ္ဈတာပကိုစီကိုငါကိုတဲ့တန်၌ပျောကြဆာယတတဝါဟုဓမ္မတို့သည်သုတ်တယတုအိမ်မဲ့ရမဲ့ကောင်းစွာမဲ့၍နတကြည်သာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါ၏ဘုန်းတိတို့မင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်ဒီချက်ဝေလန်းတဖြင့်စံပွဲတော်မူကြကုန်သည်ခြေပဲဩဒတုနာနဲ့မိုးတောင်အလင်းရောက်တော်ဖြင့်ထာမြောင်နိုးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ခတိသာမင်းအဘေဒုက္ခတိရောက်မီလမ်းကြောင်းမကောင်းဆိုဝါအကုတုဒုစရိုက်ညာတေကိုဒုတေတုသူတော်လက်နဲ့တရားဆက်ပြန်ဖြောက်ပြပေးဆွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအရင်ကောင်းအရင်မြတ်တဲ့ကိုဘူရင်တူတဆင့်တတဆင့်ရင်တတရင်အောင်တဆင့်တတဆင့်မြင့်တတမြင့်အောင်မလင်းပုံတိနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကြည်ကျင်းတော်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်
0: ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနဘုရားရဲ့အဖို့ဘာသာပေါ်ဓမ္မဒါနဓမ္မဘုရားအလူရှင်များနဲ့အတူအလူရှင်နဲ့မိဘဆွေမျိုးညာတကာမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အားရကြပါစေအမြတ်ပေးပါれရကြပါစေအမြတ်ပေးပါれအပြာရာရွေးချမ်းသာကြပါစေအလုံးပြာငါပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေနဲ့အတူ31ဘုံသတ္တဝါဝိနည်းအားလုံးတို့အားလည်းရကြပါစေအမြတ်ပြုပါတဲ့အမြတ်ပြုပါတဲ့အမြတ်ပြုပါတဲ့အမြတ်ရရွေးကိုယ်စိတ်နဲ့ရှာကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ
1: သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ
2: ဣတိခွေကိုကာမောင်းနေစီမှာနာမထုံပါနဲ့ဘုဒ္ဓတန်ခါလေးထိုင်ပါကျွန်တော်တွေလက်တွေကိုယ်သဘောကျတယ်လို့နေသာတယ်လို့ကြိုက်တယ်လို့ထားလိုက်ပါအရေးကြီးဆုံးကနေသာဖို့ပါပဲအတက်ကိုမမှန်ရှိပါဘုရားသူချီနေလာပဲဘာမှလုပ်နေဘူးမလို့ပထမဆုံးအင်မတန်ငြင်းချမ်းတဲ့နေရာလေးတနေရာကိုသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားလိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာလေးဟာကိုယ်နေတဲ့နေရာနဲ့တိတ်မဝေးလာဘူးကိုယ်နေတဲ့နေရာနဲ့မနှီးမွေးမှရှိတဲ့တံခိုးလေးတစ်ခုပေါ်မှာရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှန်းပြီးပုံဖော်ကြည့်ပါတံခိုးပြည်ပြည်လေးပါ မိတောင်လုံးလေးရဲ့ထိတ်မှရပ်နေတယ်ရာဇဝတ္ထုကလည်းအေးချမ်းပြီးတော့တာရနေတယ်မြတ်တန်လေးတွေကြားရတယ်လေတိုက်တာလေးကလည်းအေးနေတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီငှက်နှံလေးတွေကိုမှန်းပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါလေတိုက်တာလေးအေးနေတာကိုလည်းစိတ်ကူးထဲမှာခံစားကြည့်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာတော့ကိုနေတဲ့မြို့ကိုနေတဲ့ရွာပဲမျက်နှာမူတဲ့ဘက်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်တောင်ကုန်းပြည်ပြည်လေးပဲတောင်ကုန်းနှစ်ခုကြားမှာတော့စမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ဟိုဘက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာအင်မတန်အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်တရားထိုင်လို့ကောင်းတဲ့အဆောက်အဦလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲဒီအဆောက်အဦဟာတစ်ခုလုံးကိုမန်တွေနဲ့စောက်ထားတယ်အဲဒီကိုတွားမှာကိုယ်နဲ့တူအင်မတန်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်လည်းပါတယ်သူကလည်းမင်းမွေးမှာရပ်နေတယ်ဘာမှမပြောဘူးကိုနေတဲ့မြို့ကိုနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ရမယ်အိမ်တွေတိုက်ကြီးတွေလမ်းတွေအတန်းလည်းနည်းနည်းကြားရတယ်ကိုယ်တော်မဲ့ဟိုဘက်တောင်ကုန်းကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရင်တော့အားလုံးဟာတဘာဝတိုင်းပဲရှင်းလင်းနေတယ်အေးချမ်းနေတယ်တိတ်နေတယ်ကိုရနေတဲ့တောင်ကုန်းဘောကနေဆင်းသွားတော့မယ်ဆင်းမှာလေကားထစ်ကလေးတွေရှိတယ်လေကားထစ်ဆယ်ထစ်ရှိတယ်လေကားထစ်ကကျဲတယ်တထစ်နဲ့ထစ်ကလည်းသိမကွာလာဘူးအသာလေးဆင်းလိုက်ရင်နောက်တစ်ထစ်ကိုရောက်သွားမယ်လေကားထစ်တွေမြင်နေရတယ်ပြည်ပြည်လေးကိုကိုကြီးလေးဆင်းသွားတယ်ဆင်းတော့မယ်ခြေတော့ကိုကြွလိုက်တယ်အသာလေးလှမ်းပြီးတော့ဆင်းလိုက်တယ်တစ်ထစ်ဆင်းသွားပြီတစ်ထစ်ဆင်းသွားတာနဲ့စိတ်ထဲမှာယော့ကျသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကိုဆင်းသွားရတယ်လို့ပဲနောက်တစ်ထစ်ကိုအသာလေးဆင်းလိုက်တယ်ဆွေထဲမှာပို့ပြီးတော့ငင်းချမ်းသွားတယ်နှစ်ထစ်ရှိပြီဖြည်းဖြည်းလေးနောက်တစ်ထစ်ကိုဆင်းလိုက်တယ်သုံးထစ်ရှိသွားပြီစိတ်ထဲကိုဆင်းသွားရတယ်လို့ခံစားရတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပြီးတော့ရှင်းလာတယ်နောက်တစ်ထစ်ဆင်းလိုက်ပြီလေးထစ်ရှိပြီဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်တစ်ထစ်ဆင်းလိုက်တယ်ငါးထစ်ရောက်သွားပြီနောက်ထပ်ငါးထည့်ကြံတယ်လေကားဘေးနားမှာပန်းပင်တွေရှိတယ်အဖြူရောင်အဝါရောင်အနီရောင်ပန်းတွေပွင့်နေတယ် မြစ်ပင်လေးတွေလည်းရှိတယ်တရက်ကလေးတွေစိမ့်စုလန်းစားနေတယ်မြခင်လေးကလည်းစိမ့်စုနေတယ်တောင်ကိုအောက်ကိုရောက်သွားရင်ဆန်းကြောင်းလေးနားရောက်သွားရင်အင်မတန်အေးချမ်းသွားမယ်ရာဒီဥတုကလည်းဘိုးပြီးတော့အေးသွားမယ်ဖြည်းဖြည်းလေးဆင်းလိုက်တယ်၆ထည့်ရှိသွားပြီဘိုးပြီးတော့အေးချမ်းလာပြီဘိုးပြီးတော့အေးလာပြီနောက်တစ်ထည့်ဆင်းလိုက်ဦးမယ်ခုနှစ်ထည့်မြို့ဘက်ကအတန်တွေမကြားရတော့ဘူးမြို့ကိုမမြင်ရတော့ဘူးဘလကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေဝေးကြီးမှထားခဲ့ပြီကြံခဲ့ပြီဝေးကြီးမှကြံခဲ့ပြီနောက်တစ်ထည့်ဆင်းမယ်ရှစ်ထည့်ရောက်သွားပြီဘိုးပြီးတော့အေးချမ်းလာတယ်နောက်တစ်ထည့်ကိုးထည့်ရောက်သွားပြီဆန်းကြောင်လေးနာနီးလာပြီနောက်တစ်ထည့်ဆင်းလိုက်ပြီဆယ်ထည့်ရောက်သွားပြီလေကားထည့်အဆုံးလားမှာဆန်းကြောင်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့တံတားလေးတစ်ခုရှိတယ်ကဒါလေးဟာရိုးရိုးလေးပါကဒါဘော်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်သွားနေပြီတလှမ်းချင်းတလှမ်းချင်းလျှောက်သွားတယ်လေးငါးလှမ်းတော့လျှောက်တော့ကဒါလေးလောက်လောက်သွားပြီကဒါလေးလောက်မှခဏလေးရနေတယ်ရေတံလေးတွေကြားနေရတယ်ရေစီးတံလေးတွေကြောက်တုံးတွေကြားထဲမှာရေစီးနေတဲ့တံတွေပြီးနေတယ်လေတဖြူးဖြူးတိုက်နေတယ်အေးနေတယ်ပန်းလေးတွေအနလည်းရတယ်ရေကကြီးနေတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီးနေတယ်ရေထဲမှာငါးလေးတွေကူးနေတယ်ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာရေညှိတွေကပ်ပြီးပေါက်နေတယ်စိမ့်နေတယ်ရေစနားမှာမြစ်ပင်ရှိရှိတွေပင်ပင်တွေပေါက်နေတယ်အပင်မျိုးမျိုးပေါက်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ဆက်ပြီးတော့သွားတော့မယ်ဟိုဘက်ကန်းကိုသွားတော့မယ်တစားချင်းဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ပြီလန်းလေးဟာပြီးပြီလေးကောင်းကောင်းလေးဟာလည်းပြီးပြီလေးမြခင်လေးကစိမ့်စုနေတယ်ပြပင်လေးတွေပန်းပင်လေးတွေကလည်းစိမ့်စုလန်းဆန်းနေတယ်လမ်းဘေးမှာပြပင်တွေစီတန်းပြီးတော့ပေါက်နေတယ်ပြေးပြေးချင်းလှမ်းပြီးတော့တောင်ကုန်းပေါ်တက်သွားတယ်တလှမ်းတက်လိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာကြီးလာတယ်ရှင်းလာတယ်နောက်တလှမ်းနောက်တလှမ်းပြေးပြေးချင်းတက်သွားတယ် အပေါ်ကိုရောက်လေလေကောင်းထဲမှာရှင်းသွားလေလေပဲရင်ထဲမှာပော့သွားလေလေအေးချမ်းသွားလေလေတောင်ထိတ်နာရောက်တော့မယ်မှန်ဆောက်ဦးကိုမြင်နေရပြီတဖြည်းဖြည်းလေကားနာရောက်ပြီလေကား3ထိပ်ရှိတယ်တက်မယ်နန်းတက်လိုက်ပြီတစ်ထိပ်နောက်တစ်ထိပ်တက်လိုက်ပြီနောက်တစ်ထိပ်တက်လိုက်တော့ဘောကိုရောက်ပြီတွန်းပွင့်ရတဲ့မန္တကားရှိတယ်အသာလေးတွန်းလိုက်တယ်မန္တကားလေးဟာအတမ်းမမီပဲပွင့်သွားတယ်အထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တယ်အထဲမှာငင်းငင်းချမ်းချမ်းတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်တရားထိုင်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတချို့ကိုတွေ့တယ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့မိတ်ဆွေကလည်းအပေါ်ရောက်လာပြီအထဲကိုဝင်လာပြီတကားကိုပြလိုက်ပြီထိုင်လို့ကောင်းတဲ့အခင်းတွေခင်းထားတယ်သူကြိုက်တဲ့နေရာမှာပြေးပြေးတတိလေးနဲ့ထိုင်လိုက်တယ်ဒီထဲမှာတိတ်နေတယ်ငြိမ်ချမ်းနေတယ်လင်းနေတယ်ဘာနှောက်ရှဲမှမရှိဘူးသူလည်းမပူရည်လည်းမေးအရာရာတိုင်းဟာအနေတော်ပဲတုတ်တဲ့တကားလေးထိုင်နေတယ်အသက်မှန်မှန်ရှူနေတယ်

စိတ်ကိုနဖူးနေရာကိုပို့ပြီးထားပါနဖူးမှာနည်းနည်းလေးတင်းတလူလူခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုတိနေတယ်တိလိုက်တာနဲ့သူ့အလိုလိုပဲယောယောယောသွားတယ်ယောသွားနေတာကိုတိနေတယ်ယောသွားနေပြီယောသွားတာနေလို့တိတ်ကောင်းနေမြခုံးတစ်ခုကြားနေရမှာစိတ်ကိုပို့ထားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးတင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်တင်းနေတာတိတ်နေတယ်သူဟာသူတပြေးပြီးယောယောသွားနေပြီယောလာပြီညာဘက်မျက်လုံးကိုအာယုံပြုထားမယ်မျက်ခွန်ဟာယော့နေတယ်နေသားတယ်လို့နေတယ်မိထားကိုလည်းမကြိုးစားဘူးဖွင့်ထားကိုလည်းမကြိုးစားဘူးဘာမှမကြိုးစားဘူးညာဘက်မျက်လုံးအတွင်းထဲကိုအာရုံပြုတ်ကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးတင်းနေတာကိုသိတယ်ညောင်းနေတာကိုသိတယ်ပြေးလိုက်တာနဲ့မျက်လုံးတွေဟာယော့သွားတယ်ယော့သွားနေတယ်ယောသွားပြီ။ဘေဘက်မျက်လုံးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုမယ်။မျက်ခွန်ဟာယော့နေတယ်။တဖြည်းဖြည်းပိုးပြီးတော့ယော့သွားနေပြီ။ယော့သွားနေတာကိုသိနေတယ်။ယော့သွားတာနေလို့တိတ်ကောင်းနေတယ်။မျက်လုံးကိုအာရုံပြုမယ်မျက်လုံးထဲမှာနည်းနည်းတင်းနေတာသိတယ်တဖြည်းဖြည်းယော့သွားနေပြီမျက်လုံးယော့နေတာသိတယ်ယော့နေတာနေလို့တိတ်ကောင်းနေမျက်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးကိုအာရုံပြုထားမယ်နှစ်ဖက်စလုံးယော့နေတယ်ညာဘက်ပါကိုအာရုံပြုမယ်ပါမှာတင်းနေတာညောင်းနေတာတိတ်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းယော့သွားနေတယ်ယော့သွားပြီညာဘက်မင်းယုတ်ကကျွတ်သားကိုအာရုံပြုမယ်ယောသွားတာသိတယ်သွားခြင်းမထီတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းပိုးပြီးတော့ယောသွားနေတယ်ယောသွားပြီဘယ်ဘက်ပါကိုအာရုံပြုမယ်ပါမှာတင်းနေတာညောင်းနေတာတိတ်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းယော့သွားနေတယ်ယော့သွားပြီဘယ်ဘက်မေးယူကျွတ်သားတွေကိုအာရုံပြုမယ်ယော့သွားနေတာတိတ်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းပူပြီးတော့ယော့သွားနေတယ်ယော့သွားပြီယော့သွားတာနေလို့ကောင်းတယ်အပေါ်နှုတ်ခမ်းအောက်နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုလုံးကိုအာရုံပြုမယ်
နှုတ်ခမ်းတဝိုက်ကကျွတ်သားတွေကိုရှော့ချလိုက်မယ်နှုတ်ခမ်းကိုပျော့ပျော့လေးယော့ယော့လေးထားမယ်တင်းမထားဘူးယော့သွားနေတယ်ယော့သွားပြီယော့နေတဲ့ခံစားမှုကိုသိနေတယ်

ရှားကိုအာရုံပြုမယ်ရှားကိုတွားကိုလည်းထိမထားဘူးအာဝံကိုလည်းထိမထားဘူးချွဲချလိုက်မယ်ဘာနဲ့မှမထိပဲနဲ့လက်ချောင်းဘက်ကိုရော့ရော့လေးရှော့သွားပြီဘာနဲ့မှမထိပဲနေတာရော့နေတာနေလို့ကောင်းတယ်ရောနေတဲ့ခံစားမှုကိုသိနေတယ်နေလို့ကောင်းနေတဲ့ခံစားမှုကိုသိနေတယ်နေကြောင်းနေရာကိုအရင်ပြုမယ်နည်းနည်းလေးတင်းနေတာကိုသိတယ်တည်ရင်တည်ရင်ရော့သွားနေတယ်ရော့သွားနေတယ်ရောသွားနေတာသိနေတယ်ရောသွားနေတာနေလို့ကောင်းတယ်ရောသွားပြီရှာလဲချောင်းရောသွားပြီမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုချုံပြီးသိနေမယ်ပြန်လာတခုလုံးရောနေတယ်နူးညံ့နေတယ်ကလေးငယ်လေးအိပ်ပျော်နေတဲ့အခါမှာနူးညံ့နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့မျက်နှာလိုပဲပြန်လာတခုလုံးနူးညံ့နေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ကိုယ်ကိုအာရုံပြုမယ်ကိုယ်မှာတင်းနေတာကိုသိနေတယ်အနေထားပြင်ကြည့်မယ်အတ္တသာဆုံးအနေထားမှာထားမယ်တင်းနေတာတွေရော့ကျသွားနေပြီသိနေတာနဲ့တင်းနေတာတွေရော့ရော့ရော့သွားနေတယ်ရော့သွားပြီခေါင်းထဲကိုအာရုံပြုမယ်နောက်စီနေရာကနေခေါင်းထဲထိအောင်အာရုံပြုမယ်ထိလိုက်တာနဲ့ခေါင်းထဲမှာရော့သွားနေတယ်ရော့သွားနေတယ်ခေါင်းတစ်ခုလုံးပုံမတစ်ခုလုံးရော့သွားနေတယ်ပေါ်နေတယ်ရှင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်လင်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်မျက်နှာရှာလေကြောင်းကိုယ်ကောင်းဦးနှောက်အားလုံးယော့နေတယ်အားလုံးရှင်းနေတယ်ပေါ်နေတယ်ကြီးနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ငြင်းချမ်းနေတာကိုသိတယ်ငြင်းချမ်းနေတာကိုခံစားနေတယ်ငြင်းချမ်းတဲ့ခံစားမှုကိုသိတယ်ငြင်းချမ်းတယ်ငြင်းချမ်းတယ်ညာဘက်ပခုံးကိုအာယုံပြုမယ်တိလိုက်တာနဲ့နှကိုကနည်းနည်းတင်းနေတာရော့ကျသွားတယ်ပျော့သွားတယ်ရော့သွားတာသိနေတယ်ရော့သွားပြီ
ေဘက်ပခုံးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုမယ်ပခုံးချက်သားကိုအာယုံပြုလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရော့ကျသွားနေတယ်နေလို့တက်တန်သွားတယ်ရော့သွားပြီရော့သွားပြီပခုံးချက်သားနှစ်ဖက်စလုံးရော့နေတယ်ယောနေတာကိုသိတယ်ယောနေတဲ့ခံစားမှုကိုသိတယ်ယောနေတယ်ညာဘက်လက်မောင်းကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုမယ်စိတ်ကိုလက်မောင်းထဲလောင်းထဲလိုက်တယ်လို့လက်မောင်းရင်းကနေတဖြည်းဖြည်းလောင်းထဲလိုက်တယ်လို့ရှင်းပြီးတော့ဆင်းသွားမယ်လက်မောင်းဟာပြော့လာတယ်ယော့လာတယ်ပေါ်လာတယ်တည်နေတယ်လက်မောင်းတစ်ခုလုံးယော့နေပြီတဖြည်းဖြည်းတောင်စီရောက်ပြီကောင်းစိတ်ကနေလက်ဖြံသေးကိုစိတ်ကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့ရှင်းချလိုက်မယ်လက်ဖြံတစ်ခုလုံးယော့သွားတယ်ပေါ်သွားတယ်ရှင်းသွားတယ်ယော့သွားပြီဖြည်းဖြည်းလက်ဖွာဘက်ကိုရွှေ့မယ်စိတ်ကိုလက်ဖွာတဲ့ကိုဖြည်းထားလိုက်တယ်ဖြည်းဖြည်းလက်တစ်ခုလုံးစိတ်အပြည့်ရောက်နေတယ်လက်ချောင်းလေးတွေယော့နေတယ်ပေါ်နေတယ်နူညာနေတယ်နေလို့တက်တာတယ်ငင်းချမ်းတယ်ငင်းချမ်းတယ်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းကိုပြောင်းမယ်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းအရင်းကနေအောက်ဘက်ကိုလမောင်းထဲကိုလောင်းထဲလိုက်တယ်လို့စိတ်ကိုထဲလိုက်မယ်လမောင်းတစ်ခုလုံးကိုတည်နေတယ်ယော့သွားနေပြီနူးညံ့နေတယ်ပြော့နေတယ်တဖြည်းဖြည်းတောင်စင်နာရောက်သွားပြီတရံစိတ်ကနေလက်ဖြံဘက်ကိုရွှေ့မယ်စိတ်ကိုလက်ဖြံတဲ့ကိုဖြည့်ထည့်လိုက်မယ်လက်ဖြံမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေအားလုံးယော့သွားပြီပေါ်သွားပြီရှင်းသွားပြီဘယ်ဘက်လက်ဖွားတွေကိုစိတ်ကိုဖြည့်လိုက်မယ်လက်ဖွားတွေရောက်သွားပြီလက်ချောင်းလေးတွေထဲရောက်သွားပြီလက်ဖွားတစ်ခုလုံးယော့နေပြီလက်ချောင်းလေးတွေအားလုံးယော့နေပြီနူးညံ့နေတယ်ပေါ့နေတယ်မျက်နှာလေကြောင်းကုတ်ကောင်းကိုနှောက်ပခုံးနှစ်ဖက်စလုံးလက်နှစ်ဖက်စလုံးအားလုံးယော့နေပြီပေါ့နေပြီ
ရှင်းနေပြီပြောပြောင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်ငိမ့်ချမ်းနေတယ်ငိမ့်ချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်ရင်ဘတ်ကိုအာရုံပြုမယ်ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ညောလာတယ်ရှင်းလာတယ်ပေါ်လာတယ်ငင်းချမ်းလာတယ်အတက်မှန်မှန်ရှူနေတယ်သူ့ဟာသူရှူနေတယ်ဘာမှလုပ်နေဖို့မလိုရင်ထဲမှာငင်းချမ်းနေတယ်။ပေးချမ်းနေတယ်။ရှင်းနေတယ်။ကြည်လင်နေတယ်။ငင်းချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်။ငင်းချမ်းနေတယ်။ဒိတ်နေတယ်။ငင်းချမ်းနေတယ်ไผเท่ကိုအာရုံပြုမယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ညော့သွားတယ်ပြော့သွားတယ်ရှင်းသွားတယ်နေလို့တတ်တာလေနေလို့ကောင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘိုးပြီးတော့ညော့သွားပြီရင်ထဲမှာဗိုက်ထဲမှာညော့နေတယ်ရှင်းနေတယ်ကြောပြင်ကိုအာရုံပြုမယ်ဘုတ်ကနေရှော့ပြီးတော့စိတ်ကိုရွှေ့သွားမယ်ကြောတစ်ခုလုံးညော့လာတယ်တဖြည်းဖြည်းခါဘက်ကိုတွားမယ်ခါကနေဒီမထီအောင်ရှော့ချတွားမယ်ရော့သွားနေတယ်ခေါင်းကနေဒီမထီရော့သွားပြီမျက်နှာလျော့နေတယ်လက်နှစ်ဖက်လုံးလျော့နေတယ်ရင်ထဲမှာလျော့နေတယ်မျက်နှာငြိမ်းချမ်းနေတယ်ကြီးနေတယ်မျက်နှာရှင်းနေတယ်လင်းနေတယ်မျက်နှာနူးညံ့နေတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းငင်းချမ်းနေတယ်ရှင်းနေတယ်လင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်ပေါ့ပါနေတယ်ကောင်းတစ်ခုလုံးရှင်းနေတယ်လင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်ပေါ့နေတယ်ညာဘက်ခြေထောက်ကိုအာရုံပြုမယ်။ပေါင်းရင်းကနေစိတ်ကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့အာရုံပြုမယ်။အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ညော့သွားတယ်။ပေါ့သွားတယ်။ပြော့သွားတယ်။ကျွတ်သားတွေညော့နေပြီ။ညော့နေတာကိုသိတယ်ညော့နေတာနေလို့ကောင်းနေတဖြည်းဖြည်းစိတ်ကိုရွှေ့သွားမယ်
သူ့ကိုရောက်ပြီသူကနေခြေတလုံးထဲကိုအာရုံပြုမယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ခြေတလုံးကြက်သားတွေယော့သွားနေတယ်ယော့သွားတယ်ယော့နေတာတည်တယ်ယော့နေတာကိုခံစားရတယ်ခြေလုံးကနေခြေဘွားဘက်ကိုရွှေ့မယ်ခြေဘွားထဲကိုအာယုံပြုမယ်ခြေဘွားတစ်ခုလုံးခြေချောင်းလေးတွေထည့်အောင်စိတ်ကိုအပြည့်ထည့်ထားမယ်တည်နေတယ်ကျော်နေတယ်ပျော့နေတယ်ပေါ်နေတယ်ဘယ်ဘက်ခြေတော့ကိုအာရုံပြုမယ်အောင်ရင်ကနေစိတ်ကိုလမ်းထည့်လိုက်တယ်လို့အာရုံပြုမယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ညော့သွားတယ်ပေါ်သွားတယ်ပြော့သွားတယ်ကျက်သားတွေညော့နေပြီညော့နေတာတည်တယ်ညော့နေ

ဒီလုံးကနေခြေဘွားဘက်ကိုရွှေ့မယ်ခြေဘွားထဲကိုအာယုံပြုမယ်ခြေဘွားတစ်ခုလုံးခြေချောင်းလေးတွေထိအောင်စိတ်ကိုအပြည့်ထည့်ထားမယ်တည်နေတယ်ညောနေတယ်ပြောနေတယ်ပေါ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့အလုံးပြုမယ်နေတဲ့နေရာကနေတစ်ခုလုံးကိုစိတ်နဲ့ပြည့်သွားအောင်လောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့အလုံးပြုမယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးစိတ်နဲ့ပြည်သွားပြီ။ကောင်းထဲမှာကြီးနေတယ်။လင်းနေတယ်။ရှင်းနေတယ်။ပေါ်နေတယ်။ယောနေတယ်။ငင်းချမ်းနေတယ်။ငင်းချမ်းနေတာကိုသိတယ်။တကူလုံးစိတ်နဲ့ပြည်သွားပြီတကူလုံးယော့နေတယ်ပေါ့နေတယ်ကြီးနေတယ်နူးညံ့နေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ရင်ထဲမှာယော့နေတယ်ပေါ့နေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ငြင်းချမ်းနေတာအားလုံးငြင်းချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်အားလုံးယော့နေတယ်ငြင်းချမ်းနေတယ်စိတ်မှာပူပြီးငြင်းချမ်းလာတယ်ပူပြီးတော့ယော့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါ်ပြီးတော့တောက်တလို့ဖြစ်နေတယ်။ရှင်းနေတယ်။ဘာမှမရှိတလို့ဖြစ်နေတယ်။စိတ်ထဲမှာငြင်းချမ်းနေတယ်။ငြင်းချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်။ငြင်းချမ်းနေတယ်။ငြင်းချမ်းနေတယ်။ငြင်းချမ်းတာပဲရှိတော့တယ်ငြင်းချမ်းတာပဲရှိတော့တယ်တခြားဘာမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးငြင်းချမ်းနေတယ်ငြင်းချမ်းမှုထဲမှာရောက်နေတယ်ဘဝကိုတော်ကျင်တဲ့ချိန်မှာငြင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ဖြည်းဖြည်းမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်ပါကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုမြင်ရမယ်စိတ်ထဲမှာငြင်းချမ်းနေတယ်ငြင်းချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်ငြင်းချမ်းနေတယ်ငြင်းချမ်းနေတယ်ငြင်းချမ်းတာပဲရှိတော့တယ်ငြင်းချမ်းတာပဲရှိတော့တယ်ငါစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေငါအတွက်လည်းကျူးရှိတာအများအတွက်လည်းကျူးရှိတာကိုလုပ်မယ်ငါတယောက်တည်းကျူးရှိပြီးတော့အများကျူးထိခိုက်တာကိုမလုပ်ဘူးရိုးရိုးသားသားမမှန်ကန်ကန်ကျိုးကျိုးဆာဆာလုပ်မယ်မယုတာတာမမှန်ကန်တာကိုမလုပ်ဘူးဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေရှိရှိအမှန်ကန်ဆုံးအကောင်းဆုံးအယုတာဆုံးနိလန်ကိုရအောင်ရှာပြီးတော့
အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းသွားမယ်ငြိမ်းချမ်းနေတာသဘာဝပါငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာအမှန်ကိုလူလားတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာတကူကောင်းမဆန်ဘူးငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာယာတုအာနာဘလောက်ပဲရှိရှိဘဝဟာအိပ်ပင်မရှိနိုင်ဘူးငြိမ်းချမ်းတဲ့သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူဟာမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာသဘောထားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။သဘောထားကြီးတဲ့သူဟာမြင့်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သဘောထားကြီးတဲ့သူဟာခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူဟာမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တယ်။ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူဟာမိမိကိုယ်ကိုလေးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်ကိုလေးစားတဲ့သူဟာသူတော်ကလည်းလေးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာအမှန်ကိုလူလားတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့သူဟာအောင်မြင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ဟာကျဉ်တတ်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်မှာသာနာမှုရှိတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်မှာကုန်တိတ်ခါရှိတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်မှာတတ္တိတွေ၊ဉာဏ်တွေပြည့်နေတယ်ဆိုရငြိမ်းချမ်းမှုဟာအပျော်ပါထက်ပိုပြီးကျဉ်းနှံ့စရာကောင်းတယ်ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါငြိမ်းချမ်းနေပါလေမြင့်မြတ်နေပါလေကောင်းတဲ့နည်းမကန်တဲ့နည်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့သူကြီးပွားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။နောက်မှာအရေးချင်းကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။နေ့စဉ်ကြိုးစားသွားမယ်။ငါဟာငါအကျိုးကိုရောအများကျိုးကိုပါအများကြီးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါဟာတနေ့တစ်နေ့စိတ်ကြရောအသိဉာဏ်ရောလို့ရေကံရောတုတ်တက်နေတယ်ငြင်းချနေတယ်ငြင်းချနေတယ်ငြင်းချကြပါစေငြင်းချကြပါစေအားလုံးငြင်းချကြပါစေအားလုံးငြင်းချကြပါစေ

0: နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူ2020ပြည့်နှစ်ဦးမင်္ဂလာအခသမယ၌ရွှေဘုံတိုင်းထုကုစေယုံကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမပြုလုပ်အပ်သည်နှစ်ဦးမင်္ဂလာအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်တတိသမစင်ညအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ခုလိုနှစ်သစ်နှစ်ပြောင်းနှစ်ဦးကာလမှာဆောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်ရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာတတိတရားနဲ့သမစင်ညတရားထူထောင်ပြီးနေရှင်ဘဝမှာတတိတမစဉ္ညာနဲ့နေထိုင်အောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတစ်ခုမှာတတောပိခဝေတမ္ပစာနောကာလံအကင်ခေယဒီတစ်ပိုက်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတတောဆိုတာတတိရှိသူဖြစ်လျက်သမ္ပဇာနောအတိညာဉ်ရှိသူဖြစ်လျက်ကာလံအချိန်တစ်ခုကိုအကင်ခေရစောင့်ကြိုနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုအမတ်တမဲ့အချိန်ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလှုပ်ရှားသွားလာတဲ့အချိန်မှာတတိနဲ့သမ္ပဇညာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့နေစဉ်ဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းရချမ်းသာတရားဒါကမ္မထံအထုတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကမ္မထံအထုတ်တယ်ဆိုတာအဆင့်ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒုရိယတဏ္ဍမှာအကျိုးပြုတဲ့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်နှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြပါအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတာကောင်းတာတွေနောက်ကတတိကြီးလိုက်လာမှာဖြစ်လို့တခါတည်းရမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေအတွက်ပထမဆုံးအစအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူး။အကောင်းတရားတွေရဲ့မဟုတ်ဘူးဒီထက်ဝင်သွားလိုက်လို့ရှင်အကောင်းတာတွေကြီးပဲတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစဟာအကောင်းဆုံးအစလို့ပြောတာ။ရရှိလာတဲ့ဟာတွေကဒီတဲ့ပိုကောင်းနောက်ဆုံးမှာပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့မှာအရေးကြီးဆုံးတရားတစ်ခုကိုပြောပါလို့ဆိုရင်အပမဒဆိုတဲ့တတိတရားကိုပဲပြောချင်တယ်အပမနဟာမြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားတွေကိုအလုံးချုံငုံထားတယ်အဲ့တော့အပမဒဆိုတဲ့တတိနဲ့ရိုးရိုးတတိနဲ့တဖန်ခွဲခြားလို့လည်းရပါသေးတယ်အပမရဆိုတဲ့တတိကြတော့ပမဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပမဒအပမဒဒီစကလုံးနှလုံးကဒီစနုံနေနဲ့အတုနေပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဆန့်ကျင်ပဲနဲ့ပြထားတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုပမာဒဆိုတာကိုယ်လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာရှင်မှုနေတာရှင်မှုနေတာဆိုတာအာရနေတာကိုပြောတာလက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတာကျဉ်တ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပဲအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကပမာဒလို့ခေါ်တယ်ရသောဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်ပေါ်မှာตายာနေတော့ဆိုလက်ရှိဘဝလေးပေါ်မှာနေလို့ထိုင်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်လုံးလိုက်ကံလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့အနေထားလေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတာပဲကျဉ်တ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာဘူးခုချိန်นี่ဟာအဆင်ပြေနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာဒီပေါ်မှာလည်းပဲကျင့်နိုင်ရမကရှင်မှုနေတယ်အဲ့ဒါကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ဆာစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတော့မရှိဘူးစိတ်ကူးမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနေ့စဉ်လုပ်နေကြအလုပ်လေးပေါ်မှာကျင့်နှက်ပြီးတော့ငါအလုပ်ဟာအောင်မြင်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာကျင့်နှက်နေတာလေးကိုပမာဒကျောင်းစာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မ မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအယုံပေါ်မှာတာယာကျဉ်တ်နေမှုနားနဲ့ကြားလို့တာယာတဲ့အတန်လေးတွေပေါ်မှာကျဉ်တ်နေမှုနှာခေါင်းနဲ့နားရွှဲတဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနံ့လေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေမှုလျှာနဲ့လျှာရသမုလျာနဲ့ခံစားရတဲ့ရတ္တအယုံလေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေမှုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျဉ်တ်နေမှုဆိုရယ်အဲ့ဒီကျဉ်တ်မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာကိုပမာဒလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီပမာဒကိုဘယ်သူမှဖယ်ရှားနိုင်လို့ဆိုရင်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကမှဖယ်ရှားလို့ရတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြတော့ငါအခုကျဉ်တ်နေတာဘာနဲ့ကျဉ်တ်နေသလဲကိုယ့်ကိုကျဉ်ငါဘဝဟာဒီတိုင်းရနေမှလားအခု2019နှစ်ဟာအကုန်ဆုံးသွားပြီ2020ပဲကိုရောက်လာကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရှင်ပေါင်း365ရက်ကြီးကုန်ဆုံးသွားတာပဲအဲ့ဒီကုန်ဆုံးမှုတွေကပြန်ယူလို့ရလားဆိုပြန်ယူလို့မရဘူးအခုဒီနေ့ဟာ2020အစာပြုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုတတိပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမှာ2019ခုနှစ်ကဘာတွေနဲ့အချိန်ကုန်လာပြီးတော့အခုဒီနေ့မှာဘာနဲ့အချိန်ကုန်လဲကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာရှေ့တစ်ခုထွက်လာ2019ခုနှစ်ခုနှစ်သာကုန်သွားတယ်နှစ်သာကုန်သွားတယ်ငါကတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလောက်ကိုင်းနေလဲဆင်ပြေးနေတယ်အလုံးကျဉ်းနှဆရာလေးကြီးပဲလို့စိတ်ထဲထင်ကောင်းထင်တယ်ထင်မဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပါနော်ခက်ခဲရှိတဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပဲတော့ဆင်ပြေးနေတဲ့ပုံကိုတူကကုန်သွားပြီပဲကိစ္စမရှိဘူးကျလို့ပဲတွေ့မှာပဲစမပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီနှစ်မှာငါပိုကောင်းမလုံးနဲ့ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးမှာမလုံးနိုင်ရင်လည်းဆူတောင်းတော့သူအတိုင်းတာတစ်ခုမရသေးတဲ့သူကလူချင်းနဲ့ရတဲ့လူကတော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့ဆုံးရှုံးတော့မှကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလူနေတော့အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားဝင်လာတဲ့အခါမှာဖေဖေကိုအာယုဆက်ပြီးတော့ဆို။ဟော2019ခုနှစ်တင်ကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ငါတတ်နှမရှိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဒါတွေကလည်းပဲနှစ်ပေါင်း365ရဲ့အတွင်းမှာများစွာပြောင်းလဲသွားပါလား။ရုပ်တရားပြောင်းလဲမှုကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်။နံတရားတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူး။စကံအလိုက်ငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်လို့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နန္တရားတွေဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာမှန်သမျှဝိပရိနာမဓမ္မဆိုပရိနာမဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဓမ္မဆိုတာသဘောဝိပရိနာမဓမ္မပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိကဝိဆိုတဲ့ prefix တကလုံးနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဆိုးဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းတို့အဓိပ္ပာယ်ရတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတော့လူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာတစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အခါကျတိုးတက်သွားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးသူကအသက်ကတော့ကြီးလာတယ်သို့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အနေအထားတွေကရှိုးရင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်းရိုင်လာတာပဲဖြစ်တယ်။အဆောင်ဦးတွေပါတယ်ဆိုလည်းပဲဟောင်းနှံတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလာကြတာပဲဖြစ်တယ်။တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားလေးကိုစိတ်ထဲမှာတစ်ခဏပဲဖြစ်စီတွေးမိလိုက်ပြီးဆိုရင်တွေးမိလိုက်တဲ့အချိန်လေးဟာအပမာဒဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအပမာဒဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတဲ့အထက်နဲ့နောက်ကတမ္ပဇာနာဆိုရဲတမ္စင်ညာဆိုရဲအတိညာဉ်လေးရလဲချက်ချင်းဝင်လာတယ်တတိနဲ့တမ္စင်ညာအမှန်ကန်စဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ပဲ တတိနဲ့ပညာဟာတွဲဖက်ပြီးကိုယ်ရင်နဲ့ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပမာရဆိုတဲ့တရားဟာနောက်ဆုတ်သွားပြီ။ဆေးတော့လိုက်လို့ယောဂါရွေ့သွားတယ်လို့ပဲ။တစ်ချိန်တုန်းကဒါတွေကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာဖြစ်ပြတဲ့ရှင်းမှုမှုတွေကဒီချိန်လေးမှာရှင်းမှုစရာမရှိတော့ဘူးจิตနဲ့နေတာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အပမာဒနဲ့ပမာဒကိုတောင်းလန့်ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲတည်ငင့ပဟာနာလို့ခေါ်တယ်တည်ငင့ဆိုတာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားလေးနဲ့အစိုးရကိုတောင်းလန့်ဖယ်ရှားခြင်းဆေးဆိုရလဲတမျိုးတည်းတောင်းရတာမဟုတ်ဒီဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်ဟိုဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်သူဖယ်ရှားရမယ့်အရာပျောက်စေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုဆေးတမျိုးတည်းကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆေးမျိုးစုံကယောဂအတိအသည့်အတွက်ပျောက်ကင်းစေတာလို့ပဲဒီအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လိုက်တာ ਨੇ မိရိယရင်မူခြင်းဆိုတဲ့ပမာရနောက်ဆုတ်ပြီးဒီအချိန်လေးမှာပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာရောက်လာတော့ဆိုစဉ္ညင်တုံတရားလို့ခေါ်တယ်အတိညာလေးရောက်လာတယ်အော်2019ခုနှစ်ကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိင္ကဏံတစ်ခုကုံဆုံးတာမဟုတ်ဘူးကိင္ကဏံတစ်ခုကုံဆုံးတယ်လို့အပြင်းမဟုတ်တွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးပဲတကယ်ကုံဆုံးတာကငါတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှုတရားနန္တရားတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုမှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုပါလားလို့ဒီအတိလေးဝင်လာလို့ရှင်သမ္ပဇာနာအမှန်ကန်ကိုသိလိုက်တဲ့ပညာလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ချက်အဲ့တော့အမှန်ကန်သိလိုက်တဲ့အသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ဖက်ကမသိဘူးတွေးဝေးနေတယ်အချင်းတွေကိုအမှန်မသိဘူးဆိုတော့မောဟကြောက်ပဲတော့ဗျာအတိတ်တွေကမှောင်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာမီးထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အလင်းရောက်တာအလင်းရောက်ချင်းသည့်သူ့ဘက်သူရောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အမှောင်ကိုလည်းပဲဖြောက်ပြီးသားဖြစ်တာအဲ့ဒါလိုပဲအသိဉာဏ်လေးရောက်လာလဲဒါနဲ့တပြိုင်နက်မသိဘူးဆိုတဲ့မောဟပျောက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်လေးဟာတမိုးရှိဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအသိဉာဏ်လေးကဘယ်သူကြောင့်ရောက်လာတော့ဆိုခုနကအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြောင့်ရောက်လာ။နာဟိတတိဝိရိတာပညာနာမအဋ္ဌိလူ။စပေရဲ့အဆုံးအမိတ်မှာတတိခင်မဲ့ပြီးပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါဘူးတဲ့။တတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အတိအကျကတတိကအာယုကိုယူပေးပြီးပညာကအမှန်ကန်သိတာပဲ။မနဲ့ကိုမျက်နှာဆုံပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကိုမျက်နှာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးအသိမပေါ်မှန်ရှိရလိုက်လို့မှန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိတာမရှိတာအကုန်သိသွားအခြေအနေကိုအကုန်သိသွားအဲ့ဒါဥပမာနဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုတတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တယ်တတိယအာယုံကိုယူပေးလိုက်တာနဲ့မှန်ကမျက်နှာရည်ကိုယူပေးတာနဲ့တူတူပဲမြင်လိုက်တာနဲ့အသိပညာဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးတာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တတိနဲ့ပညာတတိယအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပညာလာလို့မရဘူးပညာမဖြစ်နိုင်ဘူးတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တတိဟာအရေးကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပညာဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတာမို့အပမာဒိနဝိခဝေတမ္ပါဒိဋ္ဌာအမတ်တမဲမနေဘဲနဲ့စုဆိုင်ဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတတိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတတိဟာဝိရကသုံးပုံအဆုံးအမတွေအားလုံးကိုဒီတတိကနေပြီးအကုန်လုံးခြုံငုံထားတယ်လို့လောကမှာလက်ရှိသတ္တဝါတွေထဲမှာ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနေစပြီးဒီကနေ့အထိပေါ့ကုန်းတော်ဝါးတွေထဲမှာအကြီးဆုံးခြေရာဟာရှင်ခြေရာပဲဖြစ်တယ်ခြေရာတော်ဝါးတွေရဲ့ခြေရာအလုံးကြီးရှင်ခြေရာထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်ရှင်ခြေရာဟာအကြီးဆုံးလို့သူဆိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှတတိထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်လို့တတိရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေအကုန်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပဲနော်အော်တတိရလားတတိရှိလားလို့ရှင်နောက်ကပညာလိုက်လားလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာကုသိုလ်လုံးချင်လာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်အမှတ်တမဲ့မနေအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာကတတိအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အာယုံပေါ်မှာဆင်ញင်သုံးသပ်တာကပညာလို့တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးအားပဲလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုနဲ့သွားကြတာသွားတယ်တမန်လုံးဒီမှာလည်းပဲတတိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ခုနဲ့သွားတာပညာရဲ့တစ်ခုခဏိခေတ်မှာသမုဝါညောင်းပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီပြင်ပညာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲနေနေတဲ့ဆေးပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပညာရဲ့တည်းကိုတင်ယူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ကတတိနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်တတိနဲ့ပညာဒါကြောင့်မို့စပေကျမ်းကမှဆိုထားတဲ့အလေးဟာဒီနှစ်ခုအများရန်တွဲဖက်ထားပြီးတော့ပညာပုပ္ပင်္ဂမာယတတိယပြင်စနဝါထာရဏသမထတာပညာပုပ္ပင်္ဂမဆိုတာအသိပညာဥဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်နာသာရှိတယ်သူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူပါတယ်လို့တဲ့အထိပ္ပယ်လောက်ပဲပြောတာပညာဥဆောင်နေတဲ့တတိနဲ့စကလုံးနေအကြောင်းအရာတွေကိုမမိတာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာပညာတင့်တင့်အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိတယ်စကလုံးတွေကိုမှတ်မိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေနာယူနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစကလုံးတွေကိုမှတ်မိတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီမှတ်မိခြင်းဟာတတိယလုပ်ငန်းပဲဖြစ်တယ်လူတွေကပြောတာတော့ငါကမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်တာညံမဟုတ်ဘူးမှန်တော့မှတ်တာတတိပဲတတိနဲ့တင်ညာလို့ခေါ်တာပေါ့သို့သောတတိကိုဥဆောင်ပြီးပြောတာအာယုံစူးဆိုင်မှုလေးကိုဆိုလိုတယ်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စကလုံးတွေကိုမှတ်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်တဲ့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယအထဝါဘောရဏသမထတာအထဝါဘောရဏဆိုတာအနိဋ္ဌိပဲကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကျောင်းရတစ်ခုကိုသင်ထားပြီးဒီအပေါ်ယန္တာသိပြီးအတွင်းကြကြမသိတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့အသိနိုင်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယတတိဥဆောင်လာတဲ့ပညာဖြင့်အထဝဘောရဏအတိအွေတွေကိုမမှန်ကန်ကန်သိရှိနားလည်တယ်တတိနဲ့စကလုံးကိုမှတ်သားပြီးပညာနဲ့အနိဗ္ဗာန်ကိုသိတယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လုပ်ခြင်းအပြင်ကိုယ်ဟာပညာရှင်ဘဝရောက်တာဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်တယ်အဲ့ဒီမှာတတိဆိုတဲ့နေရာမှာရသဗျာဟောတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ကတမ္မတတိနဲ့အရက်ထဲမှာတမ္မပြောတဲ့တတိနဲ့မတူတတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ definition define လုပ်ထားရတော့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ရောက်တဲ့တမ္မတတိကြတော့ကိုလိုမဲ့လောကိကတွေမှတ်ထားလို့ကိုသင်ထားတဲ့ပညာရဲ့ဒီမှတ်မိတာအဲ့ဒါတွေမပြောတော့သူအကန့်တန်းနဲ့သူသွားတာ ဆေးပညာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဩဆေးပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာမှတ်မိတာပဲဖြစ်ဆေးတို့ပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းပြီဆိုဆောင်ရွက်မှုကတော့အလားတူတယ်တရားလမ်းမြောက်ဘက်ကိုသွားပြီဆိုရင်ဓိတတိကဘယ်မှာနေတဲ့တတိတုံးဆိုကိုယ်ခန္ဓာနဲ့မကင်းလွတ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်။ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မ။ကာယဆိုတာအလုံးစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုကာယလို့သုံးလိုက်တာတင်ညာ။ထက်လေဝင်းလေးကအစလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအစအလုံးကိုကာယလို့သုံးတာကာယဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ body ပေါ့နော်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး body body နဲ့ပတ်သက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်နေ့စဉ်လေလူတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့စိုက်နေအာယုံစိုက်နေကြတာပဲလေအဲကိုယ်ခန္ဓာကလည်းပတ်သက်တယ်ဝေဒနာဆိုတာကြတော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်ဓာတ်ကြတော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဓမ္မဆိုတာကြတော့ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အလုံးဓမ္မထဲမှာဆုထည့်လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိလေးချင်းမှုတွင်ကာယနုပတနာဝေဒနာနုပတနာစိတ်ဓာတ်နုပတနာဓမ္မနုပတနာအဲ့ဒီပုံမှာတည်ရှိတဲ့တတိကိုတမ္မတတိလို့ခေါ်တာဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိရင်တမ္မတတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတမ္မကုသလုပ်ဖို့လို့ဟောကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်အတိုင်းတာတစ်ခုရတတိရတဲ့တတိကမင်းရှိပါရဲ့တတိတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အကျိုးပြုတဲ့တတိလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီတတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရသဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာအကောင့်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်သူကအကောင့်ဘက်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်အကောင့်ဘက်ဆိုတာလူတွေပြောတာရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းတတိရတာရှိသေးတယ်လေတတိယရတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တတိလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ရဖြစ်မှုလို့ပဲသုံးတယ်သူမဟုတ်တာလို့ဖို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ဟာအေးမဟုတ်တာလှုပ်ခြင်းနဲ့မှတ်သားထားတဲ့ဟာတတိယနေတယ်အဲ့ဒီတတိယမှုတွေဟာထိတမတတိတို့သမန်ပြောတဲ့တတိထဲမှာမပါဘူးတတိစေရသိတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီထဲမှာလုံးဝမပါဘူးပြောတာဒါကြောင့်မို့တတိကိုအဘိဓမ္မာမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်းဖို့ရအောင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လာသရံတို့လေကရိယာစိတ်တို့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတို့မှသာရှင်းအကုသိုလ်ပိုင်းမှာဒီတတိဆိုမရှိဘူးလို့ပြောတာသမတတိကြတော့ခုနပြောတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆိုတဲ့ပုံမှာတော်ပြီတော့တည်တယ်ဒါဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖိုင်းလုံးရတာပေါ့နော်ကန့်တတ်ထားတယ်ပေါ့အသေးပဲတစ်ခုကန့်တတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတွေထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးဥပဒေတွေတုံးထားတဲ့စကလုံးတွေရဲ့အမိကိုကန့်တတ်ရတယ်သူကနိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာဆိုတခြားဟာတွေနဲ့မရောအောင်လို့အခုလေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရာတမတတိဆိုသည်မှာဆိုတာဒါဒီဟာနဲ့ကန့်တတ်တာသူကအဲ့လိုကန့်တတ်ချက်ကတော့ရှိရတယ်နော်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအပေါ်မှာတတိရှိတယ်ဆိုတာကာယအပေါ်မှာဘလို့တတိရှိတော့ဆိုထွက်လူဝင်လေးလေးကိုမှတ်လိုက်လို့ရှင်လည်းပဲကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခိုင်လေးတတိရှိတယ်လို့ပြောနောက်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုအာယုံဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်မှာတတိရှိတယ်လို့ပြောလို့ရ နောက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်မှုတွေစဉ်းရင်သုံးသပ်မိတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကာယပုံမှာတတိရှိတယ်လို့သူဆိုနောက်ဆုံးကိုယ်ကိုပြောရင်ကာယရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိနေလို့ရှိရင်ကာယအနုပဒနာအနုပဒနာဆိုတဲ့သဘောက contemplation ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြန်တဲ့ခါကျတတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အမှန်ကန်စဉ်းကျင်သုံးသပ်မှုလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရ concentration ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ထားတာပဲစုစည်းထားစိတ်တွေဖြစ်သမျှဒီအာယုန်ပေါ်မှာပဲစုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ concentration သမာဓိလို့ခေါ်တယ်အခုအနုပဒနာကြတော့တတိနဲ့ပညာကိုဝီရိယအပါဝင်ပေါ့ကြိုးစားမှုတွေလည်းပါတယ်တကယ်ကတော့ဆုဆိုင်နေတာတတိနဲ့ပညာပဲပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအနုပဒနာဒါမို့ဝိပဒနာတရားအထောက်တဲ့အခါမှာ concentration နဲ့ contemplation ကိုရေးချည်တယ် contemplation ဆိုတာ analyze လုပ်နေတာသူကအခြေအနေပန်းတွေကိုအကုန်သိအောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လက်ထဲမှာဝင်ပြီးတဲ့အခါဓာတုဗေဒသဘောတရားကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်နေတယ်လို့ပဲအယုံဆိုင်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်အဲတော့ကုသနာမှာရှိနေတဲ့ body နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အယုံဆိုင်တာလေးပါလေများဆမင်းဝိညာဉ်ခြေသက်လက်သက်သွားအကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားစိတ်ပညာနဲ့တမွေးတဲ့ပုံကိုယ်လည်းခန္ဓာပိဒနာတပိကျမ်းထဲမှာဒါတွေတွေ့နေတာကိုယ်နေစင်နေအများလည်းပဲအလုံးကိုသိရှိနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာအာယုန်လေးတစ်ခု intention လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ရအနေထားမျိုးဖြစ်သွားစိတ်ကူးတယ်ဆိုတဲ့ intention နဲ့အလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမရှိပါလားအနှစ်သာရရဲ့တို့ဘာမှမရှိပါလားဒါနဲ့လူတွေဟာကိုယ်ကိုယ်မမနာရီဖြစ်နေကြတာပါလားလို့အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာဇီဝိတမထအဲ့ရဲ့နုပြိုတဲ့အပေါ်မှာအာရောင်းချမထ။အဲ့ရဲ့နုပြိုတဲ့အပေါ်မှာယုပနမထ။နေသေးတယ်ဆိုရမှန်။ချမ်းမနေပြီဆိုရင်အာရောင်းချမထ။အသက်ရှင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝိတမထ။လူတွေမှာနုပြိုတော့လေမန်တက်တယ်။ချမ်းမရင်လည်းကျမ်းမာမှုအပေါ်မှာမှန်တက်တယ်အသက်ရှင်နေရင်လည်းပဲအသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာမှန်တက်တယ်လို့မှန်တက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မထဆိုတဲ့တရားသည်ပမထဖြစ်စီတာဖြစ်လို့မှန်တက်မှုကနေပြီးတော့အမှန်သိမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးအာယုန်နေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတော့လူဟာငါငယ်သေးတယ်လုံနိုင်တယ်ငါကျန်းမာတယ်လုံနိုင်တယ်ငါအသက်ရှင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာငါဆိုတဲ့ငါနဲ့ငါအယီချင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာရှင်ကြီးအာကုန်မှုတွေဖြစ်ပြီးဘာလို့ရလို့ကလုံးမဲ့ဆိုရင်အနေထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတခုကအကောင်းဘက်ကိုပို့ရနေတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားစေတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လောဘဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်လာလိုက်မယ်ဒေါသဖြစ်စရာရှိရင်ဖြစ်လာအာဟုတုတရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မထဆိုတဲ့တရားအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မထဆိုတဲ့ပမာရတရားသည်အကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးပြီးအပမာရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကမှအပမာရဆိုတဲ့တတိတရားကမှကုသိုလ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ် ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်ရင်ရှုရင်ကနေပြီးအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟာဘာမှအနှစ်သာရမရှိပါလားပေါင်းဆက်ထားလို့ရိုဘော့ဆိုတဲ့စက်ရုပ်လိုလှုပ်ရှားနေတာများတာဖြစ်တယ်တစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘာစွမ်းအားမှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘာစွမ်းအားမှမရှိပေါင်းဆက်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာလှုပ်ရှားနေဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်ကျင်အားဖြင့်တဘာဝအစစ်မှန်ကိုသိရှိပြီးဒီပေါ်မှာတွေ့တာလူစိတ်တွေသာဃာတွေကိုရှော့ချလိုက်နိုင်တာဟာကာယ ानु ပဒနာရဲ့စွမ်းရည်တတိပဲလို့ဆိုလိုတယ်လောကလူတွေတွေ့တာမှုကဘယ်လောက်အားကြီးလဲကိုယ့်ကိုတွေ့တာချင်းကြောင့်သူတို့ဘာကိုတွေ့တာရလဲဖြစ်လာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုကစားတယ်ပရမကိုယ်ကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်သူများကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တတိလက်လွတ်သွားလို့ရှင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားပြီဘာရီယာကိုယ့်ရင်ထဲမှာတိုးလာတော့ဆိုခဏပြောတယ်ရှင်ထဲမှာတောကတွေညာလာတွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာတွေမှာအကုန်တောကလိုက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတောကဖြစ်တယ်ဒါအမှန်တည်းကိုပြောတာသို့သောအလွယ်တကူနဲ့တွေ့တာမှုကိုဖျောက်လို့ရလားဆိုမရဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ်ဟာအချင်းချင်းထပ်ထပ်ဆင်းရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ချိနိုင်မှဒီတွေ့တာမှုကရော့တယ်ရော့လာမှာဖြစ်တယ်နို့ဆိုသူကအမှန်တမ်းမှထူထဲတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးတစ်ခုတခါတခါနှလုံးသွင်းရတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ချင်းကြီးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာတက်နေတဲ့ကြီးရုပ်တုတစ်ခုကိုတခါလေးပွေုံနဲ့ဝင်းတော့အောင်သူမှမလုံနိုင်အချိန်ပေါင်းများစွာပွတ်တိုက်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှသူဟာအယောင်ထွက်လာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်တခါတည်းနဲ့တော့မရသို့သောပုတ်တိုက်ပေးခြင်းဟာမပုတ်တိုက်ဖဲနေခြင်းနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်သူအကောင်းမဲ့ကိုလှဲ့လာ။အကောင်းမဲ့ကိုလှဲ့လာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားထားပြီးတော့အကောင်းမဲ့ကိုရောက်အောင်ဆင်ញင်စဉ်းစားသုံးသပ်ဆင်ញင်မှုတွေဟာကောင်းမြတ်တယ်လို့သူတို့ပြောတာ။အကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာ။သူတို့ဖြစ်လာ။ဝေဒနာနုပဒနာဆိုတာကြတော့လူတွေမှာစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဆိုတာဟာအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကာယကဒုက္ခစေရသိကဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေနေတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပေါ်မှာတတမှုဖြစ်လာတာပဲဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂာနုတိယောနုတိတေတိဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုရဲစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုအစဉ်ပြေမှုလေးဖြစ်လာလို့ရှင်သူ့ဘာသူဒီနေရာရင်ရသွားတာမဟုတ်ဘူးမစင်ကျင်တတ်လို့ရှင်သူကရာဂနုတရားတဲ့တွေ့တာမှုလေးကနောက်ကလိုက်လာအမြင့်တွေ့သွားတာသူကဒုက္ခလာလို့ရှင်တွေ့တာမှုလောဘလေးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလေးကတစ်ခါဖြစ်တာမဟုတ်အချိန်အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါအမြင့်တွေ့သွားချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါကိစ္စယောဂလိုပဲအမြင့်တွေ့တော့အတော်နဲ့လုံးလို့မရတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ကျဉ်းနှံ့မှုတွေကတော့လိုက်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာနတ်တဏမှာအရှင်ပြေမှုကိုအကြောင်းပြု၍ကျဉ်းနှံ့မှုတွေဖြစ်နေပါလားဆိုတာလေးကိုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတရားလေးကိုဆင်ញင်ပေးခြင်းအားဖြင့်ခုနအမြင့်တွယ်မှုကိုဟန်တာထားနိုင်ရသောပြန်တရားတော်ကအပြင်ဘက်ကဆေးတောက်เสียမလို့တော့အတွင်းထဲကစွမ်းအားနှစ်ခုပဲဆိုင်ပေးလိုက်တာပဲเนาะဆိုင်ပေးဖို့ရကြတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲတော့စဉ်းစားပုံလေးကနှစ်မျိုးပဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ခြေနဲ့တယ်နောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတဲ့ကိုယ်ကစဉ်းစားဟောဒီဒုက္ခဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲရှင်းပြတာပဲသူ့ကိုချိလိုက်လို့ရှင်လေခုနကအဆင်ပြေမှုလောက်တင်ချိပြီးတော့ရှစ်ဆက်မတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်တတမှုတွေမလာတော့တတမှုတွေမလာနောက်တစ်ခုကတော့ ဒီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာငါတဏှာဖြစ်တာအခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တာဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းလဲသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဒီလိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဆိုတာငါမှထာဝရမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှလည်းပဲခုနအသိဉာဏ်လေးဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အမြင့်မတွဲနိုင်ဘူးราคะချောင်းတော့ချောင်းတာပဲသူဝင်ပြီးတော့အမြင့်တွဲလို့မရပြန်ဘာနဲ့ကတာတော့ဆိုညံ့နဲ့ကလိုက်တာခေါနဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုတတိယပြပြီးတော့တမ္ပဇာနာလို့ခေါ်တယ်တမ္ပဇညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကနေမမှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရာဂဆိုဝင်မလာတော့ထို့တူပဲလူတွေကဒုက္ခကိုကြောက်တယ်တကယ်ရင်ဆံရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကနုတေယောနုတေတိဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်တဲ့ရင်ထဲကဒေါသဝင်လာတာလူဝဲရှိပြီဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်တဲ့
1: တော့ရာရှစ်ဆက်အကုန်နေသမုဒ္ဒဆန်ဆေရဲ့2014ခုနှစ်နိုဘင်ဘာလ10ရက်ပန္နေတိုင်းဒေသကြီးပြုနေမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာကျော်ဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်းဓမ္မဝိဇ္ဇာသမားဓမ္မယုံကျောင်းတော်တွင်စေခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်မုံရမြို့နဗ္ဗဝိပါပြနှင့်စနီဒေါကစ်အဝေအာယေရှု၍ဥဝေနသာသမိမြေတစုတို့ဤဘမကရုပ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တာဝန်ဆရာတော်တို့အားကန္တကျင်သိက္ခာပရပူဇာအလူတော်မင်္ဂလာနဲ့မန္တလေးမြို့ဦးကျော်ဝင်တော်ဤရွှေစင်မမောင်းတဲ့ဝေယသမိမတ္တရာဘူးအိမဝဲဝါမူကျိုမိသားစုတို့ကမဝဲဝါမူကျိုဤဝိနည်းမတရားကုသိုလ်ဖြင့်ယသဗ္ဗံဒိသံစကတေအနုရောပေလားကန္နာအနုမောရဏနဲ့ဩဝါဒတေလူရိယကန္တရာနဲ့သဗ္ဗံဒိဝိပတိစကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေအကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေဘဝမှာနေစေတဲ့အပြပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့သရစန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကမ္မကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်လောဘဒေါသမောဟလွန်မှုတဲ့အကမ္မအကုသိုလ်ကံဖြစ်တယ်နေစေတဲ့အပြကုသိုလ်ကံလည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကံလည်းဖြစ်တယ်တချို့ကံတရားကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ကံဆိုတာတော့ဒီကစေရနာကိုခေါ်တာပဲသို့တော်စေရနာတစ်ခုတည်းလာလို့ဆိုတော့အခုလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကမ္ဘာပဋိကပါရိပါလာတော့ဆိုလူကျင်တန်ညင်တဲ့သာနာယုံကြည်တဲ့သရာစွလွန်နိုင်တဲ့အလိုပါမေတ္တာတာနိုင်တဲ့အတော်သာအဲ့ဒီတရားတွေကိုစေရနာဆိုတဲ့တော်အားကဆုစီပြီးတော့လူပြစ်တန်ပြစ်သွားတယ်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကထုံထုံပြီးတော့အတုကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နဲ့တဲ့ရောက်ပေါ်လွန်နိုင်ကြတယ်ပေါ့တန်တကောက်ဖို့တိလာကြတော့ကာယကဝစီကတိတ်တိတ်ဆောက်ဆောက်ပါမယ်လို့ကတိတာပြီးတော့စောင့်တည်ပြီးတော့ကျုံလာတဲ့အခါပါရှောင်ကျင်လိုက်တယ်တိလာဆိုတာစောင့်တည်လိုက်တာကသမာဒနာကုသစေရတာဒါတွေမလုပ်ပါဘူးလို့ဒီလိုမပြောပါဘူးဒီလိုမလုပ်ပါဘူးလို့စောင့်တည်လိုက်တာနဲ့သူကတိလာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဒ ာတာကုသိုလ်ကြတော့ပစ္စည်းဝတ္ထုပါတယ်သီလကုသိုလ်ကြတော့ပစ္စည်းဝတ္ထုပါဘာเนาะအဲ့တော့သီလစောင့်တည်ထားလိုက်တဲ့အပါကျုံကြိုက်လာတဲ့အကပြုတ်ပါဆိုပါစို့ကိုယ်စိတ်တွေပါစိတ်မပြေတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေလူပဲဖြစ်စေဒုက္ခပေးဖို့ကြုံလာတဲ့အခါမှာမပေးဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်ဒါတွတ်သွားသူပြအဥ္စာကိုတွေ့လို့ယာယူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကြုံလာတဲ့အခါမှာမယူဘူးရှောင်လိုက်တယ်အဲ့ကြတော့သာသိတာအခွင့်ကြုံလာတဲ့အခါမှာမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တာဝိရတိဝိရဒိဆိုတဲ့သီလဝိရဒိဆိုတာဗမဝါစာလေးပြောတာတို့ကုန်ချောတာတို့သူခွဲစကားပြောတာတို့ဆဲတာတို့ကျုံလာတဲ့အခါမှာရှောင်းလိုက်တာဟုတ်ကဲကပြောင်းလောပဲတို့တွေကိုလည်းရှောင်းလိုက်တယ်တမကပတ္တအသက်ဘွေဝါကြောင့်ပါအဲ့ဒီဒုစရိုက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အသက်ဘွေဝါကြောင့်မရှာရကသမဂမတာသမဝါစာသမဂမတာသမအာဇီဝလို့ဆိုတဲ့ဒီဝိရဒိသုံးမျိုးဟာသီလကုသိုလ်တော့သီလကုသိုလ်အဲ့ဒီတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလူရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေလောဘဒေါသရမုလိုက်ပြီးဆိုရင်တဏ္ဍကောက်မှုနဲ့မလုပ်ဖြစ်ဘူးသီလကိုနဲ့ကျွလွန်မှုဖြစ်သွားစေတတ်တယ်မကျွလွန်သည်ဗျစောင့်တည်ရတဲ့သီလကိုမှရှိနေတယ်လို့ပြောရမှာနော်အဲ့တော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလူတွေကကောင်းတာလည်းလုပ်ပြီးတယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်ပြီးတယ်လုပ်ပြီးသည်ဗျာကိုယ့်ရင်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတာခန္ဓာရအနေနဲ့စိတ်အစင်မှရောက်သွားတယ်စိတ်စင်နဲ့မှပြတာအုံနောက်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားထဲရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်အစင်နဲ့မှဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာရတွေကဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အကျုံမပေးသေးဘူးသစ်ပင်မှာရှိတဲ့မျိုးစေ့လိုပဲမျိုးစေ့ဟာမြေနဲ့ရေနဲ့တွေ့မှအပင်ပေါက်တာသူကသူနေရင်ပဲမပေါက်အဲ့တော့ကိုလုံးတဲ့ကန်တရားတဲ့အကူကြီးအကြောင်းတရားတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်ကျိုးအကျိုးဖြစ်ပေါ်စေဒါကကန္တရာနော်ကန္တရာကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာသမ္ပတိဝိပတိစာရှိတာလူတွေဩကတကရောကျိုးတဲ့ကရောတဲ့ကာမဝိပတိတရားလေးပါဆိုရဆိုနေရှိကြနော်ဝိပဿနာဆိုတာဆုံးရှုံးမှုလို့ပြောပါမပြည့်စုံမှုချိုးတဲ့မှုအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲအဲ့ဒီအပြည့်စုံရင်ဝိပဿနာပြည့်စုံရင်သမ္ပတိသမ္ပတိဝိပဿနာနှစ်မျိုးရှိတယ်လူတွေရဲ့ထုတ်တာတဲ့ကန္တရားကလည်းသမ္ပတိဝိပတိဒီနှမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျုပ်ပေးတာကုသိုလ်ကံကကျုပ်ပေးတယ်ဆိုတာသမ္ပတိနဲ့ပြည့်စုံမှကျုပ်ပေးဝိပတိနဲ့ပြည့်စုံရင်ကျုပ်မပေးရဘူးပေးဟုတ်တော့ကောင်းကောင်းကံကမဖြစ်ဘူးနော်အကုသိုလ်ကြတော့ဝိပတိနဲ့ကျုပ်ပေးတယ်ဝိပတိခေရောက်လာတဲ့ဝ ဝိပဿနာရနဲ့ကြုံပြီးဆိုင်အာဟုသောဖြစ်လာတယ်။ဘာမှစကားဘုံလူရဝဲဆွဲလဲရတကူတော့အာဟုသောအရာမျိုးပဲသွားနော်ဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုင်တပိုးလာတတ်တယ်။ဆက်ဆက်ပြီးဒုက္ခကြုံတတ်တယ်။အဲ့ဒါအာဟုသောကြုံပေးတာသူကအခွင့်ရအကောင်းနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့ကုသွားပဲကြုံပေးတယ်။အဆိုးနဲ့ကြုံရင်ကုသွားလည်းကြုံမပေးနိုင်ဘူး။တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ကံတရားနဲ့သမတိဝိပတိဆိုတာနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်လို့ပြောပြတာနော်။တရားနာတဲ့ဆိုတာဘဝအကြောင်းနာလေဖို့နာရတာဖြစ်တယ်။ဒါကဘုရားဟောတာတော့ကိုဘွားအကြောင်းကိုဘွားအကြောင်းကိုသိချင်လို့ရှိရင်တိုင်မတ်တာကုသိုလ်ကံကဝိပတိကဟန္တာလိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်အကျိုးမပေးဘူးသမတိနဲ့ဇမအကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကြတော့သမတိနဲ့ပြည့်စုံနေရင်အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဝိပတိနဲ့ဇမသူအကျိုးပေးတယ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဝိပတိစရာသမတိဝိပတိစရာပါလေပြည့်စုံခြင်းနဲ့မပြည့်စုံခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲလေးမျိုးရှိနမတိကဂတိသမတိဂတိဝိပတိဂတိစရာဘဝအဲ့ဒီဘဝကကောင်းတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုကတိသမတိလို့ခေါ်တယ်။မကောင်းတဲ့ဘဝကိုကတိဝိပတိလို့ခေါ်တယ်။ရှင်ဘုရားအပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်လူဘဝကကတိသမတိပဲ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်လူဘဝမှာအခွင့်အရေးတွေအများရှိတယ်။ကိုမလို့ရင်ကိုမရတာပဲဖြစ်တယ်။ခွင့်အရေးနေနဲ့ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လူတွေမှာကြိုးစားရင်ကြိုးစားသရောအကျိုးရလူချမ်းသာဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူလူဘွားခွင်ငောင်းပဲ။ကတိသမတိတို့ခေါ်တဲ့လူဘွားတရိစ္ဆာန်ဘွားတို့ပြိတ္တာဘွားတို့အဲ့ဒီဘွားတွေဟာကတိဝိပတိတို့ခေါ်တယ်။သူတို့မှာခွင်အနံလုံးဝမရှိဘူး။စေတားကြည့်ပြီးကိုမျက်စိအောင်မမြင်နိုင်တာ။ငရဲတို့ပြိတ္တာတို့ကမမြင်အောင်ထားလိုက်တရိစ္ဆာန်တကူတယ်ပဲကြည့်။เนาะတရိစ္ဆာန်ဘဝအားဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါ။နေစင်နဲ့အမြ။လူတွေကနိုင်ကျင်ပြီးတပ်ပြတ်နေတာတန်းချီရှိတယ်။တကွာလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တန်းချီရှိတယ်။เนาะငါတပြူတဲ့တော့မှရှိချင်းရှိတယ်ပဲ။ဒါလား။ချက်ဒီဝတ်ဒီပပသေးဘူးငါတပြို့တဲ့တဲ့ကိုတန့်ချီရှိနိုင်တယ်ပင်နေရငါလေးဖမ်းပြီးတော့တတ်နေကြတော့အဲသူတို့ဘွားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ရှင်းတယ်မို့အမတမခက်တယ်ရှင်းတယ်ပြတော့ရောကိုသူလုံးဖို့အခွင့်ရလားလုံးဝမရှိဘူးသူတို့ဘာပါတော့ကြီးနေငယ်ညံ့ကြီးနိုင်ငယ်ညံ့ဆိုတဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲကြည်တဲ့ကောင်ငယ်တဲ့ကောင်ညင်ပါပဲနော်ငါငါချင်းစာပါပါချင်းစာမွေမွေချင်းမျိုးတိစ္ဆာန်တရားတိုင်းတကောင်တကောင်သတ်စာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့ပါကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆိုတာစိတ်တဲ့တော့ပေါ်ဖို့မရှိဘူးအိစာကာမအိမဲစာမဲကမ္ဘာကိစ္စရှိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာတသက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးမှာကတရားတွေအကောင်းမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့ဘုရားတို့တွေလူဘဝရနေတဲ့ကကတိသမတိဆိုတာရတာတယ်လို့ဟောမိရမှာနော်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုရတာနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်စင်ရူပကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပရိသမတိတဲ့ရုပ်စင်အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကျိုးအကံမဟုတ်ဘူးဇ တညမမနဲ့ဖြစ်လာတယ်။ခုကိဆိုရင်ဩတ္တဇေနုပါလို့ရှိသေးတယ်လေ။နော်။အဲ့ဒါမျိုးပုံပဲနဲ့လူပိပိသာသာဖြစ်လာတယ်ဆို။အဲ့ဒါဥဒိတမတိ။ဥဒိတမတိရှိနေနဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်။ဥပရိဝိပတိဖြစ်သွားရင်တော့လူဖြစ်အောင်တော့အခွင့်အလမ်းနဲ့ဆုံးရှုံးတယ်။ဒါတဲ့တွေ့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပြောတာနော်။ဟုတ်ပြီ။ကတိတပတိရနေပြီ။ဥပရိတပတိလည်းရနေပြီ။ကာလတပတိကိလကာလဝိပတိခေကောင်းနေခေမကောင်း။ဇိဝဇာလို့ကောင်းနေဇိဝဇာလို့မကောင်း။ပညာသင်လို့ကွင်ကောင်းနေပညာသင်လို့ကွင်မကောင်း။လူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်လူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းဆိုတာအချိန်မရွေးရှိလာသမရှိဘူးကတိတမတိရှိလို့ဘဝကောင်းရတာတော့လည်းပဲကိုယ်လူဖြစ်တဲ့အချိန်ပိုင်းကမကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုးဝါနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အခွင့်အရေးတွေဆုံးပြန်ရောတကားနော်ဒါတန်နေရတယ်မှာချုံရတာပဲ

0: လသမဏိကာလဝိပတိကကိုပါလုံးလို့ရပါလို့တော့မပြရပါဝင်ကျင်နေဆိုင်ရသဗျာတောင်းကာလသမတိကျုံသလိုကာလဝိပတိနဲ့ကျုံတာပဲ။နော်ဘယ်သူပဲဆိုကျုံရတယ်။ကျုံနေတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကာလဝိပတိနဲ့ကျုံတယ်ဆိုတော့ခင်မကောင်းဘူး။ဘယ်လိုနေမလဲ။ခင်ကောင်းရင်တော့ဘာလုပ်လဲ။ကိုကိုလူတွေကခင်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့စီဝါဥစာစ조사ရမယ်ပညာ조사ရမယ်조사ပြီးတော့စီဝါရှာမယ်조사ပြီးတော့ပညာရှာမယ်တို့တက်ကြည့်ပါဦးလို့ကြားတို့တလောက်လည်းအောင်မြင်ကြတော့နော်ခင်မကောင်းမီဆိုရင်လို့တည်းများမဖြစ်နိုင်ဘူးကာလသဘာဝကာလဝိပတ္တိဘယ်သူမှကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘဝကျင်ကဖြစ်လာတာနော်ကိုယ်တယောက်နဲ့နေရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဆိုပါတော့။စောင့်ရသည်ရောက်ရင်အေးပါပဲ။ကိုယ်အေးအကြောက်တယ်။စောင့်ရသည်ကြအေးတာနဲ့တွေ့ဦးလားတွေ့ပါပဲ။တွေ့ရသည်ရောက်ရင်အပူနဲ့တွေ့ပါပဲ။ဒါအချိန်ပိုင်းနဲ့အချိန်နဲ့အေးကြောက်တဲ့လူကစောင့်ကြောက်ပါပဲ။အပူကြောက်တဲ့လူကလူကြောက်တာပဲ။တိမ်လို့ရလားလို့ဆိုတကမာလုံးပြင်းနေတိမ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ကာဝယ်ကြတာပေါ့အပူတဲ့ကြတော့အဲကွန်ပွင့်ကြအဲဒီကြတော့ဟီတာပွင့်ကြကာဝယ်ဖို့လုပ်ကြတော့အဲ့ဒါလိုပဲကာလသမတိကာလဝိပတိစကိုလုံးလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့ကိုယ်နဲ့တည်းမှာရှိတာပါတော့ဆိုရင်ဘယောကသမတိနဲ့ဘယောကဝိပတိဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့調査ရမယ်အကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့調査ခေကောင်းတို့調査လိုက်လည်းတက်ရောက်ခေတော်ကောင်းတဲ့သူကမ調査ဘူးသိပါပါမရပြခေမကောင်းတဲ့ကျုံတို့調査ပေးမယ်မအောင်မြင်တာလည်းရှိတယ်နော်သို့တော်ဘယောသမတိအာရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့မတတ်ဘူးပေါ့ဇန္နာရီတဲ့တွေ့မနေနဲ့တော့ကဲမကောင်းရင်လည်းလောလဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်။ကိုပစ္စည်းကိုဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်တာမဲ။အနေရည်ကိုဘယ်လိုတော့အောင်ရှောင်မဲဆိုတဲ့ဘယောကသဘတိရှိရ။နော်။ဘမစကားမှာရှိတယ်ကော။ကြာရေရာဇမမယောတာ။ကြာရေရာဇမမယောတာဆိုတာကြာတောင်းညာနေတဲ့တော်ရဲပါအကောင်းရင်ငါကြမကြိုက်ပါဘူးတို့မသွားလေနဲ့တို့ပြောတာဂျမာဆိုရကဂျမာကိုပြောတာနော်ကံကောင်းရင်ငါကြမကြိုက်နိုင်ပါဘူးကြာနဲ့မတွေ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကြာတော့ညာနဲ့နေရကိုကဂျမာအကိုနဲ့မသွားနဲ့တို့ပြောတာဆိုလိုတာကမစွန်လာတဲ့ဘောတာပြောကြတော့အနေရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောကသဗ္ဗတိပဲမရှောင်မှုဆိုရင်ပြောကဝိပတ္တိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လောကကြီးမှာအကောင်နဲ့ဆိုးဆိုရတော့တွန်တွဲပြီးတော့နေတာကံတရားကတော့ပါပဲအချိန်ကအကောင်မှအကျိုးပေးတယ်အချိန်ကမကောင်ရင်အကျိုးမပေးဘူးကျိုးစားမှအကျိုးပေးတယ်မကျိုးစားရင်အကျိုးမပေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကကုသန္တာမြတ်စွာဘုရားကယန္တိကိုဟောတာတဲ့သုမဟောရပေးတာတဲ့တရားတော်ကိုနိုင်မတတ်ချီကကုသန္တာမြတ်စွာဘုရားကခေကောင်းတဲ့ကာမလောဘဒေါသတွေကမြာလာတတ်တယ်လောဘတွေမြာလာတတ်တယ်ခေဆိုးတဲ့ကာမလည်းပဲဒေါသတွေမြာလာတတ်တယ်နော်လူရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုပဲရှိကောင်းရင်လည်းပြတ်တယ်မကောင်းရင်လည်းပြတ်တယ်သူကသိကောင်းရင်လည်းကောင်းလို့ပြတ်တာမကောင်းရင်လည်းမကောင်းလို့ပြတ်တာအဲ့ဒါကြတော့ကိုကိုဘာနဲ့ကဝဲမလဲလောဘတွေဖြင့်ဘာနဲ့ကဝဲမလဲဆိုရင်ကကုသနာမြတ်စွာဘုရားယန္တိကိုဆုံးပါတာဒါကြတော့မ ါတွေကလှူဒါန်ကြတဲ့အလူဒါန်တွေပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ယန္တိကိုဗျာအတုပတိညာတို့အနိစ္စတိညာတို့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်းတွေပွားခိုင်းတယ်ဓမ္မမူရာကမဖြစ်ဖို့အတွက်အကာအွယ်လုပ်တာနော်ဘယ်ရမှာမပြည့်ဘူးဆိုတော့နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့နှလုံးမသွင်းလောဘကတိတ်ပြီးတော့မချိလာတော့ထိမိတာဖြစ်သွားတယ်မေတ္တာဖြစ်เสียဒုက္ခဒုက္ခတွေညာနေတယ်အခုဆိုရသူကမကောင်းလို့ပြေရလွာရစိတ်တူတာတွေတို့မုံနေတာတွေတို့စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်တာတွေတို့များနေတယ်အဲ့လိုများနေရင်စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်တာမဖြစ်ရအောင်စိတ်မတူရအောင်ပါတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီကြတော့ကိုယ်စိတ်အတည်ငြိမ်မှုပြန်ရတော့နော်အဲ့ဒါလိုပဲကေမကောင်းရင်မေတ္တာပွားတပည့်ကနေပြီးတော့ခေကောင်းလာပြန်တော့လည်းပဲလောဘာရီမန္တာရီမကြည့်ဘူးအနိစ္စတင်ကြပွားလို့သူအဖြစ်စေနဲ့သူကိုကိုကိုကိုတည်ငြိမ်မှုရအောင်ချိုးစားမှဖြစ်တယ်သူစရာအကောင်းတော့မျောကြတာကြီးပဲမျောလျက်တန်းနဲ့မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်နောက်ကပါလိုက်လားတော့ကစိတ်တကြတာတော့တော့ကတော့ဖြစ်လာတယ်စိတ်တကြတာလည်းမကောင်းတော့ကြာကြတာလည်းမကောင်းကောင်းတာလာတဲ့အခါကျတော့သူကမန္တကြီးလာတယ်ဟောကြွားလာအဲ့ဒါလည်းကောင်းလားဆိုမကောင်းအဲ့တော့စိတ်တက်ကြွားခြင်းစိတ်တက်ကြားခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်းဆောင်းတာပျော်ကတပတ်တည်းပဲနော်ဘယ်ခင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုတည်တည်ငြိမ့်ငြိမ့်နေတဲ့အချိုးစားမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ကတ္တရာဆိုတာသဗ္ဗတိဝိပတ္တိနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့အသည်တဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြခြင်းစိတ်ဓာတ်တက်ကြွခြင်းမဖြစ်ပဲနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေနဲ့အောင်ရသော်ပြားကဆုံးပါလားအဲ့ဒီဆုံးပါတဲ့အတိုင်းအာလုံးလိုက်တာချစ်ပဲ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်နှစ်ရက်နှစ်လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဧကိဝစ္စပုဏ္ဏဥပမာပြခဏကောင်းကိုမလွန်မိပါစေနှင့်ခဏကိစ္စ၈ပါးတရားတော်
2: ခဏလေးပဲခဏလေးပဲပြောကြအဲ့ဒီခဏလေးဟာလေဒကာဓမ္မလေးတဲ့ဒီခဏဟာခဏအမတမ်းမယ်အခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမျိုးဟာရှားပါတယ်ကျုံခဲ့တယ်ခြုံခဲ့တယ်ဆိုတော့သိချာမှတ်ရမယ်မတွေ့နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိတယ်သာသနာနဲ့မတွေ့နိုင်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိတယ်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏကတစ်ခဏတည်းဆိုတော့ကိုယ်ကိုရှိတဲ့နေ့ကတစ်ခုတည်းမှလာချုပ်လို့ရအတော်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီယူပါယူပါဘုံမှာသွားပြီးကာလဒကာဓမ္မတွေယပိ၈ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာယပိ၈ပါးခဏဟာအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်နေတဲ့ခဏတွေဟူ၍တရားကျွယ်လကားပဲ။ဘုရားပွင့်တဲ့အခါကာလလူဖြစ်တဲ့အခါကာလပညာရှိနဲ့ကျုံတဲ့အခါကာလဒီခဏလေးသာစတုအဖို့တန်တဲ့ခဏလို့ဆိုရမယ်။ယူပအယူပဘုံမှာကဘာချင်းပြီးကဘာပေါင်း900သွားနေရတယ်ယူပဘုံအပညာသဘုံနဲ့အယူပဘုံမှာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်ရသဘုံဆိုတဲ့ယုတ်ကြည်ဖြစ်နေလို့ဖရာတော်မရောက်ရောက်ရှင်းကြောင့်လည်းကျေးဇူးမရှိဆိုတော့အာယိပဘုံဆိုတဲ့နန်းကြီးရှိနေလို့ကြားရတဲ့ယုတ်နဲ့မတွဲလို့သောတပတိမတိယမှလည်းတရားနာရမှတိယမှဖြစ်နေတော့အသင်ရသအာယိပဘုံမှာသွားနေတဲ့ခဏဟာလည်းအလကားခဏလို့မှတ်လိုက်ရှင်းပါ အသင်္ညာသာဤဘာမှန်နေရတဲ့ခဏဟာဟောတာရေကခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်နေဒုက္ခသက်ရှိနေတာပဲလို့မှတ်ဖို့ပါပဲခန္ဓာတော့ရရရတာပဲအသင်္ညာသာဘုံမှာရုပ်ခန္ဓာရတယ်အဤဘလေးဘုံမှာနာမ်ခန္ဓာလေးပါရပါတယ်ရလို့ရညာဆိုလဲအဲ့ဒီရနေတဲ့ခဏတွေဟာတကယ်ကျော်တကယ်သက်တို့စဉ်းစားကြည့်ယက်ပြီ10ပါးခဏဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောလို့လည်းမကြားနိုင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဆွဲရလမ်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းမရှာနိုင်တဲ့ခဏတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ယက်ပြီ10ပါးတဲ့တွင်ဟာအသုံးကျရရဲ့တက္ကမရေရောက်နေတာငရေရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေတရားဓမ္မတို့ဘာအသုံးကျလေဖွဲ့ရလမ်းရှာနိုင်မလားမရှာနိုင်လို့ချင်းအဲ့ဒီခဏဟာလေနှစ်နံပါတ်ခဏဟာလေအလကားပါပဲတလိဋ္ဌံဘုံရောက်နေတဲ့ခဏမှာလေဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဘာမှအသုံးမကျတဲ့ခဏပဲသုံးမှုရှိသွားပြီနော်ဒိဋ္ဌာဘုံရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေဒကာဓမ္မတို့အလကားခဏပဲ။ဟိတ္တိဟိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒကာလာနေတဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်လိုပဲဟောညာတော်လဲသူတို့နားမွန်နိုင်တဲ့ခဏ။ဟောမင်းတို့ဒီဒကာဓမ္မတွေကိုပြောခဲ့တဲ့၄ခဏလွတ်နေတယ်။ကလူပြေလာဖြစ်ပြန်တော့လေမိစ္ဆာရိဓိဖြစ်နေမယ်ရှင်ဖြင့်ဘုရားတရားဟောရင်တရားနဲ့ယံဖြစ်မယ်ဘုရားမြင်ရင်ဘုရားခန္ဓာနဲ့ယံဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာရိဓိဘဝဖြစ်နေရတဲ့ခဏလေအလကခဏဘုရားဣတိတိဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘိက္ခုယောက်ျားတို့တရားဟောရမရောက်တဲ့ပစ္ဆံတဲ့ဇဏဘုံမှာကျွတ်လို့လူဖြစ်နေရတဲ့ခဏဟာလေအလကခဏ6ခဏရှိမှတော့ပဲပြီးတော့ဒီကအစမ်းလာလိုက်ပြန်တော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့အခါနဲ့ကြုံရတယ်လေကို့မှာဆွန့်အားပြီးဒီကလာပြောတာနားမလဲဘင်းနဲ့သုံးရတ္တဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါဓမ္မတွေပြောညာဆိုတဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအနေတဲ့ဘဝမျိုးရောက်ပြန်လာအလကခဏပဲဒီတိုင်းမနေဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဘုရားပွင့်ရင်လည်းကိုအခြေစုမရှိတယ်နော်တခါဘုရားမပွင့်တဲ့အခါမှာကျတော့ဖြစ်နေရပြန်လို့ရှိရင်လည်းအလကခဏပဲဆိုတော့ရှစ်ခဏဟာအလကခဏပေါ့ဗျာတပည့်ကြရအဲ့ဒါရပြီရှစ်ပါးဆိုတာအခုပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီကဓမ္မတွေကဒီရှိခဏလွတ်ပြီးဒီကလာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့ခဏလူဖြစ်ရတဲ့ခဏပန္နိတဆိုတဲ့ပညာရှိနာတွေနဲ့ထောင်နိုင်တဲ့ခဏမှာကြုံနေတော့ဒီခဏလွဲရင်ဖြင့်ဒီခဏကြုံဖို့ရအတော်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုရလဲကိုယ်အကြောင်းကိုနောက်ပြန်တွေးရင်ကိုသိတယ်လူလည်းဖြစ်ကြတယ်ဗျာသာသနာတော်လည်းကြုံတယ်ဗျာထောင်နိုင်နေနာဆိုတဲ့ပန္နိတပညာရှိခဏနဲ့ပေါ့ကျုံဆုံးပြီးကြတာနေတော့ဒကာအောင်တို့စဉ်းစားကြည့်ဒီခဏလွဲရင်ဟိုခဏရှိဘူးလေသွားတော့မယ်မသွားပါဘူးမသွားပါဘူးအဲ့တော့ဒီခဏလေးဟာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သက်တမ်းနဲ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ခဏလေးဟာဩနှက်ဖြင့်သေးရင်ဒီနေ့မဖူဆိုင်ပါမသွားပါဘူးတပည့်သေးမယ်ဆိုရင်နှက်ဖြင့်တော့ဆိုင်ပါနှက်မရင်ဒီခဏလေးလွဲသည်နောမခဏဆိုရဲကိုကုမြောက်ခဏလွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျွန်းနေဖို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်ဆိုင်ပြီးဒကာလာတရားအထုတ်မနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုက်တွန်းရခေါင်းကပြောခဲ့တယ်ရှစ်ခဏဘာသုံးကြအဲ့ဒါကြောင့်သူရပ်ပြီးရှစ်ပါးဖယားနဲ့ပြစ်ပယ်ထားတဲ့ရှစ်ပါးနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့အရာရှစ်ပါးပေါ့ဗျာအခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အချက်မှာဒကာဓမ္မတွေဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတယ်လူဖြစ်ကြတယ်လူပန္နိတာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဩတို့ဒီရှိခဏမှလွတ်ပြီးကိုးကုမြောက်ခဏဒီခဏမဟုတ်ရနိုင်တဲ့မညံဖုန်ညံဓမ္မစရိယာကျင့်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏဒီခဏရဲမှာတို့အကျုံကြီးကြုံပြီးကြလာနေတာဖြင့်နောက်ဆုံးပြီပါရမီပြည့်ရမယ်ဘုရားဘာမှတောင့်တနေဖို့မလိုဘူးဆိုရတာမှတ်လိုက်တပည့်ရဒါဖြင့်ဒီကနဧကံကြုံနေတော့ယက်ပြီ10ပါးမလို့ခူးလားယက်ပြီ10ပါးလို့ခေဒီကကဒီကနမှာတကယ်ကြုံနေတော့ကဲသေးချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသာသနာရှိသေးသလားမေးရင်တော့အဲလူများတော့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပါရဲ့အဲအခုယုံနာဓမ္မတွေကိုခက်ခဲတဲ့ပုံမြတ်ဖြစ်တဲ့ယုံနာသာရှိတဲ့ငါသူတော်ယောက်ျားမင်းမရှိတယ်ဆိုတော့ယုံနာနေတာလက်ပတ်ပြီးပြိဿဓမ္မဘုရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြတာ အဲ့ဒီယုံနာနေတာလက်ဖြစ်နေတာကိုခင်ဗျားတို့အမှန်နဲ့နဲတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောခင်ဗျားကဟောဒီသုံးကြရဓမ္မတွေထောင်းနိုင်တဲ့နားရှိတာလဲပဏိတာဘဝရကြလို့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုးကုမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံတာပါမှန်ပါပ
3: ါ
2: အဲကိုးကုမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံနေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဟောဒီဘဝဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုတောင်းခဲ့တဲ့ရှုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်မျိုးရှိဒီဘဝကုန်စုပြီးဒီကလာကိစ္စပြီးမဲ့နဝမခဏပဲလို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: ပါဒါနဲ့နောမခဏဧကံကျုံတကယ်ကျုံပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေနေပါရဲ့တန်းနဲ့နောက်ဖရာတွေကိုဘာမှမတွေးနဲ့တော့နော်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါနောက်ဖရာတွေတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်မှန်ပ
3: ါ
2: ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမှန်ပါပ
3: ါ
2: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တာမေရယာဖွင့်တဲ့အခါလေရှိရှိဥစွာဖုတွေ့ရပြီးသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ပြန်ဆွဲကြည့်တယ်လို့ပဲဖြစ်ရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ကနောက်ပြန်ဆွဲလိုက်မှန
3: ်ပါ
2: ပါဒါကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲနေမဟုတ်ပါဘူးသုံးရဓမ္မနားလေတဲ့ဘဝဟာဖြင့်နဝမခဏလည်းပါပါတယ
3: ်
2: သုံးရဓမ္မဆိုတာယုံ난ဖြစ်ယုံ난ပြတ်တာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအပြောသာရှိတာတကယ်တမ်းကတော့ယုံ난ဖြစ်ပြဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအတိကျသာထောင်းနေနားလည်းရှိတာပွားများကြည့်တော့လေယုံ난ဓမ္မမှတပါးဘာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မတွေ့ဘူးဒကာတွေယုံ난ဓမ္မဖြစ်ပြဖြစ်တွေ့တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြက်နေတာတ attva တွေဖြစ်ပြက်နေတာများတွေ့တယ
3: ်
2: ကြည့်လိုက်ယုခရေပြက်နေတာတွေ့လိုက်အင်းနန္ဒမဆိုတဲ့ဝေနာလေးပြက်နေတာတွေ့လိုက်ရှင်းနေတာတွေ့လိုက်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်နေတာတွေ့လိုက်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သားတို့ဟာစိတ်သုံးပြီးဒီကလာနေတာကိုသာတွေ့တော့ဘူးလေသုံးရဓမ္မတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေနားလည်တဲ့ဘုရားပဏိတဘုရားတို့ရောက်တော့ကြောင့်နောမခဏဆိုတဲ့ကိုးခုမြောက်ခဏတည်းမှာကျုံတော့ကြောင်းတဲ့ဒီခဏလေးလွဲမှာဖြင့်အားကြီးဆိုရင်ရပါကို့အတွက်နှမျောရပါလို့ယနေ့အစောရှိပြောပါပ
3: ါ
2: ဒီခဏလေးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဖခင်ကဓမ္မဗရပါဠိတော်မှာခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စကဝေရှင်းတဲ့ခဏယခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမာဥပိ္ပစ္စကမင်းတို့မလွန်မြောက်ပါစေနဲ့ကွာဒါလေးအလွယ်သုံးစားချိန်နေနဲ့မဖြုံးလိုက်ပါနဲ့သဘောက
3: ျ
2: ခဏဒီဓာဤသောစံဒီဒီခဏလွန်သွားရင်တော့မင်းတို့သောကပရိဒေဝနဲ့နေဖို့သာပြင်မီတော့ဒီခဏလွန်သွားရင်ဘာနဲ့နေရသောကပရိဒေဝနဲ့နေရတော့မယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မိသမပိတာတဲ့နေရဲပဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတော့ဩရထားတဲ့ခဏလေးကိုဒကာဓမ္မတို့မလွန်စင်းနဲ့နော
3: ်
2: မလွန်စင်းနဲ့ဆိုတာလည်းခွန်ကြီးလေးသာစွာနဲ့ဘယ်ဒကာရမတွေတိုက်တွန်းပါလဲ
3: ။
2: နေ့ပြင်းစိတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသုတိစိတ်ကြနိုင်တယ
3: ်။
2: တပည့်လည်းကြနိုင်တယ်၊ဗလဲလည်းကြနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်ကြနိုင်ကြုံပြောတော့အိုးအဲ့ဒီလမ်းသွားနေတာကို
3: ။
2: ဒါပဲဖြေထွက်လာတယ
3: ်။
2: နေ့ပြင်းသုတိကြနိုင်တယ်၊တပည့်သုတိကြနိုင်တယ်၊သိနိုင်တယ်ဆိုတာဒီပေါ့ဗျာ
3: ။
2: ဟာဘုန်းကြီးကပြောရလိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလို့ဆိုဘုန်းကြီးကပြောရတာမဟုတ်ခန္ဓာကသွားနေလို့ကိုခဏလေးကနည်းနည်းကြံတော့တယ်နော
3: ်
2: ကိုဆူတောင်းလို့ပြည့်ထားတဲ့ခဏလေးဒီခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတာတော့မက္ကဗျမစရိယမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကျင့်နိုင်တဲ့ခဏနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတော့ကြုံနေမကြုံဘူးလား ပြည့်စုံတဲ့ခဏကဒကာဓမ္မတွေတချို့မှလိုကြလေဦးမယ
3: ်
2: ပြည့်စုံတဲ့ခဏကတော့ဖြင်းလိုကြလေဦးမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မအဲ့ဒီခဏလေးကလည်းခဏကိုကဘယ်များအမြဲတမ်းသွားကြုံဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်သွားနေ
3: ။
2: အော်နောက်ညာတလားနောက်ဆုံးလို့ရတယ်များထင်ရတယ
3: ်။
2: တလားနောက်ဆုံးလို့ကိုမရဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့ဩခန္ဓာလမ်းခြင်းကအသေးလမ်းသွားတာ
3: ။
2: ခန္ဓာလမ်းခြင်းကအသေးလမ်းသွားပြီးဒီကကနေတာကိုစွတ်တော့ကစွတ်လို့ရထားတဲ့ခဏလေးကမသေးရရှာတဲ့ခဏလေးရထားတာအသေးလမ်းသွားတာကဥသွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဆုံးရင်းကြီးမကဆုံးရှုံးရင်းကြီးမကရှုံးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရပါတော့မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာကျရရတဲ့ကိုယ့်ခုမြောက်ခဏခုနကရှစ်ခုမြောက်ကရှစ်ခုတွေကရပ်ပြီးရှစ်ပါးကိုဗျာ
3: မှန်ပါဗျာ
2: မရင်ပုံရံမရနိုင်တဲ့ခဏလေးနော်မှန်ပါဗျာ အခုတရားဓမ္မတွေရတာကမိုင်းညာဖွညာရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်တယ်မှန်ပါပ
3: ါ
2: သဘောက
3: ျ
2: အခုရတာကအဲ့ဒီမိုင်းညာဖွညာရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်ပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့မိုင်းညာနဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံမပြုတ်နိုင်သေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကကွာလန်တိုင်းရိုးရာတိုင်းသွားနေတော့ခန္ဓာကသေလမ်းမှာတော့ဘယ်လမ်းမှမလွားဘူ
3: း
2: ခမည်းတော်ကသမင်းသာသွားတယ်ဆိုမဲ့လေသမင်းသာရင်သူတေကနီတေကန်သေလမ်းမှာသွားနေတာခမည်းတော်ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားရှိခိုးသွားနေတယ်လို့ကပြောရတယ်သူကတော့ဖြင့်ဘုရားရှိမခိုးခင်တဲ့အသေးနီးအောင်လို့သွားနေတာမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးချင်းရှားပြီးဒီကရနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မကြီးဒီခဏအတွင်းမှာခန္ဓာအသေးမဥခင်ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးသုံးတဲ့စကားဒကာကျွေးကောင်းကောင်းရိပ်နေပြီသူကအမှန်သွားနေလို့ကျွတ်တော့မသေးရရှာရမှမတွေ့သေးခင်ကသူကအသေးလမ်းကိုအမြန်ရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဥပ္ပါဟုကိုကျွန်းနေမနေကြပါဘူ
3: း
2: ဒဂရမရေလေးသောဇာနဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါမဘုံမရနိုင်တာကရှစ်ခဏအခုမဘုံရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာဒဂရမတွေရောက်နေကြမရောက်က
3: ြ
2: မဘုံရနိုင်တဲ့ခဏတည်းရောက်ပြီးဒီကရနင်းညာဆိုလေမဉ္ဇဏ်ဘုံညာကဝင်းနဲ့မှာမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမမြင်သေးပဲမင်းမမြင်သေးတာမင်းခဏနဲ့မင်းကြုံလို့မင်းမမြင်တာမင်းအာမထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငါသွားလန်းလို့သွားမယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါခဇာတိရတဲ့ဇရာသွားတာပဲဇရာကဘယ်သွားဗျာတိသွားဗျာတိကဘယ်သွားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလို့မြည်ရကြမရတော့သူကလည်းသူသွားလန်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့ကျွတ်တော့သွားလန်းကိုသွားရတယ်မယ
3: ်
2: ကျွတ်တော့ကျွတ်တော့သွားလန်းကဒုဋ္ဌိကနာလေးကိုအလိုသုံးစားလို့လို့မတော်ဘူးတာယသမီးရှိပေါ်ရင်လည်းအချိန်ဆုံးနေလို့မတော်ဘူးဒါဒီကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏကိုရပြီးမှပဲနေရကြမှာပဲဒီခဏနောက်လည်းကျုံကြရမမြင်ဘူးအဲ့တော့ခဏကိုယ်ကလည်းသွားနေတဲ့သွားနေတယ်အိုးမင်းမရောက်ခင်တို့ကအရာယူမယ်ခဏကိုယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုပဲဒကာရမတို့စစ်တိုက်ကြပါဦ
3: း
2: ခဏကိုယ်ကအတင်းသွားမှာပဲသူကအတင်းပဲသွားလိမ့်ရှိအညာအတင်းကမင်းကသွားနေတဲ့သွားတော့မင်းလည်းဖျားရတာလို့မရဘူးငါလည်းတားလို့မရဘူးအဲ့တော့ရိုးရတဲ့ခဏလေးသူတော်မြေဘဝလေးကိုဖြင့်ကိုလိုရှိတဲ့မသေးရကိုမြင်ရတဲ့အလုပ်လေးကိုအရာယူထားလိုက်မယ်ဆိုပါမှခမည်းတော်နေကြကြတော့မင
3: ်း
2: ဒီဟာလေးမှလက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ပဲခဏဒီတိုင်းသောဆန်းပြီခဏဒီတိုင်းယခုလိုရရတဲ့ခဏလေးကိုလွန်ရုံလေးရှိတော့သောဆန်းပြီစိတ်ရင်ကြောက်ရတဲ့အချိန်ကုန်ရတော့မယ
3: ်
2: ငရဲရောက်ပါဘူးဗ
3: ျ
2: ငရဲရောက်တော့ဘယ်တော့လွတ်ပါဘယ်တော့ချုပ်ပါမလို့ဆိုဆိုရင်မူကြောင့်ရမှုနဲ့အချိန်မကုန်ဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခဏ၉ပါးရှိတဲ့နေ့ကမမရနိုင်တာက၈ပ
3: ါး
2: မရနိုင်တာက၁ပါးဤ၁ပါးထဲမှာအခုကြုံမြန်တော့လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလျှော်ရမ်းသေးရသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုမောင်မြင်မင်းနဲ့သူကအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုဥပါဟုကိုချိုးနေမနေဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါတွေညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့မှရောနဲ့ဖြင့်အယုကောက်ပေါ်ပြီးဘာဖြစ်ဦးမှာလဲလို့ဗာရင်ညာတွေတွေးနေတဲ့ပါထောင်ကိုယ်ကိစ္စပြီးအောင်မြင်မှန်လို့လဲသဘောကျအဲ့ဒါတွေညာနဲ့လို့ပြီးဒီကံကဒကာဓမ္မတွေကအင်းကိုယ်ခဏလေးသာကိုယ်နှမျိုးကိုအရေးကြီးတယ်တဖြန်ဒီကျွတ်တော့အရေးမဆိုင်နိုင်ဘူးသဘောက
3: ျ
2: ကိုယ်ခဏလေးသာ
3: ရေးနေပါဘူး
2: ကိုယ်နှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။နှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရမယ်ဆိုတော့ကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခန္ဓာမရဘဲနဲ့အသေးဥမှမှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဒါဆိုရင်လေမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။သဘောကျလ
3: ား
2: နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘုရားမရဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကအရင်ဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုချုံးနေပြီ
3: ။
2: မနည်းပဲဘူးလား။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။အဲ့ဒါလေဒီကရမကြီးညာလှည့်ကြည့်သပါခင်ဗျားတို့ရစကားရစကားဝေစကားခြေစကားတွေကိုဒီကကျွေးအသာထောင်းနော်။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ကိုယ်ခန္ဓာလေးကိုကိုမောင်မြန်မာဆိုရင်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာမညာရနိုင်တဲ့ခဏအခုကျုံနေမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာမကျုံဘူးလား မှန်ပါဗျာမညာရနိုင်တဲ့ခဏကျုံတော့ဘူးကျုံတော့ကျုံပါရဲ့ဒီခဏနဲ့အထုမရမှာပဲမှန်ပါဗျာဒီခဏကြီးကတခါသူကလည်းမအထုရင်ထုတ်လေမထုတ်မထုတ်လေငါတော့တရားသွားမှာပဲ
3: မှန်ပါ
2: ထုတ်နေလည်းတရားသွားမှာပဲမဲဥအောင်လုံးရင်လုံးတော့ပဲမှန်ပါဗျာဒါတော့ဒီအောင်ခန္ဓာကလည်းတင်းကန်ယုံကြည်ကြတာသိလိုက်မယ်သိလိုက်မယ်အမြဲပြောနေ ကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာသေးလိုက်မယ်ပြောတာပဲ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။
2: တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ရင်မတောင်းပန်ရင်သေးလိုက်မယ်ပဲ
3: ။
2: မှန်ပါဗျာ။အာနာလည်းတောင်းပန်လိုက်။နာရဝန်တော့ပြီးတကယ်လည်းတောင်းပန်လိုက်။တပတ်ကြ။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: အဲ့ဒါမင်းတောင်းပန်ရင်တောင်းပန်မတောင်းပန်ရင်နေ။ငါကတော့ဖြင့်ဒီဥစ္စာဒီနာနဲ့မသေးရဟိုနာနဲ့သေဖို့ရတော့ငါသွားမှာပဲ
3: ။မှ
2: န်ပါဗျာ။ဒီခန္ဓာကြီးကတော့လျှော့ရဲ့
3: ။
2: မလျှော့တော့သွားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကနေရတော့ကိုယ်ရှုတောင်းပြေးထားတဲ့ကိုယ်ကူမြောက်မညာပုံညာရနိုင်တဲ့ခဏကိစ္စကိုမအောင်မြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုယူနေရှာမတွေ့ပါဘူးဗျာ။သိမနစ်နာဘူးလား
3: ။မနစ်နာ
2: ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးရေးကြည့်တယ်ဘုရားရေးကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကလည်းနှမျိုးကိုတည်ကောင်းမှာမနစ်နာ
3: ပါဘူးဗျာ။
2: နှမျိုးကိုသိကောင်းမယ
3: ်
2: နှမျိုးကိုသိကောင်းတယ်လို့ဓကအစ်တို့ဓကအုံးတို့လေးနဲ့ဆိုပြောနေဒါကြည်သာဟိုရှိခဏလွတ်လာခဲ့တယ်ဗျာလွတ်ပြီကလာမညံခွန်ညာရနိုင်တယ်ဗြဟ္မစရိယခဏကိုရနိုင်တယ
3: ်
2: ဒီသေးကရညာတော့လေဘုန်းကြီးကတခါခင်ဗျားတို့ရထားတော့အမနာမဲအကြောင်းပြုထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲတို့တော့ခန္ဓာကြီးကပါနေတော့ခန္ဓာကြီးကသူ့လန်းသူ့သွားနေတယ
3: ်
2: ခင်ဗျားတို့ကဥောက်နှုတ်နေနှုတ်မညံခွန်ညာအရာယူတယ်ယူမယူနိုင်သူကအသေးလမ်းကြီးသွားမှလဲသွားပြစ်နေတာခင်ဗျားတို့အမြင်သာဒီတဲကခင်ဗျားတို့ကကိုယ်အေးမစိုက်ဖ ೇನೆ သူသွားရအလိုက်တန်းလိုက်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းလာတဲ့ရှုလှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအလုံးစုံဟောတိကံဖြစ်ပြီးကာလဒကာဓမ္မတို့ငရဲပဲပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီညာလေးဒီခဏလေးပြန်တိုးနိုင်ဖို့ဝင်နိုင်ဖို့ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူ
3: း
2: အမှန်တရားကြောက်ကြမကောင်းဘူးလား အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသားလေးမကြည့်သေးလို့သမီးလေးလူလားမရောက်သေးလို့ဘုရင်နေရာမချရသေးလို့ဘာရင်ညာရေရှုပ်မနေဇံပါနဲ့ကိုရေးကြည့်လိုက်ဇံပါမှန်ပါဗျာတပည့်က
3: ြ
2: ဘာကြည့်ရက
3: ိုရေးပါဗျာ
2: ကိုရေးကိုရေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားပြန်တယ်နော
3: ်ဒ
2: ီခဏလေးနဲ့လောကမှာစိုးလို့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ပြီးတော့ဒီခဏလေးနဲ့မှာဒီအခုမညံဘုန်းညာရဖို့လို့ဆိုတာကလည်းကိုကပိုက်ဆံရှိလို့အစေခံနဲ့လှုပ်ယူလို့လည်းရတယ်အလုပ်ကိုမှန်ပ
3: ါဗျာ
2: မညံဘုန်းညာရဖို့လို့ကအစေခံထားပြီးလှုပ်လို့ပေါ့မှန
3: ်
2: ပါဗျာဩော်ဒါပြန်အပေလေးပါကိုတခါတရားဓမ္မတွေမသွားကြပါဘူးဆိုလဲကိုဟာကိုမသွားတဲ့အကုသို့မရှိအောင်ကိုဟာကိုလောက်ရပါမယ်မှန်ပါဘူ
3: း
2: နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့လောက်လဲကိုရင်လောက်ရပါမယ်မှန်ပါဘူ
3: း
2: မအပေလေးပါရောက်စီရတဲ့တရားတွေရှောင်းအောင်မှလဲသူများရှောင်းပေးလို့ရပါမရပါဘ
3: ူး
2: ကိုရင်ရှောင်းမှကိုရင်လောက်မှာမှန
3: ်ပါဘူး
2: ဒုက္ခကသင်္ကင်းရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမရပါဘူးဒါကပိုက်ဆံရှိလို့ရတဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်စရငါလို့မရဘူးတဲ့သတင်းစာကြညာပြီးဒီကလာရှာလို့ဘောမရဘူးမရဘူးဒီလုပ်ဒီကလကားလုပ်တယ်လို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဒကာအုံးတို့သိချင်မှတ်ပါဒါဖြင့်ကိုလုံးမကိုရမယ်အဖြစ်ကလည်းမသေးကြဘူးလေအဲ့တော့ကိုလုံးမကိုရမှာဟုတ်ဒါလည်းလူရမ်းမြောက်သေးလို့သမီးလေးနေရာမချရသေးလို့ဆိုတယ်ဒီဟာကဒကာကျွဲဘာလုံးပြဒုစရမာလုံးသက်သက်သုံးပ
3: ါ
2: ဆိုရဘူးလားမာလုံးသက်သက်ပဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးကောင်းကောင်းသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်ထဲထဲမှာကြာရင်ကြာရင်ဩဟေးမင်းစိတ်ကူကတော်တော်မိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးပါပ
3: ါ
2: နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကသင်္ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာမင်းသူများသာမကြည့်တာကိုလဲသာမကြည့်သေးလို့မင်းခန္ဓာကြီးကအသေးလမ်းသွားတာလျှော့လားသမီးနေရာမချရသေးလို့မခန္ဓာကြီးကသေလန်းကိုသွားတာများလျှော့တာမရှိဘူ
3: း
2: မလျော့ဘူးဆိုတော့မင်းစိတ်ကူကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံလုံးမှတ်လိုက်တာပေါ့စိတ်ကူကတခြ
3: ား
2: ခန္ဓာသွားကတဖုံဆိုတော့မင်းဟာအယူးစိတ်ကူနေတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမြည်ရသေးတယ
3: ်
2: ဘယ်လိုမြည်ရအယူးစိတ်ကူနေအယူးစိတ်ကူဟူသည်ဘယ်တော့အတည့်လာမှာတော့သဘောပါကြပါအမလေးတရားဓမ္မတွေကတော့ကြားကြလို့ရှင်းမင်းမင်းမချင်းတွေ့ရင်လဲဒီယူစိတ်ကူကလာပြီ
3: မှန်ပါ
2: ဗျာရောက်ကြတဲ့သူပြန်လို့ရှင်းလဲထို့သူကသားလေးလူလားမြောက်လာလို့ရှင်းဖြင့်ဒီလိုဒီလိုပဲအစရှိနေတဲ့ယူစိတ်ကူကတူတူတူတူပြောကြင်လာတယ်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ကို့အတွက်စိတ်ကူကမပါဘူးမှန်ပါဗျာသဘောက
3: ျ
2: ကို့အတွက်စိတ်ကူကဒီကနာလေးနဲ့လွန်သွားရင်ဖြင့်အသေးလမ်းရောက်ရှိရအသေးလမ်းရောက်လို့ရှိရင်လဲဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမတက်နိုင်တော့ပါဘူးပဲလေးပါရောက်သွားလို့အဲ့ဒါမှကိုယ်ယွနေတာပါအာသာလူလားမရောက်လို့သမီးနေရာမရှိသေးလို့ဆိုတာမင်းအယူးမို့ပြောနေတယ်တကမင်းဒီခဏလွန်သွားရင်မင်းပေချာမင်းနေနာတော့မယ်မင်းသားတဲ့သမီးတွေကမင်းသေးတော့ အဖေမေအမျှပဲဆိုတာလေးသုံးလေသမင်းညာကျေးပြီးအမျှလို့ဟောပေါ်ရတာနဲ့မင်းကရောမနေနဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုံးမရလေးတယ
3: ်
2: သဘောကျခင်ဗျားတို့ကဒါလေးသူတို့ကိုထားခဲ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့သုံးတော့ကိုထားခဲ့တာဘာမှသုံးကြဘူ
3: း
2: သဘောပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမလေးသားလေးတွေသမီးလေးတွေကပြောပြီးကြတာရူရပြီးကြတာနေလိုက်တာရှေ့တင်တမျိုးကိုရတဲ့ပုံတွေကရှုပ်လို့ပေါ့ဗျာကျေနော်မကျေရံဆောင်ပြီးကြွယ်ရနေရင်ထုရင်ထုနေတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာတော်ရုံဆိုးတယ်လို့ဆိုရိုက်မဆိုရိုက
3: ်
2: သူများရေးကြောင့်ရင်ထုရတာလားကိုရေးကြောင့်ရင်ထုရတာမဟုတ်ဘူးဟာကိုရေးကြောင့်ထုဒီအရှိမင်းနိမိတ်ပါမဖို့မင်းအာရုံပြုနေလို့မင်းကိုယုံနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကမင်းမြန်မြန်လုပ်မင်းရေးတာမင်းကြည့်တယ်ဆိုပြီးကိုရေးတာကိုထုယူပါရှင်းမလားကဲဒါပြန်ကြတာဒီကြီးကလည်းဒီကိုးခဏကိုးခဏရှိတဲ့နေကဒီတခဏလဲတာမဖွေရနိုင်တဲ့ခဏကိုပြန
3: ်
2: ဘယ်အသိဉာဏ်သာအယူပါဖြစ်နေရပါမ
3: ရ
2: ဘူးအရေဖြစ်နေ
3: တ
2: ိဋ္ဌံဖြစ်နေ
3: ဒ
2: ိဋ္ဌာဖြစ်နေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေဘုဒ္ဓံဘောတောင်ကြာပိစ္ဆံတရိယဖြစ်နေမယ
3: ်
2: တရားတွေဘယ်လိုလဲဟောညာတယ်သုံးရဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်တွေဟောနားမလဲတဲ့ဘဝရောက်နေရောဘုရားပွင့်တဲ့ခါနဲ့ကျုံနေရောကဲဆိုတော့ဘုရားသာသနာနဲ့လည်းကျုံပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ဟင်အဲလူဘဝလေးတွေရအဲထောင်းနေတဲ့နားလေးရှိတယ်ပဏိတဘဝလေးကလည်းမကျုံဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒီခဏလေးတခါကျလွန်သွားမှဘုရားသိဆိုရင်လေဒါကြောင့်ခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စကခဏဒီတားဤသောစံဤနိရိယာမိတမပိတာလို့ဓမ္မဝရမှာလည်းသေချာဟောပါတယ်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတယ်ဓမ္မအငုတ်တော်မှာလည်းဒီတိုင်းဟောတယ်လို့မှတ်ရမယ
3: ်။
2: သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ကိုခဏကိုရေးကြည့်ကြမှာဟိုသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြလားတောင်းပြောမြောက်ပြောပြီးကြလားကို့မှာပြန်နာရေကမပြောင်းနိုင်ရတယ်ဗျာ။သူများနာဆိုမြေကြီးကြမနေသမှန်နဲ့
3: ။
2: ဆိုရဲမဆိုရဲ။ကို့နာမပြောင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများနာတွေဆိုကျုပ်ပြန်ခက်သေးတယ်လို့မြေကြီးကြနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူယူလို့ဖြစ်ရတယ
3: ်
2: ။မဆွနိုင်ဘူးလား
3: ။
2: ဒါရင်ဒါဖြင့်သဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်တကယ်ကြွေဘာရင်းညာရေးတွေသာသာကိုခဏလေးကိုကိုမလွန်စီနဲ့ကိုရထားတဲ့ခဏလေးကိုမလွန်စီဘူးမလွန်စီဘူးဆိုတာတောင်မှအသက်တန်းကြီးတော့တော်တော်လွန်လာနောက်ပိုင်းလေးပဲကြံတော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးတွေကနှုတ်ဦးမယ်ဗာရီသမီးရေးရှိပွားရေးနှုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်မကြံတော့ဗလာသေးရတယ်မယ
3: ်
2: ဗလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်မေတ္တာဘုရားမညာမဒီအပယ်လေးပါးကြတဲ့မညာမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးသွားတဲ့နေရာတွေကဥစည်းသွားလိမ့်မယ
3: ်
2: မရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမနင်းနေတဲ့ကမှနှုတ်ပါနေတော့လို့ပြောလိုက်တယ
3: ်
2: ဘယ်လိုသတိပေးလဲဒကာကျော်နောက်နေရလားဆယ်နှစ်စရာမှန်ကံကောင်းမှဒီထက်ကနှုတ်ဦးမယ်ရှင်ဘာကျန်တော့လဲငကောကနှုတ်တာက96အကျန်တဲ့30ထဲကနှုတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ဘာကျန်တော့ဒကာအောင်ငယ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလ
3: ား
2: အဲ့တော့ဒီထက်ကနှုတ်เสียတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကကြံဖာမိကိလေသာကဆွဲနှုတ်နေတော့မပြောတတ်ဘူ
3: း
2: ကိလေသာကြတာကတော့သာကြလို့လေးပေါင်းသမီးတယ်လို့လေးပေါင်းမြို့တယ်လို့လေးပေါင်းရွာတယ်လို့လေးပေါင်းဆိုတာကိလေသာကနှုတ်သွားတာသဘောကျကိလေသာကနှုတ်တဲ့အဲမှာဒကာဓမ္မတွေကဒီကြံတဲ့ခဏလေးတွေကနှုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗလာသေးတာမှတ်ပြီတော့သဘောက
3: ျ
2: ဗာသေးတယ်တော့
3: ဗ
2: လာသေးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မဖို့ဝင်မှခရက်မထွက်ဘူးပြောတာခရက်မထွက်တော့ဘူးလို့သေချာပြောတာပါဒါရင်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီခဏ၉ခုရှိတဲ့နေ့ကတခဏသာလင်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏရှိတယ
3: ်
2: ဒီခဏလေးတွေကခင်ဗျားတို့နှုတ်ခဲတာလေဒီဘဝမှာအတော်ကုန်ပြီရှေ့ဆက်နှုံးမယ်ဆိုကြံပါဦးမလားကဲဒကာအောင်တို့ဒကာသစ်တို့ရှင်းနပ်ပလားကောင်းပြီဒါရင်ဒီကနလွန်သွားရင်လည်းဘုရားကစွရင်တော့ကဗျာပါရနဲ့နေရမယ်အပယ်လေးပါးပဲရှိတော့တယ်ဟေးလို့သေသေးချာချာဟောချာအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအခုပြုံးတော့မဲရမယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေးလားခိုင်းတာဖြင့်ခဏတွင်တရားမျက်မှန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောချက်လို့ခဏတွင်မှမှဟောမှာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရနော
3: ်
2: ခင်ဗျားတို့လည်းဒီခဏတော့မှကိုးခဏတည်းမှလာနေလို့ပဏိတဘောကရောက်နေလို့သုံးရတဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့နားနိုင်တာသဘောက
3: ျ
2: ခဲတာပြင်ဒကာဓမ္မတို့အဂိဝဆအကြောင်းကိုပဲယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာအကြောင်းကိုရှင်းပြနော် နိဗ္ဗာန်သိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်မှနိဗ္ဗာန်သိတယ်ဒါရှင်းပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြပါဒိဋ္ဌိမရှင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သိတယ်လို့ပြောလို့ရှင်အလကားလို့မှတ်လိုက်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိရှင်မှသိတယ
3: ်
2: ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒါဖြင့်ပြောကံညာနိဗ္ဗာန်လို့သူပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်နော
3: ်
2: သင်ရင်နိဗ္ဗာန်သိမှာကတော့ဒိဋ္ဌိကိုစင်တဲ့ညာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောက
3: ျ
2: မှန်ပါဘူးမျက်မှောက်လို့ရှိရင်မိဘရိုးရနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တကယ်ရောက်ခြင်းရခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူးမှန
3: ်
2: ပါဘူးဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးဒါရင်ဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာဒိဋ္ဌိမရှင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါဝုများမများမှန်ပါဘူ
3: း
2: များတော့ဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိလည်းမရှင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလကားလိုချင်တာပြောတဲ့ညာနဲ့လိုချင်တာတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာကတော့ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ညာရပြီးတော့ဩဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်ရင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်လို့ဒါမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူနားလဲနားလဲတော့မှတကယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာ
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရလို့မှား
3: ။
2: ဘောင်ဒုစရေးကြည့်နော
3: ်။
2: နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသင်မှုရေးကြည့်ရ
3: ။
2: ဒိဋ္ဌိရှင်မှုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောကျ
3: ။
2: မယုံရင်ခင်ဗျားတို့စကားလေးတစ်ချက်တည်းထောက်ကြည့်သိ။နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလဲလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာစသိမ့်ငြိမ်းတာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခန္ဓာမရှိရင်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့သူသဘောကျတယ်ရဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမှမရှင်မဲ့ဘူ
3: း
2: ခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့ကျွတ်တော့မလို့ခြင်းဘူ
3: း
2: တခါဒိဋ္ဌိကကံထုတ်တယ
3: ်
2: ဒိဋ္ဌိမရှင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းနဲ့ပြောတာတခါကျွဲအလကားနော
3: ်
2: ဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေလူတံပေကံပေတကလာဒိဋ္ဌိရှင်ဤနေတည်းကိုတော့ဥပါအောင်သူတို့နီးမရဘူးဆိုကြပါလို့လူတံပေကံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာရိုးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဆိုတာသူတကယ်နည်းနည်းကြဲကြဲလိုချင်လို့လားရိုးရတဲ့လိုချင်တာလားမရဘူးမရဘူးရိုးရတဲ့လိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူသေးချာစေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရဲ့လို့နားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာဓမ္မဘာမှရှာမလို့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိမစင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရှိတဲ့ယုံနာမှမရှိလို့ရှင်ဘာခံစားလို့ဘာကိုပျော်လို့ပါလို့ဘယ်ချမ်းသာဆိုတော့ဘာတုံးလို့ဘုမင်းပါလေမေးလားမင်းတပါးပြေလို့မေးပါလေတော့ကဲခိုက
3: ်
2: ငါရှိနေတော့ငါဘာခံစားမလဲအတိတ်ပဲမေးလိုက်
3: တ
2: ပါးကြဒါဖြင့်ရှင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလွှင့်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခုလိုဒိဋ္ဌိခွာပေးမဲ့ရှင်နဲ့လည်းမတွေ့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်လိုချင်ဟုတ်ဟုတ်ဒကာသေးတို့ဥပအောင်တို့ကဲခတ်ကံရိုးရဖြစ်ရသဘောကျလားဘယ်လိုမှတ်ကြအဲရိုးရတွေကအချိန်ကုန်နေတာရိုးရဆိုတော့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသေးတို့ကစဉ်းစားတယ်ဩသူဟုတ်လိုချင်တာလားပြောတာညာနဲ့ပြောနေတာလားဒါပြန်သူဟုတ်လူရမဟုတ်ရမယ်လို့သူလုံးမှာမဟုတ်လ
3: ား
2: အဲ့ဒါလုံးဖြစ်ပါအောင်လားဟာဘာလို့မလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဟုတ်ကိုဒိဋ္ဌိမရှင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိတဲ့တည်းသူဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဆွဲနေတာအဲ့ဒါသူကြိုက်ပါအောင်လ
3: ား
2: ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းဒိဋ္ဌိကိုဆရာသမားကြီးကနေရပြီးမရှင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဟာကဒကာကျော်ရေးရိုးရပြောမှတ်လိုက
3: ်
2: ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တကယ်သိသေးချာရွေးပြီသေချာရွေးပြီဓမ္မတို့ကညာနာနဲ့ထောင်ကြီးမှာဩဒီစကားတော်တော်ကြီးတဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ
3: ်
2: ဒိဋ္ဌိမရှင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ရိုးရလိုချင်ဒိဋ္ဌိညာတဲ့ရှင်ပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်လိုချင
3: ်
2: ရိုးရလိုချင်နဲ့အမှန်လိုချင်ကွဲပါလ
3: ား
2: ဒါကြကြဘယ်နှမျိုးပါလဲ
3: ဓ
2: မျိုးကပါပါလဲ
3: ရိုးရ
2: လို့ရတယ်။ကဲရိုးရလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပါလဲ။ဒိဋ္ဌိမရှင်မဲနဲ့သူဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖြုတ်တဲ့ညာမပါပဲနဲ့ရမ်းလို့ရတယ
3: ်
2: ။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တူပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးသဘောကျပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်အမှန်လို့ချင်း။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရဲ့က မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြတယ်ကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတမာဒိဋ္ဌိကတမာကဖန်ကန်တာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်မြင်တဲ့လူချင်းတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လူချင်းလာတော့အမှန်မြင်ပြီးလူချင်းတာဒီမှာပြောလိုက်တော့ရှင်းပ
3: ါ
2: အမှန်မြင်ပြီးလူချင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရအမှန်မြင်ပြီးလူချင်းမ
3: ှ
2: ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်လူချင်းတာမရဘူ
3: း
2: ဒိဋ္ဌိကိုသုတ္တမဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ပြီးလို့သဘောကျပြီးမှလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မြင်လူချင
3: ်း
2: အဲ့ဒီလိုခွဲလိုက်တော့ပါဒကာဓမ္မရှင်းသွားတော့ပြီရှင်းမလ
3: ား
2: ရှင်းပါဘူးဒကာကျွေဒီသုံးဟာမသေးဘူးနော
3: ်
2: မသေးဘူးမသေးဘူးကဲဒါကြောင့်ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လူကျင်ခဲ့တော့တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူလူကျင်တဲ့သဘောလည်းမရောက်ပါဘူးသူနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျမယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူ
3: း
2: ကျပါဦးမလား
3: ကျပါ
2: ဘူးဒါရင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုဟောသဘောမကျဘူ
3: း
2: ထိုကဲ့သို့သဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးကျိုးဆာဆာကိုလုံးဖြစ်ပ
3: ါ
2: မလုတ်ရတော့သူ့မှာဖြင့်ဒကာရမတို့မအယုံမမြဲသေးဘူးသာဆိုပြီးတော့မဆိုရဘူးလားဘုပ္ပုကပြောဘုပ္ပုရင်ဒီပုပ္ပုပြောဒီပုပ္ပုဟိုဘာသာကဆိုရင်လိုက
3: ်
2: ဒီလိုပဲရင်းရံကြီးကလာပြောင်းလဲနေနိုင်မယ်ဆိုတာဖြင့်ညံ့ဖို့မလိုပါဘူ
3: း
2: ခိုင်းကြဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်နောက်သာဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားနိဗ္ဗာန်လိုခြင
3: ်း
2: နိဗ္ဗာန်လိုခြင
3: ်း
2: ဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့ယဉ်ကျိုးစားမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူကောင်းကောင်းသဘောကျတယ
3: ်
2: ။သဘောကျ။အခုဒီကဓမ္မတွေလည်းနေတာနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဒိဋ္ဌိတော့ရှင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူလိုချင်တာပြောတန်ချပါပဲ
3: ။
2: ရှင်းမလ
3: ား
2: ။အဲ့ဒါဒကာကျော်စကားကြည့်တယ်လို့အောင်းမင်းမင်းနဲ့အမှန်ပြောတာနော
3: ်။
2: အမှန်ပြောတာအမှန်ပြောတာ။ဒကာကျော်တို့နေတော့မှလိုချင်တယ်ဒကာသစ်တို့နေတော့မှလိုချင်တာဒိဋ္ဌိတဏှာနဲ့လိုချင်တာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘွာလူကြီးတွေလည်းပြောကြကွာဘုန်းကြီးကြီးတွေလည်းပြောကြကြတာကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှချမ်းသာမယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့တို့တော့ဖြင့်ဘာလူလူဘာသာနာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ရအောင်လုပ်မှာပဲကွာအင်းသူဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒိဋ္ဌိကတော့ဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးဘူးလ
3: ား
2: အင်းသုတ္တမဉာဏ်နဲ့တော့မခွာရသေးဘူ
3: း
2: မခွာတော့သူဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့သူများကောင်းတယ်ဆိုလို့ပေါ့ကွာဒီရောက်သွားတာကဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုယင်ခွာမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ။ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသဘောမကျလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလို့မှာ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်သိခြင
3: ်း
2: ဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့ရမယ်ဆိုတာဒကာရမတို့လေးလေးဆက်ဆက်မှတ်လိုက်ကြမှာ
3: ။
2: ကဲဒါဖြင့်ဝတ္ထုကိုထုတ်ကြပါလို့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရှင်းတဲ့ဝတ္ထုနော်ကျုံနံလောကကြီးပါလေတော့မြဲတယ်ဗျာမြဲတယ်ဗျာဘုရားကလည်းဆိုတယ
3: ်
2: ဆိုရမှာပဲတဲ့တရားဓမ္မတွေယုံနံလောကယုံနံလောကကြီးကမြဲသလားဆိုတော့သူသတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာတရားဟုတ်ပါမေးတာတကယ်ကျွယ်သဘောကျအဲ့တော့ယုံနာလောကကြီးကမြဲသလားလို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအယူกว่าသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုံနာလောကကြီးမြဲသလားဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကမြဲတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမမြဲဘူးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိအယူပဲဗာဒိဋ္ဌိဗာလိုင်းကအေးသတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာနော
3: ်
2: ကောင်းပြီတကယ်ကျွယ်မေးပြန်ရှင်များတော့ကယုံနာလောကကြီးရတာဖြင့်မမြဲဘူးလားမိဗျာနော်ယုံနာလောကကြီးရမြတ်သတ္တရလောကဟုတ်ဗျလောကကြီးရမြဲသလားပတ္တလောကကြီးရမြဲသလားပတ္တလောကကြီးရမမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဒါလည်းဒိဋ္ဌိပဲသဘောက
3: ျ
2: ဒါပတ္တလောကနဲ့မေးဘူးဗ
3: ျ
2: ရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ယုံနာလောကကြီးကအဆုံးရှိသလားလို့မေးဒါဒိဋ္ဌိယူပဲကွာဒါပြန်ယုံနာလောကသတ္တလောကဆိုတဲ့သဘောကြီးကလည်းမဆုံးဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲသဘောကျလားတန်ဇီဝံတံပရိယံနဲ့ယုံနဲ့ကွာအသက်နဲ့ကိုဟာအင်းအတူတူပဲလားလို့မေးလိုက်ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းရှားတွေ့ကြတယ်ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိပါဘူးဒီကရမတို့ အင်းယုံနာမဲရှိတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ပြီးပြရပဲဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းသိထားတာယုံနာတဲ့နဲ့ကိုယ်ဟာတရားကြီးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိอยู่ပဲกว่าတို့မောအဲ့နဲ့ကိုယ်အတူတူပဲလားလို့မေးပြန်တယ်ပုံနာတာဒါလည်းမဲဒိဋ္ဌိอยู่ပဲလို့မေးလိုက်သဘောကျဒါဖြင့်ဘတ်တော်သေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးပြန်တတ္တဝါပဲရှိကြ။အဲတတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးတော့ဒါရဒိဋ္ဌိอยู่ပဲกว่าလို့ခင်ဗျားပြော။တတ္တဝါသိရင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့လည်းဒါလည်းဒိဋ္ဌိอยู่ပဲ။တတ္တဝါသိလို့ရှိရင်ဖြစ်ရှိတယ်လည်းမဖြစ်ရှိတယ်လည်းလားလို့မေးပြန်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိอยู่ပဲกว่า။တတ္တဝါသိလို့ရှိရင်မဖြစ်ရှိတယ်လည်းဖြစ်ရှိတယ်လည်းလားလို့မေးပြန်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိอยู่ပဲกว่า။ခင်ဗျားကဒိဋ္ဌိอยู่ကြီးဖြေလိုက်။ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလား။ဟ
4: ုတ
2: ်ပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဘုံများဒီမေးတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဋ္ဌိယူကြီးပဲกว่าလို့ခြေလိုက်တော့သူကဆက်ပြီးမေးတယ်ဒါဖြင့်ရှင်ကြီးတော်မတဲ့ရှင်ကြီးတော်မဒိဋ္ဌိယူပြောချမ်းပါဟာငါဒိဋ္ဌိယူတော့ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်းသောတပရိမေရတဲ့ပယ်ပြီးกว่าတပတ်ကြဘုရားမှာတော့ဒိဋ္ဌိယူရှိသေးရဲ့ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်းအောင်ကြင်ခါကသောတပတိမယပြီးကြဲကကွာဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်းမှာသောတပတိမယရတယ်ဒိဋ္ဌိယူတော့ပယ်ပြီးကွာသဘောကျဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်မှနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်နော
4: ်
2: ဒိဋ္ဌိမပယ်ရင
4: ်
2: နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ပါဘူးဆိုတာသိကြကြကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်ကြီးတော်မှာဒါဖြင့်ရှင်ကြီးတော်မှာမြင်ပုံလေးတော့ပြောစမ်းပါဦးရုပ်တော့အမြင်တွေကပြင်အခုမေးတဲ့အမြင်တွေကပြင်ဒိဋ္ဌိယူကြည့်ပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ကြီးတော်ကဘာကြီးကဒိဋ္ဌိယူလည်းမယူဘူးလို့ဆိုထားပြန်တော့ရှင်ကြီးတော်ကအမြင်လေးပြောစမ်းပါဆိုတော့ငါအမြင်ပြောရမှာပြင်ကွာတဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကလို့ရှင်ယုတ်တရားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခုရှိတယ်သဘောကျယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်တရားမှာပါတယ်လေဝေဒနာရှိတယ်ကွာ၎င်းဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီဒီဝေဒနာဤဒီဝေဒနာသမှုတော့ဤဒီဝေဒနာအထင်မှဖြစ်တာပဲပါဠိလိုတော့နော်ပင်ညာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာပြတ်တာရှိတာပဲတဲ့ပင်ညာတော့ရှိတော့ရှိတယ်ရှိပြီးမှလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ
4: ်
2: သင်္ခါရဆိုတဲ့နေရာတွေရှိတယ်လို့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတာပဲတဲ့ဒကာရမတွေရိပ်နေတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါ့ရည်တဘောက
4: ြ
2: ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးယူကဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူကတမာရိဖြစ
4: ်
2: ဒါသိချင်မှာပါဘုရားယူကတော့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှိတယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲခန္ဓာ၅ပါးလည်းရှိတယ
4: ်
2: ခန္ဓာ၅ပါးရှိလိုက်တဲ့အခ
4: ါ
2: ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲတွေ့ရတယ
4: ်
2: ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါအယူပဲกว่าဒါပြန်ဖရားယူလေဒကာရမတွေသဘောကျပြီလောကကြီးဗန္တသရောလောကလောကကြီးမြဲသလားဆိုတော့လဲမဆက်ဒိဋ္ဌိယူပဲမမြဲဘူးဆိုတော့လဲရှိမှမရှိပဲကိုဗျာအန်ရှိမှမရှိပဲပဲဒကာရမယုံနေအသက်နဲ့ကိုတရားစီလားကိုနဲ့အသက်တရားစီလားဆိုတော့လဲဒါတွေကဒိဋ္ဌိယူတယ်နော်ကောင်းပြီဒါပြန်ဖရားယူကဒကာရမတွေသိကြပါလ
4: ား
2: ယုတ်မှလည်းပါရှိတယ
4: ်
2: ဝေဒနာမှာသိတယ်ပညာမှာသိတယ်သင်္ခါရမှာဝိညာဉ်မှာအဲစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြရှိတယ်အဲ့ဒီလေဆိုဒကာရမတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဖြင့်ဘုရားယူပါဘုရားအမြင်နဲ့ဘုရားယူပါခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှင်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားဘာသာဆက်လာဖြစ
4: ်
2: နမောယံဖြင့်ဘုရားကံကြဗုဒ္ဓဘာသာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါဦ
4: း
2: အမေကဗုဒ္ဓဘာသာမကျွတ်လေဒီယူယူတာပါပဲဒီယူယူတော့ဘာတော့ဘုရားပုံချိတ်ထားတယ
4: ်
2: ဒါတော့ဖြစ်နေတယ်ဝန်တဲ့ကအယူဟုတ်ပါရဲ့လေပုံချိတ်တယ်နဲ့ပဲဖြစ်ရတော့မပုံချိတ်တော့ခရိချိုင်ကလည်းဒီပုံချိတ်ချင်ချိတ်မှာပေါ့ဗျာမချိတ်ပဲဘူးလ
4: ား
2: အဲ့ဒါနဲ့သူဗုဒ္ဓဘာသာယူလို့ဆိုတော့ကအဲဘုရားယူကသူဒီယနေ့သေးသေးချာချာဖွင့်ပြောတယ်ငါယူကတော့ကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဘူးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်လို့ငါယူတယ
4: ်
2: အဲ့ဒါငါယူပဲတပည့်က
4: ြ
2: ဖြစ်ပြည့်သာရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူပါအဲခန္ဓာငါးပါးမှာပါသာလည်းရှိတယ
4: ်
2: အဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူပါငါယူပဲလို့ဘုရားက အဲ့ဒီဝိသဘုံနာပြောလိုက်ပါဒါဖြင့်တူတူတော့ဖြစ်တဲ့တိုင်းရှိတယ်မှန်ပါဘ
3: ူး
2: တူတူတော့ခန္ဓာထဲမှာပါရှိတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးဒါဘုရုယူပါလားမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးဒါနဲ့ဘုံနာကမကျေနပ်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားယူပါတော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်ဒါသူ့ယူသူ့မြင်တယ်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာယူဆိုတာသဘောကျတယ်မှန်ပါဘူ
3: း
2: ဖြစ်ပြမြင်မှဘုရားယူ
3: မှ
2: န်ပါဘူးသဘောကျတယ
3: ်
2: ဘုဂဝတ္တဝါတွေမြင်နေသေးလို့ရှင်မဟုတ်သေးဘူးကွာဒါနဲ့ဘုံနာချက်မေးတာလေဒကာကျော်နားထောင်စမ်းပါဦးဒါရင်ရှင်ကြီးတော်မှာတဲ့ဤကဲ့သို့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူပါရှင်ကြီးတော်မှာယူလို့ဆိုတော့ဒီဒီလိုယူနေတော့ဒီလိုရှုပြီးဒီလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာအများကြီးရှိရှိတော့ဘုနာချက်မေ
3: း
2: အိုဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကလားတဲ့ဥပါဒံပြုတ်တကွာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြနေနေဘာလဲအဲတဏှာမာနချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်သဘောကျတဏှာမာနချုပ်ပြီးတော့အာကရမနာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ပြုတ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံချုပ်ကွာရိမ့်မိကြဟောတာဖြင့်ချွတ်တို့ဒကာရမတွေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအယူတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတယ်စိတ်ကိုရောအင်းလေပေါ်ရတဲ့ဟူသည့်ပါရှိကြခိုင
3: ်
2: းအင်းဒါဘုရုယူပါလေအင်းဒီယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာချုပ်ကြလဲသနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ
3: ်
2: သဘောကျသနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာသဘောကျသနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ်ဆိုတော့ဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောပေါ်သေးရဲ့မပေါ်ဒါနဲ့ကံကုန်သွားတယ
3: ်
2: ကံကုန်သွားလို့ရှိရင်ကာမဘောပစ္စယဇာတိလာအောင်မလ
3: ား
2: ဩော်ဒါဖြင့်ဇာတိဒုက္ခစပြီးချုပ်နေရဲ့မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါလိုပဲဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုံနာကအရှင်ဘုရားတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတဲ့အရှင်ဘုရားကဖြစ်ပြလို့ရှုရတဲ့အယူဟာငါဘုရားရဲ့အယူလို့ဆိုတော့ဒီလိုယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယေရှုရှိတယ်လို့မေးတော့ဘုရားကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်တကွာဘုရားဖြေလိုက
3: ်
2: အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကသူ့ချက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုယူလိုက်တော့ဥပါဒံပြုတ်ရင်ကံပြုတ်တယ
3: ်
2: ကမ္မဘောဖြစ်เสียအဲကံမျိုးဘောဇာတိလာခြင်းလို့ဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့ဇရာလာခြင်းလို့မလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန
3: ်
2: ဇရာချုပ်ရအဲမရဏချုပ်ရဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဖြစ်ပြကုန်မြန်မာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ
3: ်
2: ဟုတ်လားဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာမှန်ပါဗျာငကောကနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုချင်တာရိုးရမှာမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မှာမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့တရားဓမ္မတော့သင်ညာပြုတ်အဲတိရဏပြုတ်ပွားများလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်အင်းဒါတွေကဖြစ်ပြစ်တွေပဲနိဗ္ဗာန်မှာပဲခိုင်မြဲမှာပဲဟုတ်သူ့အလိုသဘောကျဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အလိုနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောမကျဘဲနဲ့သူတို့ဆူတောင်းနေတာဘာပါလိမ့်လို့မေးကြရင်မင်းလည်းပြောကြရိုးရာအလုံးလုံးတာဩခင်ဗျားတို့ကဆရာဘုန်းကြီးကဆွဲနေတာရိုးရာကြီးပြပက်ရောက်ဆွဲထုတ
3: ်
2: ရိုးရာနဲ့သေသွားမဆိုးလို့တခါကျွေရရိုးရာပြင်ပက်ရောက်ဆွဲထုတ်နေရသေးတယ
3: ်
2: ရိုးရာကလည်းအမှန်ကြောက်ချင်ကောင်းတယ
3: ်။
2: အုံဆွဲတဲ့မျိုးကအုံဆွဲရိုးရာပဲ
3: ။
2: မဆွဲဘူးလား။အဲလူမှားလို့ရှိရင်ပြင်ကရှင်များကျွတ်သပ်ပြီးရစ်ပူဆွဲရတယ်ဆိုတာရိုးရာကမှအတော်နှိမ့်ချက်တာ
3: ။
2: မနှိမ့်ချက်ဘူးလား
3: ။
2: အေးအောက်စီကြပြန်လို့ရှိရင်ငရနဖာထုတ်တင်ရတာလေးရှိကြ။အဲရိုးရာနှိမ့်ချက်ထားတာ
3: ။
2: လွယ်သလားလဲ
3: ။
2: အဲရိုးရာတော်ကြောက်ချင်မကောင်းဘူးလား
3: ။
2: အဲဒီကဆွဲထုတ်နေရတာ။ရင်းမိဗလားကဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ငခုကဘုရားဘာသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်တောင်းကြတာပဲအဲဟုတ်လို့ရှင်တာလားသမီးတော
3: ်
2: ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူရွေးရဖြစ်နေတဲ့တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်နေတာ ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှလာရင်ဩဒီဥစ္စာကဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့ဩဖြစ်ပြက်တာရှိတယ်အနိစ္စတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မသွားဘူ
4: း
2: အင်းဒီအနိစ္စနဲ့ပြန်မနေခြင်းပါဘူးအနိစ္စသွားပါတော့မှဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားခြင
4: ်း
2: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သွားကိုမသွားခြင်းဘူးဆိုတော့သေသေးချာချာပေါ်လာဒါကြောင့်ဒီဝိတ္ထုကိုထုတ်လာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မနော
4: ်
2: သောတပတိမရတယ်ဆိုတော့သောတပတိမဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရတယ
4: ်
2: ရှင်းပြီနော
4: ်
2: ကောင်းပြီဒါနဲ့ဘုရားယူဖို့ခင်ဗျားတို့သိပါလား ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့ယူဟာငါယူပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နော
4: ်
2: ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့ယူဟာဒါနဲ့ဘုံနာဆက်မေးတာကိုသဘောကျပါလားအဲဒီယူယူတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြလို့အယူရှိပြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်ကြည့်ပဲလို့ဒီယူယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်သွားကြတော့ဘယ်လိုကျေးဇူးရှိကြတော့ဆိုတော့ဘုရားကအိုးတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒါချုပ်တကွာဘာလဲတော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအဲဒါကဓမ္မရဲ့ဉာဏ်ဖြန့်လိုက်ဒီတဲ့ကဥပါဒနာပြည့်စရာကမ္မဘဝကမ္မဘဝပြည့်စရာဩဥပါဒံပြုတ်တဲ့ကကံလာပ
4: ါ
2: ကမ္မလာဇာတိကဩဒါဖြင့်ကံကုန်တာလေကံတို့သိမ့်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောကြဥပါဒံပြုတ်တာလေအင်းဇာတိပြုတ်တာဉာဏ်ဝရဏပြုတ်တာသောကပရိဒေဝပြုတ်တာဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဉာဏ်ပြီးခါတော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့မှဉာဏ်ကကြောင်းပြီးခါတော့ဖြစ်ပြသေးတဲ့ဉာဏ်ကတော်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမရကျင်တော့ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာလို့ခုလို့ခဏခဏငွေခဏခဏသိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတာလို့ဘာကျေစုရှိသလိုဒီတိုင်းကိုဉာဏ်ထဲမှာမလာဘူးလားဟုတ်ကဲ့တော့လာတော့ဒီဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေရာသွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ညာသူ့ဟာသူပဲလှဲ့သွားမလှဲ့ဘူးလ
4: ား
2: လှဲ့တာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ဒါအလိုလိုလှဲ့တာလားဖြစ်ပြမြင်လို့လှဲ့သွားတာအဲ့ဒါကတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိရှင်တို့လူချင်းတာဒိဋ္ဌိရှင်ကနိဗ္ဗာန်မဲ့လက်ပြီးလိုချင်သွားတာဒိဋ္ဌိမရှင
4: ်
2: ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရောက်ပါဘူ
4: း
2: တချို့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်တောင်းတောင်းနေသေးတယ
4: ်
2: ဟုတ်ကဲ့အင်းနောက်ဆုံးမိဘဝရောက်ပါလိမ့်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမိဘဝလည်းတွေ့ရအောင်မရောက်လည်းရောက်အောင်မယ်ဆိုဘယ်ကလည်းရောက်မှာလဲသဘောကျနောက်ဆုံးမိလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်နောက်ဘဝနဲ့ဟာလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မှာပါဘူးနဘဝနဲ့မရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတာပေါ်လာ။ gain ကပြေကာရမတို့ပုံနာမေးတဲ့အချက်လဲခင်ဗျားတို့တော်တော်သဘောပါတဲ့ပုံနာပဲ
4: ။
2: ဒါခင်ဗျားတို့စိတ်တို့ဖို့ဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာသိကြသွား
4: ။
2: သိကြကြ
4: ။
2: ဒါနဲ့ပုံနာကချက်မေးတယ်ဒကာရမတို့။ဟုတ်ပြီတဲ့ရှင်ကြီးကောင်းမှဒိဋ္ဌိဒီယုံနံတွေကိုဖြစ်ပြတာရှိတဲ့အယူပါအရှင်ဘုရားကြီးအယူလို့ဆိုတော့ဒီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးကြလားဥပါဒံချုပ်တယ်လို့ပြောတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များသွားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုကိုမေးတာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကျတဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားတာကဥပါဒံချုပ်ရင်ဘာလို့နိဗ္ဗာန်ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်တယ
4: ်
2: ကံချုပ်တာလဲအဲဒီတော့ရနိဗ္ဗာန်ပြေးတာလေဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့ပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုံနာဖြစ်နေတာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တဲ့ဘုံကိုမေးတာသဘောရလားဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
4: ်
2: ဘယ်သွားဖြစ်တဲ့ဘုံလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပုံနာမှာဒိဋ္ဌိရှိမရှိဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တဲ့ဘုံလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးကွာ
4: ဟော
2: ဒါနဲ့မဖြစ်ဘဲနေလားလို့ချက်မေးပြန
4: ်
2: မဖြစ်ဘူးလို့လည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာသဘောကျလ
4: ား
2: ဒါဖြင့်ဖြစ်စီတယ်လည်းမဖြစ်စီတယ်လားလို့မေးပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာမဖြစ်စီတယ်လည်းဖြစ်စီတယ်လားလို့မေးလိုက်ပြန
4: ်
2: ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးလေးခုလုံးဖြစ်ရလားဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့သတ္တရာတွေဖြစ်နေတာဒုက္ခခဏလေးပါသေးတာဥပါဒံချုပ်တော့ဒုက္ခတွေကိုမသိဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ခန္ဓာရှိဆုံး သန္တာမရှိတော့ဒုက္ခသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ
3: ်
2: မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒါသဘောကျတယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားသလဲဘာဖြစ်သေးလဲမေးပြီအခုရိယာကမေးမယ်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ

0: ဘာဖြစ်တယ်လို့မေးလိုက်
1: တ
0: ယ်။သဘောကျ
1: ။
0: ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ကဲဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘဲနေတယ်လားဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲဖြစ်ရှိတယ်လဲလား။ဒါကောင်ဘယ်နှချက်မေးချင
1: ်
0: ။၄ချက်မေးချင
1: ်
0: ။အဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဘယ်ဖြစ်တယ်လို့နာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်ကြီးကောဓမတဲ့ငကိုယ်တော်ကချုပ်မေးလာတဲ့အသွားတွေဟာရှင်ကြီးကောဓမနဲ့ကျုံနဲ့အမေးဖြေလောက်လာတဲ့အမှန်ဖြစ်ဖြစ်တယ်အခုတော့ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးသလားမေးတော့လေဘယ်တော့ဖြစ်သလုံးဆိုတော့လေဒီလိုလဲငါမပြောဘူးဒီလိုလဲဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုလိုဘူးဆိုတော့၄ချက်သလုံးမဆိုလိုဘူးဆိုတော့ကျုပ်တော့ဖြင့်ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုသဘောကျရမလဲဆိုတော့ဆိုကျုပ်ညံတုံးပြီးကျွေဝေသွားပြီးတဲ့ဒါသဘောမကျနိုင်ဘူးသဘောက
1: ျ
0: ညံတုံးသွားပြီးတဲ့ကျွေဝေသွားပြီးတဲ့ဒီသဘောမကျဘူးတဲ့ကြည့်ကြတဲ့အရမ်းမှာဒိဋ္ဌိချင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမကြောက်ပါဘူ
1: း။
0: ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာကိုကပါနေတာညာတုံးတော်လေးတဲ့သူတွေ့ဝေသွားပြီတဲ့သူကံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့ဆိုတာမေးမရတယ်နဲ့သူညာတုံးသွားပြီဆိုတဲ့ကဒကာရမလေးဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဧကန်သဘောမကြောက်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာပါဘူး။ပေါ်လာဘူးလား
1: ။
0: ဒကာကျေမန်ရေးကြည့်နေပါလ
1: ား။
0: သူကဘယ်နဲ့ပြေလိုက်တော့ရှင်ကြီးကမှကျုံနေအစကားတွေကမေးစီလုပ်ပြီးကြလာလာတဲ့ဥစ္စာဟာတဲ့တော်တော်ပဲပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့သဘောကျရပါလေအခုတော့ပြင်သူဟာဥပါဒံထုတ်တဲ့ဘက်ကိုဘယ်တော့ဖြစ်စလုံးမေးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါစကားကစပြီးကကျုပ်ဖြင့်အလုံးစုံညံလည်းမမှီတော့ဘူးတဲ့သူမှညံတုံးသွားပါပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒီသူဗုဒ္ဓံခံပြီးဒီကလာဒီပြောကြီးပြောလိုက်ပါလေမယ်ဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်မဟောမကြဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အဲဒါကြောင့်ခေါင်းကစခြီးခဲ့တဲ့သဘောတကယ်ကျွေးရိပ်ပြီရောဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခွင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလေရောက်ပါလေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လို့ရှင်းတာဟုတ်ပါရဲ့လ
1: ား
0: ပါပါလိုက်တာဖြင့်အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဩကျုံနာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြမြင်ဘူးဗျာဒိဋ္ဌိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩကျုံနာဖြစ်ပြပဲဒုက္ခသစ္စာပဲအင်းဥပကျုံနာဖြစ်ပြရှိတော့ဥပါဒံကချုပ်တော့ဘူးလားသူချုပ်တော့ကံချုပ်တော့နောက်ကျုံနာဖြစ်ပြတယ်လာသေးတယ
1: ်
0: အင်းဒါနောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသဘောက
1: ျ
0: ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတော့သဘောမကျဘူ
1: း
0: ဘောနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုံနာကတော့အင်းရှင်ကြီးကောဓမ္မတဲ့ဥပါဒံလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းငါဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောဘူးဆိုတဲ့ကူကကျုပ်ပြန်ညံတုံးပြီးကြလားတွေ့ရသွားတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ရဲ့ခင်ဗျားတို့ကြိုးရတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့နေတော့အင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကချုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတဏှာဘူးဗျတဏှာချုပ်တယ်ကဥပါဒံချုပ်တာဘူးဥပါဒံချုပ်တော့ကံမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ကံချုပ်တော့ဇာတိသရမရဏတွေကချုပ်တော့ဘယ်သွားတော့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဒုက္ခတွေချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာပဲရတာပဲမဆိုနိုင်ဘူ
1: း
0: ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခဏကအင်းဥပါဒံကျဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတော့ကိုဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလား ဒုက္ခဒိဋ္ဌိကနာပြုတ်သွားတော့ဥပါဒံကနောက်ပဲလာသေးတ
1: ယ်
0: ကံရောဒါဒိဋ္ဌိကမရဏအဲ့ဒါကခေါ်ရမယ်ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒီတန်းဒိဋ္ဌိပါဒံတို့ပြုတ်သွားကြတဲ့ကိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဒါကဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သဘောက
1: ျ
0: ခဏကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုံသားကဘယ်သွားဖြစ်ကြုံမေးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ကွာဒါပြန်သူညာတုံးပါပြီရှင်ကောင်းတဲ့ပြောရတာသူပြန်အစကပြေဖြစ်တယ်လို့အခုတော့ပြန်ဘာမှမပြေဖြစ်တော့ဘူးချုပ်ပြီးဆုံးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသုံးလုံးသဘောကျပါလိမ့်မလို့လို့သဘောမကျပါလိမ့်မလဲအပေးထုတ်ပါဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပဲဒါကသိဖြေရမယ်ရှင်းမလားဒါပြန်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေအမှန်တန်ကောင်းတာနဂုလိုခြင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုသဘောပါလဲဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်ဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေ့လည်းမရဘူ
1: း
0: မရတော့သူလိုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခုနကအဂိဝဆာလိုပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းတွေ့ပါရဲ့သူညာတုံးပြီးပြောတာသဘောကျအမှန်တမ်းမလဲနာဘူးလားဒါနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမင်းကညာတုံးပြီလို့မင်းကငါလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ကြီးကောင်းမဲ့ပြောရတာအစအမှန်တည်းဖြစ်တယ်အခုတော့ညာတုံးပြီ တို့ဝေသွားပြီဘယ်နဲ့မှကြုံမေးရတယ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မင်းဒီအခုပြောတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရတယ်ဘယ်သွားကြုံဆိုတာမင်းမေးတဲ့ဥစ္စာသံမြင်ညဆရာသမားနဲ့သံမြင်ညကိုယ်ွယ်ရှိကပြီသံမြင်ညအယူဝါဒနဲ့ဒါသဘောမကျဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမလို့လို့မေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမကွာဘုရားရှင်းထုတ်လိုက်ဒီနေ့ကံတော်ကြပါရဲ့ဘယ်လိုကုမသွားကြနိုင်ပရိစ္ဆေဘုရားကိုဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေပရိစ္ဆေဘုရားတွေပဲလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါတယ်နားလည်မှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မင်းပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရှာအောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကြမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချုပ်အောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကြမယ်ပြောတယ်ဒိဋ္ဌိမချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ဘူးလို့တရားအောင်သိချင်ဟောပြီပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်အောင်လုံးဝပညာရှင်များရှိကပေဒီကာလာဒီဥစ္စာကျူဆောင်ဓမ္မမင်းဒီကာလာဆိုလို့ချင်းပြင်းဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရတဲ့သဘောကြမယ်ဥပါဒံချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သူကသဘောကြလေလားခုနကမကြတော့မင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲတဲ့ဆရာကိုကပ်ပါအောင်အဲ့ဒါမှမင်းဒိဋ္ဌိပြုမယ်ဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်သဘောကြမယ်ဘုရားသေချာပြေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါနောက်တော့ဒိဋ္ဌိပြုပြီးကလာနိဗ္ဗာန်သဘောကြဖို့နှက်ပြင်တော့သူအကျေဟောလိုက်မယ်နော်ကဲလေဒီရင်တော်ကြပါ

ကလေးသူငယ်ကိုရှိကုသပေးမယ်ဆရာအမျိုးမျိုးပေါ့ခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့ဆရာဝန်ကြီးပေါ့နော်ဆရာဝန်အမျိုးမျိုးတွေကအသက်ကြီးဝေးရောက်လာကြတယ်ကာပရိကုလေးဇာတော့တိဋ္ဌိဌာနအမိဇကုလာတိသူဇာတော့တေနပတိဌာနဒီနိလပတိကာပရိကုလေးကာပတိအမိရတဲ့တတိတတွေမျိုး၌ဇာတော့မွေးဖွားတဲ့ကလေးသူငယ်ဒီတိဋ္ဌိဌာနတတိယတို့ကိုလပတိရရှိနိုင်၏ဒီကလေးသူငယ်ဟာကာပတိတတိတွေမျိုးမှသွားပြီးလူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တတိယတို့ရနိုင်လားအမေဇာကူလာတိသူအမအမျိုးအနွယ်စတိတို့၌ဇာတော်မွေးဖွားခဲ့တော့ကလေးသူငယ်သည်ဇာတော်မွေးဖွားခဲ့သည်ရှိသောတေနပတိဌာနာတိနိစိတ္တကြီးယာတို့စတိတို့ကိုလပတိရရှိနိုင်၏အမမျိုးမှမွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ္တကြီးယာတို့ကိုရရှိနိုင်တယ်မင်းမျိုးမှာမွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းရာတုရနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့နော်ဧဝံဘောဂေဥပ္ပါဒိတိဧဝံဤသို့လျင်ဘောဂေစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဥပ္ပါဒိတိဖြစ်ပေါ်စေ၏သူဘအတ္တကိုမတ္တဖဲရှောင်းကျင်ခဲ့တဲ့ကံတခုကဒီပုံဒီပန်းဒီနိလအဖြစ်စီစဉ်ဥစ္စာအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးသောအပရိဒယောတာဘုဂောစီရံစီဝေတိသောသောကလေးသူငယ်ပြအပရိဒယောဘေးရန်မရှိဘဲမဘောဂောစီစဉ်ဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံကုန်လုံးရသည့်ဖြစ်ပေစီရံကြမြင့်စွာဇီဝတိအသက်ရှည်ရ၏ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနဲ့သူမှကင်းတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းပြည့်စုံတယ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းချင်းစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံပြီးတော့ရှည်မြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလပတ်လုံးအသက်ရှည်ရ၏နော်ဧဝံအပ္ပနာတိပါဒကမန္တိကယုကတံတတိကဟောတိဧဝံဤသို့လျင်အပ္ပနာတိပါဒကမသူအသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်းကျင်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ကံဒီဒီကယုကတံတတိကရှေသောအသက်ကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဝါအသက်ရှိစေတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီလိုဆိုရင်အသက်ရှိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဟာသူ့အသက်ကိုတတ်ရမလားမတတ်ရဘူးလားတတ်ရတတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလောတေတစိတ်တပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲရေးပဲအပါဏတိပါတိနာဝကတအိညာမိကုသလဩလာရဟောတိဟောလာပြီအပါဏတိပါတိနာသူတကုတ္တလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံပြုစုပြုံးထောင်အပ်တဲ့အိညာမိကုသလအခြားတစ်ပါးသောကုသိုလ်တရားဒီလည်းပဲဩလာရံကြည်ကျဖွံ့ဖြိုးများများသောအကျိုးရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သူတကုတ္တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြုတဲ့ကံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနဲ့သူတက်ကိုမတတ်ဖဲနဲ့ရှောင်းကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကပြုစုပြောထောင်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီကံနှစ်ခုရှိတဲ့အ ਨੇ ကသူတက်ကိုမတတ်ဖဲရှောင်းကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကပြုစုပြောထောင်လိုက်တဲ့အချက်အချက်ကံနေသည်အချက်ကံဆိုတာကတော့သူတက်တတ်ချင်းမှရှောင်းကျင်တဲ့ကံမှတစ်ပါးတခြားတခြားကုသိုလ်ကံအလုံးပဲအဲ့ဒီကံနေသည်အုံလာရကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်ရှိတယ်ဒီကယုကပရိတန်ဒိဇနေတုံတက်ကိုဒီဒီကယုကပရိသန္တိအသက်ရှိတဲ့ပရိသန္တိမျိုးစေကိုဇနေတုံဖြစ်စေအံသောဟာတကောတိသောနှံ့ဤပရိသန္တိမျိုးစေလေးတဲ့ကအသက်ရှိစေနိုင်တဲ့မျိုးစေတတ်သောအားဒီတဲ့မှာကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးရင်ဒီပုံစံအတိုင်းအကျိုးပေးတယ်နော်အယုံပိဒီကယုကတောင်းတဏိကဟောတိအယုံပိဤတို့လည်းပဲဒီကယုကတောင်းတဏိကအသက်ရှိစေမှုကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဟောသည်ဖြစ်သူတက်ကမလာဖဲရှောင်းကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ကံဒီဒီပုံအဖြစ်အသက်ရှိတယ်အသက်ရှိမှုကိုဖြစ်စေတတ်ပရိသန္တိမေဝဝဏိယမေတ္တာဒီကယုကံကရောတိပရိသန္တိမေဝဝပရိသန္တိကိုသာလျင်တော်လည်းပဲနိယာမိတဝါသမ္မတ်၍ဒီကယုကံအသက်ရှိခြင်းကိုကရောတိပြုလို့၍ပိတ္တဤပရိသန္တိကိုလည်းအသက်ရှိတဲ့ပရိသန္တိမျိုးဖြစ်အောင်ဒီကံကသတ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်သမပြီးတော့မှအသက်ရှင်အောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကတုတ်တန်တကူအမီတော့မေ့နေပါတယ်နော်ကရဝါရီအမီဝန်းတွင်မှပြိတန်တွေတည်နေပြီးမွေးဖွားလာတဲ့ကရဝါနဲ့အမီဝန်းတွင်မှပြိတန်တွေတည်နေပြီးတော့အမီဝန်းတွင်မှပဲတေကျေပျက်စီးရတဲ့ကရဝါဒီနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမီဝန်းတွင်မှတေကျေပျက်စီးရတဲ့ကရဝါကပိုပြီးများတယ်လို့ဆရာဟောထားတဲ့တုတ်တန်တကူရှိပါတယ်ခုလိုသူတော်ကောင်းတဦးဆိုကြစို့ကိုချင်းတိလာတွေပြုစင်နေတဲ့တရကောင်းတို့ကိုကံတခုကပြိတန်နေအကျိုးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အမိဝန်းတွေမှာတေကျေစီတတ်တဲ့ကံမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ရဘူးနော်
အမိဝမ်းထဲမှာပဲမသေးချင်မပျက်စီးရအောင်ဒီကံကသတ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်။သန္တိဌာနစေတနာယဝဒီဝါလောကေနိဖတ်တိပုပ္ပပရာစေတနာဟိဟုတ်တာမြင်တဲ့ဒီကယူကောဟောတိနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘအတက်ကမတက်ဖြတ်တော့ဘာဘူးလို့ရှောင်းကျင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့စေတနာလေးကိုသန္တိဌာနစေတနာခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသန္တိဌာနစေတနာကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာပရိသန္တိအဖြစ်သွားပြီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်ရဘတဲ့ကိုမတတ်တော့ဘာဘူးလို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ရှေးပိုင်းမှာရှောင်ကျင်ဖို့ရန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတနာတွေနောက်ပိုင်းမှာရှောင်ကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတနာတွေရှိကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေအဲ့ဒီစေတနာတွေကလည်းဘုနက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလူပြည်လူလောကမှာလာပြီးတော့ပရိသန္ဓေအဖြစ်ကြီးနေပြရမယ်ဆိုရင်အသက်ရှည်စေတတ်ပါတယ်အမိနာနိယနာတ္တဗ္ဗပညာဝိသေသနေသူအထောဝိတိတဘောဒီပြဿနာကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အဖွင့်အတိုင်းနောက်လာမဲ့ပြဿနာအလုံးပေါင်း14ချက်ရှိတဲ့အ낵ကအခုနှစ်ချက်ပဲပြောရသေးတယ်နော်အဲ့ဒီကျွင်းကြံနေတဲ့ပြဿနာ12ချက်တို့မှလည်းဒီပုံစံကိုနှီးမိပြီးသိရှိပါဆိုပြီးတော့အထက်ကရကဖွင့်ထားနော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းစကားစက်မိအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်သူ့ဘာလွတ်လင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပြဿနာ14ခုမေးခဲ့အဲ့ဒီ14ခုမေးတဲ့အထက်မှာဘာကြောင့်အသက်ရှင်ရတယ်လဲဘာကြောင့်အသက်တိုးရတယ်လဲဒီမိကုန်ပါအသက်တိုခြင်းဒီပါဏိပါဒကံလွန်ကျူးခဲ့လို့အသက်ရှည်ရခြင်းဒီပါဏိပါဒကံတွေကရှောင်ကျင်ခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒုတိယအစုံအနေနဲ့သူကဗာမေကုန်မေးခဲ့တယ်လေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီပြည်လီလူပြည်လူလောကမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုရှိသလဲအနာရောဂါတိတ်ပြီးတော့ထူပြောတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကျမ်းမာရေးသိကောင်းတဲ့အနာရောဂါကျင်းတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပါလဲလို့ဒီမေကုန်းကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတော့အဲ့ဒီမေကုန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဖြေတယ်နော်။ဣဒ္ဓမနဝဧကိသောဣတိဝပုရိသောဝတ္တနာဝုဟေထေကဇာတိကိုဟောတိပါဏိနာဝလိတုနာဝတန္တိနာဝသတ္ထိနာဝမနဝတကားတော်သူဘလူနေဣဒ္ဓဤလောက၌ဧကိသောအချို့သောဣတိဝအမျိုးသမီးတည်သောလောကောပရိသောဝအမျိုးသားတိသောလကောက်တတနာတတဝတို့ကိုဝိဟေတကဇာတိကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။သိအောင်တော့မတက်ချက်ဘူးသူတို့ဘက်ကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ကတိတ်သဘောကျတယ်။သူတို့ဘက်မြင်ရင်တောက်ကြာသွားအောင်ပြောချလိုက်ရမယ်ဆိုရင်အမတန်ကျဉ်တတ်တယ်။ကောမတော်ငါပြောထက်လိုက်တယ်။ဟောစိတ်ကတိတ်ကျဉ်တတ်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုပြောလိုက်ရတာကိုစိတ်ထဲမှာအမတန်မကျဉ်တတ်ကြဘူးလား။အဲခိုးတကမကြီးကြီးနေတယ်ကျင့်တတ်ပုံရနော်ကဲသူကသိပြီးတော့ကျင့်တတ်တယ်ဒီလိုပြောချင်လိုက်ရတာနောက်တစ်ခုတတ္တနံတတဝတ္တကိုဝိဟေတကဇာတိကိုနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ဘာရင်းနဲ့နှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တယ်လဲဗာဏိနာဝလက်ဖြင့်တော်၎င်းလက်ဒုနာဝကဲဖြင့်တော်၎င်းဓာတိနာဝတို့ဖြင့်တော်၎င်းတတိနာဝလက်နဲ့ဖြင့်တော်၎င်းဝိဟေတကဇာတိကိုနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်အမေတော့မတတ်ဘူးသူကတရားရင်ကိုအမတန်နှိမ့်ပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်။လက်နဲ့ချလိုက်ရမလားလွယ်လွယ်လေးပဲ။ခြေနဲ့ပေါက်လိုက်ရမလားဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ရမလား။လက်နဲ့တစ်ခုခုနဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်ရမလား။စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့ကျေနပ်တယ်နော်။သောတေနကမေနဧဝံတမတေနဧဝံတမတေနေနကာယတဗေဒပရမရဏအဘယံဒုက္ခေဝိဓိပါဒဏိရိယဥပပိစ္ဆတိ။သောထောပုဂ္ဂိုလ်တိတေနကမေနထောအကုသောကံကြောင့်ဧဝံဤသောတမတေနပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထအပ်သောဧဝံဤသောတမတေနိနာကောင်းစွာဆောက်တည်၍ထအပ်သောတေနကံမေနထောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတာကိုခန္ဓာဤပိဒါပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသတိပြကြွေးတည်လွန်သည်မှနောက်ကာလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍ညွန်ဝဲမြမရှိသောဒုက္ခတိမကောက်ဖို့ပြုသူဒုစရိုက်တမတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလိုအပ်သောသန္ဒကျင့်လျက်ဖြူဖျက်ပြုတ်ွယ်ပျက်စီးလျက်ကြောက်ရွံ့ရဖြစ်သောဏိရယံငရဲသောဥပပိစတိကြောက်ရွံ့ရပေ၏။သူတို့ဘာတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဒီအကုသို့ကံကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်တည်ထားတယ်။ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်ထားတယ်။အဲဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင့်ဆောက်တည်ထားတဲ့ဒီအကုသို့ကံကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှနောက်ကလာ၌ဤတော်ဝါဒီဖျောက်သွားတယ်မကောင်းမှုပြုသူသူချင်းသမားတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဟူ၍မြင့်ွေးမြမရှိတဲ့ငရဲတို့ရောက်ရှိသွားရတယ်နောစေကာယတာပေဒပရမရဏအဘယဒုက္ခတေဝိနိပါဒဏိယဥပပိစတိသစီမနုဿတ္တအာကိစတိယထယထပိစ္ဆာကယတိ
ဘဝဘတ္တဟောတိကာယတကုခန္ဓာဤပိဋကပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသတိပြတွေ့တယ်လို့ဤမှနောက်ကလ၌အဘယံထန်းသောဟူ၍မြင်ွေးပြမရှိသောလောကတိမသောမှုပြုသူပြစ္ဆေဓမ္မတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအပ်သောသန္တာကင်းလျက်ပြုပြည့်ပြုပွဲပျက်စီးလျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရယံငရဲသောနောစေဥပပိစတိအကေ၍မကရောက်ရသည်ဖြင့်ဉာဏ်မနုဿတံလူပြည်လူလောကသို့သစေအာဂိစတိအကေ၍ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဖြင့်ဉာဏ်ယထာယတအချင်းချင်းဘုံဘဝ၌ပိစ္ဆာဇယတိပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏တထတထထောထောပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်၍လာရဘုံဘဝ၌ဝါထောထောပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရအမျိုးအနွယ်၌ဘောဘတောအနာယောဂထုပြောသည်ဟောသည်ဖြစ်ပေ၏သူတို့ဘာတွေကိုနှိမ့်မနှိမ့်စင်တတ်တဲ့ဒီကံကငရဲကိုပို့ဆောင်မပေးခဲ့လို့လူပြည်လူလောကရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကံนี่လေဩအမတန်စိတ်ပါလက်ပါလွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကံတွေကိုမဆိုလိုဘူးရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကံသူတို့ဘာတွေကိုမငင်းစေမနှိမ့်စက်ခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံသူတို့ဘာတွေကိုညှင်းဆဲနှိမ့်စက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပြန်တရိရလို့ကျေနပ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံนี่နော်အဲ့ဒီအကုသို့ကံကြီးကလူပြည်လူလောကမှာပရိသန္တိအဖြင့်လာပြီးတော့ပရိသန္တိတည်နေတဲ့တရားဟာကိုမလုပ်တယ်ဘဝပါတော့အနာယောဂထူပြောစေတတ်ပြီးဟောဒီဖြစ်အနာယောဂထူပြောအောင်ပြုလုပ်ပြီးမင်းညာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလူဘကိုရောက်ရှိခြင်းဒီကုသကံကြောင့်ရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီကုသကံရဲ့အရှင်အဝါလေးကိုသူကကပ်ပြီးတော့ပြင်ပနှိမ့်ဆက်လိုက်တယ်ဒီကုသကံရဲ့အရှိန်အဝါလေးကိုကပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးတယ်။ဥပပိလကကံဥပဂရကကံပဲနော်။ဘောဘာတတောတဏိကဧတမနာဝပฏิပဒယတိနာတတနာဝဟိတကဇာတိကောဟောတိပါဏိနာဝလိတုနာဝတန္တိနာဝတထေနာဝလက်နဲ့ဖြစ်စေဒုံးနဲ့ဖြစ်စေခဲနဲ့ဖြစ်စေလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေခဲနဲ့ပဲဖြစ်စေဒုံးနဲ့ဖြစ်စေလက်နဲ့တခုခုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သရဝါဒီကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဒီကံဒီအနာယောဂထူပြောစေတတ်တဲ့ကံတခုဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အနာယောဂကင်းရှင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့ရမလဲနော်ဒီချက်ကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောထားတယ်ဒိဋ္ဌပါဏမနဝဧပိသောဧတိဝပုရိသောဝတ္တနာအောဝိဟေတကဇာတိကောဟောတိပါဏိနာဝလိတုနာဝတန္တိနာဝတထေနာဝပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြည့်လိုက်တော့တဖန်သားတွေကိုလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေခဲနဲ့ပဲဖြစ်စေဒုံးနဲ့ပဲဖြစ်စေလက်နဲ့တခုခုနဲ့ပဲဖြစ်စေဘယ်တော့မှညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့မရှိဘူးနော်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလုံးလုံးမရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနာအေဝံတမဒေနာအေဝံတမဒိဒေနာကာယတဗေဒပရမရဏသုခတိသက္ကံလောကဥပပိစတိဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသောက်တည်ထားတဲ့ပြုကျင်ထားတဲ့လိုက်နာပြုကျင်နေတဲ့ဒီကံကဒေဝီအချမ်းမဲနဲ့လက်ပြီးနတ်လောကကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီသီလကုသိုလ်စေနာပဲနော်နောစေကာယတပေတာပရမရဏဒုက္ကဋိသက္ကလောကဥပပိစတိသစေမနုဿတံအာကိစ္စတိယထာယထပိစ္ဆာဇယတိအဘဘာတောဟောတိအကယ်၍လက်ပြီးနတ်လောကမရောက်လို့လူပြည်လူလောကရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူပြည်လူလောကမှာပိဋ္တန်ဒီအဖြစ်တည်နေတဲ့ဒီတော်ဝါရဲ့မန္တန်မှာအဘဘာတော်ဟောဒီအနာယောဂါတွေပြင်းရှင်းနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ရဝါတွေကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့လုပ်ငန်းရက်ကရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စေတနာပဲ။အဘဘာတာတောင်တိကဧတမနာဝပฏิပဒယတိနာတတ္ထနာအဝိရကဇာတိကောဟောဒီပါဏိနာဝလိတုနာဝဒန္တိနာဝတထေနာဝလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေကဲလည်းပဲဖြစ်စေဒုက္ခနဲ့ပဲဖြစ်စေလက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်စေတရားဝါဒီကိုမညှင်းပန်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဉာဏ်စိတ်ထားဒီအသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အနာယောဂကင်းရှင်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ပြီးတော့အနာယောဂထူပြောခြင်းရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲသူတို့ဘာတွေကိုမျက်ရည်ကြည့်နေကြအောင်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့အဲဒီအနာယောဂကင်းရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲသူတို့ဘာကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြရမယ်။ဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပဲနော်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ပု္ပ္ပာတစုံသူကထပ်မေးတယ်။ဒုဗ္ဗံနောဟောတိနော်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစဉ်ရုပ်သိမ့်လှတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယုံမလှဘူး။
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ရုပ်ရည်လှပရတယ်လဲဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ရုပ်ရည်မလှပရတယ်လဲဒီမိဂုတ်ကိုမေးထားအဲ့ဒီမိဂုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အပြေပေးလဲဣဒမန္နဝဧကိသောဣတိဝပုရိသောဘဂောတနောဟောတိဥပါယတဘဟုလောအဗံဘိဝတောသမ္မနောအဘိသေသတိကုပ္ပတိပြပိသတိပဋိဋ္ဌိယတိမန္နဝသူဘလူလင်ဣဒာဤလောကနှင့်ဧကိသောအချုပ်သောဣတိဝအမျိုးသမီးသီတော်၎င်းဝိသောဝအမျိုးသားတိတော်၎င်းကောထွန်းတော်အမျက်ထွက်လေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ဥပါယတာဘဟုလောကြောင်းကြပူပန်းမှုများပြားလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်တာတဲ့ဘူးလေးရတာသမီးတဲ့ဘူးလေးရတာအဖိုးကြီးတဲ့လည်းဘူးလေးရတာစိတ်မချလို့အဖိုးကြီးတဲ့ကြတယ်လည်းဘူးလေးရတာစိတ်မချတစ်ဖက်ကြည့်လိုက်ကြတော့လည်းကောထွန်းတော်ဒေါသကသိကြည့်တယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအပ္ပံဘိဟုတ်တော်တပ္ပံတော်အပိသိသတိကုပ္ပတိပြပိသတိပဋိဌိယတိအပ္ပံဘိအနည်းငယ်ကိုတော်လည်းပဲဟုတ်တော်ပြောဆိုခဲ့မိသည်တပ္ပံတော်ဖြစ်လက်တော်အပိသိသတိကံ့ကြီး၍နေတတ်၏ကုပ္ပတိတော်သာကုပ္ပတိသိဆိုတတ်၏ပြပိသတိတော်သာဖြင့်ဖောက်ပြန်၍နေ၏ပဋိဌိယတိယံညို့ဖွဲ့၍နေတတ်၏သူကနည်းနည်းလေးတော့သွားမပြောလိုက်နည်းနည်းလေးမျှပြောလိုက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိသေတိငါ့ကိုဒီလိုပြောရအောင်လားဆိုပြီးတော့တိတ်ဖက်မဲ့တနှုတ်နှုတ်ဖြစ်နေစွဲနေတာနည်းနည်းမှမကျင်နာဘူးကုပ္ပတိစိတ်ဆိုးတယ်ယာဘိသေတိစိတ်ဆိုးနေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အမှုရာမျိုးမျိုးကိုကြားတယ်ကောမနေတော့ငါချထဲရပြောင်းမယ်ငါပတ်မှတ်လို့လေဟောဒီပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်မလားဒေါသဖြစ်နေတဲ့အမှုရာတွေကိုကြားတယ်နောက်တစ်ခုပါလဲပဋိဌိယတိရံညှိုးဖွဲ့ထားတယ်ငါ့ကိုဒီလိုပြောရအောင်လားဆိုပြီးတော့ရံညှိုးဖွဲ့ထားတယ်ကောပင်္စဒေါသင်္စအပင်္စယင်္စပါတုကရောတိကောပင်္စအမျက်ကို၎င်းဒေါသင်္စဒေါသကို၎င်းအပင်္စယင်္စမကျင်နှမှုကို၎င်းပါတုကရောတိထင်ရှားပြုလို့၍ပြတတ်၏သိဆုံးမှုကိုလည်းထင်ရှားရှားကြီးကိုဖော်ပြလိုက်တယ်ငါကငါလာထိပ်ဖယ်ရမယ်ဒီကောမငါထိပ်တယ်ပဲငါကခံမှာလဲငါပြန်ချလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြန်ချထည့်လိုက်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့မိမိဒေါသဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းထင်ရှားအောင်ဖော်ပြလိုက်တယ်မိမိရဲ့မကျင်တဲ့ချက်တွေကိုလည်းထင်ရှားအောင်ဖော်ပြလိုက်တယ်။သောဒိနာကမေနဣဝံတမဒိနာဣဝံတမဒိနိနာကာယတပိတာပရမရဏအပ္ပယံဒုက္ခေတေဝိနိပါဒာနိရိယဥပပိသတိ။သောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣဝံဤသောတမဒိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင်၍၆တိ၍ပြုကျင်၍ထပ်အပ်သောဣဝံဤသောတမဒိနိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းစွာ၆တိ၍ထပ်အပ်သောဒိနာကမေနထောဒောတနိရှင်တွဲရင်းနေတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတံကိုခန္ဓာဤပိဒါပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ကျွေတိလုံးဒီမှနောက်ကလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြင်ဝိညာဉ်မရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသူတုစိတ်တော်မှတို့၏လက်ရောရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလိုအသံဆန္ဒခြင်းလျက်ဖြူပြဲပြုတ်ွယ်ပြည့်စည်လျက်ကြရောရာဖြစ်သောနိရိယံငရဲသောဥပပ္ပစ္စတိကြရောရာပေ၏သူမြတ်အပေါ်မှာမကျင်တတ်တာလေးတစ်ခုပဲပိဿံဘလောင်များကုံသွားတယ်ပက်ဆံနဲ့တပြားမှမကုန်ဘူးပက်ဆံနဲ့ဘလောက်ရရှိလိုက်တယ်တပြားမှလည်းမရလိုက်ဘူးနော်ဒါပြင်းနဲ့အပဲရောက်ကြဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံဒီမိမိမှပြည့်ပြည့်စုံစုံရမသွားဘူးလားရသွားပြီသူတို့ဘာအပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ထားကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒေါသတော့ကိုဖြစ်တာဘာဆိုင်လဲမြင်းလည်းမြင်းလည်းဘာဆိုင်လဲဟောတချို့ကဒီလိုငါဒေါသဖြစ်တဲ့မြင်းလည်းဘာဆိုင်လို့လာပြောရတာလဲတချို့ကဒီလိုဖြစ်တဲ့နော်ဒီတော့ကိုတို့ဟာကိုဒေါသဖြစ်တာဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ဩဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲ။ငရဲရောက်နေတယ်။ဒီတော့မိမိကငရဲကိုအလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်နေတယ်။ဒီနေ့ပဲဒီကမကြီးတယောက်ကလမ်းလျှောက်တယ်။လာကြတော့တယ်။ဘုန်းကြီးကျင်းနေတော့ကိုလာကြတော့တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။လာကြတော့တဲ့ခါကျတော့သူကငမှုနဲ့အကြောင်းပါနေတော့သူငမှုအကြောင်းဘုန်းကြီးကမေးတော့ငမှုကျိုးသွားပြီတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ကြိုးတယ်လို့မေးလိုက်တော့သူကဒေါသထင်ရှားပြလို့ပါဆိုပြီးဘေးကနေဝိုင်းကြတယ်။သူကလည်းဒေါသထင်ရှားဘယ်လိုပြလိုက်လဲဆိုတော့ခြေကမငမှုနဲ့စကားမျိုးနဲ့ငမှုတွန်းချလိုက်တဲ့ခြေကကနေငမှုကျသွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ကျသွားတော့အောက်ကျတဲ့ကငမှုလက်ကျိုးသွားတဲ့ဟုတ်တယ်မလား။လက်ကျိုးသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ပြစ်ထားလိုက်ပါလားလို့ခွန်ကြီးကမေးပြောတယ်။မပြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟော။သူကအော်နေတဲ့အခါကျတော့ဘေးကသားသမီးတွေကဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုလာပြောတယ်ပြောတော့လေသူကအနံ့သွက်ပြီးကပ်ပြီးပြုစုရပြန်နေဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ခေါင်းကြီးတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ငမှုကနားလည်နေတာလို့ဘယ်လိုနားလဲလဲဒီကောင်မငါဘယ်လိုချွဲလိုက်ရင်ငါအနံ့ဒီကောင်မရောက်လာမယ်ဆိုတော့ငမှုကောင်းကောင်းသိဟုတ်တယ်မလား
အဲ့ဒါကြောင့်သူကကောင်းကောင်းချွဲလိုက်တော့ဒီမကြီးမနေနိုင်လို့သွားပြုစုရတာလို့ဦးဇင်းကတော့ပြောလိုက်ပါလေနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလိုကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်။ဒီကံကလွတ်အောင်ယုံလို့မရအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်။ဒီအနှံ့ကခွဲလို့မရအောင်တကယ်တော့ရဲရဲစက်စက်နဲ့စွန့်ပြင်လိုက်ပါလားဆိုတော့မစွန့်ပြင်နိုင်ဘူး။မစွန့်ပြင်နိုင်တဲ့ကံတွေကိုမိမိတို့ကထူထောင်ထားခဲ့နော်။အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဒေါသဖြစ်တဲ့ဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဒေါသလေးကငရဲကိုရောက်စင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိဒီလိုဆိုရင်ငရဲကိုအလုံးမရှိခင်ရင်မိမိတို့ကဒီဒေါသကိုတက်ချက်ပြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြည့်ပြင်းပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပါအမတန်ချောမောလှပနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုတွတ်ကြည့်အယုတ်မဆိုးဘူးလားယုတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီကံကသူ့ကိုအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင့်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။နောစီကာတာပိတပရမရဏအပယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိ။တသိမနုဿတအာဂိစတိ။ယထာယထာပိစ္ဆာဇယတိဒုက္ခနောဟောတိ။ကာယတကုခဏဤပိတပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ွေတေလွန်ဒီမှာနောက်ကလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြုံဝဲမျှမရှိသောဒုက္ကတိမကောင်းမှုပြုသူတို့စိတ်တော်မှတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနည်းပါဒံအလိုအသာဆန္ဒကင်းလျက်ဖြူဖြဲပြုတ်ကွဲပျက်စီးလျက်အကျရောက်ရာဖြစ်သောဤရံငရဲ့သို့နောစီဥပမိစတိအကဲ၍မကဲ့ရောက်ရသည်ဖြင့်ညာမနုဿတံလူကြီးလူလောကသို့သစေအာဂိစတိအကဲ၍ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဖြင့်ညာယထာယတအချင်းအချင်းအမျိုးအနွဲ၌ပိဿာဇယတိပရိသန္တိအခင်ဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏တထတထထို့တို့အမျိုးအနွယ်၌ဒုက္ခနာအစင်မလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီဒေါသလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံကမရက်မရောက်ဟုထာတဲ့ခုနကသဏိဌာဏစေရနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တကယ်တမ်းပြိမှုတွေလွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသအကုသိုလ်စေရနာကိုတော့ထားလိုက်ရှေးပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စေရနာတွေကနေပြီးတော့လူပြေလူလောကမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တင့်ပြီဆိုရင်လူပြည်လူလောကကိုကံတစ်ခုကကုသိုလ်ကံတစ်ခုကပြစ်ချလိုက်လို့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခொနကဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အကုသိုလ်ဓာတ်ငွေတွေကကပ်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုဗ္ဗာဏအစင်းမလာတော့ဘူးအဲအကြီးကအယုတ်ဆိုးတယ်နော်ခဏခဏတော့ပြောဥပါရဲခွန်ကြီးတို့ပြောတဲ့စကားလုံးကြီးခွန်ကြီးကခဏခဏအမှတ်ထားတယ်လေပင်ကြည့်လိုက်တော့ဖားလေပင်နဲ့အသားကြည့်လိုက်တော့တပိယံခါကြည့်လိုက်တော့လေလိတ်ခါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပုံမကြပုံပန်းမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်လာရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကံတွေကိုပြုစုပြောထောင်ခဲ့တယ်။သို့မဟုတ်ဒေါသသိပြီးတော့ကြီးခဲ့တယ်။ဒေါသကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ရုပ်လှသလားမလှဘူးလားမလှတော့ဘူး။ဒါဖြင့်မိမိတို့ကရုပ်ရည်ချောမောလှပတဲ့အမျိုးကောင်းသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒေါသကြီးရမလားမကြီးရဘူးလားဒေါသမကြီးရနော်ဒေါသတွေကိုရှောင်ကျင်ပြည့်ဒါစိတ်ကဆိုတာပြည့်ပြင်းပြောင်းလဲလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒီဒေါသတွေအမျက်ဖြစ်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအနိစ္စတရားပဲရာဂဟာအမျက်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးအနိစ္စတရားတွေပဲအားလုံးဒီအနိစ္စတရားတွေဖြစ်တော့မိမိတို့ကပြည့်ပြင်းပြောင်းလဲပြိမယ်ဆိုရင်မရဘူးလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်ပြင်းပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ထားတချို့ကမရှိဘူးငါဒေါသကသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးမသိကသူများစိတ်နဲ့တူရမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒါကိုပဲဂုံယူပြီးတော့ဝင်ကြွားပြီးတော့နေတတ်ကြပြန်နေအဲဒီလိုဂုံယူဝင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာဖြစ်မလဲဘယ်ဘွားပဲရောက်ရောက်ရောက်နေရဘွားမှာဘာဖြစ်မလဲအကြီးတန်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြီးတန်အယုတ်ဆိုးစေတတ်တဲ့ကံတရားပဲနော်ဘုရားဟောနေတဲ့ကံပဲဒုဗ္ဗာဏတောင်းတိကဧတမနဝပရိပဒယတိကဂေါတနဟောတိဥပယတဘဟုလောအဗ္ဗံပိဝုဒ္ဓောတဗ္ဗနောအပိသေစတိကုတ်ပိတိယာပိစတိပရိထိယတိကောပင်သတ္တောတင်္ဆာအပင်စင်္ဆာပါတုကရောတိရုပ်ရည်မချောမမလှပရအခြင်းအယုတ်ဆိုးရခြင်းအကြည်တအယုတ်ဆိုးရခြင်းအကြောင်းရင်းသည်ဒီဒေါသပဲနည်းနည်းလေးပြောရင်တော့မှနည်းနည်းမှအထိမခံဘူးဒီကောင်မများတော့သွားမပြောလိုက်စမ်းမှန်းနဲ့ရင်ကနည်းနည်းမှပြောလို့ဆိုလို့ရတဲ့ကောင်းမမျိုးမဟုတ်ဘူးတချို့ဒီလိုပြောကြနည်းနည်းမှသူကအထီးမခံဘူးပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းမကျေနပ်ချက်တွေကိုတဘုံကြီးထင်ရှားကြတော့တာပဲဟိုးဘိုးတော်ဖခင်လက်ထက်ကနေပြီးတော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်ဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကခုနိုင်ငံရဲ့အစိုးရလက်ထက်အထီးပေါ်လေနော်
ရာဇဝင်နဲ့ချီပြီးတော့မကျင်တဲ့ချက်တွေကိုပြောလိုက်တာတပုံတစ်ခေါင်းကြီးပဲနားထောင်လို့ကိုမကုံတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဒေါသတွေသိကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်လျက်ဘွားမှာဖြစ်တတ်တယ်လေ။အယုတ်ဆုံးတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုဣဒဘာဏမန္နဝအိပိသောအိဒီဝပုရိသောဝအဂောတနောဟောတိအနုပါယတာဘဟုလော။မန္နဝသူဘလူလင်ဣဒဘာဏဣလောက၌ကအိပိသောအချို့သောအမျိုးအိဒီဝအမျိုးသမီးတိသော၎င်းပုရိသောဝအမျိုးသားတိသော၎င်းအဂောတနောသောတာမကြီးလေအမျက်ထွက်လေမရှိသည်ဟောဒီဖြစ်အနုပါယတာဘဟုလောယံညိုဖွင့်မှုမပြမများပြသည်ဝစိတ်ပူပန်းကြောင်းကြမှုမများပြသည်ဟောဒီဖြစ်စိတ်ထဲမှာသောတာရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပူပန်းမှုလေးတွေဝင်လာတယ်ဂုတိပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သောတာမဖြစ်ဘူးပူပန်းမှုလည်းမရှိဘူးနော်ဘုံမြောသောတာမနောနာဖြစ်သည်စတိနာကုတ်ဖြစ်သည်နာဇာဖြစ်သည်နာပတိဖြစ်သည်နာကောပိသတောတိသအပိသယိသဘာတုကရောတိဘုံပီးများစွာတော်လည်းပဲဟုတ်တော်ပြောဆိုအတိတမန်တော်ဖြစ်ပေါ်လတ်တော်နာဝိတိသတိစိတ်ထဲနဲ့ညိကရွေမနေငါကိုပြောရကောင်းလားဟုရစိတ်ထဲနဲ့ညိကမှုမရှိနာကောပတိစိတ်မဆိုးနာပြပိသတိဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်အမှုရာမရှိနာပတိဖယတိယံညိုဖွဲ့မှုမရှိပေကောပိသအမျက်ကိုလည်းကောင်းတော်တင်သသောတာတရားကို၎င်းအပိစယံသမနှစ်တဲ့မှုကို၎င်းနဘာတုကရောတိသင်္ချာမပြပေသိတဲ့မှာနည်းနည်းမခံနိုင်မယ်လို့သူတော်ဘသိအောင်ထုတ်ဖော်ပြီးပြောမှုပြမှုမရှိဘူးဘလောက်ပဲပြောပြောပြောချင်တာပြောပါလေသူပြောတဲ့သူကံပဲကိုပြုတာကကိုကံပဲသူပြုတာကသူကံပဲလို့ဒီလိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူကသူတော်ကောင်းကြီးကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ဒီနေရာမှာအမျက်မထွက်ဘူးဆိုတာကတော့အဖြစ်သဖြင့်ဥဒ္ဒရာအမျိုးကောင်းသမီးတို့ကဲ့သို့မေတ္တာဇံကိုဝင်စားနိုင်တဲ့စိတ်ထားတွေကအထွတ်ထိပ်လိုရောက်နေတဲ့စိတ်ထားမျိုးပဲ။တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပင်ပြောချင်တာပြောပါစေ၊ပြုလုပ်ချင်တာပြုလုပ်ပါစေ။မိမိကထိုတော်ဘာတွေအပေါ်နဲ့ချန့်ကျက်ပြီးတော့မေတ္တာဇံနဲ့ဝင်စားနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ထိုမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုထိုချင်းခံမှကြည့်ဆန်းကြည့်ပါ။အယုဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေနော်။မေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဏှိတဖုံအားဖြင့်ကြည့်ရှုလို့အမတန်ကောင်းနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါရဲ့။ကံတွေကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကတဖက်သားအပေါ်မှာအမတန်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာကရုဏာတတ်တွေနဲ့ထူထောင်နေတဲ့ကံဖြည့်ခြင်းကြောင့်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာမဖြစ်မလဲ။သောတိနာကံမေနာဧဝံတမတိနာဧဝံတမဒိဏိနာကာယသဗေဒပရမရဏသုကတိသက္ကလောကဥပပိစတိ။ဧဝံဤသောတမတိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထာအပ်သောဧဝံဤသောတမဒိဏိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်ခြင်း၍ထာအပ်သောဒီနာကမေနထောကုသကံကြောင့်ကာယတကုခန္ဓာဤပိဒါပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ွေတင်လုံးဒီမနောက်ကလ၌သူကတေယင်ကောဖို့ပြုသူသူစိတ်တမတို့ဤလာရောက်ရဖြစ်သောတက္ကံလောကနတ်ပြည်လောကတို့ဥပါပိစတိပရိတန်လေးအဖြင့်ကရောက်ရဖြစ်၏ဒီနေရာမှာတော့အကေယျမြတ်မေတ္တာဇံရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုမေတ္တာဇံကြီးကတော့ယမကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကကိုပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်နောစီကာယတပိဒါပရမရဏဒုက္ကဋိံတကံလောကဥပပိစတိတသေမနုဿတအာကိစ္စတိယထာယထာပိစ္ဆာဇာယတိပါတာတိကောဟောတိပါတာတဏိကနောင်တိတိကဧတမနဝပတိပဒယတိတံအဂောတနောဟောတိအနုပယတဘဟုလောဘဟုံပိယုတ်သောသမနောနာဖိတစ္ဆတိနာကုတ်ပတိနဗျာပိစတိနပတိဖြယတိနာကောပိသတောတင်္ဇအပိစယံဇဘာတုကရောတိမနဝတကရောသူဘလူလင်ကာယတကုခန္ဓာဤပိဏပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဗြဟ္မရဏသတိပြကျွေးတိလွန်သည်မှနောက်ကလ၌သူကတိန်ကောမှုပြုသူသူချင်းတမတို့ရဲ့လက်ရရာဖြစ်သောသက္ကံလောကနဲ့ပြည်လောကတို့၌နောစီဥပပိစတိအကရေမကတ်ရောက်ရသည်ဖြင့်ယံအံနတ်ပြည်မရောက်ဘူးသားဒီမေတ္တာဇန်ရဲ့စွန့်အံ့ကြောင့်ဗြဟ္မပြည်မရောက်ဘူးပဲသားနော်တသီမနုဿတံအာကိစ္စတိတသီအကရေမနုဿတံလူပိလောကလူလောကတို့အာကိစ္စတိအကရေသတိအကိစ္စတိအကရေရောက်လာသည်ဖြင့်ယံမေတ္တာဇံရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မေတ္တာဇံပွားနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေလည်းရှိနော်ကာမဝတ္တရကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေမေတ္တာဇံကိုပွားမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားဝါဒီအပေါ်နဲ့ထားရှိတဲ့မေတ္တာနဲ့ရှင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကာမဝတ္တရကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေရှိအဲ့ဒီစိတ်စေတနာတွေကလူပြည်လူလောကကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိမေတ္တာဇံတွေကတော့မြတ်မကြီးကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်အကြေးပြမကြီးကိုမရောက်ဘူးထားလူပြည်လူလောကကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ
ယထယထအချင်းအချင်းအမျိုးအနွယ်နဲ့ပိစ္ဆာဇယတိပရိသန္တိအဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏တထတထထို့တို့အမျိုးအနွယ်၌ဘာသာတိကောကြီးညိုပွဲရှိသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏ဘာသာတိကတောင်တိကဧသမနဝပတိပရာယတိတံဧကောတနောဟောသည့်အနုဘယတာဘဟုလောဘုံမြုတ်တော်သမနောနာဘိသတိတိနာကုပ္ပတိနာဖြာပိသတိနာပရိပိယတိနာကောပိသတောတင်္စအဘိသင်္စပါတုကရောတိဒါကြတော့သူကလွတ်လင်ကြီးညိုပွဲဂုံကိုဆောင်းနိုင်တဲ့ဥပရိတံပတိရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းတည်းတဟအကျင့်တခုပဲဘာအကျင့်လဲဒေါသမကြီးခြင်းအမြဲဒေါသမကြီးခြင်းဘလောက်ပဲသူများတွေကပြောခြင်းပြောပါစေဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဘူးဘယ်တော့မှစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့အမှုရာကိုမပြဘူးဘယ်တော့မှညံ့ညို့မထားဘူးအမျက်ကိုလည်းထင်ရှားဘယ်တော့မှမပြဘူးဒေါသကိုလည်းထင်ဘယ်တော့မှထင်ရှားမပြဘူးမကျင့်တဲ့ချက်တွေကိုလည်းဘယ်တော့မှထင်ရှားမပြဘူးအဲ့ဒီလိုမပြခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဒီကြီးညိုပဲကောဂုံကြီးညိုပဲဂုံကိုဆောင်းနိုင်နဲ့အမတန်ချုံးမော်လှပတဲ့ဥပရိသံပတ္တိခေါ်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုကျင့်ဝတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတယ်နော်ဒီနေရာမှာဥစဉ်နဲ့တတိယလို့ဉာဏ်ညွှန်းဖွဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရိယာရဲ့အတွက်ဇလေဥပုညရဲ့သကလုံးနဲ့သုံးရင်တော့မမင်းကြီးမသူပ္ပတာဟုတ်တယ်မလားသူဘတ်တာအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောမှာတခြင်းဥစ္စေနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီတွင်ကြောင်းနဲ့မှတရားဟောပလင်ထက်မှတရားဟောနေဘုရားရှင်တရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာတရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာဘိက္ခုနီမတွေလည်းပါကြပါတယ်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတွေထဲကဘိက္ခုနီမလေးတစ်ပါးကစိတ်ထက်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတရားဟောတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ယောင်ကြီးတော်60တို့ဖြင့်တင့်တယ်စံပယ်စွာဖြင့်အမတန်တာယာတဲ့မြမမင်းရဲ့အတန်နဲ့တူနေတဲ့အတန်တော်နဲ့တရားဟောနေတာကိုကြားနာရတော့စိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်နူးနေတယ်။ဒီလောက်တော့ကြက်တည်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယောက်ျားများတဦးကိုငါသည်တစ်ချိန်လုံးကများသူ့ရဲ့ချင်းအလို့အကျွေးများဖြစ်ခဲ့ဘူးသလား။ပါဒပရိစာရိကခေါ်ပါတယ်နော်။ချင်းအလို့အကျွေးဆိုတော့ဒကာကြီးတွေမကြီးတွေနားလဲကြတာ။ဟမ်။ဟောနားမလဲဘူးတဲ့။ပါရမီဖြည့်ဖို့ကိုပြောတာပါပဲနော်။သူရဲ့ချင်းရင်မသူရဲ့အင်ရှင်မအဖြစ်နဲ့ပါရမီများဖြစ်ကျင်ခဲ့ဘူးရဲ့လားလို့သူကတရားနိုင်ရင်လည်းစိတ်ကူးကြည့်တယ်။ကြည့်ချက်ပုံကချက်ပုံကနော်။အဲဒီတော့အဲဒီလိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကူးနေရင်လည်းသူရဲ့ပါရမီအထရောစွာဇာတိတရာဉာဏ်လေးတွေကရရှိလာတယ်။အတိဘွားတွေကိုလှမ်းပြီးတော့သန့်စင်ကြည့်လိုက်တော့တဘွားပြီးတဘွားတဘွားပြီးတဘွားလိုက်ကြည့်လိုက်တာနောက်ဆုံးသန့်တန်သင်မင်းဘွားမှာသူရဲ့အလုံကျွေးပါဒပရိသရိကခေါ်တဲ့ချင်းရင်အလုံကျွေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝန်တန်လိုက်တာဒီလိုယောက်ျားများတို့ရဲ့ပါရမီကိုငါကူညီပြီးဖြစ်ကျင်ခဲ့ရတဲ့ငါဘဝအမတန်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သူသိချင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့အမတန်ဝန်တန်ဝန်တန်ပြီမဲ့လို့သူကနည်းနည်းလေးဒီခင်ကမှာတရားကလည်းတော်တော်လေးညှောင်းလာပြီလို့သူပါတယ်နော်ညှောင်းလာတော့သူကနည်းနည်းစဉ်းစားတယ်သာမပါရာပြောတာနော်ဒီကဒီကမကြီးတွေကိုဦးစဉ်စောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးကြိုပြီးတော့နည်းနည်းသတိပေးထားရတယ်ကဲသာမဘယ်လိုပါလဲပါဒပရိသရိကနာမတာမိကနာဟိတိသာတယအပကာပါဒပရိသရိကနာမခြေရင်အလိုအကျွေးအမျိုးသမီးတို့မြည်ဒီကတာမိကနာအင်းရှင်ယောက်ျားတို့ဤဟိတိသာတယအကျိုးစီဘောကိုလွတ်လန်းတောင့်တတဲ့ဣဇာတယဓာတ်တို့ဒီကအပကာနေပါလကုန်ဤခြေရင်အလိုအကျွေးအမျိုးသမီးတို့ဆိုတာအင်းရှင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီဘောကိုလွတ်လန်းတောင့်တနေတဲ့ဣဇာတယဓာတ်ကသိနေတယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်တယ်လားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားနော်အဟိတေဇာတိယဝဘဟုတရာအဟိတေဇာတိယဝအကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဣဇာတယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအတန်းနဲ့ဘုဒ္ဓတရာအလွန်အလွန်များလှကုန်၏မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အင်းရှင်ယောက်ျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့ဣဇာတယဓာတ်ခံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိကြတယ်ဟိတိဇာတယအနုကောအဟံဣမတပုရိသတဟောတိအဟိတိဇာတယဣမတပုရိသတဤယောက်ျားမြတ်ဤဟိတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုလောလောတောင့်တတဲ့ဣဇာတယဓက္ခံရှိဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟံသာတိဣမတပုရိသတဤယောက်ျားမြတ်ဤဟိတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုလောလောတောင့်တတဲ့ဣဇာတယဓက္ခံရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းတမီးသည်ဟောတိနုခောဖြစ်ခဲ့နေသလောအဟိတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့
ဣဇာတရားတခံရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးဒီဟောဒီနှုတ်ခေါ်ဖြစ်လေသလားဒီအရှင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတာတဲ့အမျိုးကောင်သမီးပဲဖြစ်ခဲ့လေသလားအကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင်းတာတဲ့အမျိုးကောင်သမီးပဲဖြစ်ခဲ့လေသလားလို့သူကတဆင့်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားအဲ့ဒီစဉ်းစားကဝင်နေကြည့်လိုက်ရင်တော့သူကတော်လေးတော့ပါရမီရင်ကျောင်းနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာအဖြစ်ဖြစ်လာလဲအဟိတိသဗ္ဗယာတဲ့အင်းရှင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ဣဇ္ဇာတိယတတ်ခံမရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသတ်သိပါတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲရှိုက်ကြီးတမင်တရားပွဲထဲမှာငိုပြီးတော့ချလိုက်ပါလေရောဟာဘာဖြစ်ကြတယ်ဘာဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြရောအဲ့ဒီကကြတော့မှတရားပွဲပရိသတ်တရားနာပရိသတ်တွေငြိမ်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီဆက်တဲ့ရှင်မင်းဇက်ကိုဟောပြရနော်အဲ့ဒါသရဇမိဇ္ဇမအတူချုပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမပြောပါတော့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့ဘုရားလောင်းအပေါ်မှာရံညှိုးဖို့ခဲ့ခန္ဓာကပြောချင်တာနော်ပဋိဌိယတိတဲ့စိတ်ဓာတ်ကရံညှိုးဖို့ထားရံညှိုးဖို့တယ်ဆိုတာကစိတ်ထဲမှာတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်ဘာတွန့်ဆုတ်တာတော်သမဒီကောင်မအကြောင်းမပြောစမ်းနဲ့ငါဒီကောင်မအကြောင်းဒီကောင်မနဲ့ငါမျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာကောပဲစိတ်ထဲမှာအံပတံဝန်လေးရင်းကငါမျက်နှာချင်းမဆိုင်နိုင်ဘူးဟောမျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားဒီသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းနောက်ကိုတွန့်ဆုတ်သွားတာမလွဲမကြောင်တယ်လို့တွေ့ရတော့မျက်နှာကရှောင်ဆွဲပလိုက်ဒါတွန့်ဆုတ်ပြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါကိုပဲရံညှိုးဖွဲ့ထားတယ်လို့ဘာသာပြန်ထားတယ်နော်အဲဒီတော့သူကဘာရံညှိုးဖွဲ့တယ်ဆိုတော့မပြောပါတော့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ရံညှိုးဖွဲ့ဘယ်လိုမပြောပါတော့တဲ့အကြောင်းအရာလဲဆိုတော့တစ်ချိန်မှာဆန္ဒဆင်းရဲလို့နေတဲ့နေရာပဝန်းကျင်မှာအမတန်တရားတဲ့တောတောင်တွေကိုတော့စာကဖွဲ့ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်ကတော့အင်းင်းတော်ကြီးတခုလည်းရှိတယ်သူတို့နေရာဝန်းကျင်ကိုဝိုင်းထားတဲ့အင်းင်းတော်ကြီးရှိတော့ဒီနေ့မှာအင်းင်းဘင်းကြီးကပင်လုံးကျွတ်ပွင့်နေကြပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတခုကြားရတော့သာဒံရှင်မင်းအမှုရှိနေတဲ့ရှင်တောင်းတော်ရှင်တွေကဒီအင်းင်းတော်မှာတော့ပြီးတော့ပြောပါကြဥယျာဉ်ကစားကြအဲ့ဒီလိုပြောပါတဲ့အချိန်ခါမှာမမင်းကြီးမှသုလတ်သုဘာသာကတစ်ဖက်မမင်းကြီးမှမဟာသုဘတာကတစ်ဖက်ပဲသူ့မှာမိဖုရားက2ဦးရှိနေတယ်။ဇူလသုဘတာကဘယ်ဘက်ကနေတယ်လဲဆိုတော့လေအထက်ဘက်ကလေတင်ခေါ်လားနော်။မဟာသုဘတာကလေအောက်ကလေကြီးဘက်ကနေတယ်။အဲဒီတော့လေညာဘက်ကနေတဲ့လေတင်ဘက်ကနေနေတဲ့ဇူလသုဘတာကတစ်ဖက်လေအောက်ကနေနေတဲ့မဟာသုဘတာကတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့အဲ့ကအင်းရမန်းလေးကိုနမောင်းနဲ့လှမ်းဆွပြီးတော့မြို့ရုပ်ပျော်ပါကြတဲ့အပိုင်းမှာဘုရင်ကတစ်ပင်တိုးလိုက်ဒီစင်းကတစ်ပင်တိုးလိုက်စသည်ဖြင့်တစ်ပင်နေအင်းရမန်းလေးတိုးခွေမိတော့၆တွဲနေတဲ့တချို့တင်ကိုင်းကြီးတွေအင်းကြီးကကြလာတယ်၆တွဲနေတဲ့အင်းကြီးရွက်တွေကလည်းကျွေကြလာတယ်အဲဒီလိုကျွေကြလာတဲ့အချိန်ကမှလေအထက်မှာနေနေတဲ့သုလသုဘတာရဲ့ကိုဘောကိုအဲ့ဒီတင်ကိုင်းကြောင့်အင်းငယ်နဲ့တရွက်ပြေးကကြတယ်ဒါပြင်နဲ့ဆန္ဒဆင်းခြင်းကလည်းနည်းနည်းလေးမျက်နှာလိုက်တယ်လို့တော့မယူဆနဲ့နော်။ဒါလည်းပါတာပြောတာ။ဆန္ဒဆင်းခြင်းကလည်းသူကအင်းင်းပန်းလေးကိုနမောင်းနဲ့စွခုပြီးတော့မဟာသုဘတာရဲ့ကြောဘကိုဖြန့်ကျဲပြီးချလိုက်။အဲဒီမှာသူကညံညိုးပွက်။ဒီသားငါအပေါ်တော့ဒီကိန်းကြောက်တယ်၊တိရွတ်တွေချွေချတယ်။သူဘတာအပေါ်ကြတော့အင်းင်းပန်းပွင့်လေးကိုချွေချတယ်ဆိုပြီးညံညိုးတစ်ချက်ဖွက်လိုက်။ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခါမလုပ်တယ်လေ။နောက်တခါအဲ့ဒီသူတို့အိုင်ထဲမှာရေကစားကြပြန်တယ်အိုင်ထဲမှာရေကစားနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအိုင်ကအမတန်ထူးဆန်းနေတဲ့ဗြဟ္မကျမ်းကြီးပွင့်လန်းတဲ့အိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တော့အဲ့ဒီအိုင်ထဲမှာအမတန်ဘရဝါရီရဲ့စင်ကြီးလုံးကိုတိမ့်ကျုံယုတ်ကိနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ဗြဟ္မကျမ်းကြီးတစ်ခုကိုရှင်ကောင်ကဆုခိုးပြီးတော့ဆန့်ဆင်းမင်းကိုလာဆက်တာအဲဒီလိုဆက်တာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဆက်တဲ့ဆင်းရဲကဒီအမတန်လှပနေတဲ့ဘရုံးမကြပန်းကြီးကိုမဟာသုဘတာကိုလှမ်းပြီးတော့ကမ်းလိုက်တယ်ဝတ်မုံတွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့နော်မဟာသုဘတာကိုပဲပေးလိုက်တော့ငါတော့မပေးဘူးဒီတိသားဘင်းတော်သူကပေးတယ်ဟောရံမျိုးဖက်လိုက်ဘယ်လောက်ဉာဏ်ကြီးကြဲဒီနော်သိပြီးတော့မကြီးကြဲဘူးအဲဒီလိုရံမျိုးဖက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်လာတယ်အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ကသရဏစင်မဥဆောင်နေတဲ့ဒီစင်အပေါင်းကရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓ900ကိုမကြာခဏဝကြီးဝင်ကပြုစုနေတဲ့ဒါနဝတ်တည်းပြုနေတဲ့ရှင်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့မှာ
သရဏစင်မြင့်ဥဆောင်နေတဲ့ဆင်ပေါင်းကအရှင်ပြိသင်္ကဗုဒ္ဓ900တို့အားတိတိကြီးမြတ်တို့ဖြင့်ပူဇော်ကြောနေတဲ့ပွဲမှာမမင်းကြီးမှဒီသုလသုဘာသာကလည်းသူရရှိလာတဲ့တိတိကြီးမြတ်တွေကိုအရှင်ပြိသင်္ကဗုဒ္ဓအားဆက်ကလှူဒန်းရှင်ပြိသင်္ကဗုဒ္ဓတွေကိုဆက်ကလှူဒန်းပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲပကြီးကားလေးတစ်ချက်သူကရေးဆဲဟောလာပြီနော်ဘယ်လိုရေးဆဲလဲဗန္တိဤတော်သဝိတဝမတ္တရာဇာကုလေနိဗ္ဗတိတဝသုဘဒာနာမရာဇာကိညာဟုတ်တော်ဝါဝရပတ္တဗာရဏီရိညောအကမေတိဘဝံပတ္တဝါတတပိယမနာပါသူတောင်းတဲ့သူလေးနော်ဗန္တိအရှင်မြတ်တို့ဖေယဤတော်ဤသင်္ဘဝမှသဝိတဝသုတိသုတိကတိရှိသောမတ္တရာဇာကုလေမတ္တရေမင်းမျိုး၌နိဗ္ဗတိတဝဖြစ်ခဲ့ရ၍သုဘဒာနာမသုဘဒာအမည်ရှိသောရာဇကိညာမင်းသမီးသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ရ၍ဝရပတ္တအရွယ်တော်ရောက်ခဲ့သည်ရှိသောဗာရဏီမီရိညောဗာရတိမင်း၏အက္ခမဟေတိဘဝံအက္ခမဟေတိမိဖုရားကြီးရဲ့ဘဝတော်ပတ္တဝရောက်ရှိရသည်ဖြစ်၍တတထောဗာရဏီသည်ရှင်မင်းဤပိယချင်းမြတ်တို့အပ်တဲ့မနာပါစင်လုံးကုန်တို့ပါစီအပ်တဲ့အမျိုးသမီးသည်ဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤရေးဆွဲလိုက်တဲ့ဒုကြီးကတစ်ချက်ဒီစင်မောကလည်းသူတည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမတ္တရမင်းမျိုးမှလူသွားပြီးတော့ဖြစ်ပြစေသူဘဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပြစေအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဗာရဏီမင်းရဲ့အက္ခမေတိမိဖုရားကြီးဖြစ်ပြစေအဲ့ဒီအက္ခမေတိမိဖုရားကြီးဟာလေဗာရဏီမင်းကအလွန်ချစ်မြတ်လို့အပ်တဲ့အက္ခမေတိမိဖုရားကြီးသာဖြစ်ပြစေဒီဆိုတော့ဒီတော့ဒီနေရာမှာဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြန်ဆက်ပြကြည့်နော်တရားလေးစကြတယ်ဘယ်လိုလဲအနမတေကောယံဘိခဝေတန္တရောပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတတ္တနတနာတံယောဇနနာတန္တဝတံတန္တရတံဘိခဝေစေတယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအရဏတတ်တို့ရဲ့အစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တန္တရာသည်အနမတေကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်ရသောလည်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိဘိဖုံကာစီအတ္တိဖြစ်၍တဏ္ဍတံယောဇနနာတဏ္ဍတိဟုသောတံယောဇဉ်ကြောကာရစ်ပအနှောင်ဖွဲ့ထအတ္တိဖြစ်၍တန္တာဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်းပြန်ပြန်ကြည်ကြည်ကြစားပြည့်တော်၍နေကြရကုန်သောတန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲသက္ကတကကိဉ္စီကျဆပြေသွား၍နေကြရကုန်သောတတနံတတဝါတို့ဤဘုဘာကောတိရှေအစုံကိုအနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားကပိဖုံကာစီထားတယ်။တဏှာတိဟုသောတယောစဉ်ကြောကရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားတယ်။အဲဒီလိုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိဖုံကာစီပြီးတော့တဏှာတိဟုသောတယောစဉ်ကြောဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဒီကဘာတွေရဲ့မန္တရာခီးအဆက်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးညာနဲ့အစဉ်လျောက်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မတိအမတိနိုင်တဲ့အဆက်ရှိတယ်ဘုရားပေါ့ဆရာဆင်းမင်းဘောကနေပြီးတော့ဘိက္ခုနီဘောရောက်ရှိလာပြီဘလောက်တန္တရာခီးကျော်ရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ဘာကိုအခြေခံခဲ့လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအခြေခံလာတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘာအဝိဇ္ဇာလဲလို့မေးလိုက်တော့မန္တရမင်းမျိုးမှာမင်းသမီးဖြစ်ပြပြီဆိုပြီးသူကယေရှုတောင်းတာပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသမီးသူဘဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပြစေဆုတောင်းတယ်။ပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့သူဘဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဆိုတာရှိလားမရှိဘူး။အဲ့ဒီသူဘဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဘဝကိုရတယ်ပဲထားအဲ့ဒီမင်းသမီးဘဝကိုဖမ်းပြီးဓာတိပတ်ဆက်ပြီးယုံနာခွင့်နိုင်ရင်သူကယုတ်တရားအစုဘုံနန္တရားအစုဘုံနေတယ်။ယုတ်တရားအစုဘုံနန္တရားအစုဘုံလို့မတည်ပဲသူဘဒအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကဘာလဲအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီသူဘဒအမင်းသမီးဘုရားကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာသိကြပြီးဇွဲနေတဲ့သဘောကဘုဘဒဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံခြံရံပြီးတော့အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့အတ္တိသွန်းလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရစေရနာတွေကိုပြုစုပြုဆောင်လိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဗာရဏီမင်းရဲ့အက္ခမဟေတိမိဖုရားကြီးဖြစ်ပြစေယေရှုလည်းတောင်းတယ်အက္ခမဟေတိမိဖုရားကြီးဆိုတာကမိဖုရားထဲမှာအထွတ်ထိပ်တို့ရောက်နေတဲ့မိဖုရားပဲအဲ့ဒီအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်နေတဲ့အကြီးဆုံးမိဖုရားကြီးဆိုတာပရမတ္တသစ္စာနဲ့မှရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီမိဖုရားဘဝကိုတွေ့တာလှမ်းပြီးမိဖုရားလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာဒီမိဖုရားဘဝကိုတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာသိကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ဘာကံကိုထူထောင်လိုက်တယ်လေ
အရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတို့အားတည်တည်စွာလှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်။နောက်တစ်ခုတတ္တပိယမနဘာအက္ခမေတိမိဖုရားဆိုတော့လေတခါတလေရှင်မြင်းတို့ရဲ့သဘောတန်ထွာကမိဖုရားတွေကတိတ်ညာတော့မိဖုရားကြီးကိုချစ်ချင်မှချစ်။ဒါကြောင့်သူကဒါကိုကြိုတင်ပြီးကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပိယမနဘာအဲ့ဒီအက္ခမေတိမိဖုရားကြီးကိုလည်းဒီဗာရဏတိမင်းကအမတန်ချစ်မြတ်လို့အပ်တဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်ပါစေ။ဟောအမတန်သေးကြအောင်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကတစ်ချက်ပဲနော်။အဲ့ဒီတော့ပကြီးကရေးချွက်ရေးဆွဲပြီးတော့နောက်ထပ်သူကဗာစုတောင်းညာလဲ။တံအတ္တနာရုစိန်ကာရေတောတမတဟုတ်တော်တတအာသိခိတောဧကံလौဒကပေတိတောဣမဟထေဝိတ္တပိတေနတန်လေနဝိဇ္ဇာပိတောဇိဝိတခိယပပိတောသဗ္ဗန္နရံတေဝိတ္တိဇံတေယမကတံတေအဟာရပေတောတမထဟောမိတောင်းလိုက်တဲ့စုကျွန်တော်ရှိတယ်နော်တံထောဗာရဏတိဘယင်ကိုအတ္တနောမိမိရဲ့ရုစိန်အလိုဆန္ဒသောကာရတုံပြုလို့စင်အံတော်ငါတမထဆွနေတဲ့မြို့ကောင်မြို့ကောင်သမီးတွေဟုတ်တော်ဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤနတ်စုတော်မကမိဖုရားကြီးကသူ့ကိုချစ်တာတော့အဲရှင်မင်းကသူ့ကိုချစ်တာတော့မှန်ပြီဒီစုတော်မိပြီနောက်ထပ်ဘာလုပ်တလဲသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလိန်လျောနှိုင်အောင်ဒီရှင်မင်းကိုပြုလို့နှိုင်တဲ့မိဖုရားဖြစ်ပါစေသူ့စိတ်ใจကိုအကုန်လုံးရွတ်ဆောင်ပေးတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ပါစေဟောဒီစုတေချာအောင်တောင်းထားနော်ကဲအတ္တနောမမီရုစေအလိုဆန္ဒကိုကာရီတုံပြုစေအံတော်ခါတမတာစွန့်နိုင်သောမိဖုရားကြီးသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ရ၍တတထောဗာရဏတိမင်းအားအသိခိတဝါပြောကြပြီး၍ဧကံလौဒကံမုံဆိုးတယောက်ကိုပိသိတဝါစေခိုင်း၍ဣမဟထိန်ဤသတ္တံစင်မင်းကိုဝိတပိတေနအစိလူတဲ့များဖြင့်ဝိတပိတေနတန်လေးနအစိလူထားတဲ့များဖြင့်ဝိဇ္ဇာပိတဝါပြခွင်စေ၍ဇီဝိတခယံအတိုက်ကုန်ခြင်းတို့ဗပိတဝါရောက်စီ၍သဗ္ဗနာရံတိယောင်ကြီးတော်၆သွယ်ကိုမြှုပ်လျက်ရှိသောသဗ္ဗနာရတိယောင်ကြီးတော်၆သွယ်ကိုဝိသိဇန္တိလွတ်၍နေကြကုန်သောယမကတန်တိဆင်းဆွဲအဆုံးတို့ကိုဟာရာပိတုံဆောင်ယူစေခြင်းကတမထွန်စွန့်နိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးသည်ဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤရှင်မင်းကမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ပါစေဒီစုကတခုနောက်တခုအဲ့ဒီရှင်မင်းကိုမုံဆိုးတယောက်ကိုဈေးခိုင်းပြီးတော့ဒီသရံရှင်မင်းကိုအစိမ့်လူတဲ့မြားဖြင့်ပြစ်ခွင်းနိုင်ရပြီပြစ်ခွင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသရံရှင်မင်းကိုအတေတတ်နိုင်ပြစေဒီစုတောင်းသရံရှင်မင်းကိုအတေတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာရောင်ကြီးတော်၆ွယ်တို့ဖြင့်ရှမ်းရှမ်းဝေတောက်ပနေတဲ့သရံရှင်မင်းရဲ့အစွဲနှစ်ချောင်းကိုလည်းအရယူနိုင်ပါသည်ဒီစုတော့ညားလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာညားလိုက်တဲ့တဏှာဘာကိုအခြေခံလဲမပြောပလောက်တဲ့ရံကျိုးဖွဲ့မှုလေးကိုအခြေခံထားတယ်ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေလူမကြီးတွေသိထားပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီစုကိုတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တော့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓရယ်နော်အမတန်စင်ကြဲတဲ့ကြိလ္လာအတော်စင်ကြဲနေတဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းအစီကြီးတွေဖြစ်တယ်။လူဘဝတို့ပြည်သူတို့ကိုကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မရလတ်တရားတော်နိလဖြင့်ရှာဖွေရရှိတဲ့ရည်စည်းဖြစ်တယ်။ထိုချင်းကမှသူရဲ့စိတ်လေးစိတ်ဓာတ်လေးအမျက်တော်သားကြီးမာတဲ့ရံညှုပ်ဖွဲ့တဲ့ကလွှဲရင်သူတို့ဟာတီလာစင်ကြဲနေတဲ့ရှင်တွေဖြစ်တယ်။တီလာနည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြက်ချက်တိုက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီဌာနသည်ခုလိုပကြီးကတက်ချက်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံစံအတိုင်းပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်လာတယ်။သူမျှော်လင့်တောင်းတဲ့အတိုင်းသူဘာသာအမည်ရှိတဲ့မန္တရမင်းသမီးလည်းလာဖြစ်ရတယ်။သူမျော်လင့်တောင်းတတဲ့အတဲဗာရဏီမင်းရဲ့အက္ခမေတိမိဖုရားကြီးလည်းလာဖြစ်ရတယ်။သူမျော်လင့်တောင်းတတဲ့အတဲရှင်မင်းကိုသူ့ရဲ့အကြိုက်လိုက်ပါရေးနှိုင်းတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့မိဖုရားကြီးလည်းဖြစ်ရတယ်။သူမျော်လင့်ထားတဲ့အတဲနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သောနုထုမိုးစိုးကိုလွတ်ပြီးတော့သရဏရှင်မင်းကိုမြားနဲ့ခွင်းစီနှိုင်းတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ရပြန်တယ်။သရဏရှင်မင်းကိုလည်းအသေးသက်နှိုင်းခဲ့။သရဏရှင်မင်းရဲ့အစွဲနှစ်ချောင်းကိုလည်းဖြစ်လေ။အရာယူနိုင်ခဲ့တယ်ကောင်းမလားဟမ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာကဘယ်ကြမှာသိဘုရားတရားဟောတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတရားနာနေရင်ကြတော့မှဩမှားပြီပေါ့ဆိုပြီးသိနော်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့လွန်မသွားဘူးလားလွန်သွားပြီဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခုအချိန်ကပကြီးကကြကြီးလေးအတိတိရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အကြီးတန်းအယုံဆိုးတဲ့မကြောမကျင်နဲ့ပကြီးကားကြတခုကိုရေးဆွဲလိုက်နေတယ်ဆိုရင်အကြည့်တန်အယုံဆိုးတဲ့ပုံနေပေါ်မလာဘူးလား
ပေါ်လာနိုင်တယ်ကျွမ်းကျင်ကျင်လေးလေးမာမာနဲ့ရေးဆွဲတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်ချောမောလှပ်ပါတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါတတိရှိဖို့တိတ်လိုအပ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်အရာရုပ်လှခြင်းရုပ်ဖလှခြင်းဒီဘာနဲ့အခြေခံတတ်ရလဲဒေါသအခြေခံနော်ဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောက်လျာဘဝမှာလှသလားမလှဘူးလားမလှဘူးမေတ္တာအကောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ရောက်လျာဘဝမှာဘာဖြစ်မလဲရုပ်ဆင်းလှမှာဒီတော့အလှပြင်ဆိုင်တွေတွန်းနေဖို့လို့လေလားမလို့တော့နော်သပင်ဆိုင်တွန်းပြီးတော့သပင်ကြီးကောက်နေဖို့လို့လေလားမလို့တော့ပါဘူးသပင်ကောက်ရတာဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲမကောင်းတာတခုတော့ရှိတယ်ဘာမကောင်းလဲဆိုတော့ဒီချိန်တော့ဒီမှာကပ်ပြရဖြစ်သွားဘူးတဲ့တခါသိဟံကဘုန်းကြီးကဓမ္မစီတောင်းခဲ့ဘူးတဲ့စာအုပ်ကပ်ဖို့သူကဓမ္မစီမထုတ်ဘူးဘလောက်ကြာသွားလဲလို့မေးတော့တစ်နှစ်ကြီးပဲကြာသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲလို့စိတ်ထက်ကကပ္ပယဆိုတော့ခဏခဏတောင်းရင်လဲစိတ်ကတမျိုးထင်ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမပြောမိထက်လည်းမပြောတော့ဘူးသူကလည်းမေ့တာလည်းအကြောင်းပါတယ်ရှားတာလည်းအကြောင်းပါတယ်ဒါနဲ့တနေ့တော့သူကဓမ္မကြီးကြီးရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါဦးစင်းကမေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဓမ္မကြီးကဒီလောက်တောင်ကြာနေသလဲလို့သူမေးကြည့်တယ်သူကရှားတော့ဓမ္မကြီးကတိတ်ရှားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှားသလဲသဘင်ကောက်ဆိုင်တွေကဒီဓမ္မကြီးကိုတိတ်တုံးရတယ်ဘုန်းကြီးလည်းမကြဘူးသူပြောမှကြဘူးဟာသဘင်ကောက်ထားတဲ့ဓမ္မကြီးနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲအာအမတန်ဆိုင်နေတယ်ဘယ်လိုဆိုင်တယ်လဲပြီးတော့သဘင်ကောက်မှခံနေမှဓမ္မကြီးကိုသဘင်လူးလိုက်ရတယ်လူးပြီးတော့အပုံွေပေးလိုက်လို့ချင်းသဘင်ကဖောင်းပြီးကြွလာအဲ့ဒီခါမှလိုတဲ့ပုံကိုဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်မကောင်းဘူးစာဥကမဲ့ကော်ရီတော့သဘင်တွေရောက်ကုန်ပြီတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့စာဥကမဲ့ကော်ရီကသဘင်တွေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အခုစာဥတွေကိုကောင်းကောင်းသုံးလို့မရဖြစ်နော်ဒီတော့ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလှပြုပြင်တဲ့နေ့စနစ်ကတော့အဲ့ဒီလိုသဘင်ကိုဓမ္မစည်းလိမ့်ပြီးတော့အလှပြင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးကြိုက်တဲ့စုတောင်းမရဘူးလားရနိုင်တယ်တော့ကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာကတော့နောက်ပိုင်းမှပြောနော်ခုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုသာပြောနေတာကဲနောက်တစ်ခုကနံပါတ်လေးအစုံပဲနော်နံပါတ်လေးအစုံကဘာဖြစ်လဲအချွေရံနေပါတယ်အချွေရံညပြဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးဣဒမန္နဝဧကိသောဣတိဘာပုရိသောဝဣဒ္ဓမနကောဟောတိပရလာဘတ္တကာရဂရုကာရမန္နဝန္ဒနာဘုဒ္ဓနာတုဣတိဥပါဒုတတိဣဒ္ဓဗန္တတိသောတိနာကံမေနဧဝံတမတိနာဧဝံတမဒိဋ္ဌိနာကာတပိတာပရမရဏအပယတုကတိဝိနိပါဒနိယဥပပိစတိမာနဝတ္တကရောသူပလူလင်ဣဒဤလောက၌ဧကေသောအချောသောဣတိဝအမျိုးသမီးတိသောလကောပရိသောဝအမျိုးသားတိသောလကောဣဒ္ဓမနကောညုစုစောင်းယောင်း၌စိတ်ထားရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒီလိုယုံတော့ခြုံနှင်းရှိတယ်ဒီလိုလောက်တော့ငှက်တိုင်းလှတယ်ဒါတော့ကိုကြည့်ပြီးတော့သိချင်မှမကျင်မနဲ့ဖြစ်နေနော်မျိုးစုစောင်းမျိုးနဲ့သိချကိုယ့်ရဲ့သားမနာလို့တဲ့သိချသူ့ရုပ်ရည်ကကိုယ့်ရုပ်ရည်တဲ့သာနေရင်လည်းတည်ပြီးကြည့်လို့မရဘူးသူ့မျက်လုံးကကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့သာနေ

ညုစုကောင်းမြောင်တည်းဥပဒုတ္တိတည်း၍ပြမတတ်၏အိတံညုစုကောင်းမြောင်မှုကိုဗန္ဒတိဖွဲ့ရှိ၍ထား၏သူတို့ဘာတွေလက်လာပါရတယ်ဆိုရင်ကိုတည်းကြည့်လို့မရဘူးသူတို့ဘာတွေအပူဇော်ခံရတယ်အယုသိခံရတယ်တည်းကြည့်လို့မရဘူးသူတို့ဘာတွေအမြတ်နှုတ်ခံရတယ်အလေးစားခံရတယ်တည်းကြည့်လို့မရဘူးသူတို့ဘာရှိကိုခံရတယ်သူတို့ဘာအပူဇော်ခံရတယ်ဆိုရင်ကိုကတည်းပြီးကြည့်လို့တိတ်မရဘူးသဘောမျိုးရှုနေဒီတော့သူများစင်နကကလေးဝုန်းဝဲနဲ့ပန်နေတာကြည့်ပြီးတော့မျက်စောင်းထိုးတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားလေးဟာပတ်စံဘလောက်ကုန်ပတ်စံတရားမှမကုန်မနဲ့ရတဲ့အကုသိုလ်ပဲနော်အိမ်မှာထိုင်နေရင်လည်းအလကားရတဲ့အကုသိုလ်ပဲကြောင်းသွန်းနေဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးသူကစိတ်နေမစိတ်မထမ်းတတ်တဲ့အတွက်အချောင်းအကုသိုလ်ဖြစ်ရတာဒီတော့မိမိရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲပြဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒီတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးကမဖြစ်တာခလေနောထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအေဝံဤသောတမတေနာပြည့်ပြည့်စုံစုံသောတိဝေထအပ်တော်ယုံဤသောတမတေနိနာကောင်းအေဝံဤသောတမတေနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်းဝေထအပ်တော်အေဝံဤသောတမတေနိနာကောင်းစွာသောတိဝေထအပ်တော်ဒီနာကမေနာထောညူစုဆောင်မြောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘာယသာကုခန္ဓာဤမိနာပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမနာသုတိပြကြွေသလွန်ဒီမှနောက်ကလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင်ွေးမြအမရှိသောဒုက္ကတိမကောမှုပြုသူတို့ဇိုက်တော်မတို့၏လက်ရောက်ရဖြစ်သောဝိနိပါတအလိုအတ္တဆန္ဒကင်းလျက်ဖြူဖြဲပြုတ်ွယ်ပြည့်စည်လျက်ကြရောက်ရဖြစ်သောမိရိယံငရဲ့သောဥပပိစတိကရောက်ရ၏ဒီလိုညီသူသောမျိုးနှင့်သိထားလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုတ်ကျင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းစွာဆောက်တည်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းစွာလိုက်နာပြီးပြုကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ထားကငရဲ့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒီကပတ်စံနဲ့တရားမှမကုံရဘဲနဲ့အချောင်အကုသိုလ်တွေရလိုက်တာငရဲ့ရောက်ကြောင့်ကံတွေရလိုက်တာပဲဒီတော့မိမိတို့ကဒီငရဲ့ကိုအလိုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုညူစုကြောင်းကြောင်းနေတဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲပြဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာတချို့တချို့နတ်ပြည်မနောဗရောတိကနတ်ဆိုပြီးတော့သံမာရနာမည်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီနတ်တွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီနတ်တွေဟာဒီတိုင်းပဲ။ကိုယ့်ရဲ့သားနေတဲ့ရှိကနတ်တွေခုလိုပေါ့ဘွဲလန်းတပင်တစ်ခုခုသွားကြပြီဆိုရင်ဆိုကြလို့နော်။သူတို့ရဲ့စည်းစိမ်ဂုံတင်အားလျော့သောအမတန်အစင်တမ်းမြင့်တဲ့ယထာတွေအစင်တမ်းမြင့်တဲ့အထွေရန်တွေအစင်တမ်းမြင့်တဲ့ဝဇ္ဇတန်းစာတွေဝဇ္ဇဆင်ရင်ပြီးတော့မှသွားကြ။ဘုန်းကန်နေပါတဲ့နတ်တွေကြတော့သူတို့လည်းအစင်မမြင့်ဘူး။ယထာဆိုလဲခဏညံကားဆိုလဲခဏညံပေါ့နော်အဲဒီလိုခဏညံနဲ့တွားရတော့အစင်တန်းမြင့်နေတဲ့နတ်တွေကိုကြည့်ပြီးအစင်တန်းနေနေတဲ့နတ်တွေကညူစုကြတယ်မင်းခေါ်ကြတယ်ဘုရားကအစင်တန်းမြင့်နေတဲ့ပုံစံတွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲမြင်းတို့နဲ့တို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟာဖြစ်ပြီတို့လည်းတို့ကနဲ့တို့ဖြစ်တာပဲနေလို့လည်းနေလို့ကနဲ့နေလို့ဖြစ်တာပဲဘာဆိုင်လဲဘာဆိုင်လဲဘာဆိုင်လဲတောင်းနေတရားဒေါသဖြစ်နေနှစ်ယောက်လုံးနေကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအိတ်တန်လေးကသူတို့ကိုအသေးတတ်လိုက်တာတတ်ပြီးတော့ပဲပို့အောင်မလဲငရဲရအောင်ပို့အောင်မယ်ဒီတော့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြည့်ပြင်ကြောင်းလဲပြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလောကဘာလဲကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ကြတာပဲကိုယ်အကြည့်နဲ့အယုံဆိုးရတာဘယ်လိုကြောင့်လဲကိုယ်ကံကြောင့်ကိုယ်အချွေရန်နဲ့ပါတာလဲကိုယ်ကံကြောင့်ပဲနော်ဒါကြောင့်နောစီကာယတဗေဒပရမရဏအဘယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒာနိတ္တယဥပပိစတိသံစီမနုဿတအာဂိစတိယထယထပိစ္ဆာသယတိအပ္ပအပိတကောဟောတိအပိတကသံဝတိကဧတမနဝပရိပဒာယတိတံဧတမနကောဟောတိပရလဘတက္ကရာကရုကရာမာနနာဝန္ဒနာပူဇနာတုဧတတိဥပဒုတတိဧတံဗန္တတိမနဝတက္ကရောသူကလွလင်ကာယတကုခန္ဓာဤဖေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဗြဟ္မရဏသုတိပြတ်၍ဒေလွန်ဒီမနောကလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြင်ွေးမြမရှိသောဒုက္ကတိမကောဟုပြုသူဒုစိတ်တမတို့ရဲ့လက်ရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအသာဆန္ဒကင်းလျက်ဖယောဖယဲပြုတ်ွယ်ပြတိလျက်ကြရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယငရဲ့သို့နောစေဥပပိစတိအကေယီမကရောက်ရသည်ဖြင့်ယံခုနကတဏိဌာဏပေါ့နော်တကယ်လွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ကမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စေရနာတွေကငရဲ့ပို့မယ်အဲ့ဒီစေရနာတွေကအကျိုးပေးဝင်ရအခါခွင့်မသိလို့ရှေးဘိတ်နောက်ဘိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စေရနာတွေဆိုကြလို့နော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စေရနာတွေကြောင့်ဒီလူပြည်လူလောကမှာတခြားကုသိုလ်ကံတစ်ခုကပို့လိုက်လို့လူပြည်လူလောကလူရောက်လာပြီလူဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခொနကအကုသိုလ်ကံတွေကသ
ူတို့ဘာဒီအပေါ်မှာမနာလို့ညူညူစောင်းညောင်းခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဘာဖြစ်မလဲကပ်ပြီးညံပန်းနှိမ့်ဆက်တော့မှာဒါကြောင့်ကာယနာကိုယ်ကံတိုင်းပရမရဏသုညိပြကျွေးတင်လုံးဒီမှာနောက်ကလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင်ဝိညာဉ်မရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသူတုဆိုင်သမားတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအပ်သောဆန္ဒကင်းလည်းရဲ့ဖယောဖယဲပြုခွဲပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရယံငရဲ့တို့နောစီဥပပိစ္စတိအကဲ၍မကတ်ရောက်ခရသည့်ဖြင့်ညာအံမနုဿတံလူပြည်လူလောကတို့တသိအကိစ္စတိအကဲ၍ရောက်ရှိလာခဲ့သည့်ဖြင့်ညာအံတခြားကုသိုလ်ကံနဲ့လူပြည်လူလောကရောက်လာပြီယထာယတာအချင်းအချင်းအမျိုးအနွယ်၌ပိဿသာယတိပရိသန္တိအချင်းဖြစ်ပေါ်လာရ၏တထံတထံထောထောအမျိုးအနွယ်၌အဘိသေခောနေပါသောအချွေယံရှိသည်ဟောဒီဖြစ်ပေ၏အချွေယံနေပါတဲ့အနမ်းမှာကန့်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမတော်တဆမလို့မချုံသာလို့အိနောင်လောကအိနောင်ဤလောကရောက်ရှိတော့သာသမီမထွန်းကားခြင်းမဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအနမ်းမှာလာပြီးနေခြင်းတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးအနမကပ်ပြီးခြံရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှမရှိဘူး။ဘာကိုအခြေခံရလဲ။သူတို့ဘာတို့ရဲ့လက်ရမှုအယိုဒီခံရမှုဥက္ကံနေပါရခြင်းဒီဘာအခြေခံလဲ။မျိုးစုစောင်းမြောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုအခြေခံတယ်။အချွေရနေပါရခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံလဲ။မျိုးစုစောင်းမြောင်းနေတဲ့စိတ်ထားကိုအခြေခံနော်။ဒါဟာဒီညူသောသောနဲ့စိတ်ထားကိုမွေးမြူခြင်းသည်အချွေရန်လည်းပါစေတတ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုကျင့်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုရောင်းရင်ဣဒ္ဓပဏ္ဏမန္တဝဣတိသောဣတိဝါပုရိသောဝအနိတ္တမနကောဟောတိအနိတ္တမနကောဟောတိပရလဘတက္ကရကရုက္ခရမန္တနဝန္ဒနာပူဇနာတုနဣတ္တိနာဥပဒုတ္တိနာဣဒ္ဓမန္တတိသောတိနာကမ္မိနာအယုံတမတိနာအယုံတမတိနာကာယတာပိတာပရမန္နာသူကတိတက္ကံလောကဥပပိစတိနောက်တကုတချို့အမျိုးသားတွေတချို့အမျိုးသမီးတွေရှိကြတယ်မျိုးစုစောင်းမြောင်းနေတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးကံကိုနှလုံးသွင်းတတ်တဲ့သဘောရှိသူလည်းသူကံကြောင့်ဘုံကံကြီးမရအချွေရံများရတယ်ငါလည်းငါကံကြောင့်အချွေရံနေပါရတယ်များပြရတယ်ဒီလိုကံကံအကျိုးကိုနှလုံးသွင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူတို့ဘာတို့ရဲ့လာရမှုသူတို့ဘာတို့ရဲ့အလေးစားခံရမှုအမြန်တို့ခံရမှုအပူဇော်ခံရမှုဆိုတဲ့ဒီလုံငယ်ရတဲ့မှာမျိုးစုစောင်းမြုံနေတဲ့စိတ်ထားဘရောမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံစောင့်ကြည့်ပြီးပြုကျင်လိုက်တဲ့ဒီကံကြောင့်နတ်ပြည်လောကရောက်နေတယ်ပတ်စံဘယ်နှပြားကုန်လဲတပြားမှမကုန်ဒါစိတ်တက်ပြုပြင်ပြောင်းလိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ဘဝအစဉ်တန်းနေမြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားတယ်သူတို့ဘာတွေအပေါ်နဲ့မျိုးစုစောင်းမြုံနေတဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမှမရှိဘူးအကြိမ်

ာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရ1381ခုနှစ်ပြာသုလာဇန်ရှိရ2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်ကျာသာပတိနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်ပြည်လန်ပြည်သူရင်ဖြင့်အတွင်း၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှစတုထအကြိမ်မြောက်ဆင်းကျင်းမပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇော်မြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်နှစ်ဦးအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်တိုင်ရေးပြည်ရေးမျော်တွေးခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်ဒီထဲမှာပါရှိတဲ့တိုင်ရေးပြည်ရေးမျော်တွေးခြင်းဆိုတာကိုဒီကနေ့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ယသဗျာကိုယ်တိုင်တိုင်းပြည်ဘလို့တွေးတော်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပိဋကတ်တော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတော့လဲပဲတတိထားမိခြင်းမှတတိထားမိကြမှာဖြစ်ပါတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲနေကောင်းနေနိုင်ပါတယ်သို့သောစပီနတ်နတ်ဆက်ဆက်ပိဋကတ်စပီတွေကိုဖတ်ရှုကြတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကတော့တည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြတ်စွာဘုရားဟာတိုင်းရေးပြည်ရေးကိုဘယ်လိုမျှော်တွေးခဲ့သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကစတင်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ဟောတဲ့အနေအထားတစ်ခုစတင်ပြီးတော့ပြောပါတယုဒ္ဓနိကေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရိသတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ရိသဆိုတာတိုင်းပြည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တုတ်တမ်းမှာယသဗျာဒေသနာတော်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပါဠိစကားလုံးလေးတွေကိုနှင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဧကံသမယံဘဂဝါကောတလီသူဝိဟရတိဟိမောတပတိတိအရိညာကုဋိကာယံရှင်နနာကမှတ်တမ်းတင်ထားတာတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာကောတလတိုင်ဟိမောတဒေသတောယကုဋိเจ้าမှာတရင်သုံးနေထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းရေးပြည်ရေးကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့တော်ချံစီခဲ့တဲ့အကျံစီတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ဖော်ပြတယ်။အထခောဘဂဝတ္တောရဟောကတ္တပဋိသန္ဓိနတ္တဧဝံစေတသောပရိဝိတကောဥဒ္ဒပါတိ။အဲ့ဒါကိုတောရအကြောင်းလေးမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်တမာဒီအယုံမျိုးမျိုးသွားတဲ့စိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးတမဘဝင်စားရကနေထပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ကူးကြံစည်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကြံစည်မှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအထက်ကရာဆရာကရှင်းပြတာတော့အတ္တမိကရာစုနံရိစီဝိစီတေတရားမဲ့အုပ်စိုးတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာတဲ့ဒန္တကရပီလိတိမနုဿေဒိဋ္ဌဝါအပြစ်ဒဏ်ကြခံရတဲ့လူတွေအခွန်တို့နဲ့နှိပ်စက်ခံရတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကာရုညဝတေနဧဝံစေတေသိံမြတ်စွာဘုရားဟာဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့
အကျဉ်းနာတရားကရုဏာတရားဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါစဉ်းစားတာ။တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီလိုတန်ရေးပြည်ရေးတွေမစဉ်းစားလောက်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်ကြလေ။သို့တော့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပိဋကတ်စာပေသံဃာနာ6ထပ်တင်ပြီးတော့အတိပြုထားတဲ့ပိဋကတ်စာပေထဲမှာဒီစာပိုက်လေးတွေလာတွေ့တယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားပုံကဘာရောတက္ကနုခောရိသံကာရိတုံအာဟနံအခာတနံအသီနံအသာပယံအသောဆံအသောဆာပယံဓမ္မိနာတိုင်းပြည်တပြည်ကိုဓမ္မလမ်းကြောင်းတသက်ကနေပြီးတော့အုတ်ချုပ်လို့ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့အတွေးပဲဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပဲအုတ်ချုပ်ရင်ရောတိုင်းပြည်တပြည်မှာဖြစ်နိုင်မလားအဲ့ဒီလိုအုတ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအာဟနံအခါတရားဘုသူကိုမှနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းမှုနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းခိုင်းမှုဆိုတာမလုပ်ဖဲအသီနအသပယဘသူကိုယ်ပေါ်မှာအနိုင်မယူပဲအနိုင်ယူမှုကိုမဖြစ်စေပဲအသောဆံအသောဆပယဘသူကိုယ်မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေမဖြစ်စေပဲဖြစ်အောင်မလုပ်စေပဲတရားနိလန်တသက်ကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်တခုကိုအုပ်ချုပ်လို့ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့တိုင်းရဲ့ပြည်ရဲ့အတွေးဟာမြတ်စွာဘုရားမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါကဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အစ။အဲ့လိုစဉ်းစားမှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာမနက်ကရောက်လာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအရှင်ဘုရားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တော်မူပါလို့ဆောက်တယ်ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပါမေးရှိတော့ဆိုတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်အနေထားဟောတာပြောတာသို့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားဟာခေအခြေအနေရလောကလူတွေရဲ့လောဘကြီးမှုဒေါသကြီးမှုမောဟကြီးမှုဆိုတာတွေကြောင့်လောကကြီးဟာတရားတသက်နဲ့အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်နိုင်ဖို့ရခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးမိန့်ကြားတာလေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်စัจจဝရီမင်းအုပ်ချုပ်တဲ့အုပ်ချုပ်နည်းကိုဆွတ်လို့တာပဲဖြစ်တယ်စကြဝဠာမင်းနေဟာသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးဟာအင်တန်မှငြိမ်းချမ်းတဲ့နေနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်အတ္တနေနအတ္တထေနဘသူကိုမှနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုမပြုဘူးလက်နဲ့ဆွဲကိုင်မှုမပြုဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်တယ်ဒီလိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာအုတ်ချုပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့အဆင့်တန်းအုတ်ချုပ်တဲ့စကြဝဠာမင်းရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားနှစ်ဦးနှုတ်ဝညီညာတဲ့အနေအထားကိုရရှိမှသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။သို့သောစကြဝဠာမင်းနေဟာဘလို့အုတ်ချုပ်ကြသလဲလို့ဆိုရင်စကြဝဠာမင်းနေရဲ့ကျင့်ဝတ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာမိကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာနောက်ဆုံးမှာသားငယ်တရိစ္ဆာန်တွေပေါ်မှာပါတရားမြတ်တဲ့ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်မှုကိုပေးရမယ်ထူးခြားတဲ့အချက်တကူကတော့ဘာလို့ဆိုရင်စကြဝဠာမင်းအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာမာတိဝိစီတိအတ္တမကာရောပုတ္တယိဋ္ဌသူနိုင်ငံမှာ
တရားမဲ့တဲ့တရားမမြတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေမဖြစ်စေနဲ့မဖြစ်စေရဘူးဆိုတာကိုအဓိကထားတယ်တရားမမြတ်တဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်စေရဘူးအဒနာနာဒနာမနုဿတိတပါဆင်းရဲမွဲတေလို့ဝိจิตနာမလုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲငွေจิตနာထောက်ပံ့ကြီးပေးရမယ်တော့စကြဝဠာမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအရေးတကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့သဘောပဲအာဓမ္မကာရဆိုရဲမတရားမှုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နေဝိจิตနာမရှိတဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုဝိจิตနာထောက်ပံ့ပေးတယ်တချို့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေကြတော့မှရှိတယ်ရှင်မွေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာပညာရှိသူတော်ကောင်းနေအကျင့်ကောင်းပညာတတ်ဘောဓုတ္တကျွယ်ဝစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့တမနာပြမနာတွေထံသွားရောက်ပြီးတော့ဆီကပ်ပြီးမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုမထုတ်ပြတော့ဆိုကိန်ကုသလံကိန်အကုသလံကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်လဲအကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်သလဲကိန်တာဝိဇ္ဇံကိန်အနာဝိဇ္ဇံအပြည့်ရှိတဲ့အလုကဘယ်ဟာလဲအပြည့်ကင်းတဲ့အလုကဘယ်ဟာလဲဘယ်လုကလုတဲ့နဲ့အလုလဲဘယ်လုဟာမလုတဲ့နဲ့အလုလဲဘယ်လုတ်ကိုလုံးမှကြည်ပွားချမ်းသာနိုင်တယ်လဲဘယ်လုတ်ကိုလုံးရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကျုံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းမေးပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးအဲ့ဒီတိုင်လိုက်တာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုထူးခြားချက်ကလေးတွေဖော်ပြထားဒါကြောင့်မို့စကြဝဠာမင်းကြီးဟာတိုင်ငံလှည့်လည်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာသို့မို့သူ့အောင်ရဲ့သူအောင်ကအုတ်ချုပ်နေကြတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကအုတ်ဆိုးနေတဲ့ဘုရင်တွေကိုသူမိန်ကွန်းပြောတာဘာပြောလဲဆိုရင်ပါနောနဟန္တဘောသရဝရီရဲ့အသက်ကိုမတတ်သိမှုအဋ္ဌိဏံနာဓိယိတပံသူတော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမပေးဘဲအတင်းကြံမယူသင့်ဘူးကာမိတုမိစ္ဆာနာစရိတံကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေမှာမမယွင်မလို့သင့်ဘူးမုတ္တနာပဏိတဗ္ဗလိန်လိလိစားပြီးအကျိုးပြပြအောင်မပြောသင့်ဘူးမိစ္ဆာပါဏနာပတ္တဗ္ဗမူရစ်တဲ့တေးကြီးအရက်ကိုမတောက်တဲ့မူဆိုပြီးဒီငါးပါးတိလာကိုပဲအထိကထားပြီးတော့ဆုံးမတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ယထာဘုဒ္ဓံဘုဆတ္ထာစာမြေတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်မြေအတိုင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကရရှိတဲ့အခွန်ပဏာတွေအချိုးကြအတိုင်းတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ကြပါလို့စကြဝဠာမင်းကဒီလိုလက်ပြီးတော့တိုင်းငံလှိလိရင်ဒီလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ဒါစကြဝဠာမင်းခက်ကမြတ်စွာဘုရားတွေးတဲ့ဒီဘသူကမှမနှိမ့်ဆက်ပဲဘသူကမှအနိုင်မကျင့်ပဲဘသူကမှစိုးရိမ်တော့ကမပွားစီပဲတရားနိမ့်မ်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မျိုးအုပ်ချုပ်လို့ရမလားလို့ရသော်ဗျာတိုင်းပြည်မျိုးတွေးတာဒီစကြဝဠာမင်းရဲ့ခက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မိန့်ကြားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စကြဝဠာမင်းဆိုတာရောတကယ်ရှိသလားဆိုတစ်ချိန်တုန်းကတကယ်ရှိခဲ့တယ်လို့နာဝရီမတရားဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစကြဝဠာမင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်သင်္ခါလို့ခေါ်တဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးပေါ်လာမယ်ဆိုတာကို
စာပေကျမ်းကမှမတန်းတင်ထားတာရှိတယ်။အဲဒီစကြဝဠာမင်းကိုပဲရှင်ရွယ်ပြီးတော့အိုက်ဒီရဲ့ကင်းထူးခြားပြီးတော့စံပြဖြစ်တဲ့တိုက်ပြည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းသို့မဟုတ်အိုက်ဒီရဲ့စတိတ်တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီလိုများအုပ်ချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သိကောင်းမှာပဲလို့မြတ်ဗုဒ္ဓဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအခုလိုသေယုတ်ဖော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုတိုင်းပြည်မျိုးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားလူအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုအုပ်ချုပ်လို့တိုင်းပြည်ဟာငြိမ်းချမ်းသာယာနေတယ်ဆိုတာငြိမ်းချမ်းသာယာသောတိုင်းပြည်ဆိုတာရဲ့အနေအထားကိုလည်းပဲကုဋ္ဌဒဏ္ဍတုတ်မှာပိဋကစာပေထဲမှာအခုလိုဖော်ထုတ်ထားတယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတာဘယ်လိုတိုင်းပြည်လဲခေမတ္ထိတာသနပရာဒေသအလုံးမှာခိုင်မာသောငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိထားတယ်အကန္နကတဘုံတကံရန်စူးရန်ညောင်းလည်းပဲกินနေအနုပီလာညင်စဲနှိမ့်ဆက်မှုဖန်စီတပ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့အလုတ်ဒုက္ခပေးတဲ့အလုတ်တွေကိုလည်းပဲမလုံးကြဘူးလုံးတဲ့လူမရှိဘူးမနှုတ်တာအဲ့လိုတိုင်းပြည်ဟာခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတဘုံတကံပေးမရှိညင်စဲနှိမ့်ဆက်သူမရှိအဲ့လိုအေးချမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိတော့မနှုတ်တာမူတာမောရမာနာပြည်သူတွေဟာဝမ်ပန်တတာပျော်ရွှင်နေကြတယ်ဥရိပုတ်တိနိသန္တာမိမိရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မိမိရဲ့သားငယ်သမီးငယ်တွေကိုကခုံပျော်မြူးစေတယ်ချုပ်ပိန်အကဆိုတာပေါ့နော်ကလေးလေးကိုရင်ဘတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ကခိုင်ကြတယ်ညဉ့်ညံ့မှုရဲ့တရုပ်ကိုဖော်ပြတာအပါရုဒ္ဓကရာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာတကားတွေဖွင့်ထားတယ်ဘယ်တကားမှတော့မခတ်ဘူးဘယ်အိမ်ကမှတကားပိတ်မထားဘူးအားလုံးကပွင့်နေတယ်အပါရုဒ္ဓကရာဝိဟရန္တိမင်းကြီးလူတွေဟာရံစွညံညောက်တဘုံတကံတခိုးတဝက်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းစွာအဲ့ဒါလိုနေနိုင်ကြတဲ့ခေခါမျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုပါပဲငြိမ်းချမ်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလိုအနေအထားမျိုးရဆဲဒုက္ခပေးတာတွေမရှိဘူးရန်စူးရန်ညောင်းတွေမရှိဘူးလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မိမိရဲ့တန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေနဲ့အတူတကွမြုပ်ပျော်လို့အိမ်တကားတောင်ပိတ်ဆိုးတာမရှိဘဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဝမ်းပန်းတသာနေနိုင်ကြတဲ့အခါမျိုးငြိမ်းချမ်းသောတိုင်းပြည်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလည်းပိဋကတ်စာပေကုဋ္ဌဒဏ္ဍတုံးမှာပါတဲ့စကားတွေကိုပြောတာပိဋကတ်စာပေမှာရှိတဲ့ information တွေပေါ့ message တွေအဲ့တော့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းနေဆိုတာဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့ငြိမ်းချမ်းသာယာစွာနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာညင်ညွတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညင်ညွတ်သောလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုခေါ်ကြလဲညင်ညွတ်သောလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာတရုပ်ပေါ်ပြီးတော့ပြထားတယ်တမက်ခာလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟာအတူသွားအတူနေအတူလုံညင်ညွတ်ကြတယ်တမောရမနာစီလုံးနေ
ပေါင်းစည်းတယ်ညီညွတ်ကြတယ်အဝိဝရမာနာညှဉ်ခုံမှုတွေခင်းရှင်းကြတယ်ခီရောတကိဘုဒ္ဓနှုတ်နဲ့ရေရောထားသလိုကွဲပြားခြားနားမှုတွေမထင်ဘူးတဲ့အညမင်းညာပိယသက္ခုဟိတမ္ပတ္တန္တာတဦးနဲ့တဦးချစ်ခင်သောမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကြညီညွတ်တဲ့လူဖွဲ့စည်းဆိုတာချစ်သောမျက်လုံးပြုံးသောမျက်နှာနဲ့တဦးတဦးမှာဒီလိုဆက်ဆံနေကြတယ်ဒါဟာညီညွတ်သောလူဖွဲ့စည်းကိုသေယုတ်ဖော်ထားတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်တယ်ဒီစကားတွေဟာလည်းပဲအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တမက္ခဆိုတာကိုသေယုတ်ဖော်ထားတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်နော်တော်တာပိဋကစာပေကလာတဲ့ဟာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောတာပါเนาะဒီလိုနေထားမျိုးရောက်အောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဟာစ조사ကြရအောင်เนาะမူရမောရမာနာဝမ်းမြောက်ကြတယ်ညင်ခုမှုတွေကင်းတယ်နှုတ်နဲ့ရေရောထားသလိုစီလုံးရတယ်ပေါင်းသိညာအညမညာပိယသက္ခူတံပတ္တန္တာတဦးနဲ့တူချစ်သောမျက်လုံးမုံနဲ့မျက်လုံးနဲ့မျက်စောင်းထိုးကြည့်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ချစ်သောမျက်လုံးပြုံးသောမျက်နှာနဲ့တဦးနဲ့တူဆက်ဆံနေထိုင်တာအဲ့ဒါညီညွတ်သောလူအဖွဲ့စည်းပါလို့ပြောဆိုအဲ့လိုညီညွတ်သောလူအဖွဲ့စည်းရှိသလိုပဲတိုင်းပြည်တပြည်မှာညီညွတ်ရေးပြည့်ပြားလာတဲ့အခါကျတော့မညီညွတ်တဲ့အုပ်စုကွဲနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမျိုးဘယ်လိုတည်ုပ်ဖော်ထားတော့အုပ်စုကွဲနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပဲရှိတယ်အုပ်စုကွဲနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမနှုတ်တာဗန္ဒနာစာတာလူတွေဟာတုံနေတူအငင်းပွားကြတယ်သူမှန်တယ်ငါမှန်တယ်သူဟာဟုတ်တယ်ငါဟုတ်တုံနေတူငင်းကြတယ်ခုံကြတယ်ကလဟစာတာညင်းခုံလို့စိတ်မထိန်နိုင်တဲ့အခါမှာလက်ပါလာတယ်ထုတ်ပါလာဆိုင်ကြတယ်နှက်ကြတယ်တွန်းထိုးကြတယ်ဆိုဗန္ဒနာဆိုတာညင်းခုံချင်းကစလာပြီးတော့ကလဟခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်လာကြတယ်ဒါမညင်ညွတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာအဲ့လိုဖြစ်လာရုံမကဘာဖြစ်လာတော့မငြိမ်ညွတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဝိဝါဒပန္နာအယူဝါဒတွေကွဲပြားလာတယ်တုံနဲ့တူစကားပြောဆိုမှုတွေကတိုက်ဆိုင်မှုမရှိကြတော့တူကတောင်းတူကမြောက်ဆိုတာလို့ကွဲပြားချမ်းသာတဲ့စကားတွေပြောလာတယ်အဲ့ဒီလိုပြောလာပြီးတော့အညမညာမုခတ္တိဟိဝိတုထန္တာတဦးနဲ့တဦးနှုတ်လန်ထိုးကြတယ်မုခတ္တိမုခဆိုတာနှုတ်တ္တိဆိုတာလန်တဦးနဲ့တဦးနှုတ်လန်ထိုးကြတယ်နှုတ်လန်ထိုးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုဂုံသိက္ခာထိပါတဲ့စကားတွေကိုပြောကြတယ်ခဏခေတ်မှာဆိုရင် Facebook မှာရေးကြတယ်ပေါ့နော်ဂုံသိက္ခာထိပါအောင်တဦးသိက္ခာတဦးချအောင်ရေးကြတယ်ပြောကြတယ်မညီညွတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလေအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဗန္နနာသာတာညင်းကြတယ်ခုံကြတယ်ကလဟသာတာရံဖြစ်ကြတယ်ဝိဝါဒပန္နာတုံးနဲ့တူအယူဝါဒတွေကွဲပြားကြတယ်အညမညာမုခတ္တိဟိဝိတုဒန္တာတဦးနဲ့တူနှုတ်လန်ထိုးကြတယ်စကနာထိုးကြတယ်တဦးကုံသိက္ခာတဦးကပြက်အောင်ကုံသိက္ခာယူရင်းတော့အောင်လူထင်သေးအောင်အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးတွေနဲ့နာချီးအောင်ပြောဆိုကြတယ်အဲ့တော့အပြန်လာဟာမေတ္တာခံပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးဟာညီညွတ်ရေးပြက်ပြားပြီးတော့ဒီအုပ်စုတွေ꿰ပြီ
မငြိမ်ညွတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုတွေ့ကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ဆိုတာဟာအရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမဟာတာလမဟာတာရဆက်မှာခေါ်ထားတဲ့အတိုင်းသာတကထေသနာကထုတ်ပြီးတော့ပြောရမှာဆိုတိုင်းပြည်ဒီပြည်မှာမရှိမဖြစ်သူ့နေရာနဲ့သူအရေးကြီးကြတယ် equally important ပေါ့သူလည်းအရေးကြီးတယ်ငါလည်းအရေးကြီးတယ်အလုံးဟာတူတယောက်မှာအရေးမပါတာမရှိဘူးသူ့လောကအရေးပါတယ်ငါလောကအရေးပါတယ်ဒီလိုညင်းစရာခုံစရာမရှိဘူးသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအရေးပါကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ဒီပြည်မှာအချင်းနေမတူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ရှိတင်ရှိလိုက်တဲ့အရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းပြောစကားပိုင်း၄ပိုင်းနဲ့တင်ပြောထားတာတိုးလေးပဲဥက္ကဋ္ဌေသူရမိဆန္တိတိုင်းပြည်မှာစည်ရစည်ရကျုံလာတဲ့ပြည်ပကကျွကျဝင်ရောက်လာတာမျိုးစန့်ကျင်မဲ့တွေကတိုက်ခိုက်လာတာမျိုးကြရင်သူရဲကောင်းဟာအရေးပါတယ်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဟာသူရဲကောင်းတွေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုလို့ဒါတိုင်းပြည်အတွက်ရေးပါနောက်တစ်ခုကမန္တီတုအကုတ္တဟလံတိုင်းပြည်ကြီးအရေးကြီးတဲ့ဟာတိုင်းပြည်ဆွေးနွေးပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကြစီမံနေအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအကုတ္တဟလံနှုတ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂရိသစ္စာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးပါတယ်ပိယံသအာနပနမိဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားကြဖို့အတူတကွအတုံးချဖို့ပျော်ရွှင်ကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေရင်းချချစ်ခင်သူမျက်နှာသူတွေဟာအရေးပါတယ်လို့ဆိုနောက်တစ်ခုကအဋ္ဌိဇာတိသပန္ဒိတံတိုင်းပြည်မှာပြဿနာအရေးအခင်းတစ်ခုကျုံလာတယ်ဖြေရှင်းရမယ့်အရေးအခင်းတစ်ခုကျုံလာလို့ရှင်တကယ်ပညာရှိဟာလိုအပ်လာတယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွာရှိတဲ့အသိပညာဓာတ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီမဟာတာရဇမတိုင်းပြည်တစ်ပြည်အတွက်အရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆီရေးကျုံလာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ကောင်းတိုင်းပြည်ကြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဒုက္ခမြတ်ဝေခံစားကြတဲ့အခါမှာယဉ်နေတဲ့မိတ်ဆွေမိကောင်းဆွေကောင်းဖြည့်ရှင်းစရာအရေးကြုံလာလို့ရှိရင်ပညာရှိသူရဲ့ကောင်းရဲ့သစ္စာရှိတဲ့နှုတ်လုံးသူရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရဲ့ပညာရှိရဲ့တိုင်းပြည်မှာသူ့နေရာနဲ့သူအရေးပါကြတယ်လို့ပြောတယ်။အလုံးဟာသူ့နေရာနဲ့သူတန်ဖိုးထားရမယ်လို့ဒီမဟာတာရဆက်ရဲ့ဒီ message ကငါသာအရေးပါတယ်ငါတို့အဖွဲ့အစည်းကသာအရေးပါတယ်သူတို့အဖွဲ့အစည်းအရေးမပါဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးဆမလို့ပေါ့အလုံးဟာတူညီသောအရေးပါမှုရှိသူ့နေရာနဲ့သူအလုံးဟာရေးပါအလုတ်ချင်းတူကြလာလို့ဆိုမတူသူရဲကောင်းလုပ်တဲ့အလုတ်တိုင်းမင်းညှိနှိုင်းတဲ့အလုတ်မျှဝေခံစားတဲ့အလုတ်ကြံစည်နာရေးကြုံလာလို့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အလုတ်ဒါကဒီဆက်မှာတော့ဒါတော့ပဲပြောတာเนาะစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရေးပညာရှင်တွေလိုအပ်တယ်စီပွားချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တယ်
ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ကြတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုအပ်တယ်။အစစအရာရာသူ့နေရာနဲ့သူ့အားလုံးဟာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းထင်ရှားပါတယ်။အမြဲတမ်းထင်ရှားတယ်။အလုံးမတူတော်လဲအရေးပါမှုတူညီကြတယ်။ equally important ပေါ့။သူ့နေရာနဲ့သူ့အရေးပါတယ်အဲ့တော့ခုခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စီရေးစီရကျုံလာလို့ရှင်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့စစ်တပ်လိုအပ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုစနစ်တကျအုပ်ချုပ်ဖို့အစိုးရတရားလိုအပ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့အသုံးချဖို့ကြတော့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေလိုအပ်တယ်ပြဿနာကျုံလာလို့ရှင်ရှင်းဖို့ကြလို့ရှင်ပညာရှိလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာ equally important သူ့လုံးနဲ့သူ့လုံးကြဘုန်းကြီးတို့2003ခုနှစ်ကဂျာမနီနိုင်ငံဂျာမန်လူမျိုးတွေကပင့်ဖိတ်လို့အဘိဓမ္မာသင်္นานတော်ပို့ချအဘိဓမ္မာသင်္นานပို့ချရင်းကနေပြီးတော့တဘာဝတရားတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြောတယ်ပြောရင်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုထုတ်ချင်တယ်ဥပမာပဲ highway လမ်းမကြီးပေါ်မှာကားတစ်စင်းမောင်းနေတယ် highway ပေါ်မှာကားပြေးနေတယ်အဲ့ဒီကားမှာကားဘော်ဒီပါတယ်အင်ဂျင်ပါတယ်ဘိန်းပါတယ်ဓာတ်ဆိတ်ပါတယ်မောင်းသူပါတယ်ကဲဘသူအရေးကြီးဆုံးတော့ဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးတော့ပြောပါလို့မိကွန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဂျာမန်တယောက်ကလှုပ်ခနဲ့ပြောလိုက်တာဒရိုက်ဘာတဲ့သူဖြေလိုက်တာဒရိုက်ဘာအဲ့တော့အေးဒရိုက်ဘာဆိုလို့ရှိရင်ငါဘိန်းတစ်လုံးဖြုတ်ထားလိုက်မယ်လို့ဘိန်းတစ်လုံးဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့လူတွေကသဘောပေါက်သွားတယ် equally important ဟုတ်တယ်ကားတစ်စီးလုံးလမ်းပေါ်မှာပြေးနေတာဟာ equally important သို့တော့သူတို့မှာ different function မတူညီတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ function တွေကမတူကြဘူးအင်ဂျင်ရဲ့အလုပ်ကအင်ဂျင်ကလုပ်ရတယ်ဓာတ်ဆီရဲ့အလုပ်ကဓာတ်ဆီကလုပ်တယ်ကားဘိန်းရဲ့အလုပ်ကကားဘိန်းကလုပ်ရတယ် driver လုပ်တဲ့အလုပ်ကဘာလို့ဆို driver မယ်driver လုံးနိုင်တဲ့ driver ပဲမောင်းနေဆိုတဲ့အလုပ်ပဲသူလုံးတယ်သူဟာဘိန်းလုံးတဲ့အလုပ်ကိုမလုံးနိုင်ဘူး engine လုံးတဲ့အလုပ်ကိုသူမလုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးဟာ equally important ဆိုတဲ့သဘောတရားအမြဲတမ်းအရေးပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာသူအရေးပါတယ်ငါအရေးပါတယ်လို့ညှင်းွက်စရာမလိုဘူးတိုင်းပြည်ကြီးပွားတွတ်တဲ့အောင်လူတိုင်းဟာ equally important ပဲရန်ကုန်မြို့ကြီးသာယာနေဖို့အတွက်အလုံးဟာတာဝန်ရှိဆိုပါစို့စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့စီပင်စီပင်မှာအလုံးလုံးကြတဲ့အလုံးသမားတွေအလုံးအမိုက်ကောက်တဲ့လူအထိလူကြီးကနေစားပြီးအမိုက်ကောက်တဲ့လူအထိအလုံးဟာ equally important ကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်အရေးပါတာအကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့လိုမြင်မှစီလုံးညီညွတ်မှုစွာဖြစ်မယ်။ငါသာအရေးပါတယ်။သူတို့ကအရေးမပါဘူးဆိုတော့အနေထားမျိုးဟာမဖြစ်သင့်ဘူး။မဟာသာရဆက်မှာဒါကြောင့်မို့လို့သူ့နေရာနဲ့သူအရေးပါပုံကိုဒီမှာထိသိမ်းပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အလုံးမတူတော့လဲအရေးပါတဲ့နေရာမှာတူညီကြတယ်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဆိုလို့ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကုမ္ပဏီကိုဥဆောင်နေတဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ POD ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ပြီးရင်မန်နေဂျာပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာ equally important ဝန်ထမ်းမရှိရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းမဖြစ်ဘူးမန်နေဂျာမရှိရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းမပြီးဘူးပိုင်ရှင်မရှိရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းမဖြစ်ဘူးအလုံးဟာအဖွဲ့အစည်းတရလုံးဟာဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးအရေးပါတယ်
အလုံးဟာသူကိစ္စနဲ့သူစွမ်းဆောင်ဒီသဘောတရားဟာရှေးရှေးဝေးဝေးလို့မကြည့်နဲ့ပေါ့နော်ရှေးရှေးဝေးဝေးမကြည့်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းထားပုံလေးကိုသတိထားမိရင်ရဘုန်းကြီးတို့တွေမှာဥခေါင်းပိုင်းမှာမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကိုယ်ကာယရှိလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာပဲကြည့်ခြေတော့ပါမှာလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်မျက်စိပါမှာလမ်းကိုကြည့်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့မျက်စိရဲ့အလုတ်ကလမ်းကိုကြည့်ပေးတာမျက်စိအလုတ်သူကခြေတော့လို့လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးခြေတော့ကတော့မျက်စိလို့မကြည့်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေက balance ဖြစ်အောင်ထိမ့်ပေးထားတယ်အားလုံးဟာ equally important တစ်ခုချိုးယွင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဆောင်ရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကမဖြစ်တော့ကိုဘုံကကိုခန္ဓာကိုကိုပြန်လေးစမ်းစစ်ကြည့်လို့ရှင်လေအလုံးမတူပေမဲ့အရေးပါမှုဟာတူညီနေတယ်အောင်မြင်မှုအတွက်လုံပုံကြီးကိုလုံတဲ့အလုံးချင်းကတော့မတူကြဘူးဒါပေမဲ့အလုံးဟာအရေးပါတာတူတယ်တစ်ခုချိုးရင်းသွားလို့ရှင်အလုံးမဖြစ်တော့ချီမလေးတစ်ချောင်းတမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချီမလေးတစ်ချောင်းဟာဘာမှအရေးမပါဘူးလို့ထင်တယ်သို့သောချီမမှာချီစစ်နားနေပြီဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဒါချီမတစ်ချောင်းနဲ့နားအဲ့ဒီကြရင်အသေးချစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ခြေတော်တစ်ဖက်မြောက်တော့မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဟောဒီခြေမကခေါင်းဆောင်ပြီးထောင်းပေးထားထမ်းပေးထားသူနားနေရင်ဒီလိုလုံးလို့မရတော့သူတစ်ချောင်းနဲ့ပဲနားလာသို့တော့လူဟာပုံမှန်နန်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဟာလည်းပဲ equally important ပဲအလုံးအရေးပါတယ်ဆိုရက်ဒီ theory ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့မဟာပါရသုတ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တွေကိုရဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်နော်တိုင်းပြည်အတွက်မြန်မာရာဇဝင်မှာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမြန်မာရာဇဝင်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေပေါ်လာခဲ့ဘူးလေနောယထာတို့ကျန်စင်မင်းတို့ဘယင်နောင်တို့အလောင်းဖရာတို့ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကြီးပြုတ်ပွဲမသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းဆော့ရှော့ပြီးဘုန်းကြီးတို့တွေတွေဒီကနေ့ထီအောင်ချမ်းညံ့တာတာခုံရှိတရေရှိကိုပြီကိုရီကိုရီနာကိုပန်သာစကားကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်တလေထုံတန်းစင်လာနေနဲ့ကဘာအလဲမှာမျက်နှာမငယ်ဘဲနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ရတ္တိနိုင်တာသူတို့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါပါတယ်လို့ပြောအဲ့ထင်မင်းရှားစွေနေကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ကြည့်မယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရှားစွေနေမှာညံဖြစ်တာတခုမှရှိကောင်းရှိနိုင်တော့လေအလွန်အမင်းကြီးမဟုတ်ကျန်းစစ်မင်းရဲ့ဒါတွင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်ကကျန်းစစ်မင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာအကျိုးဆောင်ရွက်မဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာအံ့ဩလောက်အောင်ကောင်းတဲ့လူပြောနိုင်တယ်ကျန်းစစ်မင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုအထောက်အထားပြနိုင်လားလို့ဆိုရွှေစည်းကိုမွန်ကြောက်စာမှာမွန်မာတာနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ကျောက်စာမှာကျန်းစင်မင်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ကျန်းစင်မင်းရဲ့မျော်မှန်းချက်ကိုဖလာပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အချက်လေးချက်ပါလို့ပြန်ပြောကျန်းစင်မင်းရဲ့ဘွဲကပါလို့ဆိုရှရီဒရိဘုဝနာဒိတ်တယဓမ္မရာစာမြတ်မအတန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တိရီ
တရိဘုဝနာအာဒိသဓမ္မရာစာတို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะဒါသူ့ရဲ့ဘယင်ဘွဲ့သူ့ရဲ့ညီမန်းချက်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အခါမှာအလွန်အတူယူစရာကောင်းတယ်မြတ်မလူမျိုးစစ်စစ်ဂျန်စစ်မင်းကြီးကရွှေစည်းကုံစေတီမွန်ချောက်စာမှာမွန်ဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတာကိုပမာလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တိတာတကွဲမရာတကွဲပူဆွေးတော့ကရောက်ပြီးငိုယိုးနေကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်ရည်ကိုမေတ္တာလက်ဖြင့်တုပ်ပေးမယ်သူစကလုံးကလည်းဖလာဝါတွေဖြစ်တယ်ကြပြားဆန်းဆန်းရေးထားတာเนาะမေတ္တာလက်ဖြင့်ပြည်သူပြည်ရည်ကိုတုပ်ပေးမယ်ပြည်သူတွေပေါ်မှာဘလို့အကျဉ်းနာတရားထားတယ်ဆိုတာဒါထင်ရှားတယ်เนาะဘာကြောင့်ဒီစကားကိုရေးထိုးရတယ်လဲလို့ဆိုရင်အနောထမင်းနိုင်ရဆန်သွားတဲ့အခါမှာဆောလုမင်းလက်ထက်မှာအင်အားချိနဲ့ရှင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာအလုံးသိတဲ့အချိန်ငရမန်ကန်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့ပကန်းနိုင်ငံသားလူထုတွေဟာကစင်ကလျာနဲ့ပြေးချလွှာကြရတယ်စစ်ပွဲကိုရှောင်တိန်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးကြုံခဲ့တယ်အဲဒီလိုစစ်ပွဲကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီးပကန်းတိုင်းပြည်ဟာဖျို့ပြဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာကျန်စင်မင်းကြီးကပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးစုစည်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အခက်အခဲတွေကိုလွန်မြောက်အောင်ကျန်စင်မင်းကတားတကွယ်မရတကွယ်ပူဆွေးတော့ကငိုယူကြတဲ့ပြည်သူပြည်ရည်ကိုမေတ္တာလက်ဖြင့်တုပ်ပေးမယ်ရှိုက်ကြီးတင်ငင်ငိုယူရသဖြင့်ထွက်ကြလာတဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့နှံ့ရည်ကိုကရုဏာရည်ဖြင့်ဆေးကြောပေးမယ်ဒါသူကျောက်ဆံမှာမုံတို့ရေးထားတဲ့ကျောက်ဆံမှာရေးထားเนาะကရုဏာရေးခြင်းဖြင့်ဆေးကြောပေးမယ်နောက်တစ်ခုကငါဤညာဘက်လက်ဖြင့်ပြည်သူများအစာပေါက်ကိုပေးမယ်နောက်တစ်ခုကငါဤဘယ်ဘက်လက်ဖြင့်ပြည်သူတို့အားအဝတ်တန်းစာပစ္စည်းဥစ္စာကိုပေးမယ်အဲ့ဒီလေးချက်ကိုပြည်သူတွေအတွက်သူဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကိုမတန်းတင့်ပြီးတော့တကယ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့မြန်မာပြည်ရင်နေထဲမှာဒီပြည်သူတွေကိုဥတီပြီးတော့ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးနိုင်ရဆန်သွားတဲ့အခါမှာဘုရောမင်းတရားကြီးရဲ့ယာဒူးကိုဆက်ခဏဘာကြီးတော်လို့ခေါ်တယ်။ဘုမပြေမှာပန္ဒုလဆက်သူကြီးပေါ်လာတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်။ကျမ်းမင်းပြောမှာ။အဲ့ဒီဘာကြီးတော်မင်းတရားနန်းတက်တဲ့မိန်ကောင်းကိုကိုမောင်ဆရာဆိုရင်နဲ့မှဖတ်ရတာလေးကိုပြောပြမယ်။နန်းတက်မိန်ကောင်းမှသူဘာပြောတော့ဆို။ငါ့ကိုချစ်လင်ပြည်သူတို့ကိုချစ်။သူ့ရဲ့အမှုတန်းအရာတန်းမင်းမှုတန်းတွေကိုပြောတဲ့မိန်ကောင်းငါကိုချစ်ရင်ပြည်သူတို့ကိုချစ်ငါအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားရင်ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြည်သူဗန္ဓာကိုမျက်မှုံမကြိုးကြနဲ့ဆိုရယ်အဲ့ဒီမိန်ကောင်းနဲ့မှအဲ့ဒါပါနော်သူသုံးတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောပြတာသူသုံးတဲ့စကားလုံးလေးပြည်သူဗန္ဓာကိုမျက်မှုံမကြိုးနဲ့ဆိုအလကားမလို့ခြင်းနဲ့လို့ပြောတယ်အထိပဲနော်ဘယင်ကိုလူတွေကလေးစားကြတော့လေငါ့ကိုလေးစားတဲ့ဆိုရင်ပြည်သူကိုလေးစားဒီအထိပဲငါ့ကိုချစ်လင်ပြည်သူတို့ကိုချစ်ငါ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားရင်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားဒီမိန်ကောင်နဲ့မှဒါထက်သွင်းပြောထားတာရှားဆွေးနေကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ကြည့်ရင်မှတ်သားစရာလေးရှိပါလေတခါတည်းရန်ကြတော့မြမရန်ဆွေးနေဟာစနစ်တကျရေးထားတာမနန်းရဆိုရင်ဆိုတာเนาะအဲ့ဒီဘာကြီးတော်လက်ထက်မှာမှန်နေရလဲစပြီးတော့ပေါ်တဲ့ခစ်ဖြစ်တော့တယ်အဲ့ချင်းเนาะကဘာမှာမှန်ကိုစပြီးတော့သုံးနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့မှန်နန်းဆောင်ဆောက်ပြီးတော့
ပညာရှိတွေဖွဲ့စည်းပြီးခုခေတ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ကော်မရှင်ဖွဲ့တာမှန်နှမ်းဆောင်မှာကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီရာဇဝင်ကိုရေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှန်နှမ်းရာဇဝင်လို့ခေါ်တာနော်စနစ်တကျလောက်တာသူကဖွဲ့စည်းနဲ့ရေးတာအဲ့ဒီဘာကြီးတော့မင်းတရားလက်ထက်ပဲစာပေတိုးတက်မှုလည်းတင်းတင်းရှားရှားဒီရှိဝအရာမှာသာသနာပိုင်ဖြစ်တဲ့မောင်းတော်ဆရာတော်အဲ့ဒီဆရာတော်ရဲ့ပညာတက်ချွတ်မှုနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဇံပေါင်း100ကျော်အိန္ဒိယနိုင်ငံအယူဆောင်ပြီးတော့မြန်မာလူပြန်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဇံပေါင်း100ကျော်ဘာသာပြန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာပေတိုးတက်မှုလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကလို့ဆောင်ခဲ့တယ်။တမိုင်းရာဇဝင်ကိုလည်းပဲမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဟောမှတ်တမ်းတင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒိုင်ယာရီကြီးကိုဖတ်ရတယ်လို့ရက်စွဲနဲ့အတိအကျရေးတာ။ရက်စွဲနဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကဆိုတာပါအတိအကျရေးတာ။ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်မင်းနန်းတော်တွေမှာနေ့စဉ်မှတ်တမ်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာတိုင်းတစ်ပါးအောက်ရောက်သွားတဲ့အခါကုလူမျိုးတွေကစနစ်မရှိဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြစနစ်တွေပျက်စီးသွားတာသူတို့ခက်ကနန်းစင်ပြပိုက်နေစင်မှတ်တမ်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒိုင်ယာရီဆိုတာအနောက်တိုင်းကပေါ်မှလုတ်တယ်လို့ဒီလိုထင်နေမြန်မာမင်းကြီးရဲ့နေစင်မှတ်တမ်းထိတဲ့ပြည့်စုံနော်နေစင်မှတ်တမ်းပစ္စည်းလေးတစ်ခုပေးတာကစပြီးတော့မြန်မာဘီရင်နေဟာထိတိုင်းပေးလို့မရဘူးပစ္စည်းချင်းမြောင်ချင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘီရင်နေစီမှာထိုခေတ်အသုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတနာခံတယ်ဆိုရယ်စာပြီးတဲ့အခါဘီရင်ကချင်းမြောက်တယ်ဆိုရယ်စာအဲ့လိုစာနဲ့ကြီးပဲလောက်တာအလွတ်မဟုတ်ဘူးလွတ်မဟုတ်အားလုံးဟာစနစ်တကျလောက်ရမြန်မာစာရေးထုံးကစပြီးတော့မှန်ကန်အောင်ရေးရတယ်။တခါတော့ကကြောက်ဥကြလိမ့်မယ်။ဝန်ကြီးလို့ရေးရမယ်အစား။ဝန်ကြီးကိုနှက်သက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးတာဝန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဝန်ကြီးအမတ်ကြီးမှာစာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှုတန်းကနေပြီးတော့နှက်သက်ဝန်ရမယ်အစားတိတ်တိတ်ဝန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝက်ဝန်လို့ဝန်ဖြစ်သွားတော့သူ့တော်ရဲမောင်းထုတ်ခံအရေးယူခံရတယ်လို့ဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာစာမှာရေးထုံးနေတာစနစ်တကျအကုန်လုံးအဲ့ဒီခေတ်ကလေးစားလိုက်တာလေးစားလိုက်တာအဲ့လိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လာတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အနေထားဟာနောက်ပိုင်းမှာကိုယ်ရင်ကျေးမှုတွေနဲ့ကိုယ်မိလျော့ပြီးတော့ရုပ်လျော့ပြက်ပြက်သွားတာလားဖြစ်တယ်အလွန်အစင်လာကြီးမားတဲ့လူမျိုးလို့ကိုယ်ဆင်လာကိုပြန်ထိန်သိမှုကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းရေးပြည်ရေးမျှော်တွေးကြည့်ဆိုတဲ့ဒီကနေ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားလေးကိုမှတ်သားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟာညီညွတ်နေမှသာတိုင်းပြည်ဆိုတိုးတက်နိုင်တယ်ဒါအားလုံးသိတယ်ပြောလဲပြောနေကြတယ်ထက်တယ်လဲလဲပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်တယ်ညီညွတ်ရေးဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလူတိုင်းပြောကြရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမဇာတ်ကားလေးတခုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်းနေမသနာယူကြည့်ဖို့ကဝိဝါဒံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်းသခေမတော်သမက်ကသခိလာဟောထဧတာဗုဒ္ဓနုတတနီမြတ်စွာဘုရားကတတိပိဆုံးမတာအေဝိဝါဒအယူဝါဒကွဲပြားပြီးတော့ဆန့်ကျင်မဲ့တွေပြောလာလို့ရှိရင်တတိထားတော့လူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာအယူဝါဒကွဲပြားပြီးတော့ဆန့်ကျင်မဲ့တွေပြောလာတယ်ဆန့်ကျင်တဲ့စကားတွေပြောလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘေးရအန္တရာယ်တစ်ခုပဲအဝိဝါဒင်္စခေမတော်စံကျင်မဲ့စကားတွေမပြောဘဲနဲ့ညီညွတ်ဆွေးဆက်တဲ့စကားမျိုးပြောပြီးဆိုရင်ညီညွတ်ချင်းဟာတန်ဖိုးရှိတာမို့ဒါဟာ
အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နေတယ်တမက္ခသခိလာဟောထားတမက္ခသွားတူစားတူနေတူလှုပ်တူစိတ်တူကိုမြညင်ညွတ်ကြရမယ်သခိလာဟောထားဆက်ဆံရေးတူနဲ့တူပြည့်ပြည့်ကြရမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းအနေထားမျိုးနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ဆက်ဆံပေါင်းသင်းရမယ်ဧတာဗုဒ္ဓနုတတိဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာလူလူသိမရှိအောင်ဒီလိုအဖက်ဖက်ကဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမြင်မတူပေမဲ့စိတ်ထားဖြူစင်ပါဟောသူ့အမြင်ကိုအမြင်ဆိုတာရှင်းနိုင်အမြင်မတူတာအဓိကမဟုတ်ဘူးစိတ်ထားဖြူစင်မှုပဲအရေးကြီးတယ်အမြင်မတူရင်နားလည်မှုရှိရအမြင်မတူပေမဲ့စိတ်ထားဖြူစင်မှာအကျိုးတူပူပေါင်းမှာအလုံးဟာတမြေတည်းနေတမြေတည်းတောက်တာဆိုတော့အကျိုးတူပူပေါင်းရမှာဒုက္ခတွေ့လဲမျက်ဝေခံစားရမှာပဲဒုက္ခတွေ့လဲမျက်ဝေခံစားရမှာနော်အေးတူပူအမျှဆိုမြန်မာတကားအကျိုးတူပူပေါင်းမှာပျက်စီးအောင်မလုပ်ပါနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသွေးကွဲပြီးပျက်စီးအောင်မလုပ်သင့်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလို့ဆုံးပါဒီနေရာလေးမှာအင်္ဂလိပ်ဖတ်စာတအုပ်ကလူခန္ဓာကိုယ်မှာကလီစာတို့ရဲ့ရံပွဲဆိုတာလေးကိုမှတ်သားစရာလေးအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ် stomach and lymphs

ရှက်ကြည့်ပေးရဘသူကယူပေးရတော့လက်ကယူပေးရအဲ့ဒီအစာရှိတဲ့နေရာရောက်အောင်သွားတာဘသူကတော့ဆိုခြေတော့အဲ့ဒါအကျိုးတူပူပေါင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့သဘောထားတွေကွက်လာဘလို့ဖြစ်တယ်မျက်စိတို့ခြေတော့တို့လက်တို့ကအတွေးတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်မျက်စိကဘယ်နေရာအစာရှိတယ်ငါကြည့်ပေးရပြီးတော့လည်းငါလည်းမစားရအောင်ခြေတော့ကလည်းအစာအာဟာရရှိတဲ့နေရာငါသွားပေးရတယ်သွားသာသွားပေးရတယ်ငါလည်းမစားရအောင်လက်ကလည်းပဲအစာအစာတွေငါကယူပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ငါစီမှာတစ်စီးမှမရှိတစ်ခုမှမရှိအားလုံးမှာအစာအိမ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလက်ဝကြီးဥပ်သွားတာအကုန်လုံးသူထဲကြီးကုန်ရောက်သွားတယ်ပုံမြင်နေတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မကျင့်တတ်ဘူးအစာအိမ်လူဘဝတယ်မကျင့်တတ်ဘူးခြေတော်ကလည်းဆန်납ပြတယ်အစာရှိတဲ့စီတော့မပေးဘူးမျက်လုံးကလည်းကြည့်မပေးတော့လက်ကလည်းယူမပေးဘူးဖြတ်လေးဖြတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ကြသူတို့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်တပတ်ကျော်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအစာအိမ်နဲ့အစာမရောက်တော့လက်ကလည်းမတည့်ခြင်းတော့အားရပြတ်လာခြေတော့ကလည်းမကြွနိုင်တော့မျက်စိကလည်းမလန်းဆန်းတော့အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့အတိတရားဝင်လာတယ်ဩသူစီရောက်တာဟာငါတို့အတွက်ပါလားသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါမှတ်သားစရာလွန်ကောင်းတယ်ဥပမာတစ်ခုဗမာပြည်မှာကုမ္ပဏီတွေလုပ်တယ်ကုမ္ပဏီဝန်တန်းနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆိုပါစို့အရင်နှီးထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုဝန်တန်းတွေကငါတို့ကလုပ်ရတယ်နေရောညာရောငါတို့လုံးလို့ရှားသမီးငွေကြီးအမြတ်တွေကသူကြီးပဲယူတယ်ဒီမြင်မျိုးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကမလုံးတော့မလုံးတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကလည်းငွေကြီးတဏမရဘူးဘယ်သူ့ကိုထိကြိုက်တုံးဆိုတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကဝန်ထမ်းတွေမရှိတဲ့အခါကုမ္ပဏီကိုပိတ်လိုက်တယ်ပြန်လိုက်တော့နံပါတ်1ထိတာဘယ်သူတို့ဆိုဝန်တန်းတွေစာဖို့နေဒုက္ခရောက်သွားဒုက္ခရောက်သွားအဲ့တော့ကုမ္ပဏီငွေကြေးတဏရင်းနှီးထားတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြောင့်ငါတို့ဟာနေစဉ်စာဖို့နေပြေးလဲနေတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ရကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကလည်းဝန်တန်းတွေကိုသူတို့လုတ်ပေးလို့ငါလို့ငါလက်ပတ်နေတယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ရနှုတ်နဝနော်အကျိုးတူပူပေါင်းပါမလုပ်ငန်းတစ်ခုကအောင်မြင်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာအမတမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလို့လူခန္ဓာကိုယ်မှာအခုလို့ကလီစာတွေရံဖြစ်တယ်လို့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကလုပ်ငန်းကင်တာတွေမှာလည်းပဲအဆင်မပြေဘူးအတွေးတွေလွဲမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးကပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့အရေးကြီးဆုံးကဏိခုံးချုပ်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တတိပေးကျင်တာကတော့ autoimmunitis ဆိုရက် autoimmunitis ဒီယောဂပစ္စကဖို့လူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာ autoimmunitis ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဒီဆဲတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်အားစွမ်းရည်တွေဟာမောမောမာမာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ယောဂအဲ့ဒါကို autoimmune disease လို့ခေါ်တယ်ယောဂကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုတာကိုယ်တက်ကိုယ်ပြန်ပြီးပြစ်မိတယ်ဆိုတဲ့အထိပဲမျိုးပေါ့နော်ဒီယောဂကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့နော် mistakenly attackပေါ်ရီကိုခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်တိုက်ရမှာကပြင်မက်ကဝင်လာတဲ့ဗိုင်း

အဲ့စတော့ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့ပိုးမွားကိုတိုက်ရမဲ့အစားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်တိုက်တယ်ပြန်တိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂရအဲ့ဒီယောဂမျိုးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်း autoimmune disease เนาะကိုယ်အချင်းချင်းပြန်တိုက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့အချင်းချင်းညီညွတ်ဆက်ဆက်စွာအကျိုးတူစိတ်ထားဖြူစုဖြူပြီးအကျိုးတူပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြရမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းအခုပြောတဲ့စကားတွေဟာကိုကားရာအကုန်လုံးပိဋကတ်တော်ကများပါတယ်နော်ဥပမာလေးတစ်ခုပဲဖတ်စာရဲဟာနေကိုပြောတာအဲ့တော့ဝိဝါဒံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါအာဝိဝါရင်းစခိမတော်သမက္ခသခိလာဟောထဧတဗုဒ္ဓနုတတနိပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာမိတင်းပြီးတော့နေကြတဲ့ရဟန်းရှင်သူပြည်သူပြည်သားအလုံးတို့

တလ2025ခုနှစ်တနင်္ဂနွေခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်ခင်းခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်ရောမင်းကြီးရပ်ကွက်ပတ်ရိုင်းရဲ့ဟိုတယ်မှာမြန်မာဂရိုဘယ်နက်ဝက်ကစီစဉ်ကျင်းပရတဲ့2025ခုနှစ်ဦးတရားပွဲကိုဖုံးမြင့်မိုးနဲ့မတ်ငွေစင်သွန်တက်နော်မိသားစုတို့ကဒါနှစ်ဦးမှာလို့ဖို့ဂိုင်းဘက်တွေဝန်ထမ်းတွေចောင်းလို့ចောင်းသားတွေစုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုနာယူကြရင်ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပို့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးတွေတက်အောင်ရှင်ရဲ့နေကြောင်ချမ်းသာကြောင်ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုတက်တက်မတ်မတ်လုပ်နိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးသင်ပေးထားတာခေတ်ကာလတွေပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေကတချို့နားမလည်နိုင်ကြတာနားလည်မှုလွဲကြတာပြည့်ပြည့်စုံစုံနားမလည်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အသုံးမချနိုင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်။တကယ်တကယ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမရတဲ့အဆုံးအမတွေကဘာမှလူလီသေးမရှိအောင်ပြည့်စုံမေးသားကိုတွေ့အောင်ရှာတတ်ဖို့တော့လူမျိုးနော်အတဘုံတို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူကြီးရနည်းနည်းပါနော်တခါကြီးတယောက်ပါလူလက်ပိုင်းလူငယ်ပိုင်းလေးတွေသူလိဖြစ်လူငယ်တွေများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုဘုံဘုံပြောမဲ့စကားတွေကဘုံဘုံကိုပိုင်စကားမပါဘူးနော်ဘုသူစကားကိုယူပြောမှာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုပဲပြောမှာအခုဒီနားမှာဟောပြောသူနားထောင်သူတွေးဆုံနေကြတာဘုသူကိုအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေးဆုံကြတာတုံးလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့တွေးဆုံနေကြတာအကယ်၍မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပေါ်မှာယုံကြည်မှုအမြင်မတူဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာရောက်မလာနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုံဘုံကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဟောမယ်ဆိုလို့သာသူတို့ကလည်းဘုံဘုံကိုဟောပေးဖို့ပြင်တာဘုံဘုံကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုဟောမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပဲလာခဲ့တာခုနားထောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေရလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပဲလာကြတာဒါလေးကိုသတိထားရမယ်နော်လောဘုံတို့ခုပြောကြမှာနားထောင်ကြမှာတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတွေတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာဘုံဘုံတို့တွေဟာခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ထားရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအလုံးစုံကိုသိမြင်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုဖုံးတို့ယုံကြည်ထားရမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ယေရှုဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်။ဒါဘုရားကိုယ်တော်တိုင်လည်းပဲချိန်ချင်းခါကဝန်ခံပြီးတော့ဟောတတ်တယ်ရှိတယ်။တော့ယေရှုဘုရားဘုရားဖြစ်တဲ့ညကနေပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ညအထိညနှညအဲ့ဒီညနှညကြားမှာယေရှုဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာတထာဂတမြည်တယ်လို့အဲ့လိုလေးမြတ်စွာဘုရားဝန်ခံထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တဲ့ညကနေပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ညအဲ့ဒီညနဲ့ညကြားမှာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာတထာဂတမြည်တယ်တဲ့။အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပြောကြမှာနားထောင်ကြနော်။ဒါဒီနေ့ဘုန်းဘုန်းကဘယ်အကြောင်းအရာကိုပြောဖို့ရွေးချယ်တာတော့ဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိပတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့နာဂတုတ်တံဆိုတာကိုပြောပြဖို့စီစဉ်ထားတယ်။နာဂဆိုတာဗမာလိုဆင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားစကားဟောတဲ့အခါမှာဥပမာဥပမေးရလေးတွေနဲ့ဟောတယ်ဥပမာနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ
နားလေဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်တော်များများဟာဥပမာနဲ့ကင်းခဲတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇလန်းဇက်ကွက်ဆန်ဆန်လေးတွေနဲ့တောင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟောတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဒီသုတ်တံမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကဥမာလေးပေးပြီးတော့ဟောတယ်အဓိကတော့ယဟန်နေကိုဟောခဲ့တာဘာဖြစ်စေခြင်းလို့ဟောခဲ့တာတုံးဆိုတော့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ယဟန်တပါဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာလူတွေနားထောင်လို့မရဘူးလားလူတွေအတွက်ကောသုံးလို့မရဘူးလားဒီအဆုံးမကဆိုတော့သုံးလို့ရတယ်လူတွေလည်းပဲဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့အကြီးအသေး၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လူတွေကလည်းအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့50နှစ်လောက်ကခဏခဏဒီတရားကိုပုံပုံဟောဦးတယ်တရားကောင်းစဉ်လေး YouTube မှာရိုက်ရှာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရင်လေ့လာကြည့်လို့ရတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဟောတာအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီသုတ်တံပေါ်မှာပုံပုံဘလို့မြင်ဘလို့ခံစားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လေအခုဒီသုတ်တံပေါ်မှာဘလို့မြင်ပြီးတော့ဘလို့ခံစားပြောမလဲမတူနိုင်ဘူးဒေသနာတွေကအခြေခံဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလောက်အများကြီးမြင်လို့ရတယ်တရားနာပေးတဲ့ပုံမှာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အခြေအနေတရားဟောတဲ့အချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်အနေထားအဲ့ဒါတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောတာပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ပြောတာပဲတစ်ခါပြောတာနဲ့တစ်ခါပြောတာမတူဟုတ်လားအခုဘလို့ပြောမလဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကလူငယ်တွေကိုပြောမှာဒီသုတ်တံလေးနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝနဲ့ဘလို့အသုံးချလို့ရအောင်ဘုံဘုံချင်းကပ်ပြခြင်းတည်းလေတကယ်သုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နားထောင်တော့ဟုတ်လားယဟန်နေကိုဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာမြင့်လဲမြင့်နေနောက်ဆုံးချက်ကတော့အမြင့်မားဆုံးပဲမြင့်ပြီစီဒါတွေနဲ့ငါနဲ့အဝေးကြီးလို့ဒီလိုလဲသဘောမထားစေခြင်းဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကလူတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်တာကိုဟောခဲ့တာလုံနိုင်တာကိုဟောခဲ့တာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေကတကယ်အကျိုးရှိကြောင်းနေကြီးပဲအဲ့ဒါကတကယ်လက်တွေ့လုံကြည့်ပြီးတော့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့တကွာတသက်ခံနိုင်အောင်ဘုံဘုံကလှုပ်ပြစေခြင်းနဲ့ဘုရားမင်းတို့ဒီတိုင်းလှုပ်ကြည့်လိုက်မင်းတို့တကယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ဟောတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလှုပ်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်ချမ်းသာပေါ့အော်ဘုရားဟောတာမှန်လိုက်တာလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးဘုံဘုံကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီကမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအများကြီးဝေဖန်ခံနိုင်နေတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့တရားကိုတန်တိတိကောအာကာလိကောအေဟိပတိကောဟောအေဟိပတိကဆိုတာလာခဲ့စမ်းကြည့်သူအလိုနော်ဖိမ့်မှန်တကပြုတ်တိုက်တယ်ဘုံဆိုသူ့ဘက်ကခိုင်လုံလုံအာကြီးနေလို့ခုဒီသုတ်တံကိုလည်းပဲဒီအရွယ်လေးတွေနဲ့ဘလို့အရှင်ပြေအောင်ဘလို့အသုံးတည့်အောင်ပုံပုံချင်းကပ်ပြမယ်လေသူ့ရဲ့မူရင်းဟောတာလေးကဘလို့လဲဒါလေးပေါ်မှာဒီလူတွေနဲ့အရှင်ပြေအောင်ပုံပုံဘလို့ဒါလေးကိုနော်ဟိုကြိုက်ညီအောင်ပြောမလဲဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်လေးနဲ့နားထောင်ကြည့်နော်နာဂဆိုတာရှင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဘုသူရဲ့ရှင်လဲဆိုတော့ဘယင်ရဲ့ရှင်အဲမြတ်စွာဘုရားတရားဏိဒံလေးကိုဘလို့ခြေတုံးဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့ရှင်ဟာအကေဝေမြာအကြီးအသေးလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်ဟာဘယင်ရဲ့ယရနာထိုက်တဲ့တန်းဝင်တဲ့ဘယင်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့တောင်ရေတွက်လို့ရတဲ့အရှင်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ရှင်ကြီးတကောင်ဖြစ်သွားမှာနော်ဒါပေမဲ့အကြီးအသေးဘယ်နှခုနဲ့တော့ပြည့်ရမှာတော့လေးခုနဲ့ပြရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအည်သွေးလေးခုကဘာတုံးဆိုတော့ပါဠိစကားလုံးလေးတွေရင်းနေအောင်ရွတ်ပြရမယ်နော်သောတာစာဟောတိဟန္တာစာခန္တာစာဂန္တာစာသောတာစာဟောတိဟန္တာစာခန္တာစာဂန္တာစာမကရဘာစာနော်သောတာဆိုတာဘာပြောမလို့နားထောင်တဲ့အည်သွေးဘုသူရဲ့စကားကိုနားထောင်မှာဆိုဆင်းရတော့ဆင်းဦးကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်မှာနော်ဒီသွားဆိုရင်သွားမယ်ဒီလာဆိုရင်လာမယ်ဒါလို့ဆိုရင်လုပ်မယ်ဒါမလုပ်နဲ့ဆိုရင်မလုပ်ဒါဆိုရင်ဒီဆင်းဟာနံပါတ်1အကြီးအသေးနဲ့ပြည့်စုံဟုတ်တယ်ဆင်းဦးကြီးရဲ့စကားမှာနားမထောင်မှာဆိုဒီဆင်းဘာသုံးရမှာတော့ဘာသုံးရမှာမဟုတ်သောတာဆိုတာအဲ့ဒါနားထောင်တာပြောတာတန်ဖိုးရှိတာသူ့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အရာအကျိုးမဲ့တာတွေကိုပယ်ဖြောက်ပေးနိုင်မဲ့အရာအဲ့ဒီစကားမျိုးကိုဒီဆင်းကဘာလို့မလုပ်နားထောင်ရမယ်သောတာစာဟောတိပြီးတော့ပေါင်းဆိုဟန္တာစရံသူကိုတက်ဖြတ်ချေမုန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းလေးရှိရမယ်
ဘင်းရဲ့ဆင်ဆိုတော့စစ်ပွဲမှာလည်းတုံးရင်တုံးမှာတုံးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ရန်သူတွေနဲ့တိုက်ခတ်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာရန်သူကိုတပ်ဖြတ်ချေမှုန်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းရှိရဓာတုတိယယတနာအဆင့်ကိုရအောင်တန်းဝင်တဲ့ဆင်တကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြည့်စုံရမယ်အကြီးသေးပါနော်သောတာဇာဟောတိဟန္တာဇာပြီးတော့ပါဆိုခန္တာဇာခါခွေးရဲ့နငရဲ့တာဝန်မှုရဲ့ဆင်ရေးချတယ်ခန္တာခန္တာဆိုတာခန္ဓာရင်ရှိတာကိုပြောတာပြီးခန္ဓာဟုတ်လူငယ်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်တင့်တော်အောင်ဘာသာပြန်ရင်ခန္ဓာရင်ရှိဆင်ကြီးရာစစ်ပွဲမှာတဖက်ရန်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေနော်ထိုးနှက်တာတွေကြုံရမှာပဲသူအကြီးလုံးမှာမဟုတ်သူ့လုံးတာလေခံရမှာပဲအဲ့လိုခါမျိုးမှာသူဟာအလျှော့မပေးဘဲနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခြေအနေဆိုးတွေကိုသူခံနိုင်ရင်ရှိရမယ်ခံနိုင်မရှိဘဲနဲ့အရှုံးပေးပြီးတော့ပြေးလာလို့မရဘူးတဲ့ခံနိုင်ရင်ရှိရဒါတတိယမြောက်ရှိရမယ်ရည်သွေးပါနော်နောက်လေးခုမြောက်ရှိရမယ်ရည်သွေးကဘာပြောလို့ဆိုတော့သူကအမြင့်မားဆုံးအရည်သွေးပဲအဲ့ဒါဂန္တာဆန်ဂါငယ်ရဲ့နငယ်တာဝန်ဘူးနှလုံးဆင်ရဲ့ဂန္တာဂန္တာမရောက်ဘူးသေးတဲ့ရက်ဒေသကိုသွားလာရတဲ့တတိရှိရဘောင်ချင်းချင်းလေးတဲ့ကျက်စားနေတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးကိုနေရာလေးကိုဟုတ်လာပြီးထင်းပြီးတော့နွားချီရကွက်ထဲမှာပင်လေကြီးလို့ထင်းနေတဲ့ဖားလေးလို့မဖြစ်ရဘူးဘေးမှာဘာတွေရှိရဲ့ဒီဟာကဘာဟိုမှာဘာတွေရှိနိုင်သေးတယ်ဘာတွေဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒါကိုသိရမယ်သွားလာရတဲ့တတိအထူးရှိရမယ်ဘင်းစင်ဦးစီးကမင်းဒီကိုသွားဆိုရင်သွားမယ်စင်ဦးစီးရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုရှိမှလည်းစင်ဦးစီးခိုင်းတဲ့နေရာကိုသွားရမှာပေါ့စင်ဦးကြီးကငါ့ကိုဒီနာသွားလို့ပြောတာတကယ်ကျိုးရှိစေချင်လို့သွားခိုင်းတာပဲလို့ယုံကြည်မှုရှိရင် तू သွားမှာပါနော်အဲ့ချိန်မှာ तू သွားလာရတဲ့တတိရှိရမယ်ဒါမှ तू ဟာအများကြီးတွတ်တက်သွားမှာပါနော်အဲ့တော့ဘရင်ရဲ့ယတနာထိုက်တဲ့ဆင်တကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရည်အသွေးဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးသောတာဇာဟောတိဟန္တာဇာခန္တာဇာကန္တာဇာသောတာစင်ဦးကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ဟန္တာဆန့်ကျင်ဘက်ရန်သူကိုတပ်ဖြတ်ချိန်မုန်းနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ခန္ဓာအခြေအနေဆိုးတွေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာရင်ရှိရမယ်။ဂန္ဓာမရောက်ဘူးသေးတဲ့ရက်ဒီတာကိုရောက်အောင်ပွားလာရတဲ့တတိရှိရမယ်။အဲ့လိုပဲတဲ့။တန်ဖိုးရှိတဲ့ယဟန်တပါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆိုလိုတာကအရိယာအဖြစ်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သောတဝါဆင်ကြီးမှာရှိတဲ့အရည်သွေး၄မျိုးမျိုးသူ့မှာရှိဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်တဲ့။ကြားဖြတ်ပြောရအောင်နော်။ဒကာသမားတို့လည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်နောက်ဆုံးအလွန်ဖြူစင်တဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အထူးကဲအမြင့်မြတ်ဆုံးဂုံကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုံဂုံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးလိုက်တယ်နော်လူတွေကဂုံဆိုတာကိုဗာနဲ့တွဲပြီးတော့တုံးကြတာများတော့เนาะငွေဂုံကြီးဂုံဟုတ်လားဂုံတွေအများကြီးပါနော်ဂုံပကာတနဟုတ်လားเนาะဂုံဆိုတာတကယ်တမ်းကသူ့ရဲ့မူရင်းလေးအတိတ်ပဲလေးမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်တကယ်ဂုံအစစ်ကတိလဟာဂုံပဲတမာရိဟာဂုံပဲပညာဟာဂုံပဲဟုတ်လားဒါဘုံဘုံကတော့တွေးကြည့်လောကမှာလူတွေကဂုံလွန်မက်ကြတယ်ကိုယ်လည်းမက်တာပါပဲဟုတ်လားဂုံလွန်မက်ကြတယ်အဲ့ဒီဂုံတွေထဲမှာဘယ်ဂုံဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးဂုံများဖြစ်လိမ့်မလဲဆိုသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဂုံဟာတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဂုံကိုရဖို့ကလည်းအခက်ဆုံးပဲအခုဘလို့ဂုံရှိတဲ့လူဟာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးဝယ်ကြတယ်ပူဇော်ကြတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတွေမှာအမျက်ဆုံးသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လို့ကိုးဝယ်ကြတာမဟုတ်လားကျန်တဲ့ဂုံတွေဟာသူတော်ကောင်းဂုံရဲ့အောက်မှာပဲရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမြင့်မားဆုံးဂုံနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုဒီရည်သွေး၄ရက်ကိုစွဲထားရမယ်ခုနအရှင်ကြီးမှာပြည့်စုံမဲ့ရည်သွေး၄ရက်မမေ့နဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမမေ့မှနောက်ပြောတဲ့ဟာကိုအစီအစဉ်နေကြကောင်းတဲ့ကိုထည့်နိုင်မှာစင်ဦးကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ရန်သူကိုတပ်ဖြတ်ရရမယ်ခန္ဓာကြီးရှိရမယ်မရောက်ဘူးတဲ့ရတ္တိတာကိုသွားလာရတဲ့တတိရှိရမယ်ဒီလေးခုကိုစွန့်မြဲထားရမယ်ကျွမ်းကျင်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကလည်းပဲတမှုရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်အချက်နားထောင်တဲ့ရမယ်သောတာစာဟောတိအဲ့တော့နားထောင်ရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စကားလုံးလေးကိုသူ့ကိုယ်တိုင်အတိတ်ပဲအကျယ်ဖွင့်ပြတယ်ဂျာရဲရတယောက်ကဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတာနော်နားထောင်နေဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုလူရင်းပြောရရင်ဆင်းရဲငြိမ်းချောင်ချမ်းသာချောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေဟာလူရင်းကိုဘုံဘုံတို့တန်းနေအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူကဆင်းရဲငြိမ်းချောင်ချမ်းသာချောင်ပဲ
ဘုရားရဲ့တရားတွေဟာတချို့ဟာတွေဆိုရင်လေတကယ်လိုက်မလို့ရသေးပဲနဲ့နားထောင်ရတာနဲ့ကိုပဲနော်ပီတိဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်ပြီးတော့အလုံးမကျဉ်းနဲ့ရတဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲခြင်းကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမတွေကိုအများကြီးကြားဘူးနားမှာရှိအောင်သိအောင်မြင်အောင်နားလည်အောင်လေ့လာလိုက်စားမှတ်သားထားတာ။တချို့ဟာတွေဆိုရင်နှုတ်တဲ့အာဂုံကိုစောင့်ထားတာအလွတ်ကိုရတယ်။မေးလိုက်ရင်လည်းဒီဥစ္စာဘာဆိုတာကိုသိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဒေသနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးကျွမ်းကျင်ထားအောင်လေ့လာလိုက်စားထားတာကိုနားထောင်ခြင်းလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒါတို့အကောင်းဆုံးဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒေသနာတွေကိုအများကြီးနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်။ဟုတ်ဆိုဒေသနာတွေကအလွန်ကောင်းတယ်။ဘုဖုံတို့ကမွေးရဲအစတော်လာကြတိလာကြတာမဟုတ်ဘူး။ဘုဖုံတို့အခုတိနေတဲ့အတီကလေးတွေကျေးဇူးတင်ခြင်းလို့တင်ပဲဆိုရင်ကိုပြောပေးတဲ့လူတွေရှိလို့ကိုနားထဲကိုမှန်ကန်တဲ့စကားလေးတွေရောက်လာလို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုခြေခံပြီးတော့ဖုန်းတို့တိကြတာမွေးရဲစားတော်ထဲမှာတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားဟာတိရစ္ဆာန်တွေဘာမှထူမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကောင်းမွန်တဲ့ဝန်းကျင်ဟာဒီလူတယောက်အောင်ဖို့အတွက်အလွန်မှအရေးပါတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့တော့တိတိချာချာလေးလေးနဲ့နဲ့နားထောင်ကြည့်ဒါမှမင်္ဂလာတရားဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဘယ်စားဟောတာအတိဝနာစဘာလနဲ့စဟောတာအရေးကြီးဆုံးကိုရှင်းလင်းတင်ထားတာနော်ကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းဆိုတာတောင်ရှေ့သုံးမပြောဘူးဘယ်လိုပြောတာမကောင်းတဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့အရင်ပြောတာသူအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟိုမဟုတ်ဆိုဘဝမှာချမ်းသာဖို့တည်းမဆင်းရဲဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလို့မတူဘူးနော်ဒီစကားလေးတွေဘုံဘုံကတည်တည်ချင်ချာစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်ပြောနေတာနော်ချမ်းသာဖို့နဲ့မဆင်းရဲဖို့နဲ့ဘယ်ဟာအရေးကြီးတော့အဆင်းရဲဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်မဆင်းရဲခြင်းရယ်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဖိမရမယ်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းကလွယ်မှခြင်းပဲအဲ့ဒီလွယ်မှခြင်းဟာများသောအားဖြင့်လွဲမားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အတူနေအဲ့ဒါလွဲမားဖို့တော်တော်ကိုနှိမ့်ဆက်နေပြီ။ဒါပါပြောနေအောင်ဖုံဖုံကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုအများကြီးသိအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါပါလေအခုပြောနေတာသောတာဆံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇာကားကိုနားထောင်ရမယ်။နော်ကိုယ့်ရဲ့နားထဲကိုအလွန်အထိပယ်ရှိတဲ့ဇာကားတွေရောက်လာခြင်းဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေလိမ့်မယ်။တံမိုးရှိတဲ့အဲ့ဒီအတွေးအမြင်တွေအသိအမြင်တွေကတံမိုးရှိတဲ့အပြောဆိုအပြုမူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရဲ့အကျိုးရလဒ်ဟာချမ်းသာခြင်းပဲဒါကြောင့်ဘဝမှာတကယ်ဒုက္ခငြိမ်းဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ဘယ်ကစရမလဲဆိုရင်တံမိုးရှိတဲ့ဇာကကိုနားထဲကိုရောက်ဖို့ကအဓိကနော်ကိုကိုသိအထင်ကြီးတာလို့မရဘူးနော်ဘုမခုနပြောပြီးတော့မွေးတဲ့အစားဘာမှတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရှစ်ဆက်လဲအများကြီးလေ့လာကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအပြောင်းလဲကိုဘယ်ကနေစမလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့ပြောင်းလဲဥမဖြစ်မှာပါဆိုတာနေစအောင်ပါဘောနော်စတာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကကိုကြည်နေနေဘယ်ပြောင်းလဲမလို့ဟုတ်လားပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဘာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အရုံးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနော်ဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အလိုလားအစုံအကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲရဘယ်ပြောင်းလဲဖြစ်မလို့ပုထုဇဉ်ဘဝကနေအရိယာဘဝကိုပြောင်းလဲတာအလိုလားအစုံအကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲပဲအဲ့ဒါဝင်ပြောင်းလဲရင်ကျန်တာကသိပြောင်းလဲရမရောက်ဘူးပြောင်းလဲသလိုလိုနဲ့ပြီးတော့လဲထွက်နေမှာသူကဒီစကားတွေရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုညံရှိရင်ရှိသလောက်နားလည်လိမ့်မယ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်ကနေအရိယာဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တာအကောင်းဆုံးပြောင်းလဲပဲပုထုဇဉ်ဆိုတာဘာပြောရတော့လူကျင်စရာတွေ့ရင်လောဘတန့်ဖြစ်တာမကျင်တဲ့စရာတွေ့ရင်ဒေါသတန့်ဖြစ်တာပုံမှန်နေတဲ့အချိန်လည်းပဲဘာမှဘဝရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးမရှိဘူးဒီလိုပဲဖြစ်သလိုပဲနေနေတာပဲဘဝကဖြစ်နေတာတမျိုးကိုယ်စိတ်ကထင်းနေတာတမျိုးအဲ့တိုင်းသွားနေတာဘာမှမှန်ကောင်ကိုကိုကိုမှလုံးမှမှလည်းမသိဘူးမှန်အောင်တက်မှတ်ဖို့ဆိုတာပိုတောင်ဝေးသေးတယ်အဲ့ဒီလိုနေတာဘယ်လိုခေါ်တော့မောဟနဲ့နေတာအဲ့လိုလောဘဒေါသမောဟတွေဒင်းကျန်းပြည့်ရှိနေတဲ့လူဖြစ်နေတဲ့လူဘယ်လိုခေါ်တော့ပုထုဇဉ်အရိယာဆိုတာသို့တော့ပြောပြီးပြီအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအဆင့်လိုက်အပီးအပိုင်ပယ်ရှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေကိုဘုန်းဘုရားရကျင်နေဆိုရင်ဘယ်ဟာစမလို့ဆိုရင်အခုဒီသောတာစာနဲ့စသောတာစာနော်ဒါကိုဘုန်းဘုရားအလေးနဲ့ထားခြင်းပါလေနော်ဒီဥစ္စာလေးစနိုင်ရင်ကျန်တာတွေကလဲပတ်သွားနိုင်တယ်နော်တချို့ဒေသနာတွေဆိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့တပ္ပိတေဝသမာတိတာတပ္ပိကုတ်ဝိထာတတမောတတံတရမမေညာယတပ္ပဒုက္ခပမုစတိဟောသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်ဆိုလိုတာကတကယ်ကိုသိမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းရမယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းခြင်းကိုပြုရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူတို့သိတဲ့တရားကိုသိပြီးတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခတွေအကုန်လုံးတောင်ငြိမ်းသွားနိုင်တယ်လို့ဖရာအဲ့လိုဟောတယ်ဒီတစ်ကိုစားလိုက်ရင်1 3 4ဟာတွတ်သူတခါတည်းဂွန်းဆက်တွေနဲ့ဟိုပင်နီယံဘိန်းလေးတွေက
ချိတ်မိပြီးတော့ဒီတပိန်းလေတာနဲ့နောက်တပိန်းလေသွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီတစ်အင်္ဂါရဲ့လေးကိုဖုံးဖုံးတော်တော်လေးဦးစားပေးပြီးတော့ပြောချင်တယ်နော်လူဆိုတာကိုနားထဲမှာအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဇာတ်တွေတမုရှိတဲ့ဇာတ်တွေအကြာများမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်တွေကအဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေတမုမရှိတာတွေဖြစ်ဖို့လာလာများအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လောက်တာကိန်းတွေကမှားမယ်မှားလို့မှားမှလည်းမသိအကျိုးရလက်ထွက်လာတော့မှဟာငါဒါကြီးရကျင်လို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဒါရအောင်လောက်ထားရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ကျမှညင်းလို့လေမင်းကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇာတ်တွေဆိုတာကတကယ်တမ်းအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နော်လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲနော်ဒုက္ခတွေညင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူကဒီပစ္စုပန်မှာအစဉ်ပြေဖို့ဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝတွေမှာအစဉ်ပြေတဲ့ဘဝတွေကိုရဖို့ဒီလောက်တင်မကဘူးဒီဘဝရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုနားလည်ပြီးတော့နော်ဒီဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုကင်းပြီးတော့ဒီဘဝမျိုးတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အဆင့်ထိပြည့်ပြည့်စုံအောင်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတာအဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမှာနော်ဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာနော်အတွေ့အကြုံတွေဆိုတာအမျိုးမျိုးတွေ့ရနိုင်ကျုံရနိုင်တယ်ဒါကိုလောကဓာတ်လို့ခေါ်မယ်နော်လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုဘလို့နော်ခံနိုင်ရှိအောင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာမျိုးတွေဒေသနာတော်တွေထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့အည်သွေးရှိအောင်ကောင်းမွန်အောင်တကယ်ချမ်းသာတဲ့ငြင်းအေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပြောရင်ကတန်ဖိုးရှိတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုဘုံတို့ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကနေစမလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေအများကြီးလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာခြင်းကနေစတင်စေခြင်းနဲ့စိတ်ချရလို့ဟုတ်ပြီနော်သောတာသာဟောတိဒီအင်္ဂါရကိုဒီလောက်နဲ့တော်ရအောင်ဟုတ်လားနာယီလေးကြည့်ပြောအောင်သောတာသာဟောတိတဲ့ပြီးတော့ဘင်းရဲ့ရှင်ကြီးကဒုတိယမြောက်ဘာအင်္ဂါရနဲ့ပြည်စုံတာတော့ရံလူကိုတက်ဖြတ်ချိန်မုန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိအဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တကယ်ငြင်းအေးတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကလည်းဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ရံသူတွေကိုတက်ဖြတ်ချိန်မုန်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရရန်သူကိုတတ်ရမယ်ဆိုတာဒီစကားကတင်စားပြီးတော့ပြောတာပဂရိရန်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီနေ့မှရန်သူဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့ကိုယ်အကျိုးမဲ့အောင်ရှင်ရဲအောင်နော်လောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်ပြောဆိုတွေးကြံနေတဲ့လူကိုဒါအပေါ်ယံအဖြစ်ဒါကိုရန်သူပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာဘုန်းတို့ကိုရှင်ရဲအောင်ပင်ပန်းအောင်အကျိုးမဲ့အောင်လုပ်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဘက်ကရန်သူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတွင်းကနေပြီးတော့လုပ်နေတာအဲ့ဒါပိုးတောင်ကြောက်เสียကောင်းတယ်။နော်အတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့ဟာဘဝမှာဘယ်ဟာအေးပါတော့။အတွင်းကအေးပါနော်။ကောင်းတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးခြင်းရင်လည်းအတွင်းကပိုးဆိုးတယ်။ကောင်းခြင်းရင်လည်းအတွင်းကပိုးကောင်းတယ်။အတွင်းကိုပိုးပြီးတော့ဘုန်းတော်ကအာယုံစိုက်တဲ့နော်။အခုခက်ကနော်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ်မှာအများကြီးနားလည်မှုတွေတိုးလာတဲ့အခါကျတော့အပြင်ဘက်မှာရကျင်နေရာတွေကအယံကိုများတော့နော်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်ကအလိုလိုမှအတွင်းကိုတိတ်စိတ်မဝင်စားတဲ့အထက်အပြင်ဘက်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတွေဆွဲဆောင်မှုတွေကအရင်များတဲ့အခါကျတော့လူတွေရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုပဲဥလှဲ့နေအောင်ဆိုအပြင်ပဲဥလှဲ့နေအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကအတွင်းကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဘလို့စိတ်ဝင်စားမှာတော့ဒီအတွင်းမှာငါ့ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်မယ့်အရာရှိတယ်ငါ့ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်ရမယ့်အရာရှိတယ်ငါ့ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်မယ့်အရာဆိုငါမိတ်ဆွေပေါ့ငါ့ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါရန်သူပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရန်သူအစ်စ်ကိုတတ်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ရန်သူအစ်စ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဒေသနာမှာသူက၄မျိုးခွဲခြားပြတယ်အတွေးဆို၃မျိုးနဲ့အကုသိုလ်တရားများအတွေးဆို၃မျိုးကဘာလို့ဆိုတော့ကာမဝိတက်ပြာဝရဝိတက်ဝိဟိတဝိတက်ဒီစကလုံးလေးတွေကိုနားကျင်ထားစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားကာမဝိတက်ဆိုတာလိုလားနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အယောင်တွေအသံတွေအနံ့တွေအရသာတွေအတွေ့အထိတွေကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးဆိုတာဒါကိုပြောတာမလိုလားမနှစ်သက်ဖွယ်အာယုံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလိုချင်စရာကောင်းတဲ့အယောင်ရဲ့အသံရဲ့အနံ့ရဲ့အရသာရဲ့အတွေ့အထိရဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘုဖုံတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာမှာရှိတဲ့အကြည်ဓာတ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြင်နေကြရဲဆိုတာတွေဖြစ်လာဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်မှာဘုဖုံတို့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်တော့နှစ်သက်တဲ့သဘောကြရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ဘုဖုံတို့ကလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုချင်စရာရခြင်းစရာတွေနဲ့ကြီးပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေတယ်ပြောရရင်မမောတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲတွေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကာမဝိတက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကယံသူလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတို့ကဖះမြင်တဲ့လောက်ကြီးတော့ဘယ်မြင်မှာတော့ဘုဖို့ရဲ့ဘယ်กินနိုင်မှာတော့ဓာရီကိုဒီပြတော့ရကျင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီဓာရီကိုရကျင်ရင်တော့ဓာရီကိုရခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရကျင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုတော့လည်းနားလည်ထားဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ကာမနဲ့ပတ်သက်ဖို့တွေးပြီးတော့ကာမကိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘုဖို့တို့ဆက်နားလည်ထားဖို့ရာကဓာရီရခြင်းခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအပြစ်အနာစာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့မရအောင်ဖះအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကာမချမ်းသာကိုမြတ်စွာဘုရားအန္တရာယ်ရှိတဲ့ချမ်းသာကြောက်ထိုက်တဲ့ချမ်းသာမမှီဝဲတဲ့ချမ်းသာလို့အဲ့လိုကိုမြတ်စွာဘုရားအပြတ်ပြောတာဒ
ဒါမဲ့ကျွတ်တို့အဲ့ဒါကိုမလိုက်နာနိုင်ဘူးမလိုက်နာနိုင်တော့ကျွတ်တို့ဟာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ပဲလုံးထွေးရစ်ပတ်ခတ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှငြိမ်းရတယ်အေးရတယ်လို့မရှိဘူး။ဘုရားကာမကိုမစွန့်နိုင်လို့ရှိရင်လှေခွဲနဲ့ရေလန်းခီးကိုသွားတဲ့လူလိုပဲလို့အဲ့လိုဟောတယ်။ဘယ်ခီးကိုသွားလဲရေလန်းခီးကိုသွားလဲလှေကြီးရှိသွားတယ်ဘေးကကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့လှေကြီးကဘာကြီးတော့အကွယ်ရေကအမြဲတမ်းဝင်နေမှာကြီးအမြဲတမ်းဝင်နေမှာဆိုတော့ဒီရေကဘာလို့ထုတ်ပြန်မှာထုတ်မပြင်းနေမှာလေထုတ်မပြင်းနေမှာနော်အော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘယ်တော့မှဒီလိုဟာဒီရေထုတ်ပြရတဲ့အလုတ်ကနားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကာမကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလှေခွဲနဲ့ရေလန်းခီးသွားတဲ့လူလိုလို့ဖျားပေးတဲ့ဥမာအဲ့ဒါအရင်တော့ကိုယ့်အကူဟုတ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ပီတိဖြစ်စေနေဘုန်းကသဘောပေါက်လားဘုန်းပြောတာကာမဝိတ္တတယ်နော်ပြီးတော့ဘာတော့ပြာပါရဝိတ္တတယ်ပြာပါရဝိတ္တဆိုတာမကျင်နှမှုနဲ့တွေးနေတာ तू ကတော့အကျိုးမဲ့တယ်ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာလက်တွေ့ကို तू ကတော့သိနိုင်တယ်ဟုတ်လား तू များကိုကမကျင်နှက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဆင်းရဲအောင်လှုပ်ဖို့အထိမလုပ်ကြရတော့စဉ်းစားဆင်းရဲစေခြင်းမှုနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့တွေးကိုဝိညာဝိတ္တလို့ခေါ်တယ်ဟောသူတို့နှစ်ခုကတွဲနေတယ်မကျင်နှမှုနဲ့တွေးတယ်ပြီးရင်ဘာတော့ဆင်းရဲစေလိုမှုနဲ့တွေးတယ်လောကကြီးကအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုအကောင့်ထဲဖောနေလို့ပူလောင်စုပွက်နေတာအဲ့ဒီအတွေးတွေကတော့တကယ်ကိုအတွင်းရန်သူအစ်စ်ပဲဆိုတာကတော့သူကတော့ဘလို့မှကိုညင်းလို့မရဘူးသောတော့ကာမဝိတ္တဟာရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးအရှိမြင်တဲ့မှညံရှိမှသိမယ်ဗျာပါဒဝိတ္တနဲ့ဝိညာဝိတ္တကတော့တကယ်ရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာအလုံးမှရှင်းတယ်အတွေးစုဘယ်နှမျိုးတော့၃မျိုးအဲ့ဒါမကျေနပ်မှုတွေနဲ့တွေးနေငါတော့ရန်သူနှိမ့်ဆက်တာကိုကောင်းကောင်းခံနေရပြီလို့နားလည်ဖို့လို့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတော့ဘုန်းတော်ဘာလို့ရမှာတို့ဖေရှားပြရမယ်ရန်သူတတ်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်သုတ်ထရန်သူကျတော့မြတ်စွာဘုရားချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟောယုံညံ့တဲ့အကုသိုလ်တရားမှန်တဲ့များဟာရန်သူပဲလို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီဒုတိယမြောက်အရေးသေးကိုဘုန်းတော်ကလိုရင်းလေးဘယ်လိုနားလည်ရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရန်သူကိုယ့်ကိုတကယ်ဆင်းရဲစေမဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပူလောင်ပင်ပန်းစေမဲ့လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းပဲမှားယွင်းတဲ့အပျော်တွေအလုတ်တွေကြောင့်နော်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးရလက်ကိုလာထွက်ပေါ်စေမဲ့အတွေးဘယ်နှမျိုးတော့ပုံမျိုးနော်အဲ့ဒီအတွေးသုံးမျိုးနဲ့အကုသိုလ်တရားနော်တမဲစွာဘုရားကတော့ဘလို့တောင်းမြင်ဘလောက်ထိမြင်ပြတော့လောဘဒေါသမောဟစပုရိသင်ပါပစီတံဟိန်တန်တိအတ္တတံဘုဒ္ဓဒဇသာရံဝတံဖလံပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့တန်တော်မှာမက်မောမှုနဲ့မကျေနပ်မှုနဲ့ဘာမှမသိမှုဒီတိုင်းကြီးနေနေတာပေါ့အခုမောဟနဲ့ကျွတ်တို့နေကြတာအဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အခွန်လျင်အနှစ်ရှိတဲ့အပင်ဟာသူ့အသီးဟာသူ့အပင်ကိုပြန်တက်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးဟာအဲ့ဒီဖြစ်ခွင့်ပြုတဲ့တတ္တဝါကိုအသေးတက်လိုက်မယ်လို့အဲ့လောက်ထိမြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်ဒီတိကျွတ်တို့လိုက်မြင်ဖို့ကြတော့နည်းနည်းခက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွတ်တို့မမြင်နိုင်ဒါမှမှန်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေ။ကျွတ်တို့ကမှန်တိုင်းမြင်တာမှမဟုတ်တာ။တခါလေကျွတ်တို့မြင်တာတွေကသွက်သွက်ခါအောင်မှားနေတာတွေတောင်ရှိတယ်။ခက်တာကမှားနေတဲ့အချိန်မှာမှားမှမသိဘူး။မှန်သွားတော့မှပဲ။အော်ငါမှားခဲ့ပါလားလို့သိရတယ်။မှားနေတော့မှတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော့မှန်တယ်ထင်နေတာပဲ။အဲဒါကြောင့်တတ္တဝါဒုတိယကိုပြုတ်ပြင်းရတာအလွန်ခက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲ။ तू မှားလဲမှားမှမသိဘူး။ကိုယ်နဲ့ကိုယ်တော့ဘာဖြစ်တော့မှန်နေထင်းနေတာဘယ်အချိန်ကျမှသူမှားမှန်းသိမှာတော့မှန်သွားမှမှားမှန်းသိမှာလွယ်ဘူးနော်ကိုယ့်ကိုမှားမှားမှန်းသိဖို့ကသဘောပေါက်လားဒါဘာပြောနေအောင်ဘုံဘုံကလောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတာရန်သူပါဆိုတော့ဘုရားဘယ်လောက်ထိမြင်ပြသွားတာတော့ငပြောသီးရငပြောပင်ကိုတတ်တယ်လို့မျိုးကျူသီးရကျူပင်ကိုတတ်တယ်လို့မျိုးဝါသီးရဝါပင်ကိုတတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီကောင်ကသူ့ကိုဖြစ်ခွင့်ပြုတဲ့တရားကိုအသေးတက်လိုက်မယ်လို့အတင်ဟောတာဟုတ်လားအဲ့ရန်သူကိုတတ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုယ့်ကိုအန်ရရပေးမယ်ကိုယ့်ကိုရှင်ရည်စေမယ့်အရာကိုကိုဖယ်ရှားနိုင်ရင်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့ဖုန်းဖုန်းတို့တတ်တာခွင့်ရမယ်ဒါမီးပဲမီးဆိုရင်တော့ရှော့နိုင်တယ်လို့အေးပါပေါ့ဟုတ်လားတရားဒီပူတာနဲ့90ဒီပူတာတူမလားမတူတော့လုံးဝငြိမ်းသွားရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့လုံးဝငြိမ်းတဲ့အဆင့်ဆိုတာကတော့အလုံးကိုမြင့်မားတယ်ပေါ့ကျွတ်တို့မီးရှော့နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွတ်တို့နေသာထိုင်သာရှိမယ်ဟောဒီနေရာမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေးကိုတမျိုးလေးနားလည်စေခြင်းနဲ့ဘုံဘွားဆင်းရဲနဲ့နဲ့သွားခြင်းသည်ချမ်းသာချမ်းသာလာခြင်းပဲဆိုတာကိုမြင်စေခြင်းဘာနဲ့ရှင်ပြီးတော့မြင်စေခြင်းဆိုယောဂာနဲ့ရှင်ပြီးတော့မြင်စေခြင်းတယ်ကျွတ်တို့အကြီးကျယ်ခေါင်းကိုက်နေတယ်ဆိုကြပါစို့ဆေးတောက်လိုက်လို့တဝက်လောက်တတ်တာသွားတယ်ဟာတော်တော်လေးနေသာထိုင်သာဖြစ်သွားတယ်တိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစား
ချမ်းသာတယ်လို့ခံစားချမ်းသာရောက်လာသလားရောက်လာဘာရော့သွားတာဆင်းရဲရော့သွားတာနော်တော့လုံးဝဒီခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာမရှိတော့ဘူးလဲဆိုတော့အာခုမှကောင်းသွားတယ်ကောင်းတာရောက်လာတာလားမကောင်းတာပျောက်သွားတာလားအဲ့ဒီရှုတော့ကနေမြင်စေခြင်းတယ်ခုတော့တကယ်တမ်းကပူလို့ပူမှမသိလောင်လို့လောင်မှမသိနေနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအပူကိုရှော့နိုင်လေလေဘုဖုံတို့တတ်တာကိုရလေလေပဲ။နော်တရားထိုင်လို့ငြင်းအေးတယ်ဆိုတာငြင်းအေးမှုကဘယ်မှရောက်လာတာမဟုတ်ငကိုဖြစ်နေတဲ့အပူတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းဖြုတ်ဖြုတ်ချတာပေါ့နော်။အပူရှော့နိုင်လေလေဘုဖုံတို့ဟာတတ်တာလေလေဒါကိုလက်တွေ့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်။ဘောပေါ့လား။ခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရန်သူကိုတတ်ရမယ်ဆိုတာဆင်းရဲနေစေခြင်းလို့ပြောတာပဲသူက။ကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့အရာကိုနည်းနည်းဖယ်နိုင်ရင်နည်းနည်းဘုဖုံတို့တတ်တာကိုရတယ်။နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုဆိုရင်ဘုဖုံတို့ဒုတိယအင်္ဂါရပြီးရဆိုတော့ဘာလို့ရမှာတော့ရန်သူကိုတတ်နိုင်တဲ့အည်သွေးရှိရမယ်။ရှိရင်ရှိသလောက်ဘုန်းတော်တတ်တာခွင့်ရမယ်။နောက်တတိယဆင်ကြီးပါရှိရမယ်အည်သွေးရပါတော့။တိခဏနိုင်ရမယ်ခဏနိုင်ရင်ရှိရမယ်တဲ့။ဟောဒါလည်းလိုအပ်တယ်နော်။တန်မှုရှိတဲ့ရန်သဘာတန်မှုရှိတဲ့လူတယောက်ဖြူရှင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆိုရင်ဘုန်းတော်ဟာတိခဏမှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့လိုမယ်။တိခဏမှုစွမ်းရည်ဟာဘဝမှာမရှိမဖြစ်ရှိကိုရှိရမယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်ဘဝတောင်းဆိုထားတဲ့အည်သွေးတစ်ခုသူ့ကိုထုတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုဘုန်းတို့အဆင်ကိုမပြေဘူး။နော်ဘဝကြီးကလာခဲ့မင်းအတွက်ငါစိတ်တိုင်းကြအကုန်ဖန်တီးထားမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုဖိတ်မှန်တကားပြုထားတာလား။ဘယံမလာဖြစ်နေတဲ့လောကကြီးတဲ့ကိုလူလာဖြစ်ရတော့နော်။တကယ်တမ်းကဘုန်းတို့ရဲ့ဘဝမှာတိခန့်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဒီသုတ်တံမှာအဲ့ဒါလေးတွေလည်းသဘောကျတယ်ဘုန်းဘုန်းကမူရင်းစကားလေးတွေကိုလည်းပဲပေါ်လွင်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။တိခဏမဲ့အရာကိုမြတ်စွာဘုရား၅ပိုင်းဟောတာ။တိတ္တသဥ္ဏတခမောဟောတိဇိကိစ္ဆာယပိပန္နယဒန္တမကတဝါဒတပတတိတပသမ္ပတန္တနော်ပါဠိလေးတွေရွှတ်လိုက်မယ်။နံပါတ်၁တိတ္တသဥ္ဏတအပူရေကိုတိခဏမဲ့ယာတိဥဒု။ယာတိဥဒုကိုဘုံဘုံတို့ဘာအဆိုးရတယ်လဲ။ဘာမှဆိုမရဘူး။မိုးရွာလို့စိတ်တို့လဲမိုးကတော့ရက်မှာမဟုတ်ဘူး။သူရွာတဲ့အရှင်ရွာမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘာပြောတာတော့အပူအေးကိုတီးခန့်နိုင်ရမယ်အပူအေးနဲ့တီးခန့်ရမယ်ဆိုတာကဟိုပူတဲ့ချိန်မှာအေယာကွန်းနဲ့မနေရဘူးအေးတဲ့ချိန်မှာအနှွေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မနေရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီပူချင်းအေးချင်းနဲ့တုပြီးတော့ရံဖြစ်မနေနဲ့အဲ့လောက်တော့မိုက်မနေနဲ့လို့ပြောတာနော်ပူချင်းအေးချင်းကိုဘယ်လောက်အောင်လို့နားလေရမယ်ဒီလောက်တော့နားလေရမယ်လေပြီးတော့ပါလို့ဇိကိစ္ဆာယပိပာတာယအစားတော့စားကျင်တာရေတော့ချင်တာဆာလုံးမှုတိတ်တာအဲ့ဒါကိုဘယ်လောက်အောင်လို့ဒီခံမယ်အမေအဲ့ဒါမြန်ဖုံဖုံရဲ့တိခန့်နိုင်ပါလေလို့မအောင်တယ်ခါလေးစာရင်လို့စိတ်တူနေရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်စာရင်လို့စိတ်တူတာရှိတယ်ကိုစားကျင်တာမစားရလို့တူတာလည်းရှိတယ်ကိုမစားကျင်တာစားရလို့တူတာလည်းရှိတယ်အစားတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူနေတာလည်းအများကြီးဟုတ်လားတမျက်စွာပဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲတိခန့်ရမယ်ဒီစာလုံးမှုတိတ်တယ်ဆိုတော့တဘာဝဒီတဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်ရှင်ဖို့အတွက်အတော့ तू ထည့်လိုက်တာနဲ့ तू ကဘာလို့တော့နော်ဓာတ်ပြူတယ်လို့ပဲပြောကြပါစို့ပါစကာ1မီဟုတ်လားလိုအပ်တာကိုသူယူမယ်ပြီးရင်စွန့်ထုတ်မယ်စွန့်ထုတ်လိုက်တာနဲ့လိုအပ်တာယူပြီးတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခဏကွာဘလုတ်လာပြန်ပြီတော့ဆာလောင်းလာပြန်ပြီဒါသူ့ရဲ့သဘာဝကြီးအဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့စိတ်တူစရာကိစ္စလို့မှတ်ယူထားလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုဘလောက်အောင်တော့တိခတ်မယ်စွန့်လို့တာကဆာလို့တော့စိတ်မတူပါနဲ့ဒီသဘောလေးကိုပြောတာဟုတ်လားအပူရေးကိုတိခတ်မယ်ဆာလောင်းမှုသိတာကိုတိခတ်မယ်ပြီးတော့ဘာလဲဒန္တမကတဝါဒတပတ္တိတပတ်သံဖတ်တန်တယ်မဲ့ချင်းရင်လေးနေပူမွေကင်းတန်းတို့ရဲ့အတွေ့ကိုသိခံရမယ်နဲ့ဟုတ်လားဒါကိုလက်တွေ့ဘလို့ပြောမှာတော့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကလူသားတွေကြီးနေဖို့တည်တံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပေါ့နော်ဘုရားဒါတွေထက်အော်တယ်ဆိုတာကိုခပ်ပေါ့ပေါ့လေးဖုံဖုံကတော့မစင်သားစီခြင်းမှုပေါ့ဟုတ်လားတိခံမဲ့အရာ၃မျိုးရှိသွားပြီနော်အပူရေကိုတိခံမဲ့ဆာလမုသိတ္တာကိုတိခံမဲ့ပိုးကောင်မွားကောင်လေးတွေရဲ့တံကိုတိခံရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပါပြောဆိုဒုရုဒ္ဒနံဒုရာကတနံဝဆနပဌာနံပဝင်းကျင်ကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမကောင်းပြောလာတဲ့အတန်တွေကိုတိခံရမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိခံခြင်းကလေးနဲ့လာတယ်အဲ့ဒီစာမွေးကြတော့ကြတာပဲများတယ်မဟုတ်လားဟင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအတားအဆီးမှာအကုန်လုံးကြာရှုံးရတယ်ဘယ်သူမှမကြော်နိုင်ဘူးနော်ကိုမကောင်းတာမပြောပြောတာမပြောနဲ့မကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့မြန်ကြည်သလားဆိုရင်တောင်မရမျက်နှာကိုပါစာဖတ်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်လားမျက်နှာမြင်တာနဲ့တောင်မှအတန်တွေဘာတွေမြန်ကြားရောက်နေသေးလားမသိဘူးနော်ဟိုကတကယ်အဲ့လိုပြောချင်မှပြောမှာကိုယ်စိတ်ထဲကလှုပ်ကြံပြီးတော့ကြားတာရှင်တချို့စိတ်ဝိညာဉ်ရှင်တွေရှိတယ်ဟိုကရိုးရိုးကြည့်တာပေါ့ငါကဘလို့ကြည့်နေလဲစိတ်ဝိညာဉ်ရှင်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်တကယ်ကိုထင်သွားတာသူတို့စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတာဘလို့လေးနဲ့လာတော့
ပဝန်းကျင်ပြောလာတဲ့စကားတန်နဲ့ဘလို့မှတားလို့မရဘူးဒါသဘာဝကိုရောသူများအကြောင်းမကောင်းတာပြောဘူးလားအဲ့ဒီတစ်ချက်သေးနဲ့တောင်ကျွတ်လို့ကျေနပ်တဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုတော့ပြောကျင်ရပြောပြီးတော့ကိုပြောတော့မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နော်ဟောလေးခုရှိသွားပြီနော်နောက်၅ခုမြောက်သီးခံရမယ့်ချက်ကအနည်းငယ်ဆုံးအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဥပ္ပန္နာနံတာရိရိကာနံဝေဒနာနံဒုက္ခနံတိဗ္ဗာနံခရာနံကတုကာနံအတ္တဒါနံအမနာပါနံပါဏဟရနံအဓိဝတကဇာတိကိုဟောတည်တယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလွန်မခံရခက်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆက်ရှားတဲ့ပူလောင်တဲ့နောက်ဆုံးအသက်ကိုယ်တောင်ယူသွားနိုင်လောက်အောင်ခါတည်တဲ့ဝေဒနာတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတစ်ချိန်ကျရင်ပေးမှာ။နောက်မှတော့အလွန်မြက်နိုးရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပဲတို့အလွန်ကြောက်တဲ့အလွန်ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါတွေကနေတစ်ဆင့်ဒီခံရခက်တဲ့အနေအထားတွေကိုဖြစ်စေလိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ဘုဇို့ကိုအပြစ်တင်ပါတို့ဟမ်ဘုလို့ပြစ်တင်ပါခန္ဓာရင်ရှိရင်ရှိမရှိရင်ပိုးဆင်းရဲ့နော်ဘုရားကတော့စူးနှချောင်းစူးတာနဲ့ဥမာပေးတယ်စူးတစ်ချောင်းစူးသွားတယ်အဲ့ဒီစူးကိုနောက်စူးတစ်ချောင်းနဲ့ထွန်းထုတ်ရင်းနဲ့ထွန်းထုတ်တဲ့စူးပါကျိုးပြီးတော့ကျန်ရစ်တယ်လူများစုကစုနှချောင်းစုပြီးတော့သွားနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာခံရခက်လို့ဆင်းရဲနေရတာတမျိုးဒါကိုလက်မခံနိုင်လို့ပျောက်ချင်လွန်းအားကြီးလို့တရားကိုတခါတည်းမြန်မြန်ဖယ်ခြင်းလို့စိတ်တိုင်းမကြလို့ဖြစ်နေရတဲ့ဆင်းရဲတမျိုးတခါတလေမှတကယ်ပဂတိဆင်းရဲနေတာကနည်းနည်းအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုလက်မခံနိုင်လို့ဖြစ်နေရတဲ့နောက်ဆင့်ဖြစ်နေတဲ့နောက်စုတဲ့စုကပို့ပြီးတော့ကြီးနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါနားလည်မှုနဲ့ဘုန်းတို့အဲ့ဒီစုမစုအောင်ကျူစားရမယ်။တကယ်လို့ဒီလိုဝေဒနာတွေဘာတွေဖြစ်လာတယ်။မပြောနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ကြရအကုန်လုံးမှရှိနေတယ်။ဘာနဲ့မှဒါကကွယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပတ်ဆံရှိတဲ့လူနေမကောင်းမှဖြစ်ရဘူးလို့ရှိသလား?ရှိပါပါဗျာ။ခုနိုင်တာပဲရှိတာလေ။အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့မြတ်အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်။ကျွတ်တော်ကတခုခုအစင်မပြေတာဖြစ်ရင်အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ဝါဒနာကြီးကတောက်လျှောက်ထွက်လာတာဟုတ်လား?အပြစ်တင်ခြင်းလေဆိုရင်ကိုကိုအပြစ်တင်ကြည့်လိုက်ဘလို့တင်မလို့မင်းလူချင်းလွန်းလို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခုမင်းကိုနှိပ်ဆက်နေတာနောက်ထပ်ဒီလိုခန္ဓာမျိုးမင်းရခြင်းတဲ့မရခြင်းတဲ့မင်းအကြည်လေမင်းကမင်းသာစဉ်းစားတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနိုင်ရင်အရင်ကဟုတ်လားဘွားကြီးရထားဘယ်လိုမှဇွတ်အတင်းပေးထားတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဏ္ဏပေါ်တော့ဘူးဤကဘွားရဲ့ပုံမှာမက်မောမှုတဏ္ဏဟာဘဝသစ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်လို့ဟောတာဘဝသစ်ကိုဖြစ်စေတာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာပြောရရင်ဘဝကဘာလို့ရအောင်ဆိုရခြင်းလို့ကိုရထားတာဘာလို့ရခြင်းတာတော့ရိုးရိုးလေးကောက်နေထင်လို့ရခြင်းကောက်နေထင်တာကိုဝိဇာလို့ပြောတာတကယ်ကောက်နေတာမဟုတ်ဘူးသိကိုမသိဘူးအဲ့ဒီအချက်ကိုသိကိုမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိရင်လည်းပဲတကယ်သိရင်အရိယာဖြစ်မှာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒါကိုပြောမှာတနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတွေ့လာပြီးကြုံလာပြီးရှင်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့အောင်လို့ခန္ဓာရင်ရှိအောင်ခုလေးရစပြီးတော့ကျူတင်ဆင်ခြင်းအဆင်ခြင်းခြင်းအဖြစ်တော်လကောက်ဒီဝေဒနာတွေနဲ့အတူတကွရှင်တွဲပြီးတော့နေတတ်အောင်လက်ကျင်ခြင်းအဖြစ်တော်လကောက်ဒါလည်းအရေးပါနော်ဝေဒနာကမ္မထန်နေစီးပြန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ဝေဒနာရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးနားလည်နိုင်တယ်ဟိုမဟာဗောဓိမြိုင်ဆိုရေးပြောတော်တဲ့စကားတခုရှိဝေဒနာကချဲ့တယ်၊တင်ညာကလှဲ့တယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီလိုစကားမျိုးလေးတွေကိုနားလည်အောင်လို့မှတ်လဲမှတ်ထား။ဝေဒနာကဘာလုပ်တယ်။ဝေဒနာပုံကြီးချဲ့တယ်။ချမ်းသာရင်လည်းတကယ်ကြီးလိုလိုပေါ့။ဟုတ်လား။ဆင်းရဲတော့လည်းတကယ်ကိုလူးလိမ့်နေရအောင်တော့ထင်တယ်လို့ကြီးမဟုတ်ဘူးရဲ့။နော်၊ तू ဘာလုပ်ထားတာတော့ချဲ့ကားထားတာ။အဲ့တော့ဝေဒနာဟာပုံကြီးချဲ့တဲ့တဲဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်။ဘုဖုံတို့ရဲ့နားမလည်နိုင်မှုကြောင့်လည်းပဲ तू ကပုံကြီးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘုဖုံတို့ကပစ္စုပန်လေးကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မကြည့်တတ်ဘူး။ဘုံဘုံတော့အတွေ့အကြုံတခုတွေ့ကြုံပြီဆိုတာနဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်ရရဲ့အနာဂတ်ကိုမှန်းထားတဲ့အနေထားလေးရဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပန်လေးရဲ့ကိုလုံးထွေးပြီးတော့ဘုံဘုံတော့ကြီးကြတာများတယ်ခုပြောတာလေးကိုနားလည်မလားမသိဘူးခုကျတော့ခုခံစားလဲရဆိုအဲ့ဒီရှေ့ရခံစားထားတာလေးကိုပါဘုံဘုံတော့ရောထားတာအဲ့ဒီရှေ့ရခံစားထားတာလေးကတကယ်ရှိတော့တာမဟုတ်ဆရာဆိုစဉ်နာကြီးတိတိမှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသည်စဉ်နာကြီးမထိုးခင်တစ်စက္ကန့်အလိုမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်တော့ဘူးရှင်းနိုင်တဲ့တစ္ဆက်ကမှအဲ့ဒီဝေဒနာမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးနောက်ထပ်အသစ်ပဲတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကအလွန်တူတောင်းတဲ့အခြေအနေလေးအဲ့ဒါလေးကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ကျွတ်တို့မြင်တဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်သွားနိုင်တယ်ခုကျွတ်တို့ကအဲ့ဒါကိုမပိုင်းဖြတ်နိုင်ဘူးသူ့ရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့သူ့နောက်မှာဖြစ်အောင်မယ်လို့ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့အကုန်တွဲလုံးပြီးတော့ခံစားဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ဆိုပစ္စုပန်ကိုပိုင်းဖြတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုဘုံတို့မလေးကျင့်ဘူး
ပစ္စုပန်ကိုပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့နားလည်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့သိအောင်လေ့ကျင့်တဲ့အလေ့ကျင့်ကိုအဲ့ဒါဝိပဿနာခေါ်တာဟုတ်လားအခုဘာဖြစ်နေလဲအခုဖြစ်နေတာကိုအခုသိတာစောစောကဖြစ်ခဲ့တာကိုထားခဲ့ပြီးနော်စောစောနဲ့အခုဆိုတာကိုဘယ်လောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပိုင်းဖြတ်မလဲမောင်တို့လူငယ်လေးကောင်းတဲ့ပေါ်တာလေးပြောလိုက်အောင်မယ်ပစ္စုပန်ကိုဘယ်လောက်ထိတူတောင်းတဲ့အနေအထားထိတို့ပိုင်းဖြတ်ကြည့်မလဲလေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ကြေးဆိုးကြောင့်အခုပြောမဲ့စကားကိုဘုံဘုံပြောနိုင်တယ်ဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ရွေရည်တထောင်ရှိတဲ့စာအုပ်တအုပ်နော်အဲ့ဒါကိုချွန်ထက်တဲ့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းတင်ပြီးတော့ဆယ်ပေါင်တူနဲ့ထုချလိုက်မယ်ဒိုင်းဆိုတဲ့အချိန်တည်းမှာအပေါ်ဆုံးရွက်ကနေအောင်ဆုံးရွက်ထိတစ်ခါလဲပေါက်သွားမယ်အဲ့ဒိုင်းဆိုတဲ့အချိန်ဟာတစ်စက္ကန့်ရဲ့ဆယ်ပုံပုံရင်တစ်ပုံတောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ညံကိုစီစစ်ကြည့်မယ်နော်ဒိုင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရွက်တထောင်သည်တပြိုင်တည်းထဲပေါက်သွားတာလားလို့ပေါက်တာတို့တရွယ်ပြီးမှတရွယ်ပေါက်တာဟုတ်တယ်နော်မြင်အောင်ကြည့်နော်ပထမအရွယ်ပေါက်တာနဲ့ဒုတိယအရွယ်ပေါက်တာနဲ့အချင်းတူလားအချင်းမတူတာကိုပဂရိမျက်စိကမြင်နိုင်သလားအရင်မြန်လွန်းသွားပြီနော်ပထမအရွယ်နဲ့ဒုတိယအရွယ်ကြားမှာဂျားလေးတောင်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဂျားကိုဖြတ်တဲ့ကာလရှိမရှိရှိတယ်ဘလောက်တူတော့ဟုတ်လားစဉ်းစားနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီကနေ့ခင်မှာအရွက်တသန်းလောက်ရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုနော်အလွန်အားကောင်းတဲ့ကရင်လိုဟာမျိုးကြီးနဲ့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းတင်ပြီးတော့ဖိချလိုက်အောင်မဆိုရင်လဲဒိုင်းဆိုတဲ့ချိန်မှာအရွက်တသန်းပေါက်မှာပဲအဲ့ဒီပေါက်ပြီဆိုရင်လဲဘယ်လိုလဲတရွက်ပြီးမှတရွက်ပဲတရွက်မှဖြတ်နေတဲ့အချိန်ဟာဘယ်လောက်တူမလဲအဲ့ဒါကိုပြောတာလက်ဖြစ်တဲ့အတိကာလမှာဂရေတသိန်းဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးကိုနားလည်အောင်အဲ့လိုဥမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားဘောပေါက်လားအဲ့လိုသာဘုံဘုံတို့ကပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မြင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဘုံဘုံတို့ဟိုအများကြီးသူမချက်ကားနိုင်ဘူးပေါ့သဘောပေါက်လားတတကွင်းရအောင်အဲ့လိုကြည့်တတ်ဖို့ဘာလို့ရမှာတော့ကြိုးစားပြစ်စုံပန်လေးကိုပိုင်းဖြတ်နိုင်တဲ့လောက်ပိုင်းဖြတ်မရှိတော့တာကိုမရှိတော့ဘူးလို့တကယ်သိမရှိသေးတာကိုမရှိသေးဘူးလို့တကယ်သိဒါလေးပဲအရှိတရားဖြစ်နေတာလို့နားလည်ရင်နားလည်တဲ့လောက်ဘုံဘုံတို့မှအများကြီးတတကွင်းရနိုင်အဲအဲ့လိုဝေဒနာလေးနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့နေတဲ့အောင်ဘလို့ထားတော့လေ့ကျင့်ထားနော်လာမှာနော်တနေ့ကြတော့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြတော့မှနော်ဘယ်သူကဲပါဘဝကဲပါဆိုလို့ဘာမှအကြောင်းထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီပြင်ဘာဖြေနီးမှာမရှိဘူးဟုတ်လားဒါကိုသဘောပေါက်ရမယ်အဲ့တော့သိခံရမယ့်တရားမြတ်စွာဘုရားဘယ်မျိုးဟောတာတော့အာမျိုးဟောတာလေဟုတ်လားအပူအေးကိုဆာလောင်မှုသိတာကိုပဝန်းကျင်ကပူမွားလေးတွေရာသီဥဒ္ဒံကိုပြီးတော့ပါတော့ပဝန်းကျင်ကပြောလာတဲ့ကိုယ်အကြောင်းမကောင်းတဲ့စကားအတန်တွေကိုပြီးတော့ပါတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေစိုးအမျိုးမျိုးကိုအခုဒီအသက်ကြီးမှယောဂဝိဒနာတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်လာမှရလို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုနေနေတဲ့ခိုက်တံမှာလည်းအဆင်မပြေမှုတွေကတော့မလုပ်နေရတော့ရှိနေတာပဲကျွတော့အနုစိတ်ကလေးကြည့်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်မရှိဘဲနဲ့ဝါဝါချနေလို့မထင်ရှားရတာဘဝကိုခက်ဝါဝါပဲနေသွားတာပေါ့နော်ဘဝကိုတိတိကျကျတည်တည်ချာချာမြင်အောင်ဘုံတို့မကြည့်ဘူးအဲသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ကိုအထုတ်တဲ့အနေအထားရင့်မှဒီဥစ္စာတွေကိုနားလည်နိုင်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အည်သွေးရှိတဲ့လူတယောက်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တတရားမြောက်အည်သွေးသီခံနိုင်စွာရှိရမယ်သီခံနိုင်စွာကိုမြင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နားလည်းနိုင်စွာကိုမမြင့်တင်လို့မရဘူးနားလည်းရနားလည်းသလောက်သီခံနိုင်တယ်နားမလည်းရနားမလည်းနဲ့သလောက်မသီခံနိုင်ဘူးဒါလေးကိုလည်းနားလည်းဖို့လို့နော်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ဆုံးအည်သွေးကိုသွားရအောင်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအည်သွေးကမင်းရဲ့ဆင်ကြီးပါအည်သွေးတို့မရောက်ဘူးသေးတဲ့အရတ္တတာကိုရောက်အောင်သွားမယ်အဲ့ဘုံဘုံကစောတော်တော်က၄ခုမြောက်အည်သွေးကိုငါအချိန်တစ်ဝက်လောက်ယူပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လား၈၃ခုမြောက်အည်သွေး၃ချက်ကို나이ဝက်တွင်ပြီးအောင်ပြောမယ်၄ခုမြောက်အည်သွေးကို나이ဝက်အချိန်ပေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါသူ့အတွက်တမိနစ်မှမရှိတော့ဘူးတနာကြီးရှိပါပြီနော်ဘုံပြောတာအဲ့လို့ဆိုရင်ဘုံဘုံကအလိုက်မသိဘူးလို့မအောင်မေပဲနဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးအမြွက်ကလေးလောက်နားထောင်နော်ပြီးရင်ဘုံဘုံကကြမ်းညွန့်လေးပေးထားခဲ့မယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်လို့စာအုပ်ကောင်းလေးတအုပ်ကိုညွန်ခဲ့မယ်နော်မရောက်ဘူးတဲ့ရက်ကိုရောက်အောင်သွားရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုအထောက်အမလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးကအရင်စိတ်ဝင်လာတဲ့ကောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသူကအဂတံဒိတံဣမိနာဒီယေနဤမြရှည်လျားလာစွာသောကာလပတ်လုံးအဂတံဒိတံတခါဘူးမှမရောက်ဘူးတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ဖူးတဲ့နေရာနဲ့ဥပမာပေးတာအမှန်နိဗ္ဗာန်ကနေရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးသူကနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခနိရောဓဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဟောတာ
သစ္စာ၄ပါးမှာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးခဲ့တာကိုလည်းဘုရားကစိတ်ဝင်စားတယ်ဒုက္ခនិရောဓလို့ပဲသုံးတယ်ဒုက္ခនិရောဓဆိုတာဘာလို့ဒုက္ခချုပ်ရနဘဝကဒုက္ခဖြစ်နေတာဘဝကဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်တာအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ရဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားယောတတယေဝတနာယအတေတဝိဒါကនិရောဓောစာကောပရိနိဒ္ဒကောမုဋ္ဌိအနာလေယောတွတ်တာမမောတဲ့တဏှာလောဘရဲ့အကျွင်းမဲ့ချုပ်ဆုံးရကိုနိဗ္ဗာန်လို့အဲ့လိုလေးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ကြောက်ရနော်ပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိတာစိတ်စေတသိက်ကနန္တရားပေါ့စိတ်ကအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘောစေတသိက်ဆိုတာကအဲ့ဒီစိတ်ကိုကောင်းအောင်ဆိုးအောင်အမျိုးမျိုးခြေလဲနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟအစရှိတဲ့တရားတွေကိုစေတသိက်လို့ခေါ်တာတို့အလောက်ကြီးခွဲပြီးတော့နားမလဲလည်းပဲဒါနန္တရားလို့သိရင်လည်းပဲရတယ်စေစိတ္တိပြီးတော့ပါတော့ရုပ်မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးရုပ်ဆိုတာဘာဖောက်ပြန်တဲ့သဘာဝကိုပြောတယ်နော်စေစိတ္တိရုပ်ပြီးတော့ပါတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအရှိတရားဘာကြောင့်မှဖြစ်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသူအကြောင်းကင်းတယ်လို့ဆိုတယ်နော်ဒုက္ခនិရောဓလို့ဘုရားအဲ့လိုနားလည်ထားသေးခြင်းတာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုပါတော့ဒုက္ခនិရောဓလို့နားလည်သေးခြင်းတာဟိုရုပ်နာကမီးတောက်ပဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီမီးငိမ့်သွားတဲ့သဘောဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘုံဘုံတော့ယုံနံကိုမီးတော့လို့မမြင်တတ်သေးဘူးယုံနံကိုဒုက္ခလို့မမြင်တတ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခនិရောဓသိပ်မဖြစ်ချင်သေးဘူးမီးလည်းသိပ်ပြီးတော့မငိမ့်ချင်သေးဘူးအကြီးကျယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ငိုရပြီယူရပြီဆိုတော့မှဟာဒါကြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးလောက်ပဲဖြစ်တာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုရချင်တဲ့စိတ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာလွယ်မှတ်လို့နော်ခုမြတ်စွာဘုရားဘာပြောထားအောင်ဆိုမရောက်ဘူးတဲ့ရည်ဒေသလို့တင်စားပြီးတော့ဟောထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ရောက်အောင်ရောက်အောင်ရောက်အောင်ရှာရမယ်သွားရမယ်ဆိုလိုတာကဆင်ကြီးကိုဆင်ဦးကြီးကမင်းဟိုသွားလို့ခိုင်းတာဒီထက်ပိုကောင်းလို့ဟိုနေရာကိုသွားလို့ခိုင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့သုံးတဲ့ဘုံဒီယုံနံနေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘာဝမဟုတ်ဘူးဒါတွေချုပ်ငြင်းခြင်းတည်တာလဲတကယ်ဒုက္ခငြိမ်းသွားတဲ့သဘောဒုက္ခငြင်းအောင်လို့ရမယ်လို့ပြောခြင်းတာဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုပဲထပ်ဖန်တလဲလဲလဲနေတဲ့အနေအထားနဲ့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ထွက်သွားနိုင်ရမယ်ဒါတွေကိုချုပ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်မီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ့်သက်ပြေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုပြောတာအဲ့လိုပြောရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုရှိတယ်တို့အညာဘက်မှာတော့လူတစ်ယောက်တည်လို့အတုဝါချပြီဆိုရင်တင်ညာကုန်းမှာဘုန်းကြီးတွေရောလူတွေရော၃ချိန်ရွတ်တယ်ဒီထဲမှာအညာသူလေးတွေပါလားမသိဘူးအနိစ္စဝဒသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပိစိတဝါနိရုဇ္ဇန္တိတေတံဥပသမောတုခေါ်အနိစ္စဝဒသင်္ခါရယုံနံနေအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီယုံနံနေဒါကိုသင်္ခါရခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကမတည်မြဲကြဘူးတဲ့ဥပါဒဝယဓမ္မိနောဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ကွယ်သွားတတ်တဲ့သဘာဝတွေဥပိစိတဝါနိရုဇ္ဇန္တိဖြစ်ပြီးရင်ချုပ်သွားတဲ့သဘောတွေခိုင်မာအောင်ထပ်ထပ်ပြောတာနော်အနိစ္စဝဒသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပိစိတဝါနိရုဇ္ဇန္တိဆိုလိုတာကဒီမြင်နေရတဲ့သဘောကြားနေရတဲ့သဘောเนาะနန်းရှူနေရတဲ့စားတောက်နေရတဲ့တွေးကြံနေရတဲ့တွေးထိနေရတဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะဖြစ်နေတဲ့ကျုပ်တို့ဒီအခြေအနေကိုဘာလို့ခေါ်တော့သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောချုပ်ပျောက်သွားတဲ့သဘောပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးပါတာလေးနောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးပါပြောတေတံဝုပသမောသူခေါ်တေတံထိုယုံနံတို့ဤဝုပသမောငြိမ်းခြင်းဒီသာလည်းသူခေါ်ချမ်းသာတယ်နားလေလားဒီတေတနာကိုနားမလဲဘူးပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းနားမလည်သေးဘူးဟုတ်လားယုံနံနေချုပ်သွားခြင်းဒီဘာတဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဟောထားတယ်နော်တေတံဝုပါတမောသူခေါ်ဩတန်ဝေကရပွေရဘဝရဲ့အကြောင်းထိတ်လန့်ပွေရတွေကိုပြောတဲ့ဒေသနာတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီဂါထာလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးသတ်တယ်ဒီဂါထာလေးကိုရအောင်ကြက်ထားသင့်တယ်နိစ္စဝဒသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမ္မိနောဥပိစိတဝါနေဥဇန္တိတေတံဝုပါတမောသူခေါ်တေတံဝုပါတမောသူခေါ်ဆိုတာအနှစ်သာရယုံနံတို့ရဲ့ငြိမ့်သွားခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲလို့ဟောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကဒီဟာကြီးကိုယောဂါလို့မမြင်ဘူး။ယောဂါလို့မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောဂါကိုပျောက်လဲအပျောက်ချင်ဘူး။ဒါကြောင့်တချို့ဒေသနာတွေမှာမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေကယောဂါကိုငါလို့ပြောနေကြတယ်။နော်။ဆိုကြပါစို့ဒေသနာလေးတစ်ခုနည်းနည်းပုံလေးပြောမလို့။အာရောကျပရမလာဘာနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခကြောက်တယ်နော်။အာရောကျပရမလာဘာဘာပြောတာတော့။ကျမ်းမာခြင်းဟာရာချင်းတကရာချင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးရာချင်းအကောင်းဆုံးလက်ဆိုတဲ့ရာတော်ပြောတယ်နော်အဲ့မှာကျမ်းမာချင်းဆိုတာဘာတော့အဲ့ဒါမာဂန္ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မာဂန္ဒီပုံသားကြီးက "तू ကျမ်းမာတယ်အခုကျမ်းမာတယ်ဒါက तू အကောင်းဆုံးလက်ရှိနေတယ်"အာမင်းဘာမှမမြင်တဲ့အကောင်ပဲမြတ်စွာဘုရား
ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယောဂါတုံးကြီးဘယ်တော့မှကျမ်းပါတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဟွန်းအဲ့တော့ကျုပ်တို့နားလည်ထားတာကရှေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှေးုံစေကံသွားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုသာကျုပ်တို့ကမကျမ်းပါဘူးလို့သိထားတာဖះတကယ်မြင်သွားတာကဘယ်ချီနေမျိုးမှမှယောဂါကင်းနေတာမဟုတ်ယောဂါကြီးပဲသူကအမြဲတမ်းယောဂါကြီးပဲနော်နေတာတယ်ဆိုတဲ့အခါမရှိဘူးတကယ်ကဒါကြောင့်မလို့နကုလပိတာတကကြီးကိုဟောတာရှိတယ်တခဏမြတ်ကျမ်းပါတယ်လို့ကိုကိုကိုဝန်ခံမယ်ဆိုရင်ဒီလူဟာမိုက်မဲလို့တဲ့မိုက်မဲတယ်ဆိုတော့ဘာပြောဆိုသူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင့်သူတကယ်မသိလို့လို့ပြောတာတကယ်သိရင်အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာပြောနေတာဘုံဘဝဘဝကိုယောဂါလို့မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့တွေဟာဒုက္ခနိရောဓဘဝနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုရှားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ကောင်းနေခုဘဝကိုကျွတ်တော့ယောဂါလို့မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောဂါကိုပျောက်ချင်စိတ်မရှိဘူးဒီယောဂနဲ့နေနေရတာကိုပဲကိုဟကိုယောဂဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဒီသဘောကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုမြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ကမဂ္ဂင်ရှင်ပါကိုကျင့်ရမယ်ပေါ့နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကျင့်ရမယ်ကျင့်လို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုရိပ်ရှားမိလာမယ်ရိပ်ရှားမိလာရင်ဘဝချုပ်ငင်းကျင်တဲ့စိတ်ဟာပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါညံထက်မှပေါ်ပေါက်နိုင်တာနော်နိဗ္ဗာန်တပည့်ရှောဟောတုလွယ်လွယ်နဲ့များနော်ဆိုးနေရလို့အတိတ်ပဲနားလည်မယ်လို့များထင်မနေနဲ့ဦးသဘောပေါက်ရလားဘုန်းပြောတာဦးဒါကြောင့်အနှက်ဆုံးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါစာအုပ်ကလေးဘုံဘုံကကြော်ညာမယ်ဆိုတာလေးကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမန္လေးကမဟာဝိသုဒ္ဓံဆရာဘုရားကြီးခုတော့ပြန်တော်မူသွားပြီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥမာနိတာတိတိဘိဝန္တဆိုတဲ့ရေးထားရှိတယ်ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိမအာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်လေအာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်ဆိုတာကအသက်ရှင်ဖို့အတွက်လုံလပြုတဲ့သဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဆွန့်လွတ်လိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာမြင်ငင်လေးကြီးလှုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဥရန်ကျူးတာနော်တုလမတုလင်စသံဘုံဘုံဘဝသင်္ခါရမောတ္တိမုနိဣဇ္ဇဒရတောတမဟိတောအဘိနိကဝဆမိဝဒတံဘဝ။အော်မြတ်စွာဘုရားကတဲ့ဘဝကိုတစ်ဖက်

0: ကာထာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့သရိုကြီးကရေးထားတာဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်လေးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ရေးထားတာသူကဘဝရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘဝရာကြောင်းကံရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတိတ်ခါဆိုတော့တိတ်ခါလို့သုံးတယ်သူအကျင့်ပေါ့နော်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုတိတ်ခါလို့အဲ့ဒီမှာသုံးတယ်ဘဝကိုရရှိတဲ့တဲ့တဏှာလောဘကောင်းဆောင်တဲ့သမှုရိယသစ္စာကိုအဲ့ဒီမှာကံလို့သုံးတယ်နော်ဘဝရဲ့ဘဝရရှိတဲ့တဲ့ကံရဲ့ဘဝနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘဝနိရောဓဒီကိုဆက်ရောက်သွားစေတဲ့တိတ်ခါဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့အလွန်ကောင်းတယ်အလွန်ပြည့်စုံဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးဘုံမနုတွေကအကြီးအသေးမြင်မာတဲ့ဖြူစင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ထိသွားဖို့လိုမလို့ဘဝနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုဆက်ရောက်နိုင်အောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစီအထိဘုံမနုကသွားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဥတီမထားဘူးဆိုရင်တော့ဒီတည်းကဘာမှသိပြီးတော့တကယ်တမ်းကျေပြန့်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိတ်ထူးလာတာမဟုတ်ဘူးရဲ့။နော်အဆန်ရှိရှိမရှိရှိဘဝတွေနှိမ့်ကြမြင်မှမှတကယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာမှထူးလာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့။အကုန်လုံးဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြက်ဖို့ယိုယွင်းလာတယ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြက်ဖို့ယိုယွင်းသွားတယ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်။ဒီနီးနဲ့သွားနေတာ။ဒါကြောင့်မနက်ကတောင်ဖုံဖုံပြောခဲ့သေးတယ်။ဘဝဆိုတာလို့အနိစ္စဖြစ်ရင်းနဲ့မရဏဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောကိုဘဝလို့ခေါ်တာလို့နေစာဆိုတာအချိန်တိုင်းပြီးနေတဲ့သဘောကိုပြောတာဆိုတော့ကအနေထားလေးတွေဘာမှကောက်ကင်စရာမရှိတော့ဘူးเนาะခဏနေဘုန်းကြီးလည်းပြန်ကြွားသွားမှာဒီအနေထားတွေကစိတ်ကူးထဲမှာတွေးကြည့်ရင်ပုံရိပ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ပဲဘာမှတကယ်တမ်းကရှိမနေတော့ဘူးနောက်တစ်လလောက်နေမှဖြစ်သွားလို့သင်ညာတွေကတောင်မေ့ရင်မေ့ပါနော်ဖြောက်ပါအဲ့လိုနီးနေကြွတို့ဘာတွေကိုဖြောက်မေ့ဖြောက်ခဲ့ပြီလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒါပါခေါ်တော့အနေစာဆိုတာအချိန်တိုင်းပြီးနေတာမရဏဆိုတာဘာတော့တဘွားအပီးပီးရတဲ့သဘောကိုပြောတာ။သူကတော့ပို့ပြီးတော့တရားရစရာကောင်းနော်။သူဘာကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာပြီးသွားပြန်ပြီ။စတစ်ကပြန်စ။နော်သူဘလောက်ပဲကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတော့ဘာကြီးလှုပ်ထားတာ။သွားတစ်ကပြန်စ။ဘုရားဆရာကြီးနန္ဒသိန်းသန်ရေးထားတာနောက်တန်းကဒီစာတဘုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့အဲလူတယောက်ကကြောက်တုံးကြီးအကြီးတုံးပင်ပင်ပန်းပန်းတောင်ထိပ်ကိုတင်စီစီဖို့လို့ပုံပုံစိတ်ထဲမှာလို့အောင်မယ်ငငယ်ကဖတ်ခဲ့ဘူးလားတင်တယ်တင်နော်အဲ့ဒါနဲ့ညာမိုးချုပ်ခါနေတယ်မနေ့လင်းနေရစားတင်တာတောင်ထိပ်ရောက်သွားနောက်နေ့အိတ်ပြောတယ်မနေ့လင်းလာတော့ကြောက်တုံးကြီးကတောင်ချင်းပြန်ရောက်တယ်ဟာတင်ပြန်ပြီတောင်ထိပ်ရောက်တယ်အိတ်ပြောကနေမနိုးလာမနေ့လင်းလာနေကြောက်တုံးကြီးကပါတော့အောက်ရောက်တယ်ဘာလေးပဲရှိတော့အဲဘောကအဲ့တိုင်းပဲလို့မြင်တတ်စေချင်တော့နော်ခုနကြိုးပမ်းနဲ့အထုတ်တယ်ပြီးတော့လည်းပြီးသွားတယ်စိတ်ထကြစရာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုမြင်လို့ရှိရင်စိတ်ရဖြူစင်တယ်ဒါကသူကဏိယမာကြီးဘလောက်အမှန်တရားကိုမြင်နိုင်မလဲဘယ်နဲ့ရခိုင်နှုံးမြင်နိုင်မလဲမြင်တော့ဒီလူရဲ့စိတ်ထကမြင်မားတယ်ဖြူစင်တယ်ဒါကိုလက်တွေ့ဘုန်းတော်သိနိုင်တယ်မြင်တော့မြတ်စွာဘုရားတော့ငြိမ်းအေးတယ်တတ်တာတယ်ချမ်းသာတယ်ဒီလိုတောင်ဟောတယ်နော်ပညာရဲ့အစွမ်းကိုပြောတာသဘောပေါက်လားလက်ဖုံးဘာပြောနေတာတော့ဒီအခြေအနေတွေမှာဒီဘဝတွေမှာတခါတလေလေဖြစ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာကျင့်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေကနေဘာလို့နိုင်ဖို့လုံတော့ရုံးကန်နိုင်ဖို့လုံမယ်။နွားချီအကွက်ထဲကဘယ်ကွာကိုပင်လေကြီးထင်တယ်ဟုတ်လား။ဖားတကောင်လို့မဖြစ်စေရဘူး။ဘဝကဘယ်လိုလဲဘဝဏိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုငါဘယ်လိုရှာမလဲ။နော်ဒီသဘောမျိုးအထိဖုံဖုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမှာတို့။တွားရမှာဒီတဲတင်ရုံးကန်ရှာဖွေစားတောင်းရင်ပေချင်းကြတော့တေသွားတယ်။ဘာမှလဲတကယ်ထူးတာမရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသဘောပေါက်လားဖုံပြောတာတရားမြတ်စွာဘုရားတကယ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့အည်သွေးကြီးကဘယ်တော့မရောက်ဘူးသေးတဲ့ရည်တေတာကိုရောက်အောင်တွားရမယ်တဲ့ကဲဘုံတရားဟောတာတဏှာကြီးကြော်သွားပြီနော်သူတို့အာမခန္ဓာက45မိနစ်ပဲပြောမယ်လို့ဟုတ်လားတို့45မိနစ်ကြော်သွားရင်လူရဲ့ခေါင်းကတိတ်မမှတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့45မိနစ်ကြော်ရတဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းရတယ်အကုန်လုံးနဲ့ဖြောက်မပစ်လိုက်နဲ့နော်45မိနစ်နောက်ပိုင်းဟောတာပို့ပြီးတော့အနှစ်သာရရှိရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အနေကုန်းချုပ်ရအောင်အဲ့တော့တံပိုးရှိတဲ့ဆင်းကောင်ဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်ပြည့်စုံရမယ့်အည်သွေးဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးဆင်ဦးကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ရန်သူကိုတက်ဖြတ်နိုင်စွာရှိရမယ်ဆက်ကျင်မဲ့ရန်သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသီးခတ်နိုင်စွာရှိရမယ်မရောက်ဖူးတဲ့ရည်ရည်တာကိုရအောင်သွားရမယ်ဒါဘာလို့ဆုလို့တာဆိုတာကိုခုနားထောင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တိသွားရပြီနော်နားထောင်ရမယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုအများကြီးနားလည်အောင်လုပ်ရမယ်။ဒါတွေဟာဒုက္ခငြိမ်းချောင်းချမ်းသာချောင်းနိလန်ကောင်းနေ။တိသလောက်ဒီလိုဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲနေအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်တတ်မယ်ပေါ့နော်။ရ ရန်သူကိုတတ်ရမယ်ဆိုတော့ပြောတာတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကနေကိုယ့်ကိုတကယ်နဲ့နဲ့နှိပ်စက်မဲ့ဒုက္ခပေးမဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအကုသိုလ်တရားတွေမကောင်းတဲ့အတွေးအကြံတွေကိုဖယ်ရှားတုတ်တင်ပြရမယ်လို့ပြောတာနော်တိခါမယ်ဆိုတာကပြောတာငါးမျိုးတောင်ပြောရတယ်နော်အပူအေးကိုဆက်လောက်မသိမှုကိုအတူနေနေရတဲ့ပို့ကောင်မွားကောင်လေးတွေနေအောင်ကြီးလေးတိုက်တာဟုတ်လားဒါတွေရဲ့ဒဏ်ကိုပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်ဘောမကောင်းပြောလာတဲ့အတန်တွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ယောဂဝေဒနာတို့ကြောင့်ခံစားရမဲ့ဝေဒနာတွေဒါတွေဘယ်လိုမှမလို့သိခံရမယ်တဲ့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးမရောက်ဖူးတဲ့ရည်ရည်တာကိုရအောင်သွားမယ်ဆိုတော့ပြောရတော့ဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရေးစီကိုကိုယ့်ရဲ့ညာရှစ်ရှုနိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးမြင်တွေကအဲ့ဒီဘက်ကိုဥလှဲ့နိုင်ရမယ်တခါလာလဲဒီနာတခါလာလဲဒီနာဘာမှမထူးတဲ့ဇက်ကြီးကနေတာကိုပဲမပြင်းမရှိမဖြစ်စေသင့်ဘူးလို့ဒါပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မရောက်ဖူးတဲ့အရာလို့မြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ရအောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့တည်မြဲဉာဏ်ပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: ဒီကနေ့သာသနာတော်2568ခုဟောဇာတံခရီး1386ခုမြာတုလဇန်9ရက်2024ခုဇန်နဝါရီလ5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့စေဝနင်္ဂသစ္စာပါရမီကြောင့်သစ္စာပါရမီဘုံဘုံကစေဝဇန်တော်ကျေညနေ9:30မိနစ်မြန်မာဇန်တော်ချိန်ညနေ6:00ချိန်တွင်ဓမ္မဒါနကောင်းမှုလူရှင်များဖြစ်ကြသောဒေါက်တာညီညီထွန်းဒေါက်တာစန္ဒီတာမောတာမင်းခန့်ကြီးအမမဆိုင်ရင်မိသားစုဒေါက်တာညီညီထွန်းမွေးနဲ့ထိုင်မှဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မဝိဇာအလူဝေယံမောတိရိစံတို့၏မင်္ဂလာဥအထိတ်မှဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူကျောင်းသားလေးမင်းခန့်ကျော်၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူမဆုမအောင်မယင်မွန်တက်မိတ်ဆွေနှုတ်ဦးတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလူဥဟန်ဇာထွန်းတော်ဆွဆုဖြူတမိမကျိုတင်စာမိသားစုတော်ဆွဆုဖြူ၏မွေးနေ့အထိမ်မှဖြစ်ဓမ္မဒါနဓမ္မဝူဇာလူတရားကိုဆိုင်တူရအောင်ဓမ္မမနန်းတင်မောစာတာဆိုင်ဝေယံလေမိသားစုတို့ဓမ္မဒါနဓမ္မဝူဇာလူကိုမြတ်သူမျိုးမြတ်ကိခိုင်မိသားစုတို့ဓမ္မဒါနဓမ္မဝူဇာအလူကောင်းကိုကြောင်းပြု၏ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မဝူဇာအလူရှင်များနဲ့အတူအလုံးတော်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအလူပဲမဲ့တရားတော်ကတော့ကာအကျိုးပြီးဆန့်ကျင်ဖို့တရားတော်ညွှန်ကြားပါတရားလေကာဒီကာအကျိုးပြီးဆန့်ကျင်ဖို့တရားဒေသနာတော်များကိုမောချပြီမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တတ်တဲ့ညွန်မြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတမြမပြာကာထအနေဆံပိုက်ကိုရွတ်စွပူဇော်ဟောပြီးတော့ရှိကိုပါမယ်

အကျင်တရားလုံးစုံကိုဘုရောတိုင်ထိုးထွင်း၍တိတော်မူတတ်ပါရဲ့ထတော်တတဘဂဝတ္တထိုဘုရားရှင်ကိုရောင်ရစီအာမေအမကံဘုရားတိရောတို့၏နမောနမကာရောကောင်းစွာယွတ်ကြောလက်ဆောင်မွေ၍ရှေခိုးကတော်လိုက်ကြခြင်းသည်အာဓုဘဝတုရှင်

0: ကဲဒီကနေ့မလဲကအကျိုးပေးစာကျင်ဖို့တဲ့နော်တ
1: မပ
0: ါဗျာကအကျိုးပေးတရားတွေဟာတော်တော်စာကျင်တယ်နော်ဆိုတော့
1: တမပါဗျာ
0: အဲ့ကအကျိုးပေးစာကျင်ဖို့နဲ့ဖတ်တတ်ပြီးဓမ္မပဒစိတ်တဝဲမှာတရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားတော်ဟောထားတယ်

0: ခုတုတယောက်ဒီဒိဋ္ဌံရံဖြစ်တဲ့ခုတုတယောက်ဟောဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရတဲ့ရှိတော်ဝေရိဝဘာနာယံတုတယောက်ဒီလေဝေရိနံယံတုတယောက်ဟောဒိဋ္ဌဝါမြင်ရတဲ့ရှိတော်ယန္တံအကျဉ်အကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုပရိရာဤဘဝ၌သာပြုလုပ်နိုင်၏သတောထခုတုယံပြုတတ်သောအကျိုးမဲ့ဖြည့်စည်ခြင်းထမိစ္ဆာပဏိဟိတံမှတ်သောအခြင်းစောင့်တည်တတ်သောစိတ်တံရုပ်မှားတဲ့စိတ်သည်နန္ထစိတ်ရုပ်မှားစောင့်တည်ထားသူကိုပါပိယောအလွန်ရုပ်မှားရလေအောင်ဝါအလောအကျိုးမြင်ပြည့်စည်ရတဲ့အောင်တရေပြုလုပ်နိုင်ရည်နမကျော်ပြောပြရသာဘုရားကဒီဂါထာဟောတာလေနော်ပြောပြသခိုးတယောက်ကသူနဲ့ရံဖက်ဖြစ်တဲ့သခိုးတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့နမကျော်နော်ရန်သူတယောက်ကလည်းတခြားရန်မျိုးရှိတဲ့ရန်သူတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ရန်မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုမဇ္ဇရေသူ့ရဲ့ဥစ္စာစီးပွားသူ့ရဲ့အသက်သူ့ရဲ့မိသားစုပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်တယ်တဲ့နော်ဘုရားအဲ့ဒါပါလေညောင်းကြရံကျွေးဆက်တယ်ပေါ့နော်မကြည်နိုင်တဲ့တွေ့ကြောင်ရံကျွေးဆက်ဆက်တယ်နော်ဘုရားတယောက်ကလုံထတာရှိတာပေါ့နော်ဘယ်လဲစားရှိတယ်နော်ဒီလိုလောကမှာမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါ
0: ဘူးဘယ်လဲစားရှိတာနော်တခုတယောက်ကတခုတယောက်မြင်တဲ့အခါမှာနော်နောက်တစ်ခါရန်သူတယောက်ကရန်သူတယောက်ကိုအခြားရန်သူတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဗါလဲအသက်ကိုတည်အောင်လည်းပဲညမကျော်တပ်ဖြတ်နိုင်တယ်ဒီမှန်ပြအဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တည်းမကဘူးသူ့ရဲ့မိသားစုကိုလည်းပဲတည်အောင်ပျက်စီးအောင်တပ်ဖြတ်နိုင်တယ်ဒနာဝင်ရည်စည်းစဉ်ဥစ္စာကိုလည်းဖြည့်စီနိုင်တယ်ညမကျော်နော်ဒါပဲမဲ့လို့အဲ့လိုပါလေရံကျွေးဆက်တာကလေစားချေတာညမစောဟိုဘက်ဘဝအထိလိုက်ပြီးတော့ကလေစားချေနိုင်လား
1: ချေနိုင်ပါဘူးဗျာ
0: ဒီတဘဝတည်းပဲပါလေကလေစားချေနိုင်လားတက်စွာဗျာမိန်တာနော
1: ်
0: ညမဗျာဒါပေမဲ့လို့တဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းတဲ့လူတယောက်စိတ်ဆိုးရှိတဲ့လူတယောက်စိတ်ရုပ်မှရှိတဲ့လူတယောက်ကတဲ့ဘုန်းကြီးနော်သူ့ရဲ့စိတ်ရုပ်မှကိုဘုန်းကြီးအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အနေနဲ့တဲ့ဒုစရိုက်ဆယ်ပါးမလုံတဲ့မလုံထိုက်တဲ့အဟုတုတရားကိုဟောင်းတာလုံဖြစ်တယ်ဆိုရင်လုံးဝစိတ်ထားပြီးတော့လုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ခုနကညောင်းကျော်ကလေးစားချီတာထက်အလွန်ရုပ်မှာပါလေတဲ့နော်ဒ
1: ီမှာ
0: ဗျာအကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူကပို
1: ရုပ
0: ်မှာပါရုပ်မှာအဲ့ဒီကလေးစားချီတဲ့လူထက
1: ်
0: အကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူကအကုသိုလ်စိတ်မွေးတဲ့လူကပိုပြီးတော့ရုပ်မှာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးစားချေတာကဒီဘဝမှာဟုတ်လားတဘောအပဲကလေးစားချေတယ်လေဒီအာဟုတုစိတ်ကိုငွေပြီးတော့ညမကျော်လေအာဟုတုအလုတ်ကိုဟုတ်လားအကောင့်ထဲဘောလောက်ကန်တဲ့လူကတော့ညမကျော်ရေဒီဘဝလေဒုက္ခရောက်တတ်တယ်တန်ត្រာဘဝအဆက်ဆက်မှလည်းပဲအဲ့ဒီအာဟုတုကိုကြွေးကိုဆက်လို့မကောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ငါဆိုပြရအောင်နော်အ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအဲဒါတော့အဟုတ်တော့ဝကျွေးဆက်တဲ့ဆက်တဲ့အများကြီးရှိတယ်နော်အမှန်ပါဗျာအများကြီးရှိတယ်ဒီဓမ္မပဒစိတ်တော်ဝတ်မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်ကြီးက အဲ့ဒါပါလေအနာတပင်တထေးရဲ့ဟုတ်လားနွားချံမှာနွားမွေးမြူရဲ့စခန်းမှာနွားတွေကိုထိမ့်ထိမ့်ဆောင်ရှားပြီးတော့နေတဲ့အနာတပင်တထေးရဲ့အလုတ်သမားခေါင်းဆောင်ပေါ့မျိုးရယ်နော
1: ်
0: သူ့နာမည်ပါတဲ့နန္ဒာတဲ့နော်အနာတပင်တထေးစီကနွားနို့လာပို့တဲ့အခါမှာထောပန်းလာပို့တဲ့အခါမှာနွားနို့နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟုတ်လားစားစရာတောက်စရာငါပို့တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးစီကိုလည်းသွားဖုတယ်မြို့ကျော်ကြီးပန္ဒိတာမြေစာဒေဝနာအနာတပိသတိနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတွက်အနာတပိသတိကဘုရားဘုရားနဲ့အနာတပိသတိအိမ်မှာလည်းပဲရသော်ဘုရားအမှုထားပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဆောင်းကပ်လက်ရှိနေ့တိုင်းဆောင်းကပ်လက်ရှိတော့ဒီလိုအနာတပိသတိအိမ်ကိုသွားရင်ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့နိုင်တယ်ဘုရားနဲ့မတွေ့သည့်တည်းအောင်တန်ဃာတွေနဲ့ကတော့
1: တွေ့ပါတယ်ဗျာ
0: တွေ့ကိုတွေ့နိုင်တယ်တရားတန်ကိုလည်းကြားနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အငွေအတက်တဲ့ကုသမှုရှိတယ်တဲ့နော်ညီစောဘာလဲမွေးတဲ့ပန်းကိုအရွက်တည်းနဲ့ထုတ်ရင်အဲထုတ်တဲ့အရွက်မှာပါလေမွေးတယ်နော်နတ်သားကိုထည့်တဲ့ပလင်းခကြာကြာထည့်ထားရင်ပေါ်လိုက်လို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီပလင်းကဘာအနတ်နာမလဲ
1: န
0: တ်သားအနတ်နာမှာပဲဒီတိုင်းသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဓာတ်ခံကိုရနေတဲ့ဟုတ်လားခန္ဓာကနွားတွေကိုထိမ့်သိမ့်ရတယ်အလုတ္တမကိုနန္ဒကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတဲ့ပါလေအရှင်ဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားမူတပည့်တော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တေကိုတပည့်တော်ရဲ့နွားချံမှာပြီးတော့ဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရှင်းမြောက်တော်အခြင်းကြွတော်မူပါတွတ်တော်ပြန်တယ်နော်မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ွတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ညွှန်ပြရဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြည်လိုက်တယ်ဒီနန္ဒဆိုတဲ့ကိုနန္ဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောလို့မင်းပြောတရားမရနိုင်ဘူးညာမရင်သေးဘူးတဲ့မင်းပြောဟုတ်လားညာမရင်မြတ်စွာဘုရားက
1: မချ
0: ော့မချော့ဘူးတရားမဟောဘူးမင်းပြောတော့ညာရင်တလားမရင်လားတော့မသိဘူးမဟုတ်ရဲ့တော့နော်ဘုန်းတော်ကတော့ဟုတ်လားဟောဟောအကြောင်းရှင်ရွက်ရင်ဟောနေရတာပဲเนาะညာရင်တာမရင်တာတော့နားမလည်ဘူးပေါ့ဖះမှသိတာဟုတ်ဘူးเนาะရဟန္တာကြီးတွေတော့မသိဘူးเนาะရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတော့မှညာရင်တယ်မရင်ဘူးတတ္တဝံတူတယောက်မသိဘူးဖះပဲသိတာเนาะအဲ့တော့ပြောဆိုဟောစရာရှိရင်เนาะဟုတ်ရတာပဲဝလုံးရှိတဲ့ရားကြည့်တော့နော်ညောနော်အေးနိုင်နေလဲဟောရမှာပဲအဲ့ရှင်လဲဟောရမှာပဲတန်းနေလဲဟောရမှာပဲတဏှာကြီးဟောဖို့ဆိုရင
1: ်
0: တဏှာကြီးမပြည့်မရှင်တော့ဟောရမှာပဲနော်ညောနော
1: ်
0: ညောတော့မငိုက်ပါဘူးနော
1: ်
0: ကဲဒီတော့နန္ဒကိုနန္ဒစီကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာကြွပါဘူ
1: း
0: မကြွဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့နေလာတော့တနေသောအချိန်ကမှကိုနန္ဒရဲ့ညာရင့်နေတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်။မြင်တဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဒေသစာရီခရီးကြွရင်ကနေပြီးတော့ကိုနန္ဒရဲ့နွားချံချီရနော်အဲ့ဒီရိုက်ရွာကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားကြွလာတော့မူတယ်လို့ကြားတယ်ဆိုရင်ဝန်တလိုက်တာကိုနန္ဒတရားတရားရှိတယ်နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအလုတ္တမကောင်းဆောင်ပေါ့တရားတရားရှိတယ်ဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်တရားကိုကြည်ညိုတယ်သံဃာကိုကြည်ညိုတယ်ဝန်တလိုက်တာဘုရားတရားသံဃာယန္နာမဲ့၃ပါးဘုံမျော်ရတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတပြည့်တော့ခဏရက်လုံးလုံးဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကို နွားနိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရသာ၅မျိုးပါဝင်တဲ့မောင်မြတ်သောဆွမ်းကိုတပည့်တော်ကတ်လူမယ်ငါစွာပြားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တည်းတပည့်တော်ရဲ့ဆွမ်းကိုအလုခတော်ဘွာလို့မျိုးစောခွန်နေရဲ့ဆွမ်းကတ်လူတတ်နော်ခွန်နေရဲ့လည်းပြည့်ရောဘုရားရှင်ကိုရောညာကြီးကအနုမောဒနာတရားဟောတယ်ဝန္တာစရာနော်တရားဟောတယ်ဝန္တာကြောင့်ကုတ္တကောင်းမှုဆိုတာကောင်းကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းကျိုးပေးတယ်သတိအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မြတ်ပေါ်တော့ဒါနကတ္တလီလာကထာမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ဟောလေဟောတာရှိတယ်ကထာအစဉ်တိုင်းမျိုးဆိုရင်ဘုရားရှင်ကတော့မျက်စိမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဟောတယ်ဒီတော့တရားလေးဆုံးရောကိုဏ္ဏတသောတာပန်တီဗီတဲ့ပြောကြပါဘုရ
1: ား
0: သောတာပန်ဒီတော့ငရေမကြတော့ဘူးတရိษံမဖြစ်တော့ဘူးပြိတာမဖြစ်တော့ဘူးအတုရကေဘဝမဖြစ်တော့ဘူးအပယ်လေးဘုံသူ့မှာတက္ကပိတ်တော့ပဲအပယ်လေးဘုံကသူသွားစရာမလိုတော့ဘူးဘုံကဘယ်နှဘုံကြီးလဲဆိုတော့30နဲ့တဘုံအဲ့ကြော30တပုံမှာအပယ်လေးပုံနှုတ်ပလိုက်ဘယ်နှပုံကြာ
1: 28
0: ပုံလောက်တာဝါသား5ပုံနှုတ်ပလိုက
1: ်
0: 22ပုံကိုဏ္ဍရောက်နိုင်တဲ့ပုံက22ပုံเนา
1: ะ
0: အဲ့ကြောဒီတော့ကိုဏ္ဍတရားနာလိုက်ရတာမတန်ဘူးလားတ
1: န်ပါတယ်ဗျာ
0: ဆောင်းကားလိုက်ရတာမတန်ဘူးလားသာသနာနဲ့တွေ့ရကြုံမနှပ်ဘူးလား
1: ဖြ
0: စ်ပါလေခင်ဗျာအေးသောတာပန်နိဗ္ဗာန်ငြင်းသွားပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဖြူလားအမဲလားအဝါလားအညိုလားမေ့စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကောင်းကောင်းနားလည်ပြီကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီနော်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့မြောင်းကျော်ရေဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကကိုဏ္ဍကိုရှင်းမြောင်းဝွင့်ရာကြွတော်မူလာတဲ့အတွက်ကိုဏ္ဍသောတာပန်ဒီပြီဆိုရင်တခြားလူသောတာပန်ပြီဖို့ဟုတ်လားတခြားလူသောတာပန်ပြီဖို့လည်းအဲ့ဒီမှာမရှိဘူးနော်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘုရားချွတ်เสียလည်းမရှိတော့နော်ဒီမဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘုရားပြန်မကြွဘူးလ
1: ား
0: ပြန်ကြွတော့ကိုဏ္ဍကဘုရားရေတပိတ်ကိုထမ်းပြီးတော့တပိတ်ကိုထမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလိုက်ပေါ်တယ်နော်လိုက်မှုတဲ့အပြံမှာပဲဟုတ်ကြောကိုဏ္ဍဟုတ်လားအဲဒီတော့သဏ္ဍမရှိတော့လေးစာမိပြီးတော့အဲလမ်းမှာတဲ့ပယ်လွန်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ကြောနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာပယ်လွန်သွားတယ်ပယ်လွန်သွားတော့ပြောမှာကျေရန်တော်အရှင်မြတ်တွေကတို့တို့တိုက်တွေပြောကြတယ်ဒါကလိုက်ပြီးတော့ရှောင်းလေးရှောင်းမှာပေါ့နော်မကြသေးဘူးကိုဘုရားရှင်ကတန်ခါတော့လည်းကြွသွားတာလိုက်ပြီးတော့ရှောက်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဘဘောအဲ့တော့ယန္တိကပေါ့ဘုရားတာမကြွနာဘူးဘုရားကတော့ဆောမကဘူးဘုရားကတော့လိုက်မပေါ်ရဘူးဆိုရင်ကိုဏ္ဍတေမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကလိုက်ပေါ်တော့အပြန်မှာပဲကိုဏ္ဍဟုတ်လားမြားထီလို့ညာနဲ့အပြစ်ခံရလို့တေးတယ်နှမောဆိုတင်မမောက်ဘူးရန်တော်တွေကဒီလိုတီတို့တီတို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်
1: တ
0: ော့ဘုရားရှင်ကောရမြတ်ကြီးကဒီစကားကိုကြားတယ်တီးတယ်အာရဏက်ဟုတ်လားကြွနေတဲ့ခကြီးကရန်ပြီးတော့တနေရာမှာနားပြီးတော့နောက်ဆိုဘုရားမေးတော်မူတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားကယဟန်ဒီကဒီကြောင့်ရှောက်ကြတော့ဘုရားကဒီကာထာစာပဲကိုဟောတယ်နော်သခိုးတယောက်ကရံဖတ်ဖြစ်တဲ့သခိုးတယောက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်နော်ရောကလေးစားရှင်းနိုင်တယ်ရံသူရံညှိုးကြည့်တဲ့လူတယောက်ကလည်းရံညှိုးကြည့်တဲ့လူတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်နိုင်လဲကလေးစားရှင်းနိုင်တယ်နော်ရောနော်အဲ့ဒီကလေးစားရှင်းတာပါလေတဏ္ဍဘဝရှင်နိုင်လေ
1: တ
0: ဘဝတဲ့ပဲရှင်နိုင်လေဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအာကုတ္တဝိကျွေးကတော့မြတ်မကျော်တဘဝလားတန္တရာတောက်လျှောက်လား
1: တန္တရာတောက်လျှောက်ပါ
0: တောင်းချောင်းအဲ့ဒီဝကျွေးမကုန်မချင
1: ်း
0: ဆက်ရပါဗျာဆက်ရတယ်တဲ့နော်အဂုတဝကျွေးဆိုတာဟုတ်ကြနော်ရောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘောဂတန္တရာဒီမှာလိုက်ပါပြီးတော့နော်ဘောဂတန္တရာမှာလိုက်ပါပြီးတော့ဓမ္မပဒမှာတဒောနံဒုက္ခမနွေတိနော်ဆာယဝနုပါယံတရောဏဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝရတောပတ္တံဒီလိုပြောနော်ညောညောရေလဲဆွဲသွားတဲ့နော်နွားရဲ့ဖနောင်းနောက်ကနေပြီးတော့လဲဘိန်းဟာလဲလဲပြီးတော့နွားလှမ်းတိုင်းလှမ်းတိုင်းလဲလဲပြီးတော့နောက်ကမလိုက်ဘူးလား လိုက်တယ်လို့ပဲနော်တတဝါထဲမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတစ်ခုနော်အကုသိုလ်ကံများစွာပေါ်ပြုထားလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့နောက်ကနော်ညီမကြီးနွားဖနောင်းနောက်ကလဲဘိန်းလဲလဲပြီးတော့လိုက်တယ်လို့တဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကအကျိုးပေးဖို့ရံလိုက်နေပါတယ်တဲ့နော်နော
1: ်
0: ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဓမ္မပဒမှာဇာလန်တစ်ခုရှိလေဟုတ်လားတယောက်ကကြားဖြစ်တယ်တယောက်ကတမင်းဖြစ်တယ်တယောက်ကနော်ကြက်ဖြစ်တယ်တယောက်ကအချောင်းဖြစ်လိုက်တယ်နော်တယောက်ကဘလူဖြစ်လိုက်တယောက်ကလူဖြစ်လိုက်ကလေးစားခြေလိုက်ကြတာမျိုးမချွတ်ဘူ
1: း
0: အကုသိုလ်ကလေးစားတန်ត្រာမှာခြေနေကြနော်တဘောတည်းလားအများကြီးလ
1: ား
0: အများကြီးပါဗျာအများကြီးဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတရားရသွားလို့ကလေးစားခြေသာရတ်သွားနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဘုရားဘုရားများကြီးကစစ်တာတော့တဲ့နော်ဘုန်းတော်ကရန်သူတယောက်ကရန်သူတယောက်ကတခိုးတယောက်ကတခိုးတယောက်ကလေးစားခြေသာဒီတဘောတည်းပဲတဲ့အကုသိုလ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရုပ်ရုပ်မှန်မှန်လှုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဟုတ်လားအကျိုးပေးတရားတွေကညွှန်ဆိုရင်ကလေးစားခြေသလိုအကုသိုလ်ကကလေးစားခြေတယ်ခြေတာခံရတယ်အဲ့တော့နန္ဒကတော့သူ့မှာလည်းပဲပါဝွေကျွေးပါလားလေအာဟုတဝွေကျွေးပါလားတယ်နော်ညွှန်ပြောမြတ်စွာဘုရားကတော့မြင်တော်မူတယ်ရဟန်းတော်တွေကမြင်လားမမြင်ဘူးနော်အာဟုတဝွေကျွေးပါလားတော့ပေးဆက်ရတယ်ညွှန်ပြောတယ်နော်ဘုရား အာဟုတဝွေကျွေးပါလားလို့ရှိရင်ကောင်းငင်မှာတက်နေလဲ
1: ပေး
0: ဆက်ရတယ်ပေးဆက်ရတယ်တောင်ခေါင်းထဲမှာပုံနေလဲပေးဆက်ရတယ်ပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာယောဇောရေသွားနေလေပိဿရပါလေပိဿရတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဖျားဘူးလာတဲ့ယဟန်တစ်ဖွဲ့เนาะယောတရားမှာဆွမ်းဖုံးပေးနေရင်းနဲ့ယောဇောအိမ်တိုင်ကိုမိလောင်ပါတဲ့မိလောင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဟုတ်လားခေါင်းမိုးပေါ်မှာပေါ့မိဖို့ကြောင့်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာကရွတ်ခွေလေးတခုရှိမိအချိန်နဲ့အဲ့ဒီကရွတ်ခွေအပေါ်တက်သွားတာတဲ့။ရွှေကျော်ကြီးကောင်းငင်ကပြန်တန်းလာတဲ့ကြီးကတကောင်ရဲ့လယ်ရင်းကိုတခါတည်းနဲ့ထိတ်ထိတ်တိုးပြီးတော့တွားဆွတ်နေပါရော။ဘလို့မှချောင်းတင်းလို့မရဘူး။အဲ့ဒီကြီးကလည်းတအားအော်ပြီးတော့မြေထဲမှာပြုတ်ကျပြီးတော့ဒေသွားတယ်တဲ့ပြောလို့ဆိုနော
1: ်
0: ။အဲ့ဒါဘာအကျိုးပေ
1: း။
0: အခုတို့အကျိုးပေးနော်။အဲ့ဒါယဟန်တွေကတော်တော်အံ့ဩကြတယ်။ဟာကြည့်ကြကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့ဒီကြီးကဟုတ်လားခုမိလောင်တဲ့အချိန်နဲ့တက်တက်တိုးပြီးတော့သင်ဖြစ်အောင်ပြည်တယ်ကြည်စားကောင်းကင်မှာပြန်နေပြီးတော့မြေပေါ်ပြုတ်ကြမိလောင်ခံရပြီးတော့သေးတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးတော့အဲတော့ကမျိုးဝင်ကြပြောတာမကြဘူးလားအလေရင်ပြက်ကြတော့ပါလေလဲထွန်းနေတဲ့လူလားဟမ်အဲတော့ကပြောတာကြားလိုက်တယ်ခေါ်လ
1: ား
0: လဲခွန်းတဲ့မှာလဲထွန်းနေတဲ့လူသွားသေးတာနော်မတော်တော့စမ်းကြရတော့တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဟမ်နောက်တစ်ခါယဟန်တော်တပွဲမျိုးမျိုးတွေပင်လေခကြီးကမြတ်စွာဘုရားဟူဖို့လာကြတယ်။အဲ့ဒီတင်းဘောဟာမျိုးမျိုးတွေပင်လေแท้မှာဟုတ်လားညီတွေ့မှုလည်းမရှိဘူးနဲ့ရနေရတယ်။ရနေတဲ့အခါရှေ့ကတော့ကံဆုသူမုံရှင်လိုက်ရှာကြတာနော
1: ်
0: ။ရှေ့ကအဲ့ဒါနဲ့ဘင်းဘောမှာအညိအတွဲရှိလားဘာညာစသည်စိတ်စိတ်တော့လေဘာမှမရှိဘူးနော် လိုင်းလေကလည်းအတင့်တဲ့ပြပါတော့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒါဗန်ဆုတူမောင်ရှင်လိုက်ချာကြတော့မဲချာကြတယ်ပေါ့နော်မဲနိုင်ကြတယ်မဲနိုင်ကြတော့မျိုးရကြားဘူးတယ်နော်လေတကြီးကတော့မဲကြတော့ဟာလေတကြီးလေတကြီးကတော့ဆိုတော့မျက်နှာကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမဲလိုက်ကိုလည်းကင်ဆယ်လုပ်လိုက်တယ်ပထမတစ်ချိန်တော့လေကဲကဲမဲလိုက်ပြန်ထက်ပြန်ထက်ဆိုပြီးတော့မျိုးရရေးခွက်ပြန်လှုပ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချိန်မဲတကနှိပ်ကြပြန်နော်ဒုတိယတစ်ချိန်မဲနှိပ်ပြန်တော့လည်းပဲကန်ဆုတူလေတကြီးကတော့ပဲအဲ့ဒီမဲဟာပြန်ကြတယ်ပြန်နှိပ်ပြန်နော်ရှေ့ကနှိပ်နှိပ်နောက်ကနှိပ်နှိပ်အဲ့ဒီမဲကလူနဲ့ပဲသွားတို့တယ်ဟုတ်လားတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အေးတတိယတစ်ချိန်ဒုတိယတစ်ချိန်လည်းကန်ဆယ်လှုပ်လိုက်တယ်အားလေတကြီးကတော့ဆိုတော့မျက်နှာကြည့်တယ်သူ့လေနဲ့ပဲသူ့အလုံးလိုက်နေကြတာဆိုတော့သူ့ကိုဟောလာဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ညွှန်ပြောရင်တတိယတစ်ချိန်တစ်ခါပြန်နှိုက်ကြပြန်ရောပြန်နှိုက်ပြန်တော့လည်းဘယ်သူပေါ့တော့လေတကြီးကတော့ပဲပေါ့တာဆိုတော့တတိယကြည့်ရင်လေတကြီးကလည်းပဲအေးမင်းတော့မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီချိန်တော့သူ့ထိုက်တဲ့ဒုက္ခရှိပါစေတော့လို့မျိုးမကြည့်ရေနော်ဟုတ်လားသူ့ကိုဘောတော့ဘောတော့ညှောပြီးတော့နေတာလည်းငါမကြည့်ရင်ဘူးတဲ့နော်မျိုးမကြော်တဲ့အိုးလည်းပဲမှဆွဲပြီးတော့သူ့ကိုပင်လေသေးကိုပြေးချလိုက်ကြဆိုပြီးမျက်နှာလွှဲပြီးတော့နော်အဲတဲ့အိုးပါလေလည်းပဲမှဆွဲပြီးတော့ပင်လေသေးကိုပြေးချလိုက်တာနဲ့လေတင်းဖွာမျိုးကျော်အရှေ့ရှေ့ရှေ့နဲ့ပါတော့သွားပါလေရောဟုတ်လားရွက်တိုက်သွားနေတင်းဖို့နော
1: ်
0: သွားပါလေရောတဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာလေကိုတော်တွေပါတော့အံဩဖို့ကောင်းလိုက်တာတဲ့တခါမှမပြေဘူးတဲ့နော်နောက်ယဟန်တပွဲလေမျိုးကျော်ဘုရားဖို့လာတယ်မဟုတ်လားဘုရားဖို့လာတဲ့အခါအเจ้าမှလည်းပဲတန်ခါးတွေဟုတ်လားတဲ့ဖို့ပို့ဖို့နေရာမလုံးလောက်တော့အဲ့ဒီတန်ခါတစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်ကြောက်ကူထဲမှာနော်ကြောက်ကူလိုင်းထဲမှာပဲတတင်းသုံးဖို့နေရာတွေပါလေပြင်ပေးညာအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကြောက်ကူရဲ့အပေါ်ကအေယာမှကြောက်တုံးကြီးတလုံးကြောက်ဆောင်ကြီးကြောက်လုံးကြီးတလုံးမှာဂျင်းကနေမျိုးကျော်လိုက်ကြလာပြီးတော့အဲ့ဒီဂူရဲ့အဝါမှာဖွက်တိပိတ်ထားတာတဲ့မင်းရောဘယ်နဲ့လောက်လဲဟမ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်တွေကိုလေမျိုးကျော်တခါတည်းယွာသားတွေရောဖုံးကြီးတွေရောဟုတ်လားဒုတ်တွေနဲ့ဂလန့်တွေနဲ့ဖွင့်လိုက်ကြတာတဲ့မျိုးကျော်ဘလို့ပဲဖွင့်မပွင့်ဘူးတဲ့နော်ရွေးကုန်မရွေးဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ဆွန်လေးငတ်ရေလေးငတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့နော်အဲနောက်သူအချိန်တန်လို့နော်ခွန်နေရတာမသိဟုတ်လားကြားတဲ့အခါအဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးအလိုလိုကိုလိမ့်ပြီးတော့လိမ့်ရသွားတယ်နော်ငါကျော်အဲ့ဒီဖြစ်ရကိုလည်းပဲရန်တပွဲကမြင်တယ်နော်မြင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီတဘောတည်းဟုတ်မရဘူးသူတို့ဘဝဘောင်းများစွာသူတို့ပေးဆလာကြတယ်နော်ခုနဟိုမိမလည်းပဲဘဝဘောင်းများစွာပေးဆလာတယ်ဟိုကြည်ကံကလည်းဘဝပေါင်းများစွာပေးဆက်လာတာကြည်ကံကမြုံကြောညစွာဘုရားစီနော်ကြည်ကံအကြောင်းကိုဘုရားဟုရဟန်းတော်တွေကဇေရဝံအကြောင်းရောက်တော်မူတဲ့ကဘုရားကိုယ်တော်များကြီးကိုရှောင်ထားတော့ကြည်ကံကတိတ်ဘောကလဲထွန်တဲ့လဲသမားတဲ့မြုံကြောအဲ့ဒီနွားတွေပါလေနည်းနည်းပေကတ်ကဖြစ်နေလို့စိတ်တူပြီးတော့နွားလည်းပဲမှာကောင်းရိုးခွေစွတ်ပြီးတော့မိတိုက်ကြတာနဲ့နော
1: ်
0: မိတိုက်ကြနွားလည်းသေးရောနော်အဲ့ဒီဝကျွေးကဟောင်းလားဘဝပေါင်းမြောင်များစွာနော်ရေလည်းပဲမှာအမိခွင်စွတ်ပြီးတော့နေကြရလားကျွေးဆက်ကြရနော်အာဟုတုစိတ်မွေးပြီးတော့အာဟုတုကိုချူလောင်ခဲ့တဲ့အာဟုတုရဲ့ဝကျွေးကမျိုးမျိုးရန်သူထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ဟောတခိုးထက်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်း၊ဓမြထက်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းပဲ။အဂုတ္တဝေကျွေးကတဘောဝတ္တလ ဘဝပေါင်းများစွာပေးစားရတာလား
1: ဘဝပေါင်းများစွာပေးစား
0: ရပါဗျာအေးနောက်ပင်လေတဲကလာတဲ့ရဟန်းတော်တွေကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတဲ့ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းမျိုးမရွယ်ခွေးတကောင်ကိုလည်းလက်ဘက်မှာတဲအိုးဆွဲပြီးတော့ဟုတ်လားချောင်းတဲ့ကိုပြစ်ဆန့်ခဲ့တာတဲ့သူလည်းပဲအဲ့ဒါလိုတဲအိုးကိုဆွဲပြီးတော့နော်ဒီလိုပင်လေထဲမှာကြပြီးတော့ချောင်းထဲမှာကြပြီးတော့ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတဲ့အများကြီးပဲတဲ့မျိုးကြောင့်နော
1: ်
0: ဟုတ်လားအဂုတ္တဝေကျွေးနော်နောက်တခါပါလေဘုန်းတော်ကကြောက်ဘူးလိုင်ထဲမှာပြိမိတဲ့ရဟန်းတွေကလည်းအရင်တော့ငွားချောင်းသားခေါင်းရောက်လာဖြစ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါဖွက်တကောင်ကိုနော်လိုက်တဲ့အခါတွင်းတဲ့ဝင်သွားတဲ့ဖွက်ကိုလေနမကျော်တခါလေအားလုံးအဝါကိုပြိပြီးတော့ခဲလုံးတွေနဲ့ပြိပြီးတော့သူဆွတ်ထားခဲ့ဆိုပဲအဲ့ဒါသူတို့ကလည်းပဲကိစ္စတယ်ဝယ်တယ်လမ်းတယ်ချီလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့နွားကြောင်မလားဖြစ်တဲ့အခါ9ရက်လောက်ကြာမှသူတို့လာဖြစ်တဲ့အခါတတိယတော့အဲ့ဒါဖွင့်ရတဲ့အခါမျောမျောလေထွက်လာဆိုပဲအစားမစားအမနဲ့တော့အဲ့ဒါသူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပေးဆက်ခဲ့ရတာဘဝပေါင်းညောင်များစွာတဲ့ညွန်ကြောင်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားမှန်ပ
1: ါတ
0: ယ်ဗျာအယောင်များစွာဘုရားကကိုဏ္ဍကလည်းပဲနော်ဘုရားလိုက်ပုတိဖြစ်စေဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ကိုလိုက်ပုတိဖြစ်စေလိုက်မဖို့ဒီဖြစ်စေသူမှတေရမဲ့နေတေရမဲ့ကံကအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒေချာပေါက်ဖြစ်မှာเนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒါမြင်တော်မူသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကညွှန်ဆိုရင်ဒါကြွလာတော့မုဂိတော်သူ့ကိုသောတာပန်အရိယာဖြစ်အောင်ရှင်းမြောက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့ညွှန်ဆိုเนาะဒါကြောင့်မလို့ကံအကျိုးပဲမဆန်းကျယ်ဘူးလား
1: ဆန်း
0: ကျယ်ပါလေဘုရားအေးအဂုတ္တကအကျိုးပေးတာလေစမ်းကြတယ်ညွှန်ကြတော့နောက်တခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကခါထာတပိုက်ဟောတတ်တာစိတ်တဝဲမှာလာတယ်မလဲဆိုတော့နာတ္တမတာဘိတံခရီရာအင်ဂျေဝါပိစညာတကသမ္မာပဏိဟိတံစိတ်တံတေဟာသောနံတတော်ကလေးညွှန်ကြနော်ဒံတို့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးဓာန်တော်ချမ်းသာစွာတဲ့အကျိုးပြတရားကိုမာတာအမေကလည်းပဲနာကရိယာမပေးနိုင်ဘူးမပြုလုပ်နိုင်ဘူးမိတာအဖေကလည်းပဲနာကရိယာမပြုလုပ်နိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးအင်းကြီးအမေဖေမတပါညာတကာညာတကာပိစဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲနာကရိယာပြုလုပ်မပေးနိုင်ဘူးသမ္မာပဏိတံစိတ်တံကိုယ်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား၁၀ပါးကိုစိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာညွတ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကကုသိုလ်စိတ်တွေကနာထိုကုသိုလ်စိတ်ရှိတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားတော်တဲ့တဘောဓာတ်တဘောတဆင်းတဆင်းမြင့်တတ်မြင့်အောင်တတော်တော်မိဘဆွေမျိုးတွေထက်တရိကရိယာပြုလုပ်ပေးနိုင်ရဤမြတ်စွာဘုရားနော်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုရင်ဒီချမ်းသာကိုအမေကလည်းလုပ်ပေးလို့ဘုရားအဖေကလည်းလုပ်ပေးလို့ဆွေမျိုးညာတကာကလည်းလုပ်ပေးလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့သမ္မာပဏိဟိတစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်တို့စိတ်မွေးပြီးတော့ကိုယ်တို့ကောင်းမှုပြုလုပ်ထားခြင်းကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆွေမျိုးတွေတဲ့နမစွေတဆင်းနဲ့တဆင်းမြင့်တတ်တဲ့မြင့်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့မျိုးစောနော်အင်မတန်မျိုးစောအင်မတန်မှအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါနဲ့မှတ်တတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါတုံးပါနော်မေစိကသန္တာဇွာတာစိတ်တတထေဆိုတာတထေကြီးဥစိတ်တာတော့တခါကြီးတယောက်ရှိမယ်เนาะအဲ့ဒီတထေကြီးဥစိတ်တာပင်စဝေကြီး၅ပါးထဲမှာပါတဲ့မဟာနံမဟာနံမထေဟာ သူတို့ရဲ့နေဖက်သူတို့ရဲ့မြို့ဖက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမဟာနံမထေမြတ်ရဲ့တရားကိုနားရပြီးတော့ဒီဥစိတ်တဟာအနာခံအဆင့်အထိတည်သွားတယ်မျိုးစနော်အနာခံအဆင့်အထိတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစိတ်တဟာတရားဟောတိတ်တော်တယ်မျိုးရောဓမ္မဂတိကအေတတက်ဘွယ်ရတယ်နော်ဥစိတ်တနော်မတော်ဘူးလားတ
1: ော်ပါရဲ့ဗျ
0: ာလူဓမ္မဂရိကမြတ်စွာဘုရားကအေတတက်ပွဲပေးတာတော်ပါဗျ
1: ာ
0: တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာနော်ဘုန်းကြီးတွေတော်တာမဟုတ်ဘူးလူလည်းတော်တယ်နော
1: ်
0: အမျိုးသမီးတွေလည်းတော်တယ်နော်အမျိုးသမီးထဲမှာခင်မာထေရီဆိုတာနော်တော်လိုက်တာမြတ်မကျော်ပညာရမှာအေတတက်ရတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပါလောင်ထေရီတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတကူအရာမှာအေတတက်ရတယ်နော်ယုတ်ဒီကလည်းချိုးလိုက်ကြတဲ့မျိုးအောင်သမီးတယ်เนาะယဟန်တော်မှာသေဒီမကြီးတယ်เนาะတိတ်ပြီးတော့အရှင်းမြင့်ကြเนาะဒါလည်းတခြားကပြုတ်လုပေးတာလားကုတူကပြုတ်လုပေးတာလားပ
1: ြုတ်လုပေးတ
0: ာပါဗျာအဲ့တော့ဒီဥစိတ်တညောင်းကြည့်ဥစိတ်တမွေးတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီမစ္စိကဗန္ဒမြို့เนาะအဲ့ဒီယွာကမြို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမြို့ယွာအဲ့ဒီသူ့မြို့မှာမျိုးမကျော်ကြီးတမျိုးလုံးကိုဟောက်လာပန်းမျိုး၅ပါးတဲ့เนาะပန်းမျိုး၅ပါးရွာချပလိုက်တာမျိုးမကျော်ကြီးဒုစစ်ကိုမြုပ်သွားတယ်တဲ့မှန်ပါဗျာเนาะမျိုးကျော်အဲ့ဒီတရွာလုံးတမျိုးလုံးဒုစစ်မြောက်အောင်ဟောက်လာဒုကောင်မြောက်အောင်မျိုးမကျော်ကြီးအဲ့ဒီပန်းဘလူကျဲနိုင်မလဲမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာဘလူကျဲလို့ရမလဲအဲ့ဒီပန်းနေရှာလို့မရပါဘူးမလွယ်ဘူးတမျိုးလုံးတမျိုးလုံးမျိုးမစောကြီးအဲ့ဒီပန်းမိုးရွာတာနော်သူမွေးလာကလေးကပန်းမိုးရွာတာမွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းကောင်းကင်ကတကပန်းမိုးရွာချတယ်မျိုးမစောကြီးအာဝဘုံမကောင်းလား ကောင်းတယ်ဒီဥစိတ်တကအဲ့ဒီပန်းမိုးရွာတဲ့ဟုတ်တူဘယ်မှာလောက်ခဲ့ဆိုကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကဟောင်းလာလူဟာတောမုတ်ဆိုတူရဲ့ဘာဖြစ်တယ်တဲ့ပြောကြနော
1: ်
0: ဘုရားအွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတနည်းတော့မျက်မကျော်ရေးဟောင်းလာသားကောင်ကိုပြစ်ဖို့နော်သားကောင်ဖမ်းဖို့သားကောင်ကိုကျောက်ကွင်းထောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တောတဲ့ကိုဝင်လာတယ်တဲ့နော်အားလုံးလက်နဲ့တင်းဟောလာမြုပ်ပွင့်တယ်အားလုံးယူပြီးတော့တော့တယ်ဟောလာနော်အဲ့ဒီတောင်ဆောင်တစ်ခုရဲ့ကြောက်ဖြာထက်မှာတဲ့မြို့ကျော်ပန်းသူကသင်္ကဝေယုံပြီးတော့နော်တရားနှလုံးသွင်းထိုင်နေတော်မူတဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးတွေ့တယ်ဟာတွေ့တယ်ဆိုကျင်ယူလိုက်တာတဲ့မြို့ကျော်ကျင်ယူစိတ်တော့ဖောက်ဖောက်ဖြစ်တော့အိမ်တို့ပြန်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်မှာဆွန့်နေဟင်းနေချက်ထားတာဓမင်းနေဟင်းနေချက်ထားတာရှိတဲ့အိမ်ချက်ထားတဲ့ဓမင်းနေဟင်းနေကိုယဟန်တပါးစာယူဆောင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမထေရဲ့တပိတ်မှာအပြည့်ထက်ပြီးတော့ညွှန်ချေအပြည့်တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တပါးစာတော့တပါးစာထက်ပြီးတော့ဆွန့်ကတ်တယ်နော်ဟိုတရားတရားနဲ့ဆွန့်ကတ်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းမှာဝင်နေတဲ့ပန်းတွေကိုလည်းလိုက်ခုပြီးတော့မြင်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားပန်းတွေလည်းလိုက်ခုပြီးပန်းတွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပန်း၅မျိုးလောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီပန်းပွင့်တွေပန်းပွင့်တွေကိုလည်းပဲမြင်မယ်ဆိုရသလောက်လိုက်ခုပြီးတော့နော်တခါတည်းအဲ့ဒီကိုတော့နော်ပန်းတကူဟုတ်လားတင်ငါဝေယုံပြီးတော့တရင်သုံးတဲ့အဲ့ဒီတန်ငါတော်ကိုလည်းမြင်မယ်ဆိုပန်းတွေနဲ့လည်းပူဇော်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကအဆုတောင်းတယ်ဒီတော့ဒီလိုပူဇော်ရတဲ့ကုထုကြောင့်ဖြစ်လျာသံဃာဘဝမှာဒီတော့သူများစီကလက်ဆောင်ပန္နာများစွာကိုလည်းရရပါလို့ဤနော်ဒီတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘဝမှာလည်းပဲနော်အစင်း၅မျိုးရှိတဲ့ပန်းမူလည်းပဲဒီတော့ဝိဒါနဲ့ရွာပြရစေတဲ့ဆုတောင်းနော
1: ်
0: ပန်းမူရွာပြရစေပန်းမိုးရွာပေးတာနဲ့ကြုံရစေဆုတောင်းတော့မြတ်စွာဘုရ
1: ား
0: ဆုတောင်းတော့အဲ့ဒီဆုတောင်းပါလာနေတာလေနော်
1: ဘုရား
0: ဆုတောင်းပါလာနေတော့ ရွှေရွှေသူ့မွေးတာနဲ့ပန်းမွေးရွာချလိုက်တာနောက်တခါသူကအနာဂတ်တည်နေပေမဲ့ဘုရားမခုရလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်လားနောက်လှဲ900နဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဖူးမယ်လို့မျိုးစောဟာမိတ်ရှိကတန်တလို့ခေါ်တဲ့သူ့မျိုးကနော်ဘုရားရှင်တရင်သုံးတဲ့တာဝတိပြေပေါ့သူလာခဲ့တာလမ်းတစ်လျှောက်မှာလေလဲစခိုင်းရက်တိုင်းရက်တိုင်းနတ်တွေကလက်ဆောင်ပနာတွေလာပစ်လိုက်ကြတာတဲ့ပြည့်ပြည့်ထုံနော်ဆုတောင်းကုတုကောင်းမှုနော်ကုတုကောင်းမှုနော်ဒီကုတုကောင်းမှုကိုဘယ်လိုလဲမျိုးစောအမေကလည
1: ်
0: းအဖေကလည
1: ်း
0: ဆွေမျိုးညာတိတွေကလည
1: ်း
0: ဘုရားပေးတာလေကိုလုံးကဲတဲ့ကုသိုလ်ကပေးတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုတရားပွဲတွေတရားစခန်းတွေမှာနော်ဟုတ်လားပန်းတယ်နဲ့ပူဇော်ကြတယ်ဘုရားဟောပန်းတယ်နဲ့ပူဇော်ကြတယ်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဟုတ်လားတရားတော်မြတ်ကိုပန်းနဲ့ပူဇော်နေကြတယ်ညီမကျော်တို့ပြင်နေကြတယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ဘုရားညီမကျော်နော
1: ်
0: ဆုတောင်းရင်တော့ရွာလိုက်မှာတမ်းမို့နော်ညီမကျော်ဟုတ်တော့ဟုတ်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါအားရဖို့ကောင်းနော်ဒါကြောင့်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းကြိုမိန့်တယ်ဘယ်နေ့တရက်မှာမရှိကသန္တမျိုးကစိတ်တက်ချွေငါဘုရားဝင်လာဖူးလိမ့်မယ်တဲ့ငါဘုရားရဲ့ခြေပေါ်မှုကနဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှစ်ခုပြီလာနဲ့ဒီဇေတဝံအကြောင်းချံတစ်ခုလုံးပန်းမိုးအမျိုးအစဉ်၅ပါးရှိတဲ့ပန်းမိုးရွာလိမ့်မယ်တဲ့ဒူကောင်မြောက်အောင်ရွာလိမ့်မယ်တဲ့ညစွာပြန်လာမိန့်ထတော့တာဝိထိတမျိုးလုံးကလည်းပဲဒီတည်းဟာပြလာတော့ဥစိတ်တဘယ်နှယောက်မလဲဘယ်နှယောက်လဲမျိုးမျိုးလာဝိရဲ့လက်ချိုးပြီးတော့တော့မင်းကျော်စောင့်နေကြနော်အဲ့ဒါဥစိတ်တလဲကြီးရောက်လာဆိုတော့လက်ဆောင်နဲ့ပေးကြနော်မင်းကျော်တခါတည်းဇေတဝံအကြောင်းကိုရောက်လာပြီးတော့နော်ဥစိတ်တမှုရှိတယ်ဘုရားဘုအဖွဲ့ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဘုရားများကြီးရဲ့ခြေပေါ်မှတော့ထိပ်ပြီးတော့တပြည့်တော့ဥစိတ်တတရားကြီးပါဘုရားလို့မျိုးကြောင်းနဖူးနဲ့ဥတိုက်ပြီးရှောက်လိုက်တာနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းပြီးဆိုမျိုးကြောင်းအေးဇေတဝံကြောင်းအကြောင်းလုံးမှာနော်အစင်း၅မျိုးရှိတယ်နော်ပန်းမိုးတွေရွာလိုက်တာတဲ့မျိုးကြောင်းဒုစစ်မြုပ်သွားတာတဲ့အမလီအန်ဟောလိုက်ကြတာနော
1: ်
0: တခါတည်းပါလာတဲ့လဲဆောင်းပေးလိုက်ကြတာတဲ့ဘလောက်ဘလောက်ရတယ်အာလုံးယတနာတုံးပါပူဇော်တာနော
1: ်
0: မြို့ကျော်ဒီအချိုးတရားလိုချင်လို့ရနိုင်ပါမလားမ
1: ရပါဘူး
0: ကွာအမေကလည်းပေးလို့
1: မရပါဘ
0: ူးအဖေကလည်းပေးလို့
1: မရပါ
0: ဘူးဆွေမျိုးတွေကပေးလို့
1: မ
0: ရပါဘူးမင်းကပေးလို့လည
1: ်း
0: မရနိုင်ဘူးဒီအချိုးတရားကိုဘယ်ကပေးတာလဲဘုဒ္ဓတရားကပေးတာမြို့ကျော်နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဘုရားခေါ်တော်မြတ်ကြီးကနော်ဒီဂါထာလေးကိုပေါ့တန်တူစံကျဲတဲ့အကျိုးပေးတရားတွေကိုမာတာအမေကလည်းနဂရိယာပြုလုပ်ပေးလို့မရပါမိတ္တအဖေကလည်းပဲနဂရိယာပြုလုပ်ပေးလို့မရပါအင်းကြီးအမေအဖေကတပါညာတကာစပြီးညာတကာပြိစဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲနဂရိယာပေးလို့ပြုလုပ်ပေးလို့မရပါဓမ္မပဏိဒံစိတ်တကုထုတရားကိုကောင်းကောင်းစိတ်ညွှန်ပြီးတော့ပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့စိတ်ကနန်းသူပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်အမေဖေးဆွေမျိုးတွေထက်တရားတော်တဘဝထက်တဘဝမြင့်မြတ်တထက်မြင့်မြတ်အောင်ကရေကောင်းစွာမဖြစ်ပြုလုပ်ပြနိုင်ရ၏မျိုးစုံကုထုလုပ်ဖို့မပြင်းနဲ့တော့ကုထုလုပ်ဖို့ကိုပြင်းတဲ့သူကတန်ត្រာမှာကောင်းကျိုးရမှာဟုတ်လားကောင်းကျိုးရမှာကိုပြင်းတဲ့ပုံပေါ်နေတူတယ်ကောင်းကျိုးရမေ့လက်လာပါနဲ့လွဲအောင်လုပ်နေတာနဲ့တူတယ်မျိုးကျွန်တော
1: ်
0: ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပြည့်လျမ်းနေအောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ယုံနာအစင်မှာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမြုပ်နိုင်နိုင်အောင်နော်ကြိုးစားရမယ်ကုထုတရားတွေကိန်းဝါအောင်လုပ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကထာကိုမြတ်စွာဘုရားဘုသူ့အကြောင်းပြုပြောဟောလဲဆိုတော့သာဝတိပြည်အနေသောရိယမြို့ကသောရိယဆိုတဲ့တထေတ္တ နော်တထေသမောင်တော်ရရာချက်ဟုတ်တယ်မလားတင်ပါဗျာဟုတ်ရောနော်တော်ရရာဆိုတာရုပ်ကလည်းချောရယ်နော်အရွယ်ကလည်းနုနုပြူပြူအိမ်ထောင်လည်းပြူထားတယ်ตาလည်းနှစ်ယောက်လည်းရှိတယ်ဒါနဲ့ကာမဂုဏ်အပျော်ပါကောအလွန်အကျွံလိုက်စားတယ်သူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေသူလိုက်စားဖို့ကာမဂုဏ်တွေကိုလည်းသူတငယ်ချင်းတွေကဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အကျိုးတော်ဆောင်တကယ်ချင်းကလည်းရှိတယ်ဗျ။ညွှန်ဆိုနော်။အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်လား။ညွှန်ရရေစိတ်တွေသွားတယ်။ဟုတ်လား။ဥယျာဉ်တွေသွားတယ်။ရေကန်တွေသွားတယ်။ဟုတ်လား။ပျော်ပါတယ်။မြူးတူတယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့ညွှန်မကြော်ရတရက်တော့ဟုတ်လား။တာဝတိမျိုးအပြင်ပေါ့နော်ရေကန်။ဟုတ်လားရေကန်တာယာတဲ့ရေကန်မှာနော်။သူရေချိုးရင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဘသူနဲ့တွေ့ဆိုတာအရှင်မပြည့်စည်တဲ့ဟုတ်လားရေမချောတဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့အရှင်မပြည့်စည်အသာရေရွှေလိုဝင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအရှင်မပြည့်စည်ကဆောင်းတန်ကြွားမလို့သင်္ကန်းယုံတော့ဟုတ်လားသင်္ကန်းယုံလိုက်တဲ့အသာတွေဟုတ်လားယင်ပတ်တယ်ဟုတ်လားမထေမြတ်တို့မထေမြတ်ရဲ့အထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုသူကမြင်ရတယ်။မြင်ရတဲ့အခါတခါတက်ခေါက်ပြီးတော့ချောလိုက်တဲ့ကိုတော်ဘောနော်။ငါမိမသာဖြစ်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲဒီဖြစ်မဖြစ်ရလဲနော်။အကောင်းကောင်းရွံ့ကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ငါမိမသာဖြစ်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲ။သို့မဟုတ်ငါမိမကဟုတ်လားဒီကိုတော်ရဲ့အသားအရေလို့ဟုတ်လား။လှပရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲလို့စိတ်แท้မှာဖြစ်ပါတယ်။နော်မြေကျော်ပ
1: ြ
0: န်ပါဗျာဒါခါစိတ်ပါလဲပါလဲပြန်ပါလေဘုံကစဉ်းစားတယ်တာမန်အနေထားမျိုးနဲ့ပြန်မှရင်တော့ဒီလိုဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်မှာသူကရှင်မာကင်းစီကလည်းဖလာသမပတ်တို့တစုံတရာဝင်စားရတာထလာပြီးတော့အင်မတန်မှစိတ်တော်များဟာဟုတ်လားဘုံမှာအချိန်ထက်ကြည်လင်နေတဲ့အချိန်မျိုးအခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်ကြည့်ရတာလေအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါမျိုးကြည့်ရင်တခါအဲ့လိုပြင်းမှပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရိုးရိုးရွာရွာနဲ့ရွာစီရွာစီထောက်လာရိုးရိုးရွာရွာဖြစ်လာပြီးတော့မျိုးကြည့်ရင်တခါယောက်ျားပုံတည်းကလည်းမိမပုံတည်းကိုပြောင်းသွားတာတဲ့ဟာပြောင်းသွားတော့မျိုးကြည့်ရင်ကုသူသူဟာဘလို့နေရမှထိုင်ရမှမတည်ဘူးတခါတဲ့သူတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းလေအတွေ့မခိုင်းဝန်တော်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့မျိုးရွယ်တောထဲမှာသွားပေါင်းတယ်တဲ့နော်တငယ်ချင်းကရေချိုးရေကန်လေးကတက်လာရေကန်လေးကတက်လာကြတဲ့ကဟောင်းလာတောရေရလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတဲ့ကဘယ်မှမရှာမတွေ့ဘူးဒီကောင်ရေမြုပ်ပြီးပြီလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဟောတောရေရကလည်းချက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းနဲ့မိသားစုနဲ့ဘသူမှမတွေ့မခံလို့တော့ဘူးနော်တခုပြောစရာရှိတယ်အလိန်ပြောင်းကျင်လို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာမဟုတ်လားလိန်ပြောင်းကျင်လို့ရှိရင်ဒီကိုယ်တည်းတွေ့တော့တော်မှာပဲလို့လှုပ်ရှင်လှုပ်ရှားမှာနော်တော်တော်ကွဲကွာကြတယ်မျိုးကျော်မျိုးကျော်မလုံးရနော
1: ်
0: ဒုက္ခရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မျိုးကျော်ရင်ခါတဲ့တော်တဲ့ဝင်တော့တက်ကတူပြေကဟုတ်လားကုန်းတယ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘာဝတိကနေအပြန်အဲ့ဒီကုန်းတဲ့အုပ်စုတန်းနဲ့တွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့နောက်ကလိုက်သွားပြီးတော့ကုန်းတဲ့တွေကိုဟုတ်လားကျမရဲ့ဒီလက်ဆော့ယူပါတဲ့နော်အဖို့ခါယူပါကျမလိုက်ပြရစေလို့ဆိုတဲ့ကအိမတန်ရုပ်ရည်အဆင့်တန်းကလည်းထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့လေအတက်ရွယ်ကလည်းငယ်ငယ်အဲ့ဆိုသူတို့ရဲ့ဟုတ်လားလဲကုန်းတဲ့တတိပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တတိမှလည်းအိမ်ထောင်မရှိသေးဘူးလူပြိုကြီးတဲ့ပြောပြောငါတို့ရဲ့တထည်နဲ့ပေးစားရင်တော့ဟုတ်လားငါတို့ရဲ့တထည်ကိုအောင်တယ်ပြီးရင်တော့ငါတို့စုတော်လက်တော်တော့တော်တော်ရမယ်ဟုတ်လားဒီခွင့်ရဆုံးချုပ်ခံတော့မရဘူးဆိုခေါ်သွားပြီးတော့ဟိုမှာဟုတ်လားတွေ့ဆုံပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့လူပြိုကြီးတထည်ကလည်းမျိုးကျော်နော်အဲသဘောတွေ့တာမတွေ့သေးလို့နေမှာမနော်အဲတွေ့တာနဲ့ကိုချစ်ခင်စိတ်တွေဝင်ပြီးတော့ပေါင်းဖော်တယ်တဲ့ဟုတ်လားသူကလည်းသဘောတူတော့အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်ဟုတ်လားသူ့ကိုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့မျိုးဆိုရင်သူနဲ့အတူတူနေနဲ့ ညွှန်ကြတာနှစ်ယောက်ရပြီခဲ့ညွှန်ကြတန်တရားမဆန့်ကျင်ဘူးလား
1: ဆန့်ကျင်ပါပြီခဲ့အ
0: ဲ့ဒီဘုရားလက်ထက်ကဇာလံဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะဟုတ်လားအဲ့ဒါအရှင်မပြည့်စုံမထင်များကိုပြင်မာလို့လိန်ပြောင်းသွားတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပြောတို့တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့တိုက်ပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းမဖက်ကိုကြည့်နေရတဲ့အဲ့သူနဲ့အရင်ခင်တဲ့သူ့အလိုလိုက်ပေးခဲ့တဲ့သူ့ငွေရင်းတို့အဖွဲလဲနေလာတာမြင်တယ်လေပြုံးကြောမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာအလုံသမားတွေကိုအဲ့ဒီလှဲမောင်းလာတဲ့လူတွေကိုခေါ်ခဏခေါ်လဲရပ်ပြီးတော့ဒီမှာရပ်ပေါ့နော်သူထမင်းကျွေးခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့အချင်းစီစဉ်ပြီးတော့တခါထမင်းဟင်းကျွေးပြီးတော့ဟာသူ့ကိုအံ့ဩနေတယ်ပေါ့နော်ဟာငါတို့နဲ့လည်းတိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုကောင်းမွန်ကျွေးတယ်ဆိုပြီးတော့နော်တူတူနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းပုံစံပြောပြတယ်ပေါ့နော်ဟာရင်ထုတ်ဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါဖြစ်ရင်ဘွားတဲ့အဲမင်းရှင်မကိစ္စကတော့ပါလားတဲ့ဒီတက်တော့ပြီပေါ့ပြောက်နေလေဆိုတော့ရှင်မကိစ္စပြင်ပြီးဆုံးကတ်တယ်အကျိုးကြောင့်ရှောက်ထားရှင်မကိစီကလည်းတိခံခွင့်လို့ဟုတ်လားမောင်တော်ရိယကဲရှစ်ခိုးပြီးတော့မိုးယိုပြီးတော့ရှစ်ခိုးနေရတာမောင်တော်ရိယကဲထားစမ်းပါတဲ့ငါလည်းအပြစ်တွေခွင့်လို့ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ရှင်မကိစီကလည်းဟုတ်လားရှစ်ခိုးနေရတာသူ့ကိုထားခိုင်းလိုက်တော့အမျိုးသမီးအတွင်ကအမျိုးသားဖြစ်သွားပြန်တယ်နော်ကတော့လိုက်တော့နော်ညွှန်ရောအကြောင်းညွှန်ရောကတော့တာကတော့ဒါလည်းပဲဟောင်းလာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်နော
1: ်
0: အဲဒါမျောင်းကျော်မိမဘောကအဲ့ဒါတခြားကြောင့်ကံတရားကြောင့်လား အေးကံကအမတန်ဆန့်ကျင်တယ်မျောင်းကျော်ကံတရားနော
1: ်
0: ယုံကြည်ရခက်လောက်အောင်ကိုဆန့်ကျင်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တန်ဝေကတည်းမျောင်းကျော်ရဲ့ကြည်ဝေကတည်းစတိဝေကတည်းဝေကတည်းအကုန်ရတယ်နော
1: ်
0: ညောအကုန်ရပြီးတော့ဟောင်းလာလူလောကထဲဟောင်းလာတလောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့ဟုတ်လားဒီစိတ်တွေကိုတော့ငါငြိမ့်ွေပြီးဆက်ဆုပ်ပြီးရွှန်ရှာပြီးဒေရှင်မကိစီထာမပဲရဟန်းပြုပါရစေရှောက်ထတော့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းဖွင့်တော့ရဟန်းပြုနှုတ်ဆိုသာဝတိရောက်လာတယ်ပေါ့နော်သာဝတိရောက်လာတဲ့ဟိုးလေးတဲ့ကျော်ပေါ့မျိုးစံဟုတ်လားယောက်ျားဘွားကမိန်းမဘွားမိန်းမဘွားကယောက်ျားဘွားကိုဘက်မှာလဲตาနဲ့ဒီဘက်မှာလဲခလေးတွေနဲ့ဟုတ်လားဒါနဲ့မေးဖို့လာလိုက်ကြတာဖူးဖို့လာလိုက်ကြတာပြောပြတော့เนาะသူ့မှာနေဖို့ကောမရဘူးမေးကြမြန်းကြလူတွေကဟုတ်လားဆက်စုကြဒါလောကဓမ္မတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲမိန်းမဘွားကခလေးနဲ့ယောက်ျားဘွားကခလေးမေဟာပူချစ်တယ်ပြောလို့ရမေးရတယ်နော်တွေ့တဲ့အခါအရှင်မရတကယ်ဟုတ်တာလားဟာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားမျိုးမျိုးမိမဘဝကရခဲ့တဲ့ခလေးပူချစ်တယ်ဆိုတော့သူဖြစ်တာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါနဲ့မျိုးမျိုးဆိုရင်ခဏခဏလာမေးကြတော့ရှက်လေးရှက်လာတာနဲ့တရားနဲ့အာထုပ်ဖို့မရတာနဲ့ဘုရားစီကမ္မထာတောင်းတော်တဲ့ဝင်းတရားအာထုပ်တော့နောက်ဆုံးပါလေတရားဝထဲစိတ်ဉာဏ်ရတော့တဲ့မှာเนาะအာတာပိဟောလားဥပကတောဟောလားဥပကတောဟာလားရောက္ခမူလသုံးညာကာရเนาะစသည်တခါပြန်တိတ်စိတ်ငြိမ့်သက်တဲ့နေရာတွေရှားပြီတရားအထုတ်လိုက်တယ်ဟောလားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်မောင်းလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားတော့အာတဝကုံခံရဟနာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုနော်ရဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါသူ့မှာတရားထုတ်စရာမှမလိုတော့တာအကြောင်းကိုပြန်လာတာနော်

0: အဲ့ဒါငါမပြောဟုတ်တယ်သူရဟန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ထောက်ခံတော့အရဟန္တာဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားငါမပြောတန်ဇာဝေကျွေးကလည
1: ်း
0: ဖြစ်တော့ပါတယ်ကျွတ်သွားနော်နောက်မှသူလည်းဖြစ်နေမှာပဲစက်တိုက်စက်တိုက်နော
1: ်
0: တန်ဇာလည်းဖြစ်နေမှာပဲကိုယုကရနော်ညောဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်ညာကြီးကနော်အဲ့ဒီကံရဲ့စမ်းကြေပုံနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘုန်းတော်ကကံပေးတဲ့ဟုတ်လားကုသကံကပေးတဲ့ဟုတ်လားကောင်းကျိုးရေအကုသကံကပေးတဲ့ဆိုးကျိုးရေနော်ဒါကဘာလဲညောညောဒီလူကလုပ်ပြီလို့မရတဲ့အနေအထားကိုကံကလုပ်ပြီလေအမှန်တန်စမ်းကြေကောင်းတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းဆိုးကျိုးပေးတာနော်ဘာသူကလုပ်ခဲ့တာကာငါလုပ်ခဲ့တာနော်ဒီတောရိယာဆိုတဲ့ယန္တာမထေရရှိကငမ်းပြောရိုးရိုးယန္တာမဟုတ်ဘူးအဘိညာဇန်တကိုးရတဲ့ယန္တာတဲ့နော်အဘိညာဇန်တကိုးရတဲ့ယန္တာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ငမ်းပြောရင်နော်အဲ့ဒါဘက်ဆုံးတော်တဲ့ယန္တာပေါ့နော်အဲ့လိုယန္တာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တရားတွေနားရတယ်တရားတွေမှားရတယ်စာသင်ဖူးရတယ်เนาะဒါတွေရှိဖို့လိုတယ်เนาะသူလည်းဘတ်ဆုံးပါရမီဖြည့်လာတယ်တဲ့เนาะပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါပဲเนาะအဲဘုရားသူကဘုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်စံသွားပြီပေါ့เนาะဒါကြောင့်မျိုးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာဓမ္မတာပိဏ္ဏပရိယအင်ကြီးဝါပိစညာတကသမ္မာပဏိဟိတစိတ်တံတရားသောနန္တတော်ကရေဟုတ်လားလူနဲ့နိုင်ပါသုံးတန်တော့အကျုပ်ိတရားပေါ့အမေကလည်းလုတ်ပြီလို့မရဘူးအဖေကလည်းလုတ်ပြီလို့မရဘူးအမေအဖေကတပါဆွေမျိုးညာတကာတွေကလည်းလုတ်ပြီလို့မရဘူးတဲ့မျိုးချောဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာစိတ်ညှို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာန်းတရား၁၀ပါးကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားကပင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီဟောလာမိဘဆွေမျိုးတွေထက်တဘဝတက်တဘဝတဆင့်တက်တဆင့်မြင်းတထက်မြင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကံအကျိုးတရားကံအကျိုးပေးတရားတွေမဆန့်ကျင်ဘူးလားဆန့
1: ်ကျင်
0: ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ကံတရားပေါ့เนาะဉာဏ်ဆင့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းတယ်เนาะနာယီပြည့်သွားပြီမဇ္ဈာတပသုတ်တယံဒုဟုထာဒုတုမေင်္ဂလာဒုတေဒုဒုက္ခတေကာမေပုရေဒုတပပါရမီမဇ္ဈာတပကိုစီကိုငါကိုတေတံ၌ပျောကြဆာယတတဝါဟုဓမ္မတို့တိသုတ်တယံဒုအိမ်မဲ့ရမဲ့ကောင်းစွာမဲ့၍နတကြီးသာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါလေဘုန်းတိတို့မင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်ဒီချက်ဝေလန်းသဖြင့်စံပွင့်တော်မူကြကုန်သည်ခြေပဲဩဒတုနာနမောတောင်းအလင်းရောက်သည်ဖြင့်ထာမြောင်းလို့ကြတော်မူနိုင်ကြပါခြင်းကုန်သည်ဒုက္ခတိငါမင်းအဘေဒုက္ခတိရောက်မီလမ်းကြောင်းမကောင်းဆိုဝါအကုတုဒုစရိုက်ညာတေကိုဒုတေတုသူတော်လက်နဲ့တရားဆက်ပြန်ဖြောက်ပြပေးဆွန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတပ္ပပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တေကိုဘုရင်တုတဆင့်တတဆင့်ရင်တတရင်အောင်တဆင့်တတဆင့်မြင့်တတမြင့်အောင်မလင်းပုံတိနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိကြည်ကျင်းတော်နိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်
1: သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ
0: ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနဘုရားရဲ့အဖို့ဘာသာပေါ်ဓမ္မဒါနဓမ္မဘုရားအလူရှင်များနဲ့အတူအလူရှင်တွေမိဘဆွေမျိုးညာတကာမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အားရကြပါစေအမြတ်ပေးပါれရကြပါစေအမြတ်ပေးပါれအပြာရရွေးချမ်းသာကြပါစေအာလောတရားငါပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေနဲ့အတူ32ဘုံသတ္တဝါဝိနည်းအားအလုံးတို့အားလည်းရကြပါစေအမြပေးပါれအမြပေးပါれအမြပေးပါれအမြရရွေးကိုယ်စိတ်နဲ့ရှာကြမှာချမ်းသာကြပါစေ
1: du da du da du ba dia
2: အတိခွေကိုကာမောင်းနေစီမှာနားမထောင်ပါနဲ့ဒုက္ခတနာလေးထိုင်ပါကျွန်တော်တွေလက်တွေကိုယ်သဘောကျတယ်လို့နေတာတယ်လို့ကြိုက်တယ်လို့ထားလိုက်ပါအရေးကြီးဆုံးကနေတာဘုရားပဲအတက်ကိုမမှန်ရှိပါဘုရားသူရှိနေတာပဲဘာမှလုပ်နေဘူးမလို့ပထမဆုံးအမတန်ငြင်းချမ်းတဲ့နေရာလေးတစ်နေရာကိုသွားမယ်လို့စီကူထားလိုက်ပါအဲ့ဒီနေရာလေးဟာကိုနေတဲ့နေရာနဲ့တိတ်မဝေးလာဘူးကိုနေတဲ့နေရာနဲ့မနှီးမွေးမှရှိတဲ့တံခိုးလေးတစ်ခုပေါ်မှာရောက်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှန်းပြီးဘုံပေါ်ကြည့်ပါတံခိုးပြည်ပြည်လေးပါအဲ့ဒီတံခိုးလေးရဲ့ထိတ်မှာရနေတယ်ယာဒီဝတုကလည်းအေးချမ်းပြီးတော့ตายရနေတယ်ညတန်လေးတွေကြားရတယ်လေတိုက်တာလေးကလည်းအေးနေတယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီညတန်လေးတွေကိုမှန်းပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါလေတိုက်တာလေးအေးနေတာကိုလည်းစိတ်ကူးထဲမှာခံစားကြည့်လိုက်ပါကိုရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာတော့ကိုနေတဲ့မြို့ကိုနေတဲ့ရွာပဲမျက်နှာမူတဲ့ဘက်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်တောင်ကုန်းပြည်ပြည်လေးပဲတောင်ကုန်းကခုကြားမှာတော့စမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ဟိုဘက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာအမတန်အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်တရားထိုင်လို့ကောင်းတဲ့အဆောက်အဦလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲဒီအဆောက်အဦဟာတစ်ခုလုံးကိုမန်တွေနဲ့စောက်ထားတယ်အဲဒီကိုတွားမှာကိုယ်နဲ့တူအမတန်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်လည်းပါတယ်သူကလည်းမင်းမွေးမှရနေတယ်ဘာမှမပြောဘူးကိုနေတဲ့မြို့ကိုနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ရမယ်အိမ်တွေအိတ်ကြီးတွေလမ်းတွေအတန်လည်းနည်းနည်းကြားရတယ်ကိုယ်တော်မဲ့ဟိုဘက်တောင်ကုန်းကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရင်တော့အားလုံးဟာတဘာဝတိုင်းပဲရှင်းလင်းနေတယ်အေးချမ်းနေတယ်တိတ်နေတယ်ကိုရနေတဲ့တောင်ကုန်းဘောကနေဆင်းသွားတော့မယ်ဆင်းမှာလေကားထစ်ကလေးတွေရှိတယ်လေကားထစ်ဆယ်ထစ်ရှိတယ်လေကားထစ်ကကျဲတယ်တစ်ထစ်နဲ့ထစ်ကလည်းသိမကွာလာဘူးအသာလေးဆင်းလိုက်ရင်အတထစ်ကိုရောက်သွားမယ်လေကားထစ်တွေမြင်နေရတယ်ပြေးပြေးလေးကွေးကွေးလေးဆင်းသွားတယ်ဆင်းတော့မယ်ခြေတော့ကိုကြွလိုက်တယ်အသာလေးလှမ်းပြီးတော့ဆင်းလိုက်တယ်တစ်ထစ်ဆင်းသွားပြီတစ်ထစ်ဆင်းသွားတာနဲ့ စိတ်ထဲမှာယော့ကျသွားတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကိုဆင်းသွားရတယ်လို့ပဲနောက်တစ်ထစ်ကိုตาလေးဆင်းလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်နှစ်ထစ်ရှိပြီဖြည်းဖြည်းလေးနောက်တစ်ထစ်ကိုဆင်းလိုက်တယ်သုံးထစ်ရှိသွားပြီစိတ်ထဲကိုဆင်းသွားရတယ်လို့ခံစားရတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပြီးတော့ရှင်းလာတယ်နောက်တစ်ထစ်ဆင်းလိုက်ပြီလေးထစ်ရှိပြီဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်တစ်ထစ်ဆင်းလိုက်တယ်ငါးထစ်ရောက်သွားပြီနောက်ထပ်ငါးထစ်ကျန်တယ်ဒီကားဘေးနားမှာပန်းပင်တွေရှိတယ်အဖြူရောင်အဝါရောင်အနီရောင်ပန်းတွေပွင့်နေတယ်ဒီပင်လေးတွေလည်းရှိတယ်တိရက်ကလေးတွေစိမ့်စုလန်းစန်းနေတယ်မြခင်လေးကလည်းစိမ့်ဆူနေတယ်တောင်ကုန်းအောက်ကိုရောက်သွားရင်ဆံကြောင်းလေးနာရောက်သွားရင်အင်မတန်အေးချမ်းသွားမယ်ရာသီဥတုကလည်းပိုပြီးတော့အေးသွားမယ်ဖြည်းဖြည်းလေးဆင်းလိုက်တယ်ချောက်ထည့်ရှိသွားပြီ။ပိုးပြီးတော့အေးချမ်းလာပြီ။ပိုးပြီးတော့အေးလာပြီ။နောက်တစ်ထည့်ဆင်းလိုက်အောင်မယ်။ခုနှစ်ထည့်မြို့ဘက်ကအတန်တွေမကြားရတော့ဘူး။မြို့ကိုမမြင်ရတော့ဘူး။ဘလောက်ကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေဝေးကြီးမှာထားခဲ့ပြီကြံခဲ့ပြီဝေးကြီးမှာကြံခဲ့ပြီနောက်တစ်ထစ်ဆင်းမယ်ရှစ်ထစ်ရောက်သွားပြီပိုးပြီးတော့အေးချမ်းလာတယ်နောက်တစ်ထစ်ကိုးထစ်ရောက်သွားပြီဆံကြောင်လေးနာနီးလာပြီနောက်တစ်ထည့်ဆင်းလိုက်ပြီဆယ်ထည့်ရောက်သွားပြီဒီကားထည့်အဆုံးနာမှာဆံကြောင်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့တံတားလေးတစ်ခုရှိတယ်တံတားလေးဟာရိုးရိုးလေးပါတရားဘောကိုလှမ်းပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်သွားနေပြီတလှမ်းချင်းတလှမ်းချင်းလျှောက်သွားတယ်လေးငါးလှမ်းတော့လျှောက်တော့တရားအလေလောက်လောက်သွားပြီတရားအလေလောက်မှာခဏလေးရပ်နေတယ်ရေတံလေးတွေကြားနေရတယ်ရေစီးတံလေးတွေကြောက်တုံးတွေကြားထဲမှာရေစီးနေတဲ့အတံတွေပြီးနေတယ်လေတဖြူးဖြူးတိုက်နေတယ်အေးနေတယ်ပန်းလေးတွေအနားလည်းရတယ်ရေကကြီးနေတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီးနေတယ်ရေထဲမှာငါးလေးတွေကူးနေတယ်ကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာရေညှိတွေကပ်ပြီးပေါက်နေတယ် စိမ့်နေတယ်ရေရနာမှာမြက်ပင်ရှိရှိလေးပိန်ပင်တွေပေါက်နေတယ်အပင်မျိုးမျိုးပေါက်နေတယ်အေးချမ်းနေတယ်ဆက်ပြီးတော့သွားတော့မယ်ဟိုဘက်ကန်းကိုသွားတော့မယ်တရှမ်းချင်းပြေးပြေးလျှောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ကန်ကိုရောက်ပြီလမ်းလေးဟာပြေးပြေးလေးကောင်းကောင်းလေးဟာလည်းပြေးပြေးလေးမြခင်လေးကစိမ့်ဆူနေတယ်တပင်လေးတွေပန်းပင်လေးတွေကလည်းစိမ့်ဆူလန်းဆန်းနေတယ်လမ်းဘေးမှာတစ်ပင်တွေစီတန်းပြီးတော့ပေါက်နေတယ်ပြေးပြေးချင်းလှမ်းပြီးတော့တောင်ကုန်းပေါ်တက်သွားတယ်တလှမ်းတက်လိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာကြီးလာတယ်ရှင်းလာတယ်နောက်တလှမ်းနောက်တစ်လမ်းပြေးပြေးချင်းတက်သွားတယ်အပေါ်ကိုရောက်လေလေကောင်းထဲမှာရှင်းသွားလေလေပဲရင်ထဲမှာပော့သွားလေလေအေးချမ်းသွားလေလေတောင်ထိပ်နာရောက်တော့မယ်မှန်ဆောက်ဦးကိုမြင်နေရပြီတဖြည်းဖြည်းလေကားနာရောက်ပြီလေကားသုံးထိပ်ရှိတယ်တက်မယ်အန်းတက်လိုက်ပြီတစ်ထစ်နောက်တစ်ထစ်တက်လိုက်ပြီနောက်တစ်ထစ်တက်လိုက်တော့ဘောကိုရောက်ပြီတွန်းပွင့်ရတဲ့မန္တကားရှိတယ်အသားလေးတွန်းလိုက်တယ်မန္တကားလေးဟာအသားမမီပဲပွင့်သွားတယ်အထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တယ်အထဲမှာငင်းငင်းချမ်းချမ်းတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်တရားထိုင်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတချို့ကိုတွေ့တယ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့မိတ်ဆွေကလည်းအပေါ်ကိုရောက်လာပြီအထဲကိုဝင်လာပြီတကားကိုပိတ်လိုက်ပြီထိုင်လို့ကောင်းတဲ့အခင်းတွေခင်းထားတယ်သူကြိုက်တဲ့နေရာမှာပြေးပြေးတတိလေးနဲ့ထိုင်လိုက်တယ်ဒီထဲမှာတိတ်နေတယ်ငြင်းချမ်းနေတယ်ကလေးနေတယ်ဘာနှောက်ရှဲမှမရှိဘူးပူလည်းမပူရေးလည်းမရေးဘူးအရာရာတိုင်းဟာအနေတော်ပဲတက်တဲ့တကားလေးထိုင်နေတယ်အသက်မှန်မှန်ရှူနေတယ်

စိတ်ကိုနဖူးနေရာကိုပို့ပြီးထားပါနဖူးမှာနည်းနည်းလေးတင်းတလူလူခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုသိနေတယ်သိလိုက်တာနဲ့သူ့အလိုလိုပဲယောယောယောသွားတယ်ယောသွားနေတာကိုသိနေတယ်ယောသွားနေပြီယောသွားတာနေလို့သိကောင်းနေမြေခုံးတစ်ခုကြားနေရမှာစိတ်ကိုပို့ထားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးတင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်တင်းနေတာသိနေတယ်သူဟာသူတစ်ပြေးပြီးယောယောသွားနေပြီယောလာပြီညာဘက်မျက်လုံးကိုအာယုံပြုထားမယ်မြေခွန်ဟာယောနေတယ်နေသားတလူနေတယ်မိထားကိုလည်းမကြိုးစားဘူးဖွင့်ထားကိုလည်းမကြိုးစားဘူးဘာမှမကြိုးစားဘူးညာဘက်မျက်လုံးအတွင်းထဲကိုအာရုံပြုတ်ကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးတင်းနေတာကိုသိတယ်ညောင်းနေတာကိုသိတယ်သိလိုက်တာနဲ့မျက်လုံးတွေဟာယော့သွားတယ်ယော့သွားနေတယ်ယောသွားပြီ။ဘေဘက်မျက်လုံးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုမယ်။မျက်ခွန်ဟာယော့နေတယ်။တဖြည်းဖြည်းပိုးပြီးတော့ယော့သွားနေပြီ။ယော့သွားနေတာကိုသိနေတယ်။ယော့သွားတာနေလို့သိကောင်းနေမျက်လုံးကိုအာရုံပြုမယ်မျက်လုံးထဲမှာနည်းနည်းတင်းနေတာသိတယ်တဖြည်းဖြည်းယော့သွားနေပြီမျက်လုံးယော့နေတာသိတယ်ယော့နေတာနေလို့သိကောင်းနေမျက်လုံးနှစ်ဖက်စလုံးကိုအာရုံပြုထားမယ်နှဖက်စလုံးယောနေတယ်ညာဘက်ပါကိုအာရုံပြုမယ်ပါမှာတင်းနေတာညောင်းနေတာသိနေတယ်တဖြည်းဖြည်းယောသွားနေတယ်ယောသွားပြီညာဘက်မေးရုပ်ကကျွတ်သားကိုအာရုံပြုမယ်ယောသွားတာသိတယ်သွားခြင်းမထီတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းပိုးပြီးတော့ယောသွားနေတယ်ယောသွားပြီဘယ်ဘက်ပါကိုအာရုံပြုမယ်ပါမှာတင်းနေတာညောင်းနေတာသိနေတယ်တဖြည်းဖြည်းယော့သွားနေတယ်ယော့သွားပြီဘယ်ဘက်မေးယူကျွတ်သားတွေကိုအာရုံပြုမယ်ယော့သွားနေတာသိနေတယ်တဖြည်းဖြည်းပိုးပြီးတော့ယော့သွားနေတယ်ယော့သွားပြီယော့သွားတာနေလို့ကောင်းတယ်အပေါ်နှုတ်ခမ်းအောက်နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုလုံးကိုအာရုံပြုမယ်
ုခန်းတဝိုက်ကကျွတ်သားတွေကိုရှော့ချလိုက်မယ်နုခန်းကိုပျော့ပျော့လေးယော့ယော့လေးထားမယ်တင်းမထားဘူးယော့သွားနေတယ်ယော့သွားပြီယော့နေတဲ့ခံစားမှုကိုသိနေတယ်

0: ရှားကိုအာရုံပြုမယ်ရှားကိုတွားကိုလည်းထိမထားဘူးအာဘောင်ကိုလည်းထိမထားဘူးချွဲချလိုက်မယ်ဘာနဲ့မှမထိပဲနဲ့လက်ချောင်းဘက်ကိုရော့ရော့လေးချောသွားပြီဘာနဲ့မှမထိပဲနေတာရော့နေတာနေလို့ကောင်းတယ်ရောနေတဲ့ခံစားမှုကိုသိနေတယ်နေလို့ကောင်းနေတဲ့ခံစားမှုကိုသိနေတယ်လေကြောင်းနေရဘူးမိုင်းပြုမယ်နည်းနည်းလေးတင်းနေရဘူးသိတယ်တည်ရင်တည်ရင်ရော့သွားနေတယ်ရော့သွားနေတယ်ရောသွားနေတာသိနေတယ်ရောသွားနေတာနေလို့ကောင်းတယ်ရောသွားပြီရှာလဲချောင်းရောသွားပြီမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုချုံပြီးသိနေမယ်ပြန်လာတခုလုံးရောနေတယ်နူညံနေတယ်ကလေးငယ်လေးအိပ်ပျော်နေတဲ့အခါမှာနူညံနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့မျက်နှာလိုပဲပြန်လာတခုလုံးနူညံနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ကုတ်ကိုအာရုံပြုမယ်ကုတ်မှာတင်းနေတာကိုသိနေလေအနေထားပြင်ကြည့်မယ်အတ္တသာဆုံးအနေထားမှာထားမယ်တင်းနေတာတွေရော့ကြသွားနေပြီသိနေတာနဲ့တင်းနေတာတွေရော့ရော့ရော့သွားနေတယ်ရော့သွားပြီကောင်းသေးကိုအာရုံပြုမယ်နောက်စီနေရာကနေကောင်းသေးထီအောင်အာရုံပြုမယ်တွေ့လိုက်တာနဲ့ကောင်းသေးမှာရော့သွားနေတယ်ရော့သွားနေတယ်ခေါင်းတစ်ခုလုံးပုံနောက်တစ်ခုလုံးရော့သွားနေတယ်ပေါ်နေတယ်ရှင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်လင်းနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်မျက်နှာရှာလေကြောင်းကုတ်ကောင်းဟုတ်နောက်အာလုံးယော့နေတယ်အာလုံးရှင်းနေတယ်ပေါ်နေတယ်ကြီးနေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်ငြင်းချမ်းနေတာကိုသိတယ်ငြင်းချမ်းနေတာကိုခံစားနေတယ်ငြင်းချမ်းတဲ့ခံစားမှုကိုသိတယ်ငြင်းချမ်းတယ်ငြင်းချမ်းတယ်ညာဘက်ပခုံးကိုအာယုံပြုမယ်တီးလိုက်တာနဲ့ငကူကနင်းနေတင်းနေတာရော့ကြသွားတယ်ပြောသွားတယ်ရော့သွားတာသိနေတယ်ရော့သွားပြီ
1: ဘယ်ဘက်ပခုံးကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုမယ်ပခုံးချက်သားကိုအာယုံပြုလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရော့ကျသွားနေတယ်နေလို့တက်တန်သွားတယ်ရော့သွားပြီရော့သွားပြီပခုံးချက်သားနှစ်ဖက်စလုံးရော့နေတယ်ရောနေတာကိုသိတယ်ရောနေတဲ့ခံစားမှုကိုသိတယ်ရောနေတယ်ညာဘက်လက်မောင်းကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုမယ်စိတ်ကိုလက်မောင်းထဲလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့လက်မောင်းရင်းကနေတစ်ဖြည်းဖြည်းလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့ရှင်းပြီးတော့စဉ်းသွားမယ်လက်မောင်းဟာပြော့လာတယ်ယော့လာတယ်ပေါ်လာတယ်တည်နေတယ်လက်မောင်းတစ်ခုလုံးယော့နေပြီတဖြည်းဖြည်းတောင်စီရောက်ပြီတောင်စိတ်ကနေလက်ပြန်သေးကိုစိတ်ကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့ရှင်းချလိုက်မယ်လက်ပြန်တစ်ခုလုံးညော့သွားတယ်ပို့သွားတယ်ရှင်းသွားတယ်ညော့သွားပြီဖြည်းဖြည်းလက်ဖွာဘက်ကိုရွှေ့မယ်စိတ်ကိုလက်ဖွာတဲ့ကိုဖြည်းထားလိုက်တယ်ဖြည်းဖြည်းလက်တစ်ခုလုံးစိတ်အပြည့်ရောက်နေတယ်လက်ချောင်းလေးတွေယော့နေတယ်ပေါ့နေတယ်နုညံ့နေတယ်နေလို့တက်တာတယ်ငင်းချမ်းတယ်ငင်းချမ်းတယ်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းကိုပြောင်းမယ်ဘယ်ဘက်လက်မောင်းအရင်းကနေအောက်ဘက်ကိုလမောင်းထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့စိတ်ကိုထည့်လိုက်မယ်လမောင်းတစ်ခုလုံးကိုတည်နေတယ်ညော့သွားနေပြီနုံညံ့နေတယ်ပြော့နေတယ်တဖြည်းဖြည်းတရောင်စင်နာရောက်သွားပြီတောင်စိတ်ကနေလက်ဖြံဘက်ကိုရွှေ့မယ်စိတ်ကိုလက်ဖြံတဲကိုဖြည့်ထည့်လိုက်မယ်လက်ဖြံမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေအားလုံးညော့သွားပြီပေါ့သွားပြီရှင်းသွားပြီဘယ်ဘက်လက်ဖွားတွေကိုစိတ်ကိုဖြည့်လိုက်မယ်လက်ဖွားတွေရောက်သွားပြီလက်ချောင်းလေးတွေထဲရောက်သွားပြီလက်ဖွားတစ်ခုလုံးညော့နေပြီလက်ချောင်းလေးတွေအားလုံးညော့နေပြီနုံညနေတယ်ပေါ့နေတယ်မျက်နှာလေချောင်းကုတ်ကောင်းကိုနှောက်ပခုံးနှစ်ဖက်စလုံးလက်နှစ်ဖက်စလုံးအားလုံးဟာယော့နေပြီပေါ့နေပြီ ရှင်းနေပြီပြောပြောင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်ငိမ့်ချမ်းနေတယ်ငိမ့်ချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်ရင်ဘတ်ကိုအာရုံပြုမယ်ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ယောလာတယ်ရှင်းလာတယ်ပေါ်လာတယ်ငင်းချမ်းလာတယ်အတက်မှန်မှန်ရှူနေတယ်သူရသူရှူနေတယ်ဘာမှလုပ်နေဖို့မလိုရင်ထဲမှာငင်းချမ်းနေတယ်။အေးချမ်းနေတယ်။ရှင်းနေတယ်။ကြည်လင်နေတယ်။ငင်းချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်။ငင်းချမ်းနေတယ်။တည်နေတယ်။ငင်းချမ်းနေတယ်ไผเท่ကိုအာယုံပြုမယ်အာယုံပြုလိုက်တာနဲ့ပြော့သွားတယ်ပြော့သွားတယ်ရှင်းသွားတယ်နေလို့တက်တာလေနေလို့ကောင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြော့သွားပြီရင်ထဲမှာဗိုက်ထဲမှာယော့နေတယ်ရှင်းနေတယ်ကြောပြင်းကိုအာရုံပြုမယ်ဘုတ်ကနေရှော့ပြီးတော့စိတ်ကိုရွှေ့သွားမယ်ကြောတစ်ခုလုံးယော့လာတယ်တဖြည်းဖြည်းခါဘက်ကိုတွားမယ်ခါကနေဒီမာထီအောင်ရှော့ချတွားမယ်ရော့သွားနေတယ်ခေါင်းကနေဒီမာထီရော့သွားပြီမျက်နှာယော့နေတယ်လက်နှစ်ဖက်လုံးယော့နေတယ်ရင်ထဲမှာယော့နေတယ်မျက်နှာငင်းချမ်းနေတယ်ကြီးနေတယ်မျက်နှာရှင်းနေတယ်လင်းနေတယ်မျက်နှာနူးညံ့နေတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းငင်းချမ်းနေတယ်ရှင်းနေတယ်လင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်ပေါ်ပါနေတယ်ကောင်းတစ်ခုလုံးရှင်းနေတယ်လင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်ပေါ်နေတယ်ညာဘက်ခြေထောက်ကိုအာရုံပြုမယ်။ပေါင်းရင်းကနေစိတ်ကိုလောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့အာရုံပြုမယ်။အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ယော့သွားတယ်။ပေါ်သွားတယ်။ပြော့သွားတယ်။ကျွတ်သားတွေယော့နေပြီ။ယော့နေတာကိုသိတယ်။ညော့နေတာနေလို့ကောင်းနေတဖြည်းဖြည်းစိတ်ကိုရွှေ့သွားမယ် သူ့ကိုရောက်ပြီသူကနေခြေတလုံးထဲကိုအာရုံပြုမယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ခြေတလုံးကြက်သားတွေယော့သွားနေလေယော့သွားတယ်ယော့နေတာတည်တယ်ယော့နေတာကိုခံစားရတယ်ခြေတလုံးကနေခြေဘွားဘက်ကိုရွှေ့မယ်ခြေဘွားထဲကိုအာယုံပြုမယ်ခြေဘွားတစ်ခုလုံးခြေချောင်းလေးတွေထည့်အောင်စိတ်ကိုအပြည့်ဖြည့်ထားမယ်တည်နေတယ်ယောနေတယ်ပြောနေတယ်ပေါ်နေတယ်ဘယ်ဘက်ခြေတော့ကိုအာရုံပြုမယ်အောင်ရင်ကနေစိတ်ကိုလမ်းထည့်လိုက်တယ်လို့အာယုံပြုမယ်အာယုံပြုလိုက်တာနဲ့ညော့သွားတယ်ပေါ်သွားတယ်ပြောသွားတယ်ဖြစ်သားတွေညော့နေပြီညော့နေတာသိတယ်ညောနေတာနေလို့ကောင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကိုရှိသွားမယ်ဒူးကိုရောက်ပြီဒူးကနေခြေတလုံးထဲကိုအာရုံပြုမယ်အာရုံပြုလိုက်တာနဲ့ခြေတလုံးကျက်သားတွေကျော့သွားတယ်ပြော့သွားတယ်ညောနေတာသိတယ်ပြောနေတာကိုခံစားရတယ်ခြေတလုံးကနေခြေဘွားဘက်ကိုရွှေ့မယ်ခြေဘွားထဲကိုအာရုံပြုမယ်ခြေဘွားတစ်ခုလုံးခြေချောင်းလေးတွေထိအောင်စိတ်ကိုအပြည့်ထည့်ထားမယ်တည်နေတယ်ယောနေတယ်ပြောနေတယ်ပေါ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့အာရုံပြုမယ်နေတဲ့နေရာကနေတစ်ခုလုံးကိုစိတ်နဲ့ပြည့်သွားအောင်လောင်းထည့်လိုက်တယ်လို့အာရုံပြုမယ်ကောင်းတစ်ခုလုံးစိတ်နဲ့ပြည့်သွားပြီ။ကောင်းထဲမှာကြီးနေတယ်။လင်းနေတယ်။ရှင်းနေတယ်။ပေါ်နေတယ်။ယော့နေတယ်။ငင်းချမ်းနေတယ်။ငင်းချမ်းနေတာကိုသိတယ်။တကယ်လုံးစိတ်နဲ့ပြည့်သွားပြီတကယ်လုံးယော့နေတယ်ပေါ့နေတယ်ကြီးနေတယ်နူးညံ့နေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ရင်ထဲမှာယော့နေတယ်ပေါ့နေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်းချမ်းနေတာအားလုံးငြိမ်းချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်အားလုံးယော့နေတယ်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်စိတ်မှာပူပြီးငြိမ်းချမ်းလာတယ်ပူပြီးတော့ယော့နေတယ်အနာကိုတစ်ခုလုံးတော့ပြီးတော့ တောက်တလူဖြစ်နေတယ်ရှင်းနေတယ်ဘာမှမရှိတလူဖြစ်နေတယ်စိတ်ထဲမှာငြင်းချမ်းနေတယ်ငြင်းချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်ငြင်းချမ်းနေတယ်ငြင်းချမ်းနေတယ်ငြင်းချမ်းတာပဲရှိတော့တယ်ငြင်းချမ်းတာပဲရှိတော့တယ်တခြားဘာမှမရှိတော့ဘူးအားလုံးငြင်းချမ်းနေတယ်ငြင်းချမ်းမှုထဲမှာရောက်နေတယ်ဘာကိုတော်ခြင်းနဲ့ချိန်မှာငင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်နဲ့ဖြည်းဖြည်းမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်ပါကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုမြင်ရမယ်စိတ်ထဲမှာငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းနေတာကိုခံစားရတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းနေတယ်ငင်းချမ်းတာပဲရှိတော့တယ်ငြင်းချမ်းပါပဲကြည့်တော့လေ။ဘာစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။မအတွက်လည်းအကျိုးရှိတာ။အများအတွက်လည်းအကျိုးရှိတာကိုလုပ်မယ်။မတယောက်တည်းအကျိုးရှိပြီးတော့အများအကျိုးထိခိုက်တာကိုမလုပ်ဘူး။ရိုးရိုးသားသားမမှန်ကန်ကန်ကျိုးကျိုးဆာဆာလုပ်မယ်မယုတာတာမမှန်ကန်တာကိုမလုပ်ဘူးဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေရှိရှိအမှန်ကန်ဆုံးအကောင်းဆုံးအယုတာဆုံးနိလန်ကိုရအောင်ရှာပြီးတော့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းသွားမယ်ငြင်းချမ်းနေတာသဘာဝပါငြင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ငြင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာအမှန်ကိုလူလားတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ငြင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာတကူကောင်းမဆန်ဘူး။ငြင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာဖြစ်တယ်။ငြင်းချမ်းမှုမရှိရင်ဒီစီဥစ္စာယာဒူအာနာအလောဘရှိရှိဘဝဟာတိတ်ပင်မရှိနိုင်ဘူးငြင်းချမ်းတဲ့သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ငြင်းချမ်းတဲ့သူဟာမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာသဘောထားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်သဘောထားကြီးတဲ့သူဟာမြတ်တတဲ့သူဖြစ်တယ်သဘောထားကြီးတဲ့သူဟာခွင့်လွတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငြင်းချမ်းတဲ့သူဟာမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တယ်ငြင်းချမ်းတဲ့သူဟာမိမိကိုယ်ကိုလေးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားတဲ့သူဟာသူတစ်ပါးကိုလည်းလေးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်ငြင်းချမ်းတဲ့စိတ်ဟာအမှန်ကိုလူလားတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငြင်းချမ်းနေတဲ့သူဟာအောင်မြင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ငြင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ဟာကျဉ်းနေတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ငြင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်မှာသာနာမှုရှိတယ်ငြင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်မှာကုန်တိတ်ခါရှိတယ်ငြင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်မှာတတ္တိတွေ၊ဉာဏ်တွေပြည့်နေတယ်ဆွေရဲ့ငြင်းချမ်းမှုဟာအပျော်ပါထက်ပိုပြီးကျေနပ်စရာကောင်းတယ်မိမိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါငြင်းချမ်းနေပါလေမြင့်မြတ်နေပါလေကောင်းတဲ့နည်းမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့အောင်မြင်တဲ့သူကြီးဝတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ငါမှာအရေးချင်းကောင်းတယ်အများကြီးရှိတယ်နေ့စဉ်က ကျူးစားသွားမယ်ငါဟာငါကျူးကိုရောအများကျူးကိုပါအများကြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါဟာတနည်းကတည်းကစိတ်ဓာတ်ရောအသိဉာဏ်ရောလူရည်ကံရောတိုးတက်နေတယ်ငင်းချနေတယ်ငင်းချနေတယ်ငင်းချကြပါစေငင်းချမ်းကြပါစေအားလုံးငင်းချမ်းကြပါစေအားလုံးငင်းချမ်းကြပါစေ

နိုင်ငံတကာနေသိက္ခူ2020ပြည့်နေဦးမင်္ဂလာအခါသမယ၌ရွှေကုန်တိုင်ထုကုဆေးုံကြီးတွင်ဆင်းကျင်းမပြုလုပ်အပ်သည်နေဦးမင်္ဂလာအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်တော်တတိသမစဉ္ညအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ခုလိုနှစ်သိနှစ်ပြောင်းနှစ်ဥက္ကလာမှာဆက်ရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးထူးသဖြင့်အာရုံဆိုင်ရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာတတိတရားနဲ့သမစဉ္ညတရားထူထောင်ပြီးနေရှင်ဘဝမှာတတိသမစဉ္ညာနဲ့နေထိုင်အောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားတစ်ခုမှာတတောပိခဝေသမ္ပသာနောကာလံအကင်ခေယဒီတစ်ပိုက်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။တတောဆိုတာတတိရှိသူဖြစ်လျက်သမ္ပသာနောအတိညာဉ်ရှိသူဖြစ်လျက်ကာလံအချိန်တစ်ခုကိုအကင်ခေရစောင့်ကြိုနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုအမတ်တမဲ့အချိန်ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလှူရှားသွားလာတဲ့အချိန်မှာတတိနဲ့သမစဉ္ညာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့နေစဉ်ဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဒါကမ္မထာအထုတ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာအဆင့်ချင်းရှိတယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာအကျိုးပြုတဲ့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်နှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြပါအကောင်းဆုံးလို့ဆိုတာကောင်းတာတွေနောက်ကတတိကြီးလိုက်လာမှာဖြစ်လို့တခါတည်းရမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေအတွက်ပထမဆုံးအစအရေးအကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးလို့အကောင့်တရားတွေရဲ့မဟုတ်ဘူးဒီထက်ဝင်သွားလိုက်လို့ရှင်အကောင့်တရားတွေကြီးပဲတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစဟာအကောင်းဆုံးအစလို့ပြောတာရှားရှိလာတဲ့ဟာတွေကဒီတဲ့ပိုကောင်းနောက်ဆုံးမှာပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့မှာအရေးအကြီးဆုံးတရားတစ်ခုကိုပြောပါလို့ဆိုရင်အပမဒါဆိုတဲ့တတိတရားကိုပဲပြောကြတာအပမဒါဟာရသရဟောသမြတရားတွေကိုအလုံးချုပ်ငုံထားတယ်အဲ့တော့အပမာဒဆိုတဲ့တတိနဲ့ရိုးရိုးတတိနဲ့တဖန်ခွဲခြားလို့လည်းရပါသေးတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိကြတော့ပမာဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပမာဒအပမာဒဒီစကလုံးနှလုံးကဒီစနုနေနဲ့အတုနေပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ဆန့်ကျင်ပဲနဲ့ပေးထားတဲ့စကားလုံးနှစ်ခုပမာဒဆိုတာကိုယ်လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာရှင်မှုနေတာရှင်မှုနေတာဆိုတာအာရနေတာကိုပြောတာလက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်မှာချိန်နှက်နေတယ်ချိန်နှက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပဲအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကပမာဒလို့ခေါ်တယ်ညာတော့ပြန်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်ပေါ်မှာตายနေတော့ဆိုလက်ရှိဘဝလေးပေါ်မှာနေလို့ထိုင်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်လုံးလိုက်ကံလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားလေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေတာပဲကျဉ်တ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတဲ့ကောင်းတာကိုမရှာတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာဘူးခုချိန်นี่ဟာအဆင်ပြေနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီတဲ့ကောင်းတာမရှာဒီပေါ်မှာလည်းပဲကျင့်နိုင်ရမကရှင်မှုနေတယ်အဲ့ဒါကိုပမာဒလို့ခေါ်တယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်ဖို့ဆာစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတော့မရှိဘူးစိတ်ကူးမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနေ့စဉ်လုံးနေကြအလုပ်လေးပေါ်မှာကျင့်နှက်ပြီးတော့ငါအလုပ်ဟာအောင်မြင်နေပြီဆိုအဲ့ဒီပေါ်မှာကျင့်နှက်နေတာလေးကိုပမာဒအကျောင်းစာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအယုံပေါ်မှာตาရကျဉ်တ်နေမှုနားနဲ့ကြားလို့ตาရတဲ့အတန်လေးတွေပေါ်မှာကျဉ်တ်နေမှုနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရွှဲတဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနံ့လေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေမှုလျှာနဲ့လျှာသို့မဟုတ်လျှာနဲ့ခံစားရတဲ့ရတ္တအယုံလေးပေါ်မှာကျဉ်တ်နေမှုခန္ဓာကိုယ်နဲ့အထီးတွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျဉ်တ်နေမှုဆိုရယ်အဲ့ဒီကျဉ်တ်မှုတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာကိုပမာဒလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့ဒီပမာဒကိုဘယ်သူမှဖယ်ရှားနိုင်တော့ဆိုရင်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကမှဖယ်ရှားလို့ရတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြတော့နာအခုကျဉ်တ်နေတာဘာနဲ့ကျဉ်တ်နေသလဲကိုယ့်ကိုကျဉ်ငါဘဝဟာဒီတိုင်းရနေမှလားအခု2019နှစ်ဟာအကုန်ဆုံးသွားပြီ2020တက်ကိုရောက်လာအကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာရပေါင်း365ရက်ကြီးအကုန်ဆုံးသွားတာပဲအဲ့ဒီအကုန်ဆုံးမှုတွေကပြန်ယူလို့ရလားဆိုပြန်ယူလို့မရဘူးအခုဒီနေ့ဟာ2020အစပြုလိုက်ပြီဆိုတာဒါလေးကိုတတိပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကိုယ့်ကိုစဉ်းစားစဉ်းစားရမှာ2019ခုနှစ်ကပါနေတဲ့အချိန်ကုန်လာပြီတော့အခုဒီနေ့မှာပါနေတဲ့အချိန်ကုန်လဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားတော့မှကြည့်ရဲ့အခါမှာရှေ့တစ်ခုထွက်လာ2019ခုနှစ်ခုနှစ်သာကုန်သွားတယ်နှစ်သာကုန်သွားတယ်ငါကတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလောက်ကင်နေလဲဆင်ပြေးနေတယ်အလုံးကျဉ်းနှဆရာကြီးကြီးပဲလို့စိတ်ထဲထင်ကောင်းထင်တယ်ထင်မဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပေါ့နော်ခက်ခဲရှိတဲ့ပုံကိုလည်းရှိမှာပဲတော့ဆင်ပြေးနေတဲ့ပုံကိုတူကကုန်သွားပြီပဲကိစ္စမရှိဘူးကျလို့ပဲတွေ့မှာပဲစမပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီနှစ်မှာငါပိုကောင်းမလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးမှာမလုံးနိုင်ရင်လည်းဆူတောင်းတော့သူအတိုင်းအတာတစ်ခုမရသေးတဲ့သူကလူချင်းနဲ့ရတဲ့လူကတော့ကြောက်ကြတယ်ပေါ့ဆုံးရှုံးတော့မှကြောက်ကြတယ်အဲ့လိုနေတော့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားဝင်လာတဲ့အခါမှာဖေဖေကိုအာယုံစမ်းပြီးတော့ဆို။ဟော2019ခုနှစ်တင်ကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ငါတက်နှမရှိနေတဲ့ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေဒါတွေအားလည်းပဲ2365ရဲ့အတွင်းမှာများစွာပြောင်းလဲသွားပါလား။ရုပ်တရားပြောင်းလဲမှုကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်။နံတရားတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြတော့မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရဘူး။စကံအလိုက်ငါရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးကပြောင်းလဲနေတယ်လို့ငါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့နန္တရားတွေဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာမှန်သမျှဝိပရိနာမဓမ္မဆိုပရိနာမဆိုတာပြောင်းလဲခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဓမ္မဆိုတာသဘောဝိပရိနာမဓမ္မပြောင်းလဲတဲ့သဘောရှိကဝိဆိုတဲ့ prefix တစ်လုံးနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဆိုးဘက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းတို့အဓိပ္ပာယ်ရတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပြောင်းလဲခြင်းအဓိပ္ပာယ်ရတော့လူတယောက်ရဲ့အသက်ဟာ

0: အဲ့ဒီအပမရာဆိုတဲ့တတိလေးဖြစ်လာတဲ့ထာနဲ့နောက်ကသံပစာနာဆိုတဲ့သံစဉ္ညာဆိုတဲ့အတိညာလေးကလည်းချက်ချင်းဝင်လာတယ်တတိနဲ့သံစဉ္ညာအမှန်ကန်စဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ပဲတတိနဲ့ပညာဟာတွဲဖက်ပြီးကိုယ်ရင်ထဲရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပမရာဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပမရာဆိုတဲ့တရားဟာနောက်ဆုတ်သွားပြီဆေးတော့လိုက်လို့ယောဂရွေ့သွားတယ်လို့ပဲတစ်ချိန်တုန်းကဓာရီကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာဖြစ်ပြတဲ့ရှင်မူးမှုတွေကဒီချိန်လေးမှာရှင်မူးစရာမရှိတော့ဘူးစိတ်နဲ့နေတာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အပမရနဲ့ပမရကိုတောင်းလန့်ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲတည်ငင့ပဟာနာလို့ခေါ်တယ်တည်ငင့ဆိုတာဆရာအကြောင်းတရားလေးနဲ့အစိုးရကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းပေါ့ဆေးဆိုတာလဲတမျိုးနဲ့တောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဒီဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်ဟိုဆေးရပါအတွက်ကာဝယ်တယ်သူဖယ်ရှားရမယ့်အရာပျောက်စေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုဆေးတမျိုးတည်းကမဟုတ်ဖယ်နဲ့ဆေးမျိုးစုံကယောဂအတိအသည့်အတွက်ပျောက်ကင်းစေတာလို့ပဲဒီအပမရဆိုတဲ့တတိတရားလေးဝင်လိုက်တာ ਨੇ မိရရောရင်မူခြင်းဆိုတဲ့ပမရနောက်ဆုတ်ပြီးဒီအချိန်လေးမှာပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာရောက်လာတော့ဆိုဆင်ញင်တုံးတရားလို့ခေါ်တယ်အတိညာလေးရောက်လာတယ် or 2019ခုနှစ်ကုံဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတာမဟုတ်ဘူးကိင္ကနံတစ်ခုကုံဆုံးတယ်လို့အပြင်းမို့တွေးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအများကြီးပဲတကယ်ကုံဆုံးတာကငါတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရှုတရားနံတရားတွေရဲ့ကုံဆုံးမှုမှတ်တမ်းကြီးတစ်ခုပါလားလို့ဒီအတိလေးဝင်လိုက်လို့ရှင်သမ္ပဇာနအမှန်ကန်ကိုသိလိုက်တဲ့ပညာလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ချင်းအဲ့တော့အမှန်ကန်သိလိုက်တဲ့အသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ဖက်ကမသိဘူးတွေးဝေးနေတယ်အချိန်လေးကိုအမှန်မသိဘူးဆိုတော့မောဟကြောက်ွက်တော့ဗျာအတိတ်တွေကမှောင်းနေတဲ့အခန်းထဲမှာမီးထွန်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အလင်းရောက်တာအလင်းရောက်ခြင်းသည်သူ့ဘက်သူရောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှောင်ကိုလည်းပဲဖြောက်ပြီးသားဖြစ်တာအဲ့လိုပဲအသိဉာဏ်လေးရောက်လာလဲဌာနတပြိုင်နဲ့မသိဘူးဆိုတော့မောဟပျောက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်လေးဟာတမိုးရှိဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီအသိဉာဏ်လေးကဘယ်သူကြောင့်ရောက်လာတော့ဆိုခொနအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကြောင့်ရောက်လာနာဟိတတိဝိရိတာပညာနာမအဋ္ဌိလို့စာပေရဲ့အစုံအမိတ်မှာတတိကိမဲ့ပြီးပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါဦးတဲ့တတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတတိကအာယုကိုယူပေးပြီးပညာကအမှန်ကန်သိတာပဲမနဲ့ကိုမျက်နှာဆုံပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ကိုမျက်နှာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးအသိမပေါ်မှန်ရှိရလိုက်လို့မှန်နေမှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိတာမရှိတာအကုန်သိသွားအခြေအနေကိုအကုန်သိသွားအဲ့ဒါဥပမာနဲ့ဘာနဲ့တူတော့ဆဲတတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တယ်တတိကအာယုံကိုယူပေးလိုက်တာနဲ့မှန်ကမျက်နှာရိပ်ကိုယူပေးတာနဲ့တူတူပဲမြင်လိုက်တာနဲ့အသိပညာဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးတာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တတိနဲ့ပညာတတိကအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပညာလာလို့မရဘူးပညာမဖြစ်နိုင်ဘူးတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တတိဟာအရေးကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပညာဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတာမို့အပမဒိနဘိက္ခဝေတမ္ပါဒိဋ္ဌာမတမဲမနေပဲနဲ့စုဆိုင်ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတတိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတတိဟာဝိရကသုံးပုံသ အဆုံးမတွေအားလုံးကိုဒီတတိယနေပြီးအကုန်လုံးချုံငုံထားတယ်လို့လောကမှာလက်ရှိတရားတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနေစပြီးဒီကနေ့အထိပေါ့ကုန်းတရားတွေထဲမှာအကြီးဆုံးခြေရာဟာရှင်ခြေရာပဲဖြစ်တယ်ခြေရာတရားရရဲ့ခြေရာအားလုံးဒီရှင်ခြေရာထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်ရှင်ခြေရာဟာအကြီးဆုံးလို့ထင်ဆိုအဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှတတိထဲမှာအကုန်ဝင်သွားတယ်လို့တတိရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေအကုန်ရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပဲနော်အဲတတိရလားတတိရှိလားလို့ရှိရင်နောက်ပညာလိုက်လာလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာကုသိုလ်လှုပ်ချင်လာအောင်ကိုယ်ကိုအမှတ်မဲ့မနေအောင်လှုပ်ဆော်ပေးတာကတတိအဲ့ဒီလှုပ်ဆော်ပေးတဲ့အာယုံပေါ်မှာစင်ញင်သုံးသတ်တာကပညာလို့တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုနဲ့အလုံးလုံးရဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုနဲ့သွားကြတာသွားတယ်တမန်လုံးဒီမှာလည်းပဲတတိနဲ့ပညာနဲ့နှစ်ခုနဲ့သွားပညာရက်တစ်ခုခဏိခေတ်မှာတမွေဝဉောင်းပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီပြင်ပညာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခက်ခဲနေနေတဲ့ဆေးပညာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပညာရက်တွေကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်နှစ်ချက်ကတတိနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်တတိနဲ့ပညာဒါကြောင့်မို့စပေကျမ်းကမှဆိုထားတယ်လေဒီနှစ်ခုအမြဲတမ်းတွဲဖက်ထားပြီးတော့ပညာပုပ္ပင်္ဂမာယတတိယပြင်စနဝါထာရဏသမထတာပညာပုပ္ပင်္ဂမာဆိုတာအသိပညာဥဆောင်နေတယ်ဥဆောင်နာတာရှိတယ်သူလောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะသူပါတယ်လို့တဲ့အထိပ္ပယ်တော့ပဲပြောတယ်ပညာဥဆောင်နေတဲ့တတိနဲ့စကလုံးနေအကြောင်းအရာတွေကိုမမိတာဖြစ်တယ်တဲ့ဘာပညာတင့်တင့်အကြောင်းအရာတွေကိုမမိတယ်စကလုံးတွေကိုမမိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေနာယူနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစကလုံးတွေကိုမှတ်မိတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီမှတ်မိခြင်းဟာတတိယလုပ်ငန်းပဲဖြစ်တယ်လူတွေကပြောတာတော့ငါကမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်ညံမကောင်းဘူးမှတ်တာညံမဟုတ်ဘူးမှားတော့မှတ်တာတတိပဲတတိနဲ့တင်ညာလို့ခေါ်တာပေါ့တိုးတော့တတိကိုဥဆောင်ပြီးပြောတာအာယုံစူးဆိုင်မှုကလေးကိုဆိုလိုတယ်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့စကလုံးတွေကိုမှတ်နိုင်စွာရှိကြတယ်တဲ့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယအထဝါဘောရဏသမထတာအထဝါဘောရဏဆိုတာအနေဒိဗေကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသင်ထားပြီးဒီအပေါ်ယံသာသိပြီးအတွင်းကြကြမသိတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့အသိနိုင်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့တတိပုပ္ပင်္ဂမာယပညာယတတိဥဆောင်လာတဲ့ပညာဖြင့်အထဝဘောရဏအသေးဝေတွေကိုမမှန်ကန်ကန်သိရှိနားလည်တယ်တတိနဲ့စကလုံးကိုမှတ်သားပြီးပညာနဲ့နဲ့တွေပဲကိုသိတယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းဆက်လုပ်ခြင်းအပြင်ကိုဟာပညာရှင်ဘဝရောက်တာဘယ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတတိနဲ့ပညာနှစ်ခုပေါင်းဆက်တယ်အဲ့ဒီမှာတတိဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ကသမ္မာတတိနဲ့အရထဲမှာတမန်ပြောတဲ့တတိနဲ့မတူတတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ definition define လုပ်ထားရတော့။မဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ ရောက်တဲ့သမ္မတတိကြတော့ကိုလိုမဲ့လောကိကလေးမှတ်ထားတော့ကိုတင်ထားတဲ့ပညာရည်ဒီမှတ်မိတာအဲ့ဒါတွေကိုမပြောတော့တော့သူကန္တနဲ့သူသွားတာဆေးပညာသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဩဆေးပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာမှတ်မိတာပဲဖြစ်ရဆေးတို့ပညာရက်တွေကိုမှတ်မိတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းပြီဆိုဆောင်ရွက်မှုကတော့အလားတူတယ်တရားလမ်းကြောင်းဘက်ကိုသွားပြီဆိုရင်ဓိတတိကဘယ်မှာနေတဲ့တတိတုံးဆိုကိုခန္ဓာနဲ့မကင်းလွတ်တဲ့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မကာယဆိုတာအလုံးစုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတွေအလုံးကိုကာယလို့သုံးလိုက်တာတင်ညာထွက်လေဝင်လေကအစလူရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအစအလုံးကိုကာယလို့သုံးတာကာယဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ body ပေါ့နော်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး body body နဲ့ပတ်သက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒီစင်တဲ့လူတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တော့စိုက်အာယုံစိုက်နေကြတာပဲလေအဲကိုယ်ခန္ဓာကလည်းပတ်သက်တယ်ဝေဒနာဆိုတာကြတော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ခါစိတ်တကြတော့စိတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တယ်ဓမ္မဆိုတာကြတော့ကျန်တဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်။အလုံးဓမ္မထဲမှာဆုထည့်လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိလေးချင်းမှုအတွင်းကာယနုပတနာဝေဒနာနုပတနာစိတ်ဓာနုပတနာဓမ္မနုပတနာအဲ့ဒီပုံမှာတည်ရှိတဲ့တတိကိုတမတတိလို့ခေါ်တာ။ဒါအဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိရင်တမတတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုတည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတမန်ကုသလုပ်ဖို့တော့ဟောကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုရင်အတိုင်းတာတစ်ခုရတတိရတဲ့တတိကမဂ္ဂရှိပါတဲ့ဟာတတိတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အကျိုးပြုတဲ့တတိလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီတတိဆိုတဲ့စကလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာအကောင့်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်ဆိုတာအကောင့်ဘက်တစ်မျိုးတည်းပဲသုံးတယ်။အကောင့်ဘက်ဆိုတာလူတွေပြောတာရှိတယ်။မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းတတိယတာရှိသေးတယ်လေ။တတိယတာလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့တတိလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။အကုသိုလ်စိတ်ရဖြစ်မှုလို့ပဲသုံးတယ်သူ။မဟုတ်တာလုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့မှာပေါ်လာတယ်။ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ဟာအေးမဟုတ်တာလှုပ်ခြင်းနဲ့မှတ်သားထားတဲ့ဟာတတိယနေတယ်အဲ့ဒီတတိယမှုတွေဟာဒီတမတတိတို့တမပြောတဲ့တတိထဲမှာမပါဘူးတတိစေရသိဆိုတဲ့ထဲမှာဒီထဲမှာလုံးဝမပါဘူးပြောတာဒါကြောင့်မို့တတိကိုအဘိဓမ္မာမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်းဖို့ရအောင်ရင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လာသရံတို့လေကရိယာစိတ်တို့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိပဿစိတ်တို့မှသာရှင်းအကုသိုလ်ပိုင်းမှာဒီတတိဆံရှိဘူးလို့ပြောတာ။အတ္တမတတိကြတော့ခုနပြောတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆိုတဲ့ပုံမှာတော့ပြီးတော့တည်တယ်။ဒါဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖိုင်းလုံးရတာပေါ့နော်။ကန့်တတ်ထားတယ်ပေါ့အထိပယ်တစ်ခုကန့်တတ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေတွေထုတ်ပြန်တယ်။ထုတ်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပထမဆုံးဥပဒေတဲ့တုံးထားတဲ့စကလုံးတွေရဲ့အမိကိုကန့်တတ်ရတယ်သူကနိုင်ငံတော်ဆိုသည်မှာအဖွဲ့အစည်းဆိုသည်မှာဆိုတခြားဟာတွေနဲ့မရောအောင်လို့အခုလေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အရာတမ္မာတတိဆိုသည်မှာဆိုတာဒါဒီဟာနဲ့ကန့်တတ်တယ်သူကအဲ့လိုကန့်တတ်ချက်ကတော့ရှိရတယ်နော်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မအပေါ်မှာတတိရှိတယ်ဆိုတာကာယအပေါ်မှာဘလို့တတိရှိလို့ဆို ထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်လိုက်လို့ရှင်လည်းပဲကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခိုင်လေးတတိရှိတယ်လို့ပြောနောက်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်လေးကိုအယုံဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ဣရိယာပုတ်မှာတတိရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရနောက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်မှုတွေစဉ္ညင်သုံးသပ်မိတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်လို့သူဆိုနောက်ဆုံးကုန်ပြောရင်ကာယရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိနေလို့ရှိရင်ကာယအနုပတ္တနာအနုပတ္တနာဆိုတဲ့သဘောက contemplation ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြန်နေခါကျတတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အမှန်ကန်စဉ္ညင်သုံးသပ်မှုလို့ဒီလိုထိပေရconcentration ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစူးစိုက်ထားတာပဲစူးစီးထားစိတ်တွေဖြစ်သမျှဒီအာယုန်ပေါ်မှာပဲစူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ concentration သမာဓိလို့ခေါ်တယ်အခုအနုပတ္တနာကြတော့တတိနဲ့ပညာကိုဝီရိယအပါဝင်ပေါ့ကြိုးစားမှုတွေလည်းပါတယ်တကယ်ကတော့စူးစိုက်နေတာတတိနဲ့ပညာပဲပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအနုပတ္တနာဒါမို့ဝိပဿနာတရားအထောက်တဲ့အခါမှာ concentration နဲ့ contemplation ပို့ရေးကြည့်တယ်။ contemplation ဆိုတာ analyze လုပ်နေတာသူကအခြေအနေပတ်တွေကိုအကုန်သိအောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လက်ထဲမှာဝင်ပြီးတဲ့အခါဓာတုဗေဒသဘောတရားကိုလက်တွေ့ဆန်းသပ်နေတယ်လို့ပဲအယုံဆိုင်နေတဲ့သဘောတရားတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ကုသနာမှာရှိနေတဲ့ body နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်အဲ့စိုက်တာလေးပါလေညာဆမင်းမွေးညင်းခြေသက်လက်သက်သွားအကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားစိတ်ပညာနဲ့တမွေးတဲ့ပုံကိုယ်လေးဟာခန္ဓာပိဒနာတပိချမ်းနဲ့မှာဒါတွေတွေ့နေတာကိုလေးစင်းနေအများလည်းပဲအလုံးကိုသိရှိနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်မှာအာယုန်လေးတစ်ခု intention လေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်တာနဲ့တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ရအနေထားမျိုးဖြစ်သွားစေကုရဲဆိုတဲ့ intention နဲ့ or လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမရှိပါလားအနှစ်သာရရဲ့တို့ဘာမှမရှိပါလားဒါနဲ့လူတွေဟာကိုကိုမမနာရီဖြစ်နေကြတာပါလားလို့အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာဇီဝိတ္တမထအဲရွယ်နုပြိုတဲ့အပေါ်မှာအာရောချမထအဲရွယ်နုပြိုတဲ့အပေါ်မှာရွပနမထငယ်သေးတယ်ဆိုရမန်ကျမ်းမာနေပြီဆိုရင်အာရောကျပထအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝိတပထလူတွေမှာနုပြိုတော့လေမန်တက်တယ်ကျမ်းမာရင်လည်းကျမ်းမာမှုအပေါ်မှာမန်တက်တယ်အသက်ရှင်နေရင်လည်းပဲအသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာမန်တက်တယ်လို့မန်တက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မထဆိုတဲ့တရားသည်ပမထကိုရှိစေတာဖြစ်လို့မန္တမှုကနေပြီးတော့အမှန်သိမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ပြီးအာယုန်နေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေတော့သူဟာငါငယ်သေးတယ်လုံနိုင်တယ်ငါကျမ်းမာတယ်လုံနိုင်တယ်ငါအသက်ရှင်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာငါဆိုတဲ့ငါနဲ့ငါအယီချင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာရှင်ကြည်အာကုန်မှုတွေဖြစ်ပြီးဘာလို့ရလို့လုံးမဲ့ဆိုရဲအနေထားမျိုးတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေတခုကအကောင်းဘက်ကိုပို့ရနေမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားစေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လောဘဖြစ်ရှားရှင်ဖြစ်လာလိုက်မယ်ဒေါသဖြစ်ရှားရှင်ဖြစ်လာအကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့မထဆိုတဲ့တရားအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတာ ဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မဒ္ဒဆိုတဲ့ပမာဒတရားသည်အကုသိုလ်တရားတွေအလုံးကိုလမ်းဖွင့်ပေးပြီးအပမာဒဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကမှအပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားကမှကုသိုလ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည်ရင်ရှုရင်ကနေပြီးအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟာဘာမှအနှစ်သာရမရှိပါလားပေါင်းဆက်ထားလို့ရူဘော့ဆိုတဲ့စက်ရုပ်လိုလှုပ်ရှားနေတာများတာဖြစ်တယ်တစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာစွမ်းအားမှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဘာစွမ်းအားမှမရှိပေါင်းဆက်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာလှုပ်ရှားနေဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ချီခြင်းအားဖြင့်တဘာဝအစစ်မှန်ကိုသိရှိပြီးဒီပေါ်မှာတွေ့တာလူစိတ်တွေသာခတွေကိုရှင်းချလိုက်နိုင်တာဟာကာယ ानु ပဒနာရဲ့စွမ်းရည်တတိပဲလို့ပြောဆိုလောကလူတွေတွေ့တာမှုကဘလို့အာကြည့်လဲကိုယ့်ကိုတွေ့တာချင်းညသူတို့ဘာကိုတွေ့တာတာလဲဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ကိုကိုတွေ့တာမှုကစားတယ်ပထမကိုယ့်ကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်သူများကိုတွေ့တာလဲနောက်ပြီးရင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတတိလက်လွတ်သွားလို့ရှင်တွေ့တာမှုတွေတိုးချဲ့သွားပြီးဘာရီယာကိုယ့်ရင်ထဲမှာတိုးလာတော့ဆိုခဏပြောတဲ့ရှင်ထဲမှာတောကတွေညာလာတွေ့တာမှုရှိတဲ့နေရာဒီမှာအကုန်တောကလက်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတောကဖြစ်တယ်ဒါအမှန်တိကိုပြောတာသို့သောအလွယ်တကူနဲ့တွေ့တာမှုကိုဖျောက်လို့ရလားဆိုမရဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ်ဟာအချင်းချင်းထပ်ထပ်ဆင်းရင်းသုံးသပ်ပြီးတော့ချိန်နိုင်မှာဒီတွတ်တာမှုကရော့တယ်ရော့လာမှာဖြစ်တယ်။မျိုးဆိုသူကအမှန်တမ်းမှထူထဲတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးတစ်ခုတခါတခါနှလုံးသွင်းရတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့ချင်းကြီးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာတက်နေတဲ့ချီယုတ်တုတစ်ခုကိုတခါလေးပွယုံနဲ့ဝင်းတော့အောင်သူမှမလုံနိုင်အချိန်ပေါင်းများစွာပွတ်တိုက်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှသူကအယောင်ထက်လာမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်တခါတည်းနဲ့တော့မရသို့သောပုတ်တိုက်ပေးခြင်းဟာမပုတ်တိုက်ဖဲနေခြင်းနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်သူအကောင်းမဲ့ကိုလှည့်လာကောင်းမဲ့ကိုလှည့်လာဒါကြောင့်မို့လို့အပမရဆိုတဲ့တတိတရားထားပြီးတော့အကောင်းမဲ့ကိုရောက်အောင်စဉ်းဉဏ်စဉ်းစားသုံးသပ်စဉ်းဉဏ်မှုတွေဟာကောင်းမြတ်တယ်လို့သူပြောတာအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတာသူဖြစ်လာဝေဒနာနုပဒနာဆိုတာကြတော့လူတွေမှာစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဆိုတာဟာအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကာယကဒုက္ခစေရသိကဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်ကိုယ်အဆင်ပြေနေတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပေါ်မှာတတမှုဖြစ်လာတာပဲဒုက္ခယဝေဒနာယရာဂ ानु တိယောနုတိတေတိဒုက္ခဝေဒနာလို့ဆိုရဲစိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုအစဉ်ပြေမှုလေးဖြစ်လာလို့ရှင်သူ့ဘာသူဒီနေရာရင်ရသွားတာမဟုတ်ဘူးမစင်ကျင်တတ်လို့ရှင်သူရာဂ ानु တိယရဲတွေ့တာမှုလေးကနောက်ကလိုက်လာအမြင့်တွေ့သွားတာသူကဒုက္ခလာလို့ရှင်တွေ့တာမှုလောဘလေးဖြစ်လာအဲ့ဒါလေးကတခါဖြစ်တာမဟုတ်အချိန်အချင်းဖြစ်တဲ့အခါအမြင့်တွေသွားအချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါကင်ဆာရောဂါလိုပဲအမြင့်တွေတွေသွားအတော်နဲ့လုံးလို့မရတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ကျဉ်းနှံ့မှုတွေကတော့လိုက်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားပြစ်ခြင်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာနတ်တဏ္ဍမှာအရှင်ပြေမှုကိုအကြောင်းပြု၍ခြေနှက်မှုလေးဖြစ်နေပါလားဆိုလေဘုဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတရားလေးကိုဆင်ခြင်ပေးခြင်းအဖြစ်ခုနအမြင့်တွေမှုကိုဟန်တာထားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကအပြင်ဘက်ကဆေးတောက်เสียမလို့တော့အတွင်းထဲကစွမ်းအားနှစ်ခုပဲဆိုင်ပေးလိုက်တာပဲနော်ဆိုင်ပေးဖို့ရကြတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားပုံလေးကနှမျိုးပဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ခြေနှက်တယ်နောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့အနေထားတဲ့ကိုယ်ကစဉ်းစား ဩဒီဒုက္ခဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာပဲရှင်းပြတာပဲသူ့ကိုချိန်လိုက်လို့ရှင်တယ်ခေါင်းကအရှင်းပြမှုလောက်တင်ချိန်ပြီးတော့ရှစ်ဆက်မတွေးသည့်အတွက်ကြောင့်တတ်တာမှုတွေမလားတော့တတ်တာမှုတွေမလားနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာငါတဏှာဖြစ်တာအခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တာဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းလဲသွားရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဒီလိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဆိုတာငါမှထာဝရမဟုတ်ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှလည်းပဲခုနအသိဉာဏ်လေးဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အမြင့်မတွေ့နိုင်ညာရာဃာချောင်းတော့ချောင်းတာပဲသူဝင်ပြီးတော့အမြင့်တွေ့လို့မရပြန်ဘာနဲ့ကတာတော့ဆိုညံနဲ့ကလိုက်တာခုနဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုတတိယပြပြီးတော့သမ္မာနာလို့ခေါ်တဲ့သမ္မာညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကနေမမှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရာဂဆိုဝင်မလာတော့ထို့တူပဲလူတွေကဒုက္ခကိုကြောက်တယ်တကယ်ရင်ဆံရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိက္ခနုတေယောနုတေတိဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်တဲ့ရင်ထဲကဒေါသဝင်လာတာလူဝဲရှိပြီဒုက္ခဖြစ်လာလို့ရှင်မခံနိုင်တဲ့
1: တော့တော့ရရှစ်ဆက်တော့ကိုနေတသမုနာဆန်ဆက်ရက်တောင်းတဲ့ဆက်လေးခုနေလို့ပဲမလားဆက်ရက်ပန္နေတိုင်းတဲ့ကြီးပြုံးနေမြုံနေအောင်ချမ်းသာကြဓမ္မနာယသာသနာစင်တာကြောင့်တဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မဓမ္မယောကြောင့်တော့တွင်စေချပါပြလို့အသည့်မောရမြို့နဗ္ဗဝိဘာပြနဲ့စတ္တိတော်ကိသဝေအာယိရှု၍ဥဝေနသာသမိမြေတစုကိုဤဘမကရုပ်ဆရာရည်နဲ့တာယောဆရာတော်တို့အားကန္တကျေသိက္ခာပရာပူဇာအတူတော်မင်္ဂလာနဲ့မန္တလေးမြို့ဥညိုဝင်တော်ဤရွှေစေမမောင်းတဲ့ဝေရသမီးမသနာဘူးအိမဝဲဝါမူချူမိသားစုတို့ကမဝဲဝါမူချူဤမွေးနေ့မတရားကုသိုလ်ချင်းရတဲ့ဗန္ဒီဆန်စကတ်ချင်းအလူတော်ပင်လာခန္ဓာအလူမောရဏနဲ့ဩဝါဒတရားလူရည်ရဲ့ကံတရားနဲ့သဗ္ဗတိဝိပတိကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေအကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေဘဝမှာနေစေတဲ့အမြတ်ပြုလုပ်နေကြတာကောင်းမြတ်တဲ့သရဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်တို့တော်ဝါဒတမောလွန်မှုတဲ့ကမ္မအကုသိုလ်ကံဖြစ်တယ်။ဒီစိတ်နဲ့အမြ။ကုသိုလ်ကံလည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကံလည်းဖြစ်တယ်။တချို့ကံတရားကစိတ်ထဲမှာလည်းဖြစ်တယ်။ကံဆိုတာတော့ဒီကစေရနာကိုခေါ်တာပဲ။သို့တော်စေရနာတစ်ခုတည်းလားလို့ဆိုဖို့ဟုတ်အခုလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဓိကပါရိပါလာတော့ဆိုလူချင်းတန်းကျင်တဲ့သန္တာယုံကြည်တဲ့သရာစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အလောဘမေတ္တာနိုင်တဲ့အဒေါသအဲ့ဒီတရားတွေကိုစေတနာဆွဲ့တော်အားကစုစည်းပြီးတော့လူပြစ်တက်ပြစ်သွားတယ်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကထုံထုံပြီးတော့အတုကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နဲ့တဲ့ရောက်ပို့လွန်နိုင်ကြရတယ်ပေါ့တဏ္ဍကောက်ဖို့သီလကြတော့ကာယကဝစီကတိတ်တိတ်ဆောက်ဆောက်ပါမယ်လို့ကတိတားပြီးတော့စောင့်တည်ပြီးတော့ကျုံလာတဲ့အခါပါရှောက်ကျင်လိုက်တယ်သီလဆိုတာ ဆောက်တည်လိုက်တာကသမာဒနာကုသစေရတာဒါရီဒါရီမလုပ်ပါဘူးလို့ဒီလိုမပြောပါဘူးဒီလိုမလုပ်ပါဘူးလို့ဆောက်တည်လိုက်တာနဲ့သူကတိလာကုသလို့ခေါ်တယ်ဒါတာကုသကြတော့ပစ္စည်းဝတ္ထုပါတယ်တိလာကုသိုလ်ကြတော့ပစ္စည်းဥတ္တပပါ။เนาะအဲ့တော့တိလာစောင့်တည်ထားလိုက်တဲ့အပါကျုံကြိုက်လာတဲ့အကပြုပါ။ဆိုပါစို့ကိုစိတ်တဲ့ပါစိတ်မပြေတဲ့တတ္တဝါပဲဖြစ်စေလူပဲဖြစ်စေဒုက္ခပေးဖို့ကျုံလာတဲ့အကပါမပေးဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တတ်တော့သူပြဥစ္စာကိုတွေ့လို့ရာယူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကျုံလာတဲ့အကပါမိဟုဘူးရှောင်လိုက်တယ်အဲကြတော့သာသိတာအခွင့်ကျုံလာတဲ့အကပါမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်လိုက်တာဝိရတိဝိရတိဆိုတဲ့တိလာဝိရတိစရာဗမဝါစာမေမျောတာတို့ကုန်ချောတာတို့

0: ဲ့အဲ့ကိုကြီးအကြောင်းတရားတွေတွေ့လာပြီဆိုရင်အကျိုးဖြစ်ပေါ်စေဒါကကံတရားနော်ကံတရားကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာသဗ္ဗတိဝိပတိသာရှိလူတွေဩကတာကရောကျိုးတဲ့ကရောတဲ့ကံမှာဝိပတိတရားမေးပါဆိုရဆိုနေရှိကြတယ်နော်ဝိပတိဆိုတာဆုံးရှုံးမှုလို့ပြောရမှာမပြေဆုံးမှုချိုးတယ်မှုအဲ့ဒါဝိပတိပဲအဲ့ဒီအပြေဆုံးရင်ဝိပတိပြေဆုံးရင်သမ္ပတိသမ္ပတိဝိပတိနှစ်မျိုးရှိတယ်လူတွေရဲ့လှုပ်တာတဲ့ကံတရားကလည်းသမ္ပတိဝိပတိဒီနှစ်မျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျုပ်ပေးကုသိုလ်ကံကကျုပ်ပေးတယ်ဆိုတာသမ္ပတိနဲ့ပြည့်စုံမှကျုပ်ပေးဝိပတိနဲ့ပြည့်စုံရင်ကျုပ်မပေးပြန်ဘူးပေးဦးတော့ကောင်းကောင်းကံကမဖြစ်ဘူးနော်အကုသိုလ်ကြတော့ဝိပတိနဲ့ကျုပ်ပေးတယ်ဝိပတိခေရောက်လာတဲ့ဝိပတိတရားနဲ့ကျုပ်ပြီးဆိုရင်အကုသိုလ်ကပြေးလာတယ်ပမာစကားဘုံလူရဝဲဆွဲလဲရတကူတော်အကုသိုလ်ကအဲ့ဒါမျိုးပဲသူကနော်ဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုရင်တပိုးလာတတ်တယ်ဆက်ဆက်ပြီးဒုက္ခကြောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကြုတ်ပေးတာသူကအခွင့်ရအကောင်းနဲ့ကြုတ်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ပဲကြုတ်ပေးတယ်အဆိုးနဲ့ကြုတ်ရင်ကုသိုလ်လည်းကြုတ်မပေးနိုင်ဘူးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုလူတွေရဲ့ကံတရားနဲ့သမ္ပတိဝိပတိဆိုတာနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်လို့ပြောပြတာเนาะတရားနာတဲ့ဆိုတာဘဝအကြောင်းနာလေဘုနာရဖြစ်တယ်ဒါကဘုရားဟောတာတော့ကိုယ်ဘဝအကြောင်းကိုယ်ဘဝအကြောင်းကိုယ်သိချင်လို့ရှိရင်တိုင်မတ်တာကုသိုလ်ကံကဝိပတိကဟန္တာလိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်အကျိုးမပေးဘူးသမ္ပတိနဲ့ဇမအကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကြတော့သမ္ပတိနဲ့ပြည့်စုံနေရင်အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးဝိပတိနဲ့ဇမသူအကျိုးပေးတယ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဝိပတိဆိုတာသမ္ပတိဝိပတိဆိုတာပါလေပြည့်စုံခြင်းနဲ့မပြည့်စုံခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲလေးမျိုးရှိနမတိကကတိသဗ္ဗတိကတိဝိပတိကတိဆိုတာဘဝအဲ့ဒီဘဝကကောင်းတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုရှိကောင်းတဲ့ဘဝကိုကတိသဗ္ဗတိလို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘဝကိုကတိဝိပတိလို့ခေါ်တယ်ရှင်းပုံရအပြည့်ပြောမဆိုရင်လူဘဝကကတိသဗ္ဗတိပဲပါပြေတို့တို့စေလူဘွားမှာအခွင့်ရေးတွေအများရှိတယ်ကိုမလို့ရင်ကိုမရတာပဲဖြစ်တယ်ခွင့်ရေးနေနေရှိတယ်ဘာကြောင့်လို့စေလူတွေမှာကြိုးစားရင်ကြိုးစားသရောကြိုးရလူချမ်းသာဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လူဘွားခွင့်ငောင်းမဲ့ကတိသမတိတို့ခေါ်တဲ့လူဘွားတရိစ္ဆာန်ဘွားတို့ပြိတ္တာဘွားတို့အဲ့ဒီဘောအရာကတိဝိပတိလို့ခေါ်တယ်သူတို့မှာခွင့်အနံလုံးဝမရှိဘူးစေသာကြည့်ပြီကိုမျက်စိအောင်မမြင်နိုင်တာငရဲတို့ပြိတ္တာတို့ကမမြင်အောင်တားလိုက်တရိစ္ဆာန်တကူတည်းပဲကြည့်နော်တရိစ္ဆာန်ဘဝအားဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်စေသာကြည့်ပါနေစနေအမြလူတွေကနိုင်ကျင်ပြီးတပ်ပြတ်နေတာတန်းချီရှိတယ်။တကွာလုံးနဲ့ချိန်လိုက်တန်းချီရှိတယ်။နော်။ငါတပြိုးတည်းတောင်မှရှိချင်းရှိတယ်။ဟုတ်လား။ ကျက်ဒီဝက်ဒီမပါသေးဘူးငါတမျိုးတဲ့လေကိုတန့်ချရှိနိုင်တယ်ပင်တွေကငါလေးဖမ်းပြီးတော့တတ်နေကြတော့အဲသူတို့ဘွားစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ရှင်သန်ဖို့အမတမခက်တယ်ရှင်သန်ပြတော့ရောကိုသူလုံးဖို့အခွင့်ရလားတော့မရှိဘူးသူတို့ဘာပါတော့ကြီးနေငယ်ညံ့ကြီးနိုင်ငယ်ညံ့စရဲထုံးတာတိုင်းပဲကြည့်တဲ့ကောင်ငယ်တဲ့ကောင်ညံ့ပါပဲနော်ငါငါချင်းစာဖာဖာချင်းစာမွေမွေချင်းမျိုးတိစ္ဆာတရားတိုင်းတကောင်တကောင်သတ်စာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့ပါကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆိုတာစိတ်ထဲတော့ပေါ်ဖို့မရှိဘူးအိစာကာမအိမဲစာမဲကမ္ဘာကိစ္စရှိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာတသက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးမှာကတရားတွေအကောင်းမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့ဘုရားတို့တွေလူဘဝရနေတဲ့ကကတိသမတိဆိုတာရတာတယ်လို့ပေါ်မရမှာနော်အခွင့်အလမ်းကောင်းတခုရတာနောက်တခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်စင်ရူပကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥပတိတပတိတဲ့ရုပ်စင်အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကျိုးအကံမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍမမနဲ့ဖြစ်လာတယ်ကုပ္ပေဆိုရင်အော်ဒစ်စင်ရူပါလို့ရှိသေးတယ်လေနော်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ပဲတဲ့လူပိပိသာသာဖြစ်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒါဥပတိတပတိဥပတိတပတိရှိနေနေအခွင့်အလမ်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်ဥပရိဝိပတိဖြစ်သွားရင်တော့လူဖြစ်အောင်တော့အခွင့်အလမ်းနဲ့ဆုံးရှုံးတယ်ဒါကလက်တွေ့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီကတိတပတိရနေပြီဥပရိတပတိလည်းရနေပြီကာလတပတိကိလကာလဝိပတိခေကောင်းနဲ့ခေမကောင်းဘူးစီဝါရလို့ကောင်းတယ်စီဝါရလို့မကောင်းပညာသင်လို့ကွင်ကောင်းတယ်ပညာသင်လို့ကွင်မကောင်းလူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်လူတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းဆိုတာအချိန်မရွေးရှိလာသမရှိဘူးကတိတမတိရှိလို့ဘဝကောင်းရတာတော့လည်းပဲကိုယ်လူဖြစ်တဲ့အချိန်ပိုင်းကမကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုဝါနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အခွင့်အရေးတွေဆုံးပြန်ရောတကားနော်ဒါသံနေရာထဲမှာချုပ်ရတာပဲပြည်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုဘွားရလာပြီတဲ့ကပါခေကောင်းတာမကောင်းတာချုပ်တွေ့ရတာတဲ့နော်ချုပ်တွေ့ပြီဆိုရင်လူတွေဟာပြေလွားပုံရကိုရပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးအသက်တွေဆုံးရှုံးပညာရည်တွေဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံရတယ်အဲ့တော့ကာလသမတိကာလဝိပတိကကိုပါလုံးလို့ရပါလုံးလို့မပြရပါဝင်တဲ့ဆိုင်ညစွာဘုရားတောင်းကာလတပတိကျုံသလိုကာလဝိပတိလည်းကျုံတာပဲနော်ဘယ်သူပဲဆိုကျုံရတယ်ကျုံနေတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကာလဝိပတိလည်းကျုံတယ်ဆိုတော့ခင်မကောင်းဘူးဘယ်လိုနေမလဲခေကောင်းရင်ရောပါလုံးလဲကိုကိုလူတွေကခေကောင်းတဲ့အခါကြတော့စီဝါဥစ္စာစ조사ရမယ်ပညာစ조사ရ조사ပြီးတော့စီဝါရှာမယ်조사ပြီးတော့ပညာရှာမယ်တို့တဲ့ကြည့်ပေါ့လို့ကြတယ်တို့တလောက်လည်းအောင်မြင်ကြတော့နော်ခင်မကောင်းမီဆိုရင်လို့တည်းများမဖြစ်နိုင်ဘူးကာလသဘာဝဒီကာလဝိပတ္တိယဘသူမှကိုယ်တည်းမှာရှိတာမဟုတ်ဘာဝကျင်ဖြစ်လာတာเนาะကိုတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ စောင်းရသည်ရောက်ရင်အေးပါပဲကိုယ်ကအေးအကြောက်တယ်စောင်းရသည်ကြအေးတယ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါပဲတွေ့ရသည်ရောက်ရင်အပူနဲ့တွေ့ပါပဲဒါချိန်ပိုင်းနဲ့ချိန်နဲ့အေးကြောက်တဲ့လူကစောင်းကြောက်ပါအပူကြောက်တဲ့လူကတွေ့ကြောက်တာပဲတိမ်လို့ရလားလို့တကဘာလုံးပြင်းနေတိမ်လို့မရအဲ့ဒါကိုကာဝယ်ကြတာပေါ့အပူနဲ့ကြတော့အဲ့ရဲကြတော့ဟီတာဖွင့်ကြကာဝယ်ဖို့လုပ်ကြအဲ့ဒါလိုပဲကာလသမတိကာလဝိပတိစကိုလုံးလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့ကိုယ်နဲ့တည်းမှာရှိတာပါတော့ဆိုဘယောကသမတိနဲ့ဘယောကဝိပတိဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့ကြိုးစားရမယ်အကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ကြိုးစားကဲကောင်းလို့ကြိုးစားလိုက်ရင်တက်ရောက်တာကဲတော့ကောင်းတယ်သူကမကြိုးစားဘူးသိပါပါမရပြကဲမကောင်းတဲ့ကြုံလို့ကြိုးစားပေးမယ်မအောင်မြင်တာလည်းရှိတယ်เนาะသို့တော့ဘယောဝတ္တပတိအာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာတော့မှတ်တာဘောဇန္နာတိတဲ့အတွက်မနေနဲ့တော့ကဲမကောင်းရင်လည်းလောကဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်ကိုပစ္စည်းကိုဘလို့လို့ညောင်းအောင်တာမယ်အနေရေကိုဘလို့တော့အောင်ရှောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယောကသဘတိရှိရနော်ပမစကားမှာရှိတယ်ခေါနာဂျာရေရာဂျမမယောသာဂျာရေရာဂျမမယောသာဆိုတာဂျာတောင်းညာနေတဲ့တော်တယ်ပါကံကောင်းရင်ငါဂျာမကိုက်ပါဘူးတို့မသွားလေနဲ့တို့ပြောတာကျမဆိုရကကျမကိုပြောတာနော်ကံကောင်းရင်ငါကြာမကိုက်နိုင်ပါဘူးကြာနဲ့မတွေ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကြာတော့ညာနဲ့နေရာကိုကကျမအားကိုနဲ့မသွားနဲ့လို့ပြောတာဆိုလိုတာကမစွန်လာတဲ့ဘောတာပြောကြတော့အနေရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောကသဗ္ဗတိပဲမရှောင်ဘူးဆိုရင်ပြောကဝိပတ္တိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လောကကြီးမှာအကောင်နဲ့ဆိုးဆိုရတော့တွန်တွဲပြီးတော့နေတာကတ္တရာကတော့ပါပဲအချိန်ကအကောင်မှအကျိုးပေးတယ်အချိန်ကမကောင်ရင်အကျိုးမပေးဘူးကြိုးစားမှအကျိုးပေးတယ်မကြိုးစားရင်အကျိုးမပေးဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုကကုသန္တာမြတ်စွာဘုရားကရန်ဒီကိုဟောတာတဲ့ဆုံးမဟောရပိတာတဲ့တရားတော်ကိုနိုင်မတတ်ချီကကုသန္တာမြတ်စွာဘုရားကခေကောင်းတဲ့ကာမလောဘဒေါသတွေကမြာလန့်တတ်တယ်လောဘတွေမြာလန့်တတ်တယ်ခေဆိုးတဲ့ကာမလည်းပဲဒေါသတွေမြာလန့်တတ်တယ်နော်လူရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုပဲရှိကောင်းရင်လည်းပြတ်တယ်မကောင်းရင်လည်းပြတ်တယ်သူကသိကောင်းရင်လည်းကောင်းလို့ပြတ်တာမကောင်းရင်လည်းမကောင်းလို့ပြတ်တာအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ်ကိုဘာနဲ့ကဝဲမလဲလောဘတွေဖြစ်ဘာနဲ့ကဝဲမလဲဆိုရင်ကကုသနာမြတ်စွာဘုရားယဟန်ဒီကိုဆုံးပါတာတကားလည်းဥပါဒေကလှူဒန်းကြတယ်အလူတန်နေပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ယန္တိကိုပြောအတုပသိညာတို့အနိစ္စသိညာတို့ဒီကမ္မတန်နေပွားခိုင်းတယ်ဓမ္မမူရာကမဖြစ်ဖို့အတွက်အကောက်ဝဲနှုတ်တာနော်ဘယ်ရမှာမပြဲဘူးဆိုတော့နှလုံးသွေးရမယ်အဲ့နှလုံးမသွေးရင်လောဘကသိပြီးတော့မချိလာတော့ထိမိတာဖြစ်သွားတယ်မေတ္တာဖြစ်เสียဒုက္ခဒုက္ခတွေညာနေတယ်အခုဆိုရသို့ကဲမကောင်းလို့ပြေရွာလွာရစိတ်တူတာတွေတို့မုန်နေတာတွေတို့စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်တာတွေတို့ညာနေတယ်အဲ့လိုညာနေရင်စိတ်ထဲမှာမခံစားနိုင်တာမဖြစ်ရအောင်စိတ်မတူရအောင်ပါတော့မေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်အဲ့ဒီကြတော့မှကိုယ်စိတ်အတိငိမ့်မှုပြန်ရတော့နော်အဲ့ဒါလိုပဲကဲမကောင်းရေးမေတ္တာပွားတပတ်ကနေပြီးတော့ ခေကောင်းလာပြန်တော့တယ်ပဲလောဘာတွေမာနာတွေမကြည့်ဘူးအနိစ္စတေကြဘွားလို့သူအဖြေစေနဲ့သူကိုကိုကိုကိုတည်ငြိမ်မှုရအောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်ဒုစရအကောင်းတော့မျောကြတာကြီးပဲမျောလျက်တန်းနဲ့မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်နောက်ကပါလိုက်လားတော့ကစိတ်တကြတာတို့တော့ကတော့ဖြစ်လာတယ်စိတ်တကြတာလည်းမကောင်းတော့ကကြက်ကြတာလည်းမကောင်းကောင်းသာလာတဲ့အခါကျတော့သူကမန္တကြီးလာတယ်ပေါ်ကျွားလာတယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းလားဆိုမကောင်းအဲ့တော့စိတ်တကြွခြင်းစိတ်တကြခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ဆောင်တာပျော်ကတပတ်တည်းပဲနော်ပဲခင်မပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုတည်တည်ငိတ်ငိတ်နေတဲ့အချူစားမှဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ကတ္တရာဆိုတာသဗ္ဗတိဝိပတိနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့အသင်တဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြခြင်းစိတ်ဓာတ်တကြွခြင်းမဖြစ်ပဲနဲ့တည်တည်ငိတ်ငိတ်နေတဲ့အောင်ရသော်ပြားကဆုံးပါအဲ့ဒီဆုံးပါတဲ့အတိုင်းအားလုံးလိုက်တာချစ်ပဲ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်နှစ်ရက်နှစ်လ60ခုနှစ်၌ဟုတ်ကြဆုံးမတော်မူသောအေကိဝိသပုံနာဥပမာပြခနာကောင်းကိုမလွန်မိပါစေနှင့်ခနာကိစ္စ၈ပါးတရားတော
2: ်ခနာလေးပဲခနာလေးပဲပြောကြအဲ့ဒီခနာလေးဟာလေဒကာဓမ္မလေးတဲ့ဒီခနာခနာအမဒါမိုက်အခုတွေ့ကြံရတဲ့ခဏမျိုးဟာရှားပါတယ်ကျုံခဲ့တယ်ချုံခဲ့တယ်ဆိုတော့သိချာမှတ်ရမယ်မတွေ့နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိသာသနာနဲ့မတွေ့နိုင်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏက၈ခဏရှိတယ်ကျွတ်တမ်းဝင်နိုင်တဲ့ခဏကတစ်ခဏတည်းဆိုတော့ကိုယ်ကိုရှိတဲ့နှစ်ကတစ်ခုတည်းမှလာကျုံလို့ရအတော်ခဲရင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါကြီးယူပါယူပါဘုံမှာသွားပြီးကြလားဒကာဓမ္မတွေယပိ၈ပါးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာယပိ၈ပါးခဏဟာအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်နေတဲ့ခဏတွေဟူသည်ဒကာကျွယ်လကားပဲဘုဘယပွင့်တဲ့အခါကာလလူဖြစ်တဲ့အခါကာလပညာရှိနဲ့ကြုံတဲ့အခါကာလဒီခဏလေးသာစတုအဖို့တန်တဲ့ခဏလို့ဆိုရမယ်ယူပအယူပဘုံမှာကဘာရချင်းပြီးကဘာပေါင်း900သွားနေရတယ်ယူပဘုံအတင်ညာသဘုံနဲ့အယူပဘုံမှာသွားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတင်ညာသဘုံဆိုတဲ့ယုတ်ကြီးဖြစ်နေလို့ခရရမရောက်ရောက်ရှင်းကြောင့်လည်းကျေစုမရှိဆိုတော့အယူပဘုံဆိုတဲ့နန်းကြီးရှိနေလို့ကြားရတဲ့ယုတ်နဲ့မတွဲလို့သောတပတိမတည်ရမှလည်းတရားနာရမှတည်ရမှဖြစ်နေတော့အသင်ညာသာအိပ်ပါဘုံမှာသွားနေတဲ့ခဏဟာလေအလကားခဏလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါအသင်ညာသာအိပ်ပါမှာနေရတဲ့ခဏဟာဟောတယ်ရေခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်နေဒုက္ခသက်ရှိနေတာပဲလို့မှတ်ဖို့ပါပဲခန္ဓာတော့ရရရတာပဲအသင်ညာသာဘုံမှာရုပ်ခန္ဓာရတယ်အိပ်ပါလေးဘုံမှာနာမ်ခန္ဓာလေးပါရပါတယ်ရပါရင်ညာသာလေအဲ့ဒီရနေတဲ့ခဏတွေအရကကျော်ကစစ်တို့စဉ်းစားကြည့်ယပိ၈ပါးခဏဘယ်နဲ့နည်းနဲ့မှဒုက္ခအကြောင်းကိုပြောလို့လည်းမကြားနိုင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဆွဲရလမ်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်လည်းမရှာနိုင်တဲ့ခဏတွေဖြစ်နေသောကြောင့်ယပိ၈ပါးတဲ့တွင်ဟာအသုံးကြရရဲ့ဒါကငရေရောက်နေတာငရေရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေဒကာဓမ္မတို့ဘာအသုံးကြလေဖွဲ့ရလန်းရှာနိုင်မှာမရှာနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီခဏအလဲနှစ်နံပါတ်ခဏအလဲအလကားပါပဲတလိဌံဘုံရောက်နေတဲ့ခဏမှာလဲဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့ဘာမှအသုံးမကျတဲ့ခဏပဲသုံးခုရှိသွားပြီနော် ဒိဋ္ဌာဘုံရောက်နေတဲ့ခဏဟာလေဒကာဓမ္မတို့အလကခဏပဲအဲ့ဒီအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဘယ်လိုပဲဟောညတော်လဲသူတို့နားမွန်နိုင်တဲ့ခဏဟောမေးလို့ဒီကဓမ္မတွေကပြောခဲ့တဲ့လေးခဏလွတ်နေတယ်ကလူပြေလာဖြစ်ပြန်တော့လဲမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေမယ်ရှင်ဖြင့်ဘုရားတရားဟောရင်တရားနဲ့ယံဖြစ်မယ်ဘုရားမြင်ရင်ဘုရားခန္ဓာနဲ့ယံဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာရိတိဘဝဖြစ်နေရတဲ့ခဏလဲအလကခဏဘုရားဤတိရံဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမာဘိက္ခုယောက်ျားတို့တရားဟောရမရောက်တဲ့ပြစ္ဆန်တဲ့ဇဏဘုံမှာကျွတ်လို့လူဖြစ်နေရတဲ့ခဏဟာလေအလကားခဏ6ခဏရှိမတော့ဘူး။ပြီးတော့ဒီကအစင်းသားလိုက်ပြန်တော့ဘုရားပွင့်နေတဲ့ခါနဲ့ကြုံရသလဲကို့မှာဆွန့်အပ်ပြီးဒီကလာပြောတာနားမလဲပဲနဲ့သုံးရတ္တဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဓမ္မတွေပြောညားဆိုတဲ့နားမလဲနိုင်တဲ့ဆွန့်အပ်နေတဲ့ဘဝမျိုးရောက်ပြန်လဲအလကားခဏဒီတိုင်းမနေပဲဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒါဘုရားပွင့်ရင်လည်းကိုအခြေစုမရှိတာနော်တခါဘုရားမပွင့်တဲ့ကံမှာကျုပ်ဖြစ်နေရပြန်လို့ရှိရင်လည်းအလကားခဏပဲဆိုတော့ရှစ်ခဏဟာအလကားခဏပေါ့ဗျာတပည့်ကြရအဲ့ဒါရပြီရှစ်ပါးဆိုတာအခုပြောခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဃာရမတွေအခုဒီရှစ်ခဏလော့ပြီးဒီကလာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့ခဏလူဖြစ်ရတဲ့ခဏပန္နိတဆိုတဲ့ပညာရှိနာတွေနဲ့ထောင်နိုင်တဲ့ခဏမှာကျုံနေတော့ဒီခဏလွဲရင်ဖြင့်ဒီခဏကျုံဖို့ရအတော်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုရလဲကိုယ်အကြောင်းကိုနောက်ပြန်တွေးရင်ကိုသိတယ်လူလည်းဖြစ်ကြတယ်ဗျာသာသနာတော်လည်းကျုံနေဗျာထောင်နိုင်နေနာဆိုတဲ့ပန္နိတပညာရှိခဏနဲ့ပေါ့ကျုံဆုံးပြီးကြတာနေတော့ဒါကအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်ဒီခဏလွဲရင်ဟိုခဏရှိဘူးကြသွားတော့မယ်မသွားပဲ။အဲ့တော့ဒီခဏလေးဟာတရားဓမ္မကိုကိုယ်သက်တမ်းနဲ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ခဏလေးဟာဩနှစ်ဖြင့်သေးရင်ဒီနေ့မဖို့ဆိုင်ပါ။မှန်ပါဘူး။တပည့်သေးမယ်ဆိုရင်နှစ်ဖြင့်တော့ဆိုင်ပါ။မှန်ပါဘူး။နှမောရင်ဒီခဏလေးလွဲဒီနောမခဏဆိုတဲ့ကိုယ်ကူမြောက်ခဏလွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရုံးနေဖို့ဆိုတာတရားဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အချင်းဆိုင်ပြီးဒီကရတရားထုတ်မနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိုက်တွန်းရတယ်။ဘုရားကပြောခဲ့တယ်ရှစ်ခဏဘာသုံးကြတယ်။အဲဒါကြောင့်သူရပ်ပြီးရှစ်ပါးဖယားနဲ့ပြစ်ပယ်ထားတဲ့ရှစ်ပါးနိဗ္ဗာန်မရနိုင်တဲ့အရာရှစ်ပါးပေါ့ဗျာ။အခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အခြေမှဒကာရမတွေဘုရားသာသနာနဲ့ကျုံတယ်လူဖြစ်ကြတယ်လူပန္နိတာလည်းဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အော်တို့ဒီရှစ်ခဏမှလွတ်ပြီးကိုးကူမြောက်ခဏဒီခဏမဲ့ဖို့ရနိုင်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉဏ်ဗြဟ္မစရိယကျင့်ကျင့်နိုင်တဲ့ခဏဒီခဏရင်းမှာတို့အကျုံကြီးကျုံပြီးကြလာနေတာဖြင့်နောက်ဆုံးပြီပါရမီပြည့်ရမယ်ဘုရားဘာမှတောင့်တနေဖို့မလိုဘူးဆိုရတာမှတ်လိုက်တပည့်ရဒါဖြင့်ဒီခဏဧကံကျုံနေတော့ရပ်ပြီးစပါမလို့ခူးလားရည်ရည်ချစ်ပါလို့ဒီကရဒီကနာမှာတကယ်ကျုံနေတော့ကဲသေးချစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသာသနာရှိသေးသလားမေးရင်တော့
3: ရှိပါပါ
2: အင်းလူများတော့ဖြစ်နေကြတာဟုတ်ပါရဲ့အင်းအခုယုံနာဓမ္မတွေကိုခက်ခဲတယ်ပုံမြတ်ဖြစ်တယ်ယုံနာသာရှိတယ်ငါသူတော်ယောက်ျားမိန်းမချိတ်တယ်ဆိုတော့ယုံနာနေတာလက်ပတ်ပြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြတာအဲ့ဒီယုံနာနေတာလက်ဖြစ်နေတာကိုခမည်းတော်အမှန်နဲ့နဲတဲ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောဘုရားကဟောဒီသုံးကြရဓမ္မတွေထောင်းနိုင်တဲ့နားရှိတာလေပဏိတဘဝရရလို့တရားဓမ္မတွေဒီတဲ့ကိုးကူမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံတာပါမှန်ပါပ
3: ါ
2: အဲကိုးကူမြောက်ခဏထဲမှာတကယ်ကျုံနေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဩဒီဘဝဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးတောင်းခဲ့တဲ့ရှုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်မျိုးရှိဒီဘောအကုန်စုပြီးကြလားကိစ္စပြီးမဲ့နဝမခဏပဲလို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပ
3: ါ
2: ဒါနဲ့နဝမခဏဧကံချုပ်တကယ်ချုပ်ပြီးကြလားဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေနေပါရဲ့တန်းနဲ့နောက်ဖျားတွေကိုဘာမှမတွေးနဲ့တော့နော
3: ်
2: နောက်ဖျားတွေတွေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲရပ
3: ်
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလ
3: ဲ
2: ကိုယ်ကိုယ်ကိုနောက်ဆွဲလိုက်တာမေရယဖွင့်တဲ့အခါရှေးဥစွာဖုတွေ့ရပြီတစ္ဆာ၄ပါးသိတဲ့ သင်္ဇောကြီးတဲ့လိုပဲဖြစ်ရပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့တော့နောက်ပြန်ဆွဲလိုက်မှန်ပ
3: ါဗျာ
2: ဒါကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲလို့မဟုတ်ပါဘူးသမြတ်တော်ဓမ္မနားလေတဲ့ဘဝဟာဖြင့်နောမခဏလေးပါပါတယ်မှန်ပါဗျာသမြတ်တော်ဓမ္မဆိုတာယုံ nant ဖြစ်ယုံ nant ပြတ်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာအပြောသာရှိတာတကယ်တမ်းကတော့ယုံ nant ဖြစ်ပြည့်ဖယ်ရှိတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအတိကျသာထောင်မြင်နားလေးရှိတာပွားများကြည့်တော့လေယုံနာဓမ္မမှားတယ်ဗျာဘာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မတွေ့ဘူးတခါကျတယ်ယုံနာဓမ္မဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တာမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြက်နေတာတ attva တွေဖြစ်ပြက်နေတာများတွေ့တယ်မှန်ပါဗျာကြည့်လိုက်ယုခရေပြက်နေတာတွေ့လိုက်အင်းအနန္ဓမဆိုတဲ့ဝေနာလေးပြက်နေတာတွေ့လိုက်ရှင်းနေတာတွေ့လိုက်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြက်နေတာတွေ့လိုက်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးဒီကလာနေတာကိုယ်သာတွေ့တော့ဘူးလေသုံးရဓမ္မတွေကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေနားလည်တဲ့ဘုရားပဏိတဘုရားဆိုရောက်တော့ကြောင်းနောမခဏဆိုတဲ့ကိုးခုမြောက်ခဏတည်းမှာကျုံတော့ကြောင်းတဲ့ဒီခဏလေးလွဲမှာဖြင့်အာဇီဆိုရင်ရပါကိုယ့်အတွက်နှမျောရပါလို့ယနေ့အစောရှိပြောပါဘု
3: ရား
2: ဒီခဏလေးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားကဓမ္မဗရပါဠိတော်မှာခနောဝေမှာဥပိ္ပစ္စကဝေရှင်ရဲ့ခဏယခုတွေ့ကြရတဲ့ခဏမာဥပ္ပစ္စကမင်းတို့မလွန်မြောက်ပါစေနဲ့ကွာဒါလေးအလွယ်သုံးစားချိန်နေနဲ့မဖြုံးလိုက်ပါနဲ့သဘောက
3: ျ
2: ခဏဒီကြိုက်သောစံဒီခဏလွန်သွားရင်တော့မင်းတို့သောကပရိ

ဒါပဲဖြေထွက်လာတယ်မှန်ပါဗျာ။နေပြန်သုတိကြနိုင်တယ်တပည့်သုတိကြနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဆိုတာတွေပေါ့ဗျာ။ဟာဘုန်းကြီးကပြောရလိုက်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလို့ဆိုဘုန်းကြီးကပြောရတာမဟုတ်ခန္ဓာကသွားနေလို့မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ခန္ဓာလေးကနည်းနည်းကြံတော့တယ်နော်။ကိုယ်ဆူတောင်းလို့ပြည့်ထားတဲ့ခန္ဓာလေးဒီခန္ဓာနဲ့ကြုံရပါလေဆိုတာတော့မဂ္ဂဗိမသရိယမဉ္ဉံပုံဉ္ဉံကျင့်နိုင်တဲ့ခဏနဲ့ကျုံရပါလို့ဆရာတော်ကကျုံနေမကျုံဘူးလားကျုံပါပါပြည့်စုံတဲ့ခဏကဒကာဓမ္မတွေတချို့မှလိုကြလေဦးမယ်ပါပါပြည့်စုံတဲ့ခဏကတော့ဖြင်းလိုကြလေဦးမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မအဲ့ဒီခဏရိယကလည်းခဏကိုကဘယ်များအမြဲတမ်းသွားကြုံဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပဲသွားနေ။အော်နောက်ညာတလားနောက်ဆုံးလို့ရတယ်နဲ့ထင်ရတယ်။တလားနောက်ဆုံးလို့ကိုမရဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားတော့။အော်ခန္ဓာလမ်းခြင်းကအသေးလမ်းသွားတာ။ခန္ဓာလမ်းခြင်းကအသေးလမ်းသွားပြီးဒီကကနေတာကိုချွတ်တော့ကချွတ်လို့ရထားတဲ့ခဏလေးကမသေးရရှာတဲ့ခဏလေးရထားတာ။အသေးလမ်းသွားတာကဥသွားမယ်ရှင်ဖြင့်ဆုံးရင်းကြီးမကဆုံးရှုံးရင်းကြီးမကရှုံးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ယူပါတော့မှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာကြရရတဲ့ကိုယ့်ခုမြောက်ခဏခုနကရှစ်ခုမြောက်ပါရှစ်ခုတွေကရပ်ပြီးရှစ်ပါကုန်ဗျာမှန်ပါဗျာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇမရနိုင်တဲ့ခဏလေးနော်မှန်ပါဗျာအခုတရားဓမ္မတွေရတာကမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်မှန်ပါဗျာသဘောကျအခုရတာကအဲ့မင်းညာပုံညာရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာရောက်ပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့မင်းညာနဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်သေးခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကကွာလန်တိုင်းရိုးရာတိုင်းသွားနေတော့ခန္ဓာကသေလမ်းမှာတော့ဘယ်လမ်းမှမသွားဘူးခမည်းတော်ကသမင်းစားသွားတယ်ဆိုမဲ့လေသမင်းစားရင်သူတေကနီတေကန်သေးလမ်းမသွားနိုင်တော့ခမရတော်ဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဘုရားရှိခိုးသွားနေတယ်လို့သာပြောရတယ်သူကတော့ဖြင့်ဘုရားရှိမခိုးခင်တဲ့အပင်ကြီးအောင်လို့သွားနေတယ်မဆုံနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြီးချင်းရှားပြီးဒီကရနေတော့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မကြီးဒီခဏအတွန်းမှာခန္ဓာအသေးမဥခင်ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးသုံးတဲ့စကားဟာဒကာကျွဲကောင်းကောင်းရင်နေပါဘုရားသူကအမှန်သွားနေလို့ကျွတ်ကမသေးရရှာရမှမတွေ့သေးခင်ကသူကအသေးလမ်းကိုအမြန်ရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဥပ္ပါဟုကိုကျွနဲ့မနေကြပါဘူးမနေကြပါဘူးဒကာဓမ္မတွေလေးသောဇာနဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ကြည့်ပါမတ်ဖို့မရနိုင်တာကရှစ်ခဏအခုမတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းမှာဒကာဓမ္မတွေရောက်နေကြမရောက်ကြဘူးမတ်ဖို့ရနိုင်တဲ့ခဏတည်းရောက်ပြီးဒီကရနင်းရဆိုလေမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကဝိနည်းမှာမရောက်သေးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဗျာမမြင်သေးပဲမင်းမမြင်သေးတာမင်းခန္ဓာနဲ့မင်းကြုံလို့မင်းမမြင်တာမင်းအာမထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကငါသွားလန်းလို့သွားမယ်ပရိသတ်ဘုရားကဇာတိရတဲ့ဇရာသွားတာပဲဇရာကဘယ်သွားဗျာတိသွားဗျာတိကဘယ်သွားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးလို့များရကြမရတော့သူကလည်းသူသွားလန်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွတ်တော့ကျွတ်တော့သွားလန်းကိုသွားရတယ်မယ်ကျွတ်တော့ကျွတ်တော့သွားလမ်းကဒုတိကနာလေးကိုအလိုသုံးစားလို့လို့မတော်ဘူးတာယသမီးရှိပွားရင်လည်းအချိန်ဆုံးနေလို့မတော်ဘူးဒုတိကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏကိုရပြီးမှပဲနေရကြမှာပဲဒီခဏနောက်လည်းကြုံကြရမမြင်ဘူးအဲ့တော့ခဏကိုယ်ကလည်းသွားမယ်ရင်သွားနေတယ်အိုးမင်းမရောက်ခင်တို့ကအရာယူမယ်ခဏကိုယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုပဲတရားဓမ္မတွေစစ်တိုက်ကြပါဦးခဏကိုယ်ကအတင်းသွားမှာပဲသူကအတင်းပဲသွားလိမ့်ရှိအညာအတင်းကမင်းကကောင်းနေတယ်သွားတော့မင်းလည်းဖရာတရားလို့မရဘူးငါလည်းတရားလို့မရဘူးအဲ့တော့လူရတာတဲ့ခဏလေးသူတော်မြေဘဝလေးကိုဖြင့်ကိုလိုရှိတဲ့မသေးရကိုမြင်ရတဲ့အလုပ်လေးကိုအရာယူထားလိုက်မယ်ဆိုပါမှခမည်းတော်နေကြကြတော့မင်းနေရာလေးမှာလက်လွတ်သွားလို့ရှိရင်ပြန်ခဏဒီတားဤသောဆန်းပြီခဏဒီတားယခုလိုရရတဲ့ခဏလေးကိုလွန်ရုံလေးရှိတော့သောစမ်းသည့်စိတ်ရင်ကြောင့်ရတဲ့အချင်းကုံရတော့မယ်။ငရဲရောက်ပါဘူးဗျ။ငရဲရောက်တော့ဘယ်တော့လွတ်ပါ့မလဲ။ဘယ်တော့ချွတ်ပါ့မလဲဆိုစိတ်ရင်မူကြောင့်ရမှုနဲ့အချင်းမကုန်ဘူးလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေခဏ၉ပါးရှိတဲ့နေကမမရနိုင်တာက၈ပါးမရနိုင်တာက၁ပါး။ဤတစ်ပါးထဲမှာအခုကြုံမြန်တော့လေခဏ

0: ကိုကြီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလျှော်တန်းတရားသွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုမောင်မြင်မဲနဲ့သူကအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုဥပါဝကိုချိုးနေမနေဘူးလား အဲ့ဒါရဲ့ညာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတော့မှရောနဲ့ဖြင့်ငရုကပေါ်ပြီးဘာဖြစ်အောင်မှလို့ဘာရင်းညာတွေတွေးနေတယ်ပါထောင်ကိုကိစ္စပြောင်းမြင်မှလို့လား
1: တ
0: ဘောကြအဲ့ဒါရဲ့ညာနဲ့လို့ပြီးဒီကံဒကာဓမ္မတွေကအင်းကိုခဏလေးသာကိုနှမျိုးကိုအရေးကြီးတယ်တပြားလေးတို့အရေးမဆိုင်နိုင်ဘူးသဘောက
1: ျ
0: ကိုခဏလေးသာအ
1: ရေးနေ
0: ပါဘူးကိုနှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရမှန်ပါဘူ
1: း
0: နှမျိုးမှုနဲ့အသုံးချရမယ်ဆိုတော့ကနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏမရဘဲနဲ့အသေးဥမှမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဒါဆိုရင်လေသဘောက
1: ျ
0: နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ဘုရားမရဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သွားတဲ့လမ်းကအရင်ဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုချိုးနေပြီမနေရဘူးလား အဲ့ဒါလေဒကာဓမ္မတွေညာလှည့်ကြည့်ကြပါခင်ဗျားတို့ရစကားရစကားဝေစကားခြေစကားတွေကိုဒကာကျွေးအသာထောင်းနော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကိုခဏလေးကိုကိုမအောင်မြင်မှဆိုရင်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမညာရနိုင်တဲ့ခဏအခုကျုံနေမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မကျုံဘူးလား မှန်ပါဗျာမညာရနိုင်တဲ့ခဏကျုံတော့ကိုကျုံတော့ကျုံပါရဲ့ဒီခဏနဲ့အာထုံမရမှာပဲမှန်ပါဗျာဒီခဏကြီးကတခါတူကလည်းမအားထုတ်ရင်ထုတ်လေမထုတ်မထုတ်လေနဲ့တော့တရားသွားမှာပဲထုတ်နေလဲတရားသွားမှာပဲ
1: မ
0: င်းဥအောင်လုံးရင်လုတ်တော့ပဲမှန်ပါဗျာဒါတော့ဒီအောင်ခန္ဓာကလည်းတင်းကန်ယုံပြီးကလည်းသိလိုက်မယ်သိလိုက်မယ်အမြဲပြောနေမှန်ပါဗျာကောင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာသိလိုက်မယ်ပြောတာပဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တောင်းပန်ရင်တောင်းပန်ရင်မတောင်းပန်ရင်သိလိုက်မယ်ပဲမှန်ပါဗျာအာနာလေးနဲ့တောင်းပန်လိုက်နာရဝန်ထုတ်ပြီးတကယ်လည်းတောင်းပန်လိုက်သဘောကျ။အဲ့ဒါမင်းတို့တောင်းမှရင်တောင်းမှမတောင်းမှရင်နေငါကတော့ဖြင့်ဒေဝစာဒီနာနဲ့မသေးရဟိုနာနဲ့သေဖို့ရတော့ငါသွားမှာပဲ
1: ။
0: ဒီခန္ဓာကြီးကတော့လျှော့ရဲ့
1: ။
0: မလျှော့တော့သွားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကနေရတော့ကိုယ်ဆူတောင်းပြေးထားတဲ့ကိုယ်ကူမြောက်မဉဏ်ပုံဉဏ်ရနိုင်တဲ့ခဏကိစ္စကိုမအောင်မြင်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီတဲ့ကိုယူနေရှာမတွေ့ပါဘူးဗျာ။ဘယ်မနစ်နာဘူးလား
1: ။
0: အဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးအရေးကြီးတယ်၊ဘုရားအရေးကြီးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကလည်းနှမျိုးကိုတည်ကောင်းပါဘူ
1: း
0: ။နှမျိုးကိုသိကောင်းမယ
1: ်
0: ။နှမျိုးကိုသိကောင်းတယ်လို့ဓကာသစ်တို့ဓကာအုံးတို့လေးနဲ့ဆိုပြောနေ
1: ။
0: ဒါကြည်စာကိုရှစ်ခဏလွတ်လာခဲ့တယ်ဗျာ
1: ။
0: လွတ်ပြီးကလည်းမဉဏ်ဖွဉဏ်ရနိုင်တဲ့ဗြဟ္မစရိယခဏကိုရနေတယ်။ဒီသေးကရညာတော့လေခွန်ကြီးကတခါခင်ဗျားတို့ရထားတော့အမနာမဲ့အကြောင်းပြထူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါပဲတို့တော့ခန္ဓာကြီးကပါနေတော့ခန္ဓာကြီးကသူ့လန်းသူ့သွားနေတယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကဥအောင်နှုတ်နေနှုတ်မညာခွန်ညာအရာယူတယ်ယူမယူနိုင်သူကအသေးလမ်းကြီးသွားမှလဲသွားပြင့်နေတာခင်ဗျားတို့အမြင်လားဒီသေးကခင်ဗျားတို့ကကိုယ်အေးမစိုက်ဖ ೇನೆ သူ့သွားရအလိုက်တန်းလိုက်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းလာတဲ့သူ့လုံးလာတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအလုံးစုံဟောတိကံဖြစ်ပြီးကာလဒကာဓမ္မတို့ငရဲပဲပြန်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးဒီခဏလေးပြန်တိုးနိုင်ဖို့ဝင်နိုင်ဖို့ရှိသေးရဲ့
1: အ
0: မှန်တရားကြောက်ကြအောင်မလ
1: ား
0: အေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသာလေးမကြည့်သေးလို့သမီးလေးလူလားမရောက်သေးလို့ဘုရင်နေရာမချရသေးလို့ဘာရင်းညာတွေရှုံမနေဇံပါနဲ့ကိုရေးကြည့်လိုက်ဇံပ
1: ါ
0: သဘောကျဘာကြည့်ရကိုရေးကိုရေးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားပြန်တယ်နော်ခဏလေးနဲ့လောကမှာဆိုလို့ပြီးတော့ဒီခဏလေးနဲ့မှာဒီအခုမညံခွန်ညာရဖို့အလုပ်ဆိုတာကလည်းကိုကပိုက်ဆံရှိလို့အစီကံနဲ့လုပ်ယူလို့လည်းရတယ်အလုပ်ကိုမညံခွန်ညာရဖို့လုပ်ကအစီကံထားပြီးလုပ်လို့ပေါ့ဩော်ဒါပြန်အပယ်လေးပါကိုတခါဒကာဓမ္မတွေမသွားကြပါဘူးဆိုလဲကိုဟာကိုမသွားတဲ့အကုသို့မရှိအောင်ကိုယ်ကိုယ်လုပ်ရမှာပဲ
1: ။
0: နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့လောက်လဲကိုယ်ရင်လုပ်ရမှာပဲ
1: ။
0: မပဲဒီဘက်ရောက်စီတဲ့တရားတွေရှောင်းရမှာလဲသူများရှောင်းပေးလို့ရပါ့မလ
1: ား။
0: ကိုယ်ရင်ရှောင်းမှကိုယ်ရင်လုပ်မှာ
1: ။
0: ဒုက္ခကသင်္ကင်းရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဒါကပိုက်ဆံရှိလို့ရတဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်စရငါလို့မရဘူးတဲ့တဲ့ရာကျညာပြီးဒီကလာရှာလို့ဘာမရဘူးမရဘူးဒီလုပ်တွေကလကားလုပ်တွေလို့ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဒကာအုံးတို့သိချင်မှတ်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ကိုလုံးမကိုရမယ်အဖြစ်ကလည်းမသေးကြဘူးလေ
1: အ
0: ဲ့တော့ကိုလုံးမကိုရမှာဟုတ်ဒါလည်းလူသားမြောက်သေးလို့သမီးလေးနေရာမချရသေးလို့ဆိုတယ်ဒီဟာက တခါကျဘာလုံးမြတ်ကျုပ်စံမာလုံးသက်သက်သုံးပါဆိုရဲဘုလားမာလုံးသက်သက်ပဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးကောင်းကောင်းသဘောကျအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တုတ်သေးသေးမကြင်ကြင်ဩဟေးမင်းစိတ်ကူကတော်တော်မိုက်တယ်ကိုကိုကိုဆုံးပါပါနိဗ္ဗာန်ဆိုရဲဒုက္ခကသင်ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးဟာမင်းသူများသာမကြီးတာကိုလဲသာမကြီးသေးလို့မင်းခန္ဓာကြီးကအသေးလန်းသွားတာလျှော့လားသမီးနေရာမချရသေးလို့မခန္ဓာကြီးကသေလန်းကိုသွားတာများလျှော့လားမရှိမလျော့ဘူးဆိုတော့မင်းစိတ်ကူကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံလုံးမှတ်လိုက်တာပေါ့စိတ်ကူကတခြားခန္ဓာသွားကတဖုံဆိုတော့မင်းဟာအယူစိတ်ကူနေတာလို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမြည်ရသေးတယ်ဘယ်လိုမြည်ရအယူစိတ်ကူနေအယူစိတ်ကူဟူသည်ဘယ်တော့အတည့်လာမှာတော့သဘောပါကြပါအမလေးတရားဓမ္မတွေကတော့ကြကြလို့ရှင်းမင်းမင်းမရှင်းတွေ့ရင်လေဒီယူစိတ်ကူကလာပြီရောက်ကြတဲ့သူပြန်လို့ရှင်းလေထို့သူဝသားလေးလူလားမြောက်လာလို့ရှင်းဖြင့်ဒီလိုဒီလိုပဲအစရှိနေတဲ့ယူစိတ်ကူကတူတူတူတူပြောကြတာလေကို့အတွက်စိတ်ကူကမပါဘူးသဘောကြကို့အတွက်စိတ်ကူကဒီကနာလေးနဲ့လွန်သွားရင်ဖြင့်အသေးလမ်းရောက်ရှိရအသေးလမ်းရောက်လို့ရှိရင်လေဘယ်တော့မှပြန်ပြီးမတက်နိုင်တော့ပါဘူးပဲလေးပါရောက်သွားလို့အဲ့ဒါမှကိုယွန်းနေတာပါအာသာလူရောင်မြောက်လို့သမီးနေရာမရှိသေးလို့ဆိုတာမင်းအယူမို့ပြောနေတယ်တကမင်းဒီခဏလွန်သွားရင်မင်းပေးချမင်းနေတာတော့မယ်မင်းသားတဲ့သမီးတွေကမင်းသေးတော့အဖေမေအမျှပဲဆိုတာလေးသုံးလေသမီးညာကျူပြီးအမျှလို့အော်ပေါ်ရတာနဲ့မင်းကလွန်မနေနဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုံးမရသေးတယ်သဘောကျခင်ဗျားတို့ကဒါလေးတွေသူတို့ကိုထားခဲ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဆုံးတော့ကိုထားခဲ့တာဘာမှတော့မကြောက်ဘူးသဘောပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမလေးသားလေးတွေသမီးလေးတွေကပြောပြီးကြတာရူရပြီးကြတာနေလိုက်တာရှေ့တင်တမျိုးကွဲရတဲ့ဖုံတွေကရှုပ်လို့ပေါ့ဗျာရှေ့တင်တော့မရှေ့ရမဆောင်ပြီးကွဲရနေရင်ထုရင်ထုနေတော့ဒီဥစ္စာတွေဟာတော်ရုံဆိုးတယ်လို့ဆိုရိုက်မဆိုရိုက်သူများရေးကြောင့်ယင်ထုရတာလားကိုယ်ရေးကြောင့်ယင်ထုရတာမကူရေးကြောင့်ထုဒီကရှေ့မင်းနိဗ္ဗာန်ဘုရားမအောင်ပြုနိုင်ဘူးမင်းကိုယ်ယုံနေလဲမယ်ဆိုပြီးကမင်းမြန်မြန်လုပ်မင်းရေးတာမင်းကြည့်တယ်ဆိုပြီးကိုယ်ရေးတာကိုထုယူပါရှင်းမလားကဲဒါပြန်ကြတာဒီရေးကလည်းဒီကိုခဏကိုခဏရှိတဲ့နေကဒီတခဏလဲတာမဖွယ်ရနိုင်တဲ့ခဏကိုပြန်ဘယ်အသိဉာဏ်သာအယူပါဖြစ်နေရပါမရပါဘူးအရေးဖြစ်နေသိလိမ့်ဆံဖြစ်နေသိတာဖြစ်နေမိစ္ဆာရိတိဖြစ်နေဘုဒ္ဓံဘောတောင်ကြာပြိဿံတရိယဖြစ်နေမယ်တရားတွေဘယ်လိုလဲဟောညာတယ်သုံးရဓမ္မဆိုတဲ့ယုံနာဖြစ်ဖြစ်တွေဟောနားမလဲတဲ့ဘဝရောက်နေရောဘုရားပွင့်တဲ့ခါနဲ့ကျုံနေရောကဲဆိုတော့ဘုရားသာသနာနဲ့လဲကျုံပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ဟင်အဲလူဘဝလေးတွေရအဲထောင်းနေတဲ့နားလေးရှိတယ်ပဏိတဘောဟာလေးကလည်းမကျုံဘူးလားအဲ့ဒီခဏလေးတခါကျွတ်လွန်သွားမှဖယားသိပ်ဆိုရင်လေဒါကြောင့်ခဏဝေမှာဥပိ္ပစ္စကခဏဒီတားဤသောစန်းဤနိရိယာမိတမပိတာလို့ဓမ္မဝရမှာလည်းသေချာဟောပါတယ်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတယ်လို့မှားအင်္ဂုတ္တောမှာလည်းဒီတိုင်ဟောတယ်လို့မှတ်ရမှာသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကိုခဏကိုရေးကြည့်ကြမှာဟိုသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြလားတောင်ပြောမြောက်ပြောပြီးကြလားကို့မှာပြန်နာရေကမပြောင်းနိုင်ရတယ်ကြာသူများနာတော့မြည်ကြမနေသမှန်နဲ့ဆိုရဲမဆိုရဲကို့နာမပြောင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများနာရေကကျုပ်ပြင်ခက်သေးတယ်လို့မြည်ကြနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလူယူလို့ဖြစ်ရတယ်မဆွန်နိုင်ဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်သဘောပါကြဒါဖြင့်ကြွေရေဘာရေးညာရေးတွေသာသာကိုခဏလေးကိုကိုမလွန်စီနဲ့ကိုရထားတဲ့ခဏလေးကိုမလွန်စီဘူးမလွန်စီဘူးဆိုတာတောင်မှအသက်တန်းကြီးတော့တော်တော်လွန်လာနောက်ပိုင်းလေးပဲကြံတော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးကနှုတ်ဦးမယ်ဗာရီသမီးရေးရှိပွားရေးနှုတ်ဦးမယ်ဆိုရင်မကြံတော့ဗလာသေးရတယ်မယ်ဗလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်မေတ္တာဘုရားမညာမဒီအပယ်လေးပါးကြားရတဲ့မညာမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်လေးပါးသွားတဲ့နေရာတွေကဥစည်းသွားလိမ့်မယ်။မရှိပဲဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်ကနည်းနည်းတည်းကမှနှုတ်ပါနဲ့တော့လို့ပြောလိုက်တယ်။ဘယ်လိုသတိပေးလဲ။တကယ်ကျွန်တော်နေရာလားဆယ်နှစ်စရာမှန်ကံကောင်းမှဒီထက်ကနှုတ်ဦးမယ်ရှင်ဘာကျန်တော့လဲ။ငါကနှုတ်တာက90 60။အကျန်တဲ့30ထဲကနှုတ်ဦးမယ်ဆိုတော့ဘာကျန်တော့လဲ။ တကအောင်ငါဒီတိုင်းမနေဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဒီတိုင်းကနှုတ်เสียတော့မရှိတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ကကြံဖာမိကိလေသာကဆွဲနှုတ်နေတော့မပြောတတ်ဘူ
1: း
0: ကိလေသာကလည်းပါသွားလို့လေပေါင်းသမီးတွေလည်းပေါင်းမြို့တယ်လည်းပေါင်းရွာတွေလည်းပေါင်းဆိုတော့ကိလေသာကနှုတ်သွားတာသဘောကျကိလေသာကနှုတ်တဲ့အဲမှာတရားဓမ္မတွေကဒီကြံတဲ့ခဏလေးတွေကနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗလာသေးတာမှတ်ပြီတော့သဘောက
1: ျ
0: ပါသေးတယ်တော့
1: ဗ
0: လာသေးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မဖို့ဝင်မှာခရက်မထွက်ဘူးပြောတာခရက်မထွက်တော့ဘူးလို့သေချာပြောတာပ
1: ါ
0: ခိုင်းတာပြန်တရားဓမ္မတို့ဒီခဏ၉ခုရှိတဲ့နေ့ကတခဏသာလင်းနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့ခဏရှိတယ
1: ်
0: ဒီခဏလေးတွေကခင်ဗျားတို့နှုတ်ခဲတာလေဒီဘဝမှာအတော်ကုန်ပြီရှေ့ဆက်နှုတ်မယ်ဆိုကြံပါဦးမလ
1: ား
0: ကဲတရားအောင်တို့တရားသစ်တို့ရှင်းရပါလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါရင်ဒီကနလွန်သွားရင်လည်းဘုရားကစိုးရင်တော့ကဗျာပါရနဲ့နေရမယ်အပယ်လေးပါးပဲရှိတော့တယ်ဟေးလို့သိသိချာချာဟောရှာအဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မကအခုပြုံးတော့မရမယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လိုသေးလား ဘုရားတိုင်းဒါဖြင့်ခဏတွင်တရားမျက်မှန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောချက်စုခဏတွင်မှာမှဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိရနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့လည်းဒီခဏတွင်မှာကိုယ်ခဏတည်းမှာလာနေလို့ပဏိတဘုရားရောက်နေလို့သုံးမြတ်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုခင်ဗျားတို့နားနိုင်တာသဘောက
1: ျ
0: ခဲတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဂိဝဆအကြောင်းကိုပဲယနေ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးတဲ့ပုံနာအကြောင်းကိုရှင်းပြနော်နိဗ္ဗာန်သိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်မှနိဗ္ဗာန်သိတယ်ရှင်းဦးတော့မှတ်လိုက်ကြပါဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သိတယ်လို့ပြောလို့ရှင်အလကားလို့မှတ်လိုက်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိရှင်မှသိတယ
1: ်။
0: ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲဒါဖြင့်ပြောကံညာနိဗ္ဗာန်လို့သူပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်နော
1: ်။
0: သင်ရှင်နိဗ္ဗာန်သိမှာကတော့ဒိဋ္ဌိကိုစင်တဲ့ညာရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသဘောက
1: ျ
0: ။မျက်မှောက်လို့ရှိရင်မိဘရိုးရနိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တကယ်ရောက်ခြင်းရခြင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ
1: ်။
0: ဒါရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေထဲမှာဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပါဝုများမလား များတော့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းမရှင်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအလကားလိုချင်တာပြောတဲ့ညာနဲ့လိုချင်တာတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ကိုယ်ပိုင်ဝန်နဲ့ကလိုချင်တာကတော့ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့ဉာဏ်ရပြီးတော့ဩဟုတ်ပါလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီလိုပါလားဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်တို့နားလည်ရင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှင်အောင်လို့ဒါမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူနားလည်နားလည်တော့မှတကယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရလို့မှ
1: ား
0: ဘောင်ဒုစရေးကြည့်နော
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာစင်မှုရေးကြည့်ရဒိဋ္ဌိရှင်မှုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: မယုံရင်ခင်ဗျားတို့စကားလေးတစ်ချက်တည်းထောက်ကြည့်ရင်သိတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘယ်လိုနေပါလိမ့်မလဲလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာစသိမ့်ငြိမ်းတာပဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးခန္ဓာမရှိရင်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့သူသဘောကျလေရဲ့ဟာဒိဋ္ဌိမှမရှင်မဲ့ဘူ
1: း
0: ခန္ဓာပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမရှင်တဲ့အတွက်ဘာနဲ့စားလို့ဘာနဲ့ဝတ်မလို့ကျွတ်တော့မလို့ခြင်းဘူ
1: း
0: တခါဒိဋ္ဌိကကံထုတ်တယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမရှင်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ပြောတာတကားကျွယ်အလကားနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်အာလောကဓမ္မတွေလူတံပေကံပေတကလားဒိဋ္ဌိရှင်ဤနေတိကိုတော့ဥပါအောင်သူတို့နီးမရဘူးဆိုကြပါလို့လူတံပေကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘာသာရိုးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဆိုတာသူတကယ်နည်းနည်းကျကျလိုချင်တယ်လားရိုးရတိုင်းလိုချင်တာလားမရဘူးမရဘူးရိုးရတိုင်းလိုချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့သေးချာစေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေလို့နားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာဓမ္မဘာမှရှာမလို့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုဟောဟောလိုက်တဲ့အခါကျဒိဋ္ဌိမစင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားလာတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာမှမရှိတဲ့ယုံနာမှမရှိလို့ရှင်ဘာခံစားလို့ဘာကိုပျော်လို့ပါလို့ဘယ်ချမ်းသာဆိုတာဘာတုံးလို့ဒီမင်းပါလေမေးလားမင်းတပါးပြေလို့မေးပါလေတော့ကဲခိုင်ငါရှိနေတော့ငါပါခံစားမနေအတိတ်ပဲမေးလိုက်ပါဘုရ
1: ား
0: တပည့်ကြဒါဖြင့်ရှင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုလွှဲခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခုလိုဒိဋ္ဌိခွာပေးမဲ့ရှင်နဲ့လည်းမတွေ့ပဲနဲ့ နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်လိုခြင်းဟုတ်ဟုတ်တခါသေးတော့ဥပအောင်လို့ကက်ခတ်တာရိုးရဖြစ်ရသဘောကျလားဘယ်လိုမှတ်ကြအဲရိုးရတွေကအချိန်ကုန်နေတာရိုးရဆိုတော့တခါကျွေးတော့တခါသေးတော့ကစဉ်းစားတော့ဩသူဟုတ်လိုခြင်းလားလားပြောတာညာနဲ့ပြောနေတာလားဒါပြန်သူအဟုတ်လိုယမဟုတ်ရမယ်လို့သူလုံးမှာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒါလုံးဖြစ်ပါအောင်လား မှန်ပါဘာလို့မလုံးဖြစ်ဆုံးဆိုတော့အဟုတ်ကိုဒိဋ္ဌိမစင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာမရှိဘူးခန္ဓာမရှိတဲ့တည်းသူဒိဋ္ဌိကခန္ဓာဆွဲနေတာမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါသူကြိုက်ပါအောင်လားမ
1: ှန်ပါ
0: ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမစင်မင်းဒိဋ္ဌိကိုဆရာသမားကြီးကနေရပြီးမစင်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဟာကဒါကြွရေရိုးရပြောမှတ်လိုက်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ဖြင့်တကယ်သိသေးချာရွေးပြီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သေချာရွေးပြီဃာရမတို့ကညာနာနဲ့ထောင်ကြီးမှာအော်ဒီစကားတော်တော်ကြီးတဲ့စကားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒိဋ္ဌိမစင်မနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ရှိရင်ရိုးရလိုချင်ဒိဋ္ဌိညာတဲ့စင်ပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်လိုချင်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရိုးရလိုချင်နဲ့အမှန်လိုချင်ကွဲပါလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်ဗန္ဓမျိုးပါလေ
1: ။
0: ဓမျိုးကပါပါလေ။ရိုးရ
1: တ
0: ာရိုးရတာ။ကဲရိုးရလိုရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါလေ။ဒိဋ္ဌိမစင်မဲနဲ့သူဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖြုတ်တဲ့ညာမပါပဲနဲ့ရမ်းလို့ညာ။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တူပြီးဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးသဘောကျပြီးလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်မှန်းလို့ချင်း။ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့ကတမာဒိဋ္ဌိဆိုတမာဒိဋ္ဌိကတမာရပံကံဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမှန်မြင်တဲ့လူချင်းတာသဘောကျဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လူချင်းတာကအမှန်မြင်ပြီးလူချင်းတာဒီမှာပြောလိုက်တော့ရှင်းပ
1: ါ
0: အမှန်မြင်ပြီးလူချင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရအမှန်မြင်ပြီးလူချင်းမ
1: ှ
0: ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်လူချင်းတာမရဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိကိုသုတ္တမယဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ပြီးလို့သဘောကျပြီးမှလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမှန်မြင်လို့ခြင
1: ်း
0: အဲ့ဒီလိုခွဲလိုက်တော့ပါဒကာဒကမတို့ရှင်းသွားတော့ပြီရှင်းမလ
1: ား
0: ရှင်းပါဗျာ gain ဒီသုံးဟာမသေးဘူးနော
1: ်
0: မသေးဘူးမသေးဘူး gain ဒါကြောင့်ကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်ခဲ့တော့ဒကာဒကမတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသူလူချင်းတဲ့သဘောလည်းမရောက်ပါဘူး။ဒါနိဗ္ဗာန်တဲ့သဘောကြမယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ကြပါအောင်မလား။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။ဒါရင်ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုဟောသဘောမကြောက်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ထိုကဲ့သို့သဘောမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးကျိုးဆာဆာကိုလှုပ်ဖြစ်ပါ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။မလှုပ်ဖြစ်တော့သူ့မှာဖြင့်ဒကာရမတို့မမြအယုံမမြဲသေးဘူးသာဆိုပြီးတော့မဆိုရဘူးလ
1: ား
0: ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘာသာကဆိုရင်လိုက
1: ်
0: ဒီလိုပဲရင်းရံကြီးကလာပြောင်းလဲနေလိမ့်မယ်ဆိုတာဖြင့်ညံ့ဖို့မလိုပါဘူ
1: း
0: ခိုင်းကြဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနိဗ္ဗာန်နောက်သာဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစ
1: ား
0: နိဗ္ဗာန်လိုခြင
1: ်း
0: နိဗ္ဗာန်လိုခြင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိရှင်ဖို့အရင်ကြိုးစားမှနိဗ္ဗာန်ကိုသူကောင်းကောင်းသဘောက
1: ျ
0: တဘောကြအခုတရားဓမ္မတွေပြောနေတာနိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်ဒိဋ္ဌိတော့ဆင်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူလိုချင်တာပြောတန်ချာပါပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလား အဲ့ဒါတခါကျော်စကားကြည့်တယ်လို့အောင်းမဲ့မနေနဲ့အမှန်ပြောတာနော
1: ်
0: အမှန်ပြောတာအမှန်ပြောတာတခါကျော်တော့ငယ်တော့မှလိုချင်တယ်တခါသစ်တော့ငယ်တော့မှလိုချင်တာဒိဋ္ဌိတန်းတန်းနဲ့လိုချင်တာမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာလူကြီးတွေလည်းပြောတော့ဘုန်းကြီးကြီးတွေလည်းပြောကြတာကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှချမ်းသာမယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတော့တို့တော်ဖြင့်ဘာလူလူဘာသာနာနိဗ္ဗာန်တော်ဖြင့်ရအောင်လုပ်မှာပဲကွာအင်းသူဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒိဋ္ဌိကတော့ဉာဏ်နဲ့ခွာပြီးဘူးလ
1: ား
0: အင်းသုတ္တမဉာဏ်နဲ့တော့မခွာရသေးဘ
1: ူး
0: မခွာတော့သူဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတော့သူများကောင်းတယ်ဆိုလို့ပေါ့ကွာဒီရောက်သွားတာပ
1: ဲ
0: ဂိုင်းလာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိုအရင်ခွာမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ။ဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းသဘောမကျလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလို့မှာ။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်သိခြင်းဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့နိဗ္ဗာန်သိခြင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိအရင်ဆင်အောင်လို့ရမယ်ဆိုတာဒကာရမတို့လေးလေးဆက်ဆက်မှတ်လိုက်ချင်ပ
1: ါ။
0: ကဲဒါဖြင့်ဝတ္ထုကိုထုတ်ကြပါလို့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရှင်းတဲ့ဝတ္ထုနော်။ယုံနာလောကကြီးပါတယ်လို့ မြဲတယ်နဲ့ဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုရဲဆိုရမှာပဲတဲ့ဒကာရမတွေယုံ난လောကယုံ난လောကကြီးကမြဲသလားဆိုတော့သူသတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးသတ္တရာဒိဋ္ဌိမေးတာဒကာဦးဘာမေးတာသတ္
1: တရာဒိဋ္ဌိ
0: ဒကာကျွယ်သဘောကျအဲ့တော့ယုံ난လောကကြီးကမြဲသလားလို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအယူกว่าသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ယုံနာလောကကြီးမြဲသလားဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကမြဲတယ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးမမြဲဘူးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါဒိဋ္ဌိอยู่ပဲဗာဒိဋ္ဌိဗာလိုင်းကအေးသတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကကြီးထွားလာတာနော
1: ်
0: ဒါမေးတကယ်ချက်မေးပြန်ရှင်ဘုရားတို့ကယုံနာလောကကြီးကဒါဖြင့်မမြဲဘူးလားမေးပြန်နော်ယုံနာလောကကြီးကမြတ်သတ္တရောလောကဟုဗျလောကကြီးအမြဲသလားပတ္တလောကကြီးအမြဲသလားပတ္တလောကကြီးအမမြဲဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဒါလည်းဒိဋ္ဌိဝင်တပည့်က
1: ြ
0: ဒါပတ္တလောကနဲ့မေးဘူးဗျရှင်းပြီနော်ဒါပေမဲ့ယုံနာလောကကြီးအဆုံးရှိသလားလို့မေးဒါဒိဋ္ဌိဝင်กว่าဒါပေမဲ့ယုံနာလောကပတ္တလောကဆိုတဲ့သဘောကြီးကလည်းမဆုံးဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိဝင်တပည့်ကြလားတန်ဇီဝံတံပရိယံနဲ့ယုံနဲ့ကိုယ်အသက်နဲ့ကိုယ်ဟာအင်းအတူတူပဲလားလို့မေးလိုက်။ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိဘူးခန္ဓာလည်းရှားတွေ့ကြတယ
1: ်
0: ။ဘယ်အသက်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းမရှိပါဘူးဒီကရမတို့။အင်းယုံနာမဲရှိတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်မို့လား
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့သိပြီလားပဲဆရာဘုန်းကြီးနေတိုင်းသင်ထားတာ။ယုံနဲ့သက်နဲ့ကိုယ်ဟာတရားကြီးလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌိယူပဲကွာ။တော့ဟောတဲ့နဲ့ကိုအတူတူပဲလားလို့မေးပြန်တယ်ပုံနာကဒါလည်းမင်းဒိဋ္ဌိအယူပဲလို့မေးလိုက
1: ်
0: သဘောကျဒါဖြင့်ဘတ်တော်သေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးပြန်သတ္တဝါပဲရှိကြအဲဘတ်တော်သေရင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးတော့ဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူပဲกว่าလို့ခင်ဗျားပြောသတ္တဝါသေရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်တော့လည်းဒါလည်းဒိဋ္ဌိအယူပဲသတ္တဝါသေလို့ရှိရင်ဖြစ်ရှိတယ်လည်းမဖြစ်ရှိတယ်လည်းလားလို့မေးပြန်ဒါလည်းဒိဋ္ဌိอยู่ပဲกว่าตัตวะเตเลยရှင်มาผิดฉี่ตะเลผิดฉี่ตะเลล่ะลูกมีเพียงดาเลยดิฐิอยู่ไว้กว่าเนี่ยดิฐิอยู่ยี้เผยไล่ถูกต้อง
1: หร
0: ือเปล่าถูกต้องครับเอ้ยเหรอไอ้กิวัสสะบุญญาดิเมยတော့พระอาจารย์กุรุเมยิกะดิฐิอยู่ยี้ไปกว่าลูกเฉยไล่တော့ तू ก็ชัดดิเมยเลยだเพียงชินีก็ว่าได้ชินีก็ว่าไม่ดิฐิอยู่เยอะจังป่ะဟာငါဒိဋ္ဌိယူတော့ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်းသောတပရိမေယရတဲ့ပယ်ပြီးပြီကွာတပည့်က
1: ြ
0: ဘုရားမှာလည်းဒိဋ္ဌိယူရှိသေးရဲ့ဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်းအောင်တဲ့ခါကသောတပရိမေယပြီးကြတဲ့ကကွာဘောရိပင်နဲ့ရွှေပလင်းမှာသောတပရိမေယရတဲ့ဒိဋ္ဌိယူတော့ပယ်ပြီးပြီကွာတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပယ်မှနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်နော
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပယ်ရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သဘောမကြနိုင်ပါဘူးဆိုတော့သိကြက
1: ြ။
0: ကောင်းပြီဒါနဲ့ရှင်ကြီးဂေါရမအားဒါဖြင့်ရှင်ကြီးဂေါရမမြင်ပုံလေးတော့ပြောစမ်းပါဦး။ရုပ်တော့အမြင်တွေကဖြင့်အခုမေးတဲ့အမြင်တွေကဖြင့်ဒိဋ္ဌိယူယူပဲလို့ဆိုတော့ရှင်ကြီးဂေါရမကြီးကဒိဋ္ဌိယူလည်းမယူဘူးလို့ဆိုထားပြန်တော့ရှင်ကြီးဂေါရမအမြင်လေးပြောစမ်းပါဆိုတော့ငါအမြင်ပြောရမှာဖြင့်ကွာတဲ့ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကလည်းရှင်ယုတ်တရားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နှစ်ခုရှိတယ်သဘောက
1: ျ
0: ယုတ်တရားရှိတယ်တဲ့၎င်းယုတ်တရားမှာပါတယ်လေဝေဒနာရှိတယ်ကွာ၎င်းဝေဒနာမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဤဝေဒနာဤဝေဒနာသမှုရောဤဝေဒနာအထင်မောဖြစ်တာပဲပါဠိလိုတော့နော်ပင်ညာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာပြတ်တာရှိတာပဲတဲ့ပင်ညာတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိပြီးမှလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေရှိတယ်လို့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတာပဲတရားဓမ္မတွေရိပ်နေတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါ့ရည်သဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးယူကားဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပျက်တရားသာရှိတယ်လို့ယူတဲ့ယူမှာတမာရိဖြစ
1: ်
0: ဒါသေချာမှာပါဘုရားယူကားတော့ခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲခန္ဓာငါးပါးလည်းရှိတယ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးရှိလိုက်တဲ့အခ
1: ါ
0: ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့ရတယ
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးသည်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါငါအယူပဲกว่า ဒါဖြင့်ဘုရားယူလေဒကာဓမ္မတွေသဘောကျပြီလောကကြီးသံသတ္တရောလောကလောကကြီးမြဲသလားဆိုတာလဲမဆက်သေးသေးယူပဲမမြဲဘူးဆိုတာလဲရှိမှမရှိပဲကိုဗျာအန်ရှိမှမရှိပဲပဲဒကာဓမ္မယုံနေအသက်နဲ့ကိုတခြားစီလားကိုနဲ့အသက်တခြားစီလားဆိုတာလေဒါတွေအသေးသေးယူနေနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားယူကဒကာဓမ္မတွေသိကြပါလားယုတ်မှလည်းပါရှိတယ်ဝေဒနာမှာသိတယ်ပါပညာမှာသိတယ်ပါသင်္ခါရမှာသိတယ်ပါဝိညာဉ်မှာသိတယ်ပါအဲစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပြရှိတယ်အဲ့ဒီလေဆိုဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားယူပါဘုရားအမြင်နဲ့ဘုရားယူပါခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားဘာသာဖြစ်လာဖြစ်မှန်ပါဘူးနမောယံဖြင့်ဘုရားသံဃာဗုဒ္ဓဘာသာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါဦးအမေကဗုဒ္ဓဘာသာမကျွတ်လည်းဒီယူယူတာပါပဲဒီယူယူတော့ဘာတော့ဘုရားပုံချိတ်ထားတယ်ဒါတော့ဖြစ်နေတယ်ဘုန်းတဲ့ကအယူဟုတ်ပါရဲ့လားပုံချိတ်တယ်နဲ့ပဲဖြစ်ရတော့ပုံချိတ်တယ်ခရိချိုင်ကလည်းဒီပုံချိတ်ချိတ်မှာပေါ့ဗျာမချိတ်ပဲဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့သူဗုဒ္ဓဘာသာယူလို့ဆိုတော့ကအဲဘုရားယူကသူဒီယနေ့သေးသေးချာချာဖွင့်ပြောတယ်ငါယူကတော့ကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဝင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်လို့ငါယူတယ်အဲ့ဒါငါယူပဲတပည့်ကြဖြစ်ပြည့်သားရှိတယ်လို့ယူရယူပါအဲခန္ဓာငါးပါးမှာပါသာလည်းရှိတယ်အဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြည့်တရားသာရှိတယ်လို့ယူရယူပါငါယူပဲလို့ဘုရားကအဲ့ဒီဝိသဘုံနာပြောလိုက်ပါဒါဖြင့်တို့တို့တော့ဖြစ်ပြည့်သားရှိတယ်တို့တို့တော့ခန္ဓာထဲမှာပါရှိတယ်ဒါဘုရုယူပါဒါနဲ့ပုံနာကမကျေနပ်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားယူကတော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားသာရှိတယ်ဒါသူ့ယူသူ့မြင်တယ်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာယူဆိုတာသဘောကျတယ်ဖြစ်ပြမြင်မှဘုရားယူသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမြင်နေသေးလို့ရှင်မဟုတ်သေးဘူးကွာဒါနဲ့ဘုံနာဆက်မေးတာလေဒကာကျော်နားထောင်စမ်းပါဦးဒါရင်ရှင်ကြီးတော်မှာအဲ့ကဲလို့ခန္ဓာငါးပါးဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့ယူရဲ့ယူပါရှင်ကြီးတော်မှာယူလို့ဆိုတော့ဒီဒီလိုယူနေတော့ဒီလိုရှုပြီးဒီလိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဘာများကျေစုရှိတယ်လို့ဘုံနာဆက်မေးအိုးဒီလိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ကွာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကလားတဲ့ဥပါဒံပြုတ်တကွာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်ကွာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပြနေနေပါတဲ့အဲတဏှာမာနချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်သဘောကျတဏှာမာနချုပ်ပြီးတော့ဟာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ပြုတ်ပြီးတကလားဥပါဒံချုပ်ကွာရင်မြင်ရဟောတာဖြင့်ချွတ်တို့ဒကာဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအယူတိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိကြတယ်စိတ်ကိုရောဖြစ်ပါဘူးအဲလောဘောရာတွေဟူသည်ဘာရှိကြခိုင်းဖြစ်ပါဘူးအင်းဒါဘုရုယူပါလေဖြစ်ပါဘူးအင်းဒီယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာချုပ်ကြလဲသဏ္ဍာန်ဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံရုပ်သိမ်းတယ်ဖြစ်ပါဘူးတပည့်ကြသဏ္ဍာန်ဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဒီကလာသဘောကျပါဒနာမနာဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတကဥပါရဏယုံသိမ်းတယ်ဆိုတော့ဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘောပေါ်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်တဲ့ကံကုန်သွားတယ်ကံကုန်သွားလို့ရှိရင်ကမ္မဘောပစ္စယဇာတိလာအောင်မလားမဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဇာတိဒုက္ခစပြီးချုပ်နေရဲ့မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါလိုပဲဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုံနာကရှင်ဘုရားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတဲ့ရှင်ဘုရားကဖြစ်ပြလို့ရှိရတဲ့အယူဟာငါဘုရားရဲ့အယူလို့ဆိုရဲဒီလိုယူယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယေရှုရှိတဲ့လုံးမေးတော့ဘုရားကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒံပြုတ်တကွာဘုရားဖြေလိုက်အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကတို့ချက်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတာကိုယူလိုက်တော့ဥပါဒံပြုတ်ရင်ကံပြုတ်တာလေကံမဘောဖြစ်เสียအဲကံပြုတ်ဘောဇာတိလာခြင်းလို့ဇာတိမှမရှိဘဲနဲ့ဇရာလာခြင်းလို့ဘောမလာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩဇာတိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဇရာချုပ်ရ အဲမရဏချုပ်ရ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မဖြစ်ပျက်ကုန်မြန်မာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောကျမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရမှန
1: ်
0: ပါဗျာဘောလားဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှမှန်ပါဗျာငကိုကနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါလေဆိုတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုချင်တာရိုးရမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအမှန်မှန်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဓမ္မရယ်သင်ညာပြုတ်အဲသီလနာပြုတ်ပွားများလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်အင်းဒါတွေကဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲနိဗ္ဗာန်မှပဲခိုင်မြဲမှာပဲဟောသူ့အလိုသဘောကျဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အလိုနိဗ္ဗာန်သဘောကျဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောမကျဘဲနဲ့သူတို့ဆူတောင်းနေတာဘာပါလဲလုံးမေးကြရင်မင်းလည်းပြောကြရိုးရအောင်လုံးလုံးတာโอ้ခင်ဗျားတို့ကိုဆရာဘုန်းကြီးကဆွဲနေတာရိုးရာကြီးပြပက်ရောက်ဆွဲထုတ်မှန်ပါဗျာရိုးရာနဲ့သေသွားမဆိုးလို့တခါကျွေရ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာရိုးရာပြင်မဲ့ရောက်ဆွဲထုတ်နေရသေးတယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရိုးရာကလည်းအမှန်ကြောက်ရကောင်းတယ်မှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာအုံးဆွဲတဲ့မျိုးကအုံးဆွဲရိုးရာဗျာမှန်ပါဗျာမဆွဲဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲလူမှားလို့ရှိရင်ပြင်ကရှင်များကျွေသတ်ပြီးရစ်ပူဆွဲရတယ်ဆိုတော့ရိုးရာကမှအတော်နှိမ့်ချက်တာမှန်ပါဗျာနှိမ့်ချက်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အေးဟုတ်စီကြပြန်လို့ချင်းငရနဖာတို့တင်ရတာလေးရှိကြအဲရိုးရနှိမ့်သက်ထားတာလွယ်သလားလေအဲရိုးရတော်ကြောက်ကြမကောင်းဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကဆွဲထုတ်နေရတာရင်းမိဗလ
1: ား
0: ခဲတော်ပြန်ကြရမတို့ခင်ဗျားတို့ငကူကဘုရားဘာသာဆိုတာနိဗ္ဗာန်တော့ဖြစ်တောင်းကြတာပဲအဲဟုတ်လို့ကျင်တာလားသမီးတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူရိုးရဖြစ်နေတဲ့တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့လိုချင်နေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှသာလင်ဩဒီဥစ္စာကဖြစ်ပြက်ကုန်မြင်တော့ဩဖြစ်ပြက်တာရှိတယ်အနိစ္စတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မသွားဘူ
1: း
0: အင်းဒီအနိစ္စနဲ့ပြန်မနေခြင်းပါဘူးအနိစ္စသွားပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားရင
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သွားကုန်မသွားခြင်းဘူးဆိုတော့သေသေးချာချာပေါ်လာဒါကြောင့်ဒီဝတ္ထုကိုချုပ်လာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မနော
1: ်
0: သောတပတိမရတယ်ဆိုတော့သောတပတိမဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရတယ
1: ်
0: ရှင်းပြီနော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါနဲ့ဘုရားယူဖို့ခင်ဗျားတို့သိပါလား ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့ယူဟာငါယူပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နော
1: ်
0: ဖြစ်ပြလို့သိနေတဲ့ယူဟာဒါနဲ့ဘုံနာဆက်မေးတာကိုသဘောကျလားအဲဒီယူယူတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြလို့အယူရှိပြီးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကြည့်ပဲလို့ဒီယူယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်သွားကြတော့ဘယ်လိုကျေးဇူးရှိကြတော့ဆိုတော့ဘုရားကအိုးတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးဥပါဒါချုပ်တကွာဘာလဲတော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအဲဒါကဓမ္မရဲ့ဉာဏ်ဖြန့်လိုက်ဒီတဲ့ကဥပါဒနာဖြစ်เสียကမ္မဘဝကမ္မဘဝဖြစ်เสียဩဥပါရံပြုတ်တဲ့ကကံလာပ
1: ါ
0: ကမ္မလာဇာတိကဩဒါဖြင့်ကံကုန်တာလေကံတို့သိမ့်ရတဲ့နိဗ္ဗာန
1: ်
0: သဘောကျဥပါရံပြုတ်တာလေအင်းဇာတိပြုတ်တာဉာဏ်ဝရဏပြုတ်တာသောကပရိဒေဝပြုတ်တာဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဉာဏ်ပြီးကြတာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့မှဉာဏ်ကပြောင်းပြီးကြတာဖြစ်ပြသေးတဲ့ဉာဏ်ကတော်ပြီဒီခန္ဓာကြီးမရကျင်တော့ဘူးဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘာလို့ဖြစ်လို့ခဏခဏငွေခဏခဏသေးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတာလို့ဘာကျေစုရှိသလိုဒီတိုင်းကိုဉာဏ်ထဲမှာမလာဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်ကဲ့တော့လာတော့ဒီဖြစ်ပြမရှိတဲ့နေရာသွားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ညာသူ့ဟာသူပဲလှဲ့သွားမလှဲ့ဘူးလ
1: ား
0: လဲတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလှဲ့ဒါအလိုလိုလှဲ့တာလားဖြစ်ပြမြင်လို့လှဲ့သွားတာအဲ့ဒါကတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိရှင်တို့လူချင်းတာဒိဋ္ဌိရှင်ကနိဗ္ဗာန်မဲ့လက်ပြီးလိုချင်သွားတာဒိဋ္ဌိမရှင
1: ်
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရောက်ပါဘူ
1: း
0: တချို့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေတောင်းတောင်းနေသေးတယ
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့လားအင်းနောက်ဆုံးဘုရားရောက်ပါလေဆိုတော့နောက်ဆုံးဘုရားလည်းတွေ့ရအောင်မရောက်လို့ရောက်အောင်မယ်ဆိုဘယ်နဲ့ရောက်မှာလဲသဘောကျနောက်ဆုံးလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေနောက်ဘဝနဲ့ဟာလူဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မှာပါဘူးနဘဝနဲ့မရောက်နိုင်ပါဘူးဆိုတာပေါ်လာ။ကိုင်းကပြေကဓမ္မတို့ပုံနာမိတဲ့အချက်လဲခင်ဗျားတို့သ တော်တော်သဘောပါတဲ့ပုံနာပဲဒါခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဖို့ဖြင့်ဩဒိဋ္ဌိပြုံမှနိဗ္ဗာန်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာသိကြတော့သိကြကြသိက
1: ြ
0: ဒါနဲ့ပုံနာကချက်မေးတယ်ဒကာရမတို့ဟုတ်ပြီတဲ့ရှင်ကြီးကောင်းမှဒိဋ္ဌိဒီယုံနာတွေကိုဖြစ်ပြတာရှိတဲ့အယူပါရှင်ဘုရားကြီးအယူလို့ဆိုတော့ဒီယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာဥပါဒံချုပ်တယ်လို့ပြောတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်များသွားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုကိုမေးတာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကျတဲ့ခင်ဗျားတို့သိထားတာကဥပါဒံချုပ်ရင်ဘာရောနိဗ္ဗာန
1: ်
0: ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်တယ်မဟုတ်လားကံချုပ်တယ်လေအဲဒီလိုကလည်းနိဗ္ဗာန်သိထားတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ထားလို့ပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုံနာချင်းကဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုမေးတာသဘောရလားဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘယ်သွားဖြစ်တဲ့ကောင်လို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပုံနာမှာဒိဋ္ဌိရှိမရှိဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဖြစ်တဲ့ကောင်လို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးကွာဟောဒါနဲ့မဖြစ်သေးနေလားလို့ချက်မေးတယ်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာသဘောကျလားဒါပြန်ဖြစ်ကြည့်သေးတယ်မဖြစ်ကြည့်သေးတယ်လားလို့မေးပြန်ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာမဖြစ်ကြည့်သေးတယ်ဖြစ်ကြည့်သေးတယ်လားလို့မေးလိုက်ပြန်တယ
1: ်
0: ဒီလိုလည်းငါမဖြစ်ဘူးကွာဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးလေးခုလုံးဖြစ်ရလ
1: ား
0: ဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုသွားတယ်ဆိုတော့သတ္တရာတွေဖြစ်နေတာလားဒုက္ခခဏလေးပါသေးတယ်ဥပါဒံချုပ်တော့ဒုက္ခတွေကိုမသိဘူးလား ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုသွားတယ
1: ်။
0: ခန္ဓာရှိဆုံး။ခန္ဓာမရှိတော့ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရောက်သွားတယ
1: ်။
0: မဆုံးနိုင်ဘူးလား
1: ။
0: ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒါသဘောကျ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားသလဲဘာဖြစ်သေးသလဲမေးပြီ
1: ။
0: အခုပရိယာကမေးမယ်ခင်ဗျားကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခဏဘယ်လိုသွားဖြစ်နေတာတော့မင်းမေးပါပဲမှန်ပါဗျာမမေးရင်မေးတော့ဒီတိုင်းဟိန္ဒူကမေးရင်ဟောဒီတိုင်းမင်းမသူတို့ကမြန်မာဘုံသွားဖြစ်တယ်ဒီလိုလာကြံလာမှာပေါ့ဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်เสียမှရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဥပါဒံချုပ်တော့ဘာချုပ်တော့အဲကံချုပ်တော့ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခအဲပြာတိမရဏဒုက္ခတောကပရိဒေဝဒုက္ခတော့မလားလ
1: ား
0: အဲ့ဒါချုပ်သွားတဲ့ချုပ်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ပုံနာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားသလဲဘယ်သွားဖြစ်သလဲမေးလိုက်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: သဘောကျလား
1: ။
0: ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ဘယ်သွားသလဲ။အဲဘယ်သွားဖြစ်သလဲမဖြစ်ဘဲနေတယ်လားဖြစ်ရှိတယ်လားမဖြစ်ရှိတယ်လားမဖြစ်ရှိတယ်လားဖြစ်ရှိတယ်လား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါကောင်ဘယ်နှချက်မေးချာ
1: ။
0: ၄ချက်မေးချာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့တော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဘယ်ဖြစ်တယ်လို့နာမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ရှင်ကြီးဂေါတမတဲ့ငကိုတော့ကချုပ်မေးလာတဲ့အသွားတွေဟာရှင်ကြီးဂေါတမနဲ့ကျုံနဲ့အမေးဖြေလောက်လာတယ်အမှန်ဖြေဖြစ်တယ်အခုတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးသလားမေးတော့လဲဘယ်တော့ဖြစ်သလဲဆိုတော့လဲဒီလိုလဲငါမပြောဘူးဒီလိုလဲဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုလိုဘူးဆိုတော့လေးချက်သလုံးမဆိုလိုဘူးဆိုတော့ကျုပ်တော့ဖြင့်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘယ်လိုသဘောကျရမလဲဆိုတော့ဆိုကျုပ်ညံတုံးပြီးတွေ့ဝေသွားပြီတဲ့ဒါသဘောမကျနိုင်ဘူးသဘောက
1: ျ
0: ညံတုံးသွားပြီတဲ့တွေ့ဝေသွားပြီတဲ့သူသဘောမကျဘူးတဲ့ကြည့်ကြတဲ့ကာရမတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာကိုကပါနေတာညံတုံးသွားပြီတဲ့သူတွေ့ဝေသွားပြီတဲ့သူကလည်းချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့ဆိုတာမေးမရတယ်နဲ့သူညံတုံးသွားပြီဆိုတဲ့ကဒဂရမလေးဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံသဘောမကြဘူးဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားဒဂရကျေမရေးကြည့်နေပါလားသူကဘယ်နဲ့ပြေလိုက်တော့ရှင်ကြီးကောင်းမှကျုံနေအစကားတွေကမေးပြေလောက်ပြီးဒီကလာလာတဲ့ဥစ္စာတဲ့တော်တော်ပဲပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့သဘောကျရပါလေအခုတော့ပြင်သူဟာဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားဖြစ်စလုံးမေးတော့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမဆိုဘူးလို့ဆိုတဲ့ကစကားကစပြီးကကျုပ်ဖြင့်အလုံးစုံညာလည်းမမှီတော့ဘူးတဲ့သူ့မှာညာတုံးသွားပါပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒီသူဗုဒ္ဓံခံပြီးဒီကလာဒီပြောကြီးပြောလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အဲဒါကြောင့်ခွန်းကစခြီးခဲ့တဲ့သဘောတကယ်ကျွေးရိပ်ပြီရောပေါ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလေရောက်ပါလေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လို့ရှင်တာဟုတ်ပါရဲ့လား ပါပါလိုက်တာဖြင့
1: ်
0: အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဩ ယုံနာဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ပြမြင်ဘူးဗျာ
1: ။
0: ဒိဋ္ဌိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩယုံနာဖြစ်ပြပဲဒုက္ခသစ္စာပဲ။အင်းဥပယုံနာဖြစ်ပြရှိတော့ဥပါဒါငါချုပ်တော့ဘူးလား
1: ။
0: သူချုပ်တော့ကံချုပ်တော့နောက်ယုံနာဖြစ်ပြတယ်လာသေ
1: း။
0: အင်းဒါနောက်ဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘူး
1: ။
0: ဒိဋ္ဌိရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသဘောက
1: ျ
0: ။ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတော့သဘောမကျဘူ
1: း။
0: ဘုန်းကြီးဒိဋ္ဌိရုပ်တဲ့ပုံနာကတော့အဲဒီကောဓမ္မတဲ့ဥပါဒံလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့ဆိုတော့ဒါလည်းငါဘယ်သွားဖြစ်တယ်လို့ငါမပြောဘူးဆိုတဲ့ကိုကကျုပ်ပြန်ညံတုံးပြီးတကလားတွေ့ရသွားတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်သဘောကျတယ်ရဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့ရင်းနေတော့အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒံကချုပ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတဏှာဘူးဗျတဏှာချုပ်တယ်ကဥပါဒံချုပ်တာပေါ့ဥပါဒံချုပ်တော့ကံမချုပ်ဘူးလားကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏတွေကချုပ်တော့ဘယ်သွားတော့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ဖြေကြအောင်နော်ဒုက္ခတွေချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ရင်းရုပ်သိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာပဲရတာပဲမဆိုနိုင်ဘူ
1: း
0: ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဗျာဒိဋ္ဌိပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခဏကအဲဥပါဒံကျဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတော့ကိုဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးလား ပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိကနာပြုတ်သွားတော့ဥပါဒံကနောက်ပဲလာသေးတ
1: ယ်
0: ကံရောဇာတိတရမရဏအဲ့ဒါပါခေါ်ရအောင
1: ်
0: ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဒီတန်းဒိဋ္ဌိပါဒံတို့ပြုတ်သွားကြတဲ့ကိုကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဒါကဒိဋ္ဌိပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်သဘောက
1: ျ
0: ခဏကဒိဋ္ဌိမပြုတဲ့ပုံသားကဘယ်သွားဖြစ်ကြုံမေးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်တယ်လို့ငါမဖြေဘူးလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ကွာဒါပြန်သူညာတုံးပါပြီရှင်ကောင်းတဲ့ပြောရတာသူပြန်အစကပြေဖြစ်တယ်လို့အခုတော့ပြန်ဘာမှမပြေဖြစ်တော့ဘူးဆွေဆုံးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသုံးလုံးသဘောကျပါလိမ့်မလို့လို့သဘောမကျပါလိမ့်မလဲအပေးထုတ်ပါဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ပဲဒါကသိဖြေရမှာရှင်းမလားဒါပြန်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေအမှန်တန်ကောင်းတာနကုလိုခြင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုသဘောပါလဲဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်ဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နေ့လည်းမရဘူ
1: း
0: မရတော့သူလိုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာခုနကအဂိဝဆာလိုပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းတွေ့ပါရဲ့သူညာတုံးပြီးပြောတာသဘောကျအမှန်မှန်လည်းနာဘူးလားဒါနဲ့ပဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကမင်းကညာတုံးပြီလို့မင်းကငါလျှောက်တယ်တဲ့ရှင်ကောရမေပြောရတာအစအမှန်တည်းပြည့်တယ်အခုတော့ညာတုံးပြီသူ့ဝေသွားပြီဘယ်နဲ့မှကျုပ်မေးရတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မင်းဒီအခုပြောတဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရဘယ်သွားလုံးဆိုတာမင်းမေးတဲ့ဥစ္စာသံမြင်ညဆရာသမားနဲ့သံမြင်ညကိုယ်ွယ်ရှိကပြီသံမြင်ညအယူဝါဒနဲ့ဒါသဘောမကျဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမလို့လို့မေးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျမကွာဘုရားရှင်းထုတ်လိုက
1: ်
0: ဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျဘုရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသဘောကျနိုင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုဖြစ်တာတွေပြတာတွေကပဋိစ္စသမုပ္ပါတည်းပဲလို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါတယ
1: ်
0: နားလည်မှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းရှာအောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိချုပ်အောင်ဓမ္မနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ပြောတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်သဘောမကျနိုင်ဘူးလို့ဒကာအောင်သိချင်ဟောပြီပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်အောင်လုံးကပညာရှင်များရှိကပေဒီကရာဒီဥစ္စာကျူဆောင်ဓမ္မမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြစ်ဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသွားရတဲ့သဘောကျမယ
1: ်
0: ဥပါရံချုပ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သူကသဘောကျတယ်လ
1: ား
0: ဘုရားမကျတော့မင်းပရိစ္ဆေဘုရားနားလည်တဲ့ဆရာကိုကပ်ပါအောင်အဲ့ဒါမှမင်းဒိဋ္ဌိပြုမယ်ဒိဋ္ဌိပြုမှနိဗ္ဗာန်သဘောကျမယ်ဘုရားသေချာပြေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပ
1: ါ
0: နောက်တော့ဒိဋ္ဌိဖြိုးပြီးကလာနိဗ္ဗာန်သဘောကျဖို့နောက်ရှင်တော့သူအကျေဟောလိုက်ပြီနော
1: ်
0: ကဲလေဒီရင်တော်ကြပြီ
2: မာရိကဝဇ္ဇတမိဟိတဝါဟွန်တိကလေးသူငယ်ကိုဆေကုသပေးမယ်ဆရာဆရာအမျိုးမျိုးပေါ့အခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့ဆရာဝန်လေးပေါ့နော်ဆရာဝန်အမျိုးမျိုးတွေကအသက်ကြီးဝင်ရောက်လာကြတယ်ကာပတိကုလေဇာတော်တိဋ္ဌိဌာနာအမိဇာကုလာတိသုဇာတော်တေနပတိဌာနာတိနိလပတိကာပတိကုလေကာပတိအမိရတဲ့တတိတွေမျိုး၌ဇာတော်မွေးဖွားတဲ့ကလေးသူငယ်တိတိဋ္ဌိဌာနာတတိယတို့ကိုလပတိရရှိနိုင်၏ဒီကလေးသူငယ်ဟာ ကာပတိတထေတကြွမျိုးမှသွားပြီးလူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တထေရာတို့ရနိုင်လားအမေဇာကူလာတိတို့အမအမျိုးအနွယ်စံတိတို့၌ဇာတော်မွေးဖွားခဲ့တော်ကလေးသူငယ်သည်ဇာတော်မွေးဖွားခဲ့သည့်ရှိသောဒေနာပတိခန္ဓာဒီနိစစ်သူကြီးရာတို့ဇတိတို့ကိုလပတိရရှိနိုင်၏အမမျိုးမှာမွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်စစ်သူကြီးရာတို့ကိုရရှိနိုင်တယ်မင်းမျိုးမှာမွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းရာထုရနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့နော်ဧဝံဘောဂိဥပ္ပါဒိတိဧဝံဤသို့လျင်ဘောဂိစီစဉ်ဥစ္စာတို့ကိုဥပ္ပါဒိတိဖြစ်ပေါ်စေ၏သူဘအတ္တကိုမတ္တဖဲရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကံတခုကဒီပုံဒီပန်းဒီနိလအဖြစ်စီစဉ်ဥစ္စာအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပေးသောအပရိဒယောတာဘုဂောစီရံစီဝတိသောသောကလေးသူငယ်တိအပရိဒယောဘေးဟမရှိဘဲပဘောဂောစီခြင်းဥစ္စာနှင့်ပြည့်စုံကုန်လုံးရသည့်ဖြစ်ပြီးစီရံကြမြင့်စွာဇီဝတိအသက်ရှည်ရ၏ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနဲ့သူမှကင်းတယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းပြည့်စုံတယ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းခြင်းစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံပြီးတော့ရှည်မြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလပတ်လုံးအသက်ရှည်ရ၏နော်ဧဝံအပ္ပနာတိပါဒကမ္မန္တိကယုကတံတတိကဟောတိဧဝံဤသို့လျင်အပ္ပနာတိပါဒကမ္မသူအသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်းကျင်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ကံဒီဒီကယုကတံတတိကရှေသောအသက်ကိုဖြစ်စေတတ်သည်အဝအသက်ရှိစေတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီလိုဆိုရင်အသက်ရှိခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာသူအသက်ကိုတတ်ရမလားမတတ်ရဘူးလားတတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလွယ်တယ်တစိတ်တပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲရေးပဲအဘာနာတိပါတိနာဝကတအိညာမိကုသလဩလာရဟောတိဟောလာပြီအဘာနာတိပါတိနာသူတကောတလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတံပြုစုပြောထောင်အပ်တဲ့အိညာမိကုသလအခြားတစ်ပါးသောကုသိုလ်တရားဒီလည်းပဲဩလာရံကြည်ကျဲဖွံ့ဖြိုးများများသောအကျိုးရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သူတကောတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြုတဲ့ကံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနဲ့သူတက်ကိုမတတ်ဖဲနဲ့ရှောင်ကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကပြုစုပြောထောင်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီကံနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကသူတက်ကိုမတတ်ဖဲရှောင်ကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကပြုစုပြောထောင်လိုက်တဲ့အခြားအခြားကံတွေဒီအခြားကံသရကတော့သူတက်တတ်ချင်းမှရှောင်ကျင်တဲ့ကံမှတစ်ပါးတခြားတခြားကုသိုလ်ကံအလုံးပဲအဲ့ဒီကံတွေဒီအုံလာရကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်ရှိတယ်ဒီကယုကပရိသန္တိဇနေတုံတက်ကိုဒီဒီကယုကပရိသန္တိအသက်ရှိတဲ့ပရိသန္တိမျိုးစေကိုဇနေတုံဖြစ်စေအံသောဟာတကောတိသောနှံ့ဤပရိသန္တိမျိုးစေလေးတဲ့ကအသက်ရှိစေနိုင်တဲ့မျိုးစေတက်စွမ်းအားဒီထဲမှာကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးရင်ဒီပုံစံအတိုင်းအကျိုးပေးတဲ့နော်အယုံပိဒီကယုကတောင်းတတိကဟောတိအယုံပိဤတို့လည်းပဲဒီကယုကတောင်းတတိကအသက်ရှိစေမှုကိုဖြစ်စေတတ်ပြီးဟောတိဖြစ်သူတက်ကမလာဖဲရှောင်းကျင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ကံဒီဒီပုံအဖြစ်အသက်ရှိတယ်အသက်ရှိမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ပရိသန္တိမေဝဝဏိယမေတ္တဝဒီဃယုကံကရောတိပရိသန္တိမေဝဝပရိသန္တိကိုသာလှင်းတော်လည်းပဲနိယမိတဝသမ္မှတ်၍ဒီဃယုကံအသက်ရှိခြင်းကိုကရောတိပြုလို့၍ပေတတ်၏ပရိသန္တိကိုလည်းအသက်ရှိတဲ့ပရိသန္တိမျိုးဖြစ်အောင်ဒီကံကသမ္မှတ်ချက်ပေးလိုက်သမ္မာပြီးတော့မှအသက်ရှင်အောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်။ဟိုဘက်ကတုတ်တန်တကူအမီတော့မေ့နေပါလားနော်။ကရဝါရီအမီဝန်းတွင်မှပြိတန်နေဒီနေပြီးမွေးဖွားလာတဲ့ကရဝါနဲ့အမီဝန်းတွင်မှပြိတန်နေဒီနေပြီးတော့အမီဝန်းတွင်မှပဲဒေဂျီပျက်စီးရတဲ့ကရဝါဒီနှစ်ခုနှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမီဝန်းတွင်မှဒေဂျီပျက်စီးရတဲ့ကရဝါကပိုပြီးများတယ်လို့ဆရာဟောထားတဲ့တုတ်တန်တကူရှိပါတယ်။ဂုလိုသူတော်ကောင်းတဦးဆိုကြသည်ကိုယ်ချင်းတိလာရည်ဖြူစင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုကံတခုကပရိသန္တိအကျိုးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အမိဝန်းတွင်မှတေကျေစီတတ်တဲ့ကံမျိုးကတော့မဖြစ်เสียဘူးနော်အမိဝန်းတွင်မှပဲမတေကျေမပြည့်စည်ရအောင်ဒီကံကသတ်မှတ်ချက်ပေးလိုက်။သန္တိဌာနစေရဏယဝဒီဝါလောကေနိဖတ်တိပုပ္ပပရာစေရဏဟိဥဒ္ဒနိယေနဒီကယုကိုဟောတိနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘအတကောမတတ်ဖြတ်တော့ပါဘူးလို့ရှောင်းကျင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့စေရဏလေးကိုသန္တိဌာနစေရဏခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏိဌာနစေရနာကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာပရိသန္တိအဖြစ်သွားပြီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်။ သူတို့ဘာတဲ့ကိုမတတ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ရှင်းပိုင်းမှာရှောင်ကျင်ဖို့ရန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတနာတွေနောက်ပိုင်းမှာရှောင်ကျင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတနာတွေရှိကုသိုလ်စေတနာတွေအဲ့ဒီစေတနာတွေကလည်းဘုနဲ့ကပြောကြတဲ့အတိုင်းလူပြည်လူလောကမှာလာပြီးတော့ပရိသတ်ဉာဏ်အဖြစ်ကြီးနေခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အသက်ရှည်စေတတ်ပါတယ်အိမိနာနိယနာတပ္ပဉာဏ်ဝိသေသနေသူအထောဝိတိတဘောဒီပြဒနာကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အဖွင့်အတိုင်းနောက်လာမဲ့ပြဒနာအလုံးပေါင်း14ချက်ရှိတဲ့အ ਨੇ ကအခုနှစ်ချက်ပဲပြောရသေးတယ်နော်အဲ့ဒီသင်ကြံနေသေးတဲ့ပြဿနာ12ချက်တို့မှလည်းဒီပုံစံကိုနှီးမိပြီးသိရှိပါဆိုပြီးတော့အထက်ကရကဖွင့်ထားနော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းစကားစက်မိအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်သူ့ဘာလွတ်လင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပြဿနာ14ခုမေးခဲ့အဲ့ဒီ14ခုမေးတဲ့အထက်မှာဘာကြောင့်အသက်ရှင်ရတယ်လဲဘာကြောင့်အသက်တိုးရတယ်လဲဒီမိကုန်းပါအသက်တို့ချင်းဒီပါဏတိပါဒကံလွန်ကျုခဲ့လို့အသက်ရှည်ရချင်းဒီပါဏတိပါဒကံတွေကရှောင်ကျင်ခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒုတိယအစုံအနေနဲ့သူကဗာမေကုံမေးခဲ့တယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီပြည်လူပြည်လူလောကမှာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုရှိသလဲအနာရောဂါတိတ်ပြီးတော့ထူပြောတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကျမ်းမာရေးတိတ်ကောင်းတယ်အနာရောဂါကျင်းတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပါလဲလို့ဒီမေကုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတော့အဲ့ဒီမေကုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဖြေတယ်နော်ဤဒမန္နဝဧကိသောဣတိဝါပုရိသောဝါတတ္တနာဝုဟေထေကဇာတိကိုဟောတိပါဏိနာဝါလိတုနာဝါတန္တိနာဝါတထေနာဝါမန္နဝတကားတော်သူပလူနေဤဒဤလောက၌ဧကိသောအချုပ်သောဣတိဝါအမျိုးသမီးဒီသောလောကောပရိသောဝအမျိုးသားဒီသောလကောက်တတ္တနာတတ္တဝါတို့ကိုဝိဟေတကဇာတိကိုညှင်းပနှိမ့်စေလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သိအောင်တော့မတတ်ချက်ဘူးသူတို့ဘက်ကိုညှင်းပနှိမ့်စေရမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ကတိတ်သဘောကြတယ်သူတို့ဘက်မျက်ရည်တောက်ကြတော့အောင်ပြောချလိုက်ရမယ်ဆိုရင်အမတန်ကျဉ်တဲ့ကောမတော်ငါပြောထက်လိုက်တယ်ဟောစိတ်ကတိတ်ကျဉ်တော့ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုပြောလိုက်ရတာကိုစိတ်ထဲမှာအမတန်မကျဉ်တတ်ကြဘူးလားအဲခိုးတကမကြီးရင်းနေတယ်ကျင်းတ်ပုံရနော်ကဲသူကသိပြီးတော့ကျင်းတ်တယ်ဒီလိုပြောချလိုက်ရတာနောက်တစ်ခုသတ္တနံတတဝါတို့ကိုဝိဟေထကဇာတိကိုနှင်းပန်နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောနှင်းပန်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောရှိသည်ဟောဒီစီဘာရင်းနဲ့နှင်းပန်နှိမ့်ဆက်တယ်လဲဘာနိနာဝလက်ဖြင့်တော်၎င်းလက်ဒုနာဝခဲဖြင့်တော်၎င်းဓာတိနာဝတို့ဖြင့်တော်၎င်းသတ္ထိနာဝလက်နဲ့ဖြင့်တော်၎င်းဝိဟေထကဇာတိကိုနှင်းပန်နှိမ့်ဆက်တဲ့ရှိသည်ဟောဒီစီအမေတော့မတတ်ဘူးသူကဒရဝရီကိုအမတန်နှိမ့်ပါနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်လက်နဲ့ချလိုက်ရမလားလွယ်လွယ်လေးပဲခဲနဲ့ပေါက်လိုက်ရမလားဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ရမလားလက်နဲ့တခုခုနဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်ရမလားစိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့ကျေနပ်တယ်နော်သောတေနကမေနဧဝံတမတေနဧဝံတမဒိနေနကာယတဗေဒပရမရဏအပယံဒုက္ခတိဝိဓိပါဒာနိရိယဥပပိစတိသောထောပုဂ္ဂိုလ်တိတေနကမေနထောအကုသောကံကြောင့်ဧဝံဤသောတမတေနပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်းဖြင့်ထအပ်သော

လက်နဲ့ဖြစ်စေဒုံးနဲ့ဖြစ်စေခဲနဲ့ဖြစ်စေလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေခဲနဲ့ပဲဖြစ်စေဒုံးနဲ့ဖြစ်စေလက်နဲ့တခုခုနဲ့ပဲဖြစ်စေသရဝါဒီကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဒီကံဒီအနာယောကထူပြောစီတတ်တဲ့ကံတခုဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အနာယောကကင်းရှင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့ရမလဲနော်ဒီချက်ကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောထားတယ်ဣဒပနာမနဝဧပိသောဧပိဝပုရိသောဝတ္တနာအဝိဟေတကဇာတိကောဟောတိပါဏိနာဝလိတုနာဝတန္တိနာဝတတ္ထိနာဝပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ဖက်သားတွေကိုလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေခဲနဲ့ပဲဖြစ်စေဒုံးနဲ့ပဲဖြစ်စေလက်နဲ့တခုခုနဲ့ပဲဖြစ်စေဘယ်တော့မှညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့မရှိဘူးနော်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့တဲ့စိတ်နေစိတ်သာလုံးလုံးမရှိဘူးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနာဧဝံတမဒေနာဧဝံတမဒိဒေနာကာယတဗိဒါပရမရဏသုခတိသက္ကံလောကဥပပိစတိဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသောက်တည်ထားတဲ့ပြုကျင်ထားတဲ့လိုက်နာပြုကျင်နေတဲ့ဒီကံကဒေဒီအချမ်းနဲ့လက်ပြီးနတ်လောကကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီသီလကုသိုလ်စေနာပဲနော်နောစေကာယတပေတာပရမရဏသုခတိသက္ကလောကဥပပိစတိသေမနုဿတံအာကိစတိယထာယထပိစ္ဆသယတိအဘဘတောဟောတိအကယ်၍လက်ပြီးနတ်လောကမရောက်လို့လူပြည်လူလောကရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူပြည်လူလောကမှာပိဋကန်ဒီအဖြစ်တည်နေတဲ့ဒီတော်ရဲ့မန္တန်မှာအဘဘာတော်ဟောဒီအနာရောဂါတွေပြင်းရှင်းနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ရဝါတွေကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့လုပ်ငန်းရက်ကရှောင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စေတနာပဲ။အဘဘာတာတောင်တိကဧတမနဝပฏิဘဒယတိနာတတ္ထနာအဝိရကဇာတိကောဟောဒီပါဏိနာဝလိတုနာဝဒန္တိနာဝတတ္ထေနဝလက်နဲ့ပဲဖြစ်စေခဲနဲ့ပဲဖြစ်စေဒုံနဲ့ပဲဖြစ်စေလက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်စေတရားဝါဒီကိုမညှင်းပန်းမနှိမ့်ဆက်ချင်းဆိုတဲ့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ထားဒီအသက်ရှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်အနာယောဂကင်းရှင်းမှုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ပြီးတော့အနာယောဂထူပြောခြင်းရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲသူတို့ဘာတွေကိုမျက်ရည်ကြည့်နေကြအောင်ညှင်းပန်းညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့အဲဒီအနာယောဂကင်းရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲသူတို့ဘာကိုညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လို့တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြေးရမယ်။ဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပဲနော်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ပု္ပ္ပာတစုံတုကထပ်မီးတယ်။ဒုဗ္ဗံနောဟောတိနော်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစဉ်ရုပ်သိမ့်လား။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယုံမထဘူး။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ယုံကြည်လှပရတယ်လဲ။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ရုပ်ရည်မနှံ့ပါရတည်းဒီမိဂုံကိုမေးထားအဲ့ဒီမိဂုံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးလဲဣဒမန္နဝဧကိဇောဣတိဝပုရိသောဘဂောတနောဟောတိဥပါယတဘဟုလောအပံပိယောတောတမနောအဘိသေသတိကုဘတိဇာပိသတိပဋိဋ္ဌိယတိမန္နဝသူဘလူလင်ဣဒာဤလောကနှင့်ဧကိဇောအချုံသောဣတိဝအမျိုးသမီးတိတော်၎င်းဝိသောဘအမျိုးသားတိတော်၎င်းဂောတနောအမျက်ထွက်လျက်ရှိသည့်ဟောတိဖြစ်ဥပါယတာဘဟုလောကြောင်းကြပူပန်မှုများပြားလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏တာတဲ့ပူလေးရတာသမီးတို့ပူလေးရတာအဖိုးကြီးတို့လည်းပူလေးရတာစိတ်မချလို့အဖိုးကြီးတို့ကြတော့လည်းပူလေးရတာစိတ်မချဘူးတစ်ဖက်ကြည့်လိုက်ကြတော့လည်းဂေါရဏဒေါသကသိကြီးတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအပံပိယောဒေါသပံတော့အပိသစ္စတိကုပ္ပတိဗျာပိသတိပဋိဖြေယတိအပံပိအနိငယ်ကိုတော်လည်းပဲဟုတ်တော်ပြောဆိုခဲ့မိသည်တမန်တော်ဖြစ်လက်တော်အဘိသေသတိကဏ္ဍီ၍နေတတ်၏ကုပ္ပတိဒေါသကုပ္ပတိစိတ်ဆိုးတတ်၏ဗျာပိသေတိဒေါသဖြင့်ဖောက်ပြန်၍နေ၏ပဋိဌိယတိယံညို့ဖွဲ့၍နေတတ်၏သူကနည်းနည်းလေးတော့သွားမပြောလိုက်နည်းနည်းလေးမပြောနိုင်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိသေသတိငါ့ကိုဒီလိုပြောရအောင်လားဆိုပြီးတော့တိတ်ဖက်မဲ့တနှုတ်နှုတ်ဖြစ်နေတယ်စွဲနေတယ်နည်းနည်းမှမကျင်နိုင်ဘူးကုပ္ပတိစိတ်ဆိုးတယ်ဗျာပိစတိစိတ်ဆိုးနေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အမှုရာမျိုးမျိုးကိုကြားတယ်ကောင်းမနေတော့ငါချထရရပြောင်းမယ်ငါပတ်မှတ်လို့လေဟောဒီပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်မလားဒေါသဖြစ်နေတဲ့အမှုရာတွေကိုကြားတယ်နောက်တစ်ခုပါလဲပဋိဋ္ဌိယတိရံညို့ဖွဲ့ထားတယ်ငါကိုဒီလိုပြောရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ရံညို့ဖွဲ့ထားတယ်ကောပိစဒေါသိစအပိစေယင်းစပါတုကရောတိကောပိသအမြကုလကောဒေါသိသဒေါသကုလကောအပိသိသမကျေနပ်မှုကုလကောပတုကရောတိထင်ရှားပြုလို့၍ပြတ်တတ်၏
တိတ်ဆုံးမှုကိုလည်းထရင်ရှားရှားကြီးကိုဖော်ပြလိုက်တယ်ငါကငါလာထိပဲရမယ်ဒီကောင်မငါအထိပဲကံငါကခံမှာလဲငါပြန်ချလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြန်ချထည့်လိုက်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့မိမိဒေါသဖြစ်နေတာတရားကိုထင်ရှားအောင်ဖော်ပြလိုက်တယ်မိမိရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကိုလည်းထင်ရှားအောင်ဖော်ပြလိုက်တယ်သောဒိနာကမေနဧဝံတမဒိနာဧဝံတမဒိနေနကာယတပိတာပရမရဏအပ္ပယံဒုက္ခေတဝိနိပါဒာနိရိယဥပပိသတိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဧဝံဤသို့တမဒိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုကျင်၍၆ဒီ၍ပြုကျင်၍ထအပ်သောဧဝံဤသို့တမဒိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းစွာ၆ဒီ၍ထအပ်သောဒိနာကမေနထောဒောတနိရှင်တွဲရင်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယတကိုခန္ဓာဤပိတာပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကျွေတိလုံးဒီမှနောက်ကလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြင်ဝဲမျှမရှိသောဒုက္ခတိမကောင်းမှုပြုသူတုကြိုက်တော်မတို့၏လက်ရောရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလိုအသသန္ဒကင်းလျက်ဖြူပြဲဖြူကွဲပြည့်စည်လျက်ကြောက်ရောရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ငရဲ့သောဥပပ္ပစ္စတိကြောက်ရောရပေ၏သူများအပေါ်မှာမတင်တတ်တာလေးတစ်ခုပဲပိဿံဘလောင်များကုံသွားတယ်ပိဿံလည်းတပြားမှမကုံဘူးပိဿံလည်းဘလောင်ရရှိလိုက်တယ်တပြားမှလည်းမရလိုက်ဘူးနော်ဒါပြင်းနဲ့အပဲရောက်ကြဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံဒီမိမိမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရမသွားဘူးလားရသွားပြီသူတော့အပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ထားကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒေါသသွားကိုဖြစ်တာဘာဆိုင်လဲညင်းရညင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲဟောတချို့ကဒီလိုငါဟာငါဒေါသဖြစ်တဲ့ညင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လာပြောရတာလဲတချို့ကဒီလိုဖြစ်တဲ့နော်ဒီတော့ကိုယ့်တို့ဟာကိုယ်ဒေါသဖြစ်တာဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဩဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲညင်းရောက်နေတယ်ဒီတော့မိမိကငရဲကိုအလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုကနေတယ်ဒီနေ့ပဲတက္ကမကြီးတယောက်ကလမ်းလျှောက်တယ်လာကြတော့တယ်ဘုန်းကြီးကျင်းနေတော့ကိုလာကြတော့တယ်ဟုတ်တယ်မလားလာကြတော့တဲ့ခါကျတော့သူကငမှုနဲ့အကြောင်းပါနေတော့သူငမှုအကြောင်းဘုန်းကြီးကမေးတော့ငမှုကျိုးသွားပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျိုးတယ်လို့မေးလိုက်တော့သူကဒေါသထင်ရှားပြလို့ပါဆိုပြီးဘေးကနေဝိုင်းကြတယ်သူကလည်းဒေါသထင်ရှားဘယ်လိုပြလဲလဲဆိုတော့ဖြေကားမငမှုနဲ့စကားမျိုးနဲ့ငမှုတွန်းချလိုက်တယ်ဖြေကားကလည်းငမှုပြသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြသွားတော့အောက်ကြတဲ့ကငမှုလက်ကျိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားလက်ကျိုးသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ပြစ်ထားလိုက်ပါလားလို့ခွန်ကြီးကမေးပြောတယ်မပြစ်နိုင်ဘူးဟောသူကအော်နေတဲ့အခါကျတော့ဖြေကားသားသမီးတွေကဝိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုလာပြောတယ်ပြောတော့လည်းသူကအနမ်းတွတ်ပြီးကပ်ပြီးပြုစုရပြန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ခွန်ကြီးကတော့ပြောလိုက်သေးတယ်ငမှုကနားလည်နေတာလို့ဘယ်လိုနားလည်လဲဒီကောင်မငါဘယ်လိုချွဲလိုက်ရင်ငါအနဲ့ဒီကောင်မရောက်လာမယ်ဆိုတော့ငမှုကောင်းကောင်းသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်သူကကောင်းကောင်းချွဲလိုက်တော့ဒီမကြီးမနေနိုင်လို့သွားပြုစုရတာလို့ဥစဉ်ကတော့ပြောလိုက်ပါလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ဒီကံကလွတ်အောင်ယုံလို့မရအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်ဒီအနားကခွဲလို့မရဘူးတကယ်ရင်ရဲ့ဆက်ဆက်နဲ့စွန့်ပြစ်လိုက်ပါလားဆိုတော့မစွန့်ပြစ်နိုင်မစွန့်ပြစ်နိုင်တဲ့ကံတွေကိုမိမိတို့ကထူထောင်ထားခဲ့နော်ဒီလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဒေါသဖြစ်တဲ့ဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဒေါသလေးကငရဲကိုရောက်စင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိဒီလိုဆိုရင်ငရဲကိုအလိုမရှိခင်ရင်မိမိတို့ကဒီဒေါသကိုတက်ချက်ပြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပါအမြဲတမ်းချောမောလှပနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုသွားကြည့်ရင်အယုတ်မဆိုးဘူးလား။ယုတ်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒီကံကသူ့ကိုအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင့်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။နောစေကတာပိတာပရမရဏအပယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒနိရိယဥပပိသတိ။တသေမနုဿတအာဂိသတိ yathayata pissa sayati dukkhano hoti kayata kukkhana ipita pyasi jin chao paramarana suti pyajwe tilun di ma nokkala nai abaya chanda hu ywe myun kwe hya ma chi tho dukkhade ma kaw mu pyu tu tu sayi dhamma tho i la yaw ya phit tho winipadan alo atha khanda kin le ya phyo phyo pyu kwe pyasi le ya yaw ya phit tho niriya ngaye tho no se upamisati age ywe ma kae yaw ya di phin nya an မနုဿတံလူကြီးလူလောကတို့သတိအာဂိသတိအကြွေရောက်ရှိလာခဲ့သည့်ဖြင့်ယံယထာယတအချင်းအချင်းအမျိုးအနွယ်၌ပိဿာဇာယတိပရိသန္တိအချင်းဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏တထတထထို့သို့အမျိုးအနွယ်၌ဒုက္ခသောအစင်မလာသည့်ဟောတိဖြစ်၏ဒီဒေါသလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံကငရဲမရောက်ဟုထားတဲ့ခုနကသန္တိဌာနစေရနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တကယ်တမ်း
ပြစ်မှုတွေလွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသအကုသိုလ်စေတနာကိုတော့ထားလိုက်။ရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်စေတနာတွေကနေပြီးတော့လူပြည်လူလောကမှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တင့်ပြီဆိုရင်လူပြည်လူလောကကိုကံတစ်ခုကကုသိုလ်ကံတစ်ခုကပြစ်ချလိုက်လို့လူဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာခဏကဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အကုသိုလ်ဓာတ်ငွေတွေကကပ်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုဗ္ဗာဏအစင်းမလာတော့ဘူးအဲဒီအကြီးကအယုတ်ဆိုးနော်ခဏခဏတော့ပြောဦးပါလေခွန်ကြီးတို့ပြောတဲ့စကားလုံးလေးခွန်ကြီးကခဏခဏမှတ်ထားတယ်။လေပင်ကြည့်လိုက်တော့ဖားလေပင်နဲ့အသားကြည့်လိုက်တော့တပိတ်ရောင်ခါကြည့်လိုက်တော့လေလိတ်ခါတဲ့ဟုတ်တယ်မလား။ပုံမကြပုံပန်းမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦးဖြစ်လာရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြောထောင်ခဲ့တော့ဘုဒေါသတိတ်ပြီးတော့ကြီးခဲ့တယ်။ဒေါသကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ရုပ်လှသလားမလှဘူးလား။မထတော့ဒါဖြင့်မိမိတို့ကရုပ်ရည်ချောမလှပ်ပါတဲ့အမျိုးကောင်းသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒေါသကြီးရမလားမကြီးရဘူးလားဒေါသမကြီးရဘူးနော်ဒေါသတွေကိုရှုံကျင်ပြည့်ဒါစိတ်သက်ဆိုတာပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒီဒေါသတွေအမျက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာမဟုတ်ဘူးအနိစ္စတရားပဲရာဂဟာအမျက်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးအနိစ္စတရားတွေပဲအားလုံးဒီအနိစ္စတရားတွေဖြစ်တော့မိမိတို့ကပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲပြီးမယ်ဆိုရင်မရဘူးလားရပါတယ်ဒါပေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ထားတချို့ကမရှိဘူးငါဒေါသကသူမြတ်ဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ကသူမြတ်စိတ်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒါကိုပဲဂုံယူပြီးတော့ဝင်ကြွားပြီးတော့နေတတ်ကြပြန်နေအဲ့ဒီလိုဂုံယူဝင်ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာဖြစ်မလဲဘယ်ဘွားပဲရောက်ရောက်ရောက်လျာဘွားမှာဘာဖြစ်မလဲအကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြီးတန်းအယုတ်ဆိုးစေတတ်တဲ့ကံတရားပဲနော်ဘုရားဟောနေတဲ့ကံပဲဒုဗ္ဗာဏတောင်းတိကဧတမနဝပတိပဒယတိကဂေါတနဟောတိဥပယတဘဟုလောအဗ္ဗံပိဟောတောတပ္ပနအပိသဇတိကုပ္ပတိယာပိသတိပဋိဌိယတိကောပင်သတောသင်္ခာအပင်ရှင်းသပါတုကရောတိရုပ်ရည်မချောမမလှပရအခြင်းအယုတ်ဆိုးရခြင်းအကြီးတန်အယုတ်ဆိုးရခြင်းအကြောင်းရင်းဒီဒီဒေါသပဲနည်းနည်းလေးပြောရင်တော့မှနည်းနည်းမှအထိမခံဘူးဒီကောင်မမြန်တော့သွားမပြောလိုက်စမ်းမှနဲ့ဒင်းကနည်းနည်းမှပြောလို့ဆိုလို့ရတဲ့ကောင်မမျိုးမဟုတ်ဘူးတချို့ဒီလိုပြောကြနည်းနည်းမှသူကအထိမခံဘူးပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းမကျေနပ်ချက်တွေကိုတပုံကြီးထင်ရှားပြတော့တာပဲဟိုဘိုးတော်ဖခင်လက်ထက်ကနေပြီးတော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်ဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့မင်းလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကခုနိုင်ငံရဲ့အစိုးရလက်ထက်အထိပေါ်လေနော်ရာဇဝင်နဲ့ချီပြီးတော့မကျေနပ်ချက်တွေကိုပြောလိုက်တာတပုံတစ်ခေါင်းကြီးပဲနားထောင်လို့ကိုမကုံတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဒေါသတွေသိကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်လျက်ဘွားမှာမဖြစ်တတ်တယ်အယုတ်ဆုတ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုဣဒ္ဓပါဏမနဝအိပိသောအိဓိဝါပုရိသောဝါအဂောတနောဟောတိအနုပါယတာဘဟုလောမနဝသူဘလူလင်ဣဒ္ဓပါဏဤလောက၌ကဣဉ္ဇောအချုသောအမျိုးအိဓိဝါအမျိုးသမီးတည်တော်၎င်းပုရိသောဝါအမျိုးသားတည်တော်၎င်းအဂောတနောဒေါသမကြီးလေအမျက်ထွက်လေမရှိသည်ဟောဒီဖြစ်အနုပါယတာဘဟုလောယံညိုးဖွဲ့မှုမပြမများပြသည်ဝစိတ်ဖူပန်းကြောင်းကြမှုမပြမများပြသည်ဟောဒီဖြစ်စိတ်ထဲမှာဒေါသရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖူပန်းမှုလေးတွေဝင်လာတယ်ဘုဒီမှုပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးဖူပန်းမှုလည်းမရှိဘူးနော်ဘုံမြောဒေါသမနနာဖိသစ္စတိနကုပ္ပတိနဇာပိသတိနပတိဟိယတိနကောပိသဒေါသင်္ဆာအပိသယင်္ဆပါတုကရောတိဘုံပီးများစွာတော်လည်းပဲဥတော်ကျောဆုအတိသမနောဖြစ်ပေါ်လတ်တော်နာဖိသစ္စတိစိတ်ထဲနဲ့အညိက၍မနေငါကိုပြောရကောင်းလားဟုရစိတ်ထဲနဲ့အညိကမှုမရှိနကုပ္ပတိစိတ်မဆိုးနဇာပိသတိဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်အမှုရာမရှိနပတေထယတိယညောဖွဲ့မှုမရှိပေ။ကောပင်္စအမျက်ကိုလကောဒေါသင်္စဒေါသတရားကိုလကောအပိစယင်္စမနှင့်တမှုကိုလကောနပတုကရောတိထင်ရှားမပြပေ။စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းမခံနိုင်ပေမဲ့လို့သူတို့ဘာသိအောင်ထုတ်ဖော်ပြီးပြောမှုပြမှုမရှိဘူး။ဘလောက်ပဲပြောပြောပြောချင်တာပြောပါလေ။သူပြောတဲ့သူကံပဲ။ကိုယ်ပြုတာကကိုယ်ကံပဲသူပြုတာကသူကံပဲလို့ဒီလိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူကသူတော်ကောင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းနိုင်တယ်။ဒီနေရာမှာအမျက်မထွက်ဘူးဆိုတာကတော့အဖြစ်အပျက်ဥဒ္ဒရာအမျိုးကောင်းသမီးတို့ကဲ့သို့မေတ္တာဇံကိုဝင်စားနိုင်တဲ့စိတ်ထားတွေကအထွတ်ထိပ်လို့ရောက်နေတဲ့စိတ်ထားမျိုးပဲ
တဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပင်ပြောကျင်တာပြောပါစေပြုလုပ်ကျင်တာပြုလုပ်ပါစေမိမိကသောတဘာရီအပေါ်နဲ့ချန့်ကျက်ပြီးတော့မေတ္တာဇန်နေဝင်စားနေနိုင်မယ်ဆိုရင်သူမေတ္တာဇန်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုထိုးချင်းခံမှကြည့်စမ်းကြည့်ပါအယုဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေနော်မေတ္တာဇန်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှတဏိတဖို့အဖြစ်ကြည့်ရှုလို့အမတန်ကောင်းနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ကံတွေကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ကတုန်းကတဖက်သားအပေါ်မှာအမတန်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာကရုဏာတတ်တည်နဲ့ထူထောင်နေတဲ့ကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်မလဲသောတိနာကမ္မိနာဧဝံတမတိနာဧဝံတမဒိဏိနာကာယတဗေဒပရမရဏသူကတိသက္ကလောကဥပပိစ္ဆတိဧဝံဤသောတမတိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်း၍ထာသောဧဝံဤသောတမဒိဏိနာပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်ခြင်း၍ထာသောဒိနာကမ္မိနာထောကုသောကံကြောင့်ကာယတကိုခန္ဓာဤဗေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ပြည့်သင်လုံးဒီမနောက်ကလ၌သူကတည်းင်ကောင်းမှုပြုသူသူစိတ်တော်မှတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောတက္ကံလောကနတ်ပြည်လောကတို့ဥပါပိစ္စတိပရိသန္တိအဖြင့်ကရောက်ရပေ၏ဒီနေရာမှာတော့အကယ်၍မြတ်တာဇံရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုမြတ်တာဇံကြီးကတော့ဇမမီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နတ်ပြည်နတ်လောကကိုပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်နောစီကာယတဗေဒပရမရဏသူကတည်းင်တက္ကံလောကဥပါပိစ္စတိသစေမလုတ္တတအကိစ္စတိယထာယထာပိစ္ဆာဇာယတိပါတာတိကဟောတိပါတာတဏိကသံဝတိကဧတမန္နဝပရိပဒယတိတံအဂေါတနောဟောတိအနုပါယသဗဟုလောဘဟုံပိဟုတောသမနောနာဖိတစ္ဆတိနာကုတ်ပတိနာဖြာဖိစတိနာပရိထိယတိနာကောပင်စတောတင်စအပိစယံစပါတုကရောတိမန္နဝတကရောသူဖလုလင်ကာယတကုခန္ဓာဤပိတပျက်စီခြင်းကြောင့်ဗရမရဏစတိပြကျွေးတင်လွန်သည်မှနောက်ကလ၌သူကတည်းင်ကောင်းမှုပြုသူသူကြိုက်တော်မတို့ရဲ့လက်ရရာဖြစ်သောတက္ကံလောကနတ်ကြီးလောကတို့တနောစီဥပပိစ္ဆတိအကယ်၍မကတ်ရောက်ရသည်ဖြင့်ညာအံနတ်ကြီးမရောက်ဘူးသားဒီမေတ္တာဇန်ကြီးရဲ့စွန့်အံ့ကြောင့်ဗြဟ္မကြီးမရောက်ဘူးပဲသားနော်တသီမနုဿတံအာဂိစ္ဆတိတသီအကယ်၍မနုဿတံလူပိလောကလူလောကတို့အာဂိစ္ဆတိအကယ်၍တသီအာဂိစ္ဆတိအကယ်၍ရောက်လာသည်ဖြင့်ညာအံမေတ္တာဇံရဲ့ရှေ့ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မေတ္တာဇံပွားနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေလည်းရှိတယ်နော်။ကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေမေတ္တာဇံကိုပွားများပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားဝါရီအပေါ်နဲ့ထားရှိတဲ့မေတ္တာနဲ့ရှင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကာမဝဆရာကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေရှိတယ်။အဲဒီစိတ်စေတနာတွေကလူပြည်လူလောကကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိတယ်။မေတ္တာဇံတွေကတော့မြတ်မကြီးကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။အကယ်၍မြတ်မကြီးကိုမရောက်ဘူးထားလူပြည်လူလောကကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ယထာယထာအချင်းအချင်းအမျိုးအနွယ်နဲ့ပိစ္ဆာဇာယတိပရိသန္တိအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာရ၏တထတထထိုထိုအမျိုးအနွယ်၌ပါတာတိကောကြီးညိုပွဲရှိသည်ဟောသည့်ဖြစ်၏ပါတာတိကတောင်တိကဧတမနဝပရိပရာယတိတံဧကောဒနောဟောသည့်အနုဘယတာဘဟုလောဘုံပိယောတောတမနောနာပိပိစတိနာကုပ္ပတိနာဖြာပိစတိနာပရိပိယတိနာကောပင်စတောတင်စအဖြစ်ခြင်းစပါတုကရောတိသာရတုဘလူလင်ကြီးညိုပဲခွန်ကိုဆောင်းနိုင်တဲ့ဥပရိသံပတ္တိရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းတည်းတဟအကျင့်တစ်ခုပဲဗာအကျင့်လဲဒေါသမကြီးခြင်းအမြဲဒေါသမကြီးခြင်းဘလောက်ပဲသူများတွေကပြောခြင်းပြောပါစေဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးဘူးဘယ်တော့မှစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့အမှုရာကိုမပြဘူးဘယ်တော့မှညံ့ညို့မထားဘူးအမြတ်ကိုလည်းထင်ရှားဘယ်တော့မှမပြဘူးဒေါသကိုလည်းဘယ်တော့မှထင်ရှားမပြဘူးမကျင်နဲ့ချက်တွေကိုလည်းဘယ်တော့မှထင်ရှားမပြဘူးအဲ့ဒီလိုမပြခြင်းဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဒီကြီးညိုပဲကဂုံကြီးညိုပဲဂုံကိုဆောင်းနိုင်နဲ့အမတန်ချုံးမော်လှပတဲ့ဥပရိတန်ပတ်ဒီခေါ်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုကျင့်ဝတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတယ်နော်ဒီနေရာမှာဥစဉ်နေနေတတိယလို့ဉာဏ်ညွှန်းဖွဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရိယာရဲ့အဲ့အတွက်ရှင်လေးဥပုံညာရဲ့သကလုံးနဲ့တုံးရင်တော့မမင်းကြီးမသူဗတ္တာဟုတ်တယ်မလားသူဗတ္တာအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောမှာတခြင်းဥစ္စနဲ့မြတ်စွာဘုရားဇီတွင်ကြောင်းနေမှာတရားဟောပလင်ထက်မှာတရားဟောနေဘုရားရှင်တရားဟောတော်မူတဲ့အချိန်ကမှတရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာဘိက္ခုနီမတွေလည်းပါကြပါတယ်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတွေထဲကဘိက္ခုနီမလေးတစ်ပါးကသိတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတရားဟောတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ80သောလက္ခဏာတော်ငယ်ယောဂီတော်၆တွယ်တို့ဖြင့်တင့်တယ်စံပယ်စွာဖြင့်အမတန်တာယာတဲ့မြမမင်းရဲ့အတန်နဲ့တူနေတဲ့အတန်တော်နဲ့တရားဟောနေတာကိုကြားနာရတော့စိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်နူးနေတယ်။
ဒီလောက်တော့ကြက်ပြင်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယောက်ျားများတအူးကိုငါသည်တစ်ချိန်လုံးကများသူ့ရဲ့ချင်းအလုပ်အကျွေးများဖြစ်ခဲ့ဘူးသလားပါဒပရိစ္ဆာရိကခေါ်ပါတယ်နော်ချင်းအလုပ်အကျွေးဆိုတော့ဒကာကြီးတွေတမကြီးတွေနားလဲကြတာဟမ်ဟောနားမလဲဘူးတဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ကိုပြောတာပါပဲနော်သူရဲ့ခြင်းမသူရဲ့အင်ရှင်မအဖြစ်နဲ့ပါရမီများဖြစ်ကျင်ခဲ့ဘူးရဲ့လားလို့သူကတရားနိုင်ရင်လည်းစိတ်ကူးကြည့်တယ်ကြည့်ချက်ပုံကအချက်ပုံကနော်အဲဒီတော့အဲဒီလိုစိတ်ကူးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကူးနေရင်လည်းသူရဲ့ပါရမီအထရောစွာဇာတိတရဉာဏ်လေးတွေကရရှိလာတယ်အတိတ်ဘဝတွေကိုလှမ်းပြီးတော့သန့်စင်ကြည့်လိုက်တော့တဘောပြီးတော့တဘောပြီးတော့လိုက်ကြည့်လိုက်တာနောက်ဆုံးသန့်တန်ရှင်မင်းဘဝမှာသူရဲ့အလုံကျွေးပါဒပရိသရိကခေါ်တဲ့ခြင်းအလုံကျွေးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့တွတ်တွေ့တယ်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝန်တန်လိုက်တာဒီလိုယောက်ျားများတို့ရဲ့ပါရမီကိုငါကူညီပြီးဖြည့်ကျင်ခဲ့ရတဲ့ငါဘဝအမတန်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သူသိချင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့အမတန်ဝန်တန်ဝန်တန်ပြီမဲ့လို့သူကနည်းနည်းလေးဒီအချိန်ခါမှာတရားကလည်းတော်တော်လေးရင်ညောင်းလာပြီလေသူပါတယ်နော်ရင်ညောင်းလာတဲ့သူကနည်းနည်းစဉ်းစားတယ်သာမပါရာပြောတယ်နော်ဒီကဒီကမာကြီးတွေကိုဦးစင်းစောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးကြိုပြီးတော့နည်းနည်းသတိပေးထားရတယ်ကဲသာမဘယ်လိုပါလဲပါဒပရိသရိကနာမတာမိကနာဟိတိသတယအပကာပါဒပရိသရိကနာမချင်းရင်အလိုအကျွဲအမျိုးသမီးတို့မိဒီကတာမိကနာအင်းရှင်ယောက်ျားတို့ဤဟိတိသတယအကျိုးစီဘကိုလွတ်လန်းတောင့်တတဲ့ဣဇာတိယဓာတုဒီကအပကာနေပါလှကုန်ဤချင်းရင်အလိုအကျွဲအမျိုးသမီးတို့ဆိုတာအင်းရှင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီဘကိုလွတ်လန်းတောင့်တနေတဲ့ဣဇာတိယဓာတ်ကသိနေတယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်တယ်လားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားနော်အဟိတေဇာတိယဝဘဟုတရာအဟိတေဇာတိယဝအကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဣဇာတယရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအတန်းနဲ့ဘုဒ္ဓရာအလွန်အလွန်များလှကုန်၏မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အင်းရှင်ယောက်ျားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့ဣဇာတယဓာတ်ခံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိများတယ်ဣတိဇာတယအနုကောအဟံဣမတပုရိသတဟောတိအဟိတိဇာတယဣမတပုရိသတဤယောက်ျားမြတ်ဤဣတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုလောလောတောင့်တတဲ့ဣဇာတယဓက္ခံရှိဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဟံဃာတိဣမတပုရိသတဤယောက်ျားမြတ်ဤဣတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုလောလောတောင့်တတဲ့ဣဇာတယဓက္ခံရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းတမီသည်ဟောတိနုခောဖြစ်ခဲ့နေသလောအဟိတိဇာတယအကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့ဣဇာတယဓာတ်ခံရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးသည်ဟောတိနုခောဖြစ်လေသလားဒီအင်းရှင်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးပဲဖြစ်ခဲ့လေသလားအကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားမတောင့်တတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးပဲဖြစ်ခဲ့လေသလားလို့သူကတဆင့်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားကဝင်းနေကြည့်လိုက်ရင်တော့သူကတတော်လေးတော့ပါရမီရင်ကျောင်းနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာအဖြစ်ထွက်လာလဲအဟိတိဇာတိယတဲ့အင်းချင်းယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ဣဇာတိယဓာတ်ခံမရှိတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့တွေ့ပါတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲရှိုက်ကြီးတင်တရားပွဲထဲမှာငိုပြီးတော့ချလိုက်ပါလေရောဟာဘာဖြစ်ကြတယ်လဲဘာဖြစ်ကြတယ်လဲဖြစ်ကြရောအဲ့ဒီခါကျတော့မှတရားဝေပရိသတ်တရားနာပရိသတ်ဖြင့်ငြိမ်သွားအောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီဆရံသမင်းဇက်ကိုဟောပြရနော်အဲ့ဒီတော့ဆရံသမင်းဇက်မှာအတူချုပ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမပြောပါလောက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့ဘုရားလောင်းအပေါ်မှာရံညိုးဖို့ခဲ့ခဏကပြောချင်တာနော်ပဋိဋ္ဌိယတိတဲ့စိတ်ဓာတ်ကရံညိုးဖို့ခဲ့ရံညိုးဖို့တယ်ဆိုတာကစိတ်ထဲမှာတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်ဘာတွန့်ဆုတ်တာတော်သမန်ဒီကောင်မအကြောင်းမပြောစမ်းနဲ့ငါဒီကောင်မအကြောင်းဒီကောင်မနဲ့ငါမျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာကောပဲအဲ့ဒီထက်မှအံပတန်ဝင်လေးတင်းကောင်ကမျက်နှာချင်းမဆိုင်နေဘူး။မျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားသည်သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းနောက်ကိုတွန့်ဆုတ်သွားတာ။မလွဲမကြောင်သလိုတွေ့ရတော့မျက်နှာကရှောင်ထွင်းပလိုက်တာတွန့်ဆုတ်ပြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါကိုပဲရံညှို့ဖွဲ့ထားတယ်လို့ဘာသာပြန်ထားတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့သူကဘာရံညှို့ဖွဲ့တယ်ဆိုတော့မပြောပါတော့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ရံညှို့ဖွဲ့မဲလို့မပြောတာတော့တဲ့အကြောင်းအရာလဲဆိုတော့တချိန်မှာဆန္ဒဆင်းမင်းတို့နေတဲ့နေရပဝန်းကျင်မှာအမတန်တာရတဲ့တွတ်တောင်တွေကိုတော့ဇာကပွက်ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်ကတော့အင်းင်းတော်ကြီးတခုလည်းရှိသူတို့နေရဝန်းကျင်ကိုဝိုင်းထားတဲ့အင်းင်းတော်ကြီးရှိတော့ဒီနေ့မှာအင်းင်းဘင်းတွေကပင်လုံးကျော်ပွင့်နေကြပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတခုကြားရတော့ဆန္ဒဆင်းမင်းအမွှေးရှိနေတဲ့ရှင်တောင်းသောဆင်းတွေက
ဒီအင်းင်းတော့မှတော့ပြီးတော့ပြောပါကြဥယျင်ကစားကြအဲ့ဒီလိုပြောပါတဲ့အချိန်ခါမှာမမင်းကြီးမှသုလသုဘတာကတစ်ဖက်မမင်းကြီးမှမဟာသုဘတာကတစ်ဖက်ပဲသူ့မှာမိဖုရားကနှစ်ဦးရှိနေတယ်သုလသုဘတာကဘယ်ဘက်ကနေတယ်လဲဆိုတော့လေးလေးအထက်ဘက်ကလေးလေးတင်ခေါ်လာနော်မဟာသုဘတာကလေးအောက်ကလေးကြီးဘက်ကနေတယ်အဲ့တော့လေးညာလေးညာဘက်ကနေတဲ့လေးတင်ဘက်ကနေနေတဲ့သုလသုဘတာကတစ်ဖက်လေးအောက်ကနေနေတဲ့မဟာသုဘတာကတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရှိတဲ့အ내ကအင်းငယ်မန်းလေးကိုနှမောင်းနဲ့လှမ်းဆွတ်ပြီးတော့မျိုးရုပ်ပျော်ပါကြတဲ့အပိုင်းမှာဘုရင်ကသစ်ပင်တိုးလိုက်ဤစင်ကသစ်ပင်တိုးလိုက်စသဖြင့်သစ်ပင်နေအင်းငယ်မင်းကြီးလည်းတိုးခွေမိတော့၆တွေ့နေတဲ့တချို့တင်ကိုင်းကြီးတွေအနည်းငယ်ကြာလာ၆တွေ့နေတဲ့အင်းငင်းရွက်တွေကလည်းကျွေးကြလာအဲဒီလိုကျွေးကြလာတဲ့အချိန်ကမှလေးအထက်မှနေနေတဲ့သုလသုဘတာရဲ့ကိုဘောကိုအဲ့ဒီတကိန်းကြောင့်အနည်းငယ်နဲ့တရွက်ပြေးကြကြတယ်။ဒါပြင်နဲ့ဆက်တန်ဆင်းငင်းကလည်းနည်းနည်းလေးမျက်နှာလိုက်ကြည့်လို့တော့မယူဆနဲ့နော်။ဒါတည်းပါတာပြောတာ။ဆက်တန်ဆင်းငင်းကလည်းသူကအင်းငင်းပန်းလေးကိုနှမောင်းနဲ့စုခုပြီးတော့မဟာသုဘတာရဲ့ကြောဘောကိုဖြန့်ကျက်ပြီးချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာသူကညံညိုးပွက်။ကြည့်သားငါအပေါ်တော့တကိန်းကြောင့်ဒီတိရွက်တွေချွေးချတယ်။သူဘတာအပေါ်ကြတော့အင်းငင်းပန်းပွင့်ကြီးကိုချွေးချတယ်ဆိုပြီးတော့ညံညိုးတစ်ချက်ဖွက်လိုက်ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးနောက်တခါဘာလုပ်တယ်လဲနောက်တခါအဲ့ဒီသူတို့အိုင်ထဲမှာရေကစားကြပြန်တယ်အိုင်ထဲမှာရေကစားနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအိုင်ကအမတန်ထူးဆန်းနေတဲ့ဗြဟ္မာကြာပန်းကြီးပွင့်လန်းတဲ့အိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တော့အဲ့ဒီအိုင်ထဲမှာအမတန်ဘရဝါရီရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတင်းကျုံယုတ်ကိနှိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ဗြဟ္မာကြာပန်းကြီးတစ်ခုကိုရှင်တကောင်ကသုခုပြီးတော့ဆက်ရံဆင်းမင်းကိုလာဆက်တာလေ။အဲဒီလိုဆက်တာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းဆက်ရံဆင်းမင်းကဒီအမတန်လှပနေတဲ့ဗြဟ္မာကြာပန်းကြီးကိုမဟာသုဘတာကိုလှမ်းပြီးတော့ကမ်းလိုက်တယ်။ဝုံမုံတွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့နော်မဟာသုဘတာကိုပဲပေးလိုက်တော့ငါတော့မပေးဘူးဒီကြည့်သားဘင်းတော်သူကပေးတယ်ခေါ်ပြန်မျိုးဖွက်လိုက်။ဘယ်လောက်ညာကြီးကျယ်ကြည့်နော်။သိပြီတော့မကြီးကျယ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုရံညို့ဖွဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာတယ်အကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်သူတို့ကသရဏစင်မြေဥဆောင်နေတဲ့ဒီစင်အပေါင်းကရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓ900ကိုမကြာခဏဝကြီးဝန်းကပြုစုနေတဲ့ဒါနဝတ်တွေပြုနေတဲ့ရှင်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့မှာသရဏစင်မြေဥဆောင်နေတဲ့စင်အပေါင်းကရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓ900တို့အားတတိကြီးမြတ်တို့ဖြင့်ပူဇော်ကြောနေတဲ့ပွဲမှာမမင်းကြီးမှဒီသုလသုဘတာကလည်းသူရရှိလာတဲ့တတိကြီးမြတ်တွေကိုရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓအားဆက်ကလှူဒန်းရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓတွေကိုဆက်ကလှူဒန်းပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဗကြီးကားလေးတစ်ချက်သူကရေးဆွဲဟောလာပြီနော်ဘယ်လိုရေးဆွဲလဲဗန္တိဤတော်သဝိတ္တဝမတ္တရာဇာကုလေနိဗ္ဗာန်တိတ္တဝါသုဘတာနာမရာဇာကိညာဟုတ်တော်ဝါဝရပါတာဗာရဏီရိညောအကမေတိဘဝံပတ္တဝါတတပိယမနာပါသူတောင်းတဲ့သူလေးနော်ဝန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဘုရားဤတော်ဤသင်္ဘဝမှသဝိတ္တဝသုတိသုတိကတိရှိသောမန္တရာဇာကုလေမတ္တရေမင်းမျိုး၌နိဗ္ဗာန်တ္တဝဖြစ်ခဲ့ရ၍သုဘတာနာမသုဘတာအမည်ရှိသောရာဇခင်များမင်းသမီးသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ရ၍ဝရပတအယွတ်တော်ရောက်ခဲ့သည်ရှိသောဗာရဏီမီရိညောဗာရတိမင်း၏အကမဟေတီဘဝံအကမဟေတီမိဖုရားကြီးရဲ့ဘဝတို့ပတ္တဝရောက်ရှိရသည်ဖြစ်၍တတထောဗာရဏီတိရှင်မင်းဤပိယချင်းမြတို့အပ်တဲ့မနာပါစိန်လုံးကိုတို့ပါစေအပ်တဲ့အမျိုးသမီးသည်ဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤရေးဆွဲလိုက်တဲ့ဒုက္ခကတစ်ချက်ဒီစင်ဘွားကလည်းသူတည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမတ္တရမင်းမျိုးမှလူသွားပြီးတော့ဖြစ်ပြစေသူဘတာအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပြစေအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာဗာရဏီတိမင်းရဲ့အက်ကမေတီမိဖုရားကြီးဖြစ်ပြစေအဲ့ဒီအက္ခမဟေတီမိဖုရားကြီးဟာလေဗာရဏဒီမင်းကအလွန်ချစ်မြတ်နှုတ်အပ်တဲ့အက္ခမဟေတီမိဖုရားကြီးတော်ဖြစ်ပြခဲ့ဒီဆုတောင်းဒီတော့ဒီနေရာမှာဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြန်ဆက်ကြည့်ကြည့်နော်တရားလေးစခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲအနမတေကောယံဘိခဝေသံသရောပုဗ္ဗကောဋ္ဌိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနတ္တနတနာတံယောဇနနတန္တဝတံတန္တရတံဘိခဝေ चित्त ယံတို့
အယံတန္တရာဤခန္ဓာအရဏတတ်တို့ရဲ့အစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရအစဉ်အတန်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တန္တရာသည်အနမတကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိအမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအတ္တိဖြစ်၍တဏ္ဍန်ယောဇနနာတဏ္ဍိဟုသောတန်ယောဇဉ်ကြောကရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ထအတ္တိဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်းပြန်ပြန်ကြည်ဉ္ဇာပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောတန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲတခါတခါကြည်ဉ္ဇာပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောတတ္တနံတန္တဝါတို့ဤဘုဗ္ဗာကောတိရှေအစုံကိုအနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားကပိဖုံကံစီထားတယ်တဏ္ဍိဟုသောတယောဇဉ်ကြောကရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိဖုံကာရှိပြီးတော့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကျိုးဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဒီတဘာတွေရဲ့မန္တရာခྱི་အစက်ကိုလှမ်းမြော်ပြီးဉာဏ်နဲ့အစဉ်လျောက်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မသိအပ်မသိနိုင်တဲ့အစရှိတယ်ခုကြည့်ပေါ့ဆရာဆင်းမင်းဘောကနေပြီးတော့ဘိက္ခုနီဘောရောက်ရှိလာပြီးဘလောက်တန်တရာခྱི་ကျော်ရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြံကြည့်ဘာကိုအခြေခံခဲ့လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအခြေခံလာတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘာအဝိဇ္ဇာလဲလို့မေးလိုက်တော့မန္တရမင်းမျိုးမှာမင်းသမီးဖြစ်ပြခြင်းဆိုပြီးသူကဤသို့တောင်းထားတယ်။ပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းသမီးသူ့ဘတ္တအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပြခြင်းဆိုတောင်းတယ်။ပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့သူ့ဘတ္တအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဆိုတာရှိလား။မရှိဘူး။အဲ့ဒီသူ့ဘတ္တအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဘဝကိုရတယ်ပဲထားအဲ့ဒီမင်းသမီးဘဝကိုဖမ်းပြီးဓာတိပတ်ဆက်ပြီးယုံနာခွင့်နိုင်ရင်သူကယုတ်တရားအစုဘုံနန္တရားအစုဘုံနေပဲ။ယုတ်တရားအစုဘုံနန္တရားအစုဘုံလို့မတည်ပဲသုဘတအမိရှိတဲ့မင်းသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကဘာလဲအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီသုဘတအမင်းသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာသိကပ်ပြီးဇွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံခြံရံပြီးတော့အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့အားတည်တည်ဆွန်းရှုတန်းနဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရစေတနာတွေကိုပြုစုပြုဆောင်လိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှပါရမီမင်းရဲ့အဲ့ကမဟေတီမိဖုရားကြီးဖြစ်ပြစေဒီစုလေတောင်းအဲ့ကမဟေတီမိဖုရားကြီးဆိုတာကမိဖုရားထဲမှာအထွတ်ထိပ်တို့ရောက်နေတဲ့မိဖုရားပဲအဲ့ဒီအထွတ်ထိပ်တို့ရောက်နေတဲ့အကြီးဆုံးမိဖုရားကြီးဆိုတာပရမတ္တသစ္စာနဲ့မှရှိကြလားမရှိဘူးအဲ့ဒီမိဖုရားဘဝကိုတွေ့တက်လှမ်းပြီးမိဖုရားလိုအတိမားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာဒီမိဖုရားဘဝကိုတွေ့တက်တက်မဲ့တဲ့သဘောကတဏှာသိကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ဘာကံကိုထူထောင်လိုက်တယ်အရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတို့အာဒီနည်းစွာလှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်။နောက်တစ်ခုတတ္တပိယမနာပါအက္ခမေတိမိဖုရားဆိုတော့လေတခါတလေရှင်မြင်းတို့ရဲ့သဘောတန်ထွာကမိဖုရားတွေကတိတ်များတော့မိဖုရားကြီးကိုချစ်ချင်မှချစ်။ဒါကြောင့်သူကဒါကိုကြိုတင်ပြီးကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပိယမနာပါအဲ့ဒီအက္ခမေတိမိဖုရားကြီးကိုလည်းဒီဗာရဏတိမင်းကအမတန်ချစ်မြတ်လို့အပ်တဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်ပါစေ။ဟောအမတန်သေးကြအောင်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကတစ်ချက်ပဲနော်အဲဒီတော့ပကြီးကရေးချွက်ရေးဆွဲပြီးတော့နောက်ထပ်သူကဗာစုတောင်းညာလဲဒံအတ္တနာရုစိန်ကာရေတောတမတာဟုတ်တော်တာတတအာသိခိတဝါဧကံလုဒ္ဓကပေတိတဝါဣမဟထေဝိတ္တပိတေနတန်လေနဝိဇ္ဇာပိတဝါဇိဝိတ္တခိယပပိတဝါသဗ္ဗနာရတေဝိတ္တဇံတေယမကတန်တိအာဟာရပေတောတမတာဟောမိတောင်းလိုက်တဲ့စုကျွန်တော်ရှိတယ်နော်တန်ထောဗာရဏတိဘယင်ကိုအတ္တနောမိမိရဲ့ရုစိန်အလိုဆန္ဒတော့ကာရတုံပြုလို့စင်အံတော်ငါတမထဆွနေတဲ့မြေကောင်မြေကောင်သမီးဒီဟုတ်တော်ဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤနတ်စုတောင်းမကမိဖုရားကြီးကသူ့ကိုချစ်တာတော့အဲရှင်မင်းကသူ့ကိုချစ်တာတော့မှန်ပြီဒီစုတောင်းမိပြီနောက်ထပ်ဘာလုပ်တယ်လဲသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလိုင်လျောနှိုင်းအောင်ဒီရှင်မင်းကိုပြုလို့နှိုင်တဲ့မိဖုရားဖြစ်ပြစေသူသူစိတ်ကြိုက်ကိုအကုန်လုံးရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ရှင်မင်းဖြစ်ပါစေ။ဟောဒီစုတေချာအောင်တောင်းထားတယ်နော်။ကဲအတ္တနောမမီရုစေအလိုဆန္ဒကိုကာရီတုံပြုစေအန္တောခသမတာစွနိုင်သောမိဖုရားကြီးသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ရ၍တတ္တထောဗာရဏတိမေအာအသိခိတဝါပြောကြပြီးပဲဧကံလုဒ္ဓကံမုံဆိုးတယောက်ကိုပိသိတဝါစေခိုင်း၍ဣမဟထိဤဆန္ဒစင်မင်းကိုဝိဒပိတေနအစိလူတဲ့များဖြင့်ဝိဒ္ဓပိတေနတန်လေးနာအစိမ့်လူထားတဲ့အများဖြင့်ဝိဇ္ဇာပိတဝါပြခွင်းစေ၍ဇီဝတခင်အတိုက်ကုန်ခြင်းတို့ဗပိတဝါရောက်စီ၍သ
သဗ္ဗနာရံတိယောင်ကြီးတော်69မြို့လျက်ရှိသောသဗ္ဗနာရတိယောင်ကြီးတော်69ကိုဝိသဇန္တိလွတ်၍နေကြကုန်သောယမကတန်တိဆင်းဆွဲအဆုံးတို့ကိုဟာရာပေတုံးဆောင်ယူစေခြင်းကတမထွန်းစွန့်နိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးသည်ဟောဟောမည်ဖြစ်ရပါလို့ဤရှင်မင်းကမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ရှင်မင်းဖြစ်ပါစေဒီစုကတစ်ခုနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီရှင်မင်းကိုမုံဆိုးတယောက်ကိုဒီခိုင်းပြီးတော့ဒီဆရံရှင်မင်းကိုအစိမ့်လူတဲ့မြတ်ဖြစ်ပြစ်ခွင်းနိုင်ပြပြီပြစ်ခွင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဆရံရှင်မင်းကိုအတိတတ်နိုင်ပြပြီယေရှုတောင်းဆရံရှင်မင်းကိုအတိတတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာယောင်ကြီးတော်60တို့ဖြင့်ရှမ်းရှမ်းဝေတောက်ပါနေတဲ့ဆရံရှင်မင်းရဲ့အစွဲနှစ်ချောင်းကိုလည်းအယယူနိုင်ပါစေယေရှုတောင်းညာလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာညာလိုက်တဲ့တဏှာဘာကိုအခြေခံခဲ့မပြောပတ်လောက်တဲ့ယံညှို့ဖွဲ့မှုလေးကိုအခြေခံထားတယ်ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေလူမကြီးတွေသိထားပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီစုကိုတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တော့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓရယ်နော်အမတန်စင်ကြဲတဲ့ကိလေသာအတော်စင်ကြဲနေတဲ့တကယ်သူတော်ကောင်းအစစ်ကြီးဖြစ်တယ်လူဘဝတို့ပြည်သူကိုကြည့်လိုက်တော့ဓမိယလတ္တတရားတော်နိလဖြင့်ရှာဖွေရရှိတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်။ထိုအချိန်ကမှသူရဲ့စိတ်လေးစိတ်ဓာတ်လေးအမျက်ဒေါသကြီးမာတဲ့ရံညှို့ဖွဲ့တာကလွဲရင်သူတို့ဟာသီလစင်ကြယ်နေတဲ့ရှင်ကြီးဖြစ်တယ်။သီလနည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြက်ချက်တိုက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီဒါနသည်ခုလိုပကြီးကတက်ချက်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံစံအတိုင်းပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်လာတယ်။သူမျှော်လင့်တောင်းတတဲ့အတိုင်းသူ့ဘာသာအမည်ရှိတဲ့မန္တရမင်းသမီးနဲ့လက်ဖြစ်ရတယ်။သူမျောလင့်တောင်းတာတဲ့အတဲ့ဗာရဏီမင်းရဲ့အက်ကမေတီမီပြားကြီးနဲ့လာဖြစ်ရတယ်။သူမျောလင့်တောင်းတာတဲ့အတဲ့ရှင်မင်းကိုသူ့ရဲ့အကြိုက်လိုက်ပါရေးနှိုင်းတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့မီပြားကြီးနဲ့ဖြစ်ရတယ်။သူမျောလင့်ထားတဲ့အတဲ့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သောလုတ်တို့မုတ်ဆိုးကိုလွတ်ပြီးတော့သတ္တန်ရှင်မင်းကိုမြားနဲ့ခွင်းစီနှိုင်းတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဖြစ်ရပြန်တယ်။သတ္တန်ရှင်မင်းကိုလည်းအသေးသက်နှိုင်းခဲ့။သတ္တန်ရှင်မင်းရဲ့အစွဲနှစ်ချောင်းကိုလည်းဖြစ်လေအရာယူနှိုင်းခဲ့တယ်။ကောင်းမလားဟမ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာကဘယ်ကြမှာသိဘုရားတရားဟောတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတရားနာနေရင်ကြတော့မှဩမှားပြီပေါ့ဆိုပြီးသိနော်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့လွန်မသွားဘူးလားလွန်သွားပြီဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခုအချိန်ကပကြီကကြကြီးလေးအတိတိရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အကြီးတန်အယုံဆိုးတဲ့မကြောမကျင်တဲ့ပကြီကကြတစ်ခုကိုရေးဆွဲလိုက်နေတယ်ဆိုရင်အကြီးတန်အယုံဆိုးတဲ့ပုံနေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ကျန်းကျန်းကျင်ကျင်လေးလေးမှမှနဲ့ရေးဆွဲတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်ချောမောလှပ်ပါတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါတတိရှိဖို့တိတ်လို့အပ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်အရာရုပ်လှခြင်းရုပ်မလှခြင်းဒီဘာနဲ့အခြေခံစိုက်ရလဲဒေါသအခြေခံနဲ့နော်ဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရောက်လျာဘဝမှာလှသလားမလှဘူးလားမလှဘူးမေတ္တာအကောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ရောက်လျာဘဝမှာဘာဖြစ်မလဲပြုစင်းလှဒီတော့အလှပြင်ဆိုင်တွေတွားနေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးနော်သပင်ဆိုင်တွားပြီးတော့သပင်တွေကောက်နေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ပါဘူးသပင်ကောက်ရတာဘုန်းကြီးကစိတ်ထဲမကောင်းတာတခုတော့ရှိနေဘာမကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်တော့ကဒီမှာကပ္ပယဖြစ်သွားဘူးတဲ့တခါသိဟံကဘုန်းကြီးကဓမ္မစီကောင်းခဲ့ဘူးတဲ့စောက်ကပ်ဖို့သူကဓမ္မစီမထုတ်ဘူးဘလောက်ကြာသွားလဲလို့မေးတော့တစ်နှစ်နီးပါးကြာသွားဘာဖြစ်လို့ပါလဲလို့စိတ်ထက်ကကပ္ပယဆိုတော့ခဏခဏတောင်းရင်လဲစိတ်ကတမျိုးထင်ပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမပြောမိထက်လည်းမပြောတော့ဘူးသူကလည်းမေ့တာလည်းအကြောင်းပါတယ်ရှားတာလည်းအကြောင်းပါတယ်ဒါနဲ့တနေ့တော့သူကဓမ္မကြီးကြီးရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါဦးစင်းကမေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဓမ္မကြီးကဒီလောက်တောင်ကြာနေသလဲလို့သူမေးကြည့်တော့သူကရှားတော့ဓမ္မကြီးကတိတ်ရှားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ရှားသလဲသဘင်ကောက်ဆိုင်တွေကဒီဓမ္မကြီးကိုတိတ်တုံးရတယ်ဘုန်းကြီးလည်းမကြဘူးသူပြောမှကြားဘူးဟာသဘင်ကောက်ထားတဲ့ဓမ္မကြီးနဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲအာအမတန်ဆိုင်နေတယ်ဘယ်လိုဆိုင်တယ်လဲပြီးတော့သဘင်ကောက်မခံနိုင်မှဓမ္မကြီးကိုသဘင်လှူလိုက်ရတယ်လှူပြီးတော့အပုံွေပေးလိုက်လို့ရှိရင်သဘင်ကဖောင်းပြီးကြွလာအဲ့ဒီခါမှလိုတဲ့ပုံကိုဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်မကောင်းဘူးစာဥကမဲ့ကော်တွေတော့သဘင်နေရောက်ကုန်ပြီနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးစာဥကမဲ့ကော်တွေကသဘင်နေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အခုစာဥတွေကိုကောင်းကောင်းသုံးလို့မရဖြစ်နော်ဒီတော့ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလှပြုပြင်တဲ့ဤစနစ်ကတော့အဲ့ဒီလို
သဘင်ကိုဓမ္မစည်းလိမ့်ပြီးတော့အလတ်ပြင်းနေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးကြက်ကြက်စုတောင်းမရဘူးလားရနိုင်တော့တော့ကောင်းသလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာကတော့နောက်ပိုင်းမှပြောနော်အခုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုသာပြောနေတာကဲနောက်တစ်ခုကနံပါတ်၄အစုံပဲနော်နံပါတ်၄အစုံကဘာဖြစ်လဲအချွေအရန်နှစ်ပါးအချွေရံညပြဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးဣဒမန္နဝဧကိသောဣတိဘာပုရိသောဘာဣဒမန္နကောဟောတိပရလာဘတက္ကရဂရုကာရမန္နဝန္ဒနာဘုဒ္ဓနာတုဣတိဥပါဒုတ္တိဣဒံဗန္တတိသောတိနာကံမေနဧဝံတမတေနဧဝံတမဒိဋ္ဌိနကာတပိတာပရမရဏအပ္ပယဒုက္ခတေဝိနိပါဒနိယဥပပိစတိမန္နဝတက္ကရသုဘလူလင်ဣဒဤလောက၌ဧကေသောအချောသောဣတိဝါအမျိုးသမီးတိသောလကောပရိတော်ဝါအမျိုးသားတိသောလကောဣဒ္ဓမန္နကောညုစုဆောင်းရောင်းနှင့်စိတ်ထားရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒီလိုယုံတော့ခြုံနှင်းရှိတယ်ဒီလိုလောက်တော့ငှက်တိုင်းလှတယ်သူတို့ဘက်ကကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နော်ညုစုဆောင်းရောင်းနှင့်စိတ်ထားကိုယ့်ရဲ့သာမနာလိုတဲ့စိတ်ထားသူယုံရဲကကိုယ့်ယုံရဲတဲ့သာနေရင်လည်းတည်ပြီးကြည့်လို့မရဘူးသူမျက်လုံးကကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ตาနေတယ်ဆိုရင်လည်းတည်ပြီးကြည့်လို့မရဘူးသူသားကကိုယ်သားနဲ့ตาရင်သူသမီးကကိုယ်သမီးနဲ့ตาနေတယ်ဆိုရင်လည်းတည်ကြည့်လို့မရဘူးตาချင်းပြိုင်တယ်သမီးချင်းပြိုင်ချင်းတယ်နောက်တစ်ခုဘာတွေပြိုင်နေလဲမိချင်းလည်းပြိုင်ချင်းတယ်မယားချင်းလည်းပြိုင်ချင်းတယ်ဟောပြိုင်ချင်းတဲ့စိတ်ထားတွေအိဒ္ဓမနကညူစုစောင်းညောင်းတဲ့စိတ်ထားရှိဗရလာဘတက္ကရာဂရုကာရမန္နနဝန္ဒနာပုဒနာတို့သူတို့ဘာတို့ရဲ့လက်ရချင်းအပူသောခံရချင်းအလေးအပြုခံရချင်းမြတ်တို့ခံရချင်းရှ िख ိုးခံရချင်းအပူသောခံရချင်းတို့၌ဣတိညုစုဆောင်းမြောင်းတတ်၏ဥပဒုတ္တိတတ်၍ပြမတတ်၏ဣတံညုစုဆောင်းမြောင်းမှုကိုဗန္တတိဖွဲ့ရှိ၍ထား၏သူတို့ဘာတွေလက်လာဘရတယ်ဆိုရင်ကိုတည်းကြည့်လို့မရဘူးသူတို့ဘာတွေအပူသောခံရတယ်အယုသိခံရတယ်တည်းကြည့်လို့မရဘူးသူတို့ဘာတွေအမြတ်တို့ခံရတယ်အလေးစားခံရတယ်တည်းကြည့်လို့မရဘူးသူတို့ဘာရှ िख ိုးခံရတယ်ဘရဘအပုဇောခံရတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကတည်းပြီးကြည့်လို့တိတ်မရဘူး။သဘမွေစုနေ။ဒီတော့သူများစင်နေကကလေးဝင်းဝင်းနဲ့ပန်းနေတာကြည့်ပြီးတော့မျက်စောင်းထိုးတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားလေးဟာပတ်စံဘလောက်ကုန်။ပတ်စံတရားမှမကုန်မင်းနဲ့ရတဲ့အကုသိုလ်ပဲနော်။အိမ်မှာထိုင်နေရင်လည်းအလကရတဲ့အကုသိုလ်ပဲကြောင်းသွားနေဖို့လိုသေးလား။မလိုဘူး။သူကစိတ်နေမသိမထက်တတ်တဲ့အတွက်အချောင်းအကုသို့ဖြစ်ရတာဒီတော့မိမိရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒီတော့ဒီစိတ်ထားလေးကဘာဖြစ်လာသလဲနောထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီအေဝံဤသောတမတေနပြည့်ပြည့်စုံစုံဆောက်ကြည့်ဝင်ထအပ်တော်ေယံဤသောတမတေနိနာကောင်းအေဝံဤသောတမတေနပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုခြင်းဝင်ထအပ်တော်ေယံဤသောတမတေနိနာကောင်းစွာဆောက်ကြည့်ဝင်ထအပ်တော်ဒိနာကမေနထောညူစုဆောင်မြောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ကာယသာကုခန္ဓာဤမိနာပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြကြွေတလွန်သည်မှနောက်ကလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြင်ွေးမြအမရှိသောဒုက္ကတိယမကောမှုမျိုးသူတုဇိုက်တော်မတို့၏လက်ရောက်ရဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအပ်သောသန္ဓကင်းလျက်ဖြူဖြဲပြုတ်ွယ်ပြည့်စည်လျက်ကြောက်ရောက်ရဖြစ်သောဏိရယံရဲ့သောဥပပိစတိကရောက်ရ၏ဒီလိုညူစုဆောင်မြောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြည့်ပြည့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းစွာဆောက်တည်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းစွာလိုက်နာပြီးပြည့်ပြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ထားကမရရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒီကပတ်စံနဲ့တရားမှမကုံရဘဲနဲ့အချောင်အကုသို့တွေရလိုက်တာမရရောက်ကြောင့်ကံတွေရလိုက်တာပဲဒီတော့မိမိတို့ကဒီငရဲကိုအလိုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုညူစုကောင်းမြောင်းနေတဲ့စိတ်ထားလေးတွေကိုပြည့်ပြည့်ကြောင်းလဲပြဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နတ်ပြည်နတ်လောကမှာတချို့တချို့နတ်ပြည်မနောပရောတိကနတ်ဆိုပြီးတော့သံမာတော့နာမည်ပေးထားပါအဲ့ဒီနတ်တွေရှိကြအဲ့ဒီနတ်တွေဟာဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ตาနေတဲ့ရှိကနတ်တွေကုလို့ပွဲလန်းတဲ့ပင်တစ်ခုခုသွားကြပြီဆိုရင်ဆိုကြစို့နော်သူတို့ရဲ့စည်းစိမ်ဂုံသင်အားလျော့သောအမတန်အစင်တတ်မြင့်တဲ့ယထာတွေအစင်တတ်မြင့်တဲ့အထွေရန်တွေအစင်တတ်မြင့်တဲ့ဝဇ္ဇတန်စာတွေဝဇ္ဇဆင်ရင်ပြီးတော့မှသွားကြဘုံကံနဲ့ပါတဲ့လက်တွေကြတော့တို့လည်းအဆင်မမြင့်ဘူး။ယထာဆိုလည်းခန့်ညံ့ညံ၊ကားဆိုလည်းခန့်ညံ့ညံပေါ့နော်။အ
အဲ့ဒီလိုခန့်ညံ့ညံ့နဲ့သွားရတော့အစဉ်တည်းမြင့်နေတဲ့နတ်တွေကိုကြည့်ပြီးအစဉ်တည်းနေနေတဲ့နတ်တွေကမျိုးစုကြတယ်မင်းခေါ်ကြတယ်။ဘုဘကအစဉ်တည်းမြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲ။မြင်လို့နဲ့တို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဟာဖြစ်ပြီ။တို့လည်းတို့ကနဲ့တို့ဖြစ်တာပဲနေလို့လည်းနေလို့ကနဲ့နေလို့ဖြစ်တာပဲဘာဆိုင်လဲ။ဘာဆိုင်လဲဘာဆိုင်လဲတောင်းလေတရားဒေါသဖြစ်နေနှစ်ယောက်လုံးနေကြ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအိတ်တာလေးကသူတို့ကိုအသေးတတ်လိုက်တာတတ်ပြီးတော့ဘယ်ပို့အောင်လဲ။ငြင်းရအောင်ပို့အောင်မယ်ဒီတော့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေပြည့်ပြည့်ကြောင်းလဲပြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလောကဘာလဲကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ဖြစ်တာပဲကိုယ်အကြည့်နဲ့အယုံဆိုးရတာဘယ်လိုကြောင့်လဲကိုယ်ကံကြောင့်ကိုယ်အချွေရနေပါတာလဲကိုယ်ကံကြောင့်ပဲနော်ဒါကြောင့်နောစီကာယတဗေဒပရမရဏအဘယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒာနိတ္တံဥပပိစတိသံစီမနုဿတအာဇိစတိယထာယထာပိစ္ဆာသယတိအပ္ပအဘိဓကောဟောတိအဘိဓကတံဝတိကဧတမနဝပရိပဒယတိတံဧတမနကောဟောတိပရလဘတက္ကရာကရုက္ခရာမာနနာဝန္ဒနာပူဇနာတုဧတတိဥပတုတတိဧတံဗန္တတိမနဝတက္ကရောသူကလွလင်ကာယတကုခန္ဓာဤဖေဒပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပရမရဏသုတိပြည့်ွေတေလွန်ဒီမနောကလ၌အပယံချမ်းသာဟု၍မြင်ွေးမြမရှိသောဒုက္ကတိမကောဟုပြုသူဒုစိတ်တမတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအသာဆန္ဒကင်းလျက်ခယောဖယဲပြုတ်ွက်ပျက်စီးလျက်အကြရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယငရဲ့သောနောစီဥပပိစတိအကေယီမကရောက်ရသည်ဖြင့်ယံခုနကတဏိဌာနပေါ့နော်တကယ်လွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ကမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသစေရဏာတွေကငရဲ့ပို့မယ်အဲ့ဒီစေရဏာတွေကအကျိုးပေးဝင်ရအခါခွင့်မသိလို့ရှေးဘိုင်းနောက်ဘိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသစေရဏာတွေဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စေတနာတွေကြောင့်ဒီလူပြည်လူလောကမှာတခြားကုသိုလ်ကံတစ်ခုကပို့လိုက်လို့လူပြည်လူလောကလူရောက်လာပြီလူဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကမှခုနကအကုသိုလ်ကံတွေကသူတို့ဘာဒီအပေါ်မှာမနာလို့ညှူးဆူးစောင့်ညောင်းခဲ့တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကဘာဖြစ်မလဲကပ်ပြီးညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်တော့မှာဒါကြောင့်ကာယတကုကံတိုင်းပရမရဏသုတိပြကျွေးတည်လုံးဒီမှနောက်ကလ၌အဘယံချမ်းသာဟု၍မြင့်ဝိမျက်ရှိသောဒုက္ခတိမကောမှုပြုသူတုကြိုက်တမတို့၏လာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒအလိုအတာဆန္ဒကင်းလျင်ဖယောဖယပြုခွေပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောနိရိယံငရဲ့သို့နောစီဥပပိစတိအကဲ၍မကရောက်ခရသည့်ဖြင့်ညာအမနုဿတံလူပြည်လူလောကသို့တသိအကိစတိအကဲ၍ရောက်ရှိလာခဲ့သည့်ဖြင့်ညာအတခြားကုသိုလ်ကံနဲ့လူပြည်လူလောကရောက်လာပြီယထာယထာအချင်းအချင်းအမျိုးအနွယ်၌ပိစ္ဆာဇာယတိပရိသန္တိအချင်းဖြစ်ပေါ်လာရ၏တထံတထထောထောအမျိုးအနွယ်၌အဘိတခောနေပါသောအချွေယံရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏အချွေယံနေပါတဲ့အနမ်းမှာကန့်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးမတော်တဆမလို့မချုံသာလို့အိနောင်လောကအိနောင်ဤလောကရောက်ရှိတော်သာသမီမထုံးကားခြင်းမို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအနမ်းမှာလမ်းပြီးနေခြင်းတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးအနမကပ်ပြီးခြံရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူမှမရှိဘူး။ဘာကိုအခြေခံရလဲ။သူတို့ဘာတို့ရဲ့လက်ရမှုအယိုဒီခံရမှုဥက္ကံနေပါရခြင်းဒီဘာအခြေခံလဲ။မျိုးစုစောင်းညောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုအခြေခံတယ်။အချွေရံနေပါရခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံလဲ။မျိုးစုစောင်းညောင်းနေတဲ့စိတ်ထားကိုအခြေခံတယ်နော်။ဒါဟာဒီညူသူစောင်းမျောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုမွေးမြူခြင်းဒီအချွေရန်နေပါစေတတ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုကျင့်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုရောင်းညာဣဒ္ဓပါဏမန္နဝဣကိသောဣတိဝပုရိသောဝအနိတ္တမန္နကောဟောတိအနိတ္တမန္နကောဟောတိပရလဘတက္ကရကရုက္ခရမန္နနာဝန္ဒနာပူဇနာတုနာဣတ္တတိနာဥပဒုတ္တတိနာဣဒ္ဓမန္တတိသောတိနာကမ္မိနာအယုံတမတိနာအယုံတမတိနာကာယတပိတာပရမနာသူကတိတကံလောကဥပပိစတိနောက်တစ်ခုတချို့အမျိုးသားတွေတချို့အမျိုးသမီးတွေရှိကြတယ်မျိုးစုစောင်းမျောင်းနေတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးကံကိုနှလုံးသွင်းတတ်တဲ့သဘောရှိသူလည်းသူကံကြောင့်ဘုံကံကြီးမရအချွေရံများရတယ်ငါလည်းငါကံကြောင့်အချွေရံနေပါရတယ်များပြားရတယ်ဒီလိုကံကံအကျိုးကိုနှလုံးသွင်းအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူတို့ဘာတို့ရဲ့လာရမှုသူတို့ဘာတို့ရဲ့အလေးစားခံရမှုအမြန်တို့ခံရမှုအပူဇော်ခံရမှုဆိုတဲ့ဒီလုံငရတည်းမှာမျိုးစုစောင်းမြောင်းနေတဲ့စိတ်ထားဘရောမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံစောင့်ကြည့်ပြီးပြုကျင်လိုက်တဲ့ဒီကံကြောင့်လက်ပြည့်လောကရောက်နိုင်တယ်ပတ်စံဘယ်နှပြားကုန်လဲဒီပြားမှမကုန်တိတ်တက်ပြုကျင်ပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘဝအစဉ်တန်းနေမြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားတယ်သူတို့ဘာတွေအပေါ်နဲ့မျိုးစုစောင်းမြောင်းနေတဲ့စိတ်ထားနည်းနည်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒါ

သနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381ခုနှစ်ပြာသုလာဇန်ရှိရ2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်ကျသာပရိနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့နယ်ပြည်လန်းပြည်သူရင်ဖြင်အတွင်း၌ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှစတုထအကျိမ်းမြောက်ဆင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇော်မြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်နှစ်ဦးအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်တိုင်ရည်ပြည်ရည်မျှော်တွေးခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်ဒီထဲမှာပါရှိတဲ့တိုင်းရည်ပြည်ရည်မျှော်တွေးခြင်းဆိုတာကိုဒီကနေ့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တိုင်းရည်ပြည်ရည်ဘလို့တွေးတော်ခဲ့သလဲဆိုတာပိဋကတ်တော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတော့လည်းပဲတတိထားမိခြင်းမှတတိထားမိကြမှာဖြစ်ပါတယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနေကောင်းနေနိုင်ပါတယ်သို့သောစာပေနဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပိဋကတ်စာပေတွေကိုဖတ်ရှုကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကတော့သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ကိုဘလို့မျောတွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးကစတင်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ဟောတဲ့အနေထားတစ်ခုစတင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဗျာတန်ရွတ်နိကေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရိစတုတ်ဆိုတာရှိရိစဆိုတာတိုင်းပြည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တုတ်တမှာယသဗျာဒေသနာတော်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပါဠိစကားလုံးလေးတွေကိုနှီးငယ်ထည့်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဧကံသမယံဘဂဝါကောသလီတုဝိဟရတိဟိမန္တပတိသေးအရိညာကုဋ္ဌိကာယံရှင်နန္ဒကမှတ်တမ်းတင်ထားတာတခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာကောသလတိုင်ဟိမန္တဒေသတောယကုဋ္ဌိကျောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းရည်ပြည်ရည်ကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့တော်ချံစီခဲ့တဲ့အကျံစီတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ဖော်ပြတယ်။အထခောပကဝတ္တောရဟောကတ္တပဋိသန္ဓိနတ္တဧဝံစေတသောပရိဝိတကောဥဒ္ဒပါတိ။အဲ့ဒါကိုတောရအကြောင်းလေးမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်တပါတိအယုံမျိုးမျိုးသွားတဲ့စိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးတမဘဝင်စားရာကနေထပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ကူးကြံစည်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးကြံစည်မှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအထက္ခရာဆရာကရှင်းပြတာတော့အတ္တမိကရာစုနံရစ်စီဝိစီတေတရားမဲ့အုပ်စိုးတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာတဲ့ဒန္တကရပိလိတိမနုဿေဒိဋ္ဌဝါအပြစ်ဒဏ်ကြခံရတဲ့လူတွေအခွန်တို့နဲ့နှိပ်စက်ခံရတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကာရုဏ္ဏဝတေနဧဝံစေတေသိံမြတ်စွာဘုရားဟာဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့
အကျဉ်းနာတရားကရုဏာတရားဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါစဉ်းစားတာ။တော့ရသော်ဘုရားဟာဒီလိုတန်ရေးပြည်ရေးတွေမစဉ်းစားတော့ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်ကြလေ။သို့တော့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပိဋကစာပေသံဃာနာ6ထပ်တင်ပြီးတော့အတိပြုထားတဲ့ပိဋကစာပေထဲမှာဒီစာပိုက်လေးတွေလာတွေ့တယ်ပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားပုံကဘာတော့တက္ကနုခောရိသံကာရိတုံအဟနံအခာတနံအစိနံအသပယံအသောစံအသောစပယံဓမ္မိနံတိုင်းပြည်တပြည်ကိုဓမ္မလမ်းကြောင်းတက်တက်ကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်လို့ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့အတွေးပဲဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်ရင်ရောတိုင်းပြည်တပြည်မှာဖြစ်နိုင်မလားအဲ့ဒီလိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအာဟနံအခါတရားဘုသူ့ကိုမှနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းမှုနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းခိုင်းမှုဆိုတာတွေမလုပ်ဖဲအစိနံအသပယံဘုသူ့ကိုပေါ်မှအနိုင်မယူပဲအနိုင်ယူမှုကိုမဖြစ်စေပဲအသောစံအသောစပယံဘုသူ့ကိုမှစိုးရိမ်စိတ်တွေမဖြစ်မဖြစ်စေပဲဖြစ်အောင်မလုပ်စေပဲတရားနိလန်တသက်ကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်လို့ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့တိုင်းရည်ပြည်ရည်အတွေးဟာမြတ်စွာဘုရားမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒါကဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အစအဲ့လိုစဉ်းစားမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာမနက်ကရောက်လာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအရှင်ဘုရားတိုင်းပြည်အုတ်ချုပ်မင်းလုံးတော်မူပါလို့ရှောက်တယ်ရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာမေးရှိတော့ဆိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်အနေထားဟောတာပြောတာသို့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားဟာခေအခြေအနေရလောကလူတွေရဲ့လောဘကြီးမှုဒေါသကြီးမှုမောဟကြီးမှုဆိုတာတွေကြောင့်လောကကြီးဟာတရားတသက်နဲ့အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်နိုင်ဖို့ရခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးမိန့်ကြားတာလေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်အုတ်ချုပ်ရေးဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်စัจจဝရီမင်းအုတ်ချုပ်တဲ့အုတ်ချုပ်ဤကိုဆွလို့တာပဲဖြစ်တယ်ဘုရားစัจจဝရီမင်းนี่ဟာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်အုတ်ချုပ်ရေးဟာအင်တန်မှငြိမ်းချမ်းတဲ့ဤနဲ့အုတ်ချုပ်တယ်အတ္တနိနအတ္တထေနဘသူကိုမှနှိမ့်ဆက်ညင်မမှုမပြုဘူးလက်နဲ့ဆွဲကင်မှုမပြုဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်တယ်ဒီလိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာအုပ်ချုပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့အဆင့်တန်းအုပ်ချုပ်တဲ့စัจจဝရီမင်းရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားနှစ်ဦးနှစ်ဝါညီညာတဲ့အနေအထားကိုရရှိမှသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တို့တော့စัจจဝရီမင်းนี่ဟာဘလို့အုပ်ချုပ်ကြသလဲလို့ဆိုရင်စัจจဝရီမင်းนี่ရဲ့ကျင့်ဝတ်လိုက်တာဆောင်ရွက်ကြရတယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာမိကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာနောက်ဆုံးမှာသားငယ်တရိษံတွေပေါ်မှာပါတရားမြတ်တဲ့ကံဝယ်ဆောက်ရှောက်မှုကိုပေးရမယ်ထူးခြားတဲ့အချက်တကူကတော့ဘာလို့ဆိုရင်

ငွေကြေးတနာမလုံလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲငွေကြေးတနာထောက်ပံ့ကြီးပေးရမယ်တော့စကြဝဠာမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအရေးတကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့သဘောပဲအာဓမကာရဆိုတဲ့မတရားမှုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နေငွေကြေးတနာမရှိတဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုငွေကြေးတနာထောက်ပံ့ပေးတယ်တချို့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေကြတော့မှရှိတယ်နော်ဆင်းရဲမွေးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာဟာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအကျင့်ကောင်းပညာတတ်ဘောဓုတ္တကျွယ်ဝစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့တမနာပြမနာတွေထံသွားရောက်ပြီးတော့ဆီကပ်ပြီးမေးသည့်နဲ့မေးကွန်းလေးတွေကိုမထုတ်ပြတော့ဆိုကိဉ္ကုသလံကိဉ္အကုသလံကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်လဲအကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်သလဲကိဉ္တဝိသံကိဉ္အနဝိသံအပြစ်ရှိတဲ့အလုတ်ကဘယ်ဟာလဲအပြစ်ကင်းတဲ့အလုတ်ကဘယ်ဟာလဲဘယ်လုတ်ကလုတ်တဲ့နဲ့အလုတ်လဲဘယ်လုတ်ဟာမလုတ်တဲ့နဲ့အလုတ်လဲဘယ်လုတ်ကိုလုံးမကြည်ပွားချမ်းသာနိုင်တယ်လဲဘယ်လုတ်ကိုလုတ်ရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကျုံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းမေးပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးအဲ့ဒီတိုင်လိုက်တာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုထူးခြားချက်ကလေးတွေဖော်ပြထားဒါကြောင့်မို့စကြဝဠာမင်းကြီးဟာတိုင်ငံလှည့်လည်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတာသို့မို့သူ့အောင်ရဲ့သူ့အောင်ကအုပ်ချုပ်နေကြတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကအုပ်ဆိုးနေတဲ့ဘုရင်တွေကိုသူ့မိန်ကွန်းပြောတာဘာပြောလဲဆိုရင်ပါနောနဟန္တဘောတော်ဝါရီရဲ့အသက်ကိုမတတ်တဲ့မူအဋ္ဌိဏံနာတိယိတ္တပံသူတော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမပေးပဲအတင်းကြံမယူတဲ့မူကာမိတုမိစ္ဆာနာစရိတ္တပံကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေမှာမမယွင်မလို့တဲ့မူမုတ္တနာပဏိတ္တပံလိန်လိလိစားပြီးအကျိုးပြပြအောင်မပြောတဲ့မူမစ္ဆပါဏနပတ္တပံမူရတဲ့တေကြီးအရက်ကိုမတော့တဲ့မူဆိုပြီးဒီငါးပါးတိလာကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဆုံးမတာပြီးတဲ့အခါကျတော့ယထာဘုဒ္ဓံဘုဆတ္ထာစာမေးတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရဲ့အတိုင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကရရှိတဲ့အခွန်ပဏာတွေအချိုးကျအတိုင်းတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ကြပါလို့စကြဝဠာမင်းကဒီလိုလှည့်ပြီးတော့တိုင်းငံလှိလိရင်ဒီလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ဒါစကြဝဠာမင်းခက်ကမြတ်စွာဘုရားတွေးတဲ့ဒီဘသူကမှမနှိပ်စက်ပဲဘသူကိုမအနိုင်မကျင့်ပဲဘသူကိုမစိုးရိမ်တော့ကမပွားစီပဲတရားနိမ့်မ်းနဲ့အုတ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မျိုးအုတ်ချုပ်လို့ရမလားလို့မြတ်စွာဘုရားတိုင်းဟိပ်ပြည်မျှော်တွေးတာဒီစကြဝဠာမင်းရဲ့ခစ်ကိုကြီးညွှန်းပြီးတော့ပိတ်ကြတာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စကြဝဠာမင်းဆိုတာရောတကယ်ရှိသလားဆိုတချိန်တုန်းကတကယ်ရှိခဲ့တယ်လို့။နာဝရီမတရားဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစကြဝဠာမင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်။သင်္ခါလို့ခေါ်တဲ့စကြဝဠာမင်းကြီးပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုစာပေကျမ်းကမှမတန်းတင်ထားတာရှိတယ်။အဲဒီစကြဝဠာမင်းကိုပဲရှင်းရွယ်ပြီးတော့ ID ရဲ့ kin ထူးခြားပြီးတော့စံပြဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းသို့မဟုတ် ID ရဲ့ state တကယ်ကို
ထူးခြားတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီလိုများအုပ်ချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သိကောင်းမှာပဲလို့မြတ်ဗုဒ္ဓဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအခုလို့သိရဖို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလို့တိုင်းပြည်မျိုးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားလူအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုအုပ်ချုပ်လို့တိုင်းပြည်ဟာငြိမ်းချမ်းသာယာနေတယ်ဆိုတာငြိမ်းချမ်းသာယာသောတိုင်းပြည်ဆိုရာရဲ့အနေအထားကိုလည်းပဲကုတ္တရဏတုံမှာပိဋကစာပေထဲမှာအခုလို့ဖော်ထုတ်ထားတယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတာဘလို့တိုင်းပြည်လဲခေမတ္ထိတာသနပရာဒေသအလုံးမှာခိုင်မာသောငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိထားတယ်အကန္နကတဘုံတကံရန်စူးရန်ညောင်းနဲ့ပဲกินနေအနုပီလာညှင်းဆဲနှိပ်စက်မှုဖန်စီတပ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့အလုတ်ဒုက္ခပေးတဲ့အလုတ်တွေကိုလည်းပဲမလုံးကြဘူးလုံးတဲ့လူမရှိဘူးမနှုတ်တာအဲ့လိုတိုင်းပြည်ဟာခိုင်မာတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘုံတကံပေးမရှိညှင်းဆဲနှိပ်စက်သူမရှိအဲ့လိုအေးချမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိတော့မနှုတ်တာမူးတာမောရမာနာပြည်သူတွေဟာဝမ်းပန်းတသာပျော်ရွှင်နေကြတယ်ဥရိပုတ်တိနိစ္ဆန္တာမိမိရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မိမိရဲ့သားငယ်သမီးငယ်တွေကိုကခုံပျော်မြူးစေတယ်ချိုးပိန်အကဆိုတာပေါ့နော်ကလေးလေးကိုရင်ဘတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ကခိုင်ရတယ်ညဉ့်ညံ့မှုရဲ့တရုပ်ကိုဖော်ပြတာအပရုဒ္ဒကရာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာတကားတွေဖွင့်ထားတယ်ဘယ်တကားမှတော့မခတ်ဘူးဘယ်အိမ်ကမှတကားပိတ်မထားဘူးအလုံးအောင်ပွင့်နေတယ်အပရုဒ္ဒကရာဝိဟရန္တိမင်းကြီးလူတွေဟာရန်စွညာညောင်းသဘုံတကံသခိုးတဝက်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းစွာအဲ့လိုနေနိုင်ကြတဲ့ခေခါမျိုးဆိုတာရှိတယ်ဒါဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုပါပဲငြိမ်းချမ်းပြီဆိုရင်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးရဆဲဒုက္ခပေးတာတွေမရှိဘူးရန်စူးရန်ညောင်းတွေမရှိဘူးလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မိမိရဲ့တန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေနဲ့အတူတကွမြုပ်ပျော်လို့အိမ်တကားတောင်ပိတ်ဆို့တာမရှိဘဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဝမ်းပန်းတသာနေနိုင်ကြတဲ့အခါမျိုးငြိမ်းချမ်းသောတိုင်းပြည်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလဲပိဋကစာပေကုဋ္ဌရဏတုံးမှာပါတဲ့စကားတွေကိုပြောတာပိဋကစာပေမှာရှိတဲ့ information တွေပေါ့ message တွေအဲ့တော့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းနေဆိုတာဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းသာယာစွာနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာညီညွတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီညွတ်သောလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုခေါ်တယ်လဲညီညွတ်သောလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာတေယုဖို့ပြီးတော့ပြထားတယ်တမက္ခာလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟာအတူသွားအတူနေအတူလုံးညင်ညွတ်ကြတယ်တမောရမနာစီလုံးနေပေါင်းစည်းတယ်ညင်ညွတ်ကြတယ်အဝိဝရမနာညှင်းခုံမှုတွေခင်းရှင်းကြတယ်ခီရောတကိဘုဒ္ဓနို့နဲ့ရေရောထားသလိုကွက်ပြချမ်းသာမှုတွေမထင်ဘူးတဲ့အညမညာပိယသက္ခုဟိတမ္ပတ္တတာ
တူနဲ့တူချစ်ခင်သောမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ကြညီညွတ်တဲ့လူဖွဲ့စည်းဆိုတာချစ်သောမျိုးလုံးပြုံးသောမျက်နှာနဲ့တူတူမှဒီလိုဆက်ဆံနေကြတယ်ဒါဟာညီညွတ်သောလူဖွဲ့စည်းကိုသေယုတ်ဖော်ထားတဲ့စကားတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီစကားတွေဟာလည်းပဲအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တမက္ခဆိုတာကိုသေယုတ်ဖော်ထားတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်နော်ဒေါက်တာပိရိကသပိကလာတဲ့ဟာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောတာပါနော်ဒီလိုအနေထားမျိုးရောက်အောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဟာစူးစမ်းကြရအောင်နော်မူရာမောရမာနာဝမ်းမြောက်ကြတယ်ညင်ကုန်မှုတွေကင်းတယ်နှုတ်နဲ့ရောထားသလိုစီလုံးရတယ်ပေါင်းသိညာအညာမညာပိယစကွေတမ္ပတ္တန္တတုံးနဲ့တူချစ်သောမျက်လုံးမုံနဲ့မျက်လုံးနဲ့မျက်စောင်းထိုးကြည့်တာမျိုးမဟုတ်ခဲ့နဲ့ချစ်သောမျက်လုံးပြုံးသောမျက်နှာနဲ့တဦးနဲ့တူဆက်ဆံနေထိုင်တာအဲ့ဒါညီညွတ်သောလူအဖွဲ့စည်းပါလို့သူဆိုအဲ့လိုညီညွတ်သောလူအဖွဲ့စည်းရှိသလိုပဲတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာညီညွတ်ရေးပြည့်ပြားလာတဲ့အခါကျတော့မညီညွတ်တဲ့အုပ်စု क्वे နေတဲ့လူအဖွဲ့စီမျိုးကိုဘယ်လိုတရုပ်ဖော်ထားတော့အုပ်စု क्वे နေတဲ့လူအဖွဲ့စီတွေလည်းပဲရှိတယ်အုပ်စု क्वे နေတဲ့လူအဖွဲ့စီတွေဟာမနှုတ်တာဗန္ဒနာစာတာလူတွေဟာတုံနေတူအငင်းပွားကြတယ်သူမှန်တယ်ငါမှန်တယ်သူဟာဟုတ်တယ်ငါဟုတ်တုံနေတူညင်းကြတယ်ခုံကြတယ်ကလဟစာတာညင်းခုံလို့စိတ်မထိန်နိုင်တဲ့အခါမှာလက်ပါလာတယ်ထုတ်ပါလာဆိုင်ကြတယ်နှက်ကြတယ်တွန်ထိုးကြတယ်ဆိုဗန္နနာဆိုတာညင်းခုံချင်းကစလာပြီးတော့ကလဟခက်ရန်ဒေါသဖြစ်လာကြတယ်ဒါမညင်ညွတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာအဲ့လိုဖြစ်လာရုံမကဘာဖြစ်လာတော့တော့မငြိမ်ညွတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဝိဝါဒပန္နာအယူဝါဒတွေကွဲပြားလာတယ်တုံနဲ့တူစကားပြောဆိုမှုတွေကတိုက်ဆိုင်မှုမရှိကြတော့တူကတောင်းတူကမြောက်ဆိုတာလို့ကွဲပြားချမ်းသာတဲ့စကားတွေပြောလာတယ်အဲ့ဒီလိုပြောလာပြီးတော့အညမညာမုခတ္တတိဟိဝိတုထန္တာတူနဲ့တူနှုတ်လန်ထိုးကြတယ်မုခတ္တိမုခဆိုတာနှုတ်တ္တိဆိုတာလန်တူနဲ့တူနှုတ်လန်ထိုးကြတယ်နှုတ်လန်ထိုးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုခုံသိက္ခာထိပါတဲ့ဇာတ်တွေကိုပြောကြတယ်ခဏခေမှာဆိုရင် Facebook မှာရေးကြတယ်ပေါ့နော်ခုံသိက္ခာထိပါအောင်တူသိက္ခာတူချအောင်ရေးကြတယ်ပြောကြတယ်မညီညွတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဗန္နနာသာတာညင်းကြတယ်ခုံကြတယ်ကလဟသာတာရံဖြစ်ကြတယ်ဝိဝါဒပန္နာတုံနဲ့တူအယူဝါဒတွေကွဲပြားကြတယ်အညမညာမုခတ္တိဟိဝိတုဒန္တာတုံနဲ့တူနှုတ်လန်ထိုးကြတယ်စကနာထိုးကြတယ်တူကုံသိက္ခာတူကပြက်အောင်ကုံသိက္ခာယိုယွင်းတော့အောင်လူထင်သေးအောင်အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးတွေနဲ့နာချီးအောင်ပြောဆိုကြအဲ့တော့အပြန်လာဟာမေတ္တာခံပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးဟာညီညွတ်ရေးပြက်ပြားပြီးတော့ဒီအုပ်စုတွေ꿰ပြီးမညီညွတ်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုတွေ့ကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တိုင်းပြည်ဆိုတာဟာအရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်ရှင်အရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်ကို
မဟာတာလမဟာတာရဆက်မှာခေါ်ထားတဲ့အတိုင်းဇာတကဒေသနာထုတ်ပြီးတော့ပြောရမှာစဉ်တိုင်းပြည်ဒီပြည်မှာမရှိမဖြစ်သူ့နေရာနဲ့သူအရေးကြီးကြတယ် equally important ပေါ့သူလည်းအရေးကြီးတယ်ငါလည်းအရေးကြီးတယ်အလုံးဟာတူတယောက်မှအရေးမပါတာမရှိဘူးသူ့လောကအရေးပါတယ်ငါလောကအရေးပါတယ်ဒီလိုညင်းစရာခုံစရာမရှိဘူးသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအရေးပါကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာအချိန်နေမတူတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရေးပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းပြောစကားပိုက်၄ပိုက်နဲ့တင်ပြောထားတာတို့လေးပဲဥက္ကဋ္ဌေသူရမိဆန္တိတိုင်းပြည်မှာစည်ရေးစည်ရာကျုံးလာတယ်ပြည်ပကချူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာမျိုးစန့်ကျင်ဘက်တွေကတိုက်ခိုက်လာတာမျိုးကြရင်သူရသူရဲကောင်းဟာအရေးပါတယ်တိုင်းပြည်ကာဝယ်ဖို့အတွက်ဟာသူရဲကောင်းတွေလိုအပ်တယ်လို့ဆိုလို့ဒါတိုင်းပြည်အတွက်ရေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကမန္တီတုအကုတ္တဟလံတိုင်းပြည်ကြီးအရေးကြီးတဲ့ဟာတိုင်းပြည်ဆွေးနွေးပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကြစီမံနေအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအကုတ္တဟလံနှုတ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကတိသစ္စာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးပါတယ်ပြီးရင်စအနာပဏမိဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားကြဖို့အတူတကွအသုံးချဖို့ပျော်ရွှင်ကြပြီဆိုတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေရင်းချချစ်ခင်သူမျက်နှာသူတွေဟာအရေးပါတယ်သူဆိုနောက်တစ်ခုကအထေဇာတိသပန္နိတံတိုင်းပြည်မှာပြဿနာအရေးအခင်းတစ်ခုကျုံးလာတယ်ဖြေရှင်းရမယ့်အရေးအခင်းတစ်ခုကျုံးလာလို့ရှင်တကယ်ပညာရှိဟာလိုအပ်လာတယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွာရှိတဲ့အသိပညာဓာတ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီမဟာတာရဇတ်မှာတိုင်းပြည်တပြည်အတွက်အရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစည်ရေးကြုံလာတဲ့အခါမှာသူရဲကောင်းတိုင်းပြည်ပြည်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသစ္စာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဒုက္ခမြတ်ဝေခံစားကြတဲ့အခါမှာယဉ်ဤတဲ့မိတ်ဆွေမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဖြည့်ရှင်းစရာအရေးကြုံလာလို့ရှိရင်ပညာရှိသူရဲကောင်းရဲ့သစ္စာရှိတဲ့နှုတ်လုံးသူရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရဲ့ပညာရှိရဲ့တိုင်းပြည်မှာသူ့နေရာနဲ့သူအရေးပါကြတယ်လို့ပြောတယ်။အလုံးဟာသူ့နေရာနဲ့သူတန်ဖိုးထားရမယ်လို့ဒီမဟာတာရဇတ်ရဲ့ဒီ message ကငါသာအရေးပါတယ်ငါတို့အဖွဲ့အစည်းကသာအရေးပါတယ်သူတို့အဖွဲ့အစည်းအရေးမပါဘူးဆိုတဲ့အတွေ့တွေတွေးဆမလို့ပေါ့အလုံးဟာတူညီသောအရေးပါမှုရှိသူ့နေရာနဲ့သူအလုံးဟာအရေးပါအလုံးချင်းတူကြလာလို့ဆိုမတူသူရဲကောင်းလို့တဲ့အလုံးတိုင်းမင်းညှိနှိုင်းတဲ့အလုံးမျှဝေခံစားတဲ့အလုံးပြဿနာရေးကြုံလာလို့ဖြေရှင်းတဲ့အလုံးဒါထိစမှာတော့ဒါတော့ပဲပြောတာเนาะစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရေးပညာရှင်တွေလိုအပ်တယ်စီးပွားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ကြတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုအပ်တယ်အစစအရာရာသူ့နေရာနဲ့သူ့အလုံးဟာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းထင်ရှားပါအမြဲတမ်းထင်ရှားအလုံးမတူတော့လဲအရေးပါမှုတူညီကြတယ် equally important ပေါ့သ
ူနေရာနဲ့သူအရေးပါတယ်အဲ့ခုခေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စီရေးစီရကျုံလာလို့ရှင်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့စစ်တပ်လိုအပ်တယ်တိုင်းပြည်ကိုစနစ်တကျအုပ်ချုပ်ဖို့အစိုးရတရားလိုအပ်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့တုံးချဖို့ကြတော့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေလိုအပ်တယ်ပြဿနာကျုံလာလို့ဖြေရှင်းဖို့ကြလို့ရှင်ပညာရှိလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာ equally important သူ့လုံးနဲ့သူ့လုံးကြဘုန်းကြီးတို့2003ခုနှစ်ကဂျာမနီနိုင်ငံဂျာမန်လူမျိုးတွေကပင့်ဖိတ်လို့အဗိဓမ္မာသင်္နန်းတော်ပို့ချတယ်အဗိဓမ္မာသင်္နန်းပို့ချရင်ကနေပြီးတော့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြောတယ်ပြောရင်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုထုတ်ချင်တယ်ဥပမာပဲ highway လမ်းမကြီးပေါ်မှာကားတစ်စင်းမောင်းနေတယ် highway ပေါ်မှာကားပြေးနေတယ်အဲ့ဒီကားမှာကားဘော်ဒီပါတယ်အင်ဂျင်ပါတယ်ဘိန်းပါတယ်ဓာတ်ဆိတ်ပါတယ်မောင်းသူပါတယ်ကဲဘသူအရေးကြီးဆုံးတော့ဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးတော့ပြောပါလို့မိကွန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဂျာမန်တယောက်ကလှုပ်ခနဲ့ပြောလိုက်တာဒရိုက်ဘာတဲ့သူဖြေလိုက်တာဒရိုက်ဘာအဲ့တော့အေးဒရိုက်ဘာဆိုလို့ရှိရင်ငါဘိန်းတစ်လုံးဖြုတ်ထားလိုက်မယ်လို့ဘိန်းတလုံးဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့လူတွေကသဘောပေါက်သွားတယ် equally important ဟုတ်တယ်ကားတစ်စီးလုံးလမ်းပေါ်မှာပြေးနေတာဟာ equally important သို့တော့သူတို့မှာ different function မတူညီတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ function တွေကမတူကြဘူးအင်ဂျင်ရဲ့အလုပ်ကအင်ဂျင်အလုပ်ရတယ်ဓာတ်ဆီရဲ့အလုပ်ကဓာတ်ဆီကလုပ်တယ်ကားဘိန်းရဲ့အလုပ်ကကားဘိန်းကလုပ်ရတယ်ဒရိုက်ဘာလုပ်တဲ့အလုပ်ကဘာလို့ဆိုဒရိုက်ဘင်းပဲဒရိုက်ဘာလုပ်နေတာဒရိုက်ဘင်းပဲမောင်းနေဆိုတဲ့အလုပ်ပဲသူလုပ်နေသူဟာဘိန်းလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးအင်ဂျင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အလုပ်ဟာ equally important ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါမှအရေးပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာသူအရေးပါတယ်ငါအရေးပါတယ်လို့ညှင်းခွက်เสียမလို့ဘူးတိုင်းပြည်ကြီးပွားတွတ်တဲ့အောင်လူတိုင်းဟာ equally important ပဲရန်ကုန်မြို့ကြီးသာယာနေဖို့အတွက်အလုံးဟာတာဝန်ရှိဆိုပါစို့စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့စီပင်မှာအလုံးလုံးကြတဲ့အလုပ်သမားတွေအလုံးအမိုက်ကောက်တဲ့လူအထိလူကြီးကနေစားပြီးအမိုက်ကောက်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာ equally important ကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်အရေးပါတာအကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါလူမြင်မှစီလုံးညီညွတ်မှုစာဖြစ်မယ်ငါကလည်းအရေးပါတယ်သူတို့ကအရေးမပါဘူးဆိုတော့အနေထားမျိုးဟာမဖြစ်သင့်ဘူးမဟာသာရဆက်မှဒါကြောင့်မို့လို့သူ့နေရာနဲ့သူအရေးပါပုံကိုဒီမှာထိသိမ်းပြီးတော့ဟုတ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အလုံးမတူတော့လဲအရေးပါတဲ့နေရာမှာတူညီကြတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကုမ္ပဏီကိုဥဆောင်နေတဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ POD ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ပြီးရင်မန်နေဂျာပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဟာ equally importantဝန်ထမ်းမရှိရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းမဖြစ်ဘူးမန်နေဂျာမရှိရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းမပြီးဘူးပိုင်ရှင်မရှိရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းမဖြစ်ဘူးအားလုံးဟာအဖွဲ့အစည်းတရလုံးဟာဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးအရေးပါတယ်အားလုံးဟာသူကိစ္စနဲ့သူဆွမ်းဆောင်ဒီသဘောတရားဟာရှည်ရှည်ဝေးဝေးကိုမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမကြည့်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းထားပုံလေးကိုသတိထားမိရင်ရဘုန်းကြီးတို့တွေမှာဥခေါင်းပိုင်းမှာမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကိုယ်ကာယရှိတယ်
လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာပဲကြည့်ခြေတော့ပါမှာလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်မျက်စိပါမှာလမ်းကိုကြည့်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့မျက်စိရဲ့အလုတ်ကလမ်းကိုကြည့်ပေးတာမျက်စိအလုတ်သူကခြေတော့လို့လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးခြေတော့ကတော့မျက်စိလို့မကြည့်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေက balance ဖြစ်အောင်ထိမ့်ပေးထားတယ်အားလုံးဟာ equally important တခုချိုးယွင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတခုကမဖြစ်တော့ကိုဘုံကကိုခန္ဓာကိုကိုပြန်လေးစမ်းသစ်ကြည့်လို့ရှင်လေအလုံးမတူပေမဲ့အရေးပါမှုဟာတူညီနေတယ်အောင်မြင်မှုအတွက်လုတ်ပုံကြီးကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ချင်းကတော့မတူကြဘူးဒါပေမဲ့အလုံးဟာအရေးပါတာတူတယ်တခုချိုးရင်းသွားလို့ရှင်လုံးမဖြစ်တော့ခြိမာလေးတစ်ချောင်းတမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခြိမာလေးတစ်ချောင်းဟာဘာမှအရေးမပါဘူးလို့ထင်တယ်သို့တော့ခြိမာမှာခြိစစ်နားနေပြီဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဒါခြိမာတစ်ချောင်းနဲ့နားအဲ့ဒီကြရင်အသေးချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ခြေတော့တစ်ဖက်မြောက်တော့မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဟောဒီခြေမကခေါင်းဆောင်ပြီးထောင်းပေးထားထမ်းပေးထားသူ့နားနေရင်ဒီလိုလုံးလို့မရတော့သူ့တစ်ချောင်းနဲ့ပဲနားလာသို့တော့လူဟာပုံမှန်နန်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေဟာလည်းပဲ equally important ပဲအားလုံးဟာရေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီ theory ကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့မဟာပါရသုတ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တွေကိုရဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်လုပ်ကြညာမှာဖြစ်တယ်နော်တိုင်းပြည်အတွက်မြန်မာရာဇဝင်မှာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမြန်မာရာဇဝင်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေပေါ်လာခဲ့ဘူးလေနောယထာတို့ကျန်စင်မင်းတို့ဘယင်နောင်တို့အလောင်းဖရာတို့ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံကြီးပြုတ်ပွဲမသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့ပြီးဘုန်းကြီးတို့တွေဒီကနေ့ထီအောင်ချမ်းညံ့တာတာခုံရှိတရေရှိကို့ပြည်ကို့ရည်ကို့ရည်သားကို့ဘာသာစကားကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်တလေထုံတန်းစင်လာနေနဲ့ကဘာအလဲမှာမျက်နှာမငယ်ဘဲနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ရတ္တိနိုင်တာသူတို့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါပါတယ်လို့ပြောအဲ့ထင်မင်းရှားစွဲနေကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ကြည့်မယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရှားစွဲနေမှာညံဖြစ်တာတစ်ခုမှရှိကောင်းရှိနိုင်တော့လေအလွန်အမင်းကြီးမဟုတ်ကျန်းစစ်မင်းရဲ့ဒါတော့ငဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်းကျော်ကကျန်းစစ်မင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာအကျိုးဆောင်ရွက်မဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာအံ့ဩလောက်အောင်ကောင်းတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ကျန်းစစ်မင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုအထောက်ထားပြနိုင်လားလို့ဆိုရွှေစည်းကုန်မွန်ကြောက်စာမှာမောမတာနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်စာမှာကျန်းစစ်မင်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ကျန်းစစ်မင်းရဲ့မြုံမှန်းချက်ကိုဖာသာပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အချက်၄ချက်ပါလို့ပြန်ပြောကျန်းစစ်မင်းရဲ့ဘွဲကပါလို့ဆိုရှရိဒရိဘုဝနာဒိဋ္ဌယဓမ္မရာစာမြတ်မအတန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တိရတရိဘုဝနာအာဒိဋ္ဆဓမ္မရာစာတို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะဒါသူ့ရဲ့ဘယင်ဘွဲ့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အခါမှာအလွန်အတူယူစရာကောင်းတယ်မြတ်မလူမျိုးစစ်စစ်ကျန်စစ်မင်းကြီးက
ရွှေစည်းကုံစေဒီမွန်ချောက်စာမှာမွန်ဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတာကိုပမာလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တသားတကွဲမယားတကွဲပူဆွေးတော့ကရောက်ပြီးငိုယိုးနေကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျက်ရည်ကိုမေတ္တာလက်ဖြင့်တုပ်ပေးမယ်သူစကလုံးကလည်းဖလာဝါတွေဖြစ်တယ်ကြပြားဆန်းဆန်းရေးထားတာเนาะမေတ္တာလက်ဖြင့်ပြည်သူမျက်ရည်ကိုတုပ်ပေးမယ်ပြည်သူတွေပေါ်မှာဘလို့အကျဉ်းသားတရားထားတယ်ဆိုတာဒါထင်ရှားတယ်เนาะဘာကြောင့်ဒီစကားကိုရေးထိုးရတယ်လဲလို့ဆိုရင်အနောထမင်းနိုင်ရဆန်းသွားတဲ့အခါမှာဆောလုမင်းလက်ထက်မှာအင်အားချိနဲ့သွားရစပွဲတွေဖြစ်လာအလုံးသိတဲ့တိုင်ငရမန်ကန်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့ပုဂံနိုင်ငံသားလူထုတွေဟာကစင်ကလျာနဲ့ပြေးချလွှာကြစစ်ပွဲကိုရှောင်တိန်ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးကြုံခဲ့တယ်အဲဒီလိုစစ်ပွဲကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီးပုဂံတိုင်းပြည်ဟာဖျို့ဖျဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာကျန်စမင်းကြီးကပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးစုစည်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အခက်ခဲတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်ကျန်စမင်းကတားတကွယ်မရတကွယ်ပူဆွေးတော့ကငိုယူကြတဲ့ပြည်သူမျက်ရည်ကိုမေတ္တာလက်ဖြင့်တုပ်ပေးမယ်ဆိုင်ကြီးတငင်းငိုယူရသဖြင့်ထွက်ကြလာတဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့နှံ့ရည်ကိုကရုဏာရည်ဖြင့်ဆေးကြောပေးမယ်ဒါသူကျောက်ဆံမှာမုံတို့ရေးထားတဲ့ကျောက်ဆံမှာရေးထားเนาะကရုဏာရေးခြင်းဖြင့်ဆေးကြောပေးမယ်နောက်တစ်ခုကငါဤညာဘက်လက်ဖြင့်ပြည်သူများအစာအပေါက်ကိုပေးမယ်နောက်တစ်ခုကငါဤဘယ်ဘက်လက်ဖြင့်ပြည်သူတို့အားအဝတ်တန်းစာပစ္စည်းဥစ္စာကိုပေးမယ်အဲ့ဒီလေးချက်ကိုပြည်သူတွေအတွက်သူမလုပ်မယ်ဆိုတာကိုမတန်းတင့်ပြီးတော့တကယ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့မြန်မာပြည်ရင်နေထဲမှာဒီပြည်သူတွေကိုဥတီပြီးတော့ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးနိုင်ရဆန်းသွားတဲ့အခါမှာဘုရားမင်းတရားကြီးရဲ့ယာဒူးကိုဆက်ခဏဗာချီတော်လို့ခေါ်တယ်။ဘုမပြည်မှာပန္ဒုလဆက်သူကြီးပေါ်လာတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်။ကျမ်းပင်ပြောမှာ။အဲ့ဒီဗာချီတော်မင်းတရားနန်းတက်တဲ့မိန်ကောင်းကိုကိုမောင်ဆရာဆိုရင်လည်းမှဖတ်ရတာလေးကိုပြောပြမယ်။နန်းတက်မိန်ကောင်းမှသူပါပြောတော့ဆို။ငါ့ကိုချစ်လင်ပြည်သူတို့ကိုချစ်သူ့ရဲ့အမှုတန်းအရာတန်းမင်းမှုတန်းတွေကိုပြောတဲ့မိန်ကောင်းငါကိုချစ်ရင်ပြည်သူတို့ကိုချစ်ငါအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားရင်ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြည်သူဗန္ဓာကိုမျက်မှုံမကြိုးကြနဲ့ဆိုရဲအဲ့ဒီမိန်ကောင်းနဲ့မှအဲ့ဒါပါနော်သူသုံးတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောပြတာသူသုံးတဲ့စကားလုံးလေးပြည်သူဗန္ဓာကိုမျက်မှုံမကြိုးနဲ့ဆိုအလကားမလိုချင်တဲ့လို့ပြောတဲ့အထိပ်ပဲနော်ဘယင်းကိုလူတွေကလေးစားကြတော့လေငါကိုလေးစားတဲ့ဆိုရင်ပြည်သူကိုလေးစားဒီအထိပဲငါကိုချစ်ရင်ပြည်သူတို့ကိုချစ်ငါအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားရင်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားဒီမိန်ကောင်နဲ့မှဒါထက်သွင်းပြောထားတာရှားဆွေးနေကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ကြည့်ရင်မှတ်သားစရာလေးရှိပါတယ်တခါတည်းရန်ကြတော့မြတ်မရန်ဆွေးနေဟာစနစ်တကျရေးထားတာမနန်းရဆိုရင်ဆိုတာเนาะအဲ့ဒီဘာကြီးတော့လက်ထက်မှာမနေရလဲစပြီးတော့ပေါ်တဲ့ခစ်ဖြစ်တော့တယ်အဲ့ချင်းเนาะကဘာမှာမန်ကိုစပြီးတော့သုံးနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့မနန်းဆောင်ဆောက်ပြီးတော့ပညာရှိတွေဖွဲ့စည်းပြီးခုခေတ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ကော်မရှင်ဖွဲ့တာမနန်းမနန်းဆောင်မှာကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီရာဇဝင်ကိုရေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမနန်းရာဇဝင်လို့ခေါ်တာနော်။စနစ်တကျလောက်တာသူကဖွဲ့စည်းနဲ့ရေးတာ။အဲ့ဒီဘာကြီးတော့မင်းတရားလက်ထက်ပဲ
စာပေတိုးတက်မှုလည်းတင်းတင်းရှားရှားဒီရှိဝအရာမှာသာသနာပိုင်ဖြစ်တဲ့မောင်းတော်ဆရာတော်အဲ့ဒီဆရာတော်ရဲ့ပညာတက်ချွတ်မှုနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဇံပေါင်း100ကျော်အိန္ဒိယနိုင်ငံအယူဆောင်ပြီးတော့မြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့ရေးထားတယ်ဇံပေါင်း100ကျော်ဘာသာပြန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာပေတိုးတက်မှုလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကလွတ်ဆောင်ခဲ့တယ်သမိုင်းရာဇဝင်ကိုလည်းပဲမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟောမှတ်တမ်းတင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒိုင်ယာရီကြီးကိုဖတ်ရတယ်လို့ရက်စွဲနဲ့အတိအကျရေးတယ်ကျဆွဲနေဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကဆိုတာပါအတိအကျအရေးဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်မင်းနန်းတော်တွေမှာနေ့စဉ်မှတ်တမ်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာတိုင်းတစ်ပါးအောက်ရောက်သွားတဲ့အခါကိုယ့်လူမျိုးတွေကစနစ်မရှိဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြစနစ်တွေပျက်စီးသွားတာသူတို့ခေတ်ကနန်းစဉ် provide နေ့စဉ်မှတ်တမ်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့တရားရီဆိုတာအနောက်တိုင်းကပေါ်မှလုတ်တယ်လို့ဒီလိုထင်နေမြန်မာမင်းကြီးရဲ့နေစဉ်မှတ်တာအထည်ပြည့်စုံနော်နေစဉ်မှတ်တာပစ္စည်းလေးတစ်ခုပေးတာကစပြီးတော့မြန်မာဘုရင်တွေဟာထီတိုင်းပေးလို့မရဘူးပစ္စည်းချင်းမြောင်ချင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရင်တွေစီမထုတ်ခဲ့အသုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတနာခံတယ်ဆိုရယ်စာပြီးတဲ့အခါဘယင်ကချိမြောက်တယ်ဆိုတဲ့စာအဲ့လိုစာနဲ့ကြီးပဲလုပ်တာလွတ်မဟုတ်ဘူးလွတ်မဟုတ်အားလုံးဟာစနစ်တကျလုပ်ရတယ်မြန်မာစာရေးထုံးကစပြီးတော့မှန်ကန်အောင်ရေးရတယ်တခါတော့ကကြောက်ဥကြလိမ့်မယ်ဝန်ကြီးလို့ရေးရမယ်အစာဝန်ကြီးကိုနှက်တတ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးတာဝန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဝန်ကြီးအမတ်ကြီးမှာစာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှုတန်းကနေပြီးတော့နတ်သက်ဝန်ရမယ့်စာတိတ်တိတ်ဝန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝက်ဝန်လို့ဝန်ဖြစ်သွားတော့သူ့တော်ရဲမောင်းထုတ်ခံအရေးယူခံရတယ်လို့ဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာစာမှာရေးထုံးနေတာစနစ်တကျအကုန်လုံးအဲ့ဒီခေတ်ကလေးစားလိုက်တာလေးစားလိုက်တာအဲ့လိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လာတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အနေထားဟာနောက်ပိုင်းမှာကိုယ်ရင်ကျေးမှုတွေနဲ့ကိုယ်မိလျော့ပြီးတော့ရုပ်လျော့ပြက်ပြက်သွားတာလားဖြစ်တယ်။အလွန်အစင်လာကြီးမားတဲ့လူမျိုးလို့ကိုယ်အစင်လာကိုကိုယ်ပြန်ထိန်သိမ်းမှုစူးစမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီတော့တိုင်းပြည်မျှော်တွေးကြည့်ဆိုတဲ့ဒီကနေ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားလေးကိုမှတ်သားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟာညီညွတ်နေမှသာတိုင်းပြည်ဆိုတိုးတက်နိုင်တယ်ဒါအားလုံးသိတယ်ပြောလဲပြောနေကြတယ်ထက်တက်လဲလဲပြောနေတဲ့စကားတွေပဲဖြစ်တယ်ညီညွတ်ရေးဟာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းပြောကြရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားလေးတစ်ခုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်းနေမသနာယူကြည့်ဖို့ကဝိဝါဒံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်းစခေမတော်သမက်ကတခိလာဟောထဧတာဗုဒ္ဓနုတတနီမြတ်စွာဘုရားကတတိပိဆုံးမတာအေးဝိဝါဒအယူဝါဒကွဲပြားပြီးတော့စัจจမတိပြောလာလို့ရှင်တတိထားတော်လူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာအယူဝါဒကွဲပြားပြီးတော့စံကျင်မဲ့တွေပြောလာတယ်။စံကျင်တဲ့စကားတွေပြောလာလို့ရှင်အဲ့ဒါဘေးဟာအန္တရာယ်တစ်ခုပဲ။အဝိဝါဒင်စခေမတော်စံကျင်မဲ့စကားတွေမပြောဘဲနဲ့ညဉ့်ညွတ်ဆိတ်ဆက်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောပြီးဆိုရင်ညဉ့်ညွတ်ခြင်းဟာတန်ဖိုးရှိတာမို့ဒါဟာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်နေတယ်သမက်ခသခိလာဟောတာသမက်ကသွားတူစားတူနေတူလှုပ်တူစိတ်တူကိုမြညီညွတ်ကြမယ်သခိလာဟောတာဆက်ဆံရေးတူနဲ့တူပြည့်ပြည့်ကြရမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းအနေထားမျိုးနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်
ဆက်ဆံပေါင်းသင်းရမယ်အေတာဗုဒ္ဓနုတတိဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာလူလူသိမရှိအောင်ဒီလိုအဖက်ဖက်ကဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမြင်မတူပေမဲ့စိတ်ထားဖြူစင်ပါနော်သူ့အမြင်ကိုအမြင်ဆိုတာရှင်းနိုင်တယ်အမြင်မတူတာအဓိကမဟုတ်ဘူးစိတ်ထားဖြူစင်မှုပဲအရေးကြီးတယ်အမြင်မတူရင်နားလည်မှုရှိရအမြင်မတူပေမဲ့စိတ်ထားဖြူစင်မှာအကျိုးတူပူပေါင်းမှာအလုံးဟာတမြေတည်းနေတရေတည်းတောက်တာဆိုတော့အကျိုးတူပူပေါင်းမှာဒုက္ခတွေ့လဲမျက်ဝေခံစားရမှာပဲဒုက္ခတွေ့လဲမျက်ဝေခံစားရမှာအေတူပူအမြဆိုမြန်မာတကားအကျိုးတူပူပေါ်မှာပျက်စီးအောင်မလုပ်ပါနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတခုသွေးကွဲပြီးပျက်စီးအောင်မလုပ်သင့်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလို့ဆုံးမဒီနေရာလေးမှာအင်္ဂလိပ်ဖတ်စာတအုပ်ကလူခန္ဓာကိုယ်မှာကလီစာတို့ရဲ့ရံပွဲဆိုတာလေးကိုမသားစရာလေးအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ် stomach and lamps ခေါင်းစည်းလေးအစာအိမ်နဲ့ကြံတဲ့ကလေးစားတွေအငင်းပွားခြင်းနဲ့ဒုက္ခနာကိုယ်တွေမှာအငင်းပွားအငင်းပွားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာပြအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့စားကြတယ်တမိုးကြီးကြီးပေးပြီးတော့စားကြတယ်တောက်ကြတယ်စားသမ ्या တွေပဲရောက်သွားလဲဆိုအစာအိမ်ထဲရောက်သွားတယ်နော်အလုံးဟာလူတွေစားတာအစာအိမ်ထဲရောက်သွားအဲ့ဒီစားဖို့အစာတွေကိုဘယ်သူကကြည့်ပေးရတော့မျက်စိကကြည့်ပေးရဘယ်သူကယူပေးရတော့လက်ကယူပေးရအဲ့ဒီအစာရှိတဲ့နေရာရောက်အောင်သွားတာဘယ်သူကတော့ဆိုခြေတော့အဲ့ဒါအကျိုးတူပူပေါင်းမှုမလုပ်ဖက်နဲ့သဘောထားတွေကွက်လာဘလို့ဖြစ်တယ်မျက်စိတို့ခြေထောက်တို့လက်တို့ဟာအတွေးတစ်မျိုးပေါ်လာတယ်မျက်စိကဘယ်နေရာအစာရှိတယ်ငါကြည့်ပေးရပြီးတော့လည်းငါလည်းမစားရအောင်ခြေထောက်ကလည်းအစာအာဟာရရှိတဲ့နေရာငါသွားပေးရတယ်သွားသာသွားပေးရတယ်ငါလည်းမစားရအောင်လက်ကလည်းပဲအစားအစာတွေငါကယူပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ငါစီမှာတစည်းမှမရှိဘူးတစ်ခုမှမရှိဘူးအားလုံးဟာအစာအိမ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလက်ဝကြီးဥပ်သွားတာအကုန်လုံးသူ့ထဲကြီးကုန်ရောက်သွားတယ်ပုံမြင်နေတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မကျင့်တတ်ဘူးအစာအိမ်လူပါဝရတယ်မကျင့်တတ်ဘူးခြေတော်ကလည်းဆန်납ပြရတယ်အစာရှိတဲ့စီတော့မပေးဘူးမျက်လုံးကလည်းကြည့်မပေးတော့ဘူးလက်ကလည်းယူမပေးဘူးဖြတ်လေးဖြတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ကြသူတို့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်တပတ်ကျော်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အစာအိမ်နဲ့အစာမရောက်တော့လက်ကလည်းမတည်ကျင်တော့အားရပြတ်လာခြေတော့ကလည်းမကြွနိုင်တော့မျက်စိကလည်းမလန်းဆန်းတော့အဲ့ဒီကြတော့မှသူတို့အတိတရားဝင်လာတယ်။အော်သူစီရောက်တာဟာငါတို့အတွက်ပါလားသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါမှတ်သားစရာလွန်ကောင်းတယ်။ဥပမာတစ်ခုဗမာပြည်မှာကုမ္ပဏီတွေလုပ်တယ်။ကုမ္ပဏီဝန်တန်းနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆိုပါစို့အရင်နေ့ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုဝန်ထမ်းတွေကငါတို့ကလှုပ်ရတယ်နေရောညာရောငါတို့လှုပ်လို့ရှားသမီးငွေကြေးအမြတ်တွေကသူကြီးပဲယူတယ်ဒီအမြင်မျိုးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကမလှုပ်တော့မလှုပ်တော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကလည်းငွေကြေးတဏမရဘူးဘယ်သူ့ကိုထိခိုက်တုံးဆိုတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကဝန်ထမ်းတွေမရှိတဲ့အခါကုမ္ပဏီကိုပိတ်လိုက်တယ်။ပ
ပိတ်လိုက်တော့နံပါတ်1ထိတာဘယ်သူတော့ဆိုဝန်တန်းနေစာဝတ်နေဒုက္ခရောက်သွားဒုက္ခရောက်သွားအဲ့တော့ကုမ္ပဏီငွေကြေးတနရင်းနှီးထားတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြောင့်ငါတို့ဟာနေစဉ်စာဝတ်နေပြေးလည်နေတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ရအောင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့လုပ်ပေးလို့ငါလို့ငါလက်ပတ်နေတယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ရအောင်နှုတ်နဝနော်အကျိုးတူပူပေါင်းပါမှလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟာအမတမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလို့လူခန္ဓာကိုယ်မှာအခုလို့ကလီစာတွေရံဖြစ်တယ်လို့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကလုပ်ငန်းကင်တာတွေမှာလည်းပဲအဆင်မပြေဘူးအတွေးတွေလွှဲမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးကပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့အရေးကြီးဆုံးကဏိခုံးချုပ်အနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တတိပေးကျင်တာကတော့ autoimmunitis ဆိုရဲ autoimmunitis ဒီယောဂပစ္စကဖို့လူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာ autoimmunitis ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကဒီဆဲတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်အားစွမ်းရည်တွေဟာမောမောမာမာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ယောဂအဲ့ဒါကို autoimmune disease လို့ခေါ်တယ်ယောဂကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုတာကိုယ်တက်ကိုယ်ပြန်ပြီးပြစ်မိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်ဒီယောဂကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့နော် mistakenly attackပေါ်ရီကိုခန္ဓာကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်တိုက်ရမှာကအပြင်ဘက်ကဝင်လာတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တို့ခန္ဓာကိုဒုက္ခပေးမယ်ပိုးမွားကိုတိုက်ရမယ်အစားကိုခန္ဓာကိုပြန်တိုက်တယ်ပြန်တိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂရအဲ့ဒီယောဂမျိုးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်း autoimmune disease နော်ကိုယ်အချင်းချင်းပြန်တိုက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့အချင်းချင်းညီညွတ်ဆက်ဆက်စွာအကျိုးတူစိတ်ထားဖြူစုဖြူပြီးအကျိုးတူပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြရမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းအခုပြောတဲ့စကားတွေဟာကိုကားတာအကုန်လုံးပိဋကတော်ကများပါတယ်နော်ဥပမာလေးတစ်ခုပဲဖတ်စာလေးအနေနဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့ဝိဝါဒံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါအာဝိဝါရင်းစခေမတော်တမက္ခသခိလာဟောထဧတဗုဒ္ဓနုတတနိပြည်တော်စစ်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာမိတင်းပြီးတော့နေကြတဲ့ရဟန်းရှင်သူပြည်သူပြည်သားအလုံးတို့စံကျင်မဲ့စကားပြောခြင်းဟာမတူညီတဲ့စံကျင်မဲ့စကားတွေကိုပြောနေခြင်းဟာအနိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ညဉ့်ညွတ်ဆက်ဆက်တဲ့စကားပြောခြင်းဟာညဉ့်ညံ့တရားမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ညဉ့်ညွတ်ခြင်းပေါင်းစည်းခြင်းပြည်လည်ခြင်းဆိုတဲ့အနေအထားတွေနဲ့မိမိတို့နေစဉ်ဘဝလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုအမြင်မတူပေမဲ့စိုက်ထားဖြူစင်ပြီးအကျိုးတူပူပေါင်းလို့ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းကြည်ညွန့်ပြီးတော့တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာအပေါင်းတို့ရဟုရဟောကြားခဲ့တဲ့ပိဋကတ်၃သွဲ့နိဂိဉ္စ၅ပြဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14000မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမျှတမှုလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမျှတမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမျှတမှုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံလမ်းညွှန်ဟောကြားထားတာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းပမာဖြစ်နေတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမပိဋကတ်30နိဂေ5ပြတပခဏပေါင်း14000ဟာအနောထဘယင်ကြီးလက်ထက်ကစပြီးခဏထီအောင်ရှင်သန်ပြီးမြန်မာပစ္စည်းကဲ့သို့ဖြစ်နေတာကိုအမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့ဒီပိဋကတ်3ပုံထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှသိရှိနားလည်အောင်